יסוד האמונה שלנו, על ההבדל בין להתפלל, בין להתלונן לבין לכעוס, לבין להיתקע, לבין לעצור. זה בשום אופן לא. כי התמונה הגדולה היא הרבה יותר גדולה מהרגע הזה. נתחיל. פרשת חוקת היא פרשה של סוף מסלול, היא פרשה עצובה, היא פרשה שכדרות שורה מעליה, כי מסתיימת תקופה. מריה מתה, אהרון מת, ואנחנו כבר יודעים, הכתובת רשומה על הקיר, שגם משה רבנו ימות. חטא מי מריבה שקורה בעקבות מעשה מרים, כבר מספר לנו את הסוף, כבר מקדים לנו את הסוף. משה רבנו לא יוביל אותנו אל הארץ, הוא יישאר במדבר, התפילות שלו לא יענו, ואדם אחר יחליף אותו, והוא יכניס אותנו אל הארץ. השאלה הגדולה שהמפרשים עוסקים בה, ואני רוצה להגיד נקודה עמוקה מאוד בפני עצמה, למה הפרשה מתחילה עם חוקת, עם חוקת התורה? איך הגיעה לכאן פרשת פרה אדומה? בואו נזכר בציר הזמן איפה אנחנו נמצאים. פרשת חוקת מדלגת על 38 שנים. היא מדלגת מההתחלה אל הסוף. יש 38 שנים נעלמות שאנחנו לא יודעים עליהן כלום, התורה לא מספרת עליהן מילה אחת. הפרשה הקודמת, או הפרשיות הקודמות בספר במדבר, דיברו על מה? על השנה השנייה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אחרי שנה שחנו למרגלות ההר, 20 באייר, הענן עולה, ועם ישראל מתחיל להתקדם סוף סוף לכיוון ארץ ישראל. הולכים בסך הכל 3 ימים, מתחילות התלונות, מתעוננים, קברות התאווה, מעשה מרים, חטא מרגלים, מעשה קורח שמתרחש כנראה זמן קצר אחר כך, וזהו. ונגזר שכל הדור הזה ימות במדבר, יום לשנה, יום לשנה. הכניסה לארץ נדחית ב-39 שנים, עד שימות כל הדור הזה מגיל 20 עד גיל 60, ועל כל התקופה הזו אנחנו לא יודעים כלום. מי מעשה קורח? עד מעשה מרים שמתרחש בעשירי בניסן, בשנה האחרונה במדבר, שנה לפני הכניסה לארץ, אין לנו שום מידע. אז פרשת חוקת מדלגת, ממעשה קורח שהוא בסוף השנה, איפשהו השנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, עד השנה האחרונה במדבר, מדלגת 38 שנים באמצע, לא מספרת עליהם כלום, למה? אומרת הגמרא, כי הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה 38 שנים. עם ישראל היה נזוף, עם ישראל היה כעוס, כי לא יעלה בקרבך. כשאין חדשות, לא מדווחים אותם. כשאין חדשות בעלי ערך, מה זה חדשה בעלי ערך? שהקדוש ברוך הוא מדבר. אם הקדוש ברוך הוא לא מדבר, אז לא מדברים. אז במילא מפרשת קורח לפרשת חוקת, יש קפיצה של 38 שנים. מה הפרשה היחידה שנכנסת באמצע? פרה אדומה. זאת אומרת, קודם היה גם מתנות כהונה, אבל מתנות כהונה זה הסגירה למעשה קורח, זה החיזוק לטענות שלו על הכהונה, ולכן זה מובא שם. בין אם זה נאמר שם או לא, אבל מובן שזה נאמר שם. מה פתאום פרשת פרה אדומה, ועל שם זה כל הפרשה, זאת חוקת התורה, פתאום לפני העשירי בניסן, לפני מות מרים, איך זה נכנס לפה? למה זה כל כך קשה? כי פרשת פרה אדומה לא רק שלא נאמרה בסוף, אלא היא נאמרה בהתחלה של ההתחלות. פרשת פרה אדומה היא כמעט הפרשה הראשונה שעם ישראל הגיע מיד ביציאה למדבר, עוד לפני מתן תורה. איך נאמר במראה? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מיד כשיוצאים ממצרים, מגיעים למראה, קדוש ברוך הוא כבר מצווה אותם, חוק ומשפט. אומר רש"י, מביאים חז"ל, מצווה אותם על פרה אדומה, שזה החוק, זאת חוקת התורה, משפט, כיבוד אב ואם, שזה מצווה הגיונית, דינים, שזה מצוות הגיוניות, במקומות אחרים כתוב שבת, מצווה אותם שום סוג של חלון ראווה, נותן להם את חוק החוקים, נותן להם את משפט המשפטים, שכל אחד ימצא את המצווה הקרובה לליבו, קדוש ברוך הוא מעמיד נציג מכל סוג. אז פרשת פרה אדומה זה המצווה הראשונה שהם קיימו, שהם קיבלו. למה הקדוש ברוך הוא שומר אותה לסוף? בפועל, הפרשה הזו חלה, אז הם רק, היא נאמרה להם כמידע, שם שם לו חוק ומשפט. בפועל, הפרשה הזו חלה מתי? בראש חודש בניסן, אחד מהשמונה פרשיות נאמרו בראש חודש ניסן שהוקם המשכן, פרשת כהנים, פרשת קידוש הלווים, פרשת מאים, ופרשת פרה אדומה, כי לפני שנכנסים לעבוד במשכן, צריכים להתאר, גם צריכים אל נוכח פני אוהל מועד, בשביל לעשות פרה אדומה, צריך שיהיה משכן. אז במילא, הפרשה הזו חלה, בפועל, בשנה השנייה לצאתה ממצרים, בחודש ניסן שהקימו את המשכן. תורה לא אומרת אותה במקומה. שומרת אותה בקופסה, לתת אותה רגע לפני הסוף, רגע לפני מעשה מרים. למה? אומרים חז"ל דבר מדהים, שכל אחד מביא אותנו. זה הקדמה של נחמה לפני מות הצדיקים. אנחנו נלך לקרוא על הרגע הכי קשה בתורה, על הפרידה מהשלישייה, ממרים, אהרון ומשה. איך מתרוממים מיתמות כזו, איך מתרוממים מחושך כזה, מאפלה, משקיעה כזו. שלושת המנהיגים שנתנו לעם ישראל את כל מה שהיה לו, ימותו. ואנחנו נשארים יתומים, איך אתה ממשיך בחושך כזה? אז התורה מקדימה את פרה אדומה לומר לך, כשם שפרה אדומה מחפרת, כך מיתת צדיקים מחפרת. האמת היא שאנחנו לא מתייתמים, אנחנו מתעלים. מיתת הצדיקים, כמה שהיא קשה ומאיימת, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, ובזכותם מחפר עלינו, בזכותם מתקרב אלינו, אז אנחנו לא יתומים, להפך, אנחנו נעשים יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, אחרי שנעשה המעשה הזה. אז פרה אדומה, גם היא נמצאת פה, כהקדמה למעשה הקשה של מעשה מריבה שנקרא עליו עכשיו. נאמר את זה יותר בעומק, ואני רוצה לומר נקודה מאוד מאוד עמוקה. פרה אדומה לא רק
מקדימה כנחמה למעשי הצדיקים, אלא גם נותנת לנו כלים איך להתמודד עם יתמות, איך להתמודד עם שכול, איך להתמודד עם פטירה, ובטח עם פטירה של צדיק, עם הסתלקות של צדיק, שמשאירה אותך כל כך קטן, כל כך ריק וכל כך אבוד. בשבוע שעבר ראיתי לנחם את אוהד יערי, חייל שנהרג מפליטת כדור בלבנון. אני אומר לכם לראות את האמא. יושבת מוטה עם הראש אחורה. מרוקנת, אבודה, שומעת את ההספדים ומנסה להתחזק בכוח. אתה רואה אדם שקרה לו הנורא מכל. שאני הבריא, יצאתי משם, אז הם כתבו לי הרב, תודה על דברי הנחמה, הודעת אותנו, דיברתי קצת. ואמרתי להם את האמת, אולי חיזקתי אתכם, אבל אני יצאתי שבור ורצוץ. פרה אדומה מדברת על המשבר הקשה ביותר בחיים. תומת מת זה לא משהו מיסטי. תומת מת זה עניין מאוד פסיכולוגי, מאוד מובן, שלצערנו, חלקנו עברנו אותו, וכולנו יודעים במה מדובר. מת לוקח איתו חלק מהחיים. כשאדם פוגש בפעם הראשונה בחיים מת, הוא כבר לא יחזור להיות מה שהיה. המוות לועג לחיים. המוות מביס את החיים. המוות הופך לבדיחה את כל מה שאנחנו רוצים בשבילו. איך אומר שלמה המלך? הכל בא מן האפר והכל הולך מן האפר. אתה רץ ואתה רץ ואתה מתרוצץ. ואז אתה רואה פתאום, אדם שברגע אחד הכל נגמר, הכל זה, ואתה אומר, בשביל מה אני משקיע? עוד 50 שנה אף אחד לא יזכור שהיינו פה בכלל. בשביל מה אני עובד כל כך קשה? המוות לועג לחיים ומביס אותם יותר מזה. המוות מפגיש אותנו עם העין, עם המקום שאין בו אלוקים. זה באמת המשבר הקשה של המוות. פתאום אתה פוגש וקום, מקום שלכאורה אין בו שום חיוניות. הקדוש ברוך הוא כולו חיים, ואתם מדבקים והשם לוקחים חיים כולכם היום. הקדוש ברוך הוא כולו זרימה, כולו התפתחות, כולו עשייה. ואז אתה פוגש גוף שמושלח על הגוף שמונח על הארץ, אין בו שום חיים, אין בו שום תקווה, אין בו שום עתיד, אין בו שום קיום. אתה פוגש את הריק, אתה פוגש את העין, איך אתה ממשיך מזה? תומת מת עוסקת בבעיה העמוקה ביותר של החיים, שיום אחד אנחנו נקלוט את סוף החיים. את הפך החיים, ואיך אחרי המפגש עם סוף החיים אתה ממשיך הלאה את החיים כאילו דבר לא הרע. משהו גדול מאוד השתנה בתוכך, אי אפשר להמשיך כאילו כלום. נו, אז מה הטהרה? באמת אומר המדרש דבר מיוחד מאוד, דיברנו עליו בארוחה לפני שנתיים, שמשה רבנו לא קיבל את מצוות הטהרה. כשהקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע על תומת מת והוא מבין כל כך לעומק, עד כמה התומה הזו שואבת מהאדם את החיות, הוא שואל באמת את טהרתו. הוא לא שאל את זה על בעל קרי, הוא לא שאל את זה על זהב, הוא לא שאל את זה על נידה, הוא לא שאל את זה על שום תומה. שהוא שומע על תומת מת, והוא מעכל לתוכו באמת כמה המוות משאיר אותנו ריקניים, משה רבנו שואל באמת תהיה טהרתו. קדוש ברוך הוא לא עונה לו. הוא שואל את זה בפרשת אמור על הכהנים, שהוא שומע פעם ראשונה דיני תומה של הכהן, קדוש ברוך הוא לא עונה, כי התשובה לא יכולה להיות ישרה. כשהוא מגיע אלינו לפרשה, קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה זוכר משה רבנו, דיברנו על זאת חוקת התורה, שאל, סליחה, דיברנו על הטהרה, שאלת איך הטהרה? הנה התשובה. שואל משה רבנו שוב, התקתי פה את המדרש, מובא מספר 2, אמר הקדוש ברוך הוא, זוהי טהרתן. אמר משה, ריבונו של עולם וכי טהרי, לא היה מוכן לקבל. למה? כי האדם אינו מבין איך מתאוששים, איך שווים לחיים, אחרי שפגשנו את ההפך. איך אמא, השם ירחם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל 10 פעמים, שקוברת את הבן, איך היא יכולה להמשיך הלאה? איך היא יכולה, מה נותן את התקווה שמחר יהיה יותר טוב? איך היא שווה לחיים? ומה התשובה? עונה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. אני קבעתי בטבע האדם שהוא יכול להתאושש. זה נגד הטבע, זה נגד ההיגיון, זה נגד העובדות, אבל קבעתי בטבע האדם באופן של חוקה וגזרה, כשאנחנו פוגשים אדם שעבר שבר, צריכים להגיד לו, יש לך את הכוחות להתאושש, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות שתוכל להתחדש ולחזור לחיים, באופן שהוא למעלה מהדעת, למעלה מהטבע. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. למה? כי האמת היא שאין פה עין, אין פה היעדר. המוות הוא סוג של חיים בדרך אחרת. שום דבר לא נגמר, שום דבר לא הולך. אין דבר כזה, חס שלום, דואלינו ולא אלף אחד, שאם אתה תגיד גידלתי ילד והילד הזה נגמר, בטח אם הוא הלך לפני החתונה. לא נכון. שום דבר לא נגמר, למה? כי כל אחד הוא קומה, וכל מה שנבנה הוא קומה מעליו. הם הגיבורים בקדושתם, במותם, מרימים אותנו, מצמיחים אותנו. אחר כך אנחנו קומה אחת מעליהם. המוות שלהם לא לשב, המוות שלהם לא משום סיבה, הם יצרו קומה שמגדילה אותנו, שבגללם, בזכותם, אנחנו נהיה נאמנים יותר, אנחנו נהיה רציניים יותר, אנחנו נהיה מסורים יותר, אנחנו גדולים כגודל הגיבורים שלנו. לכן שום אדם לא נעלם, לא נגמר, לא מתעדה. כל אחד מוסיף את הקומה שלו לקומה של האנושות, לקומה של הצמיחה של עם ישראל, וכולנו גדלים מעליו. מה גם שהגוף עצמו הוא לא באמת עין. לנו הגוף נראה דומם בקבר, אבל בגוף הזה יש קדושה. אנחנו יודעים שבנשמה יש נפש, רוח ונשמה. הנשמה עולה למעלה, הרוח עולה למעלה, אבל הנפש, הבחינה הנמוכה, הנשמה זה הבחינה של המוחין, הרוח זה הבחינה של המידות, והנפש זה הבחינה של המעשה. הבחינה הנמוכה נשארת מחוברת בגוף.
לכן אנחנו העם היחיד בעולם, כמו שראינו בשלוש שנים האחרונות, מוסרים את הנפש להביא יהודי לקבורה, לקבר ישראל. את מה אתה מביא? אור בעצמות. על מה אתה נלחם? מה אתה שולח חיילים? ומה התשובה? זה לא אור בעצמות.

פה באמת עין מוחלט, אין פה באמת מקום שנגמר חס ושלום, אלא יש פה קומה נוספת של צמיחה. פעם שמעתי דבר מאוד יפה, שזה הסמן של טהרת פרה אדומה. מה עושים? לוקחים את אפר הפרה, לוקחים את אור הפרה, שורפים אותו, מה נהיה אפר? אפר זה הסוף של הסוף, זה החידלון המוחלט, מערבבים אותו עם מה? עם מים חיים, מי מעיין חיים שזורמים בלי סוף. אנחנו בעצם רומזים שהזרימה ממשיכה. אנחנו לוקחים את הסוף, לוקחים את מה שנראה כמו נגמר, מערבבים אותו במים ומסבירים שהחיים ממשיכים אבל בדרך אחרת. הקיום ממשיכה, הישארות ממשיכה אבל בדרך אחרת. קודם היה אדם חי שדיבר והרעיש ועשה, ועכשיו החינוך שהוא נתן, המורשת שהוא השאיר, המסר שהוא עשה, המעשים שהוא עשה בעולם, הם אלה שמגדלים אותנו ומצמיחים אותנו וחיים בעולם בתוכנו. אז פרשת פרה אדומה היא לא רק הקדמה כללית למיטת הצדיקים, לומר שמיטת הצדיקים מחפרת ויש בה כביכול איזה עניין חיובי. היא גם מלמדת אותנו להבין ששום דבר לא נגמר, בטח לא צדיק. הרי הגמרא אומרת שיש פוסקים את זה להלכה, שאין תומה לצדיקים. יש פוסקים שבקברי מתים אין תומה. למה אין תומה? כי מה זה הגוף של הצדיק? הגוף של הצדיק כל ימיו היה חתיכת נשמה. מה הצדיק? אכל ושתה, הוא נהנה מהעולם הזה. כל ימיו היו מה? אמונה ואווירה. אז גם הגוף שלו מה היה? חתיכת קדושה. אז במילא, אחרי המוות, מה יש בגוף? הגוף היה קדוש ונשאר קדוש. אין פה שום חידלון, כל מה שהוא עשה בחיים נשאר טבוע בתוך הגוף שלו, ולכן גם הגוף הוא נקודה של קדושה, הוא נקודה שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. אני, שאני אהיה בריא, לא לכם שנים טובות, זכיתי לראות את זה בעיניים. לפני 3 שנים, השתה, בשני ביוני 2023, תבדקו אותי, לא בדקתי לפני השיעור, אני אומר את זה מהזיכרון, יום שישי, ערב פרשת שלח, לפני 3 שנים, קדוש ברוך הוא פתח עבורי את השמיים, והוא הראה לי פשוט, שאני אבין מה הפשט בזה, ששום דבר לא נגמר, ושום דבר הוא לא היסטוריה, ואיפה שנמצא הצדיק, במקום מנוחת הצדיק, בציון של הרבי, ציון של הרבי מלובביץ', יש את כל החיות שלו, ואת כל הקיום שלו, כמו שהיה קודם ועוד יותר מזה. זה לא חס ושלום סוף, ולא יעלה על הדעת דבר כזה, אלא הצדיק איתנו והרבי איתנו, ובשהייה על מקום הקבר אפשר לפעול גדולות ונצורות. לפני 3 שנים, ערב שבת שלח, 5 דקות לפני שבת, אני מקבל הודעה. הרב, בשורות טובות, להכין הולד בן, הברית כבר הייתה, וקראו את הילד בערי יהונתן, שנזכה לגאולה שלמה סון. אני לא מבין על מה מדובר, אני לא זוכר, זה 5 דקות לפני שבת, זה לא זמן טוב להחזיק טלפון ביד, זה זמן של מריבה בבית, של מחלוקת, תעלו לקבל את הטלפון בראש, אז אני מניח את הטלפון על השולחן, חכה למוצאי שבת, פותח את הטלפון, קורא את ההודעה, גולל אחורה, ברוך השם, התכתובות עוד היו, לא נמחקו, ואני פשוט, אני אומר לכם, השערות שלי עומדות. שנה קודם, ב' בתמוז, ג' בתמוז היה בשבת, שנה קודם, ב' בתמוז, אני עומד על הציון של הרבי, קורא, אני מבקש, אני גם פה פונה לכולם, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יזכה אותי להיות שליח של כולם, לבקש, אתם יכולים לכתוב בכל האמצעים, אני נוסע ביום 5 בבוקר דרך מילאנו, ביום 6 אני אגיע לציון של הרבי, יהיה שם בשבת, אז ביום ראשון הבא לא יהיה שיעור, אבל ביום שלי בעזרת השם אני חוזר, שמשיח יבוא קודם ונחזור כולנו ביחד, קודם אני צריך לנסוע בכלל. על כל פנים, אני באמת מזמין את כולם לכתוב, וכל האמצעים גם בקבוצות שלנו יהיה קישור, גם מתחת לסרטון יש קישור בתגובות וכו' וכו'. נשתדל בין עדר לעשות מה שאני יכול כדי לקרוא את הבקשות על הציון הקדוש. על כל פנים, אני עומד על הציון וקורא בקשה כזאת. בחור בשם דניאל, לא הכרתי אותו באותו זמן, אחר כך נפגשנו, כותב לי כך. הרב, אתה אמרת שאתה נוסע על הציון של הרבי, אני רוצה לעשות אותך שליח. הייתי ילד, גדלתי בניו יורק, עד גיל 7.5 הייתי בן יחיד. בגיל 7.5 אבא שלי אומר לי, בוא ניסע לרבי, אנחנו גרים בסמוך, אמנם אנחנו משפחה ספרדית, לא חבדית, אבל מכל העולם באים לפה לבקש ישועה. בוא ניסע, אנחנו גרים 20 דקות, בוא ניסע. עמדנו בתור הארוך לחלוקת הדולרים, שעתיים של תור, ואני כל הדרך אומר לעצמי, אני רוצה לבקש מהרבי ברכה לתאומים. למה לא? אם אפשר לבקש 2, למה לבקש 1? כפליים לתושיה, לתאומים. התור שלנו מגיע, אני ראשון לפני אבא, אני מסתכל על הרבי והרבי מסתכל עליי, אנחנו היחידים בעולם. אתה לא רואה עליו שהוא בן 88, אתה לא רואה עליו שהוא כבר עמד 5 שעות על הרגליים, אתה לא רואה עליו שהוא יעמוד עוד שעתיים על הרגליים. אני ילד בן 7.5, האדם היחיד שיש בעולם. הוא מביט לי לתוך העיניים, שכחתי לגמרי מה רציתי לבקש, ויצא לי מהפה, רבי, אני רוצה 2 אחים. הרבי אומר סון, סליחה, הרבי אומר רומן. אבא שלי, הוא לא חסיד חב"ד, מותר לו להתחצף. הוא שואל, ון, מתי? בלי ברכות רבי, בבקשה. תאריך, מתי? הרבי אומר, סון, בקרוב. אבא שלי שואל, בטוען, אבל מתי? הרבי אומר, סון, סון, בקרוב, בקרוב. אבא שלי יוצא החוצה, מרים אותי על הכתפיים, אומר לי, אתה רואה, ביקשת 2 אחים. הרבי ענה, סון, סון, בקרוב, בקרוב. אחרי שנה נולד בן ראשון. קראו אותו, תראו מה זה אמונת חכמים, קראו אותו אלי מנחם. על השם הראשון של הרבי, כי ידעו שיהיה עוד אחד. אז יתנו לו את השם השני של הרבי. הם הספיקו לבוא בקיץ תשנון א', לבוא להגיד לרבי תודה, כי זה מעלה גדולה. לבוא להגיד לרבי תודה על הנס שנעשה באמצעותו. נולד ילד, הם קראו לו את השם הראשון של הרבי. אחרי שנה, זה כבר היה אחרי שהרבי

0: מחלה, נולד הבן השני, הם קראו אותו יונתן מנדל, על השם השני של הרבי. חלפו 21 שנים מאושרות, הוא שלח לי תמונה של שני הבחורים, גברים כארז, על יד 770 בכפר חב"ד. רוצה הקדוש ברוך הוא לעלינו ולא על אף אחד בישראל, ומתהפך עליהם הגלגל של החיים. הצעיר יונתן מנדל נוסע לישיבה במצפה רמון, בדרך על יד בנימין כביש 6, יש תאונת דרכים נוראה, והוא נהרג במקום, לא עלינו ולא על אף אחד בישראל. הבן הגדול, אלי מנחם, אחרי כמה שנים מתחתן, והרופאים אומרים שהם לא יכולים ללדת ילדים. הוא כותב לי את כל זה כשאני עומד על יד הציון וקורא, והוא אומר לי, אם יכולתי לעמוד על יד הציון, הייתי אומר לרבי את מה שצעקה האישה השונמית לאלישע. אדוני איש האלוקים, אל תחזב בשפחתך. נתת לנו שני בנים, השני נהרג, הראשון, הם מתקשים בהבאת ילדים. אני שאני אברי, אני עומד את הציון, צריך להתיח ברבי האשמות. טוב, אבל צריכים מסירות נפש בשביל לעזור ליהודי. אז אני קורא וקורא. לא חלפה שנה, ערב שבת שלח, הוא כבר מתקשר להגיד לי שכבר הייתה הברית. זאת אומרת שהילד נולד שבועיים קודם. פחות משנה, 11 חודש מאז, והוא כותב לי, נולד להם בן, ולבן קראו ברי יונתן, על שם האח הצעיר הזה, לרחמים ושנים טובות. ראיתי אז בעיניים הפירוש, שהסתלקות, בטח אצל צדיק היא לא סוף. הסתלקות היא בסך הכל קומה שעליה אנחנו בונים קומה נוספת, שהיא בעצמה מחפרת אלינו ומכינה אותנו לבוא יותר לגאולה, להתקרב יותר לגאולה, אז זאת הקדמה לפרשת מי מריבה. אל תשברו, אל תשברו, הולך לקרוא אסון, אנחנו הולכים להתייתם. מרים, אהרון ומשה ילכו מהעולם ולא יחזרו עוד כמותם. מה שמשה לא נתן, כבר לא יהיה שוב. אבל יחד עם זה צריכים לדעת שאנחנו כבר גדלנו יותר. כי היינו עם משה, כי היינו עם אהרון, כי היינו עם מרים. הם כבר הפכו להיות חלק מהגנים שלנו, ואנחנו גדלים קומה נוספת על גביהם. אז לכן פרשת חוקת לא סתם נכנסה לפה, היא הקדמה של נחמה לפני שנקרא את הפרשה הקשה והנוראה הזו של מי מריבה. טוב, אז אחרי ההקדמה אפשר להיכנס לעניין. אם פרה אדומה זה חוקה, מי מריבה זה חוק החוקים, אין לנו יד ורגל של הבנה בפרשה הזו. איך כותב העקדת יצחק? הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. הכל מונח על השולחן, אתה לא יכול לפתוח את הפה. מצוות השם כתובה לנגד עינינו, ומעשה משה ידוע לנו, ומחרון אף השם משתומם ליבנו. על מה הקדוש ברוך הוא מתרגז, מה הוא רוצה, מה תפס את משה רבנו בדקה 99 וחצי, על כלום לכאורה. סיפור. עשירי בניסן, מרים מתה, מרים נפטרה. אומרים חז"ל, לא הספידו אותה כהלכה. עם ישראל לא ידע מי מרים. עם ישראל ידע מי הוא אהרון, ידע מי הוא משה. לא ידע מי מרים, כנראה שבשנים האחרונות הייתה רחוקה מעיני הציבור. לא הספיד, איך כתוב? בתמת שם, תיקבר שם. הלו, איפה ויתקו אותו בני ישראל 30 יום? איפה ויתמו ימי בכי אבל מרים? איפה ההספד? איפה האבל? איפה הצער? בתמת שם, תיקבר שם, כאילו מתה, איזו אישה מבוגרת. וצריכים לי, נו, מתה בסביבה טובה. ברוך השם, הלוואי שנגיע לגיל שלה. אומר הקדוש ברוך הוא עוצר הכל, ללמד אותה מי הייתה מרים. את המן קיבלנו בזכות משה, כי המן הוא המזון, משה נותן את התורה, התורה היא המזון שלנו, אז הוא גם נותן את הלחם הרוחני. את ענני הכבוד קיבלנו בזכות אהרון, כי אהרון עשה שלום. אהרון חיבר בין הבריות, ענני הכבוד הקיפו עלינו מסביב, חיברו אותנו לעם אחד, לקבוצה אחת. בזכות מרים קיבלנו את הדבר החשוב ביותר, את המים. המים נותנים חיים, בלי מים אפשר לחיות יום אחד, בטח לא שלושה ימים. בזכות מרים קיבלנו את החיים, למה? כי כל מעשיה של מרים היו להביא חיים באמצעות מים. קודם כל, מרים עומדת על המים כדי לשמור על משה רבנו, להציל, בזכותה היה לנו את משה רבנו. מוצאת אותו בת פרעה, הילד לא אוכל. היה מת בלי רעה, מת בלי אוכל. מי הציל אותו? מרים שעומדת לשמור עליו, אומרת, תביא לו אישה מן העבריות, הוא יאכל, הולכים מביאים את אמא שלו, הוא אוכל. מרים מביאה מים ומזון עם המילדות, מרים היא שפרה ופרועה, היא מביאה מים ומזון לנשים היולדות שיוצאות מחוץ לעיר, תחת עץ התפוח ללדת. ומרים, שעסוקה כל חייה, בפריה ורבייה, כל חייה עסוקה, בלהביא ילדים לעולם, עד כדי מסירות נפש. כשהיא שומעת שאבא שלה עזב את אמא שלה, היא נותנת מוסר. כשהיא שומעת שמשה רבנו עזב את אשתו, היא נותנת מוסר, היא מצטרעת. מרים, כל חייה חיי ילדים. בשביל ילדים צריך לעבור דרך המים, צריך לטבול. אז מרים גם כן מעודדת נשים ללכת לטבול, להיות מוכנה להביא את מצוות פריה ורבייה, גם במצרים עם כל הקשיים. אז מרים כל חייה הביאה חיים, כל חייה הייתה עסוקה עם מים, ולכן המים הם אלה שמזכירים את מרים. נו, אז כדי להספיד אותה כהלכה, הקדוש ברוך הוא מסלק את באר המים, שיבינו מה נאבד, שיבינו מה נחסר מעם ישראל. עם ישראל במקום להבין, מתלונן. ושוב התלונות, חלפו 40 שנה. זה דור חדש, דור שגדל לתוך ניסים, אתה לא יכול להגיד עבדים, שבורים. גורני, זה דור חדש שגדל באקווריום, גדל בגן עדן, מה חסר לו? הכל מלמעלה. שוב, למה הליטנו מארץ מצרים? למה מתגעגעים למצרים? מה צריכים את המדבר הזה? אין מאוד, עוד פעם אין אוכל, אין מים, רק נפשנו קצה. שרבנו זה כבר יותר מדי בשבילו. שאלת הקדוש ברוך הוא מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, קח את המטה בידיך, זה המוקש, צריך להבין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לקחת את המטה ביד, זה לא החלטה אישית שלו. קח את המטה בידיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ותדבר אל הסלע שיוציא מים. משה רבנו מתחיל לחפש את הסלע, כי הסלע הזה השטן כבר מארגן עניין, והסלע נאבד מן כל הסלעים. ניגש לסלע שהוא חשב שזה הסלע של מרים, מדבר אליו, תוציא מים. הסלע לא מוציא מים. למה? זה לא היה הסלע הנכון. ממשיך לחפש את הסלע. בינתיים משה רבנו שומע מאחוריו את עם ישראל, מתחילים להתלחש. אנחנו לא מכירים את משה. הוא רואה צון מקצועי. הוא יודע להריח איפה יש נווה מדבר. הוא יודע להריח איפה יש זרימה, הוא יודע לשמוע איפה יש זרימה של מים טבעיים. הוא ימצא זרימה של מים טבעיים, ידבר משהו, ויספר לנו סיפורים שיוצאים מים מן הסלע. זה בשביל משה אותו דבר, או כבר יותר מדי. גם אם אני אביא לכם מים, אני גם לא יהיה בסדר. נכון? גם אם אני אעשה לקדש את השם, זה גם לא יעזור לי, כי אתם תגידו לי שעשיתי שתיק. מתוך כעסו הוא צועק בפעם הראשונה בחיים. משה רבנו כביכול מחתים את, לא רוצה להגיד את המילה, מגדיר את עם ישראל. שמעונה המורים. שימונה חבורת עקשנים, עם קשי עורף. אי אפשר להזיז אתכם, חבורת צרבנים ושוטים. ומתוך הכעס והאכזבה על הדור החדש הזה שלא משתנה, שלא מתחנך, הוא מקל בסלע פעמיים. ויצאו מים רבים, וישתו העם ובעירם שמחה גדולה. אבל זו טרגדיה. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון ואומר, יען לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם שהסלע יכול להוציא מים על ידי דיבור, הקיתם בסלע, לכן זה לא רק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזו, והתורה מוסיפה, רש"י מחדד, זה לא רק שהפסדתם הזדמנות לקדש אותי, להגדיל את האמונה בי, יותר מזה חיללתם את השם, למה? כי מה עם ישראל עומד עכשיו? שעד שלא נותנים מכות, לא צריכים להקשיב. אם הייתם מדברים אל הסלע, אז מה האנשים היו אומרים? אם הסלע כל כך רך, כמו שאמר רבי עקיבא, אם הסלע הם קולט לתוכו את המים, בטח שאנחנו צריכים. אם הייתם מדברים אל הסלע, עם ישראל היה אומר, תשמע, הסלע מקשיב, בטח אנחנו צריכים להקשיב. אבל להיות שהקיתם בסלע, בעצם נתתם לעם ישראל גושפנקה, לא צריכים להקשיב עד שנותנים מכות. בעצם הגדרתם את עם ישראל עצמו, כעם שקשה עורף, עם של סלע אבן, שאי אפשר להזיז אותו עד שמקים. לכן אומר המרשה, אומר דבר מאוד מאוד קשה, המרשה אומר לכן אין על זה מחילה. מה איפה באמת המחילה? למנשה המלך הוא סלח. משה והתחנן אל השם 515 תפילות. והוא אומר דבר מאוד קשה. כי מה אתה עשית שהקטע? אתה בעצם באת ואמרת שבלי מכות זה לא הולך. זה הקדוש ברוך הוא אומר כביכול. אז גם לא רוצה להגיד למשה רבינו, גם צריכים להעניש, גם צריכים להקות. אם היית אומר שדיבורים מספיקים, אז היית מקבל דיבורים של תשובה. אבל אם אתה אומר שבלי מכות זה לא הולך, בלי מכות לא מבינים, זה הרמה של עם ישראל, הם סלעי אבן, כביכול, משה רבנו גוזר את הדין על עצמו, שגם איתו אי אפשר תשובה. צריך שיהיה מכה, צריך שיהיה עונש נורא של להישאר, שלא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת, ורק מתוך העונש מבינים, ורק מתוך העונש נותר רושם. למה זה קשור? דיברנו פעם באריכות, המרשה לא מעריך בזה, אבל דיברנו פעם באמרה שמביא רב נחמן מברסלב ושם סבו. השאלה העצומה בפרקי אבות, הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שאלנו פעם שאלה עצומה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה נותנים קודם? קודם חשבון או קודם דין? חשבון זה התהליך שמוביל אל הדין. קודם כל נותנים חשבון, עושים מאזן, עושים זה, עושים סך הכל, ואז עושים את הדין. מה צריך לעשות בעקבות החשבון? איך הקדוש ברוך הוא עושה הפוך? קודם הוא עושה דין, קודם הוא מחליט מה לתת לאדם, גיהנום או גן עדן, ואחר כך הוא עושה חשבון. איך הגענו לשם? מה זה פייק חשבון? חס ושלום, אצל הקומוניסטים ככה היה. קודם היו מחליטים מה לעשות עם הבן אדם, עוצרים אותו, ואז עושים איזה פייק משפט לעיני התקשורת כדי להצדיק את זה. קדוש ברוך הוא צדיק וישר השם, הם אל אמונה ואין עוול. אז מה, קדוש ברוך הוא קודם עושה דין ואחרי זה חשבון? מביא רב נחמן וורט מופלא בשם סבו, הרבי מצטט הליקוטי מוהר"ן, בנקודה הזאת מביא זה רב נחמן בעצמו, מביא בשם הבעל שם טוב רעיון נפלא. כשרוצים לעשות דין עם יהודי, נותנים לו להכריע את הדין. יהודי הוא בן של מלך, שום יועץ, שום מלאך לא יכול לדון את הבן של המלך. מי יכול לדון את הבן של המלך? או המלך או הבן בעצמו. ולכן כשרוצים לדון יהודי, מה עושים? מביאים לו מקרה דומה לשלו, ורוצים לראות איך הוא יכריע. ומה שהוא מכריע על האחרים, זה מה שהוא מכריע על עצמו. מי עשה ככה? נתן הנביא. כשבא נתן הנביא ורוצה להוכיח את דוד, איך הוא מוכיח אותו? הוא לא אומר לו, תשמע, מה היה עם אוריה? ספר לו סיפור, כבשת הרש. היה את העשיר, לקח את הכבשה של העני. דוד המלך מזדעזע. בן מוות הוא האיש, פי ארבעתיים ישלם. מה אומר לו נתן? תאיש, אתה פסקת על עצמך. במילא לפי זה מובן יותר הוורט של המרשו. מה אומר המרשו? למה אין מחילה על חטא מי מריבה? איפה הסליחה? איפה הרחמים? חנון המרבה לסלוח? קדוש ברוך הוא מוכה לכולם, רק למשה רבנו לא. כי משה רבנו בעצמו פסק שמה? שצריכים הכה. שבלי הכה לא יוצא מים, שבלי הכה לא מבינים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא נותן לי לקצר לך את הדרך. אתה לא נותן לי לבוא ולקבוע שדיבור של תשובה יכול להספיק, כי אתה קבעת, כך אומר המרשו וורט מאוד חריף. ואנחנו באים ושואלים את השאלה שכל המפרשים, שהרמב"ן שואל וכולם, איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזאת? איך הוא יהיה? אם משה רבנו היכה בסלע, זה אומר שהוא לא מאמין שדיבור מועיל? הוא הרי כן דיבר בהתחלה. ולא רק שהוא דיבר אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו קח את המטה. ושמע אמר לו קח את המטה, להפיל אותו. הרבה יותר סביר להניח, אחת מהשתיים. או שבמקרה הרע משה טעה מתוך כעס. שכיוון שבא לכלל טעס, בא לכלל טעות, מה שאדם עושה מכלל טעות, אפשר להאשים אותו בחוסר אמונה, הוא טעה. או שבמקרה האחר, הוא פשוט טעה, לא מתוך כעס, הוא חשב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אגב, אפשר גם לפרש את המילים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, אל, בלשון תורה זה גם אל. איך אמרנו פעם? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. לאיזה בני ישראל? הרי עם ישראל כבר לא נמצא שם שלושה ימים. זה רק אחרי שהם יצאו. אלא מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? על בני ישראל. אז אפשר גם להגיד, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, הכוונה, ודיברתם על הסלע לעיניהם. תדברו איתם על הסלע, שעכשיו הסלע הולך להוציא מים. משה רבנו היה יכול להבין בטעות, שלא הכוונה לדבר אל הסלע, הכוונה לדבר עם עם ישראל, על הסלע. אי אפשר למצוא לימוד זכות. להגיע למסקנה כזאת, למה שלמשה רבנו תהיה חסרה אמונה? האיש הזה קרא את הים, האיש הזה הוריד 10 מכות, האיש הזה הוריד מים מהשמיים, ניצח את סיחון ואוג. יש לו בעיה להאמין שסלע מוציא מים על ידי דיבור. איך הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזו? זה השאלה העצמה שכל אחד מכיר אותה. נקרא את זה מהרמב"ן, קטע שני במובא מספר 3. מאחר שציווה לו קח את המטה, יש במשמע שיקה בו, ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה המטה בידו? למשה רבנו מותר להבין מתוך הציווי של הקדוש ברוך הוא שתנסה לדבר. אם זה לא הולך, תתקה. וכן במכות מצרים, שאמר והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. הוא כדי להכות בו. משה התרגל בכל ההיסטוריה שמטה נועד להרביץ. מטה לא נועד לדיבורים. אז למה הוא צריך לחשוב שפה צריך לקחת מטה בשביל לדבר? היה מותר לו לטעות ולחשוב שזה... איך להגיע למסקנה כזאת? אין למשה רבנו חזקת חפות? לא, אתה לא דיברת על הסלע, כי אתה לא מאמין שדיבור יועיל. כי אתה לא מאמין שאני יכול לחולל נס. תסלחו לי, מאיפה הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזאת? לכן רש"י, ועוד יותר הרמב״ם הולכים בכיוון אחר. רש"י בעצמו, למרות שפה רש"י מפרש שהבעיה זה, שלא האמנתם, לא הראיתם דוגמה, שעל ידי דיבור אפשר להוציא מים מן הסלע, רש"י בפרשת בעלותך, כשהוא מדבר על מתוננים, הוא אומר איזה פרשה יותר קשה, זו של מתוננים או פרשת שמעונה המורים. הוא קורא לפרשה הזו בשם אחר, פרשת הכעס. הפרשה שמשה רבנו כביכול מתקצף וצועק על עם ישראל ברוגזו, שמעונה המורים בפעם הראשונה הוא מטיח בהם. הרמב״ם מרחיב בזה מאוד, והרמב״ם אומר, החטא של מי מריבה זה לא העניין של החוסר אמונה שהוא הרביץ את הסלע, שהוא דיבר בסלע, זה הרבה קודם. זה הרגע הזה שהוא פועל מתוך כעס. שהם כביכול מותחים אותו ואומרים, גם אם הוא יביא מים לא נאמין לו, כי נגיד שהוא עשה איזה שתיק שם בדרך, והוא אומר שמעונה המורים, ומתוך הכעס הוא יקע בסלע, לפעול בכעס לחילול השם. שיהודי ברמה של משה רבנו יפעל מתוך כעס ועל מה שהם ביקשו מים בסך הכל, זה החילול השם. כך אומר הרמב״ם, וזה גם רמוז מרש"י. שואל הרמב״ן, איך הגעת לזה? בתורה כתוב שהוא לקה בחוסר אמונה, איך הגעת לחטא הכעס? שאלת הרמב״ן, שאלה עצומה על הרמב״ם, ומפה אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. שואל הרמב״ן, והרב רבי משה הרמב״ם סבר כי חטאו הוא שנטל לצד הרגזנות באומרו שימון האמורים ודקדק עליו השם שיהיה אדם כמותו כועס לפני הדת בני ישראל במקום שלא ראוי בו הכעס ובדין האיש ההוא זה חילול השם לפני שבתנועותיו ומדבריו כולם היו למדים. כותב הרמב״ן ביטוי קשה ביותר, הוסיף הבל על הבל הבלים. כל מה שנאמר במפרשים זה הבל, והוא הוסיף הבל הבלים שהכתוב אמר לו אמנתם בי ואין העונש בעבור שכעס. אז מה הולך פה? איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד שמשה לקה בחוסר אמונה? אם אין פה שום חוסר אמונה, אלא מה להגיד שהוא כעס? אז למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה חוסר אמונה? איך מתווכים בין הדברים? אני רוצה לפתח ביחד מהלך שכתוב במהר"ל מפראג בגורריה. כשאתה שומע את המהלך הזה, אתה מבין למה המהר"ל הוא יסוד החסידות. רבותינו נשיאי חב"ד אמרו לנו שהיסודות של החסידות זה במהר"ל ובשל"א. לכן כשאדמור הזקן כותב בעמוד השער, מלוקת, אדמור הזקן בצניעותו, קרא לספר ליקוטי אמרים. אתם יודעים, הוא ליקט כל מיני פתגמים, אסף, חתך קטעי דפים ואסף אותם, במקום הבניין העצום שהוא עשה. ובאבטנותו, איך הוא כותב? מלוקת מפי ספרים ומפי סופרים. ולימדו אותנו אדמורי חב"ד שספרים וסופרים זה המהר"ל והשל"א. וכשאתה שומע את הדברות הזה של המהר"ל, אתה מתחיל להבין מה הפשט שהמהר"ל הוא תחילת החסידות. תשמעו נקודה של אמונה, השקפה חדשה על כל החיים, על כל מה שאנחנו עוברים כל רגע ורגע. אומר המהר"ל, שני הדברים הם אחד. משה רבנו כעס על עם ישראל, ולכעוס זה חוסר אמונה. כשהתורה אומרת, יען לא אמנתם בי להקדישני, התורה לא מתכוונת אל עצם המכה. זה לא חוסר אמונה, יכול להיות שהוא חושב שזה מה שצריך לעשות. התורה מדברת על זה שהוא עיקה מתוך כעס. לכעוס זה חוסר אמונה בניהול של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי לכעוס פירושו, אובדן השתונות. לכעוס פירושו, כניסה באין מוצא. לכעוס פירושו, אין שום תקווה במה שקרה. תגיד לי, למה, מה אתה חושב, שהחבר שהרגיז אותך הוא מנהל את העולם? אתה חושב שהחבר שבבחירתו הרבה פגע בך, הוא עשה משהו שלא היה צריך לקרות? בפיקסל הקטן הוא פגע בבחירתו הרעה, אבל בתמונה הגדולה הוא היה חלק מהתוכנית הגדולה שקדוש ברוך הוא פיתח, ובואו ניכנס לעומק העניין. אנחנו חיים בתוך שני רבדים, בעולם של בחירה למטה ובעולם של תכנון מלמעלה. האדם שפוגע בי או פוגע באדם אחר, הוא בחר בבחירה רעה להיות הפוגע ומגיע לעונש בבית הדין. אבל שום אדם בעולם לא יכול לפגוע אם לא נגזר על זה מלמעלה. שום תאונת דרכים לא יכולה להתרחש אם הקדוש ברוך הוא לא פסק מראש שככה יהיה. עכשיו יש שתי דרכים איך להסתכל על המציאות. אני יכול להסתכל על האדם שפגע ולכעוס עליו, הוא עשה את זה בבחירתו הרע ובאמת מגיע לעונש, צריך להלשין עליו למשטרה, אין פה שום עניין של אמונה. אבל אני יכול להסתכל מהבת יותר גבוה ולהגיד, אותי לא מעניין האדם שפגע, שקדוש ברוך הוא יטפל בו. אותי מעניין את ההבנה שהוא רק מקל. והמקל הזה, מי שאחז בו, זה הקדוש ברוך הוא למעלה. מי עושה את זה הכי יפה? יוסף הצדיק. מה יוסף אומר לאחים שלו? יוסף חי בין שני הרבדים האלה. הוא אומר לאחים שלו, אתם חשבתם לרעה. אתם, בוא נתחיל הפוך. הייתה תוכנית משחר הבריאה שעם ישראל צריך להגיע למצרים. שיעקב ובניו צריכים לרדת מצרימה כדי להתחיל את 400 שנות הגלות. התוכנית הזו נקבעה מבריאת העולם. עכשיו יש רק בעיה. עוד דבר, החלומות כבר בישרו שזה הולך לקרות. החלומות בישרו שיוסף הולך להיות מלך על אחיו. זה קרה עוד לפני שמכרו אותו ועוד לפני שעלבו. כבר ידעו שיוסף הולך להיות מלך. החלומות בישרו שזה הולך לקרות. עכשיו הקדוש ברוך הוא יש לו רק בעיה קטנה. הוא צריך לגרום ליוסף הצדיק להגיע למצרים. הוא צריך לממש את התוכנית הגדולה שבה יוסף הולך להיות המלך ומתוך זה להתחיל את הגלות. הוא עכשיו צריך את המקל. שייתן לי, ייקח ילד אהוב בן 17 מחברון ויהפוך אותו להיות משנה למלך מצרים. איך עושים את זה? פה מחפשים את המתנדבים, שתהיה להם בחירה רעה, ומה הם יעשו בבחירה רעה? הם בסך הכל יממשו את התוכנית הטובה שנכתבה מראש. האחים בבחירה הרעה שלהם, סליחה שאני מתבטא ככה, זורקים את יוסף לבור, מוכרים אותו כמו עבד נקלה, כמו הם מזוג נעליים, מאורחת ישמעאלים, הם מגלגלים אותו למצרים, בית פוטיפר, בור פוטיפר, שר המשקים, חלומות פרעה, והוא הופך להיות משנה למלך מצרים. עכשיו אומר יוסף הצדיק, אני יכול להסתכל על זה בשתי דרכים. אם אני יכול להסתכל עליכם, מה שאתם עשיתם לי, אתם חשבתם לרע. אבל אם אני מסתכל על מי ששלח אתכם, מי שנתן לכם את המקל ביד, הוא הרי חשבה לטובה. אז נמצא שלא קרה לי שום דבר, קרה לי דבר טוב. מה זה אומר? שיוסף מחה להם? לא. דיברנו על זה פעם שיעור שלם, שאין בתורה לשון מחילה. יוסף גמל להם טובה תחת רעה. הוא שכח את... הוא לא רצה להיזכר במה שהם עשו לו. הוא התעלה מעל הכאב, אבל הוא לא שכח אותו. הוא לא מחל וסלח להם, למה? כי הם היו אנשים רעים, חס ושלום, ולהם הגיע עונש. ולכן 1500 שנה אחר כך יעמוד הקלגס הרומאי ויעמית את עשרת הרוגי מלכות במיטות משונות. ומה הוא יגיד להם? כי מיום שבאתם לעולם לא נמצא ככם. מישהו צריך לחפר על העשרה אחים שמכרו ילד יהודי וגונב אישו מחרומות יומת. אתם תשלמו על זה. על מה? יוסף אמר, ואתם חשבתם, והאלוקים חשבה לטובה. אלוקים חשבה לטובה, אבל אתם חשבתם לרעה. אז אדם כל הזמן חי בשתי רמות. יש את הרמה המשפטית, הרמה הדינאית, שבה אם יש פה שיעה, צריך להגיש אותו למשטרה, אם על זלזל פה. אבל יש את הרמה של האמונה, שבה אדם ואומר, מה אכפת לי ממנו? אני משטרה, הסגרתי אותו למשטרה, מבחינתי הבן אדם הזה לגמר, לא מעניין אותי. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? הוא הרי לא יכול להזיק לי אם הקדוש ברוך הוא לא רצה ללמד אותי משהו. אם הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי משהו, בוודאי שזה מועיל לדבר טוב, בוודאי שזה מועיל למקום טוב. וזה כביכול הקצף, זה כביכול התוכחה על משה רבנו. עם ישראל חטא, עם ישראל מורד, עם ישראל לא מאמין. מה צריך לעשות? לחנך, להעמיד במקום, להוכיח, לא לכעוס. לכעוס הפירוש הוא, זה כל מה שיש. הפיקסל הבודד הזה, מה שהם עשו עכשיו, אין להם תקווה, אין להם עתיד. כל התוכנית הוציא את עם ישראל ממצרים, הכל התפרק, זה אצל יהודי כפירה. לקחת את מה שנראה מול העיניים ולהגיד כל מה שיש, פה זה מוכרע, פה זה ייגמר, אצל יהודי כמשה רבנו, זה חילול השם גדול. מי מביא לשיא את ההתמודדות בין שתי הרמות האלה גם יחד, בלי להחליף אחד מול השני? דוד המלך. אבשלום מורד בו. דוד מגיע לנקודה הכי נמוכה שהאדם יכול להגיע אליה בעולם. תתארו לעצמכם, דוד כובש ירושלים, בורח מירושלים ממי? מאימת בנו יוצא חלציו. מה שלא עשו ההמונים, הפלישתים, האשורים, העמלקים, עשה הבן שלו. ודוד בורח, מושפל, מנודה עם 10 נאמנים אחרונים, מהעיר שהוא כבש, מאימת בנו שמוכן לשחוט אותו, מוכן להרוג אותו לעיני כל העם. אבשלום עולה על הגג, בועל את נשות אביו, עושה את הדברים הנוראים והאיומים ביותר, ודוד מסכן, בורח, מושפל מירושלים. במורדות ירושלים יוצא ראש הסנהדרין. האיש שאמור להגן על דוד יותר מכל אדם אחר, שמעי בן גרה, ומקלל את דוד, מקלל אותו כללות עם נומנים רצות, אמר, מה חשבת? שמה שעשית לשאול לא יעבוד לך? אף דעת התפוך, זה חוזר עליך, עכשיו הבן שלך מגרש אותך מהבית. היה שם בן צרויה, רצה לידות אבן, הלו, מלך ישראל, מורד במלכות, ראש הסנהדרין, רצה לידות בו אבן. דוד המלך עוצר אותו, ומה אומר? מלי ולכם בני צרויה, כי השם אמר לו כלל. אתה לא רואה שהוא בסך הכל מקל? אתה לא רואה שמי שאוחז במקל זה הקדוש ברוך הוא, זה נתן הנביא שאמר לי פי ארבעתיים ישלם? אתה האיש? אתה לא מבין שכל המשפחה שלי התפרקה בעקבות חטא בת שבע? זה הכל חלק מהתיקון. אז מה תגידו, וואו, דוד המלך סמל האמונה, בטח לא תחסות שום דבר לשמי בן גרה, צריך לתת לו אותי האות יקיר המלך. רגע לפני שדוד מת, הוא קורא לשלמה אליו למיטה, ומה הוא אומר לו? ושם שמי בן גרה, והוא יקן כלילה נמרצת, תמצא דרך מחוכמת לפגוע, להרוג אותו. שלא ידעו שאני שלחתי אותך, תמצא דרך מחוכמת. הלו, אבל אמרת, דוד המלך, אמרת שהשם אמר לו כלל, אז על מה מגיע לעונש? השם אמר לו כלל, אבל הוא לא שמע שהשם אמר לו כלל. למה הוא כלל? כי הוא אדם רע. וכל הזמן יהודי חי בין שני הכתבים האלה. כשדוד המלך היה שם על המעיין במורדות ירושלים, הוא לא היה דוד המלך, הוא היה דוד האדם. הוא לא הדוד שצריך לעשות סדר בעם ישראל. הוא האדם שעומד מול אלוקיו, שיודע שכל מה שקורה בעולם הזה זה מקל שנועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, שנועד להרים אותנו יותר גבוה. אז דוד לא מתעסק עם אנשים, הוא מחפת לי ממנו. אני מסתכל על מי ששלח אותו. יחד עם זה, רגע לפני מותו, כמלך יש בעיה שהוא צריך לסגור. פה מסתובב איזה מורד במלכות חצוף, שמי יודע מה הוא יעשה למלך הבא. אז צריכים להעמיד אותו במקומו. יהודי כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם אני מתעסק עם המקל, או מתעסק עם המשלח, או מי שאוחז במקל. ולכן אצל משה רבנו, שהוא לא רק מוכיח את עם ישראל, מחנך את עם ישראל על הבחירה הרעה שלהם, אלא כועס עליהם, ולא רק כועס עליהם, אלא עוד מכה את הסלע פעמיים מתוך כעס, זה ממש נראה כביכול, כן, כמו עיבוד שלטה. ממש נראה כמו עיבוד, כאילו, וואו, אין סיכוי לעם הזה. אין להם עתיד, אם גם הדור החדש מתנהג כמו הדור הקודם, משה רבנו אומר, כל העבודה שלי הייתה לשווא. הכל לבטלה, שום דבר לא יצא מהם. אצל משה רבנו, לסכם זה איסור. אכזבה מותרת, לסכם את עם ישראל אסור בשום אופן. עם ישראל לא שלנו, הגורל של עם ישראל לא בידינו. אנחנו בסך הכל צריכים רק דבר אחד, רק להתקדם. רק ללכת הלאה, בכל רגע לעשות את המקסימום מצידנו, וכשבוך הוא יעשה את היתר. ואיך אומרים, כשמסתכלים אחורה רואים, אפילו חשבתי את זה שבוע שעבר, אתם יודעים, כמה נחמה הקדוש ברוך הוא שלח לנו בכ"ג בסימן. הקדוש ברוך הוא כבר ידע שכל המלחמה הזאת עם איראן תלך ותסתבך, ועם טראמפ הכל ילך ויתהפך לנו על הפרצוף. אז מה הוא עשה? הוא רגע אחד עורר את האיראנים בכ"ג בסימן. להזכיר לנו, אני מנהל את העסק. כ"ג בסימן זה התאריך שמגילת אסתר מזכירה, שבו יצאו האיגרות השניות להחזיר רעה למבקשי רעתנו. בלילה הזה מתעוררים אחרי חודשיים. פתאום בלילה הזה הם מתעוררים להתחיל איתנו, ואנחנו מחזירים להם, כאילו זה הרגע של הבזה קור. חבר'ה, אני מנהל את העניינים. חבר'ה, אל תתבלבלו. הטראמפ הזה יתהפך עלינו? בסדר, הוא היה שליח טוב, נגמרה השליחות שלו, יבוא שליח אחר. לא קרה שום דבר, אנחנו רק נבנים מהדברים האלה. לא להתבלבל. ההתגלות הקטנה הזו בכ"ג בסיוון הייתה הבזה קור, לקראת לו שיבוא שבוע אחריה, אני מנהל את האירועים. מה שצריך לקרות יקרה, ובעזרת השם זה יקרה באופן הכי מהיר והכי טוב, ואם זה מתעכב, אז נתפלל, שיש מצוות תפילה. אבל בלי להתבלבל, בלי לאבד ראש, בלי לכעוס, בלי לדבר שטויות, בלי לדבר דברים שנתחרט עליהם. יהודי רק מתקדם קדימה. לפי היסוד הזה. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל נקרא את הגורר, יש שתי שורות בו. שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה, הם אחד. למה? כי לכעוס זה חוסר אמונה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, יאין לא אמנתם בי, מה הוא מתכוון? כעסתם. איך יודעים שליהודי חסרה באמונה? שהוא כועס. חשבתי אולי זה הפירוש מצב רוח. מצב רוח זה כפל משמעות. זה גם מצב רוח, מצב המזג, וגם המצב הרוחני. המדד הכי גדול למידת האמונה של האדם, זה המזג שלו. אם אתה שמח, איזה סיבה יש יהודי לשמוח בעמק הברכה הזה? למה יהודי שמח? כי הוא קרוב, כי הוא יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כי הוא רואה מול העיניים את ההשגחה העליונה שמנהלת אותו. אם אתה כועס, איסתו שאתה רחוק. איסתו שחי בתוך וקום. איסתו שחי בתוך אקווריום שאין בו אלוהים, שאין בו קדושה, שאין בו יד אלוקית שמכוונת אותו. כותב הגורר, יש שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה הם אחד. כי עשו דרך כעס, כמו שאמרו שימון האמורים, וחניקו אל הסלע מתוך כעס. ואין זה אמונה. כי האמונה הוא שבוטח בו יתברך ואין לו רק שמחה. פה אני רוצה להגיד שני בורטים קצרים. רבותיי, אני אומר לכם, בשביל לומר אותם, צריך לחמוש גרטל. אני לא רוצה לעשות חיצוניות, אז אני לא עושה את זה. אבל זה וורטים אינסופיים, את שניהם צריכים שיהיה רק בשמחות לתלות על הפרישידר. הגמרא במסכת ברכות דף סמך אומרת דבר מופלא ביותר. הלל הזקן בא בדרך, הגיע מאיסוף כספים, הגיע מהסנהדרין, אינני יודע, הגיע, נכנס לעיר, חזר הביתה, שומע קול צרחה בעיר, שומע צעקות צרחות מאחד הבתים בעיר. הוא אומר, מובטחני שאין זה מביתי. אני בטוח ב-100% שהצמחה היא לא מהבית שלי. בבית שלי אין צמחות, אין צרות. אומרת הגמרא, עליו נאמר, משמוע רע לא ירע, נכון לבוא בטוח בהשם. הנה תראה, מי שלא ירא, בטוח בקדוש ברוך הוא. כל אחד שקורא את הסיפור הזה תמה. מאיפה הביטחון של הלל הזקן? זה לא ביטחון, זה גאווה. איך הלל הזקן יכול להיות בטוח שאין צמחה מביתו? יש משהו בטוח בעולם הזה? יש אדם שיכול להגיד, אין בי חטא שמצדיק עונש? אפילו יעקב אבינו נאמר אצלו שם הגרם החטא. אפילו יעקב אבינו כשהוא נפגש עם עשיו, מה הוא? ואירה יעקב מאוד ויצר לו. גם ואירה, גם מאוד וגם ביצר. הוא גם פוחד והוא גם... זה פחד שמעורר לחץ, שמעורר פאניקה, שמשתלט לו על המצב רוח. למה? שם הגרם החטא. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לי כשהלכתי, עוד לא הייתי בשתי החיות, לא היה לי פגם של 34 שנים חסר כיבוד הורים. עכשיו חסר לי, לעשיו יש את המעלות האלו. ואירה יעקב מאוד ביצר לו. אמרנו פעם, ואירה, איש אמו ואביו תיראו, חסר לי כיבוד הורים. ויצר, ואישה אל אחותה לא תיקחו לי צרור, אני בא עם שתי החיות. אז יעקב אבינו, בחור שבעבוד, חושש מהחטא, חושש ממקום הסכנה, חושש מהמפגש עם המלחמה. הלל הזקן, ועוד מי, הלל הזקן, סמל הענווה, סמל הקניות, סמל השפלות. מובטחני שאין זה מתוך ביתי. מה אפשר בזה? תשמעו חבר'ה, תשמעו מילה אחת. הלל הזקן אומר, אצלי בבית אין צווחות. לא אין כאבים, לא אין צער. לא החיים הולכים בדיוק כמו שתכננתי, לא. החיים הם לא אירוע שלנו. את החיים לא אנחנו תכננו, לא ביקשנו לבוא לעולם. אנחנו משחקים במשחק שכתב במישהו אחר. אנחנו משחקים במשחק שכתב במאי אחר. הלל הזקן אומר, מובטחני שאין צווחה בביתי. אצלי בבית אין עיבוד השתנות. כי אצלי בבית יודעים שהרגע הזה הוא רק תמונה קטנה מתוך התמונה הגדולה. ואת התמונה הגדולה כתב הסופר הטוב ביותר, האוהב ביותר, שכל כוונותיו הם לטובה. ועובדה שאנחנו פה 3,000 שנה אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת שכל כוונותיו הם לטובה. אומר הלל הזקן, יכול להיות אצל יהודי צער. ולכן יש לנו מצוות תפילה, לכן יש לנו מצוות החנוניה, יש לנו מצוות תשובה. אבל לאבד השתנות זה כפירה. לאבד השתנות הפירוש הוא, הגעתי לכביש שלא מוצא. מה כביש שלא מוצא? טרגדיה זה מילה יוונית. אצל היוונים היה סוף. אצל יהודים אין טרגדיה. אצל יהודים יש רע שמוביל לטוב. יש כאב שמוביל לרווחה. יש צרה שהופכת לצוהר. זה מה שיש אצל יהודי, אין מקום אחר. זה באות אחד. באות השני מאוד מאוד דומה לזה, אפילו אולי עוד יותר חריף. התורה מספרת על הרגעים הנוראים של הגר. הגר כבר ילדה את הבן, ילדה את ישמעאל, והם מוציאים אותה מהבית. שרה פוקדת על אברהם. היא לא, הילד הזה, הפרחח הזה, לא יחנך את יצחק שלי, לא בשביל זה חיכיתי 90 שנה, ואברהם אבינו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לשמוע לאשתו, ואין לו ברירה, הוא משלח את הגר עם חמת מים אל המדבר החם והגדול. והתורה אומרת, ותלך ותתה במדבר באר שבע. מה זה ותתה? איבדה את הכיוון, שוטטה, איבדה את הדרך, טעתה בדרך, ותלך ותתה, איזה אמירה אנושית, איזה אמירה שנבין את האמא המבולבלת הזאת שיוצאת עם נער על הכתפיים, בלי עתיד, בכיוון, מתבלבלת לגמרי במדבר, היא לא נוודת, היא לא יודעת איך להסתדר במדבר, פתאום נפלו עליה, התפרקו לה החיים. אומר רש"י, מכאן ששבה לגילולי בית אביה. ותתה, אתה יודע מה הפירוש? לא שוטטה, לא איבדה את הדרך. מכאן שהיא חזרה לעבודת אלילים. מכאן שהיא כל כך נשברה ממה שעשה לאברהם אבינו, שאמרה, כל מה שאברהם אומר שקר, התחברה לאלילים. מפורש הגיע לזה. בגלל שאישה שחרב עליה עולמה, טועה בדרך, אתה אומר שהיא כופרת באלוקים ושבה לגילולי בית אביה, מאיפה? ראיתי בספרי הליטאים כמה כותבים של ימינו, כותבים דבר מופלא. יהודי לא ותתה. יהודי לא מאבד את הדרך. יהודי בוכה, יהודי מתפלל, יהודי מבקש, אבל יהודי חד וברור בדרכו, מה זאת אומרת? אני הולך למקום הכי טוב שצריך ללכת אליו, הוא מתעניין, אני צריך ללכת והולך לשם. יהודי לא מאבד ראש. אם נאמר עליה ותתה, מכאן ששבה לגילולי בית אביה. מכאן שאיבדה את האמונה. מכאן שחזרה להאמין בהרבה אלים שמתחרים זה בזה. בטרגדיות, בסוף ידוע מראש. יהודי לא ותתה. יהודי לא נתקע. יהודי רק מתקדם. ואז יש לנו סיפור מופלא, מושלם מהרבי. סיפור שיותר טוב ממנו אין. הייתה לפני זה, יש את הסיפור הזה ברשת, בעלת המעשה מספרת בעצמה, מיסיס פופק, מספרת כך, הם היו קבוצת נשים מניו יורק, שנסו לכנס נשים בדטרויט. נסו לקונבנשן חורף, לכנס חורף בדטרויט. היו 3 ימים, מיום שלישי עד יום שישי, וביום שישי הם עולות על המטוס בחזרה לחזור הביתה. נשים שמיום שלישי כבר לא היו בבית, השאירו בעלים, עצבנים, אפשר לתאר 20 נשים, כמה ילדים הם השאירו. בקיצור, סוף סוף התיישבים על המטוס, חוזרים הביתה לשבת. מזג האוויר מתהפך, והמטוס לא ממריא. אמצע החורף, סופות, המטוסים הפנימיים הם קטנים, המטוס לא ממריא. עוד שעה, עוד שעתיים, חכו בחוץ, ייתן לכם אלון. להם זה לא יעזור, הם נשים יהודיות שצריכות להגיע לשבת. אין להם בגדים, אין להם אוכל, הם יכולות לשמוע את הצעקות של הבעלים בלי טלפון עד כאן מניו יורק. מה עושים הלאה? היא ניגשת לטלפון ומתחילים לזרוק את הקוודרים, את הטוקנס, את הסימונים לתוך הטלפון הציבורי, מתקשרים למזכירות של הרבי בניו יורק. היא אומרת, המזכיר, תיכנס עכשיו לחדר הקדוש של הרבי ותמסור! We are stuck in Detroit, אנחנו תקועות בדטרויט. המזכיר נכנס ויוצא והוא שואל, הרבי שואל, what is stuck? מה זה תקועות? זה כבר היה תיבודים, לסובב את עסקים. מה זה תקועות? זה 20 נשים שמיום שלישי לא היו בבית, שאין להם בגדי שבת, שלא הכינו, הם צריכות להאכיל ילדים בשבת, לא יודעת איפה הם נמצאות, איפה הם יהיו בשבת הקרובה, זה נקרא סטאק. המזכיר עוצר אותה ואומר לגברת, הרבי דובר 15 שפות, הוא יודע מה זה סטאק, אבל הרבי אומר שיהודי הוא לא סטאק, יהודי נמצא איפה שהוא צריך להיות. יותר מזה הם לא היו צריכות, חסידות אמיתיות. כל אחת פתחה את התיק, הוציאה את כל הערכות נרות שבת שהיה לה בתיק, חבדניקי תמיד הולכת מצוידת עם נשק, נשק זה ראשי תיבות, נרות שבת קודש, הולכת עם הערכות והתחילו לרוץ בטרמינל הלוך וחזור, לחפש נשים עם אף יהודי. וכל כהן ולוי ניגשו ושאלו, you are Jewish, את יודעת שהיום שבת, תדליקי את הנר לפני שקיעת החמה, זה יביא לך ברכה. היא כותבת, היא מספרת, חלפו מאז 50 שנה. עד היום הזה אני פוגשת נשים יהודיות שאומרות לי, החיים שלי השתנו מאותו יום שישי. נשים יהודיות וזרוקות, בכל מיני פינות בארצות הברית, לא ראו פנים יהודיות בחיים. אבל הבאנו את הנר, הנחנו אותו בבית על השולחן. הדלקנו בברכה. הילדים הצטרפו, שאלו מה זה אמא. אמרתי, זה מצווה קדושה, זה זמן שהשכינה שורה עלינו, שהברכה שורה בבית. בשבת הבא הם ביקשו גם, אחרי שתי שבתות הם ביקשו גם, אחרי שלוש שבתות מישהו בדק מה זה שבת, ואמר, אמא, לא מתאים להדליק את הטלוויזיה על הדלקת נרות. אז לא הדלקנו את הטלוויזיה. ואחרי זה גם עשינו קידוש, ואחרי זה גם בעלי הלך לבית הכנסת, והחיים השתנו מן הקצה אל הקצה, בזכות אישה שהבינה שיהודי לא תקוע. יהודי מחפש כל הזמן את התמונה הגדולה שמעבר לרגע הקטן, ולכן זה אומר שקל לו, הוא מתמודד, הוא מתפלל, הוא מבקש, הוא מתחנן שזה יהיה קל יותר, שזה יהיה קצר יותר, שגאולה תבוא, אבל גם אם רגע היא התעכבה, הוא לא מאבד ראש, כי הוא יודע שיש מתכנן, והוא יודע שהמתכנן, העיניים שלו קצת יותר גדולות מהרגע הזה, וזה ההבדל הדק, בין להוכיח עם סורר לבין לכעוס על עם סורר. וכיוון שכביכול, משה רבינו, כביכול, סליחה שאני אומר, יש פה איזה מעבר גבול, יש פה איזה חציית גבול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם נוראי בשביל אדם במדרגתך, ועל כן לא תביאו את הקהל על הארץ הזאת, זה כבר עניין שכביכול אין עליו תשובה. לקחתי את כל העניין הזה, המהר"ל אמר את זה בשתי שורות, כעס וחוסר אמונה, למה? אדמור הזקן באיגרת הקודש, אני עכשיו נזכר דבר מיוחד במינו, דבר חריף אינסופי. אנחנו אמרנו שדוד המלך כשהוא מסתכל על שימי, הוא בכלל לא רואה אותו. הוא רואה את מי שאוחס במקל, מה אתה כועס על המקל? אתה כועס על המקל? אתה כועס על הידית? סתכל מי מחזיק את המקל, סתכל מי דוחף את המקל. איך דוד המלך הגיע לאמונה כזאת? יש דבר מבהיל. פרק ג' בתהילים אומר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. לא הקשבנו מה אמרנו. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מה זה מזמור? מזמור זה שיר, זה ריקוד, זה אורקסטרה. בבורחו מפני אבשלום בנו. וואלה, מיינתי מה שיר, כאילו, איזה שירים שרים כשאתה בורח מהבן שלך? מה הוא שר? ברכה אחרונה? מה הוא שר שם? מזמור, בבורחו, על מה הוא שר? אומרת הגמרא, רבי יונתן אבישיץ מפרש דבר מבהיל. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שאם נגזר עליו עונש על מעשה אוריה, על מעשה בת שבע, שזה יהיה מעשה לא נורמלי. שהעונש יבוא בצורה לא נורמלית, לא הגיונית, כדי שיהיה ברור שזה מהקדוש ברוך הוא. שיהיה ברור שזה לא איזה פוץ' טבעי שמישהו מהמקנים עשה לו. שילד יעלה על אביו. שילד יעשה נזק כזה, עונש כזה, דבר נוראי שהוא יבריח את דוד מירושלים, זה דבר שהוא לא שפוי. זה דבר שהוא לא נורמלי. זה דבר שהוא לא כנגד דרך הטבע. דווקא מהמקום הזה דוד ראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים. שאבשלום הוא רק מקל. לכן דוד חי כל הזמן בשיא השפל ושר מזמורים. ברוך השם, אני לא מתבלבל, אני יודע שזה ממך. אם אני יודע שזה ממך, אז אני מבין שזה מעשה של תשובה, שגם הירידה הכי גדולה הזאת זה עלייה גדולה. גם הנפילה הכי גדולה הזו, המכה הכי כואבת, זה רק התקדמות. ככה דוד חי. זה לא סותר שהוא מעניש מי שצריך להעניש. אבל אדם צריך להיות חכם. ואדם צריך לא להתבלבל מהמקל. המקל יקבל את עונשו, אם צריך לדווח למשטרה, נדווח, נסגור את הסיפור. בזה סיימתי את תפקידי. אני צריך להסתכל מה הקדוש ברוך הוא אמר לי. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? זה תמיד מסר של תקווה, תמיד מסר של התקרבות, תמיד מסר של תשובה, תמיד מסר שאחריו יהיה יותר טוב. אז אסור להתבלבל, אסור להיות טיפשים. צריכים לזכור את העניין. הנה האמירה של אדמור הזקן, כל כך מדויק. איגרת הקודש חפי, ככה הוא כותב. אמרו רזל, משפט קשה ביותר. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שמעתם איזה אינפלציה? כל הכועס, העבירה הכי מצויה בחיים, כאילו עובד עבודה זרה. העבירה הכי מצויה היא העבירה הכי נוראה. תגיד ליהודי שהוא עבד עבודה זרה היום, ירביץ לך, זה ירק ואל יעבור, כן, כל מי שכועס, איך חז"ל הגיעו לזה? מה הקשר בין כעס לעבודה זרה? אני כועס, כי לא ארוחת ערב מוכנה בבית, כי אני יודע מה, כי הילדים יחזבו אותי. מה זה קשור לעבוד עבודה זרה? אומר אדמור הזקן, ואתה מובן ליודעי בינה, שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה הזאת, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, מקללהו או מכהו, הוא מתחייב בדיני אדם ובדי שמיים על רוע בחירתו, הבוחר עשה את זה בבחירתו, ולכן יקבל את העונש. אבל מה אכפת לך ממנו? אתה לא בדין, אתה לא סנדרין, אתה לא המשטרה. מה אתה מתעסק איתו? אף על פי כן על הניזק כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. קדוש ברוך הוא יכול לשלוח את יוסף למצרים בדרך כזו, בדרך אחרת, והאחים התנדבו להיות התליינים, האחים התנדבו להיות אלה שיפילו אותו. אז מגיע להם העונש על מה שהם עשו, אבל זה לא משנה את התוכנית הגדולה. הם היו שלוחים לדבר טוב. הם היו שלוחים להפוך את יוסף למשנה למלך מצרים, להציל את כל העולם מהרעב. אף על פי כן, על הניזק כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום, כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל. ערב ג' בתמוז, אני לא יכול לסיים חס ושלום בדברי קפידה על משה רבנו, זה לא ייתכן לעלות על הדעת, ולכן אני רוצה גם להזכיר, וכמה שהדברים מופיעניים לאומרם, לרבי שחזר עליהם בלי סוף, ובשנים הקודמות יותר מפעם אחת, הקדשנו לזה שיעור שלם. הרבי אהב מאוד פירוש אחר, שבזה הרבי גם דיבר על עצמו והסביר את עצמו. יש הסבר במדרש הפוך בדיוק, איפה הרחמים האלוקים? נו, כעס, חוסר אמונה, להפיל את משה רבנו. כל אחד מבין שקדוש ברוך הוא תפס אותו על משהו. קדוש ברוך הוא רצה שהוא לא ייכנס לארץ. מה הוא יגיד? בגלל חטא המרגלים, בגלל חטא העגל? אז תפס אותו על משהו, כדי שנדבר פה על מי מריבה, דברים שאין בהם כלום, אבל לא נדבר על הדברים הגדולים. למה? למה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יישאר במדבר? עד כדי כך שהוא משתיק אותו? רב לך? אל תוספו דבר אליי בדבר, כדבר הזה. שמעתי פעם דבר כזה שקדוש ברוך הוא ישתיק תפילה? לא יקר בעיניך שמשה רבנו מתפלל? אתה לא רוצה, אל תקשיב לו. אבל להשתיק אותו? רב לך, משה רבנו מבקש ממך, אל דבר איתה אליי יותר בעניין. למה? אמרנו פעם שמשה רבנו הגיע לגבול של התפילה ששובר, שחוצה ריקים. לכל בקשה יש מספר מסוים של תפילות שנדרש כדי לשבור את הגזרה. כן, כל אבא יודע. שלכל דבר שהילד שלך דורש ממך, יש מספר מסוים של בקשות עד שתישבר. השאלה אם הילד מספיק חכם כדי לדעת כמה בקשות צריכים לכל דבר. בשביל אופניים צריך 10 בקשות. בשביל ללכת לסבתא צריך 5 בקשות. שזה צריך 20 בקשות. כל גזרה שלך מחזיקה מעמד עד שהילד עובר את הגבול ושובר אותך. התחנונים שלו יותר חזקים ממך. ככה זה תמיד. גם אצל הקדוש ברוך הוא, וקל וחומר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא אוהב אותנו יותר משאנחנו אוהבים את הילדים שלנו. לכל גזרה יש מספר בקשות, שהבקשות ישברו את הגזרה. משה רבנו, והתחנן, תף קופתת וו, הגיע אל האחרונה. בתף קופתת זין, הקדוש ברוך הוא היה נשבר. הקדוש ברוך הוא מתחנן אליו. משה רבנו, אנא רב לך, אל תוסף עוד דבר, אל תשבור אותי. אני רוצה שתישאר במדבר, אבל הבכי שלך שובר אותי, תפסיק! למה? והדבר הוא מדהים, והרבי חוזר על זה בלי סוף, וכמו שאמרתי, בנפשו יצא מדברו, הוא דיבר על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה צריך להישאר במדבר, כי העם שלך נשאר במדבר. אתה צריך להישאר במדבר, כי מנהיג הוא הראש של הגוף, וראש הולך ביחד עם הגוף. מה שבחך הוא שיאמרו שהעם שלך נכנס במדבר ואתה נכנסת לארץ? מנהיג לא בוחר איפה להיות. מנהיג בעם ישראל מהרגע שהוא בחר להיות מנהיג, זה לטוב ולרע. זה בחייו ואחרי חייו. זה להיות איפה שהעם צריך אותו, ולא איפה שהוא רוצה להיות. העם שלך נשאר במדבר, אתה תישאר איתו ביחד. למה היא נפקמינה? אומר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע תהיה תחיית המתים. אני אקים אותך. אם אתה נמצא בתוך העם שלך, אז כיוון שאתה נמצא שם, אני גם אקים את העם שלך אגב אתה. אבל אם אתה נמצא בארץ ישראל, והעם שלך קבור בחולות המדבר, אותך אני אקום ומהם אני אשכח. אתה יכול לגרום שאני אשכח את העם שלך. אז החובה שלך לעם זה בחייך ואחרי חייך, ולכן אתה נשאר איפה שצריכים אותך.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שירו תחי נפשכם.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.

חודש טוב מכל חי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה מאזיני רדיו קול חי, אנחנו שוב איתכם בתוכנית ברוך שאמר עם כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו גאון הגדול רבן של הגבעה הצרפתית, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, הגאון הרב ברוך שרגא, שמשיב לשאלות המאזינים שהצטברו בשולחן המערכת. ואנחנו ברשות כבוד הרב כבר רוצים להציג את השאלה הראשונה. כבוד הרב, קיבלנו כאן שאלה, שואל אותנו כאן מאזין: במסגרת עבודתי אני מטפל ושומר על קשישים, ובשבוע שעבר לא שמרתי על זקן אחד והוא נפל מהמיטה ונשברה רגלו. האם, כבוד הרב, אני חייב בתשלומי הנזק?
1: אם השומר צריך לשמור, יש לנו ארבעה שומרים, שומר הינם, שומר שכר, שואל וזוכר, כל אחד ואחד יש לו לדינים שלו. כתוב בתורה, כי ייתן איש רעהו כסף וכלים לשמור וגונה מבית האיש וכולי. דרשו רבותינו מהכלל הזה כלל ופרט וכלל, כלומר חיי השומרים נאמרו רק כי ייתן איש רעהו כסף וכלים, שכל חיובי השומרים רק בדבר שמטלטל וגופו ממון, אז אדם אם לא שמר חייב. אבל אם משל הוא דבר שהוא לא מטלטל כמו קרקע, או דבר שלא גופו ממון כמו שטרות שאין ערך ממשי לגוף הנייר, באלה אין דין שמירה. לכן אם אדם שומר על קרקעות או שטרות ועבדים, כמו שעבדים הוקשו קרקעות, אז אין להם דין שמירה, כי בעבד כתוב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, וכך נפסק הלכה בשולחן ערוך שעבדים הוקשו לקרקעות ואין בהם דין שמירה. השאלה נשאלת, האם אדם בן חורין הוא גם בכלל היקש לקרקעות, כמו שעבדים הוא קש לקרקעות, או נאמר שזה דווקא בעבדים, כמו שאדם קנה אותם, והתורה אמרה עליהם, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, הוא קשו לנחלה. אבל אדם בן חורין, אין לו דין קרקע, אז אם אין לו דין קרקע, יש לו דין שמירה. יש דבר כזה, שראה להביא בגמרה במסכת קידושין, בגמרה שם דנה, אישה שהיא רוצה להתנתן עם מישהו, והיא נתנה לו מנה, אמרה לו, שמע, קח לך את המטבע הזה ואני אתקדש לך. האם היא מקודשת או לא? אבל הוא צריך, כתוב, כי קח איש אישה, האיש צריך לתת כסף לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי. אבל פה האישה הפוך, היא נתנה לו כסף ואמרה לו, קח את המנה הזה ואני אתקדש לך. מורזוטרו אמר שהיא מקודשת. אז אמר לו רב השם, אם היא מקודשת יוצא לנו פה דין שנכסים שיש להם אחריות, כלומר האישה היא נקראת נכסים שיש לה אחריות, נקנים עם נכסים שאין להם אחריות, כלומר עם הכסף שהיא נתנה. רש"י מפרש, נכסים שיש להם אחריות זה אדם, שאדם הוקש לקרקע שנאמר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, נקנים אגב הכסף שנתנה לו שהוא דבר שאין לו אחריות. אז משמע מזה שלדעת רש"י גם בן חורין הוא קש לקרקע כמו עבד, כך הוא אומר, אדם הוא קש לקרקע. אז ממילא, אם נגיד שאדם הוא קש לקרקע, אז השומר הזה, הוא לא יהיה חייב על מה שנפל לזקן ושברה רגלו, הוא לא יהיה חייב בנזקין, למה שאין דיני חיוב ושמירה על עבדים. אמנם, התוספות שם במסכת קידושין, חלקו הראשי. אמרו, יש הבדל בין בן חורין לבין עבד. דווקא עבד הוא קש לקרקע, כמו שקנו אותו, גופו קנוי, אבל בן חורין לא הוקש לקרקע. וכותב המגיד משנה, כמו התוספות, שמתי אנחנו אומרים שהאדם הוקש לקרקע, רק עבד שהתורה אמרה בפורש, והתנהלתם אותם למנחים עריכים. אבל סתם אדם בן חורין, הוא לא הוקש לקרקע, ממילא יש לו עליו כל דיני השומרים. כך כותב הרן, שדווקא עבד כנעני הוקש לקרקע, אבל לא עבד עברי. אפילו עבד עברי לא. כל שכן אדם שהוא בן חורין. אמנם הקצות החושן בחושן המשפט מביא שדעת הרעבד על הרמב״ם שהוא סובר כמו שיטת רש"י שכל אדם הוא קש לקרקע אלא דווקא עבדים. והמשנה למלך במקום כותב על דברי הרב המגיד מה שכתב הרב המגיד מקודם כמו דעת תוספות, זה אומר זה לא מדויק. למה? שגם שאר בני אדם שהם בני חורין הוא קשו לקרקע, כמו כשאדם ידוע הרמב״ם קוסק, וכך נפסק להלכה, האדם אסור להונות את חברו, כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, לא תונו אשתהיו. יש דיני הונאה, שמבטלים את המקח, או צריך להזיר את ההונאה. ברמב"ם פסק, אם אדם שכר פועל, אין לו הונאה. למה? שהפועל הוא קש לקרקע. כלומר, אם בשכירות פועל, דוגמה למשל 100 שקלים, הוא לקח ממנו 150, או הוא שכר אותו בפחות, אין לו הונאה. למה? הוא אומר שהוא קש לקרקעות, בידו בקרקעות, אין הונאה. כתוב, תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, לא תונו שטחים. אבל קרקעות שלא נקנה מיד ליד, אין בהם הונאה. הדובר פועל, הוא כמו הוא דינו, שאין לו, למה הוא קש לקרקעות? כותב השח, מה שכתב לו מגיד, שלא הוא קש לקרקעות, לא, זה לא ראיה. זה לא, לא מדויק. למה? יש ראיה לזה גם גמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת שהיו פודים בקדשות, הקרקעות היו צריכים להיות הפודים תשעה וכהן. וכתוב שמה, ואדם כיוצא בהם. כלומר, שאדם, אם רוצים לפדות אותו, השווי שלו כמו בקרקעות. למה אדם כמו קרקע? כי גמרא שאלה, מה שייך אדם? אדם קדוש? תרצה הגמרא, שאדם אומר, דמי עליי. אז כלומר, כמה שהוא שווה, הוא רוצה לתת לבית המקדש. אז שווים אותו כמו עבד, ועבד הוא קש לקרקע. ושם האדם הזה הוא בן חורין. זה מפורש כתוב, שאדם הוא קש לקרקע, לא כמו שהרב המגיד נצא לפסוק בזה כמו התוספות. ועוד ראיה הביאו בגמרא, כתוב שם רבי אבין, ודן מה הדין, שיער עומד יגזז. כי גזוז דמי הוא בשלושה, או כמחובר דמי הוא בעשרה. אנחנו אמרנו קרקעות, צריך להיות תשעה וכהן. ואדם כיוצא בהן. הגמרא הסתפקה, מה הדין על השיער שעומד להסתפר? בכמה דיינים צריך לשום אותו? אם כמו גזוז בשלושה, או כמו מחובר צריך בעשרה. זה מפורש שאדם הוא קש לקרקע, שאפילו על השערות שלו דנים. אפילו שהתוספות בקידושין כתבו ששם זה משהו אחר, כמו שאמר דמי עליי, הכוונה הייתה לשום אותו כעבד. ועבד הוא קש לקרקעות, אבל הוא עצמו לא נחשב קרקע. אבל השח במקום הוא פוסק כמו ראשי, שכל אדם הוא קש לעבד. לכן, אם נאמר שהוא קש לעבד, ממילא אין דיני שמירה בקרקעות, אין דיני שמירה בעבדים, ממילא מה שהוא לא שמר על הזקן, הוא יהיה פטור בנזקין. בספר פתחי חושן, הוא מביא את הגמרא במסכת בבא מציעא, וגבירא ימה שם כתוב, אם אדם שם אותו לשמור את התינוק, משמע שכן יש דיני שמירה בתינוק. לכן העלה, כדעת להלכה למעשה, כמו דעת רוב הפוסקים, שרוב הפוסקים סוברים שיש דיני שמירה באדם בן חורין. לכן, האדם הזה שלא שמר טוב על הזקן, וזה מעל בשירה שלו, חייב לשלם לזקן את כל הנזק.
0: שיזהר, ישמר, כן. תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים, אני רואה בעוד ענייני נזיקין, כן, יש לנו שאלה מגננת, כבוד הרב. היא אומרת שאחד הילדים בגן שבר לה את המשקפיים שהיו מונחות על השולחן. השאלה לכבוד הרב, האם ההורים חייבים לשלם לה את דמי המשקפיים?
1: יש משנה במסכת בבא קמא, המשנה אומרת, חירש שוטה וקטן, פגיעתן רעה. מי שחבל בהם, הוא חייב לשלם. אבל אם הם חבלו באחרים, פטורים. כלומר, אדם שהוא שוטה לא ברדעת, או קטן, מי שנפגע איתו, זה בעיה איתו. למה? אם הקטן, הוא הזיק את הקטן, הוא חייב לשלם. אבל אם הקטן הזיק אותו, הוא פטור. לא רק שהוא פטור שהוא קטן, אפילו מוניה גדול, וכנראה עשיר, ויש לו כסף, הוא לא חייב לשלם. כיוון שבשעה שהזיק, הוא לא ברדעת. מה שאין כן, באישה נשואה, ידוע, אישה נשואה שהזיקה, הלו היא ברדעת גמורה, אבל היא אין לה לשלם. למה? מה שקנת אישה, קנה הבעלה. אפילו שפטורה מלשלם, אבל זה לא פטורה כמו שוטה שהזיק, אלא יש עליה חוב, אם במקרה תתגרש האישה, או תהיה אלמנה, היא חייבת לשלם. כיוון שבשעה שהזיקה, כשהייתה נשואה, היה בדעת, רק שלא היה לה מה לשלם. מה שאין כן בקטן שהזיק, שהפטור הוא מחמת שלא היה בו דעת, ולכן, גם הוא מגדיל, הוא פטור לשלם. כך מסתכל להלכה ברמב״ם, כך כותב הראש, שגזלות וחבלות שעושה הקטן, אפילו אם הוא מודה שאני שברתי ואני הזקתי, הוא פטור. לא רק שהוא פטור, אפילו שיגדיל, הוא לא משלם. למה? הוא לא נקרא בר עונשין על מה שעשה בקדנותו. וכך פסק מרם שולחן ערוך חושי משפט, שהקטן פטור. אמנם יש בספר אור זרוע, הוא מביא ראיה מהגמרא

גרמי, ומה עשה? הילד שגדל ברפרן כפה אותו שישלם, ושמה ישלם? כל מה שהיה כתוב בשטר חייב לשלם. למה זה נקרא מזיק בדינה דגרמי? הדבא שואל, אם ככה למה היה צריך רפרן לחיפות את רב אשי שישלם? אחי עלו רב אשי היה חסידה קדישה, וכי היה לדעת חסיד צדיק כזה כמו רב אשי לא יוצא לשלם ממון שהוא חייב מן הדין לשלם? למה צריך לחפות אותו? אלא ודאי שהכל היה שהוא היה קטן, ורפרם רצה להקוד אותו שלא יזיק יותר, לכן קפה אותו. בשכותב הרמב״ם שאם רואים הקטנים הם מזיקים, ראוי להבדין להקוד אותם על הגניבה כמו שעשו לפי כוח הילד הקטן, שיובינו שזה דבר לא טוב, שלא יהיו רגילים בדבר הזה. רב אשי לא היה רוצה לקבל הכה, לכן שילם, אבל מעיקר הדין הוא לא היה חייב לשלם בגדותו, כמו שפסק מרם שעון ארוך. אבל דעת התורי זהב שמרב אשי מן הדין היה פטור, בזה רפרם קפה אותו, לא שקפה אותו אלא דיבר איתו, השפיע עליו שיעשה לפי משורת הדין. למה? שאדם צריך תמיד להיות חסיד נקי, לצאת לפי משורת הדין. אז מה זה נקרא כפה? כפה אותו בדברים, נתן לו מוסר, שכנע אותו עד שהסכים לשלם. יש תשובה בשום והרב פדוה ובמה שכתב רשי בילדותו, כתוב שרב אשי שרף שטר. רשי אומר בילדותו, לא הכוונה שהיה קטן אלא כבר רואה בר מצווה, אבל מה ילדותו? לומר שלא היה עדיין חדם חשוב כמו שהוא הג, אך הגיע רב ראשי, אבינה להריתם, רבינה ורב ראשי, שהם הגדולי ישראל. אלא כמו שהגמרא אומרת, בשכת במציאה, שם המשנה אומרת, שליט לנו רבי בילדותך. מה זה בילדותך? לא שואל ילד, הכוונה בצעירותך. או כמו שכתוב, על יוסף הצדיק, אלת יעקב, יוסף בן 17 שנה. אחר כך שחיפשו את יוסף בבור, כתוב, הילד איננו, מה זה ילד? הוא היה בן 17 שנה שמכרו אותו. למה אומר ילד? אלא כוונה צעיר. ורב אשי היה צעיר כבר אחרי בר מצווה, הוא עשה את זה בשוגג. אז מה שקפה אותו רפרם לשלם, למה? אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, בן... זה כל אדם שמזיק, בכוונה, לא בכוונה, תמיד חייב לשלם. רב ראשי, למה לא רצה לשלם? הוא היה סובר כמו רבה, שפטור. אז לכן, היה צריך לחפות אותו, להגיד שאין הלכה כרבה. אבל קזן שגם מהדין, קטן שהזיק, פטור מלשלם, אפילו לאחר שהגדיל. יש בספר חסידים, כותב, איש אחד בא לפני חכם, הוא אומר, אני זוכר שהייתי פעם, שהייתי קטן, הולך לחנויות, גונב עם לאדם, בכל מיני עבודות עשיתי. צריך לשלם עכשיו כל מה שגנבתי שהייתי קטן? אמר לו החכם, כל הגניבות שגנבת, אתה צריך לשלם. גם כל העבודות שעשית, שאתה זוכר שעשית, אתה חייב לחזור בתשובה על כל עבירה ועבירה. והביא לו ראיה מהגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת על יושיהו, שהוא היה דיין מגיל 8. כל דין שהוא דן מבין 8 עד 18, הוא החזיר אותם. למה? אמר, אולי לא דן נכון. אז הנה אתה רואה שמה שהחזיר ב-8 הוא קטן. ובכל זאת הוא החזיר את כל הדינים הללו. אמנם בשוד שבות יעקב כותב, שאפילו שבספר חסידים משמע שחייב לשלם את הכל שהוא מגדיל, לא אמר שחייב לשלם מהדין. מהדין הוא פטור, למה הוא קטן, אני לא יודע. רק במידת חסידות, או אפילו לא מידת חסידות, אם משהו גנב וגזל, זה עדיין נמצא ברשותו, זה ודאי לכל העלמה הוא חייב להזיר את זה. אפילו שהוא יגדיל, הוא חייב להזיר. לכן כותב המערכו בשער הגלגולים, שפעם היה קטן, ילד קטן מאוד, כילל פעם אחד את אמא שלו. אבל שמע את רבינו הרי, נתן לו תיקון. אמר לו, ככה אמרת לאמא שלך, אתה חייב לצום 3 ימים רצופים, לילה ויום. על הפגם שעשה, שפעם אחד כילל את אמא שלו. על המשמע, שהוא היה קטן, הוא אומר לאמא שלו מילה טובה. המשמע, על פי הסוד, קטן שעשה עבירה, צריך להתענות, עלי שיהיה גדול, יתענה. אבל להלכה למעשה, לעניין המדמון, קטן שהזיק ממון חברו,

0: או שגזל אותו מן הדין, הוא פטור לשלם אפילו לאחר שיגדל. הוא לא חייב לשלם אפילו לשאת את השמיים. אבל מידת חסידות, טוב שישלם ויתוודה על חטאו, כמובן בפוסקים שמובא, שטוב שאדם יתוודה. פה, הילד הקטן הזה, השאלה אם הגננת לא הייתה אשמה, שהייתה צריכה להשגיח עליו. אבל בכל מקרה, גם אם היא לא הייתה אשמה, אי אפשר לחייב את הקטן. אבל אם יש קטן שרואים שהוא מזיק עוד פעם ועוד פעם, והוא יודע שקטן פתור לשלם, פה צריך להגיד להורים שלהם שעדיף שהם ישלמו. למה? אם הוא יראה שאבא שלו משלם, פעם אחרת הוא לא יזיק. אז ייתן לו הרתעה, אז כדי שלטובת הילד שלהם. אבל מעיקר הדין, אי אפשר לחייב קטן שיזיק.
1: אגב, לא, לפני כמה ימים שמעתי בחדשות שמשרד החינוך מחייב ילדים שיזיקו. אגב, מאיזה גיל זה הרב?
0: עד בר מצווה.
1: עד 13. כן. תודה רבה. יש לנו עוד שאלה, כבוד הרב. שואל אותנו מאזין, אני מדי פעם מתארח בליל שבת אצל חמי, והוא מביא כמה סוגי ינות משובחים. האם צריך לברך ברכת הטוב והמיטיב?
0: ידוע, רבותינו תקנו, שאם יש שינוי יין, מברכים לקדוש ברוך הוא על הטובה הגדולה הזאת שיש לו שינוי יין, ויין ישמח לבב אנוש, אז נוהגים לברך ברכת הטוב והמיטיב. אבל ישנם כמה תנאים. צריך שיהיו יושבים בסעודה ושתו יין כבר, ואחרי ששתו יין הביאו להם יין אחר יותר טוב. אז כמה שהיין משמח וחשוב וגם קובע ברכה לעצמו, אמרו רבותינו, אין אומרים שירה אלא על היין. לכן באים שבחים לקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב על השפע ועל השמחה שהביא להם. מרן כותב שולחן ערוך, אם היו לפניו שני ינות מברכים על היין השני הטוב והמטיב. בשתי סעיפים אחר כך קודם מרן, הביאו לו יין רע ויין טוב ביחד, יברך בורי פרי הגפן על הטוב, בוטר את הרע. אבל לא יברך על הרע קודם, בורי פרי הגפן, שאחר כך יגיד, אני אברך על השני, הטוב והמטיב. המפרשים כבר עמדו בשתירת דברי מרן, אבל עניין הלכה, פרשו המפרשים ככה, מתי אפשר לברך ברכת הטוב והמטיב? דבר ראשון, שיושבים לאכול בסעודה, לפחות שני בני אדם. למה זה השניים שכתוב הטוב והמטיב, פרשו טוב לו וגם מטיב לחבר שלו. אבל אם הוא יחידי לא יוכל לברך יושך הטוב ומטיב גם לאחרים. אבל השאלה כמה יין צריך לשתות בפעם הראשונה כדי שיוכלו לברך בפעם השנייה הטוב והמטיב. יש תשובה של הגאון ביוסף ידיד, שהוא אומר מספיק שאדם שתה מן היין טעם וברך הגפן, אז ממילא בפעם השנייה צריך יכול לברך בו הטוב המטיב. אבל לכתחילה טוב שישתו בפעם הראשונה רביעית, אם גם לא רביעית לפחות מלא לוגמיו. למה? גם לא לוגמיו שהוא רוב רביעית הוא שיעור חשוב. עוד תנאי, בתנאי שהיין החשוב לא היה על השולחן לפניו ולא היה מוכן לשתי בסעודה הזאת, אפילו שהוא לא על השולחן, לא הכינו אותו לסעודה, אז זה נקרא, גמרו לשתות, וגם, הנה, יש להם עוד יין. אבל בתנאי העיקרי, שמהיין הראשון, עדיין נשאר בשעה שהביא את היין השני. כי אם נגמר היין הראשון, מביאים את היין השני, זה לא כל כך שפע. נגמר הראשון, מביאים את השני. אבל יש את הראשון, ועדיין יש מה הראשון, ובכל זאת מביאים עוד יין יותר טוב, וגם שהשני הוא יותר טוב, יותר משובח מן הראשון, אז זה אפשר לברך הטוב והמטיב. ולא רק זה, הביאו להם יין אחד שתו, הביאו להם יין יותר טוב, ברכו הטוב המטיב. הרי ברכו הטוב המטיב, הביאו להם יין עוד יותר טוב, לילה לילה. אז בשעה שברכו על השני, היין השלישי לא היה לפניהם, מברכים הטוב המטיב עוד פעם, פעם שנייה. וכן הלאה, הביאו להם עוד יין לילה לילה, כל פעם ופעם שהביאו להם יין, אפשר לברך על טוב המטיב. כתוב רבנו הקדוש, על כל חבית וחבית שהיה פותח, היה מברך עליהם הטוב והמטיב. כך כותב בספר התשבץ, שיכול לברך בפסח הטוב והמטיב כמה פעמים שירצה. כך כותב אורחות חיים, שאם בא להם כמה ינות תוך הסעודה, צריך לברך על כל אחד ואחד.
1: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו רוצים לשאול שאלה. כבוד הרב, אכלתי ענבים ושאר מיני פירות וירקות, מה עליי לברך ברכה אחרונה?
0: מרן בשולחן ערוך פסק, אדם שאכל פירות משבעת המינים וגם אכל תפוחים, תפוחים זה ברכה שניים בפרי עץ, אכל מזה שיעור, מזה שיעור, הוא לא צריך לברך על התפוחים בורא נפשות. למה? כמה שבברכה האחרונה הוא אומר על הענבים, על העץ ועל פרי העץ. אז התפוחים זה בכלל כמה שגם הם פרי העץ. אבל למשל אדם שותה רביעית יין, שגם צריך לברך על הגפן ופרי הגפן, וגם אכל תפוחים, אז על היין הוא מברך על הגפן, הוא לא מזכיר העץ. ועל הנפשות הוא צריך לברך על התפוחים. אז לכן צריך לברך גם על גפן וגם בורא נפשות. משמע מדברי מרן, רק שפרי העץ נכלל בקד מעין שלוש, אבל פירות האדמה לא. כלומר אם אכל ירקות לא. לפי זה צריך לברך בורא נפשות על הירקות שברכתם פרי האדמה. הרשב"ץ אומר שזה לא משנה, אלו בחתימה מה הוא אומר על הארץ ועל על הפירות. גם פרי האדמה זה בכלל פירות, כן? כמו שאמר על הארץ והפירות, לא יברך בורא נפשות אפילו אם אכל ירקות. אז מה כותב? שהתפוחים נפטרים ברכת מעין שלוש לא בגלל הארץ והפירות, כמו שהוא אומר ועל תנובת השדה. אז אם נגיד בגלל תנובת השדה, גם פירות האדמה זה תנובת השדה, כן? אבל יש פוסקים שאומרים נכון שהוא אכל וזה בכלל, אבל כמה שאדם אכל ענבים לעומה, אכל פירות מעין שלוש, ודעתו לברך גם בורא מנפשות, ברכת מעין שלוש לא פותר אותו. למה? כמה שדעתו לברך רק על הגפן, על הענבים, הוא לא כיוון על הירקות. הוא הביא ראיה, באדם שיש לפניו פירות שברכתן העץ והאדמה, שדעת רש"י והריף, הוא יכול להקדים איזה שירצה. כלומר, הוא יכול להקדים האדמה גם לפני העץ. אפילו שברכת האדמה היא פותרת העץ, אלא ודאי, כמו שהוא לא מכוון לפתור אותם, בדעתו לברך אחר כך על העץ בנפרד, הם לא נפטרים. אבל יש מחלקים בספר חזון עובדיה, עליו השלום, הוא מחלק בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה. דעתו שצריך לכתחילה להקדים ולברך בורא נפשות על פירות האדמה, אחר כך ברכת מעין שלוש. ואם טעה והקדים לברך מעין שלוש, לא יברך בורא נפשות על הירקות. למה? שאנחנו חוששים לדברי הרשב"ץ שהזכרנו מקודם. ולכן מי שאומר שגם פרי האדמה נכלל בכל תנומת השדה, גם הוא לפי דעתו הוא לא יוכל לברך, כמה שבברכת מעין שלוש הוא אמר בעד תנומת השדה. בכלל גדול בידינו ספק ברכות להקל. אבל אם אכל עוגות עם ביצים או בשר דגים, שהם בבשר והדגים הם לא נכללים בתנובת השדה, אז פשוט במקרה הזה יברך קודם כל מעין שלוש, כי הוא ברכה חשובה יותר, ואחר כך יברך בורא נפשות רבות.
1: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב לענייני פרשת השבוע. שבנו לתוכנית ברוך שאמר עם הגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אנחנו רוצים לשמוע מכבוד הרב ענייני פרשת השבוע.
0: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. אומר זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. יודע מה שאומר הרב חידה בספרו נחל קדומים, מה הדגשה אשר ציווה השם? אומר ציווה זה בגימטריה 101. אבל האדם שלומד את התורה צריך לחזור ולזכור את לימוד התורה. כתוב למען תזכרו את המצוות השם. האדם צריך לחזור. ולכן, אם אדם זוכר את התורה, הוא זוכר להביא את הגאולה. כמו שכתוב, זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. ולכן, אם אדם רוצה לזכור את הלימוד שלו, צריך לחזור על התלמוד שלו 101 פעמים. כמו איך הגמרא אומרת במסכת חגיגה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה 101. כך כותב בספר דבש נפי, כתוב תורה ציווה לנו משה. מה זה ציווה? ציווה 101. שאדם חוזר על הלימוד שלו 101 פעמים, הוא זוכר את הלימוד. אמנם יש ציפורת קרמים שהאדם תופס אותה, שוחט אותה ואוכל אותה, וזה סגולה גדולה שלא ישכח כלום. לא יהיה לו שכחה בכלל לזכור כל מה שלומד, הראש שלו יהיה מחשב. ואנשים כולם רוצים לתפוס את הציפורת הקרמים הזו, לאכול אותה, שלא יהיה להם שום שכחה. אבל הציפורת הקרמים, קוראים לה עזרי. היא בורחת, לא מוצאים אותה. אז שואלים, איפה עזרי הזו? מאין יבוא עזרי? אז עזרי אומרת להם, מאין יבוא עזרי? מה זה מאין? אם תחזרו על הלימוד 101 פעם, עם מטריה מאין, אני אבוא. למה? אתם לא צריכים אותי. אבל אם אתם לא חוזרים על הלימוד 101 פעם, אתם רוצים אותי, אז אני בורחת, שאף אחד לא יוכל לתפוס אותי, כדי שיחזרו על הלימוד 101 פעמים, כדי לזרז את הגאולה על ידי עמלה של תורה. בהמשך אנחנו קוראים, שהקדוש ברוך הוא אמרו למשה, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוסיתה להם מים מן הסלע, ושקטה את העדה ואת בעירם. ובהמשך כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. ידוע, עם ישראל רצו לשתות מים, לא היה להם מה לשתות, והוא מצווה את משה שיקח את המטה, יקיל את כל העדה לעשות פרסומי נישא, וידבר אל הסלע, ויהיה להם מים. אבל כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם. פה שואלים המפרשים כמה וכמה שאלות. א', אם צריכים לדבר אל הסלע, בשביל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה. את המטה לא צריך בשביל לדבר. אם היה צריך להקוט את הסלע, אז זה מובן, קח את המטה, תקה את המטה, במטה את הסלע, שיצא מים. אבל כשהוא אומר לו, תלך לדבר אל הסלע, אז בשביל מה ייקח מכה. ב', אם נתבונן, בכל התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לקח את המטה, אף פעם לא מזכיר לו, קח את המטה. תמיד הוא מדריש לו, קח את מתיך, כתוב, ואתה הרם את מתיך, או כתוב, מתיך אשר קית בו את היור, קח את מתיך ונתה את ידיך, כל מקום הוא כתוב, מתיך. פה פלא פלאים, לא כתוב מתיך, כתוב, קח את המתה. שאלה שלישית, מה שכתוב, ויקח משה את המתה מלפני השם. ומתי המתה של משה נמצא לפני השם? המתה של משה רבנו היה בבית שלו, היה איתו כל הזמן, לוקח את המטה שלו, עושה בו את האותו, את הכל בבית שלו. אבל פה כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. אומר הקריאקר, ידוע, שהמטה הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לקחת ולדבר על הסלע, זה לא המטה של משה רבנו, שהיה עושה בו את האותות, שעשה את כל האותות, מפיתים לפני פרעה וכו'. אלא פה מדובר, המטה, פה זה הכוונה, המקל של אהרון. ידוע, המקל של אהרון היה מונח במשכן. מה זה המקל של אהרון? שידוע שהשליך אותו לפני פרעה, ונהיה תנין, והבלע מטה אהרון תנין, את המטותם. והמקל של אהרון, הוא היה מונח במשכן. מה העניין למטה אהרון? לשים אותו במשכן. בפרשת קורח, קראנו בשבוע שעבר, אחרי שהאדמה פתחה את פיה, בלעה אותם את כל אשר להם, אז כל העם התקהלו על משה ואהרון. מה ראו כולם, הם, בנשיהם, לבניהם, כל הכסף שלהם, כל העושר שלהם, הכל נכנס באדמה. הם באו התלוננו על משה ואהרון, אמרו להם, אתם ממיתים את קהל השם. אז התחילו לעשות מחלוקת. אמר להם שברכו, מה זה, הכל אני, מכוחי זה. ואתם רוצים לראות עכשיו שאני בחרתי בהם, כל מטה, כל שבט ושבט ייקח מטה ויניח את המטות שלו כולם לפני השם, ומי תראו שמי שאני בוחר בו המטה שלו שהוא קרש, כן, מטה, הוא יפרח. אז כל נשיא בא לקח את המטה שלו, שם אותו באוהל מועד, ומה קרה מאחורתו? כתוב, ויהי ממחרת ויבוא משה ואהרון אל העדות. מה ראו? והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויציציס, ויגמול שקדים. כולם ראו את הנס הגדול הזה, קרש כזה, עשה נס, הוציא פרחים, שקדים, אז כולם האמינו שהקדוש ברוך הוא בחר במשה והרון כל מה שעשו על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא. לכן, כדי שנסיים את הנס, ציווה הקדוש ברוך הוא להשאיר את המטה הזה במשכן העדות. כמו שהתורה ממשיכה ואומרת, ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת, לא לבני מרי, שכל מי שאנשים שיש להם תלונות, הנה יראו, בחקרו בחר בהם. עכשיו שקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, כולם רוצים מים, הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש שם שמיים, אמר למשה, קח את המטה הזה. איזה המטה? המטה של אהרון. לכן, זה מתיישב, לא אמר לו, קח את מטה, זה לא המטה שלו, זה המטה של אהרון. וזה לכן כתוב, ויקח משה את המטה מלפני השם. כלומר, זה גם מובן מה זה מלפני השם. כי מטה אהרון היה מונח במשכן, לפני השם. רק השאלה שאלה, אם באמת צריך לדבר אל הסלע, אז בשביל מה צריך מטה? ילך לדבר עם הסלע, בלי המטה. אלא אומר הקרי יקר, פה היה צריך לקחת את המטה למטרה אחרת. המטה של אהרון היה עץ יבש, שום לחלוחית של מים לא הייתה בו. אבל מה? כשהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה נס, וכולם יראו שהשם בחר במטה אהרון, המטה הזה עשה דבר נגד הטבע. התחיל להוציא פרחים, ויצציץ, ויגמול שקדים. איך יכול להיות עץ פורח, בלי מים, בלי אדמה, בלי כלום? אלא, כמה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? עושים, הטבע עושה אפילו נגד הטבע, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליו שיוצא מים, בדרך נס, פרח העץ היבש על ידי המים שהוציא, משתבש שמו ונהיה שקדים. רצה הקדוש ברוך הוא שמשה ייקח את המטה הזה, יראה אותו לכל ישראל, להראות להם איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים נפלאות. כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא מים מהעץ היבש הזה, ועושה פרח ועושה ציץ ויגמול שקדים, כך יוציא מים מן הסלע מצור החלמיש. לכן אמר, קח את המטה, תדבר את הסלע, תגיד לסלע, אתה רואה? המטה הזה היה קרש, הוציא שקדים, פרחים וכו', למה זה רצון הקדוש ברוך הוא? גם אתה, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שיצא מים מן הסלע, תוציא מים. לכן, שהיו רואים כל עם ישראל שמדברים לסלע נהיה קידוש השם גדל גדול, אז לכן היה צריך להביא את הסלע שיראו, כולם יראו. אבל משה רבנו לקח את המטה כמו שצבא אותו, אבל במקום לדבר אל הסלע היכה את הסלע במטהו. אז לכן הוא גרם חד ושלום רפיון באמונה. להקות זה לא נס כמו שאדם מדברים אליו. הסלע הזה הם מדברים אליו, מבין, אז כולם היו שומעים. אם הסלע מבין, על אחד כמה וכמה אנחנו בני אדם שיש לנו נשמה, צריכים להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב שמשה ייקח את הסלע, וירם את הסלע, וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירה. השם אמר משה, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם, למה לא האמנתם בי להקדישני לבני ישראל? פה השאלה, כתוב מי יקח את הסלע? משה. אהרון הוא לא עשה כלום, אחד בפסוק שבעונה אמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. באה תורה מענישה את שניהם, ויאמר משה לאהרון, לכן לא תביאו את הקהל הזה, גם אתה גם אהרון. מסכן אהרון, מה השם? במדרש תנחומא מובהר שאהרון נענש על מעשיו של משה. כלומר, כיוון שהוא לא מחה במשה, כן? היה להגיד לו שידבר אל הסלע, למה לא הוא יקע אותו? לכן הוא נענש. למה? כמו שאמרו רבותינו, אדם שנטפל לעושה מצווה, נתפס כעושה מצווה, נטפל לעושה עבירה, נענש כעוברי עבירה, אז אהרון נטפל למשה, אז גם הוא נתפס. אבל השאלה, שדווקא אם אדם הוא ידע שבאמת הוא רוצה לעשות עבירה, אז היה לו למחות ולא מחה. אבל פה אהרון יכול לטעון ויגיד, מה אני קשור? אני באתי, חשבתי שמשה ידבר אל הסלע, אבל הוא במקום שידבר אל הסלע פתאום נתן מכה, היכה את הסלע. אם הייתי יודע שהוא רוצה להכות את הסלע הייתי מכריח אותו. הדברו מפרשים, לא, לכן כתוב בפסוק, ויח את השאלה במתאו פעמיים. למה התורה מדגישה פעמיים? הוא אומר, פעם ראשונה שהוא היכה, אתה יכול להגיד, לא ידעת. אבל פעם שנייה, ראית שהוא היכה פעם ראשונה, למה לא מחית בו? לכן כתוב, כמה שהיכה פעמיים, לכן לא תביאו אתה ואהרון את הקהל הזה. למה? אדם שיכול להוכיח ולא מוכיח, הוא נתפס. ונתפל לא עושה עבירה, כי עושה עבירה. ברובה מידה טובה, שאדם נתפל לא עושה מצווה, אפילו שלא עשה את המצווה, הוא נחשב מעלה עליו, כאילו הוא עשה את המצווה.
1: תודה רבה, ישר כוח גדול למורנו ורבנו עטר דושנו, ראש אבות בתי הדין רבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שגר, על התשובות המאלפות על דברי התורה, יגדיל תורה וידיר. אנחנו נתראה בשבוע הבא. רק נזכיר לכם שניתן להגיע גם, איך שאומרים, פנים מול פנים, לראות את הרב בשיעור המרכזי שהרב נותן כל ליל שישי, מתחיל ב-10 תפילת מנחה, לאחר מכן שיעור, ולאחר מכן רב אורח שמגיע ו תיקון חצות עם תיקון גדול לכל הישועות שהרב מברך כל אחד ואחד מהמשתתפים בחוב ההגנה 13 בית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית. תודה רבה שהייתם איתנו ונתראה בשבוע הבא.

0: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם בהלכות העיקרות והחשובות של הלכות של ריבית. צריך לדעת שעל ריבית נאמר שכל בן אדם ששמור וזהיר בהלכות ריבית, השם אשרה לו ברכה גדולה מאוד בעסקים ובנכסים שלו. כתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך בכל משלח ידיך. צריך לדעת דבר נוסף, כסף טהור וכשר מביא ברכה, מביא קדושה בבית, במשפחה, בשלום בית, בחינוך. כתוב בכל ספרי היסוד וספרי החסידים, שלפעמים רואים בן אדם שמשקיע בחינוך ומוציא כספים לאלמורים פרטיים, על רמים פרטיים, השקעה בחינוך. ולמה אנחנו רואים לפעמים שאין ברכה בזה? אין פירות, הילד חד וחלילה לא גודל טוב. אם אבא לא היה משקיע, אז מובן, אם אבא משקיע, למה זה קורה? אומרים הספרים, שאם האבא מרוויח את הכסף שלו, באופן לא קשר, כסף שהוא מרוויח בריבית, ואת הכסף הזה הוא לוקח, משקיע בתוך הבן שלו, מה קורה? חז וחלילה, כסף לא טהור וטמא, נכנס לתוך הילד, סותם לו את הראש מהלימוד והורס אותו לגמרי. עדיף היה אם האבא הזה לא היה משקיע מכספו הלא קשר בבן שלו, חז וחלילה, שאת הכסף הזה ייתן לגויים, ייתן לאנשים אחרים, ולא ישקיע בבנים שלו. והרי אומרים, למה שכספי בריבית כתוב שנכסיו מתמוטטים ואינם עולים, זה נאבד מהעולם, כי כזה תומה גדולה ישנו על הכסף, שחז וחלילה שזה יגיע לאיזה יהודי, צריך להיות קבור באדמה, חז וחלילה. ולכן צריך לדעת, אבל כסף כשר שבן אדם היה זהיר בריבית, ועל פי הלכה, מביא לא רק ברכה וקדושה, מביא הצלחה בחינוך, הצלחה בתורה, שיהיה לכם ילדים, תמיד חכמים גדולים, הורים כל כך עובדים קשה, בשביל שיהיה להם למה להלביש את הילדים, מה להכיל אותם, מה ללמד אותם, אז לא חבל שבעצם כל ההשקעה הולכת יורדת לתמיון בדיוק הפוך, בשביל שאבא משקיע, הוא לא היה משלם כלום לילדים, המצב היה יותר טוב, חד וחלילה. צריך שמירה גדולה בדבר הזה. ולכן צריך לדעת שבדור שלנו שריבית הפך להיות שכיח מאוד בכל בית, כל איש וכל אישה וכל בחור וכל בחורה, עשרות מאות הלכות דורייתא ודרבנן שכתוב במשנה בגמרא, אנחנו לא יכולים לרגע כל פעם שאנחנו זכרים מה שאמר לנו המרן הרב עובדיה זכרונו לברכה. הוא אמר לנו, היינו צוק כמה וכמה פעמים נתן לנו הסכמות על הספרים ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס ועוד. אז אמר לנו שהוא לא יודע למה קרה שהציבור בהלכות של ריבית לא יודע ולא מבין, אפילו לא יודע מה שצריך לשאול. זה הלכות שקשור לכל אחד, והכי פחות אנשים יודעים את זה. אומר לנו פעם אחת שאנחנו צריכים לעבור מסמינר לכולל, ומישיבה לתלמוד תורה להחדיר הלכות אלו. ולכן צריך לדעת, זה הלכות שצריך חיזוק גדול במיוחד, שאנשים ידעו מה מותר להם לעשות, מה אסור להם לעשות. אנחנו נביא לכם שאלה יפה מאוד, שבן אדם מגיע ושואל, יהודי רוצה לקיים מצוות השם, ויש לו עסק שקוראים לזה מכונות לממכר מזון, והוא מוכר במכונות האלו ממתקים וכל מיני דברים. כאשר אתה משלם במזומן, מחיר של אותו חטיף, אם זה 7 שקל, אז אתה משלם 7 שקל. אם אתה משלם כרטיס אשראי, אתה צריך להוסיף עוד 10%, 7.70. הוא שואל, האם זה לא בעיה של ריבית? הוא כל פעם מוסיף 70 אגורות, בנוסף, אם המוצר עולה 12 שקלים, אז הופך להיות 12 ו-70 אגורות. האם זה לא בעיה של ריבית? מגיע בן אדם ואומר לא, זה הוצאות, כי החברה גם גובה ממנו את הסכומים האלו. האם זה נכון או לא נכון, האם זה ריבית או לא ריבית, הרי בפעל יוצא דבר אחד, מה אני משלם לו מזומן על חטיף שעכשיו אני מקבל, שנינו משלמים אחד לשני בו במקום, המחיר הוא יותר זול. אם אני משלם כרטיס אשראי שקבל את הכספים רק בעוד שבועיים, הוא רוצה ממני עוד 70 אגרות, לפעמים זה 10%, לפעמים 5%, איך אתה לוקח יותר כסף עבור המתנה שאתה רוצה מקבל עם התמורה שלך? למה זה לא יהיה בעיה של ריבית? הוא בא ואומר שזה הוצאות. מה פירוש הוצאות? כל מי שמשתמש בכרטיס אשראי, אז הכרטיס אשראי מוריד מהחברה, קרוב ל-2%. בין 1.5% ל-2% כולל מע"מ. אז ולכן זה הוצאות שמותר לחנות לגבות מהבן אדם, כלומר לתשמע, אתה נותן לכרטיס אשראי, אני לא משלם ולא מקבל ממך את מה שמגיע לי, כי מורידים לי 1.5% עד 2%. אם ככה, אז למה מותר לקחת 5%? אז צריך לדעת שהמנגנון שעובד כרטיסי אשראי במכונות למכר מזון, שונה לגמרי מאותו מהסופים שיש לנו בחנויות, שאנחנו מגייצים כרטיסי אשראי וקונים עם זה מוצרים. כי במכונות זה עובד דרך חברה נוספת אחרת, שבעצם אתה מעביר כרטיס אשראי, החברה הזאת גובה את הכספים ממך, והיא מעבירה את זה לאותו בעלים של בעל או מכונה הזאת. אז בעצם אותו חברה לוקחת כספים שזה מתבצע קודם כל תשלום חודשי כל חודש, עבור המכשירים שעל חשבונם וזה שלהם מותקן במכונת ממכר מזון שלך. דבר נוסף, הם לוקחים אחוזים בכל עסקה, ועוד כל מיני הוצאות כאלו ואחרים שזה מגיע, היה כמה פעמים שבדקנו אישית, זה מגיע בין לסדר גודל של 60 אגורות. תלוי גם כמה מוצרים מוכרים בחודש, יכול להגיע גם ל-70, 75 אגורות, יכול להיות פחות, תלוי גם כמה מוצרים. ואם ככה, שיוצא שבמכר מזון, העובדה הוא אחרת, פשוט עובדה אחרת. מה שאתה רגיל, שבכל חנות כרטיס אשראי מורידים מבעל החנות 1.5% עד 2%, זה כרטיס אשראי בחנויות רגילות. אבל במכר מזון, היות שמורידים ממנו בין 5-7, ואולי 7.5%, אז מותר לו, אם ככה, לקבוט את הכספים האלו, מהלקוח, אז אם ככה הוא צודק, אם זה ההוצאות שלו, אם זה ההוצאות האמיתיות שקובעות ממנו, אז הוא אומר לך, תשמע, אתה קונה מנוגיה, אתה צריך לתת ל-7 שקלים, אתה משלם כרטיס אשראי, אני לא מקבל 7, מקבל 6.30, תן לי 7.70, אז אני אגיע ל-7. ולכן אין בזה בעיה שריבית, שכל אחד שקונה במכונה למכר מזון ושתייה, אם הוא קונה במזומן, זה מחיר יותר זול, ואם זה תשלום זה מחיר יותר יקר, שזה משנה מפורשת, אמור להיות בעיה שריבית, התשובה היא, שם מדובר שאין לו הוצאות נוספות מעבר לזה שהוא ממתין לקבל את כספו, ועבור המתנה לקבלת כספו רוצה יותר, זה ריבית. פה ישנו הוצאות נוספות שהוא משלם את זה לחברה באמצע, שהיא בעצם מקבלת את הכספים לידיה, וזה לא מגיע לבעל המכונה למכר מזון, ולכן מותר לך להוסיף את ה-70 אגורות, ולכן בכל מקום צריך לבדוק לקופו של עניין. היה מן הראוי מאוד שכזה מכונה שמכר מזון, שיכתוב שיהיה לו אישור מרב, שמומחה בריבית, שהתוספת שלוקח, שבאמת בדקו את זה, וזה תוספת שאין בזה בעיה של ריבית. כי הרי כל מקום זה שונה, וכל סכום ששונה. אם אותו בן אדם היה מבקש 15 אגרות תוספת, זה כבר ברור בעיה של ריבית, אז מי יודע? הגרף שמומחה בריבית, ויבדוק את הדברים. אז כבר הגיע הזמן שלחנויות ולכל האופנים שיש הרבה בעיות של ריבית, שיהיה רב שמאשר שהחברה הזאת היא למכר מזון במכונות אלו ואלו, הוא בדק, והם בעיה של ריבית. ואז, אז זה החיות של רב, אתה יכול להיות רגוע שהם בעיה של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים, להשאיר לכם מספר טלפון לשאלות בהלכות ריבית, ב-8 בבוקר עד 1 בלילה, 02-50-15-920, 02-50-15-920, השם יעזור שנזכה כולנו לביאת המשיח, ולקום לתחיית המתים, שכתוב שכל מי שנשמר בריבית יקום לתחיית המתים. יש איזה יהודי שלומד אצלנו כל פעם בשיעורים בהלכות ריבית, אז כל פעם בגמר שיעור הוא צועק לנו נתראה בתחיית המתים. הרי הוא שומר ריבית, אז אפשר להגיד להתראות בתחיית המתים, כי אם לא כתוב שלא נתראה אז. אז השם יעזור שכל המאזינים העיקרים נתראה בתחיית המתים, בעזרת השם ועד אז, בבריאות עד 120 שנה. שלום, שלום לכל המאזינים. הנה בא לכם חודש טוב, חודש טוב.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי. חודש טוב, מכל חי.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
2: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
3: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין בדף ממזיין. הלכה ראשונה היום דנה בחלב שקדים. יש המכינים משקה מן השקדים והוא מכונה חלב שקדים לפי שהוא עשוי משקדים ומראהו כמראה חלב. כיוון שמראה חלב השקדים כמראה חלב בהמה, כאשר מניחים בשר בתוך חלב שקדים יש לחוש בזה למרית העין, שהרואה יחשוב שהבשר מעורב עם חלב בהמה, ויש בזה איסור של בשר בחלב. על כן כתבו הפוסקים שכשמניחים בשר בתוך חלב שקדים, צריך להניח שקדים אצל החלב, שבזה יהיה עיקר שהחלב בו מונח הבשר הוא חלב שקדים ולא חלב בהמה. יש פוסקים שכתבו שגם כשמניח בשר עוף בחלב שקדים צריך להניח שקדים אצל חלב השקדים כדי שיהיה עיקר שהוא חלב שקדים, ואף על פי שאיסור בשר עוף בחלב אינו מן התורה אלא מדרבנן, גם באיסור דרבנן חוששים למרית עין. יש פוסקים שכתבו שחשש זה של מרית העין הוא רק שאוכל את הבשר עם חלב השקדים, אולם כשאינו אוכלם יחד הוא כגון שבמהלך הסעודה מגישים לפני הסועדים את הבשר תחילה, ולאחר אכילת הבשר מגישים לסועדים אורז המעורב בחלב שקדים וכל כיוצא בזה. כאן אין לחוש בזה למרית עין, ומכל מקום גם באופן זה, אם בשעה שמגישים את האורז המעורב בחלב השקדים לשולחן, הבשר עדיין מונח על השולחן, יש לחוש בזה למרית עין. ההלכה השנייה עומדנה בחלב צמחי. מצויים בימינו חלב צמחי וכן חמאה צמחית העשויים מן הצומח ואין בהם תערובת חלב בימה כלל, ודנו הפוסקים האם מותר להשתמש בהם במהלך סעודה בשרית, לערב אותם עם הבשר או להגיש לאחר מאכל בשר. נידון זה נוגע למעשה גם בשאר מיני מאכלים המתחדשים מזמן לזמן שהמראה שלהם דומה לחלב ולמוצריו או לבשר ומוצריו, נקניק צמחי וכדומה, ויש לשאול לחכם כיצד לנהוג בזה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: שומע בבית זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי בחודש טוב ומבורך, יום שלישי, א' בתמוז, ב' דראש חודש תמוז, הבא עלינו לטובה. לששון ולשמחה ולכל מלדמי תשפ"ו, מסכת חולין דף מ"ז, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לדעת מדרש שיר השירים בתוספות השלם על התורה, היום הזה נימול אברהם אבינו עליו השלום, בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, שנאמר כחום היום. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי בעזרת השם ובישועתו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בתלמוד תורתנו בדף מ"ו, דפינו היומי במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, עד להיכן נמשך חוט השדרה הפוסל בעוף? והתשובה, לרבי ינאי עד למטה מן הכנפיים ולריש לקיש עד בין הכנפיים. שאלה שנייה, כמה צריך להישאר מן הכבד כדי שהבהמה לא תהיה טריפה? והתשובה, לרב חייא אפילו פחות מכזית ולרבי שמעון בר רבי כזית. שאלה שלישית, מדוע רבי זרע לא היה צריך להימלט מחיל המלך אומרים התוספות, מפני שאביו היה ממונה מטעם המלך על גביית המיסים? שאלה רביעית, ואילו מים בודקים את הריאה ומדוע? והתשובה, במים פושרים לפי שמים חמים מצמקים את הריאה ואת הנקב, ומים קרים מקשים את הריאה וקורעים את הקרום שעליה. שאלה חמישית, למסקנת רבין עמד דין ריאה שהאדימה, והתשובה, לרשי בין האדימה כולה ובין מקצתה כשרה ולתוספות טריפה. השאלה האחרונה על דף מבב הייתה, מתי אוזן נחשבת יבישה לעניין מום קבוע בבחור? והתשובה, לחכמים, כל שנוקב בה ולא יוצא דם, ולרב יוסי בן המשולם, כל שנפרחת האוזן בציפורן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף מ"ו ומסכת חולין. וכדי להשלים את פרק השינון, הסיכום וחזרה, נעשה כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה מתחילת הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו תריפות. נלמד את הדינים הלכה למעשה שיוצאים ממסקנת תלמודנו בדפינו היומי אתמול, דף נון וב. עליבא דה הלכתא, שונה הלכות.

הלכה ראשונה, טריפות העוף. אלו החולאים שאוסרים את הבהמה ואת החיה משום טריפה, כל שאפשר מהם שימצא בעוף, בעיוורים המצויים לעוף ולבהמה, דינו בבהמה ובעוף אחד הוא. חוץ מטריפות הכליה, התחול ושבאונות הריאה. הלכה ב', עוף היבישה שנשחתה חולדה בשיניה בראשה או שנגפה בעץ או באבן, מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם. או מכניס ידו לתוך פיה ודוחק שם. אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב, בידוע שלא ניקב קרום של מוח וקשירה, ואם יצא טריפה, ויש אומרים, כיוון שאנחנו לא בקיאים בבדיקת הטריפות, לכן יש להטריף אם ניקב עצם הגולגולת בכל שהוא. עוף המים, כגון אבזה ובר אבזה, אפילו לא ניקב עצם הגולגולת, אלא כל שהוא טריפה. הלכה ג' אם יורד דם מחמת שנקרא עור והעצם קיים, כאשר בין בעוף היבישה, בין בעוף המים, בין בעוף שחי על היבשה, בין בעוף שחי במים. הלכה ד', עוף שנפל לאור ונחמרו, התכווצו, התחממו בני מאה ונשתנו, הלב, הקורכבן והכבד שדרכם להיות אדומים ונעשו ירוקים כקרתי, או המאיים שדרכם להיות ירוקים מהדימו, טריפה. אפילו במשהו מהם נשתנה, טריפה, ואפילו לא הגיעו לחלל, כיוון שנשתנו מחמת, מחוות אש, סופם להינקב. הלכה A, הכבד שאין שינוי מראה אוסר בו, אלא אם כן השתנה כנגד המאיים, דהיינו, בראש הדק שלו וכלפי פנים, או אם נעשה ירוק כנגד המראה או כנגד כל מקום, חיותה. הלכה ו, הריאה אין חוששים לה מפני שצלותיה מגינות עליה ויש מחמירים בזה. ו, תחול שנעשתה ירוקה בסומכיה אפילו רק במשהו, תריפה שסופו להינקב. זין. זה ששינוי פוסל בעיוורים הללו דווקא כשעמדו בשינויהם אחר ששלקן, אבים שלקן וחזרו למראה הם כשר, ויש אומרים שהיינו רק ששלקן מעט וחזרו למראה הם אז זה כשר. ח', אם לא נשתנו עיוורים אלו ואירה ששלקן ונשתנו טריפה כיוון שנפלה לאור. ת', יש אומרים שאין טריפות שינוי עיוורים אלו פוסל אלא באוף, אבל בבהמה אין שינוי עיוורים אלו פוסל אפילו ידענו שנפלו לאור. יש שאוסרים גם בבהמה בידוע שנפלה לאור ונשתנו מאה. יוד, העוף שדרסו אדם ברגליו או שעיקה בו בכותל או שרצתו בהמה או שנחבט על דבר קשה חוששים לו, וכן אם נפל אבן או דבר קשה על גופו, וכן בבהמה אם הוא בדבר שיש לחוש בבהמה. יוד א', עקתה חולדה על ראשה וניקב בעצם הגולגולת, טריפה. יוד ב', זפק שניקב גגו, נקב מפולש במשהו, טריפה. ואיזו גגו? זה שהיא מתח עם הוושת כשיעריך העוף צברו, אבל שער הזפק שניקב מותר. י' ג' ניטל הזפק טריפה, אפילו נשתייר בו כדי שיוכל המאכל לעבור מן הוושת אל הקורכבן. ניקב הבשר והמאיים שבין הזפק לקורכבן טריפה. י' ג' העוף שניטלה נוצתו כשר ויש עשרים וטוב להחמיר אם נפלו כולם. מי הוא אם נפלו נוצתיו ומרוב שומן אף על פי שנפלו כולם ונשאר הרום מכל מקום כשר, הועיל ונעשה זאת מרוב שומנו והוא כשר. י"ד, יצאו הדקין לחוץ, המאיים, והוחזרו מעליהן כשרה, ואם יחזירן, אם נתהפכו, אף שלא נקבו טריפה, שיהיה אפשר שיחזירו הכמות שהיו אחר שנתהפכו ואינה חיה. והוא הדין אם לא יצאו ונמצאו מהופכים טריפה. וכן אם נמצאו המאיים בין עור לבשר ונמצא תפור שם, יש לחוש שיצאו ונתהפכו, אבל אם לא נמצא שם תפירה, ולא ניכר שם שנקרא, ולא היה ניכר בשום ראותה, כשירה. זהו אליבא דהלכתא על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף מ"ו במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, א' בתמוז, ב' ראש חודש תמוז. הבא עלינו לטובה לששון ולשמחה ולכל מיני דמי תשפ"ו. עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף מ"ז במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ו עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים הריאה שנקבע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בעת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף מ"ב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו טריפות, בין הדברים שמטריפים את הבהמה, הריאה שנקבע או שחסרה. הריאות הם איברי הנשימה העיקריים שיחד עם איברים אחרים הם כלל מערכת הנשימה שבגוף, ותפקידם העיקרי של הריאות לשאוף אוויר ולהעביר את החמצן שבו אל תאי הדם האדומים הנושאים אותו בעזרת זרם הדם אל כל תאי הגוף. אל הריאות מגיעים בשאיפת האוויר גם חלקי האוויר שאינם נחוצים ונפלטים החוצה בנשיפת האוויר.
הריאות מחולקות לשני חלקים עיקריים, ריאה ימנית וריאה שמאלית הנחלקים לחלקים קטנים עוד יותר הנקראים אונות. בריאה הימנית שלוש אונות קטנות ואונה אחת גדולה הקרויה אומה, ובריאה השמאלית שתיים קטנות ואחת גדולה. קנה הנשימה בהיכנסו אל הריאה מתפצל לשני חלקים המכונים סימפונות, והם מתחלקים בין האונות לצינירויות אוויר קטנות יותר ויותר, שהן הסימפוניות. הסימפוניות מתחברות לנודיות שהן שלפוחיות אוויר קטנות המוקפות נימים. האוויר נכנס דרך הקנה אל הסימפונות, מהם אל הסימפוניות, ומהם אל הנדיות. כאשר הנדית מלאה באוויר, השאיפה, החמצן, מפעפע אל הדם שבנימים, אשר מוזרם על ידי הלב אל כל הגוף. באותו זמן, פחמן דו-חמצני מפעפע מהדם אל האוויר שבנדיות, ומהם דרך הסימפוניות והסימפוניות והקנה נפלט החוצה באמצעות פעולת הנשיפה. כך נאמר בשולחן ערוך סימן למתת, סעיף א', אין צריך לבדוק אחר שום תרפות מן הסתם, חוץ מן הריאה. צריך לבדוק בבאמה וחיה אם יש בה סירחה וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכן או נחש. בטעם הדבר, משום שהוא שכיח למצוא בנקב. בדיקת הריאה נעשית על פי המבואר בשולחן ערוך על ידי שני אופנים. א', על ידי בדיקת פנים, הנעשית בסמוך לשחיטה ובה מכניס הבודק את ידו לגוף הבאמה ובודק את הריאה מכל צדדיה אם יש בה סירחה. כאמור לכמן בדף ממבב עמוד ב'. ב', על ידי בדיקת חוץ הנעשית בהוצאת הריאה לחוץ וניפוחה כבלון על מנת לאמת שאין בה כל נקב. על הריאה פרוסים שני קרומים דקים, העליון נקלף יותר בקלות לעומת התחתון שדבוק בה ממש. אז אם כן, אמרה המשנה, בין הדברים שמטריפים את הבהמה הריאה שנקבע, וכוונת המשנה לנקב שבקרומי הריאה, דנה הגמרא בפרטי הדין הזה ומביאה מחלוקת בדבר. רב שמואל ורב אסי דהמרי שלושתם אמרו, המדובר במשנה הוא שניקב קרמה אילאה הקרום העליון. ואמרי לה ויש שאמרו, שהמדובר שניקב קרמה תתאה הקרום התחתון. ולכמן תבהר הגמרא עם הכוונה לתחתון לבדו בצירוף יחד עם העליון. רב נחמן סובר כדעה השנייה ומניח בסימן. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, וסימנך לידע איזו הקרום שאם ניקב נטרף את הבהמה, כיתונה דברדה דמנחה בריאה, מלבוש אדום שמונחת בו הריאה שהוא הקרום התחתון. הקרום התחתון הוא אדום לעומת העליון שהוא לבן, ונראה אדום בעת שהוא דבוק בריאה. דנה הגמרא בדבר איזה קרום המטריף את הבאמה כאשר ניקב. פשיט הזה פשוט דאי אינקי בילאה ולא אינקי פתתה, שאם ניקב הקרום העליון ולא ניקב הקרום התחתון, הבאמה אינה טריפה לפי שתתה מגין. הקרום התחתון עדיין מגן על הריאה שלא יצא האוויר ממנה. וכדי רבא, כדברי רבא, דאמר רבא, יש גורסים רבא, היי ריאה דאיגליד, ריאה שניטל קרום העליון שלה, ונראית כאינה סומקה, כתמרה אדומה, מפני הקרום התחתון שעדיין קיים, כשירה. דהיינו שמראה הריאה ללא הקרום העליון דומה לתמרה כשאיש של אימה, ואילו הארוך פירש שהדמיון הוא לתמרה אדומה שניטלה קליפתה. והרואה כתב שהדמיון הוא לתמרה כלופה שהיא אדומה. אמנם יש לברר אין כפתתה ולא אין כבלאה. ניקב הקרום התחתון ולא ניקב הקרום העליון. האם הקרום העליון לבדו מגן על הריאה שלא ייצא האוויר ממנה, והרי היא כשלימה ואינה טריפה, או שמא הקרום העליון לבדו לא מגן עליה והיא טריפה. ועדיפותו של הקרום התחתון שמגן על הריאה גם כשהוא לבדו על פני העליון, שנסתפקת בו הגמרא, זה משום שהתחתון דבוק בריאה יותר מהעליון. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר, פליגי בה נחלקו בדבר רבחה ורבינה. האם הקרום העליון לבדו יכול להגן על הריאה או שאין די בו? אחד אמר, אחד מהם אמר לא מגן ואחד אמר כן מגן. מכריעה הגמרא במחלוקת הזו והלכתה, ההלכה היא שגם הקרום העליון לבדו מגן על הריאה כדי רב יוסף. רב יוסף אמר כמובן בסמוך, ועל כן אין הבהמה נטרפת ונקבו קרומי הריאה אם ניקב העליון לבדו התחתון לבדו עד שינקבו שניהם. הראשונים נחלקו, אם צריך שינקבו זה כנגד זה דווקא, או שהבהמה נטרפת אפילו נקבו זה שלא כנגד זה. מביאה הגמרא את דברי רב יוסף, מהם יש ללמוד שאין הבהמה נטרפת עד שינקבו שני הקרומים. דאמר רב יוסף, היי זו הריאה דאבשה שבעת שנופחים בה, שכאמור נשיפת אוויר לתוכה ידך לבדיקת שלימותה, האם אין בה נקבים בדומה לבדיקת בלון, היא משמיעה כל רחש כשל יציאת אוויר, אי הדינן איך האבשה, אם יודעים אנו מאיכן יוצא כל האוויר, מוטבינן עלה, מניחים אנו על מקום זה גדפה, נוצת כנף, או רוקה, או רוק, או גילה, או קש, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מאלו מבצבץ ומתנדנד, אותו שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר היוצא דרך הנקב דוחה אותו, ועל כן היא טריפה משום ריאה שנקבע. והיא לא, אם לא בצבץ, אותו
שאין שם נקב וקשירה, ופשר כל הרחש שנשמע יוסבר בהמשך. ואילו ידין הניחה אף שב, ואם אין לנו יודעים איכן יוצא כל האוויר, פעמים שאין האוזן יכולה לגלות מאיכן מגיע הרחש הזה, אומר רשי, מייטינן מתיכלתה דמיה פשורי, אנו מביאים גיגית ובה מים פושרים ומוטבין עליה בגבה ומניחים לנו את הריאה בתוכה ובודקים אותה כדי להלן. מראה רב יוסף, מדוע מים פושרים? מה הטעם על המים להיות פושרים דווקא ולא חמים או קרים? בחמים אלו לא יהיו המים חמים משום דקבצי. הם גורמים לריאה להצטמק, ועל ידי כך יכול הנקב להסתם והבדיקה לא תעלה יפה. כלומר שלא נמצא את הנקב.

הקיץ שעמדו בבית קצת לאחר שנשבו ונתחממו קצת מחום האוויר, זה הכוונה מים פושרים, ונפיך נלה ונופכים בה. אם מבץ בצעים ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה, טריפה, לפי שהיא נקובה בשני הקרומים, והיא לא ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה הקשרה, לפי שמוכח שרק קטטה אינקי ואילה לא אינקי, והקרום התחתון לבדו ניקב, אבל לא העליון. והי דאף שמה שעולה כל רחש מהריאה בעת נפיחתה? זיקה דוויני וויניו. האוויר היוצא מהנקף שבקרום התחתון ונדחף לבין הקרומים, הוא המעלה את הקול הזה ואינה נטרפת לפי שלא נקבו שניהם. עכשיו בסוגריים מביאה הגמרא סימן לארבע הממרות של רב הבנייני טרפות הריאה. ההני סומקה דייבש גילדי. אומרת הגמרא גופה נשוב לגוף דברי רבה שהובו לאיל, ובשאר דבריו בזה. אמר רבה, אי ריאה דאיגליד, שניטל קרום העליון שלה ונראית כההינה סומקה, כתמרה אדומה, מפני הקרום התחתון שעדיין קיים, כשירה, לפי שהבהמה אינה נטרפת עד שינטלו שני קרומיה של הריאה. והגמרא מביאה את הדברים של רבה הללו, למרות שהיא לא מחדשת בהם דבר, אגב שער דבריו המובאים בהמשך. כך אומר הרואה. דין נוסף ואמר רבה, ריאה שהדימה על ידי חבלה שהראה בה שמחמתה נצרר אדם בתוכה, אם הרחן במקצתה של הריאה, כשירה, ואילו אם הרחן בכולה, טריפה. אמר לרבינה לרבה, מה שאמרת שמעידימה מקצתה, כשירה, מה היא טעמה? מה טעם הדבר משום דאדרה בריה, שתחזור ותבריא ואינה נטרפת בכך? הרי אם העדימה כולה נעמי גם כן הדרה בריה, תחזור ותבריא, מי לא טניה? האם לא שנינו בברייתא? רש"י אומר, לא יודע איך נאמרה הברייתא הזו. האם לא שנינו בברייתא שמונה שרצים שבתורה, ששמותיהם נתפרשו בתורה לעניין תומה, שאין שאר השרצים מתמים חוץ מהם, וזה לכם התמי בשרץ השורץ על הארץ, החולת והאכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח ולטעה והחומת והתנשמת, החובל בהם בשבת חייו. אחת מהפעולות האסורות בשבת ושחייבים עליה קורבן בשוגג ומיטה במזיד, החבלה כמבואר במסכת שבת בדף קוף זין. ובטעם האיסור מחלוקת ראשונים. לדעת הרמב״ם הלכות שבת פרק ח' הלכה זין, האיסור הוא משום מפרק שהוא תולדת מלך דש. טעם הדבר מפני שפירוק אדם ממקומו דומה לפירוק תבואה מקשיה. ואף שלא יצא אדם החוצה אלא נצרר תחת האור, הרי נעקר ממקום חיבורו, ולשיטה זו אינו חייב, אלא אם יצא דם בשיעור גרוגרת כמו בכל דש. לרשי והתוספות במסכת שבת אומרים שחיובו של החובל משום שוחט, יש האומרים משום צובע ויש האומרים משום נטילת נשמה. השמונה שרצים שבתורה חובל בהם בשבת חייו, גם אם לא יצא דמם אלא נצרר תחת עורם. ושאר שקצים ורמסים קטנים כצפרדעים וכדומה, כגון תולעת, נחשים ועקרבים, אומר רשי במסכת שבת, אין החובל בהם חייו עד שייצא מהם דם. שאף שנצרר אדם תחת עורם וידים האור, אין זו לקות שיש בהם, אלא שהאור ממהר להאדים. שאילו היה אדם נעיקר, היה יוצא מיד לחוץ, לפי שאין להם אור שיעקבנו מלצאת, ומוכח שלא נעיקר אדם כלל. כך אומר הרן, והרמב״ם אומר שחבורה חוזרת אינה נחשבת חבורה, ובשרצים אלו שאורם רך נצרר בו אדם במהרה, אבל שב אחר כך לקדמותו, ולכן אינו חייב עליו. וכיוצא בדבר יש לומר בריאה, שמה שהדימה אינו כלום לפי שאורה ממהר להדים ואין לה טריפה בכך. וכי תאימה אם תאמר שלשמונה שרצים מדמינה לה, אנחנו מדמים את הריאה לשמונה שרצים שבהם האדמת האור נחשבת חבלה. דתניה שנינו בברייתא במסכת שבת דף קוף זין עמוד ב', הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה והחובל בהם חייב בשרצים שיש להם אורות. כלומר, לא כל השמונה שווים לעניין חיוב על החבלה שבהם שאינו חייב אלא על החולת והאכבר הצב והתנשמת, שיש להם אורות אבים וחבלתם חבלה, למעט את הענקה, הכוח ולטעה והחומת שאין אורותיהם אבים ואין חבלתם חבלה. ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת? נצרר, נאסף ונתקבץ אדם תחת האור אף על פי שלא יצא, שכיוון שעדים האור מבחוץ, בידוע שנקרא האור מבפנים וסופו של אדם לנקוב באור ולצאת, שחבורה כגון זו אינה חוזרת. אם תאמר שלכך אתה מדמה ריאה שעדימה מפני שאתה מחשיב את הקרום שלה כאור גמור, יחי אם כך, אפילו העדימה רק מקצתה, נמי גם כן עליך להטריף את הבהמה. אלא מסיק רבינה, לא שנה אין חילוק בין העדימה מקצתה לבין העדימה כולה, ולעולם מה שהעדימה הריאה אינו מטריף את הבהמה. דין נוסף, ואמר רב הריאה שיפשה מקצתה טריפה, מבארת הגמרא וכמה הוא שיעור יובש, אמר אף פאפי משמי דרבה, כדי שתיפרך בציפורן, בשיעור שתתפורר כאשר ימשמשו בה בציפורן,

0: דנה הגמרא עם השיעור האמור שנוי במחלוקת הנאים, אומרת הגמרא דברים אלו ששיעור היפשות בריאה הוא כדי שתיפרך בציפורן כמן כמו מי נאמרו, האם זה דווקא כרבי יוסי בן המשולם, דתניה. ובעצם זו משנה במסכת בכורות בדף ל"ז עמוד א', צריך לומר דתנן. נאמר במשנה אודות מומים המתירים לשחוט את הבכור בכל מקום, בכור בהמה טהורה קדוש וקרב על גבי המזבח, ואם נפל בו מום נפסל מהקרבה, ונאכל לכל אדם בכל מקום. והמשנה שם במסכת בכורות עוסקת במומים הפוסלים את הבכור מהקרבה על המזבח ומתירים לאוכלו גם מחוץ לירושלים. בין המומים הללו, אוזנו שיבשה, ומבארת המשנה איזו היא יבשה, כל שאם תינקב ואינה מוציאה טיפת דם מרוב יפשותה. רבי יוסי בן המשולם אומר, אין די בכך שאינה מוציאה דם, אלא יבשה היא כדי בשיעור שתהיה נפרכת מתפוררת כאשר הם משמשו בה בציפורן. לכאורה המחלוקת בבכורות, אודות שיעור יפשות אוזן הבכור, תהיה גם בענייננו לגבי טרפות הריאה, שלתנא קמא כל שתתייבש הריאה עד שלא תוציא דם, טריפה, ורק לרבי יוסי בן המשולם, לא תהיה טריפה עד שתתייבש בשיעור שמתפורר במשמוש היד. ודברי רב פאפי בשם רבא הם בשיטת רבי יוסי בן המשולם, דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא אפילו תאמר שמשנתנו היא גם לפי רבנן הסוברים בבכור, שדי בכך שאם תינקה ואינה מוציאה דם, אז לגבי אוזן בכור דקשלית בהזיקה, לגבי האוזן של הבכור, שהיא עבר שמבחוץ ושולטת בה הרוח לא עד רבריה, היא אינה חוזרת ומבריאה אם יבשה בשיעור זה. כי רוח ואוויר מביא איש ומקלקל את המכה, אבל ראה שהיא עבר שמבפנים דלא קשלית באווירה, שלא שולטת בה הרוח בשיעור יפשות זו, עד רבריה חוזרת ומבריאה, ועל כן אף לדעתם אינה נטרפת, אלא אם יפשת שתהיה נפרכת בציפורן. דין נוסף, ואמר רב, אי ראה דקיימה גילדה גילדה, ראה שיש בה גלדים גלדים שנקלפה בכמה מקומות, ומראה הכילוף כגלדי המכה, וקמי וקמי כתמים שחורים, חזות החזות הגוונים שונים כשירה. מאמרות נוספות של רבא בענייני טרפות הריאה, אמר המאמר משמי דה רבא אין מקיפין בבועי, אין מקרבים בועה אצל בועה ללמוד מזו על זו. הבועות הן כמין הבעבועות ושלפוחיות אוויר והן נמצאות בין האור לבשר של הריאה. ועל סוגי הבועות השונות וההבדלים ביניהם לעניין טרפות, נלמד לקמן בדפים מ"ז ומ"ח. אז פה אומר המימר משמו של רבא, כאשר ישנה בועה נקובה בריאה ואין ידוע אם קודם שחיטה נקבה וממילא הבהמה טריפה, או לאחר שחיטה נקבה והבהמה כשרה, אין מביאים בועה אחרת שבה ונוקבים אותה ומשווים ביניהם, שאם יהיה מראה הנקבים שווה ילמדו הימנו שאף היא נקבה אחר שחיטה. ואף שמקיפים בריאה עצמה ובאיברים נוספים כאמור לקמן ודף נון, כדי לבדוק את נקביה, אם מתי נעשו על ידי השוואתם לנקבים שנעשו אחר שחיטה, אף על פי כן אין מקיפים בבועותיה, משום שמראה הבועות עשוי להשתנות, ואפשר שקודם לכן היה לה מראה אחר שאינו דומה למראה נקב זה שנעשה אחר שחיטה בבועה אחרת. מביאה הגמרא דין נוסף אודות צריכה בריאה. לעתים קרובות נמשכים ויוצאים מהריאה חוטים של ריר או רקמות בשר, דקים אוהבים, מהם שהם תלויים באוויר, ומהם שהם דבוקים בצידם השני, אל דופן הבהמה ומקומות אחרים בגופה של הבהמה. חוטים ורקמות אלו נקראים בשם סרחה, על שם שהם נשרחים ונמשכים למקומות אחרים מן הריאה והלאה. סרחה עשויה להטריף את הבהמה משום נקב בריאה. ואודות השייכות בין הסרחה לנקב, מחלוקת רש"י ותוספות. דעת רש"י שהסרחה נובעת מנקב בריאה. רש"י מבאר כמבואר במסכת בכורות בדף ס"א, הריאה שואבת כל מיני משקה, היא סופגת לחוט מחוץ עליה, ואותו משקה מתאבא ונהפך לליחה כלובן של ביצה. ויוצא מעט מעט דרך הנקב ונקרש על גביו לקרום. ומוסיף רש"י שאף שהשרחה סותמת את הנקב, בכל מקום כבר נפסק לקמן בדף ממחת עמוד א', כי קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו כלום שסופו לחזור ולהינקב. תוספות, בדיבור המתחיל אנו ריבתיו, חולקים על רש"י וכותבים כי השרחה אינה באה מנקב כלל, ומה שהיא עשויה להטריף את הבהמה זה משום שסופה להתפרק ונחשבת מפני כך כנקובה. נאמר בשולחן ערוך בסימן למתת סעיף א', אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם. חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה שרחה וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכן או נחש. והאמור לקמן בסוגיה הוא אודות שרחות שבין האונות, אולם כאמור לאל קיימות שרחות היוצאות מן הריאה ואינן מחוברות לדבר אחר, ושרחות אלו נקראות שרחות תלויות אינן מטריפות משום שהן נובעות מהתפשטות לחוט הריאה ואין נקב כלל שם. כך פוסק השולחן ערוך בסימן למתת סעיף ח'. אז אם כן, ואמר רב, אין איתרתי אוני, אלו שתי האונות. כפי שאמרנו בתחילת הסוגיה, שהריה מורכבת מחלק ימני וחלק שמאלי, שכל אחד מהם מורכב מאונות. אוני, אודני, זה תרגום של אוזניים, ונתקנו כך משום שהם נראות בריאה כאוזניים לגוף. והריאה כוללת גם אומות גדולות, אחת מימין ואחת משמאל. השם אומה אינו נזכר בגמרא ומקורו בדברי הראשונים. כמו שמביאים התוספות, דיבור המתחיל היינו רביטאיו, וטעם השם מלשון אם, שהם עיקר הריאה, ושאר האונות יונקות אימנה. אז אומר רבא, אלו שתי האונות דסריכן להדדי, שהן דבוקות זה לזו, כלומר שיש סירחה ביניהם, להתלאו אין להם בדיקה לברר אם היה שם נקב או לא. כלומר, לא מועיל ניפוח הריאה בכדי לבדוק את הנקב שבה. אלא יש להטריף את הבהמה משום שסירחה מעידה על נקב באותו מקום. ולא אמרנו, לא אמרנו שסירחה בין האונות מטריפה את הבהמה, אלא באונות שלא כסדרן, כלומר שאינן סמוכות זו לזו. שהסירחה הגיעה מאונה אחת אל אונה רחוקה ממנה תוך דילוג על אונה אחרת שביניהן. שכיוון שאינן סמוכות זו לזו, הן נעות זו מזו וסופה של הסתימה של הנקב לחזור ולהינקב. שאין לו חיזוק על ידי האונות שסביביו. אבל אימונות אלו שהסריחה ביניהם הם כסדרן, הם סמוכות זו לזו, היינו רביטאיו. כך היא דרך גדילתם, כלומר, כיוון שהן סמוכות ושוכבות זו על זו, זו מגינה על זו, והנקב שגרם לסריחה חוזר ומבריא. כותב הראש, אודות הסריחות בריאה בשם הגאונים שהתירו לאחוז את הקנה ולנענע את הריאה 3-4 פעמים יפה ויפה, וכל סריחה שתינתק מהיליה אינה אל הריר באלמה שנתפשט מחמת לחות עליך. אבל הבית יוסף כתב שאין להתיר בנענוע, כי אין לנו בקיאים בו, וכתב הראש עוד שכן נוהגים בארץ האשכנז שכל שיחה שנתנתקת, כאשר הטבח מכניס ידו בנחת לבדוק את הריאה אינה שיחה ואינה מטריפה. בדברים אלו הובאו להלכה בשולחן ערוך סימן למתת סעיף י"ג, ונאמר שם על כך, ואין סומכים על כולה זו, אלא בבודק כשר וירא את השם מרבים. כולה אחרת הובא מהראשונים, ופסק אותה הרמה בשולחן ערוך, ויש מתירים למשמש בסרחות ולמעך בהם ביד. ואומרים שסירחה היא מהמעך אדם בה, כל היום לא תינתק, ולכן כל מקום שהתמעך תולים להקל. ואומרים שאינו סירחה אל הריר באלמה. ומחילוקי הדעות הללו נובע החילוק בין בשר כשר לבשר חלק, גלט. הכשר הוא שמייחו בסירחותיו על ידי כך את תירו, ואילו החלק הוא חלק ונקי מסירחות וכשר לכל הדעות. מביאה הגמרא דין נוסף ואמר רב, אני תרתי בוע את סמיכה להדדי, שתי בועות הסמוכות זו לזו, וכאמור הבועות נוצרות בין אור הריאה לבשר שלה, בועה כשלעצמה אינה מטריפה מפני שהיא מוכיחה על נקב בקרום התחתון בלבד, ואילו הקרום העליון עדיין קיים, ורק כאשר נקבע גם הבועה, הבהמה טריפה משום שנמצא שנקבו שני הקרומים. מחדש רבה ששתי בועות סמוכות מטריפות גם בלא שנראה בהם נקב. אם כן ואמר רבה, אני תרתי בועה דסמיכה להדדי, שתי בועות הסמוכות זו לזו, ליתלאו בדיקותה. אין אפשרות לבדוק אם יש בהם נקב או לא, משום שברור שאינן סמוכות אלא מפני נקב שהיה בריאה ואלה בועות אילו סביביו. דהיינו, כיוון שוודאי היה נקב אין לדבר בדיקה, שהרי קרום שעל המחמת מכה אינו קרום, לפי שסופו להינקב, כאמור לקמן בדף ממחת עמוד א'. הרמב"ם פירש בהלכות שחיטה פרק ז' הלכה י' א', שכאשר ישנן שתי בועות, קרוב לוודאי שיש נקב ביניהם ואי אפשר לבדוק זאת. ולדעת הרמב"ם מדובר על בועות סמוכות ממש, והנקב שבריאה הוא תחתיהם, ולכן אי אפשר לבודקו לפי שהן מכסות אותו. אבל אם יש ביניהם מרחק איכות השערה, כבר אינן סמוכות ואין להטריף את הבהמה. ואילו הרשב"א והר"ן אומרים שאומנם כעת אין נקב, אלא שחוששים שמה ידחקו הבועות זו על זו ותיבקע אחת או אפילו שתיהן, והריבועה שנבקעה מטריפה את הבהמה. אבל אומר רבה, אם ישנה בועה חדה, בועה אחת ומתחזיה כתרתי ונראית כשתי בועות על ידי סדק שבאמצעיתה, ואין ידוע אם בועה אחת היא וקשירה או שתי בועות וטריפה, מייטינן סילבה ובזעינן לה, מביאים קוץ ומנקבים צד אחד, איש שפחן להדדי אם נשפח מה שיש בהן מאחת לחברתה, סימנו כי בועה חדה היא. זו בועה אחת וקשירה, והיא לא, אם לא נשפח מזו לזו, סימנו כי תרתן אינו אלו שתי בועות וטריפה. מביא רב הדין נוסף, וכל דיני הריאה שנתפרשו מתחילת הסוגיה בעד כאן, הם משום נקבע הריאה ומשום נקב קיים ומשום שעשויה להינקב. ואמר רבה, חמשה אוני, איתלה לריאה, חמש אונות יש לה לריאה, אפה כלפי גברה, כאשר פניה של הריאה אל מול האדם ומדובר כאשר היא תלויה ברגליה בצד ביטנה כלפי הטבח, צד הריאה הפונה כלפי בטנה ואילו גבה הוא הצד האחורי של הריאה הפונה כלפי תוך גופה וגבה, באופן זה קנה הנשימה נראה כמשתלשל מן הריאה. באופן הזה שאומרת הגמרא, משום שזה האופן הרגיל, כנראה לבדיקת הריאה. עזה והתלטה מימינה ותארתי משמאלה, שלוש אונות מימינה ושתיים משמאלה. חסיר אם נחסרה אונה אחת, כגון שיש לה רק שתי אונות מימין או רק אונה אחת משמאל, או יתיר או נוספה אונה יתירה, כגון שיש לה שלוש אונות משמאל או ארבע מימין, או חליף או התחלף מניין האונות מימין לשמאל, שיש לה שתי אונות מימין ושלוש משמאל, טריפה. כטעמו של רבא לפי של דעתו, כל יתר כנטול, דהיינו כאילו חסרה הריאה. מביאה הגמרא מעשה אודות ריאה שהייתה בה אונה יתירה, ההוא יתרת אותה ריאה שהייתה בה אונה יתירה, דעתה היא לקמי דמרימר. הביאוה לפני מרימר לשאול אם כשירה היא או טריפה. אבי יתיב היה יושב רב אחה בא ועל פתח ביתו של מרימר. אמר לי, אומר לו רב אחה לטבח שבא לשאול, מה יאמר לך, מה אמר מרימר בדינה של הריאה הזו? אמר לי, ישיב הטבח לרב אחה, מרימר אכשר אני עלי, הכשיר לי את זה. אמר לרב אחה לטבח, אדר איילה קמי, תחזור ותיכנס פעם נוספת לפני מרימר, כי חושש אני שלא יהיה נעיטב בדבר. רבח הסבר שהיה לו למרימר להטריפה, או כפי שאמר רבא, שיתר זה טריפה. חזר הטבח ונכנס ושאל את מרימר שוב לדינה של הריאה הזו, על פי מה שהורה הוא רבחה, אמר למרימר לטבח, זיל אימא ללמן דייתי ובבא, לחמור לו ליושב על הפתח, כלומר לרבחה, לית אילכת הקוותי דרבא, ביתרת, אין הלכה כרבא, בדין ריאה שיש בה אונה יתירה וקשריי. אומר רשי ככה, הלכה שאונה יתירה אינה מטריפה. אומר רשי זאת בשם אורו. והסביר הרדווז שדרכה של ריאה להתפצל פיצולים הרבה, ועל כן אין לפסול אם נוספו בה אונות. הוסיף מרימר והגביל את היתר, ואני מילי דברים אלו שריאה שיש בה אונה יתירה כשרה אינם אלא באופן דקיימה בדרה דאוני, שאותה אונה יתירה עומדת בשורת האונות כאחת מהן. אבל אם היא עומדת ביני ביני בין האונות שלו כסדרן, כגון שהיא מתחת להרוגה, כי היא נונית הדברדה, או שהיא בין ההרוגות מלמטה, או שיש אחת באמצע האומה על גבה שלו, כסדר חיתוך האונות, מסביר רשי. טריפה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הדין האחרון, ההוא ביני ביני, הייתה אותה אונה שהייתה בין האונות שלו כסדרן. אונה זו יצא מן הסימפון הימני במרכז הריאה בין האונות לאומות. דעת הלקמי דרבשי, הביאוה לפני רבשי לשאול אותו מה דינה, סבר רבשי למטרפי להטריפה כדין אונה יתירה העומדת שלו כסדר האונות. אמר לי רבונה מר בר אביה לרבשי, כל אני חיווה ברייתא, כל בעלי החיים הרואים במרעה, אחי איתלו, יש להם את האונה הזו וקרו לה טבחי, והטבחים מכנים אותה בשם עינינותא דברדה, והיא אינה יתירה כלל והיא קשירה. פשר השם הזה, אינוניטה זה האונה הקטנה, דברדה של הוורד, ונקראת כן על שם שהיא קלושה ואדומה. והגור כתב שדמיונה לוורד הוא בצורתה עגולה, בשונה משאר האונות שהן משוחות. ובזמננו לכל הבהמות יש אינוניטה דברדה, ודנו הראשונים מדוע סבר רבשי להטריפה עד שהחזירו רבונה מר ברביה. רשי כתב שמוכח מהגמרה שלא היה דרך הבהמות בזמנם שתהיה להן אונה זו, והסיק מכך להלכה שגם בבהמות שלנו שמצויה באמון הזו, אם תימצא אחת שהיא חסירה אותה, אין לה טריפה. ועוד כותב רשי ששמע מפי מורו הזקן, שחולקים גדולי הדור רבי יהודה בן רבי ברוך וחבריו עודות ריאה שנמצאו בשתי אונות כאלו, אבל לא שמע הכרעה בדבר. ומדעתו מכריע רשי כי טריפה היא משום יתירה דבייני בייני, שהרי רק באחת הכשירו בסוגיה, משום שכן הוא בבעלי חיים ולא בשתיים. ועוד הגבלה בהכשר האינוניטה, ואני מי לדברים אלו שאינוניטה דברדה אינה מטריפה, אפילו שאינה בשורת האונות אינה, אלא כאשר היא נמצאת מגבי, מתחת הריאה, כלומר בצידה הפונה אל ביטנה. אבל אם היא נמצאת הגבה על גב הריאה, בצידה הפונה לכיוון גבה, אפילו גודלה אינו אלא כטרפה דאסה, כעלה הדס, שזה קטן מאוד, טריפה, משום שאין זה מקומה. מכאן ואילך מביאה הגמרא דינים שונים אודות מראה הריאה. כותב הרמב"ם מלכות שחיטה פרק ז' הלכה חי, כל המרות האלו אין אוסרים בהם עד שנופכים אותה וממרס בה בידו, אם נשתנית למראה המותר מותרת, ואם עמדה בעינה אסורה. אמר אפרם, יש הגורסים אמר רבא, היי ריאה דדמיה לאופתה, ריאה דומה לבקעת עיצים טריפה. מביאה הגמרא כמה לשונות בביור דברי רפרם ומקדימה שחולקים הדעות באיזה נושא דימה רפרם את הריאה לבקעת. איקא דאמרי יש שאמרו כוונת רף רמי לריאה דומה לבקד בחזותה במראה, ואיקא דאמרי יש שאומרים שכוונתו היא לריאה דומה לבקד בגישתה, בגישושה, שכאשר ממששים אותה חשים כי היא כבקעת עיצים. עכשיו מביאה הגמרא את הדעות השונות בדברי רף רמי. איקא דאמרי יש שאומרים שהדמיון הוא במראה וכאמור, ופרשו שכוונתו של רף רמי דנפיחה, שנפחוה ונעשתה לבנה כבקעת עיצים, ואמר רף רם שטריפה היא. והמאירי גרס דפחירה, והפירוש שהיה מראה של הלבן כמראה החרס, פרחה. ואיקא דאמרי יש אומרים שהדמיון הוא במישושה וכאמור, ופרשו שכוונתו של רף רמי דבחיזה, שהיא קשה כבקעת, שאם נהפכה לקשה הרי היא טריפה. ואיקא דאמרי יש אומרים שהדמיון הוא במישושה באופן אחר, דשיה שהיא חלקה כבקעת דלית לחיתוך דאוני, שאין האונות חתוכות בה אלא כולה גוף אחד, שאם אין בחיתוכים אלו הרי היא טריפה. וביאר הר"ן שסדקים אלו מורים שאונות נפרדות הם, אלא שדבקו זו בזו. הוא מציין את דברי הרמב״ם שכתב שאם יש חיתוך בין האונות כשיעור עלי הדס, טרפה דאסה די בזה להחשירה. דין נוסף אודות שינוי מראה הריאה, אמר רב הריאה שנשתנתה צבעה, ונחלקו הפוסקים עם שינוי המראה האמור כאן הוא על הריאה שמבחוץ, או הכוונה שחדר גם לגוף בשר הריאה. אם כן, ריאה שנשתנה צבעה, והוא ככוחלה, כתחילת, כשרה, ואם נשתנה והוא כדיוטה, כקורט דיו יבש, כלומר שהיא שחורה טריפה. דאמר רבי חנינה לעניין דם נידה צבע שחור אדום הוא, אלא שלקה שנתקלקל ועל כן ישחיר. כיוון ששחור מורה על קלקול, אותי שנתקלקלה הריאה וסופה להירקב ולהינקב, הבהמה נטרפת בכך. ואם נשתנה צבעה והיא ירוקה כעשבים, כשירה, המקור לכך מדרבי נתן כדלקמן. ואם נשתנה והיא אדומה מדם שנצרר בה בתוכה כשירה, ואף המקור לכך הוא מדרבי נתן כדלקמן. מדברי רבי נתן למדים שמרות אילו עתידים להירפא ועל כן אין להטריף בהם. מביאה הגמרא את דברי רבי נתן אודות שינויי מראות באור אדם. דתניא אומרת הגמרא שנינו בברייתא, המופיע במסכת שבת בדף קוף למדלת. רבי נתן אומר פעם אחת הלכתי לקרחי הים, להרים שבחוץ לארץ, באת האישה אחת לפניי שמלה את בנה הראשון ומת, ושוב מלה את בנה השני ומת. כשנולד בנה השלישי והייתה צריכה למולו, הביאתו לפניי לשאול עליו אם למול אותו או לא. שהרי תינוק שהוחזיקו אחיו כמיתים מחמת מילה אין למולו בשיעור החזקה, יש מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבי במסכת יבמות בדף סייעתא דשמיא דף סמך דלת, אם בשלוש פעמים או בפעמיים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל שלישי שמדברי הגמרא כאן נראה שסברו כדעת רבי שדי בפעמיים לחזקה, שעל כן הורה לה להמתין ולא למול אותו. אומר רבי נתן הסתכלתי בו וראיתיו שהיה מראהו אדום, כל בשרו אדום, ונחלקו הדעות באשר למהותה של המחלה הזו. יש שרצו לומר שהכוונה למחלה באדם אינו נקרש בעת חבורה ויוצא כולו, והמראה האדום בא מפני שטפי דם וכדומה, ואחרים כתבו שאין לדעת בזמננו למה כיוונו חז"ל. ושאלה זו נוגעת למעשים, יש להמתין היום במראה זה ולא למול, גם כשעל פי הרופאים אין מדובר במחלה ואין סכנה במילה. אמרתי לה, אומר רבי נתן, ביתי המתיני לו מלמולו, שאין למול אותו מחמת פיקוח נפש. רק על שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים יש למסור את הנפש, ומילה אינה בכללן, אומר רש"י. אז אמרתי לה, ביתי המתיני לו מלמולו עד שיבלה בו דמו, דהיינו שישוב מראה ולמראה רגיל. משום כך יעצתי לה להמתין עד שיבלה אדם בבשר, ואכן המתינה לו עד שנבלה דמו, ולאחר מכן מעלה אותו וחיה. והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי, מפני שאני אסייתי את העיצה הזו. מעשה נוסף, ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, בעתה אישה לפניי שמלה את בנה הראשון ומת, ושוב מלה את בנה השני ומת, וכשנולד בנה השלישי והייתה צריכה למולו, הביאתו לפניי לשאול עליו אם למולו או לא. הסתכלתי בו וראיתיו שהיה מראהו ירוק, הצצתי בו, הבטתי בו, וראיתי שלא היה בו דם ברית, דהיינו שאם ימולו אותו לא ייצא דם. ונחלקו הדעות באשר למהותה של המחלה הזו, שנקטו שהכוונה לחיוורון וכחישות, והרבה פוסקים נקטו שהכוונה למחלת הצהבת. אמרתי לה, ביתי המתיני לו עד שיפול בו דמו, והיינו כשישוב מראהו למראה הרגיל. ומשתי סיבות אמר זאת, האחת שטפת דם בברית מצווה היא, ועוד שסכנה למולו כיוון שעדיין לא נוצר בו דם. כך רש"י במסכת שבת בדף קוף למדלת. ואכן המתינה לו עד שיפול בו דם, ולאחר מכן מעלה אותו וחיה. היו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי, מפני שאני הסייתיה את העיצה הזו. ממעשים אלו למדנו שמראה אדום ומראה ירוק סופו לעברי, והוא הדין בריאת הבהמה, שמראות אלו סופם לעברי ואין להטריף את הבהמה. מביאה הגמרא דינים נוספים במראה הרע, אמר רב כהנא, ריאה שהמראה שלה הוא ככבדה ככבד, בשיטת בעל המאור שהכוונה היא בגישתה במישושה ולא בחזותה, כשירה, וריאה שהמראה שלה כביסרה כבשר טריפה, שכך מקובלנו, שאם היא נראית ככבד אין לה טריפה, ואילו אם היא נראית כבשר, הרי זו ראייה שיש בה חולי המטריף אותה, וסימנך שלא תטעה, הפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק למד, הוא בשר בשדה טריפה, שאם היא נראית כבשר, הרי היא טריפה. אמר אף סמה בריידי רבה, אמר אף סמה בנו של רבה, אי ראה דדמיה ככישותה וכמוריקה, ראה דומה במראה שלה ככשות וכקרקום, וכגון ביעתה וכביצה, כל אלו גוונים שונים של צבע ירוק והבהמה טריפה. ומדברי רש"י עולה שככשותה אין הכוונה לירוק כעשבים, אלא לצהוב הנקרא ירוק בלשון חזל. אכן מראה הכשות הכרקום וחלמון הביצה הוא צהוב בגוונים שונים. להלן מחלק את הגמרא בין ירוק קרתי שהוא ירוק ממש לירוק זה שהוא צהוב. דנה הגמרא בדברי רב סמה בריידי רבה, שואלת הגמרא, מאחר שמראה ירוק של כשות כרקום וביצה מטריף בריאה, אלא אם כן מה שאמר רבה לאל אודות ירוקה דקשירה איך היא דמיה, במה המדובר? משיבה הגמרא דברי רבה זה בירוקה כקרת צמח הנקרא קרישה ומראהו כעשבים. ותוספות בדיבור המתחיל אלא כתבו שמראה קרתי הוא קרוב לתחילת. כעת מביאה הגמרא דין אודות סתימה בריאה, אמר אבינה אטום בריאה, מקום בריאה סגור וסתום ואין נכנס בו אוויר כלל, והיינו שאם נופחים בה אינו מתנפח, יש לבודקו מה טיבו, ועל כן מייטינן סכינה וקרעינן למביאים סכין וחותכים את האטום. קוראים את המקום שלא נטפח בשעת נפיחה, אומר הרמב״ם, והיינו שקוראים את האטום מהריאה. והרמה הגיע, על פי מעריל וייל, שקוראים את הקרומים שעל גבי האטום בלבד. ובודקים, אי אית בה, אם יש באטום הזה מוגלה, ודאי מחמת מוגלה הוא שלא נכנס באוויר וקשירה. שמחמת הליכה לא התנפח המקום, ואילו בחייה אפשר היה שהליכה תיצא, מסביר השח. ואילו אם לא נמצא שם מוגלה, מוטבין הנעלה, מניחים אנו על מקום החתך בריאה, גדפה, נוצות כנף, או רוקה, או רוק, ונופחים בה. בנפיחת הריאה, כלומר נשיפת אביר לתוכה, היא הדרך לבדיקת שלימותה, אם אין בה נקבים, בדומה לבדיקת בלון. אם מבצבצה, אם אחד מאלו מבצבץ ומתנדנד, סימן שאין זה אוטם שהרי יש שם מקום של מעבר של אוויר, ועל כן כשרה, והיא לא, אם לא מבצבץ, אכן אטום הוא בהמה טריפה. וטעם הטריפות כותב הרמב״ם, שהמקום האטום הוא כנקוב. ומה בין אטום לבין קשה כבקעת שמובא לאל? כותב הפרי מגדים שהקשה מתנפחת בנפיחה וטרפותה מפני שהיא קשה, והיא לא אטום אינו קשה, אלא שאינו מתנפח. מביאה הגמרא שני דינים אודות נקבים בריאה. אמר רב יוסף, קרום שעלה מחמת שהייתה מכה בריאה, אינו קרום המועיל להגן עליה משום שסופו להינקב, ועל כן אף שמחמת אותו קרום, אין יוצאת עכשיו הרוח ממנה, טריפאי. ואמר רב יוסף, היי, ריאה דאבשה, הריאה הזו, שבעת שנופחים בה עם השמיעה, כל רחש כשל יציאת אוויר היא הדינן איכה אבשה, אם יודעים אנו מאיכן יוצא כל האוויר, מניחין הנעלה, מניחים אנו על מקום זה גדפה, כנף נוצות, או גילה, או קש, או רוקה, או רוק, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מאלו מבצבץ ומתנדנד, סימנו שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר היוצא דרך הנקב דוחה אותו, ועל כן התריפה משום ריאה שנקבע. והיא לא, אם לא ויצבץ, עוד וסימנו שאין שם נקב וקשירה. ופשר כל הרחש יוסבר בהמשך. והיא לא ידין לה, ואם אין אנו יודעים מאיכן יוצא כל האוויר, ופעמים שאין האוזן יכולה לגלות מאיכן מגיע הרחש הזה, כך רש"י ליל בדף מ"ו עמוד ב', מה הייתם משיכותא דמיא פשורי, מביאים גיגית ובה מים פושרים ומוטבין עליה בגבה ומניחים לנו את הריאה בתוכה ובודקים אותה כדי להלן. ומבאר רב יוסף מדוע מים פושרים. מה הטעם שעל המים להיות פושרים דווקא ולא חמים או קרים? בחמים אלו שלא יהיו המים חמים משום דקביצי. הם גורמים לריאה להצטמק ועל ידי כך יכול הנקב להיסתם והבדיקה לא תעלה יפה. כלומר שלא נמצא את הנקב ונתיר את הבהמה שלא כדין. ואם הניחוה כבר במים חמים, אומר בית יוסף, שוב לא מועילה לבדיקה. וכן בקריר אלו, שלא יהיו המים קרים משום דמטרשי, הם גורמים לריאה להתקשות כאבן. מטרשי מלשון טרשים וסלעים. ואף אם הנקב אינו אלא בקרום התחתון לבדו, הרי שעל ידי התקשות זו נקרא גם הקרום העליון במשמוש היד מפני היותו דק וקלוש. כלומר, ייווצר נקב חדש ונאסור את הבהמה שלו כדין. ולפי הרן, גם מים קרים עלולים לסתום את הנקב ונמצא שנתירנה שלו כדין. ולפי ההסבר הזה, גם אם סמוע כבר במים קרים לא תועיל לה הבדיקה. אלא בתקינן לה בפשורי בודקים אנו אותה בגיגית שבה מים פושרים. כהפשרת המים של ימות הקיץ שעמדו בבית קצת לאחר שנשאבו ונתחממו קצת מחום האוויר, אומר השח. זה הטמפרטורה של המים הפושרים. ונופחים בריאה, אם מבצ בצה, אם ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה, שהמים מתנענעים מחמתה, טריפה לפי שהיא נקובה בשני הקרומים, והיא לא ניכרת במים יציאת אוויר מהריאה, כשרה לפי שמוכח שרק תתה אינקיב, אילה לא אינקיב. הקרום התחתון לבדו ניקב, אבל לא העליון, והיידה אף שמה שעולה כל רחש מהריאה בית נפיחתה. זיקה דוויני וויני הוא, האוויר היוצא מהנקב שבקרום התחתון ונדחף לבין הקרומים הוא המעלה את הקול הזה ואינה נטרפת לפי שלא ניקבו שניהם. ואף שלא ניקב העליון כלל לא כנגד התחתון ולא במקום אחר, אומר הרשב"א. מביאה הגמרא דין ריאה שלקטה בתוכה, אמרו לה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ריאה שנשפכה בתוכה כקיתון מים, כלומר שבשרה נימוח בתוך קרומה והוא נשפך בתוכם מראשה לסופה ומסופה לראשה, ועל ידי כך היא חסרה. שמתחילה הייתה כולה מלאה בשר ועכשיו חציה ריקן כשאירה. ויש מחלוקת ראשונים, האם דברי הגמרא נאמרו דווקא באופן שמי עמיחוי זקים הם, או אפילו אם הם אחורים. בכל אופן הבהמה כשאירה. דנה הגמרא בדברים. שואלת הגמרא על מה כסבר מוכח איפה שסובר רבי יוחנן שחיסרון מבפנים לא שמי חיסרון, אינו נחשב חיסרון, כל שלא נקבע מבחוץ. הייתי והקשה על כך רבי אבא לאולה, שאמר זאת בשם רבי יוחנן, שנינו במשנה לאיל. בדף מבית עמוד א' בין הטריפות שבבהמה, הריאה שנקבע או שחסרה, יש לדון בדברי המשנה, מהי כוונתה של המשנה חסרה? הילי, מה אם נאמר שכוונתה היא שחסרה הריאה מבחוץ על ידי שניטל חלק ממנה, היינו נקבע? הרי זה מונח במושג נקבע, שאי אפשר שתחסר בלי שתנקב, וכבר הוזכרה הטריפות הזו, ומה נתחדש בחסרה שאינו בכלל נקבע? אלא לה, והאם אין הכוונה שחסרה הריאה מבפנים, ושמה מנה ויש ללמוד בדברי המשנה שחיסרון מבפנים, שמי חיסרון, נחשב לחיסרון, ושלא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא, לא תוכל להוכיח זאת, שלעולם אפשר לומר שאין חיסרון אלא מבחוץ, ודקה אמרת מה שהקשית, היינו נקבע, זה כבר מה שאמרה המשנה באומרה נקבע הריאה, לא צריכה, לא הוצריכה המשנה להוסיף את הטריפות של חיסרון, אלא לרבי שמעון, דאמר, שאין ריאה נטרפת בנקב עד שתנקב לבית הסימפונות, כלומר, שיגיע הנקב עד שם דווקא. משמיעה המשנה, אני מילי, כל מה שהכשיר רבי שמעון בנקב שאינו מגיע עד בית הסימפונות, היינו בנקב דלית בחיסרון. נקב שאין בו חיסרון, אבל נקב דעית בי שיש בו חיסרון, אפילו רבי שמעון מודה שהוא מטריף, ואף שאינו מגיע לשם. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אבל, שממה שלא ימידה הגמרא את חסירה הריאה כדברי הכל, ובאופן שהריאה נראית חסירה, והיינו שצורתה אינה כפי שרגילה להיות, מוכח שאינה נטרפת בכך, אם המקום הזה מתנפח כרגיל. אבל הרמב"ם מלכות שחיטה פרק ח' הלכה ז' נטריף ריאה נראית כך. מספרת הגמרא רבי חנניה חלה השחלה על לגבי נכנס אצלו רבי נתן וכל גדולי הדור עמו. הייתו הקמה יביאו לפניו ריאה שנשפחה כקיתון ואכשרה והחשירה. וכאמור לאל בשם רבי יוחנן שהקשרה. הביאה הגמרא הגבלה בהכשר ריאה שנשפחה כקיתון. אמר רבא מה שהכשירו ריאה שנשפחה כקיתון והוא... אין זה אלא באופן דקאימי שעדיין עומדות הסימפונות, שהם כאין צינורות המעבירים את האוויר לכל חלקי הריאה, והכוונה כאן שנותרו כל הסימפונות, הגדולים והקטנים. אז אם עדיין עומדות הסימפונות כבכל ריאה ולא נימוחו אף הם, ויש לוודא שעדיין הן קיימות, אז מכשירים ריאה שנשפחה כקיתון. בררת הגמרא כיצד אפשר לידע את מצב הסימפונות, אמר לי, רב אחא ברי דרבא לרב אשי, מינה ידינן, כיצד יודעים אם הסימפונות עדיין קיימים שלא נימוח אף אחד מהם? אמר להישיב רבשים, היתינן צעד דקוניה, מביאים קערה של חרס מצופה באופרת שהיא חלקה ותכולתה נראית בה יפה, והטור כתב שיש להביא קערה לבנה וכתב הבית יוסף שאפשר שכוונתו שמתוך הלבן שהוא בהיר, על כן יראו בה היטב הכתמים הלבנים, ושפחים לנה בגבי וקורעים את קרום הריאה ושופחים את תכולתה בקערה ומתבוננים בקערה, אי ידבי, שוריה כחיברי, אם יש בה כתמים לבנים טריפה, לפי שהם באים מסימפונות שנימוחו, והיא לא, הם לא נמצאים בה כתמים כאלו, כשאירה לפי שמוכח שלא נימוחו וכולם קיימים. שואל הרשב"א, מדוע אין לחשוש שמה ניקב סימפון לחברו, נשפח סימפון לחברו, והוא מתרץ שכיוון שהגיע הריאה עד כדי כך שנימוחה כולה ונעשתה מוגלה, על כן אם הייתה לקות גם בסימפון היה הדבר ניכר על ידי שנימוח, וממה שלא נימוח בהכרח שלא נפגע כלל. דין נוסף אודות ריאה שלקטה בתוכה, אמר רב נחמן, ריאה שנימוקה, שנתרוקנה בחלקה, ואף שאינה נשפכת כקיתון, בכל זאת באותו מקום בו נתרוקנה לא נותר בכלום, וקרום שלה קיים שלם ולא ניקב כשירה. דהיינו שנתקל הבשר מעצמו על ידי חולי. מביאה הגמרא סיוע לדברי רב נחמן מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כן גם בברייתא עוסקת בתרפויות שונות בבהמה, ואף זו ביניהם כך נאמר בה. ריאה שנימוקה וקרום של הקיים, אפילו מחזק את הריאה במקום שנימוקה, כרביעית הלוג, כשירה. ובמידות זמננו נפח של 150 מל לדעה אחת, וכ-86 מל לדעה אחרת. ממשיכה הברייתא ואומרת, נתלה שלפוחית שלה, שלפוחית הרחם שלה נתלה, כשירה. והוסיפו התוספות שאין הכוונה לשלפוחית השתן, שאם נתלה הוא נקבע טריפה. ומה שלא הוזכר במשנה ובגמרא ייתכן הוא מפני שנכלל הדבר בנתלו הדקין, המעיים, האמור כבר במשנה. התלי הכבד שלה, זה היה מעשה שהתלי הכבד של בהמה אחת, ועלו עליה בני אסיה שלושה רגלים ליבנה לשאול על כך, אם כשירה היא או טריפה, ובפעמיים הראשונות שעלו לשם עדיין לא הכריעו חכמי יבנה בדבר. לרגל השלישי עמדו למניין ורבו המתירים על האוסרים והתירו עליהם. ובפשטות הכוונה לשלושת הרגלים פסח שבועות וסוכות. עכשיו הסוגיה דלהלן עוסקת בריאה דבוקה לדופן הבהמה. הצלעות או הבשר הוא כפי שיפורש בסוגיה. ונידונו בשני אופנים. א', דין ריאה דבוקה לדופן הבהמה עם חוששים שיש בה ריאה נקב שגרם לה להידבק בו. ב', דין ריאה שיש בה נקב. אולם סמיכותה לדופן גורמת שהדופן מכסה את הנקב. האם הדבר הזה מחשירה? אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ריאה סמוכה דבוקה לדופן, כלומר לצללות הבהמה, והוא הדין ריאה סרוכה לדופן, כלומר שאינה דבוקה לה אלא על ידי סירחה, אין חוששים לה לריאה לומר שהיה בנקב במקום זה, וכשהעלה קרום נדבקה לצלעות, אלא אומרים שהייתה מכה בדופן, וכאשר חייתה ועבריה נדבקה אליה הריאה. ובטעם הדבר שתולים את הרעותה בדופן ולא בריאה, כותב הרשב"א, שהוא מפני שאין חוששים לנקב, אלא אם יש רעותה לדבר. ויותר מצוי שירה הדבר הזה מפני מכה בדופן, מאשר נקב בריאה, שהריאה היא רכה, ועל כן היא נדבקת לדופן, ולא הדופן היא קשה, ואינה עשויה להידבק למכה שבריאה. ואולם אם העלתה הריאה צמחים, דהיינו הבעבועות סביב אותו מקום בו היא סמוכה לדופן, ונמצא שיש רעותה, מקום חשש בריאה שאינה כתיקונה, חוששים לשמה היה בנקב ומפני המכה נדבקה לצלעות. אבל הצמחים עצמם אינה סיבה להטריף, כמבואר לאלן, וחוששים לנקב רק מפני שהיא סמוכה לדופן, ככה תוספות בדיבור המתחיל העלתה. מביאה הגמרא דעה חולקת, מר יהודה משמי דאבי מי אמר, אחד זה ואחד זה, בין אם העלתה צמחים, בין אם לא העלתה צמחים, חוששים לשמה היה בנקב. בטעמו של אבי מי אומר הרן, הריאה המצויות בסרחות ולכן תולים בהן את הספקות. ולהלכה חוששים להחמיר כאבים, היא אומר רשי. מבארת הגמרא כיצד באופן שחוששים לנקב ניתן לבדוק מדוע היא דבוקה בדופן. ובדיקה זו אינה מועילה אלא באופן שלא העלתה צמחים, כותבים התוספות והראש. ומבאר הראש שאילו העלתה צמחים אין תולים בדופן אפילו יש בה רעותה, וטעם הדבר שהסרחות מצויות בריאה. אומרת הגמרא, איך יעבדין אני כיצד בודקים אם אכן היה בריאה נקב ולכן נדבקה לדופן, או שרק מכה בדופן גרמה זאת? אמר רבה, רבין בר שווה אסברה לי, ביאר לי, מייטינן סכין עדך לשפומי, מביאים סכין מחודד היטב החותך יפה, שאין חשש שיקרא את קרום הריאה בשעה שהוא מושך אותה מהדופן, ומפרקין עליה, מפרידים את הריאה מן הדופן ומתבוננים באותו מקום שבדופן. אי איקה רעותה, אם יש מכה בדופן, תלינן בתר דופן, תולים את מה שדבקה הריאה בדופן באותה רעותה שיש בדופן. והרשב"א גורס כאן וכשירה. דהיינו שמכשירים את הבהמה בלא שום בדיקה נוספת. והיא לא, אם לא נמצאת שם מכה, מוכח שמחמת ריאה היא מה שנדבקה לדופן וטריפה, לפי שמוכח שהיה בנקב ומחמתו נדבקה, ואף על גב דלא כמף כזיקה. ואף שנבדקה הריאה ואין יוצא ממנה האוויר באותו מקום, לפי שאפשר שהיה שם נקב ואלה קרום, ואינו מועיל להיחשב כסתימה, כאמור לכמן. דין נוסף בעניין הזה, רב נחמיה בריידר רב יוסף בדיקלה בודק היה את הריאה לאחר שהפרידוה מן הדופן, ומצאו בו מכה בפשורי, במים פושרים שהיה מנפחה בתוך קערת מים לבדוק אם יש בה נקב, כאמור לאל בדף ממזיין עמוד ב', הודות דרך בדיקת ריאה, כלומר שלא היה רבי נחמיה סומך על כך שיש ריאותה בדופן, אלא גם היה בודק את הריאה עצמה שמה התברר שגם בה יש נקב. דהיינו שבא רבי נחמיה לחלוק ולהחמיר, או לפחות לפרש את דברי רבא שהכשיר רק באופן הזה. נסכם את עיקרי שיטות הראשונים בסוגיה. יש מחלוקת ראשונים עם הבדיקה שיצריך רבה לברר. אם יש מכה בדופן, מועילה להכשיר גם בלא בדיקת הריאה עצמה. או שאין כוחה יפה, אלא אם נבדקה גם הריאה ולא נמצא בנקב. לשיטה הראשונה, שהיא מועילה גם בלא בדיקת הריאה, ייתכן לפרש שלדעת רבה, אם לא נמצאה מכה בדופן, תועיל בדיקת הריאה להכשיר. לסוברים שאינה מועילה בלא בדיקת הריאה, אם לא נמצאה מכה בדופן, הבהמת ריפה. וביור דברי הגמרא, שרב נחמיה בדק את הריאה, תלוי בשיטות הללו. לאילו שסוברים שרבה יכשיר בבדיקת הדופן בלא בדיקת הריאה, אפשר לפרש שרב נחמיה בא להחמיר ולהצריך גם בדיקת הריאה. וכן כתב רשי, אבל אפשר לפרש שרב נחמיה בא להקל שמועילה בדיקת הריאה במקום שאין מכה בדופן. אלו שסוברים שרבה יכשיר בבדיקת הדופן רק עם בדיקת הריאה, שזו שיטת הריף והראש, אפשר שבא רב נחמיה לפרש את דברי רבה אילו, ואפשר שבא ללמד להקל שאם אין מכה בדופן מועילה בדיקת הריאה להכשיר. כותבים התוספות, בדיבור המתחיל רב נחמיה ברי דרב יוסף בדיקלה בפשורי, שעכשיו נוהגים להטריף בכל סירחה ואין בודקים לא בדופן ולא בנקב. וזה לשון הרימה בסימן למתת ביורי דעה, סעיף חי, ולדידן אין נפקותה בחילוקים הללו אודות ריאה שנקבע בדופן סותמתה, שנתבערו שם פרטי הדין, גם בכל החילוקים אשר התבערו עד סוף הסימן אודות ריאה הסמוכה לדופן, כי כבר נהגו באילו הארצות להטריף הכל ואין לשנות, כי מינה קדמונים הוא באשכנז וצרפת, שאנו בבני בניהם. דנה הגמרא באמור לי להודות רבי נחמיה, אם אכן הוא שייך לעניין מכה בדופן. אמר לי מרזות רב ריידר רב אונה, ריידר רב פאפי לרבינה, המעשה זה דרבי נחמיה ריידר רב יוסף שהיה בודק את הריאה בפושרים, אתו נאה מתניתולה, האם שניתם שהיה עוסקן בחשש טריפות של ריאה הסמוכה בדופן אחר שהופרדה ממנו ונמצאה בו מכה? ענה נדרבה מתנינה לה. אנחנו שנינו שהיה עוסקן בחשש טריפות אחר שדיבר ברבה. דאמר רבה, אני תרתי אונה דריאה, אלו שתי האונות של הריאה. כאמור לאל בתחילת הסוגיה, שהריאה מורכבת מחלק ימני וחלק שמאלי, שכל אחד מהם מורכב מאונות. אוני או אודני זה תרגום של אוזניים, ונקראו כך משום שהם נראות בריאה כאוזניים לגוף. דסיכן להדדי שהם דבוקות זו לזו, כלומר שיש שיחה ביניהן, לית לאו, בדיקות עלה אכשורי. אין להם בדיקה שתוכיח שאין שם נקב ושתכשיר את הבהמה. כלומר לא מועיל ניפוח הריאה בכדי לבדוק את הנקב שבה. אלא טריפה היא משום ששיחה מעידה על נקב באותו מקום. על אופן זה שהייתה שיחה מאונה לאונה שנינו, שרב נחמיה ברי דרב יוסף בדקלה בפשורי, בודק היה את מקום השיחות במים פושרים, ואם לא מצא שם נקב, היה מכשיר את הבהמה. אבל דוחה הגמרא את דברי רבינה שרב נחמיה ברי דרב יוסף נהג כן באופן של שיחות בין האונות, מתקיף לרב אשי, מקשה על כך רב אשי, היי מי, מה פירושם של הדברים הללו שלא ניתנו להאמר כלל? בלי שלמה אחה, מובן הדבר כאן בריאה הסמוכה לדופן שהיה בודק את הריאה בפושרים שאם לא נמצא בנקב, תלינן תולים בדופן שמחמתה דווקא בריאה ובריאה עצמה אין נקב וקשרה הבהמה. אבל אתם שם באופן שהיו שתי אונות צרוכות זה לזה, מה מועילה הבדיקה? הרי שירחה זו בה מחמת מכה. היא אינקיב טריפה והיא אינקיב טריפה. אם האונה הזו נקבע טריפה, ואם האונה השנייה נקבע זה טריפה, ואם לא נמצא בנקב, הרי זה משום שעלה בקרום וסתם אותה. שבה הגמרא לדון בדין ריאה הסמוכה לדופן, שואלת הגמרא ומי אמר רב נחמן אחי? האם כך אמר רב נחמן שריאה הסמוכה לדופן בעלתה צמחים טריפה, והיינו משום שנטרפת בנקב הנמצא במקום בו היא דבוקה לדופן? ואמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, בשמו של רב נחמן, ריאה שנקבע ודופן הבהמה סותמתה במקום הנקב כשרה, ושאין נקב במקום זה מטריף מפני סתימת הדופן, ונמצאו דברי רב נחמן סותרים אילו את אילו. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים, התם שם באופן בו הכשיר רב נחמן נקב בריאה במקום שהיא דבוקה בדופן, מדובר שהיה הנקב במקום רביטה, במקום גידולה של הריאה עם הדופן. עכשיו במקום שהריאה והדופן דבוקים יחד תמיד אין נקב מטריף, לפי שסתימת הדופן מועילה מאחר שלא ייפרדו זה מזה. אבל אחר כאן, שהטריף רב נחמן נקב בריאה במקום שהיא דבוקה לדופן, מדובר שהיה הנקב שלא במקום רביטה, שלא במקום גידולה של הריאה עם הדופן, שהרה ונדבקה לדופן במקום שאינה סמוכה לו בדרך כלל, וסתימה זו אינה מועילה לפי שחיבורם זה לזה עשוי להתפרק. ואירת הגמרא היכנו המקום הזה, ואיך המקום רביטה? היכן הוא מקום גידולה, כלומר היכן הריאה סמוכה תמיד לדופן שאין נקב מטריף שם, לפי שהדופן סותמתה? אומרת הגמרא, חיתוכי דאוני, חיתוכי האונות של הריאה. כלומר, במקום האונות שם הם מגיעות לדופן הבהמה, משום שהמקום צר ודחוק. וכתב הראש שגם במקום זה אין מדובר, אלא נגד האונות ממש, ולא נגד מקום החיתוך שבין האונות, ששם אין הריאה סמוכה לדופן. והוא במקום הסמוך לצוואר, ששם היא סמוכה תמיד לדופן, שאילו כנגד האומות אינה סמוכה לו. ואם נקבע שם, אין סתימת הדופן מועילה שלא להטריפה. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודנו בדף ממזיין במסכת חולין עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשילון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, להלכה מהדין כשיש אונה יתירה. שאלה שנייה, מתי אינונית הדברדה נמצאת על גב הריאה כשרה? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מהו צבע ירוק הכרתי? שיטותיהם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, מדוע צבע שחור בריאה זה טריפה? שאלה חמישית, האם קרום שעלה בריאה מחמת מכה מועיל לסתום נקב? והשאלה האחרונה על דף ממזיין, כיצד בודקים אם הסימפונות בריאה לא נמוכו? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו היום הזה. יום שלישי פעמיים כי טוב, א' בתמוז, ב' ראש חודש תמוז הבא עלינו לטובת תשפ"ו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדפינו היום מדף ממזיין במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונהור המלא וחולין לדמי את המחר. יום רביעי, ב' בתמוז תשפ"ו, ונלמד את דף ממחת במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה הראשי תיבות של תמוז. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה וכל מילה דמי איתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורי תחי וראי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. חודש טוב, מכל חי.
3: ויבוא למקווה ולמשנה.
2: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

ורץ למשנה בחודש טוב ומבורך. יום שלישי, פעמיים כי טוב. א' בתמוז, ב' בראש חודש תמוז, תשפ"ו, הבא עלינו לטובה. לששון ולשמחה ולכל מיני דמיטב. לומדים לנו במסגרת דף היומי משניות. את הדף החותם את מסכת מידות אשר בסדר קודשים, שהוא גם הדף הפותח. את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת קינים, שהיא המסכת החותמת את סדר קודשים. הסדר החמישי משישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מידות מפרק ד' משנה ה', נחתום את מסכת מידות בפרק ה' משנה ד', שהיא המסכת החותמת את מסכת מידות. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את המסכת החותמת את סדר קודשים, הלוא היא מסכת קינים, המסכת הקצרה ביותר בשס, כעדותו של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. ונלמד במסכת קינים מפרק א' משנה א', ונחתום בפרק ב' משנה ב'. בתלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מידות פרק ד' משנה ה', בצד צפון של בניין התאים עלתה מסיבה כבש עד גג התאים המערביים העליונים. אומרת המשנה, ומסיבה כמין כבש חלק ללא מדרגות, הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית של הבניין עד לקרן צפונית מערבית שלו, שבה היו עולים לגגות התאים העליונים. היה עולה במסיבה ופניו למערב, הילך על המסיבה על כל פני הצפון של בניין ההיכל, וכך היה מהלך עד שהוא מגיע למערב לקרן צפונית מערבית למעלה, ומשם היו עולים על גג התאים העליונים. הגיע למערב והפך פניו לדרום, והילך כל פני מערב בניין ההיכל על גג התאים העליונים, וכך היה מהלך עד שהוא מגיע לדרום לקרן דרומית מערבית. הגיע לדרום והפך פניו למזרח, היה מהלך בדרום על גג התאים העליונים עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה שהייתה על ההיכל וקודש הקודשים, שפתחה של העלייה היה פתוח לדרום, ובפתחה של העלייה היו שתי כלונסאות, קורות אבות של ארז, שבהם היו עולים לגגה של העלייה שהוא גגו של כל הבניין, וראשי פספסין מבדילים, ראשי קורות בקטלים היו מבדילים בעלייה בין השטח שמעל הקודש לבין השטח שמעל קודש הקודשים, ולולין ארובות היו פתוחים בעלייה לתוך חלל בית קודש הקודשים, שבהם היו משלשלים את האומנים בתיבות, שכאשר הוצרכו לתקן את קירות בית קודש הקודשים מבפנים, היו מכניסים את האומנים בתיבות ומשלשלים אותם בחבל מלמעלה דרך הארובות הללו, כדי שלא יסתכלו אנה ואנה ויזונו את עיניהם ליהנות ממראה נוי המלאכה של בית קודשי הקודשים. מסכת מידות פרק ד' משנה ו', שתי המשניות האחרונות של הפרק עוסקות במידות בניין ההיכל. אומרת המשנה, וההיכל, בניין ההיכל כולו, כולל האולם, ההיכל, קודש הקודשים, התאים והמסיבה, היה 100 אמה באורך ממזרח למערב, על 100 אמה ברוחב מצפון לדרום, על רום בגובה 100 אמה. תאירות מידות חלקיו השונים בגובה הבניין מלמטה למעלה היה כך, האוטם, בניין אטום ללא חלל שהיה היסוד שעליו עמדו כותלי ההיכל, היה גובהו 6 אמות מקרקע הזרה עד רצפת ההיכל, וגובהו גובה כותלי ההיכל מבפנים 40 אמה. אמה קיור, קורה בעובי אמה מצופה בזהב עליה ציורים נעים המונחת לאורך הכתלים סביב, והמתיים בית דילפה, קורות חיבור גדולות בעובי 2 אמות שחיברו את הנסרים בתקרה, והמה תקרה, נסרי התקרה שהיו מונחים על הקורות של בית דילפה, עובים היה אמה, והאמה מעזיבה, שכבת טיט, אבנים וסיד בעובי אמה שנותנים על גבי תקרת הנסרים, וגובה של כותלי העלייה היה גם כן 40 אמה, וגם כאן, כמו בקומה התחתונה, הייתה אמה קיור, קורה בעובי אמה שעליה ציורים נעים המונחת לאורך הכתלים סביב, והמתיים בית דילפה, קורות חיבור בעובי 2 אמות, והאמה תקרה והאמה מעזיבה, שכבת טיט, אבנים וסיד שעליה היה הגג, ו3 אמות מעקה סביב הגג. ואמה קלה עורב, טס של ברזל חד כמו סייף בגובה אמה שהיה על גבי המעקה סביב, כדי שלא ינוחו עליו העופות והעורבים, סך הכל גובה היכל 100 אמה. והמשנה דעה חולקת בנוגע לשתי המידות האחרונות. רבי יהודה אומר, לא היה קלה עורב עולה נחשב מן המידה של 100 אמה, אלא 400 היה גובה המעקה. רבי יהודה מודה שהיה קלה עורב מעל המעקה, אלא שהוא סובר שלא ראוי לחשבו במידת גובה הבניין, ולכן כדי להשלים את מידת 100 אמה מונה רבי יהודה 400 בגובה המעקה. מסכת מידות פרק ד' משנה ז', המשנה מפרטת את מידות האורך והרוחב של ההיכל. בחצי הראשון של המשנה מובאות מידות בניין ההיכל ממזרח למערב. אומרת המשנה, מהמזרח למערב הייתה מידת הבניין 100 אמה, ופירוט מידות חלקיו השונים היה כדי להלן, עובי כותל האולם החיצון היה 5 אמות, ורוחב חלל האולם עצמו ממזרח למערב היה 11 אמה, ועובי כותל ההיכל שהפריד בינו ובין האולם היה 6 אמות, ואורך תוכו של ההיכל עצמו היה
40 אמה, אחר כך באה אמת טרקסין, חלל ברוחב אמה שהבדיל בין ההיכל ובין קודש הקודשים. ב-20 אמה היה אורכו של בית קודש הקודשים, עובי הכותל המערבי של ההיכל, שהיה גם הכותל המערבי של קודש הקודשים, היה 6 אמות, והתא שמאחורי הכותל המערבי היה רוחב 6 אמות. בכותל התא המערבי שפנה לחוץ היה בעובי 5 אמות, נמצא אורך הבניין כולו 100 אמה. מפרט את המשנה את מידות בניין ההיכל מצפון לדרום. אומרת המשנה, מן הצפון לדרום הייתה מידת הבניין 70 אמה. פירוט מידות חלקיו השונים היה כך, עובי הכותל הצפוני של המסיבה היה 5 אמות, ורוחב חלל המסיבה עצמה היה 3 אמות. עובי הכותל הצפוני של התא שהיה מבדיל בין התא למסיבה היה 5 אמות, ורוחב חלל התא עצמו היה 6 אמות. עובי הכותל הצפוני של ההיכל היה 6 אמות, ורוחב תוכו מצפון לדרום היה 20 אמה. עובי כותל ההיכל הדרומי היה 6 אמות, והתא הדרומי היה 6 אמות. בכותל התא בדרום היה בעובי 5 אמות, ובית הורדת המים היה רחב 3 אמות. למקום הזה היו יורדים דרך צינורות מי גשמים שבגג ההיכל. והכותל החיצוני של בית הורדת המים היה בעובי 500, סך הכל רוחב ההיכל 70 אמה. כעת מבארת המשנה היכן היה ההיכל רחב 100 אמה כנזכר במשנה הקודמת. אומרת המשנה, האולם היה עודף עליו על רוחב 70 אמה של ההיכל 15 אמה מן הצפון ו-15 אמה מן הדרום, והוא העודף של 15 אמה מכל צד היה נקרא בית החליפות, ששם היו הכהנים גונזים מצניעים את הסכינים, הרי סך הכל 100 אמה. מציינת המשנה אודות צורת הבניין. אומרת המשנה, וההיכל היה צר מאחריו לצד מערב ורחב מלפניו לצד מזרח, ודומה בכך לארי. הדימוי לארי הוא על פי מה שנאמר בספר ישעיה פרק חפתת, אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד, העיר בחנה דוד. מה ארי צר מאחריו ורחב מלפניו? אף ההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת מידות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת מידות, פרק חמישי. מסכת מידות פרק ה' משנה א', בפרק האחרון מפרטת את המשנה את מידות העזרה ומתארת כמה מלשכותיה. אומרת המשנה, כל העזרה הייתה אורך 187 אמה על רוחב 135 אמה, וזה תיאורה של תבנית האורך. מן המזרח למערב היה אורך העזרה 187 אמה, המתחלקות באופן הבא. מקום דריסת רגלי ישראל הנקרא עזרת ישראל הייתה 11 אמה. מקום דריסת רגלי הכהנים הנקרא עזרת כהנים הייתה 11 אמה נוספות. רוחב המזבח תפס עד 32 אמה, המקום הפנוי שבין האולם ולמזבח היה 22 אמה. אורך כל מבנה ההיכל היה 100 אמה, ועוד 11 אמות פנויות היו לאחורי בית כפורת, קודש הקודשים ברווח שבין הכותל החיצוני של התאים המערביים לכותל המערבי של העזרה. מסכת מידות פרק ה' משנה ב'. ממשיכה המשנה ומתארת את תבנית רוחב העזרה. מן הצפון לדרום, אומרת המשנה, היה רוחב העזרה 135 אמה שהתחלקו באופן הבא. הכבש והמזבח תפסו 62 אמה. מן המזבח ועד לטבעות של שחיטת הקורבנות היה שטח פנוי של 8 אמות. מידת מקום הטבעות עצמן ברוחב העזרה מדרום לצפון היה 24 אמות. מן הטבעות ועד לשולחנות של הדחת קרבי הקורבנות היה שטח פנוי של 4 אמות. מן השולחנות ועד לננסים לשמונה עמודים הנמוכים ששימשו להפשטת אורות הקורבנות היה שטח פנוי של 4 אמות. מן הננסים ועד לכותל העזרה הצפוני היה שטח פנוי של 8 אמות. סך הכל נמנו עד כאן 110 אמות. והמותר 25 אמות שנשארו מן ה-135 אמות שלא נמנו כאן, נחלקים בין הרווח שבין הכבש לכותל הדרומי של העזרה ובין מקום הננסים עצמן. מסכת מידות פרק ה' משנה ג'. שתי המשניות האחרונות של פרקנו מתארות לשכות שהיו בעזרה. אומרת המשנה, 6 לשכות היו בעזרה, 3 בצפון ו3 בדרום, ואילו הם 3 הלשכות שבדרום. לשכת המלך, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים. לשכת המלך הייתה המקום ששם היו נותנים עוצרים מלך לקורבן לצורך הקורבנות. לשכת הפרווה הייתה המקום ששם היו מולכים את אורות הקודשים. ועל גגה היה בית התבילה מקווה לכהן גדול לצורך תבילותיו ביום הכיפורים. ולשכת המדיחים הייתה המקום ששם היו מדיחים קרבי הקודשים. ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה. מסכת מידות, פרק ה' משנה ד', המשנה חותמת את מסכת מידות. המשנה דנה בשלוש הלשכות שבצפון הנזכרות לעיל. אומרת המשנה, שלוש הלשכות שבצפון היו לשכת העץ, לשכת הגולה ולשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי לצורך מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר, לשכת העץ היא לשכת כהן גדול, ולשכת העץ הייתה אחורי שתי הלשכות האחרות שבצפון, לשכת הגולה ולשכת הגזית. וגג שלושתן שווה, תקרה אחת הייתה לשלושת הלשכות שהיו שוות בגובען. לשכת הגולה הייתה המקום ששם היה בור קבוע של מים שקרו אותו עולי הגולה, והגלגל, גלגל היה עשוי לעלות בודלי בחבל היה נתון מעליו, ומשם היו מספקים מים לכל העזרה. לשכת הגזית הייתה המקום ששם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה לברר מי מהכהנים כשר לעבודה ומי פסול, וכהן שנמצא בו פסול בייחוסו היה לובש בגדים שחורים
הוא מתעטף שחורים ויוצא מן העזרה והולך לו, וכהן שלא נמצא בו פסול היה לובש בגדים לבנים ומתעטף לבנים, ונכנס ומשמש עם שער אחד הכהנים, ויום טוב היו עושים לו, להודות להשם על שלא נמצא פסול בזרו של אהרון הכהן, וכך היו אומרים, ברוך המקום ברוך הוא, שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וברוך הוא, שבחר באהרון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם, בבית קודשי הקודשים. הדרן הלך מסכת מידות, הדרן הלך מסכת מידות בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה, את מסכת מידות, על חמשת פרקיה, במסגרת דף היומי משניות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, בשמחה ובטוב לבב ובהתרגשות, אל מסכת קינים, המסכת החותמת את סדר קודשים. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת קינים פרק א' משנה א'. המשנה הראשונה במסכת עוסקת בדינים כלליים המשמשים כהקדמה למסכת כולה. פותחת המשנה בהבדלים בין קורבנות חטאת ועולה מן העוף ומן הבהמה לגבי מקום נתינת דמם במזבח. אומרת המשנה, עבודת הדם של חטאת העוף נעשית למטה, דיינו בחלק התחתון של המזבח, ואילו עבודת חטאת בהמה נעשית למעלה בחלק העליון של המזבח. ולגבי קורבן עולה, דינו להפך, עולת העוף נעשית למעלה בחלק העליון של המזבח, ואילו עולת הבהמה נעשית למטה בחלק התחתון. ואם שינה בזה ובזה שעשה למעלה את הראוי לעשות למטה או להפך, פסול. וההבדל בין החלק העליון לתחתון היה על ידי חוט הסקרה, אותו חוט בצבע אדום שחגר את המזבח במחצית גובהו, דיינו בגובה 500 מקרקעית המזבח. ומשם גם היה עוד גובה של 500 עד לגג המזבח. מלמד את המשנה יסוד נוסף המהווה הקדמה למקרים רבים הנידונים במסכת. מבחינה המשנה בין שני סוגים של קינים, דיינו זוגות של עופות, האחד מורכב מחטאת ועולה והשני מעולות בלבד. אומרת המשנה, סדר קינים כך הוא, סדר זוגות של קורבנות העוף כך הוא. כן המובאת כחובה, שחייבה התורה להביא שני עופות לכפרה עבור עבירות מסוימות או להשלמת טהרה בתמאים מסוימים, אחד מהעופות הוא חטאת ואחד עולה. ואילו בנדרים ונדבות שאדם אומר ומביא מנדבת ליבו כולן עולות. איזו נדר האומר הרי עלי עולה, ואיזו נדבה אומר הרי זו עולה. מה ההבדל ההלכה בנדרים לנדבות? אין ביניהם אלא הבדל זה, שהנדרים אם הקדיש בהמה או עוף לקיום נדרו ומתו ונגנבו חייבים באחריותם, חייב הנודר להקדיש ולהביא קורבן אחר תחתיהם. ונדבות, אם מתו ונגנבו, אין חייבים באחריותם. מסכת קינים פרק א' משנה ב', לאור הכללים שהתבררו במשנה הראשונה, מתחילה המשנה לדון במקרים שונים של תערובות בנופות שהוקדשו לקורבן. פותחת המשנה במקרה של חטאות ועולות שהתערבו זו בזו. אומרת המשנה, חטאת שנתערבה בעופות של עולה וכן עולה שהתערבה בעופות של חטאת, אפילו אם נתערב רק עוף אחד בריבו בעשרת אלפים עופות מהסוג האחר, ימותו כולם. אי אפשר להקריב אף אחד מהם לא כעולה ולא כחטאת, שמה יעשה את החטאת למעלה או את העולה למטה. והעופות המועטים שנתערבו אינם בטלים במרובים, מפני שבעלי חיים אינם בטלים ברוב מחמת חשיבותם. עוברת המשנה לסוג

קינים סתומות, מקריב מהתערובת שני עופות לעולה. מרחיבה המשנה את הכלל של המקרה האחרון. קוראת עכשיו המשנה לעולה שנתערבה בקיני החובה בשם נדבה. אומרת המשנה, הלכה זו אמורה בין כשהחובה מרובה והנדבה ממועטת, דהיינו שהעופות הסתומים הם מרובים והעולות מועטות, בין כשהנדבה מרובה והחובה ממועטת, בין כששתיהן שוות. בכל מקרה ניתן להקריב רק כמניין העולות שבקינים הסתומות. מסרת קינים פרק א' משנה ג', עוברת המשנה לסוג שלישי של תערובת, כשקינים סתומות התערבו זו בזו. שואלת המשנה, במה דברים אמורים שאין קשר אלא מניין העולות שבקינים הסתומות בחובה ובנדבה שנתערבו זו בזו, כגון שנתערבו עולות מפורשות, דהיינו לדבה בקיני חובה סתומות, אבל בחובה שנתערבה זו בזו, דהיינו קינים סתומות של שתי נשים שנתערבו אילו באילו, כגון שהייתה כן אחת לזו וכן אחת לזו, או שתיים לזו ושתיים לזו, או שלוש לזו ושלוש לזו, ונתערבו אילו באילו. מחצה מן העופות המעורבים כשר להקרבה, ומחצה פסול, דהיינו שנוטל מחצה מהעופות שבתערובת ומקריב מחציתם מהם לחטאת ומחציתם לעולה, אבל אינו יכול להקריב יותר ממחצית העופות שמה יעשה יותר ממניין העולות או החטאות הראוי לאישה אחת. כך הוא הדין כשהתערבו קינים במספר שווה. עוברת המשנה למקרה שמספר קבוצת הקינים המעורבות אינו שווה. אומרת המשנה, כן אחת לזו ושתיים לזו, כן אחת לזו ושלוש לזו, כן אחת לזו ועשר לזו, כן אחת לזו ומאה לזו, ונתערבו הקינים אילו באילו מספר הקינים המועט כשר להקרבה. וכגון, אם התערבה כן אחת ושתי קינים, אפשר להקריב שני עופות כמניין העופות שבכן אחת. ואם התערבו עשר קינים במאה, אפשר להקריב מניין של עשר קינים. דהיינו 20 עופות. דינים אלו נכונים בין אם הקינים המעורבות הם משם אחד, ובין אם הם שני שמות, בין אם הם מובאות מאישה אחת, ובין אם הם מובאות משתי נשים. וכוונת הדברים תבואר במשנה הבאה. מסרת קינים, פרק א', משנה ד'. המשנה מבארת את כוונתה במשפט האחרון של המשנה הקודמת. שואלת המשנה, כיצד הוא האופן ששתי קבוצות הקינים הם משם אחד? משיבה המשנה, כגון שהובה קבוצת קינים אחת עבור לידה, וכן הקבוצה האחרת עבור לידה, או שהובה קבוצה אחת עבור זיווה, וכן הקבוצה האחרת עבור זיווה. זהו האופן של תערובת קינים משם אחד. כיצד הוא האופן ששתי הקבוצות הם שני שמות? משיבה המשנה, כגון שקבוצת קינים אחת הובה עבור לידה, ואילו הקבוצה האחרת הובה עבור זיווה. כיצד הוא האופן ששתי הקבוצות מובאות משתי נשים? אומרת המשנה, גם בזה קיימות שתי האפשרויות שהם יובאו משם אחד או משני שמות. אם יש על אישה זו חוף של לידה ועל אישה זו חוף של לידה, או שיש על אישה זו חוף של זיווה ועל אישה זו חוף של זיווה, זהו האופן ששתי נשים מביאות שתי קבוצות של קינים משם אחד. והאופן ששתי נשים מביאות שתי קבוצות קינים משני שמות זה כגון שיש על זו חוף של לידה ועל זו חוף של זיווה. בכל האופנים שהזכרנו, אם התערבו קבוצות הקינים זו בזו, נוהגים בהם הדינים שנתבערו במשנה הקודמת. עד עכשיו עסקו המשניות בתערובת קורבנות שבעליהם ידועים, אלא שלא נתפרשו אם לחטאת או לעולה. בתערובות האלו רק חלק מהקורבנות כשרים להקרבה. עוברת עכשיו המשנה לסוג אחר של תערובת שבו לא הוברר מתחילה מי הוא בעליו של כל אחד מהעופות שבתערובת, והמשנה מלמדת שישנה אפשרות להקריב את כל העופות והם יעלו לחובת בעליהם. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, שתי נשים שהיו חייבות להביא קינים שלקחו, שקנו את קיניהם בעירוב ושותפות מבלי לפרש איזו כן שייכת לכל אחת מהן, ונתנו את הקינים המשותפות לכהן להקריבן, או שנתנו שתי אנשים ביחד את דמי קיניהם לכהן וקנה להם הכהן בדמים קינים לצורך קורבנותיהם, ונמצא שהן משותפות בקיניהם, הדין הוא שלאיזה עוף מביניהם שירצה הכהן יקריב אותו לחטאת, ולאיזה עוף שירצה הכהן יקריב אותו לעולה. בין אם שתי הקינים הם משם אחד, בין אם הם שני שמות. כלומר, אין הבדל בין אם שתי אנשים הביאו את קיניהם עבור אותה חובה, כגון ששתיהם הביאו עבור לידה, ובין אם הביאו עבור חובות שונים, כגון זו ללידה וזו לזיווה. אף על פי שהקינים מובאות עבור נשים שונות וגם עבור חובות שונים, מכל מקום כל עוף מוקרב עבור אחת מהאנשים עבור חיובה. לסיכום הכללים שנלמדו בפרק הזה, אין הקינים מתפרשות לחטאת ולעולה, אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן. כל קבוצת קינים שהופרשה כאחד מבלי לפרש את העופות שבתוכה, מתפרשת כעשיית הכהן, מחציתה לעולה ומחציתה לחטאת. עופות מפורשים, דהיינו חטאות ועולות שהתערבו זה בזה, ימותו כולם. עופות מפורשים מסוג מסוים, חטאת או עולה שהתערבו בקבוצות של קינים סתומות שהופרשו כאחד, ניתן להקריב מן התערובת רק כמניין העופות מאותו סוג הראויים להיקרב מהקינים הסתומות. קבוצות של קינים סתומות שהתערבו אילו באילו, אם מניינם שווה, מחצה כשר ומחצה פסול. אם אין מניינם שווה, המניין המועט כשר. וכללי יסוד אילו שייכים גם במקרים רבים מסובכים יותר שידונו בשני הפרקים הבאים. חתמנו את הפרק הראשון במסכת קינים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את פרק ב' במסכת קינים. מסכת קינים, פרק ב', משנה א'. המשנה פותחת במקרה של קן בת שני עופות שאחד מהם עבד או מת. אומרת המשנה, קן סתומה, דהיינו ששני העופות שבה הוקדשו בסתם מבלי לפרש איזה לחטאת ואיזה לעולה, שפרח ממנה גוזל לאוויר, או שפרח ממנה גוזל והתערב בין עופות המיתות שדינם למות, או שמת אחד מהם מזוג העופות שבקן, ייקח עוף אחר שיהיה זוג לשני, שהעוף הנשאר כשר להקרבה ויביא עוף אחר במקום זה שפרח,
ויקריב את שניהם

0: אחד לעולה ואחד לחטאת. עוברת המשנה למקרה שבו אחד מן העופות שבקן יתערב וקינים סתומות אחרות, ואם פרח הגוזל לבין הקריבות, לבין קינים סתומות הראויות להיות קריבות ונתערב שם בין העופות, הרי הוא פסול מלהיקרב עם העופות שיתערב ביניהם. כלומר, הוא גורם לעוף אחד מן התערובת להיפסל ופוסל עוף אחד כנגדו מהקן שפרח ממנה. וכך הוא הדין בכל מקרה של פריחת גוזל מקבוצת קינים לקבוצה אחרת, שהגוזל הפורח פסול מלהיקרב במקום שפרח לשם, ופוסל עוף אחד כנגדו במקום שממנו פרח, כמו שיבואר במשניות הבאות. מסכת קינים, פרק ב', משנה ב'. שתי המשנה שבפה משנה הקודמת, שהגוזל הפורח מקן סתומה לקן סתומה פסול במקום שלשם פרח, ופוסל אחד כנגדו במקום שממנו פרח. אומרת המשנה, כיצד, מהם האופנים שבהם נוהגת ההלכה הזו? פותחת המשנה בדוגמה של שתי קבוצות קינים שוות. שתי נשים שהיו לזו שתי קינים ולזו שתי קינים, דהיינו ארבעה עופות לכל אחת, פרח גוזל מזו לזו, ונמצא שבקבוצה הראשונה שהגוזל פרח ממנה נשארו שלושה עופות, ובקבוצה השנייה ישנם כעת חמישה עופות. הגוזל הפורח פוסל עוף אחד מהקבוצה שפרח ממנה, וכן עוף אחד פסול בקבוצה שפרח אליה, בהליכתו מן הקבוצה הראשונה לשנייה. ראינו שמקריבים שני עופות מתוך השלושה שנשארו בקבוצה הראשונה, וארבעה עופות מתוך החמישה שנמצאים עכשיו בקבוצה השנייה, ונמצא שהגוזל הפורח פסול במקום שפרח לשם, ופוסל אחד כנגדו במקום שפרח ממנו. חזר הגוזל לקבוצה הראשונה, הוא עצמו גוזל אחר מהקבוצה השנייה, ונמצא ששוב ישנם ארבעה עופות בכל קבוצה. הרי זה פוסל עוד עוף אחד מהקבוצה שפרח כעת ממנה, וכן עוד עוף אחד פסול בקבוצה שהגיעה עכשיו אליה בחזירתו מן הקבוצה השנייה לראשונה. והיינו שמונים את הקרבתם של שני עופות נוספים, ונמצא שמקריבים רק ארבעה עופות מתוך השמונה. ואם שוב פרח מהקבוצה הראשונה לשנייה וחזר, ושוב פרח וחזר, אפילו הראה הדבר כמה פעמים, לא הפסיד כלום, אחמת פריחות אילו יתר על ארבעת העופות שכבר הפסיד על ידי הפריחה והחזרה שבתחילה, שהרי אפילו אם אין מעורבות, דהיינו אפילו אם כל ארבע הקינים יתערבו יחד, אין מקריבים מתוכם פחות משתיים, כמבואר בפרק א' משנה ג', שאם יתערבו שתי קבוצות קינים שוות, מחצה כשר ומחצה פסול. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, בדף החותם את מסכת מידות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת קינים החותמת את סדר קודשים כולו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמי איתם מחר. יום רביעי, ב' בתמוז תשפ"ו, ונלמד מוריי ורבותיי החי וראי את הדף החותם את מסכת קינים, שהוא גם הדף החותם את סדר קודשים כולו, הסדר החמישי משישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה, ששון ושמחה בכל מלדה מאיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. אלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהשתמע, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חודש טוב מכל חי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הוו מהלכות שבת. פרק זה הוא השני משני הפרקים שבהם מבאר ומפרט הרמב״ם את דיני מוקצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל כלי ההורג, כל הכלים שמשתמש בהם ההורג, יריות בד וחבלים וקנים שלו, שלם ומלפף את החוט ההרוג, מותר לטלטלן ככלי שמלאכתו לאיסור, שהרי אלו כלים המשמשים למלאכת ההריגה אסורה בשבת, ולפיכך מותר לטלטלם רק לצורך גופם או מקומם, אבל לא בשביל הכלים עצמם שלא ינזקו, חוץ מכובד העליון וכובד התחתון, שתי קורות עץ המותקנות בכלי ההריגה העומד, קורה אחת עליונה וקורה אחת תחתונה קרובה לקרקע, וחוטי השתי מתוחים ביניהם, שקורות אלו אסורות בטלטול, לפי שאינן ניטלין, שאי אפשר להוציא אותם ממקומם, מפני שהן תקועין ומחוברים בחוזקה, והרי הן כאילו אין עליהן תורת כלי. וכן העמודים של הורג התחובים בארץ ושתי הקורות תקועות בהם בין עמוד לעמוד אסור לטלטלם, מכיוון שישנו חשש שכאשר הוא יוציא את העמודים מהקרקע והתגלו הגומות שהם היו תחובים בהם, שמה יתקן הגומות שלהן, ישווה ויחליק את הגומות כדי לתקן את ביתו ויעבור משום מלאכת בונה. ושאר כלי ההורג מותרין כאמור ככלי שמלאכתו לאיסור. הלכה ב', מכבדות של תמרה מתעתעים עשויים מענפי דקל וכיוצא בהן שמכבדים בהן את הקרקע, שמטטעים בהן את הקרקע כדי לנקותה, הרי הן ככלי שמלאכתו להיתר ומותר לטלטל אותם אפילו לצורך עצמם, דהיינו כדי שלא ינזקו, שהרי מותר לכבד בשבת, לטעתה בשבת קרקע מרוצפת באבנים. פלבנים שנשארו מן הבניין אחרי שסיימו לבנותו ושוב אינן מיועדות לבנייה, הרי הן ככלי שמלאכתו להיתר, מפני שראויים להסב עליהן להישאר עליהן, שהרי שפין מחליקים אותם ומתקנין אותם שתהיינה ראויות לבניין, ומשום כך הן ראויות להסב עליהן, ועתה שהן כבר לא מיועדות לבניין, הרי משום שהן ראויות להסב עליהן יש עליהן תורת כלי. ואם צבר אותן זו על גבי זו, הרי גילה דעתו שיקצן שהוא ייחד אותם לצורך בניין אחר, ואסור לטלטלם כלל אפילו לצורך גופם ומקומם, משום שכל העומד לבניין בטל תורת כלי מעליו. הגימל, חרס קטנה, חתיכת חרס קטנה מכלי חרס שנשבר, מותר לטלטלה לאיזשהו צורך, כמו לקנח בתינוף מהנעל, אפילו ברשות הרבים, שאין כלים מצויים שם כדי לחסותם בה, או אילו ראויה היא בחצר לחסות בה פי כלי קטן, מגופת חבית שנתקטטה, המכסה של החבית שנשבר יחד עם החבית, היא המגופה ושבריה של החבית, מותר לטלטלן, מכיוון שהם ראויים לחסות בהם כלי וגם רגילים ליחדם לכך. ואם נשברה החבית ביום חול וזרקה את המגופה להשפעה מבעוד יום לפני כניסת השבת, אסור לטלטלה בשבת. כלי שנתרוע שהכלי נעשה רעוע שהוא מלא סדקים, לא יתלוש ממנו חתיכת חרס כדי לחסות בו כלי קטן או לסמוך בו את קרי המיטה, פני שבמעשה התלישה הוא מתקן את חתיכת החרס ומכשירה לשימוש, וכל תיקון של דבר בשבת המכשירו לשימוש כלשהו יש בו משום תיקון כלי שאסור משום מלאכת את מכה בפטיש. הלכה ד', מותר להכניס לבית הכיסא לשירותים שלוש אבנים מקורזלות חדות וראויות לקינוח כדי לקנח בהן, וכמה שיעורן של שלושתן יחד כמלוא היד, אבנים שאפשר להוחזן ביד אחת, ואף על פי שאם האבנים לא הוכנו מבעוד יום הם אסורות בטלטול, מכל מקום יתירו להכניסם לבית הכיסא משום כבוד הבריות, אבל רגב אדמה שהיא קרובה להתפרך להתפורר ואינה ראויה לקינוח אסור לטלטלה לקנח בה, שכיו כיוון שאינה ראויה לקינוח, איסור טלטולה במקומה עומד. ומותר להעלות האבנים עמו לגג כדי לקנח בהן שם, אף על פי שיש בכך טרחה יתרה, ירדו עליהן על האבנים המוכנות לקינוח גשמים ונשתקו בטיט, אם רישומן של האבנים ניכר מעל פני הקרקע באופן שיכול להוחזן ולטלן משם, מותר לטלטלן כדי לקנח בהן. אבן שיש עליה תינוף, מחמת שכינחו בה לפני שבת, ורושם הכינוח ניכר עליה, ותינופה מוכיח עליה שוודאי לכינוח היא מוכנה ועומדת, מותר לטלטלה ולהכניסה לבית הכיסא, ואפילו היא גדולה יותר משיעור מלוא היד. על החיי היה לפניו צרור, אבן קטנה, וחרס, שהאבן אסורה בטלטול בשבת, והחרס מותר מפני שהוא ראוי לחסות בו כלים, אף על פי כן מקנח בצרור ולא בחרס, מכיוון שהחרס הוא חד, והוא יכול לקרוע את הבשר. מה שאין כן האבן היא חלקה ואין בסכנה, ואם היה חרס מוגני כלים מספתי הכלים שהם חלקים ואין חשש שיקרו את הבשר, מקנח בחרס שיש עליו תורת כלי ולא בצרור, שלא יתירו חכמים לקנח באבן אלא כשאין לו דבר אחר המותר בטלטול לקנח בו. היו לפניו צרור אבן ועשבים, אם היו עשבים רכים, לחים, מקנח בהם, משום שהם מותרים בטלטול ולא באבן שאסורה בטלטול, ואם לאו, אם עשבים יבשים, מקנח בצרור ולא בעשבים, מפני שכאשר הם יבשים הם חדים וחותכים את הבשר. הלכה וב, שירי מחצלאות שבלו, ואינם ראויים עוד לישיבה, מכל מקום הרי הם ככלי שמלאכתו להיתר, ומותר לטלטלם אפילו לצורך עצמן, מפני שראוין עדיין לחסות בהן התינוף. אבל שירי בגדים שבלו עד שאין בהן שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אסור לטלטלן אפילו לצורך שימוש בגופם, כי אין עליהם תורת כלי מפני שאינן ראוין לא לעניים, מכיוון שעניים משתמשים בחתיכת בגד שיש בה לפחות שלוש על שלוש אצבעות כדי לעשות ממנה טלאי לבגדיהם, ולא לעשירים שהם אינם משתמשים בבגד שאין בו לפחות שלושה על שלושה טפחים. שברי תנור מותר לטלטלן אף על פי שהם אינם ראויים יותר למלאכתם הראשונה, שום שהם ראויים לחסות בהם פי חבית, והרי הם ככל הכלים שמלאכתם להיתר. קירה שנשמטה אחת מארחותיה, אחת מרגליה, אסור לטלטלה לצורך גופה, משום גזרה שכאשר הוא ירצה להשתמש בה, והוא לא יוכל להעמידה בלא הרגל, שמא יתקע בחוזק את הרגל שנשמטה והתחייב משום בונה. הלכה זין, סולם של עלייה, סולם גדול עשוי לעלות בו לגג הבית, אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו, ומפני כובדו אין רגילים לטלטלו, והוא משמש רק כדי לעלות עליו לעלייה, ולפיכך אין עליו תורת כלי. וסולם של שובח, סולם קטן שעולים בו לשובח כדי להוריד ממנו גוזלות, מכיוון שהוא ניתן לטלטול ממקום למקום, יש עליו תורת כלי, ולפיכך מותר להטוטו ממקום למקום באותו שובח, אבל לא יוליכו משובח אחד לשובח אחר, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, וישכח ששבת היום ויבוא לצודיונים ויעבור על איסור צידה. דינוסף, קנה מקל דק, שהרמב״ם כתב שאין עליו תורת כלי כלל, והוא אסור בטלטול, הרי במקרה שמוסקין בו את הזיתים, שמשתמשים בו כדי לתלוש את הזיתים מהאילן, אם יש עליו תורת כלי שעשה בו מעשה מערב שבת הניכר, שהתקינו להיות עומד לך, הרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסור. דינוסף, קנה שהתקינו, הזמינו והכינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו שהוא משתמש בו כמפתח, אם יש תורת כלי עליו, אם מלבד מה שהזמינו הוא גם עשה בו מעשה הניכר שהוא עומד לכך, הרי הוא ככלי שמלאכתו להיתר, שהרי פתיחת וסגירת הבית היא דבר שמותר לעשות אותו בשבת. הלכה אחת, דלת שהיה לציר, והיינו שניכר בדלת שהיה לציר, ועל ידי זה ידוע שהדלת עשויה לפתיחה ונעילה, אף על פי שאין לה את הציר כגון שנשבר הציר, שהכינה לסתום בה את חלל הפתח של מקום מוקצה, מקום שאינו עומד לשימוש קבוע, וממילא אין פותחים את הדלת תדיר, וכאשר הוא סותם בה הרי הוא נראה כבונה, והיא נגררת שנוטלין אותה וסותמין בה, דיינו שהדלת מונחת על הקרקע, וכאשר רוצים לסתום עמה את הפתח צריכים לגוררה ולתלמה על הקרקע, וכן חדקים, לוח העשוי מקוצים, שסותמין בהן הפרצה, שסותמין איתו את הפרצה שבמחיצת הגינה, וכן מחצלת של קנים, הנגררת על הארץ וניכר שהיה לציר. כל הדלתות הללו, בזמן שקשורין בחבל, ותלוין באמצעותו בכותל, סותמין בהן, מותר לסתום בהם את הפתח. ואם לאו, שהציר שהיה להם אינו ניכר, או שאינם קשורים ותלוין בכותל, אינו עלין בהן. ומה שצריך את התנאי, שיהיה ניכר בדלת שהיה לציר, האוויר. זהו רק שהדלתות נגררות על הקרקע, אבל אם היו הדלתות גבוהים מעל הארץ, שהן קשורות בכותל באופן שהן תלויות וגבוהות מעט מעל הארץ, הרי בכך ניכר בהם שהם משמשים לדלת ונועלים בהן, אף על פי שלא היה להן ציר מעולם. הלכה תת, דלת שהיא עשויה מלוח עץ אחד בלבד, ששומטין אותה, מוציאים אותה מחלל הפתח בעת פתיחתה, והיא לא מחוברת לפתח, ונועלים בה את חלל הפתח על ידי שמחזירים אותה אליו. אם לא היה לה למטה כאן בסיס שעליו עומדת הדלת, כמו הסקופה המפתן, שמוכיח עליה שהיא כלי מוכן ומיועד לנעילה, אין נועלים בה. וכן נגר בריח מעץ שנועלים בו את הדלת, שיש בראשו קלוסטרה, כעין כדור שמוכחת עליו שהוא כלי מוכן ומיועד לנעילה, ואינו קורה כשאר כל הקורות נועלין בו בשבת, אפילו אם איננו קשור לדלת. ממשיך הרמב״ם בהלכה י', דבל נגר בריח שאין בראשו קלוסטרה ואין עיקר בו שהוא מיועד לנעילה, אם היה קשור בחבל ותלוי באמצעותו בדלת, נועלין בו, משום שעל ידי שהוא קשור ותלוי בדלת, ניכר בו שהוא מיועד לנעילה. וכן מותר לנעול אף בנגר שאיננו קשור עתה לדלת, אם היה ניטה לנגר וגדו עמו, שכאשר נוטלים את הנגר אזי החבל שהוא קשור בו נמשך עמו, שגם אז ניכר עליו שהוא משמש כבריח. אבל אם היה הגדו קבוע בדלת, אם דרכו של הבריח שכשהוא נוטל אותו מן הדלת ומניחו בזווית החצר, החבל נשאר קשור בדלת ולא בנגר, והיה הנגר נשמט מן החבל כמו קורה, כאשר הנגר איננו קשור בחבל, הרי הוא נראה כמו סתם קורה של עץ, ומניחין אותו בקרן זווית וחוזרין ונוטלין אותו ונועלים בו בעת שרוצין, הרי נגר זה אסור לנעול בו, מפני שאין עליו תורת כלי ואינו אגוד ומחובר לדלת ואין בו אגד. חבל הקשור מטלטל עמו להוכיח עליו שהוא עומד לנעילה. הלכה י' א', מנורה של חוליות, מנורה מורכבת מכמה חלקים המתחברים יחד, בין גדולה ובין קטנה, אין מטלטלין אותה אפילו לצורך גופה ומקומה, כיוון שחוששים שמא תיפול בשעה שיטלטלנה ותתפרק ויחזירה בשבת, ואם הוא יעדק את החוליות בחוזק נמצא שהוא עושה כלי ויהיה חייב משום בונה. הייתה מנורה עשויה גוף אחד שאיננה מורכבת מחוליות, אבל היו בה חדקים חריצים סביב כמין טבעות, והיא נראית כבעלת חוליות. אם הייתה מנורה גדולה ניטלת בשתי ידיים, אסור לטלטלה, כי הרועים הסברו שהוא מטלטל מנורה של חוליות, לפי שכך הייתה דרכם לעשותה גדולה, ויבואו להתיר גם מנורה של חוליות בטלטול. הייתה קטנה מזו שהיא ניטלת גם ביד אחת, מותר לטלטלה, כי אין דרך לעשות מנורה קטנה של חוליות, ואין חשש שיחשבו שהוא מטלטל מנורה של חוליות. הלכה י"ב, מנעל שהוא מעודק על גבי האימום, דפוס שהסנדלרים עושים עליו נעליים, והנעליים ממשיכות לעמוד שם עד שהם התייבשו, שומטין אותו, אפשר לשמוט את המנעל מהאימום בשבת. דין נוסף, מכבש, כלי שכובשים בו את הבגדים כדי לייפות את כיפוליהם ולנאותם, אם הוא של בעלי בתים שאינם אומנים, מתירין את חלקי המכבש זה מזה כדי ליטול ממנו את הבגדים הנצרכים לו בשבת, ואף שהמכבש הוא כלי שמלאכתו לאיסור, הרי מותר לטלטלו לצורך מקומו, אבל לא כובשים בו בגדים בשבת, כי אישור הכפלים על ידי המכבש נחשב כתיקון כלי. ומכבש של כובסין לא ייגע בו כלל, אפילו כדי ליטול ממנו בגדים לצורך שבת, מפני שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כי הכובסים מקפידים שלא להשתמש בו שימוש אחר מחשש שיתקלקל, ואסור לטלטלו אפילו לצורך מקומו. וכן גזעי צמר, חתיכות צמר, אין מטלטלין אותן אפילו לצורך גופם או מקומם, מפני שהוא מקפיד עליהן שלא להשתמש בהם, משום שהם עשויים כדי לטוות מהם ולהרוג מהם בדים, והוא חושש על ידי השימוש הם יתקלקלו, ומשום כך הרי הם מוקצים מחמת חיסרון כיס. לפיכך, מכיוון שאיסור טלטולם הוא רק מחמת חששו להשתמש בהם משום חיסרון כיס, אך לא בטלה תורת כלי מהם, הרי אם יחדן לתשמיש, כגון להטמין בהם כדרות וכיוצא בזה, מותרין בטלטול. והשלחין, אורות שהופשטו מהבהמה, מותר לטלטלן לצורך גופם או מקומם, בין שהיו של בעל הבית, או שהיו של אומן המעבדם ומוכרם, מפני שאינו מקפיד עליהן שלא ישתמשו בהם, כי הם לא עשויים להתקלקל מחמת השימוש. הלכה י' ג' כל דבר מתונף כגון ראי שזוהי צועה אהבה וכי וצועה רכה וכיוצא בהן אם היו בחצר שיושבים בה שיוצאים ונכנסים לתוכה תדיר אנשים ומקפידים שלא תהיה החצר מתונפת מותר להוציאן להשפעה או לבית הכיסא וזהו הנקרא בדברי חזל בכל מקום גרף מן כלי של ראי שאף על פי שכל הדברים הללו הם מוקצה שהרי הם אינם ראויים לשום שימוש מכל מקום התירו לטלטלם בשבת מפני כבוד הבריות ואם היו בחצר אחרת שאין דרים בה ונכנסים ויוצאים בתדיר ולכן הן מקפידים עליה אם היא תהיה מתונפת אסור להוציאם אלא כופין עליהן כלי מכסים אותם בכלי כדי שלא יצא הקטן לחצר זו והתלכלך בהן פרוק שנמצא על הקרקע אף שאסור לשפשפו מחשש שמיישבי גומות מכל מקום דורסו לפי תומו כאדם שאינו מתכוון לשפשף את הרוק והולך וממשיך בדרכו ואף שהוא מתכוון לשפשף את הרוק הרי תראו לו לעשות זאת באופן שזה נראה כאילו לא מתכוון והוא הולך לפי תומו משום שהרוק הוא דבר מאוס והדבר דומה להיתר לטלטל גרף של ראי ומטלטלין קנונה מחתה שיש באפר מפני אפרו אף על פי שיש עליו גם שברי עצים שאינם כלי ואסורים בטלטול מפני שהוא כגרף של ראי ואין עושים גרף של ראי לכתחילה בשבת אין מביאים או עושים דבר שעתיד להימאס על דעת שיוציאו אחר כך כשהימאס משום שהוא גורם לכך שהוא יצטרך לטלטל מוקצה אבל אם נעשה דבר מיוס ותינוף מאליו, או שעבר על הדין ועשה הוא מוציאין אותו. ואתה עובר הרמב״ם לדבר על דיני מוקצה באוכלים. הלכה י' ד' שמן שיוצא שהוא זב מעצמו מתחת הקורה של בית הבד, הקורה שמניחים על הזיתים לסוחותם, והוא יוצא מעצמו בשבת, וכן תמרים מושקדים המוכנים לסחורה, שהם עומדים להימחר, מותר לאוכלן בשבת. ואפילו אוצר מחסן של תבועה או תבועת צבורה אסופה שניכר שהוקצתה לאוצר בכל אופן מתחיל להסתפק ממנה בשבת הוא יכול להתחיל להשתמש בה בשבת לפי שאין שום אוכל שהוא מוקצה בשבת כלל אלא הכל מוכן הוא חוץ מגרוגרות, תאנים יבשות וצימוקין ענבים יבשים שבמוקצה שמונחים במקום ששוטחים בו את הפירות כדי לייבשם בזמן שמייבשין אותם שמייבשים באמצע תהליך הייבוש ועדיין לא יפשו לגמרי הועיל ומסריחות בינתיים באמצע תהליך הייבוש שלהם ואינן ראויות לאכילה הרי אין אסורין בשבת משום מוקצה מפני שיקצה וישיח דעתו מהם לגמרי עד שיתייבשו לגמרי ויתוקנו לאכילה דין נוסף, חבית שנתגלתה וסר כיסויה ויש חשש ששתה ממנה נחש והבטיח שנקרא, שניכר בו נחש, אף על פי שאינן ראויים לאכילה, משום שהנחש מטיל הרס בעת אכילתו ושתייתו, והאוכל והשותה מהם מסכן את חייו, ואם כן היין והבטיח, הם מוקצה מכל מקום נוטלן ומניחן במקום המוצנע מבני אדם וחכמים יתירו זאת מפני הסכנה, כיוצא בו כמי שאינו מומחה, של לא הוכח שבכוחו לרפא, אף על פי שאין יוצאין בו מרשות לרשות, שמה אינו מועיל, ואין תורה תכשיט עליו אלא הוא כמסוי, ואם כן היה מקום לומר שאין גם תורת כלי עליו, ואסור גם בטלטול, מכל מקום מטלטלין אותו, משום שלא חששו לכך אלא לעניין איסור הוצאה דאורייתא, אבל לא לעניין איסור טלטול מוקצה שהוא מדרבנן. דין נוסף, מותר שהרית השמן שבנר ושבקערה שהדליקו בהן אש באותה שבת, אסור להסת פק משמן זה וליהנות ממנו באותה שבת מפני שהוא מוקצה מחמת איסור ומשום שבכניסת השבת היה אסור להשתמש בשמן כי על ידי זה הוא היה מחבא את הנר הרי נאסר השמן בשימוש בכל השבת הלכת תבוע ווצר מחסן של תבועה או של כדי יין אף על פי שמותר להסתפק ממנו בשבת ואין בזה חשש מוקצה משום שמדובר בדברי אוכל מכל מקום אסור להתחיל בו לפנותו לצורך השתמשות במקומו אלא לדבר מצווה כגון שפינה הוא להכנסת תורחין או לקבוע בו בית המדרש אבל לדבר הרשות אסור לפנותו משום שיש בדבר תרחה יתרה שנאסרה בשבת וכיצד מפנין אותו כאשר מפנים אותו לדבר מצווה כל אחד ואחד מהאורחים או התלמידים ממלא מתחולת האוצר 4 או 5 קופות דהיינו שכל אחד יפנה רק לצורך מקומו אבל לא לצורך מקומו של חברו משום תרחה יתרה עד שגורם הגומרים לפנות את כל תחולת האוצר, ולא יכבדו קרקעיתו של אוצר, שלא ינקה את המחסן לגמרי עד שתתגלה קרקעיתו, כמו שביארנו בפרק קודם, שאסור לגלות את קרקע האוצר, כי יש לחוש שמתוך כך יבחין בגומות ויבוא להשוותן, אלא נכנס ויוצא בו, ועושה שביל ברגלו בכניסתו ויציאתו, שהוא יכול להיכנס ולצאת בו כדרכו, ותוך כדי הילוכו יפנה ברגלו את התבועה והיין לכאן ולכאן, עד שיבצר שביל פנוי, ובאופן זה לא חששו שיבוא להשוות גומות. הלכת את זין, כל דבר שהוא ראוי למאכל, בימה וחיה ואוף המצויים באותו מקום, הרי אף שמאכל זה איננו ראוי לרוב בעלי החיים, מכיוון שהוא ראוי לאותו סוג של בעלי חיים, מטלטלין אותו בשבת, אפילו בני אדם שאין ברשותם בעלי חיים אלו. כיצד מטלטלין את הטורמוס מן קטניות היבש, מפני שהוא מאכל עיזים, וכן מטלטלים את החצב, קנה הסוכר, מפני שהוא מאכל הצבעים, וכן מטלטלים את החרדל, אף על פי שאינו ראוי לאדם לאוכלו כפי שהוא, מפני שהוא מאכל ליונים. וכן מטלטלים את העצמות הרכות, מפני שאין מאכל הכלבים. וכתב הבית יוסף שכל בעלי חיים אלו היו מצויים בזמנו וארצו של הרמב״ם. וכן כל הקליפין והגרעינין, קליפות וגרעיני פירות הראויים למאכל בהמה, כמו שרביטים של קטניות, מטלטלים אותן, ושאינן ראויים למאכל בהמה, כמו קליפי אגוזים ושקדים, אוכל את האוכל וזורקן את הקליפות והגרעינים לאחוריו, אבל לא יזרקם לפניו, כיוון שבכך הם נמסים, והם נעשים כגרף של ראי, והדין הוא שהם עושים גרף של ראי לכתחילה, ואסור לטלטלן מפני שהם כעיצים ואבנים. ומטלטלין בשר תפוח מסריח שאינו ראוי אפילו לכלבים מפני שהוא מאכל לחיה. ומטלטלין בשר חי שאינו מבושל בין תפל שאינו מלוח בין מלוח מפני שראוי לאדם שיש בני אדם שאוכלים אותו. וכן מותר לטלטל דג מליח שאינו מבושל מפני שראוי הוא לאוכלו חי מחמת מלכו. אבל התפל שאינו מלוח ואינו מבושל אסור לטלטלו. הלכה י' זין, אין מטלטלין שברי זכוכית, אף על פי שאין מאכל לנעמיות בנות היענה, ולא מטלטלין חבילי זמורות ענפים, אף על פי שאין מאכל לפילים, ולא את אלוף מין ממיני הפצלים שאינו ראוי חי אפילו לבימה, אף על פי שהוא מאכל לעורבים, מפני שאין בעלי חיים אלו וחיוצא בהן, מצויים אצל רוב בני אדם. אך אדם שיש לו בעל חי מאותו מין, מותר לטלטל את המאכל הראוי לו. הלכה י"ח, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין, סוג של ענפי אילנות, אם התקינן, הכינם והזמינם למאכל בהמה, מטלטלין אותן, ואם לא, ואין מטלטלין אותן, מפני שסתם חבילות אלו עומדות להסקה ולא למאכל בהמה. חבילי סייה ואזו וקורנית, מיני הסבים הראויים להסקה וראויים גם למאכל בהמה, אם הכניסן לעצים, ליבשם כדי להסיק בהם את התנור, אין מסתפק מהן בשבת, ואם כניסם למאכל בהמה מסתפק מהן, כי בשונה מחבילי קש וחבילי עצים שסתמם להסקה, הרי מיני הסבים אלו ראויים אין להסקה ואין למאכל בהמה, והכל הולך אחר מחשבתו. וכן בעמיתה צמח ענענה, וכן בפיגם צמח בעל עלים קטנים ריחניים, וכן בשאר מיני תבלין שהם ראויים לתבלינים, והם ראויים גם למאכל בהמה, שאם הוא הכניס אותם לתבלינים הרי אסור לטלטלם בשבת, ואם הוא הכניס אותם למאכל בהמה מותר לטלטלם בשבת. הלכה י"ט, אין גורפין את המאכל של בהמה, תבן או שעורים מלפני הפתם, שור שמפתמים אותו, שהיה דרכם ליטול מן האבוס את המאכל שאכלה ממנו בהמה אחרת, כדי שלא יתערב עם המאכל שנותנים לשור פתם, ועל ידי זה יאכל השור הרבה. ואסרו זאת בין באבוס של כלי, בין באבוס של קרקע, ואין מסלקין את התבן ואת השעורים לצדדין מפני הראי, שלא יתלכלכו בגללים, ושני הדברים אסורים, מחשש שכאשר הוא עושה זאת ביבוס של קרקע, גזרה שמה ישווה גומות, כדי שלא ייפול מאכל הבימה לתוכם ויתנף. ולכן גזרו חכמים שלא יגרפו אף ביבוס של כלי, גזרה משום יבוס של קרקע. ונוטלין מאכל מלפני החמור ונותנין לפני השור, כי מה שהחמור משאיר ראוי לשור, לפי שהחמור אינו מטיל רוק במאכלו, ומה שלפניו אינו נמאס. אבל אין נוטלין מאכל מלפני השור ונותנין לפני החמור, מפני שהמאכל שלפני השור מטונף ברירו, ואין ראויות למאכל בימה אחרת, ונמצא תורח בחינם בשבת. וכן הלין שרחם רע ומאוס בין הבימה אוכלתן, הרי כיוון שהם מאוסים בינם עומדים עוד לאכילת בימה, הרי הם מוקצה ואסור לטלטלן. לפיכך, מכיוון שדבר שאינו ראויות לשימוש מחמת מייסותו אסור לטלטלו, תלי של דגים, עת שתולים עליו דגים, אסור לטלטלו, כי מכיוון שהוא מאוס, הרי רגילים לזורקו לאחר השימוש. ולפיכך אין עליו תורת כלי ואסור לטלטלו. וטלאי של בשר, עת שתולים עליו בשר מותר לטלטלו, כי אינו מאוס כל כך כמו הטלאי של הדגים שהוא מסריח מריח הדגים, וכן כל כיוצא בזה. בהלכות הבאות עד סיום הפרק יבאר הרמב״ם את דיני הטיפול במת בשבת. הלכה חף, אף על פי שאסור לטלטל את המת בשבת, מכל מקום סכין אותו במיני בשמים ומדיחין אותו במים קרים, מפני שמותר לגעת בדבר האסור בטלטול, אסור רק לטלטל אותו, ובלבד שלא יזיזו בו שהוא מעבר בשעת השיחה וההדחה, כי דבר המוקצה אסור גם לטלטל מקצתו, ושומטין את הקר שהמת שוכב עליו מתחתיו, כדי שיהיה מותר על החול בשביל שימתין שלא יסריח מחמת חום הסדין והקרים, ומבין כלי מקר, כלים המקררים את גופו כגון כלי זכוכית וכלי מתחות, ומניחים לו על קריסו כדי שלא תפוח, שלא תתנפח ותיבקע, ופוקקין את נקביו של מעלה ומטה בתבן או בבגד אחרי שמדיחים אותו, שלא ייכנס בהן הרוח ויתפח, וקושרין את הלחי שלו אם היה פיו נפתח והולך, לא שיעלה דיינו שיסגר מה שנפתח כבר, שרי אסור להזיז בו עבר, אלא שלא יוסיף הפה להיפתח יותר, ואין מאמצין סוגרים ועוצמים את עיניו בשבת, כיוון שזוהי הזזת עבר. הלכה חפה לף, מת המוטל בחמה, והוא חושש שהוא יסריח, מניח עליו על גביו או לידו, כיכר לחם או תינוק או שאר דברים שאינם מוקצים, ומטלטלו על ידם מהחמה לצל, וכן אם נפלה הדלקה בחצר שיש בה מת, ויש לחשוש שתעבור הדלקה עד למקום שבו מונח המת ותשרוף אותו, מניח עליו כיכר או תינוק ומטלטלו עמהם למקום השמור מהדלקה, ואם אין שם לא כיכר ולא תינוק, מצילין אותו מן הדלקה מכל מקום, אפילו בטלטול גמור בידיו, ללא דבר המותר בטלטול שיהיה עמו יחד, שמה יבוא לכבות את הדלקה, מפני שהוא בהול על מיתו שלא יישרף. ולפיכך התירו לו חכמים איסור טלטול מוקצה שורק מדרבנן, כדי שלא יבוא לידי איסור חמור יותר של כיבוי בשבת, שהוא איסור דאורייתא. מוסיף הרמב״ם, ולא התירו לטלטל בכיכר או בתינוק, בין בדלקה ואף כשהמת מוטל בחמה, הרי זהו היתר מיוחד שהוא מטלטל את האיסור בידיו והיתר מטלטל עמו, הרי היתר זהו רק למת בלבד, מפני שהאדם בהול על מתו, אבל שאר דברים האסורים בטלטול אסור לטלטלם על ידי דבר המותר, אפילו לצורך הדבר המותר, כאשר הוא אוחז את הדבר האסור, אלא האפשרות היחידה היא לאחוז את הדבר המותר והדבר האסור יטלטל עמו ביחד. הלכה חף בית, היה המת מוטל בחמה וחוששים שמה יסריח, ואין להם מקום לטלטלו לפנותו לשם, או שלא רצו להזיזו ממקומו, והם רוצים להצל עליו מפני החמה, אך אסור לעשותו אל הרי בשבת לצורך המת, והתירו זאת רק לצורך החי כדי שלא יצטער מהשמש, הרי מותר להם להערים, לעשות את האוהל הרי לצורך החי, ועל ידי זה הוא יצל גם על המת. איך עושים זאת? באים שני בני אדם ויושבים משני צדדיו של המת על הקרקע, וכאשר חם להם מלמטה, מחום הקרקע שהתחממה על ידי השמש, זה מביא מיטתו ויושב עליה, וזה מביא מיטתו ויושב עליה. חם להם מלמעלה, מחמת השמש המחממת אותה מלמעלה, זה מביא מחצלת ופורס על גביו מעל ראשו לצל, וזה מביא מחצלת ופורס על גביו לצל, ומעמידים את המחצלות בשיפוע, כך שהמחצלות נשענות זו על זו, וכך נוצר אוהל מלמעלה. ולאחר מכן זה זוקף מיטתו ומעמיד את מיטתו ומסיר אותה משם, והולך לו, וזה זוקף מיטתו ומסירה משם בנשמת והולך לו, ונמצאת מחיצה המגינה על המת מפני השמש עשויה מאלה, שערי מחצלת זה ומחצלת זה גגן סמוכות זו לזו מעל המת, ושני קצותיהן התחתונות עומדות על הקרקע משני צידי המת, והרי הן עשויות כעול משופע על גבי המת ומצילות עליו מפני החמה. בהלכה כ"א דיבר הרמב״ם על אופן טלטול המת, כאשר הבעיה היחידה היא שהמת הוא מוקצה, משום שמדובר שהמת נמצא ברשות היחיד בבית או בחצר. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מצב שבו צריך להוציא את המת מרשות לרשות. הלכה כ"ג, מת שישריח בבית ונמצא המת מתבזה בין החיים, וכאשר סרחונו הוא מול האנשים, הרי זה ביזיון למת, והם מתבזים ממנו שהם סובלים מהריח הרע, תר להוציאו לכרמלית, אף על פי ש מדרבנן אסור להוציא מרשות היחיד לכרמלית, כי גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, שהוא לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, שבמצווה זו נצטווינו לקיים את האיסורים דרבנן, ועל ידי שמוציאים אותו שוב הם אינם סובלים מהריח, וגם המת לא מתבזה מול אנשים. אך אסור להוציא את המת לרשות הרבים, משום שאין כבוד הבריות דוחה איסור תורה, ואף שנצטווינו מהתורה לשמוע לדברי החכמים, וכפי שהרמב״ם מביא את הפסוק לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, מכל מקום החכמים עצמם שאסרו את הדבר הם שהקלו מפני כבוד הבריות. ואם היה להן לאנשים שבבית מקום אחר לצאת בו, לצאת אליו, אין מוציאין אותו את המת, אלא מניחין אותו במקומו ויוצאין הן. כי מכיוון שיש דרך לשמור על כבוד הבריות ללא שיעברו על האיסור דרבנן של הוצאה מרשות היחיד לכרמלית, הרי הם מחויבים לעשות כך. וכאן מסתיים הפרק ה-26.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. חודש טוב, מכל חי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שהוא לא ראה את חברו במשך 12 חודשים, זאת אומרת יותר משנה שלמה, אותו האיש או אותה אישה לא ראו את החבר או את החברה שלהם, או מי שמקרובי המשפחה, ושמחים בראייתם, איזו ברכה צריך לברך אחרי י"ב חודש? אז אני רוצה להביא את דברי הגמרא במסכת ברכות דף מ"ח, שאמר רבי ישעיה, הרואה את חברו לאחר י"ב חודש, מברך ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם מחיי המתים. וכן פסק לעדיה הרמב״ם בפרק י' מלכות ברכות הלכת ת', שם הוא כותב לעדיה הרמב״ם בפרק י' שאם אדם לא ראה את חברו במשך 12 חודשים רצוף, חייב לברר ברכת מחיי המתים עם שם המלכות. וכן כתב רבנו יוינה, הראש, רבנו אשר, ועוד הרבה מן השולחן, ועוד הרבה מן הפוסקים. ואני חייב לומר שהביא את זה מרן שולחן ערוך בהלכות ברכות בסימן השקף A, סעיף א', באור חיים. זה דברים שאנחנו יודעים שהלכה למעשה. ולמה צריך לברר ברכת שהחיינו? שאנחנו מודים להשם שברור השם אותו אדם חי וקיים. יש מישהו שאמר לי, שמה, אם האדם יראה את חברו והוא יברך עליו שהחיינו אחרי י"ב חודש שהוא לא ראה אותו, זה יפגע בו, זה יעשה לו כאילו, מחיי המתים, אתה עודן חי. אז התשובה היא לכך, כאילו שסביר אותה הלכה, את העניין הזה שזה הלכה פסוקה במען שכון ארוך בסימן השקף A, גם זה הלכה הראשונה, סתם דרך אגב בסעיף א', שאם אדם לא ראה את חברו י"ב חודש שמים, מברך עם שם המלכות שהחיינו. אבל תראו מה שכותב מרן רבנו עובדיה, וכן בספר פסקי תשובות, אבל כל מה שאמרנו, שאם אותו אדם לא ראה את חברו 12 חודש, שנה שלמה, והוא רואה אותו, או אותה אישה רואה את חברתה אחרי י"ב חודש, אז צריך לברר מחיי המתים. מתי כל זה נאמר? שימו לב, מתי כל זה נאמר? שלא דיברת איתה דרך הטלפון, שלא ראית אותו, כלום. זאת אומרת, י"ב חודש נעלם. אתה או שהוא אותו אדם, לא משנה מה קרה. אז בכזה מכם ברך מחיי המתים. אבל אם אותו אדם בתוך י"ב חודש הזה, בתוך השנה, הוא כן דיבר עם החבר שלו, התקשר אליו, מה שלומך, שאל אותו איזו שאלה, מתייעץ איתו, אז בכזה מקרה אפילו שהוא לא ראה אותו שנתיים אחרי 24 חודש, לא יברך מחיי המתים. ולמה? בגלל שהוא כן דיבר איתו בטלפון. שימו לב, לגבי ברכת שהחיינו, בשיעור הקודם אמרנו שאם אדם לא ראה את חברו חודש שנים, הוא שמח מאוד בראייתו, אז הוא כן ברך שהחיינו. ואפילו שהוא דיבר איתו בטלפון יום מלפני שהוא ראה אותו, או אפילו ראה אותו דרך כל מיני מסכים וכדומה, אפילו אחי, הוא חייב לברך עליו שהחיינו. ואילו לגבי מחיי המתים, אתה אומר לי, שאפילו אם דיברת איתו פעם אחת בטלפון, בתוך י"ב חודש, אז הוא לא מברך עליו שמחיי המתים. מה ההבדל? אז גם כמו שהזכרתי, פסקי תשובות, וכן מרן רבינו עובדיה יוסף, וכן ראיתי שהראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף בספרו על קוד יוסף גם הביא את זה, שיש הבדל. מה ההבדל? שעל מחיי המתים, מה אני מברך? להודות על השם שהוא חי. מחיי האמיתים, לא ראיתי אותך, שטוב שהכל בסדר. אז אם דיברת איתו בטלפון לפני 3 חודש או 4 חודש, אז בטח שהוא חי. אז מה איך הוא דיבר איתך? לכן, מה שאין כאן לגבי שהחיינו, על מה אתה מברך? לא אם הוא חי או לא חי, על השמחה שאתה שמח לראות אותו. אז לכן, אפילו שראית אותו דרך, או דיברת איתו, זה לא אותו דבר כמו שאתה רואה אותו בצורה ממשית. לכן, שם, גם אם דיברת איתו בטלפון מתוך חודש ימים, כן תברך שהחיינו. שאין כן לגבי העניין הזה של מחיי אמיתים, דווקא שלא ראית, לא שמעת ממנו, ושום כלום כלום, אז אם אתה רואה אותו אחרי י"ב חודש, אתה מברך עליו שהחיינו, וקיימנו, הגיענו לזמן הזה. לכן, אדם צריך לשים לב לדבר הזה, שאדם, כל הלכה, זה כמו שצריך. עכשיו, מה יעדים? האדם רואה תלמיד חכם. אדם שרואה גדול הדור, רואה רבני ישראל, יש לו שמחה גדולה בזה, נכון או לא? אני צריך לברך על זה שברכת שהחיינו, או למשל אדם הולך לשיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת היזדים, אז הוא כל פעם שומע את השיעור דרך האוזניות, דרך הנגן. אמר היום נלך בעזרת השם מוצאי שבת לבית הכנסת היזדים, לשמוע את השיעור המרכזי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. ואז אותו אדם שברו את, את, את, את אותו הגדול אדום. היום מברך על זה שהחיינו, אז זה היה הגאון הגדול הרב משה לוי, הוא היה מגדולי ישיבת כיסא החמים, והוא אמר שאדם שהוא רואה גדול הדור, חוץ מהברכה שהוא צריך לברך שחלק מחומתו לירעיו, צעיר בנוסף לברך עוד ברכה אם הוא שמח מאוד, ובטח שהוא שמח, שהחיינו וקיימנו גדולנו בזמן הזה. למה? אתה שמח לראות אותו. אתה שמח לראות את אותו גדול הדור. שימו לב, אנשים רואים גדול הדור. למה כולם מנסים להסתכל עליו? מה כולם מנסים לדבק בו? אז תדעו לכם, אומר האורח חיים הקדוש, שימו לב רבי חיים בן עטר, שהרוח קדושה שיש לאותו הצדיק, הנשמה של האנשים מרגישה את זה, והנשמה משתוקקת לקדושה. מה הנשמה רוצה? היא יודעת שכל העולם הזה אבל ורות רוח, הכל שטויות ועבלים, כסף, מכוניות, בית, הכל שקר, היא יודעת את זה. קשה לה עם זה, רע לה עם זה. ופתאום היא רואה דבר שהוא גדול, הנשמה, משהו רוחני, אז הנשמה נדבקת בזה, הנשמה נסחפת את זה, הנשדה מרגיש, רוצה לראות את אותו הצדיק, את אותו הגדול. אז אכן, גם להלכה הזאת, אם אדם ראה גדול הדור, והוא לא ראה אותו חודש עם רצוף, והוא שמח, ובטח, כן, בטח שהוא שמח בריאתו, וברך, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. צריך לשים לב של הברכות האלה שאדם יברך, חייב להגיד שגם הלכות יוסף הביא את ההלכה ועוד הרבה מהפוסקים. ואמרנו גם שהמרן החידה כותב לא דווקא את חברו, גם אם אדם לא ראה את אמא שלו או מישהו מהמשפחה או בן דוד שלו או כל מיני קרבים, ידידים או אפילו רב וכדומה, ואתה שמח מאוד בריאתם, אז בוודאי ובוודאי שיש לך את הברכה הזאת של שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שהשם יזכה אותנו שבזכות דברי התורה האלה, השם ישמוע כל בחורי הישיבות וכל אברכי הכולל, השם ישמוע אותם ובאו לחיים טובים שלום, ישמוע כל חיילינו, ישמוע רפואה שלמה לכל הפצועים, לכל החולים, הם בתור שער כל חולה ומוצא, והשם יצליח את כל מעשה ידינו, אמן, כן ירצון כל טוב, והמשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
3: הנה בא לכם חודש טוב, חודש טוב, כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: חודש טוב מכל חי, חדשות כל חי, השעה 7.
4: חודש טוב, בוקר טוב, שלום רב, היום יום שלישי א' תמוז תשפ"ו, 16 ביוני 2026, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש מסיבת עיתונאים שעסקה בהסכם הזמני עליו חותמת ארצות הברית עם איראן. נתניהו הבהיר כי עם הסכם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ביחס להישגים אמר, הצלנו והרחקנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית לאחר שמיליוני אזרחים היו בסכנה איומה. עוד אמר ראש הממשלה כי ישראל תישאר ברצועות הביטחון בכל הזירות בעזה, לבנון וסוריה. נתניהו שב והדגיש, המאבק לא תם ונשלם, נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר, להיות חזקים ונחושים ולהגן על עצמנו ככל שידרש. ראש ה-CIA הציג לנשיא ארצות הברית טראמפ ספקות מודיעיניים כבדים באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת ההסכם הסופי, כך על פי שלושה מקורות המאורים בדיונים. על פי הדיווח, המודיעין הצביע על פער בין האופן שבו בכירים איראנים דיברו בינם לבין עצמם על ההסכם לבין המסרים שהעבירו למתווכות ולארצות הברית. עוד דווח כי בדיונים הפנימיים מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט אקסט הביעו חששות מההסכם, בעוד סגן הנשיא ג'די ונס והשליחים ויטקוף וקושנר תמכו בהמשך קידומו. בתוך כך, הנשיא טראמפ עשוי להחליט לפרסם את פרטי ההסכם עוד לפני שישי הקרוב, המועד שבו צפוי להאריך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. כך אמר סגן הנשיא ג'די ונס, שציין כי ההסכם כבר נחתם באופן אלקטרוני על ידי מנהיגי ארצות הברית ואיראן. עוד הוא ציין כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו בוודאות לחזור לאיראן ויסייעו להשמיד את מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה. ואנס שב והעביר כי ההסכם מבטיח שטהרן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. ממשל טראמפ שוקל לתמוך בהקמת קרן השקעות בינלאומית בהיקף של 300 מיליארד דולר לשיקום כלכלת איראן, בתנאי שטהרן תעמוד בסעיפי מזכר ההבנות ותסכים להסדר סופי שיכלול הסכם גרעין חדש. על פי הדיווח, הקרן תמומן על ידי חברות פרטיות שיבקשו להשקיע באיראן עם הסרת הסנקציות. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווח ואמר כי זהו פייק ניוז. אסון בקליפורניה, מפציץ B-52 של צבא ארצות הברית התרסק במדינה דקות לאחר ההמראה. שמונה אנשי צוות שהיו על סיפונו נהרגו באסון. בין ההרוגים, אזרחים, עובדי ממשל, קבלנים ואנשי צבא. המטוס התרסק במהלך משימת ניסוי שגרתית שנועדה לתמוך בתוכנית לשדרוג מערכות המקם של המפציץ. תרגיל צבאי יחל הבוקר במרחב חטיבת מנשה שבצפון השומרון, במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון לצד שמיעת עדי פיצוצים במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:06, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה 7:51. הדף היומי, בבלי חולין דף ממזיין, ובירושלמי בבא מציאה דף א'. הרמב״ם היומי, הלכות שבת פרק כ"ו, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשרות פרק יוד. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.
6: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוקי בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
7: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הנתיבות שלום מסלונים על פרשת השבוע, פרשת חוקת. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. בחטא מי מריבה רבו הדקדוקים והתמיהות, מה היה גודל החטא? ולאור זאת שירושת הארץ היא רק מכוח מידת הביטחון, יש לבאר עניין חטא מי מריבה שהנה הדיבור אל הסלע שיוציא מים, משמעותו ביטחון בלא השתדלות כלל, שהדיבור אינו אלא בבחינת בקשה. ואכן משה רבינו עליו השלום סבר שישראל הם במדרגה קטנה מאוד במידת הביטחון, ועל כן צריכים הם גם להשתדלות, ועל כן עשה מעשים של השתדלות, ויח את הסלע. ולא רק השתדלות מועטת, אלא ויח את הסלע פעמיים, שמרמז להשתדלות מרובה. וכל זה מתוך שראה שהם נמצאים במדרגה קטנה בביטחון. וזהו מה שאמר להם משה, שימעו נא המורים, היינו שהם חלשים מאוד במידת הביטחון, ולכן היו צריכים לויח את הסלע פעמיים. והנה שהפגם היה במידת הביטחון. ובאמת נחשב הדבר למשה לחטא, כי בפנימיות נפש ישראל, גנוז הביטחון הגמור בהשם יתברך, וצריך רק לגלותו. על דרך דברי מרן הסבא קדישא מילחוביץ, זכותו יגן עלינו, כי כאשר יהודי רואה שאמונתו מטושטשת בלא בהירות האמונה וחוסן הביטחון בהשם, אז צריך להאמין שהוא מאמין, ולחזור ולשנן לעצמו, כי אף על פי שאיני מרגיש האמונה, עם כל זאת בפנימיות נפשי אני מאמין, כיוון שאני יהודי, ואצל יהודי האמונה ירושה לנו מאבותינו, חקוקה בשורש נשמותינו. ועניין זהו מיסודי האמונה, שכל יהודי בפנימיות נפשו הוא מאמין, ומרן הסבא קדישא מסלון עם זכותו יגן עלינו, אמר על זה בזו הלשון, שלפעמים האבים מכסים את אור האמונה, והיינו שהאמונה היא על דרך אור השמש, שגם ביום המעונן לא נגרע כלום מאור השמש, אלא שהאבים מסתירים אותו מעינינו. כן היא האמונה בלב יהודי, שאף אם אינו מרגישה, אין זה אלא מפני שהאבים, העננים, מכסים אותה, אבל בפנימיות נפשו של יהודי, תמיד מאירה האמונה כשמש בצהריים. יסוד קיומו של יהודי, הוא האמונה הזאת שעליה נאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני. האמונה בכוח העילאי של יהודי, שקדוש שוכן בתוכו, וגם במצבים הירודים ביותר, יכול לשוב לשורשו.
8: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה

שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום שלישי, ראש חודש תמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאירי מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הנתיבות שלום מסלונים, על החטא של מי מריבה, ועל המסקנה שעולה ממנו משה רבינו, כך לפי חז"ל, חשב שעם ישראל הוא במדרגה קטנה מאוד במידת הביטחון, ולכן אין ברירה, צריך השתדלות, צריך להקות את הסלע, אפילו פעמיים, השתדלות מרובה. הוא אומר לבני ישראל, שמעונה המורים, חלשים מאוד במידת הביטחון, זאת הייתה הכוונה, וזה היה החטא של משה רבינו, כי בפנימיות נפש ישראל, גנוז הביטחון הגמור, והשם יתברך, צריך רק לגלותו. ו... אני זוכר את הרעיון הזה של הנתיבות שלום משנים קודמות. טוב, אם הוא אומר, אם חז"ל אומרים, אז בפנימיות נפש ישראל גנוז הביטחון בהשם. צריך רק לגלותו, שנזכה שיום אחד הוא יתגלה. אבל אשרינו שאנחנו בתקופה שלנו זוכים לראות את ההתגלות הזאת של הביטחון, של האמונה, של הנשמה היהודית שנמצאת באמת בכל, אצל כל יהודי, גם הרחוק ביותר. ממש רואים את זה, עין בעין, זה יוצא החוצה, הסוד מתגלה, ושנזכה לא להחמיץ את גודל השעה בימים ההיסטוריים האלה, ואני לא חושב שיש מישהו שחושב שאנחנו לא בתקופה היסטורית, רבת ההפוכות, אבל מה שיציב כאן באמת, ולא רק יציב, אלא הולך ומתחזק, ההתעוררות היהודית, האמונה, ובעזרת השם אנחנו מתקדמים. למרות כל הקשיים שבדרך. אני רוצה לפתוח באודי בן חמו, סגן אלוף במילואים, מתוך קבוצת סוללים דרך, שהוא מדבר על באופן כללי, נותן פרשנות על השיח של מה שאנחנו שומעים כאן ועוד נשמע, אבל מאז ההחלטה של טראמפ, והוא עושה סדר בדברים, ואני חושב שנפתח בו, ואחר כך נתקדם, אפילו נעלה מקומת, נגיד, התודעה והספינים הפוליטיים והתקשורתיים אל קומת הקודש. ננסה להבין לעומק את האירועים שקורים, אבל בואו נתחיל באמת בשיח הפוליטי, הביטחוני. הוא כותב כך, למי כדאי להקשיב? כן, זאת שאלה ראשונה, והתשובה כבר בכותרת, בסוגריים, רמז לא למרירים. הכלל הראשון בהיגיינה התודעתית, כן, שימו לב למושג הזה, היגיינה, נקיות דעת, היגיינה תודעתית, לא. לחשוב נכון, לא להתבלבל, לא ללכלך את התודעה שלנו. ובכן, הכלל הראשון בהיגיינה תודעתית הוא לדעת למי לא להקשיב. לא כדאי להקשיב לקולות המרירים ולאלו שממהרים לחגוג באופן אוטומטי כל אירוע בינלאומי נגד נתניהו. השמחה לעד נובעת מרצון ציני לנצל את ההסכם כדי להרוויח הון פוליטי על גבה של המדינה. הנה אמרנו לכם שהוא חלש, כך הם אומרים, וכך, כך הגבים, מחלישים את רוח האומה כולה ואת הישגיה עד כה. עבורם המשבר אינו אתגר לאומי שצריך להתמודד איתו, אלא כלי לניגוח בלבד. למרות שישראל היא לא צד בהסכם, מי שלא ידע להוקיר בעבר הצלחות, לא ראוי להקשיב לו עכשיו בהווה.

די של יחסים בינלאומיים. בזירה הגלובלית, האינטרסים תמיד גוברים על רגשות. הוואקום המנהיגותי בשדה המאבק מול הרשע נותר פרוץ. ישראל לא יכולה לקבל קבלנות משנה על ביטחונה מאף מדינה, ידידותית ככל שתהיה. נקודה שלישית, מסתבר שאנחנו לא יכולים לברוח מתפקידנו. את הובלת המערכה העולמית מול הרוע, הובלה רעיונית, מוסרית ומעשית, זה מוטל כעת על עם ישראל לעשות. זו לא בחירה פוליטית, זה לא רק בחירה פוליטית, אלא חובה מוסרית וקיומית שאין דרך להתחמק ממנה, ושום דבר לא יטשטש את האמת היסודית הזאת. במקום שבו המערב מגלה חולשה ורפיון, תפקידנו ההיסטורי הוא להיות המצפן המוסרי והריאליסטי שמסרב לעצום עיניים ומראה לעולם כולו כיצד מתמודדים עם הרע ומכריעים אותו. נקודה רביעית, מאחורי המלחמה הפיזית, מלחמה היא בראש ובראשונה מאבק בין אידאות ובין ערכים. מדובר בהתנגשות בין תפיסת עולם המקדשת את החיים, החירות, המוסר, לבין תפיסה חשוכה המקדשת את המוות, השיעבוד וההרס. המלחמה היא הביטוי העמוק ביותר לרוחה של אומה ולרוחם של מנהיגים. כלי הנשק הם רק האמצעי, אבל הרוח שמניעה אותם היא המכריעה. מנהיגות חלשה, אגב, סליחה, אבל תמיד, תמיד זה לוקח אותי לספין הגדול ביותר והמוצלח ביותר, ולכלוך התודעה הגדול ביותר, כאילו כל הבעיה של צהל זה בעיה בכוח אדם. לא, הבעיה היא יש בעיה בכוח אדם, אבל זה מתחיל במוח אדם ובמדיניות מעוותת ובהוראות פתיחה באש שקושרות את ידי לוחמנו ובפחד חלילה מלכבוש. הכל זה בשיטה של פשיטות. אז כשמתנהלים בדרך כזאת, אז צריך אין סוף כוח אדם, לצערנו, כי גם הרבה חיילים נופלים ונפצעים ושוב נכנסים והולכים וחוזרים. אבל בסוף, ואני חוזר לבנך, מוקלי הנשק הם רק האמצעי, הרוח שמניעה אותם היא המכריע. את זה צריך לחזק עכשיו, את רוח העם, את רוח ההנהגה. זה לא נפטר בכוח אדם. מנהיגות חלשה השבויה באשליות של שקט זמני מחלישה את רוח האומה. מנגד מנהיגות בעלת חזון ובהירות מוסרית מסוגלת לעורר את כוחות המעמקים של העם, והאחד מזין את השני בקשר דו סטרי. המערכה הזאת היא מאבק רוחני פנימי עמוק שמצריך מאיתנו חוסן וחירות מחשבתית. החוסן לעמוד מול לחצים בינלאומיים נובע מהחירות הפנימית לדעת מי אנחנו ועל מה אנחנו נלחמים ואף לאילו כוחות אנחנו נדרשים. כל כך נכון, כל כך מדויק, כל כך מסתכל לעומק על המערכה, על המערכות, ולא הולך להחלטות אימפולסיביות כאלה שמגיעות מתוך ייאוש ומצוקה, ואנחנו מתמוטטים ואנחנו קורסים ואנחנו קורסות ויש אין ספור ימי מילואים, אז קדימה בואו נגייס את כולם. לא, יש פה מערכה עמוקה לטווח ארוך, יש פה תהליכי עומק והם משפיעים על שדה הקרב. נקודה חמישית, הנכונות של העולם המערבי לחתום על הסכמים שמנציחים את כוחו של האויב, חושפת שפר תפיסתי עמוק. מישהו התבלבל לחלוטין בהבנה של מהי מלחמה ומהי תכליתה. במלחמה מכריעים וחופים, כן, קופים, את רצוננו על האויב, נקודה. המטרה של אימות צבאי היא לשבור את רוחו של האויב ולהשמיד את יכולותיו כדי שלא יוכל לאיים עלינו עוד. כל ניסיון להחליף את ההכרעה הברורה הזאת בהסדרים דיפלומטיים רק דוחה את ההכרעה. את הרע צריך להשמיד ושום דבר לא השתנה בהנחת היסוד הזה. ונקודה שישית, אחת לפני האחרונה, של סגן אלוף במילואים אודי בן חמו מתוך קבוצת צוללים דרך, שאני ממליץ לכם מאוד להצטרף אליה, ואם מישהו רוצה לינק להצטרפות אז הכתובת האישית שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. אני אשמח לשלוח לכם את המאמר וגם לינק להצטרפות לקבוצה הזאת שדואגת ל... איך הוא כתב שם בהתחלה, להיגיינה של התודעה, מאוד מאוד חשוב בימים אלה. אז נקודה שישית, המציאות האסטרטגית היא רכבת הרים, ודווקא ברגעים כאלה נדרש חוסן נפשי מאוזן ומערכתי. ראוי לסגל קור רוח, לשמור על דופק נמוך בעליות, לא להיכנס לפאניקה בירידות. כשיש הישגים, לא להסתחרר מאופוריה, וכשיש מורדות, משברים או הסכמים רעים של בעלות בריתנו, לא לאבד עשתונות.
בזירה הבינלאומית הקשוחה שורדים רק בעלי העצבים מברזל.

את המערכה על עתידנו ועל עתידו המוסרי של העולם אנחנו נכריע, זוהי שליחותנו. בסופו של דבר, המבחן הגדול שלנו אינו נמדד בהסכמים שנחתמים מעל ראשנו, אלא בשינוי התודעתי שנעבור אנחנו בתוכנו. אם מהמלחמה הזאת נצא יותר בהירי מחשבה להמשיך את שבירת מחסום הפחד, והיה זה שכרנו. והנקודה השביעית והאחרונה, הוא כותב את זה ככה במינימליזם, מספרים, יש שמועה כזאת שגם תפילה עוזרת, כן? אומרים שגם תפילה עוזרת מאוד לאיזון הנפשי, לחיבור אל הנצח ולמעט ענווה. ובעיקר התפילה עוזרת לשנות את המציאות, לשנות אל להשפיע על המציאות. אז זה מה שנעשה עכשיו, וכמה טוב שביום הזה מתחיל מחזור חדש של התהילים היומי. בעצם בכל ראש חודש מתחילים מחדש את ספר התהילים. נכון, יש לנו את פרקי התהילים שאנחנו משננים בעל פה, שיר למעלות הסעין היה להרים, וממעמקים קראתיך השם, וכולי, נפלא. אבל יש עוד אילו פרקי תהילים שכתב דוד המלך, ואם בכל יום, 5 דקות, 6 דקות, אומרים את התהילים היומי, אז בסוף החודש מסיימים את ספר התהילים. והיום מתחילים. אז בואו נתחיל עם פרק א' בתהילים, שאגב, הוא סיכום לא רע של כל מה שקראנו פה עכשיו על התודעה של הצדיק מול הרשעים והחטאים והליצים. אז הנה מזמור א' בתהילים, אלי פרידמן.

0: אלי פרידמן שר את הפרק הראשון של תהילים, היום מתחילים חודש חדש, תהילים יומי, וכולם מוזמנים להצטרף עכשיו. 7:26, הפסקת פרסומות, אחריה ראשי המכינות מצטרפים לראשי ישיבות ההסדר ובמאבק לתיקון הצבא מפני הפרוגרס, במאבק על קדושת המחנה למען הניצחון.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5.90 שקלים. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:29, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם. היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. ועכשיו לראשי המכינות הצבאיות שמצטרפים לראשי ישיבות ההסדר וקוראים לתלמידים שלהם לא לשרת ביחידות מעורבות. במכתב שעליו חתומים 19 ראשי מכינות, נכתב גם אנחנו מצטרפים לקריאת ראשי הישיבות, קוראים לתלמידינו לשרת רק ביחידות שאינם מעורבות. חתומים על המכתב בין היתר הרב יגאל לוינשטיין מאלי, הרב ראי פרץ מעצמונה, הרב יעקב פייגנבוים והרב חיים טייטלבום מקשת, הרב אוהד מקייטן מאתרת, הרב ברק אוקבי מלוד, הרב ליאור נגסה ראש מכינת דרך אבות, הרב אופיר שוורצבוים ממכינת לוי, הרב זאב שרון מיפו, הרב מאיר קץ מבדואל, הרב אליאב הכהן מתלמון, הרב משה הגר והרב איתן שלב מיתיר, הרב יוחאי מימון ממכינת ידידיה, הרב נירת ממכינת גבריאל, הרב בועז שרמן ממכינת עוז שלמה, הרב יותם סורק מאופקים, הרב עדיאל עזרד ממכינת איתן, והרב תומל רחמים ממכינת שובו אחים. ואני מניח שיצטרפו עוד ועוד ראשי מכינות, לכן אני גם מקריא אותם בשמותיהם, כי כל שם כזה זה מכינה, זה תלמידים, בשבוע שעבר ראשי ישיבות הסדר, וקורה פה משהו, זה... ראשי ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות אומרים לצהל, עד כאן, עד כאן. אנחנו, זה שינוי ב, קצת שינוי ב-DNA. לא ראינו את זה עד היום, בדרך כלל ככה, אם אין גלגל, אני גלגל, ומה שצריך לעשות, אני עושה, ומיד הרי מאשימים בסרבנות, אז מה ההבדל ביניכם לבין השמאלנים? אתם גם סרבנים. אז יש היה חשש כזה. אבל זה ההפך מסרבנות. אנחנו רוצים להילחם, מחרפים את נפשנו, שולחים את תלמידינו. אבל יש גבול, יש גבול. אז זה המכתב הזה של ראשי המכינות הקדם צבאיות. ובעניין החשוב הזה, הקריטי הזה, אני רוצה להקריא מאמר, למעשה זה קטעים ממאמר ארוך, אני אשמח לשלוח לכם את המאמר כולו, הארוך והעמוק והמפורט, אבל כמה טעימות משמעותיות ממאמר ששלח לי דודי זקני, הרב יהושע כץ, שהוא הרב של מעלה אדומים ותלמיד חכם, ובמה שנוגע לעניין הזה גם היה רב צבאי, כך שהוא מכיר מכל מיני זוויות את המערכת, ושלח לי מאמר נרחב ומקיף על נושא קדושת המחנה. אז הנה תמצית של הדברים. הכותרת היא לחרות על מדי צהל באותיות אש והיה מחנך הקדוש. וכך הוא כותב, לצערנו, לבושתנו ולחרפתנו. לאחרונה קבע בגץ שהורס בשנים האחרונות באופן שיטתי את רוח האמונה, הטהרה והקדושה של עמנו בארצו. אז לאחרונה קבע בגץ שיש לשלב נשים בכל החילות. מאז שהתחילה המגמה הנ"ל, ולאחרונה ביתר שאת, הצבא מקבל בהדרגה אופי שונה לחלוטין מרוחו בעבר. מבחינת כל האווירה והלכות צניעות, יש בזה מכשלה עצומה לבנים ולבנות מי יחילנה. השטן מקטרג וזה נורא. הוא מוצא דרכים להכניס תכנים חדשים שאינם סתירה לתורת ישראל ורעל רוחני ליחידות. ואגב, מי שאומר, על מה הוא מדבר? אנחנו רואים את ההתחזקות בצבא, ואיך כולם מתפללים ומניחים את הראש אחד על החבר של השני, על הראש של החבר השני, ותוקים בשופרות לפני היציאה לקרב, ומתחזקים, זה נכון, נכון, זה תופעה מדהימה של החיילים, של החיילים של היחידות המתמרנות, אבל יש את המדיניות של צהל. לצהל יש מדיניות, יש אג'נדה, ויש הוראות, ויש פקודות מטכ"ל בעניין הזה. ויש הרבה מכשולות. אני יודע את זה באופן אישי, כי חיילים פונים אליי וכותבים לי מתוך השטח, וכמה קשה להם, וזה בלתי אפשרי. אז לצד ובסתירה ונגד כל ההתעוררות הרוחנית, צמרת הצבא, שהיא לצערנו פרוגרסיבית, מכניסה את הדברים האלה לצבא. אז לא להתבלבל מהתמונות המרגשות, ובטח שלא להתבלבל מזה שיש יחידה, בנו איזה גטו כזה לחרדים, חשמונאים, ושם הכל על טהרת הקודש, נכון? נו, אבל תראו מה עשו לציונות הדתית. זה בדיוק אותו תהליך יעשו לחרדים, ולמה יעשו? עשו את זה בעבר. כל המיזמים הנפלאים שהיו עד עכשיו, ואנשים טובים וצדיקים ואכפתים, בראשם אגב הרב יואל שוורץ, זכר צדיק לברכה, עם הנחל החרדי, עם נצח יהודה, כולם הקימו מיזמים, והצבא הבטיח הבטחות גדולות, והם קרסו אחד אחרי השני. תשאלו את הרב משה רייבט, שעמד בראש שחר כחול, והתפטר ועזב. והרב יואל שוורץ, זכר צדיק לברכה, ביום שהוא הבין, זה היה ברגע שהודיעו שחייל בפקודה צריך לעבור על ההלכה, ולהישאר כשיש שירת נשים, זו פקודה בצהל. תבדקו את זה. הוא חייב להישאר בטקס ממלכתי, גם כשיש שירת נשים. זאת אומרת, לעבור על ההלכה בפקודה. כשהוא ראה את זה, אחרי שנים, של השקעה ומאבק וניסיון לתקן את הצבא, הוא אמר, רגע, אני, יש פה בעיה עקרונית. אז אני חוזר למאמר של הרב יהושע כץ. הוא אומר, כאן אחי ורעי, ברצוני א', לשפוך לב ביחד עם הקוראים שאינם בעלי לב ורגש ושראשם על כתפיהם, בפרט אלו שהם בעלי ראייה לטווח ארוך על המצב ההולך ומחמיר בנושא שירות קרבי לבנות בצהל. שתיים, לעורר על חומרת העניין והסיכונים לטווח ארוך חס וחלילה, אם מצב זה יימשך ואף יחמיר חלילה, לפי התוכניות של המיעוט הקטן, שלא מבין קדושה ותורה מהי. שלוש, לחזק את התפילות שהמצב ישתנה לחלוטין. וארבע, לטקס עצה ביחד עם הקוראים, מה עדיין ניתן ואפשר לעשות לתיקון, או בינתיים לפחות לשיפור משמעותי של מצב חירום זה. אני זועק בכל, רבנים, מחנכים, מחנכות, הורים וכל איש ואישה מבינים המחוברים לעבודת השם באמת התעוררו. אציין כי הדברים נכתבים כאן בכאב אחרי בדיקה ומתוך עדויות של קצינים וחיילים. וכאמור לאחרונה בעקבות הבגץ, המצב עומד להחמיר בכל סדרות צהל ועלינו להיות מודאגים מאוד. יהיו שיאמרו, מה בכך? כצעקתה, הגזמת, מה השתנה? נו, תמיד היו חיילות בצבא. אבל האחרונה, מכוח דחיפתם הנחרצת והבלתי נלעת של גופים שונים, חזקים ובעלי השפעה מחוץ לצבא, שדוגלים בפמיניזם וברעיונות דומים, וגם בהשפעת גורמים שונים ומפקדים בכירים בתוך הצבא, מתחזקת והולכת המגמה לטשטש את ההבדל בין איש לאישה במסגרת השירות הצבאי. אגב, הדבר הסמלי ביותר הוא השינוי, שינוי השם, מיועלן ליועלם, מיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. כי מה זה נשים? אישה, גבר, מגדר. נאמר ברורות, וכן, ומי עשתה את זה? מי הייתה הראשונה להיות במהלך הזה? מי שלימים, יפעת עומר ירושלמי, הייתה היועלנית שהפכה ליועלמית, ובתפקיד הבא של הפצרית, אותם אנשים שפוגעים בקדושת המחנה, פוגעים במוסריות של המחנה, וקושרים את ידי חיילינו ומשמיצים אותם ומכניסים אותם לכלא, אותה קצינה בחירה. נאמר ברורות, דרישת תורת ישראל לכל הזמנים והדורות שמהווה ערך לאומי בסיסי עליון, היא להיות קדושים ופרושים מהריות במובן הרחב והכולל. ודרישת התורה מתייחסת באופן ייחודי, תקיף וחריף למחנה הצבא. שם יש הקפדה יתרה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כשהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב המחנה, כך אנחנו מנצחים. ועובדת היותו מתהלך בקרב מחנותינו מותנית בהליכתנו בדרכי הקדושה. העוצמה האדירה של צה"ל וגבורת המפקדים והחיילים שאנחנו מתפעלים מהם ומעריכים אותם ללא גבול, לא הייתה מביאה לניצחון והצלחה אלמלא כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיא מותנית כמפורש בתורה, בוהיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר, ובהיעדרה של הקדושה חלילה ושב מאחריך. פסוקים מפורשים בתורה. הלוואי שנהיה רואים הלאה להשראת שכינה במחנותינו, מכוח הזכויות הרבות, האמונה החזקה ומסירות הנפש והחיבור עם תורת השם תמימה משיבת נפש. הציבור הדתי כולו לכל גווניו צריך למצוא כל דרך לביטול שירות הבנות ביחידות קרביות כלוחמות, מתוך דאגה לא רק לחייל ולחיילת הדתיים והמסורתיים, אגב שהם הרוב, אלא מתוך חרדה לעתיד כלל ישראל, שבכל הדורות היה דגלו דגל הקדושה. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. זאת ההגדרה של עם ישראל, עם קדוש להשם אלוקיך. ובכן, המאבק הציבורי שעלינו להגבירו בנושא הנידון הוא גם ממש בגדר של פיקוח נפש, ולו רק בגלל האיום שנזכר בתורה ושב מאחוריך. המאבק הזה קודם לכל מאבק ציבורי אחר, כותב הרב יהושע כץ. בראש המאבק צריכים לעמוד בעוז רבני ישראל ומנהיגי הציבור, גברים ונשים. על כולנו להרבות בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם, שיסייע בידינו למצוא את הדרכים להיות ראויים שיתקיים בנו והיה מחנך הקדוש, ושהקדוש ברוך הוא ימשיך להתהלך בקרב מחנותינו ולהצילנו ולתת אויבינו ניגפים לפנינו. נקודה חשובה ביחס לישיבות ההסדר והמכינות. ועד ראשי ישיבות ההסדר, ודיברנו על זה בהרחבה פה ממש, סיכרנו יום יום את העניין הזה, את ההצטרפות של עוד ועוד ראשי ישיבות הסדר, הוא הודיע לאחרונה בנחרצות לרשויות הצבא, שאם יכניסו בנות ליחידות השריון כלוחמות, לא ישרתו בחורי ישיבות ההסדר בשריון. כן, ואתמול הצטרפו אליהם, פתחנו בזה, גם ראשי המכינות הקדם צבאיות. כמו כן הופיע בעיתונות רשימת רבנים, ראשי ישיבות גבוהות ציוניות, ראשי ישיבות הסדר, שחותמים לא לפלג את צה"ל, וגם שם מודגשת שורה. הכנסת לוחמות לחיל השריון תגרום לכך שגם בחיל השריון לא ישרתו יותר חיילים דתיים, וצבא העם יהפוך לצבא שבטים. סוף ציטוט. לעניות דעתי, הייתה זו טעות לנסח כך את הדברים, כותב הרב יהושע כץ, רבת של מעלה אדומים. הבעיה אינה השריון. יש להילחם על כל הצבא, הן מהטעמים שהוזכרו לאל, והן משום שפרקטית השריון לא נלחם לבד. כל יחידות השדה מחוברות בשירות מילואים, וגם באימונים בסדיר ובמוצבים או בקו החזית אי אפשר לשרת בצבא כשלא כולו ברוח והיה מחנך הקדוש. המלחמה על כך היא חיונית, כי כאמור אנחנו חוששים מיבשב מאחריך. אגב, זה גם רלוונטי מאוד למה שקורה עם, מה שקרה עם נצח יהודה, ומה שקורה עם, עם, עם, עם כל הכבוד לחשמונאים. בסוף אתה חלק מצבא שלם, מתמרום שלם, והצבא הוא מורכב, זה כוח אדיר שנע ומורכב מהרבה חלקים, ואתה לא יכול להיות בסוף איזה גטו חרדי כזה. לא, זה חלק מ... אתה מקבל סיוע מכאן, וכוח אדם משם, ורפואה, ותנאי ש... תוך כדי מלחמה. אחרי הפסיקה של בגץ ודברי הרמטכ"ל לפני זמן קצר שמתכננים להכניס בנות לכל יחידות השדה, הולכים ליצור מצב שחס ושלום בחורים דתיים לא יוכלו לשרת בצבא בכלל. אז אל נשקוט. זה אבלה שאין כדוגמתה לכולם, גם לכל אחינו החיילים היקרים שלא התחנכו על ברכי התורה. זה לא עניין מגזרי. וכאן הוא עובר לדבר על נקודה חשובה שלא מדברים עליה מספיק. ויש סיבה שלא מדברים, כי אנשים פוחדים מהפוליטיקלי קורקט. כן, גם רבנים חוששים ממנו. אבל הרב יהושע קץ כותב, צריך אומץ לזה, זה מוזר להגיד את זה, זה מזעזע. מזה למעלה מעשור, רודפים ממש אחרי הבנות הדתיות לאומיות שתתגייסנה בגלל איכותן. נוצר מצב חמור ומסוכן שרבות הבנות, רבות הבנות הדתיות המתגייסות. חבל שבמשך השנים עמדת רבני הציונות הדתית לא נשארה נחרצת כמו שהייתה עד לפני כ-50 ואפילו 40 שנה. היינו צריכים לצאת כאיש אחד בלב אחד נגד שירות בנות בצבא ולא לגמגם ולתת פתחון פה ליתר. היתר הולך ומתרחב וכאמור הסכנות עצומות. מה זה הולך ומתרחב? היום המאבק, אם יש מאבק, אם יש מאבק רבני על גיוס בנות, זה שהם לא יתגייסו לקרבי. כי לדבר על זה שהם לא יתגייסו בכלל, זה לא פוליטיקלי קורקט. אפילו אם זה כן פוליטיקלי קורקט, זה מוטב שלא לומר דבר שאינו נשמע, מה? אז נלחמים שהבנות שדתיות, שיהיה להם מסגרת איכשהו, שלא ילכו לקרבי, על זה המאבק. ואגב, גם יש רבנים שנלחמים שישרתו בקרבי. זה גם נהיה, מה? נו, אם זה מלחמת מצווה והכל יוצאים וחתן מחופתו וקלה מחדרה, אז מה, אז הבנות לא יתלו בזה חלק? מה, למה לא? בוודאי אגב שזה מאבק, סליחה שאני אומר, הוא עבוד אחרי הקמפיין נגד החרדים. כי אם הדרך היחידה לתרום למדינת ישראל זה דרך צבא ומלחמה, אז למה הבנות לא חלק מזה? מה, הם יישארו בבית ויקראו צנה ורנה? ודאי שהם רוצות גם, מה, הם חרדיות? האחיותיכן יצאו למלחמה ואתן תשבו פה? זה תוצאה טבעית של הדבר הזה, אני לא יודע אם אפשר, אני לא רוצה לייאש, אפשר לתקן תמיד. נקודה אחרונה שכותב הרב יהושע קץ, חלק ממאמר ארוך, כמובן אני אשמח לשלוח לכם אותו. הוא אומר, אחד מנכדיי, הרוצה בעילום שמו, חיכה במשך חודשים רבים לקורס נהיגה ושליטה בעת מלחמה בהמרים. בעת חופשת המשפחה בגולן, הודיעו לנו פתאום שהוא חייב לעזוב, להפסיק את החופשה, למרות שהיה באותם ימים בחופשה מהצבא. למה? כי בעוד יום נפתח קורס המרים באזור אילת. נפרדנו ממנו בברכת הצלחה, והוא הלך, כן, באמצע החופשה המשפחתית, נסע לאלת, מתחיל קורס של נהיגה ושליטה בהמרים. ופתאום אחרי כמה שעות, הוא חוזר חזרה. ושאלנו אותו מה קרה, ואז הוא אמר לנו בזה הלשון, באתי לשם וראיתי הרבה חיילות שאמורות להיות מעורבות איתנו בסיורי ההמרים, ולמשך ימים אחדים, והוא מספר, שאלתי את האחראים, מדוע לא הפרידו, כי אמרו, הוא אומר קודם, שהקורס יהיה נפרד לחלוטין. ואז ענו לי, זה הכללים בקורס. כמובן, נכדנו החליט לוותר בצער על הרעיון להשתלב ולהשתלם בקורס הזה. כן? מוותרים, חסר כוח אדם בצבא. לא, תחזור הביתה, אנחנו, יש לנו ערכים יותר חשובים. צריכים פה נהגי אמרים, אבל קודם צריך לשים את האישה בנמר, או בהמר. ומה מדהים? אחרי חודשים אחדים, זכה הנכד הזה להיות האיש שבזכותו, בהתעקשות על גילוי העקבות, הרגו הוא וחבריו את ראש המרצחים של החמאס בעזה, יחיא סינואר. ואימא שלו, קלטינו, אמרה, כנראה הוא זכה להיות שותף במחיית המלאק, בזכות זה שהוא עמד על העיקרון של והיה מחנך קדוש. אז מסיים סבו הרב יהושע קץ את המאמר, נחרות על דגלנו את הפסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. עכשיו 7:45, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
10: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
10: השירות אינו משפטי.
13: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
17: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
18: יד עזרה ושולמית.
19: כלל פעילות העמותה.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:48, כתובת המייל שלי, ורבים מבקשים את המאמר שהוקרא כאן עכשיו. איך אומרים, המערכת הוצפה בפקסים, פעם היו אומרים ככה ברדיו. אז הכתובת שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו למה שכל הסוגיות שעל הפרק באים להסתיר, לחסות ולהשיח את דעתנו. ובאמת, זה ברור לי לחלוטין שכל השיח הפוליטי וכל הסכסוך בין דתיים וחרדים, זה הכל הסכסוך שהצליחו, לצערי הרב, לצערי הרב, באמת קמפיין מדהים, גאוני, שיושב על כאבים אמיתיים, ולכן הוא הצליח. אבל הוא הצליח גם כי יש חשיבה לצערנו מאוד רגשית ואימפולסיבית, ופחות לטווח ארוך ופחות לעומק. אבל הכל הכל בסוף זה, כי יש פה אירוע גדול מאוד שקורה, והשמאל, לפחות האסטרטגים שלא מבינים, הם רואים לטווח ארוך, זה דבר מעניין. למרות שאנחנו רגילים לחשוב שהיצר הרע רוצה הכל כאן ועכשיו, אבל באמת יש גם ליצר הרע אסטרטגים, ולכן הוא יודע איפה לסכסך, וממה להשיח את הדעת, ו... הם עושים עבודה טובה, לצערנו, הרשעים. ומה שקורה במציאות, זה התעוררות רוחנית של עם ישראל. והאמת שפתחנו בדבר ההתעוררות בדבר הזה, אולי עוד נספיק לחזור אליו. אבל פוסט שפרסם לפני כמה ימים שי גולדשטיין, הוא סטיריקן באמת מהצינים, מהיותר צינים, מהיותר מרושעים, באמת, האחרון שהייתי חושב, שהייתי מסתכל עליו, הייתי אומר, הייתי מתייאש ממנו, הכל ציני, הכל ארסי, נגד כל דבר שבקדושה, במשך שנים, יום יום ברדיו, ופתאום עובר עליו משהו. כאילו משהו פוליטי רק, בסדר, הוא מתפקח וזה, והאויב רוצה להרוג אותנו, אבל אין התפקחות פוליטית באמת, בלי התפקחות של הנשמה היהודית. ואם יש, אז אין לה קיום. אז מה, אז הוא יהיה אריק שרון? אז הוא יהיה בוגי אלון? בסוף, אם זה לא התפקחות כוללת, אז אין לנו, אי אפשר לסמוך עליה. אבל ברוך השם שקוראים פה תהליכי עומק, והוא כותב ככה, אתמול הגעתי בבוקר לרדיו גמור, משדר תוכנית בגלי ישראל, אחרי 3 ימי חולי ומצב נפשי לא משהו. ישבתי תשוש בקורסה ולא הבנתי איך אני הולך עכשיו לשדר שתי תוכניות כשאני מרגיש כמו סלולרי על 4% סוללה. ואז ראיתי את טרכטנברג, המפיק שלי, וידעתי מיד מה אני צריך לעשות. הזיכרון של הפעמים הקודמות התעורר בבת אחת וידעתי. טרכטנברג, אמרתי לו, פה תניח לי תפילין. הוא כמובן לא היסס. הזיכרון שלי מהפעמים הבודדות שהנחתי תפילין, היה כאילו חיברו אותי למטען מהיר. ככה, פשוט, אין לי הסבר לזה. אז זה מה שעשיתי עכשיו. הנחתי תפילין 3 דקות לשידור, וזה שוב קרה. נכנסתי לשידור אדם חדש. אז הוא כותב, קבלו בתגובות את כל הוא כותב פוסט כזה, ואז אומר, קבלו בתגובות את כל המזלזלים והמתקלסים שישפחו את שרות המוחין שלהם, ואת הבעלה האוטומטית שלהם מכל מה שמריח יהודי. אחר כך הם הלכו לעשות איזה מדיטציה, מאיזה תורת מזרח רחוק, אבל הם אף פעם לא ניסו, בגלל הפחד והבורות, את המדיטציה היהודית. עם שפוחד מעצמו, עם שפוחד משורשיו, עם שפוחד מדתו ותרבותו, הוא עם אבוד. תראו כמה הבנה לעומק של, אני מנסה להסתכל בגוגל, תוך כדי בין כמה שי גולדשטיין שמגיע לתובנות האלה בין 57, כן? אחרי עשרות שנים באמת של ציניות, והוא אומר, משפט כל כך, וואו, עם שפוחד מעצמו, שפוחד משורשיו, שפוחד מדתו ומתרבותו, הוא עם אבוד, והוא לא רוצה להיות אבוד, כן? גם בגיל 57. אז הוא מניח תפילין. ומרגיש, וואו, איזה עוצמות, הלוואי שאני ארגיש תפילין, אני גם אניח תפילין לפני השידור, ואני לא חווה את מה שהוא מתאר פה. אז שנזכה. ואני חוזר לסיום לדבר ההתעוררות, כבר על רקע האות, אותי שיש ממש חצי דקה, תלחש לי בטוקבק, אבל פתחנו בדבר ההתעוררות של הנתיבות שלום מסלונים, שאומר שמשה רבינו חשב שלעם ישראל אין מספיק ביטחון, ולכן הוא לא יזכה לנס שמדברים אל הסלע, וזה מספיק, לכן הוא עיקה את הסלע. אבל, אני מצטט, באמת נחשב הדבר למשה לחטא, כי בפנימיות נפש ישראל, גנוז הביטחון הגמור בהשם יתברך, וצריך רק לגלותו. כן, גם בשי גולדשטיין. דרך דברי מרן הסבא קדישא מילחוביץ', כי כאשר יהודי רואה שאמונתו מטושטשת, זה גם עלינו, בלא בהירות האמונה, אז צריך להאמין שהוא מאמין, ולחזור ולשנן לעצמו. כי אף על פי שאני מרגיש האמונה, עם כל זאת, בפנימיות נפשי אני מאמין, כיוון שאני יהודי. אצל יהודי, האמונה ירושה לנו מאבותינו, חקוקה בשורש נשמותינו. זה חקוק בשורש הנשמה. לפעמים זה מתגלה בגיל 57, כמו במקרה של גולדשטיין, ולפעמים בגיל מבוגר יותר. רק שנספיק שזה יתגלה עד גיל 120. זה איזה דדליין שרצוי להגיע אליו עם העניין הזה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, עוד כ-23 שעות. בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.

0: חודש טוב מכל חי.
1: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: סחר. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: בוקר טוב, חודש טוב, שלום דוד, מה נשמע?
2: בוקר טוב בצלאל, חודש טוב ומבורך. בסדר, אני דווקא אני תכף נדבר איראן וארצות הברית. אני אבל לא מבין את האירוע.
1: אפשר לשים אותו בשלב שני, כן.
2: אני לא מבין באמת את האירוע. ואני, אתה יודע, אני אומר כאן כל הזמן בתשבוכם, בתשבחותם של המפלגות החרדיות. אני חושב שאין לציבור החרדי בית אחר, ובסוף כולם צריכים לשמוע לגדולי ישראל ולכת להצביע ביום הבוחר למפלגות החרדיות. אבל אני רוצה לפנות כאן עכשיו באמת לחברי הכנסת החרדים. אתמול הבנתי שיש יוזמה שתגרום לכך שבהוראת שעה יפסיקו לעצור פה בחורי ישיבות ולשלוח אותם לכלא צבאי. היוזמה הזאת מקדם אותה יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי. ואני שואל את השאלה, אחרי שפישלתם 3.5 שנים, אני פונה גם ליהדות התורה וגם לש"ס. איך יש לכם את הזמן עכשיו להתקוטט ביניכם, כן יעבור, לא יעבור, זה כן נכון או לא נכון?
1: מי מתקוטט?
2: שנייה, אני תכף אתן לך את הפרטים. הסיפור הזה של מעצר בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, זה חרפה, זה עוד קלון. זה עוד קלון לא רק על מדינת ישראל, זה עוד קלון על כולנו, על כולנו. ואם יש עכשיו יוזמה כזו לקדם את הסיפור הזה, מה עכשיו אתם מתעסקים לי בקרדיטים ובכל מיני ניואנסים ובכל מיני בירוקרטיות, עם, בגלל שאריה דרעי יזם את זה, כן? או דוחף את זה או מקדם את זה, איך יש לכם את הזמן להתקשקש עם הדבר הזה? הרי אתכם לא עוצרים, אתם כבר מבוגרים, אתם לא עריקים, אתם לא שייכים לדבר הזה. אז לפחות, לפחות את הסיפור הזה של מעצר בני הישיבות, תעשו הכל, תעשו הכל בשעות הקרובות, ביממות הקרובות, כדי להעביר את זה, כי הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא עוד קלון על כולנו, לא רק על מדינת ישראל, על כולנו. כל רגע נתון, כל בחור ישיבה נמצא בסכנת מעצר. הדבר הזה צריך להיפסק. הוא צריך להיפסק,
1: נקודה. אבל למי אתה מתכוון?
2: לא יודע, תבדוק אתה, תנבור ותראה.
1: חוץ מתגובה אחת של ההגה ליוזמה הזו, לא ראיתי את יתר הח"כים מתייחסים לצורה הזאת.
2: תגובה אחת של מי?
1: תגובה אחת, לא משנה, מישהו באגודת ישראל. עכשיו, אני אגיד לך, אני לא בא לסנגר עליו, ואני לא מזכיר שמות כי זה לא רלוונטי, אני לא מסנגר עליו. לדעתי, הלאג הוא לא כל כך על הקרדיט ועל דרי ועל היוזמה, אלא לג על הממשלה ועל הקואליציה, שאם מישהו חושב שאפשר לסמוך עליהם שיעבירו את זה, הוא נאיבי. ככה אני לומד את התגובה הזו. יכול להיות שאני נאיבי, אבל ככה אני רואה את זה. כלומר, הקואליציה הזו עושה כל מה שיכולה, לא כולם, לא הקואליציה כקואליציה, אבל גורמים בקואליציה, ונתניהו לא נוקף כמעט אצבע כדי לקדם פה את היוזמות שחשובות לציבור החרדי בתחום הזה, כדי להוריד את הנושאים האלה מסדר היום.
2: אתה יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו? אתה יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו?
1: נו.
2: כשאנחנו אומרים לימין כל הזמן למה ככה ולמה ככה, אז כל הזמן אומרים גלי, גלי, גלי, היועצת המשפטית.
1: אז עכשיו יש בתוך הקואליציה גלי, גלי, גלי.
2: אז עכשיו ובתוך הקואליציה הם אומרים בי, בי, בי, בי, בי, בי. בסדר, הבנתי, ביבי אספדיחה.
1: אם ביבי רוצה להעביר חוק, הוא יעבור על הפעם ועל חמתם של כל המתנגדים לזה בתוך הקואליציה. הכל תלוי בו. הוא עשה את זה בעבר הבנתי, בכל מיני דברים שאחרים לא אהבו בתוך
2: בסדר,
1: הקואליציה.
2: יופי, כל הכבוד שאתה מגן על הרב גולדקנופ.
1: לא מגן על אף אחד, אני אמרתי לך, אני מנסה
2: לא
1: ללמוד את העניין.
2: אבל אני לא
1: אז אתה רוצה
2: עכשיו,
1: להישאר
2: אני,
1: מגן
2: אני
1: על ביבי?
2: אני אסביר לך, אני אסביר לך. אני לא בא לי עכשיו להיות הדובר והשופר שלהם ולהגיד שהכל בסדר. אני רוצה
1: לא
2: להיות דובר.
1: של
2: אני רוצה להיות דובר פה במיקרופון הזה, בבמה הזאת שיש לי פה בכל חי, לבחורי הישיבות ולאברכי הכוללים. תעשו הכל לפתור את הסיפור שלהם. נמאס כבר מכל הדבר הזה, ביבי כן רוצה, ביבי לא רוצה. תעשו קודם כל, אל תשחקו איתנו משחקים. תעשו קודם כל, יש עכשיו את היוזמה הזאת של אריה דרעי להוראת שעה הזו שיפסיקו לעצור בחורי ישיבות, שגם ככה זה לא מביא חיילים לצבא. אנחנו רואים את זה, זה לא מביא חיילים לצבא.
1: לא מועיל
2: כלום. זה סתם להציק לציבור החרדי, לבחורי הישיבות ולאברכי הכוללים. זה עוד קלון זה עוד קלון, אני שוב חוזר ואומר, מה שקורה עם בחורי הישיבות ואברכי הכוללים שעוצרים אותם, זה עוד קלון על כולנו. ולכן אני מצפה לראות עכשיו גם את יהדות התורה וגם את ש"ס ביחד, לא רבים פה על קרדיט, מי יזם, מי קידם, מי עשה, מי המציא את זה, איך עושים את זה. תעבדו ביחד, תקימו עבודת מטה משותפת, ותתקנו את העוול הזה, הנוראי הזה.
1: לא
2: הצלחתם להעביר את החוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, אנחנו סולחים, לא סולחים, אבל שואלים את השאלות הקשות, אמרתם מלחמה, לא מלחמה, כן מלחמה, היה אפשר לפני 3.5 שנים, ביבי מרח אותנו, חלק מהליכוד צוררים, חלק לא רוצים, עכשיו... תעצרו קודם כל את המעצר של בני הישיבות בלי משחקים של קרדיטים ומלחמת אגו.
1: טוב, חוץ מאיך עושים את זה, אני חושב שזה הנושא עכשיו מאחורי הקלעים, איך עושים את זה, אם צריך כנסת, ממשלה, באיזה קונסטלציה חוקית עושים דבר כזה ואם אפשר. עכשיו, הרעיון הזה במחילה מיושב ראש השר אבדרי והיוזמה באמת נכונה לעשות, ובתנמה נאמר בתקציר, הרעיון של הוראת שעה זה אומר שכרגע מקפיאים הכל עד שמעבירים את החוק,
2: כן.
1: באיזושהי צורה, אני לא יודע אם זה בהחלטת ממשלה כאמור, או בהחלטה של שר הביטחון, או שצריך להעביר בכנסת איזושהי חקיקה זריזה, מדובר בחוק, אם זה כנסת, חוק של 10 שורות, לא יותר מזה. אני עם הרעיון הזה של הוראת שעה שמקפיאה את הכל, באתי לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, 2 או 3, לפחות לשני חברי כנסת חרדים, לא בשידור, בשיחות פרטיות, על אחד מהם אני זוכר מי הוא היה, שאני לא זוכר, ולא נעשה עם זה דבר. זאת אומרת, זה לא רעיון חדש, זה כבר אז, כשראו שהחוק לא מתקדם, אני לא זוכר אם זה היה לפני המלחמה או בתוך המלחמה, זה רעיון שהיה צריך לעשות אותו מזמן. עכשיו, אני לא בא בטענות למישהו למה לא עשיתם, כי ניסו אז לחוקק את חוק הגיוס, אבל כבר לפני הרבה זמן היה צריך לעצור את המהלכים האלה של המעצרים, לא עכשיו לפני חודש, חודשיים, כשזה התחיל להתעצם, אלא הרבה הרבה הרבה יותר קודם.
2: אז עכשיו שזה קורה באיחור, אז עכשיו שזה קורה באיחור, מצופה גם משס וגם מיהדות התורה, בעיקר אני פונה לרב גולדקנופ, לגפני
1: ולכולם שם, חברי הכנסת החרדים, כולם.
2: לכולם שם, פישלתם הרי. בואו נשים את הדברים על השולחן. ביבי מרח אתכם, לא מרח אתכם, כן מרח אתכם. פישלתם בסיפור הזה של הסדרת מעמד בני הישיבות. לא הבאתם תוצאה. לפחות החרפה הזאת של מעצר בני הישיבות, אל תתקשקשו עכשיו על קרדיטים. לא בגלל שאריה דרי זה שדוחף את זה עכשיו, תתקעו מקלות בגלגלים בכל מיני סיבות. תפסיקו עם זה. בסוף יש פה ציבור ענק שנרדף, שסובל. בסוף יש פה את תורה שמושפלת, כן? לומדי תורה מושפלים במדינת ישראל. הם נעצרים כמו עבריינים לתוך כלא צבאי. המשפחות שלהם פוחדות, בחורי הישיבות פוחדים, כולם פה פוחדים, וזה לא מביא חייל אחד לצבא. אני חוזר עוד הפעם ואומר לאחי החילונים שמקשיבים לי, זה לא מביא חייל אחד לצבא, זה סתם רדיפה נגד לומדי תורה. את החרפה הזאת תעצרו. הייתי מצפה לראות, אתה יודע, מסיבת עיתונאים, לא מסיבת עיתונאים, ישיבה מיוחדת של ש"ס ויהדות התורה סביב הדבר הזה. עכשיו תעצרו את מעצר בני הישיבות מיידית, בלי להילחם על מלחמת קרדיטים.
1: מסכים לגמרי. טוב, עוד מעט נדבר גם על מעצרים אתמול. אתמול נעצר אברך ליד אופקים, נדבר עם האבא שלו עוד מעט. בלילה היה ניסיון לעצור... אדם חרדי, עברי חרדי, או בחור, אני לא יודע בדיוק מה, עוד מעט ננסה להבין, בנצרת, לא נצרת עילית, נוף הגליל, אלא בנצרת הערבית, והגיעו לשם המונים בעקבות קריאה של צבע שחור, והבחור הוצא מנהדת. השוטרים הוציאו אותו מנהדת, שחררו אותו לנפשו, וכך צריך לפעול ולעשות בכל פעם שמנסים לעצור אנשים חרדים, לא לוותר על הדבר הזה בשום פנים ואופן. עוד מילה, עוד משהו אחד, דבר קצת על איראן, אבל עוד משהו אחד. אתה זוכר את האירוע, ההפגנה ליד הבית של השופט סולברג?
2: כן.
1: והכניסו פה את כל מערכות החקירה על האירוע הזה, כדי להבין מי עשה, מה עשה, מי שלח, מאיפה הם הגיעו. ממש חקירה מאוד מעמיקה של ימר שי, גוף מאוד אימתני ביהודה ושומרון. ומה לא סיפרו לנו פה, מה לא אמרו פה, אשתו של השופט דיברה לילה בדולח, והתקשורת כולה עפה על הדבר הזה נגד החרדים והכל. ובסוף הוגשו 4 כתבי אישום באירוע הזה, על מה? ראית את הסעיפים?
2: לא עקבתי.
1: מהפגנה לא חוקית, אתה יודע, דברים דרדלה. כלומר, מכל האירוע הזה, מה יצא? כלום. אחד גדול. עצרו פה 64 נדמה לי, או 62 מפגינים, שחלקם באו לצעוק ולקרוא קריאות נגד השופט, שזה לגיטימי. רובם יצאו בלי שום כתב אישום, נכון לעכשיו, ולקחו אותם לכמה ימים במעצרים, מעצרים קשים, לא נתנו להם להשתחרר, חלקם אחרי זה הלכו גם כן למשטרה הצבאית, 17 מהם כי הם עריקים בהגדרה שלהם, אבל בכל האירוע, דרדלה, האירוע הזה דרדלה, כמה כתבי אישום על, אתה יודע, על כלום. כמעט על כלום.
2: טוב, אני לא יודע,
1: לא להתרגש, זה הבעיות שיש עכשיו.
2: אני לא יודע מה הראיות שם, אני לא יודע כלום, אני רק יודע דבר אחד, אין לאף אחד, אני מעודד פה את המחאות, אתה שומע אותי. אני מעודד את המחאות, וחושב שהמחאות צריכות להיות הרבה יותר גדולות, וכן, אני לא פוחד לומר את זה, אבל לדעתי הפלג הירושלמי צדק, צדק, כן, הוא צדק, כי רק ככה מבינים במדינה. אני לא קשור לפוליטיקה הפנימית בתוך דגל התורה, אז מותר לי להגיד את מה שאני אומר עכשיו על הפלג הירושלמי, שבעיניי כאיש תקשורת חרדי הוא צדק ב-100% וצודק ב-100%, במיליארד אחוז, בהפגנות ובמחאות. אבל אחרי שאמרתי את כל הדבר הזה, אין לאף אחד פה במדינת ישראל, לא לקיצונים מהצד הזה ולא לקיצונים מהצד השני, לעשות אלימות או לשבור הציצים, או לפרוץ לבתים, או לנתץ חלונות, או לזרוק אבנים על שוטרים. אין לאף אחד את הסמכות לעשות את זה, ומי שעושה את זה, שיעמיד אותו לדין פלילי. אבל בעניין המחאות, אני לחלוטין בעד, לא רק בעד, אני טוען שהמחאות צריכות להיות הרבה יותר חזקות, עד שתיעצר החרפה הזאת, שעוצרים פה בחורי ישיבות נקודה.
1: מישהו... טוב, עזוב, לא נדבר על זה עכשיו. אין לנו זמן, נדבר על איראן או עוד מעט עם קובי?
2: לא, איראן פחות מעניין. מה, טראמפ יצא, אתה רואה מה... מה עשו מנשיא המעצמה הגדולה בעולם, איך הם מתייחסים אליו, גם באיראן וגם בעולם הערבי. ומה אתה חושב, כל העולם רואה את זה, איך שהוא זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס. אתה חושב שהוא יכול להקים בריתות היום עם מדינות אחרות?
1: במזרח התיכון, לא בטוח, ואני רואה את
2: הרואים מה הוא עשה לישראל, הם רואים מה הוא עשה לישראל, הידידה הכי טובה שלו, נתניהו, החבר הכי טוב שלו, במשך 40 שנה, איזה הסכם עלוב הוא הביא, איך הוא זרק את ישראל מתחת גלגלי האוטובוס. אני חושב שהוא החליש את מעמדה של ארצות הברית בעולם, וחבל שזה מה שקרה.
1: כן, ורואים גם כן את החילוקי דעות בין הבכירים שלו, שר החוץ האמריקאי ושר המלחמה ועוד כל מיני גורמים שם, לא כולם מרוצים מכל האירוע הזה. טוב, כותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: חדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לצד זאת אומר כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, לבנון וסוריה. ראש ה-CIA הציג לנשיא טראמפ הערכות מודיעין המטילות ספק בנכונות איראן לבצע את הוויתורים הנדרשים בהסכם הסופי. סגן הנשיא ג'די ונס אומר כי ההסכם כבר נחתם אלקטרונית ועשוי להתפרסם עוד לפני טקס החתימה הרשמי בשוויץ שיערך בשישי הקרוב. ממשל טראמפ שוקל לתמוך בקרן השקעות בינלאומית בהיקף של 300 מיליארד דולר לשיקום כלכלת איראן. הנשיא טראמפ מכחיש את הדיווח. אסון בארצות הברית, מפציץ B-52 אמריקני התרסק בקליפורניה במהלך טיסת ניסוי. 8 אנשי צוות שהיו על סיפונו נהרגו. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
1: תודה לך יואב, בוקר טוב בצוות שלנו. יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. טוב, מיד נחיב על כל העניינים שדיברנו עליהם בפתיח, אבל תחילה דיווח קצר על מה שאנחנו יכולים לומר בהקשר לאיראן וכל זה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור לכם, חודש טוב ומבורך.
1: חודש טוב, שיהיו רק בשורות טובות בחודש הזה ובכלל כל התקופה הזו. טוב, כשאנחנו רואים את ההסכם הזה יוצא לדרך, פה בישראל די חורקים שיניים בהקשר הזה. אתמול נתניהו אומר, לבנון מחוץ לאירוע, אנחנו נשארים שם, נמשיך לפעול שם ככל שצריך. כלומר, לא קרחו לו את לבנון בהסכם עם איראן.
4: לא רק זאת, גם כשאני מדבר אתמול עם בכירים אמריקנים, הם מדברים איתי בצורה מפורשת, הכי ברורה שלי בצורה מפורשת. ברגע שיש הפרות, וברגע שיש איום על לקוחות על מדינת ישראל ועל לקוחות צה"ל, אז אתם יכולים לפעול. ואתה רואה את זה אתמול בפועל בשטח, 24 שעות אחרי ההכרזה הדרמטית של הנשיא האמריקני, אני אומר דרמטית כי היא לא הייתה צפויה כל כך בשלב הזה של הלילה, אבל אתמול, 5 מקרים שונים, ב5 גזרות שונות בדרום לבנון, צהל תוקף, וזה מתחיל עם אופנוע באזור סור, וזה מתחיל עם 3 חוליות מחבלים שמנסות להתקרב לכוחות שלנו.

0: קודם כל תלוי איפה זה קורה. אם זה קורה כרגע בדחיה, אז לא. אבל לוקחים אחרי זה, לומדים את כל הדברים האלה לא יחד. גם לפני כן עקבנו. ואם זה קורה מדרום לליטני, או במרחב הזה שבו יש לצהל את האישור, אז כן, ברגע שיש התעצמות כזאת, הם מביאים את זה לידי הוועדה. בסופו של דבר, גם שבוע הבא ישנם דיונים. אז הדיונים בוושינגטון שתהיינה בשבוע הבא, עם אותו שר חוץ אמריקני, אותו רוביו, הוא לא השתנה. אותו רוביו שהוא קשור לצוות הקרוב לנשיא האמריקני טראמפ, הוא אותו רוביו שישב שבוע הבא גם בצוות שינהל את המסע ומתן לגבי לבנון. לכן, אני חושב שאנחנו ממהרים לקבוע הרבה מאוד דברים. לא ברור כל הדברים הללו, לא ברורים לאף אחד כל הדברים הללו, גם בדרגים הכי גבוהים. אז אני שומע אתמול את נתניהו, ונכון, יש דברים שאכן צודק. אני פחות מסכים עם הטריליון דולר, כי האמריקנים מדברים בין 300 ל-500 מיליארד דולר, שזה המון בכל מקנה מידה, אבל זה לא טריליון, זה לא אלף מיליון במושגים הללו. קצת פחות מהדברים הללו, וגם דברים אחרים, אין ספק, ישנם הישגים. לגבי ההסכם, קודם כל נחכה עד יום שישי ונראה את השלבים הראשונים שלו, ולכן יש לנו כמה אותם ימים, וגם אחרי זה, זה 60 ימים שמסע ומתן והנשיא האמריקני מנה את הסגן שלו, ונס, להיות זה שיהיה אחראי לטיפול בנושא הגרעין, כך או אחרת, וזו השורה התחתונה שנוגעת לנו כרגע, ליום שלישי, ראש חודש בתמוז, צהל נמצא בדרום לבנון, לא מבטר שם, 12 קילומטר בתוך שטח לבנון. דיברתי הבוקר, דיברתי עם אמש, עם הכוחות, הייתי שם בשבוע שעבר, אתה רואה את הכוחות שממשיכים ופועלים, שתי אוגדות שם, עם 8-9 שבטי קרב חטיבתיים, ואותו דבר קורה גם בעזה. רק הלילה הזה, שני מחבלים שמתקרבים לכוחות מחוסלים, כלומר גם הקרב הצהוב בעזה בכלל לא מבטרים עליו שום דבר, וזה בתוך הפסקת האש. זה יהיה דומה מאוד לאשר ללבנון בשנים הקרובות, או לפחות בשנה הקרובה. וגם יהודה ושומרון, אתה מתעורר הבוקר הזה, שלחתי את זה גם לחדשות שלנו כאן ולאתר, 18 מחרוטות של מחבלים, שבהם ניסו המחבלים לייצר לעצמם כלי נשק, הם מבינים שקשה מאוד להעביר אותו גם מירדן וגם מגבולות אחרות, אז צה"ל משמיד אותם, וזה קורה ביהודה ושומרון. כלומר, שלוש הגזרות הללו, ארבע הגזרות הללו, גם לבנון, גם סוריה, גם יהודה ושומרון, גם עזה כמובן לא שקטות, אבל צה"ל נמצא שם, מרחיק את היכולות של האויב. לא חזרנו לרגע אחד לשבעה באוקטובר.
1: קובי פינקלר, פרשננו, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה קובי.
1: להתראות. עכשיו אנחנו עם חברי הכנסת ינון אזולאי משעס, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אבי וצהלן וכל המאזינים, דוד יצא לסליחה.
1: שאלה ראשונה טכנית, הנושא של הוראת השעה שמקדם שבוע שעשר עבר ידרי, מה זה אומר, הוראת שעה שמה, ואיך מעבירים את זה, איך מקדמים את זה? חוק, ממשלה, החלטת שר?
3: לא, קודם כל זה כנראה יצטרך להיות בחקיקה, איך ומה, ובדיוק זה ממש ביום והיום הזה ואתמול יושבים על זה כדי לראות איך זה יהיה בצורה הנכונה והמהירה והיעילה ביותר. אבל זה חוק שבעצם אומר, הרי כל הזמן כולם אומרים שהמעצרים, לא רק, לא, זאת הציבור החרדי שאנחנו תמיד אמרנו את זה, אבל גם הציבור הכללי וגם המתנגדים לחוק שיתיר את מעמדם של בני התורה, אומרים שבעצם הם נגד המעצרים. גם מתוך הקואליציה וגם מהאופוזיציה. אוקיי, אם נגד המעצרים, אז אנחנו קודם כל נפסיק, נביא חוק שעד שלא יחוקק חוק שיסדיר, סליחה, את מעמדם של בני התורה, אז יהיה אפשר בינתיים לא יצטרכו להיות ולהרגיש מרדפים מהמשטרה, שכל רגע אולי יעצרו אותם, ולא יכולים רגע לתת לרחוב, לנשום אוויר אפילו לא, וזה יהיה כהוראת שעה. כמה זמן, מה אמור, אני מאמין שזה יתלבן במהלך החקיקה.
2: כל חבר הכנסת ינון אזולאי, כל חברי הכנסת החרדים תומכים בזה?
3: אני חושב שאין סיבה שלא יתמכו בזה. אני לא יודע, אני לא שאלתי אחד אחד, אבל אני חושב שכל בר דעת תומך בחוק הזה.
2: והדבר הזה יכול לעבור מה? בתוך כמה זמן, לדעתך? ממה שאתה מבין?
3: אז עוד פעם, זה תלוי איך עושים את זה. יש כמה דרכים לעשות את זה. זה יכול לעבור, בוא נגיד, בסביבות שבועיים, שלושה, אם רוצים ולוקחים את כל זה.

0: שמפנים ואומרים זה מה שיש לנו עכשיו כי זה הדבר החשוב לנו, וגם הקואליציה כולה מבינים שזה הדבר החשוב, זה צריך לעבור בתוך שלושה שבועות. אין לנו גם אם אנחנו רוצים יותר זמן,
1: כי יוצאים לפגרה עוד רגע.
0: כן, ואתה נכנס לפגרת בחירות, שיש בעיה להעביר בפגרת בחירות כל מיני חוקים.
1: השאלות המשפטיות, אולי זה ייפול בבגץ וכל הדברים האלה רלוונטיים פה, או שמבחינתכם אנחנו עושים את זה?
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי, לא רלוונטי.
2: למה לא רלוונטי?
0: כי בגץ, אנחנו יודע, יש דברים שאנחנו יכולים עוד להתחשב, מה יגיד בגץ, מה זה, אבל אתה רואה בכל יום אתה מחדד את זה, שככל שאתה חושב יותר מה יגיד בגץ, אז אתה, אתה נכנס למקום שאתה לא עושה. עכשיו, יותר מזה, יש דברים שאני מוכן, כשיש זמן של הליך חקיקה, אז אתה גם אומר, כמובן שגם פה יהיה ליווי משפטי, וגם בליווי משפטי אני אומר לכם שכבר יש דעה, גם בליווי המשפטי שאומרים לנו שדבר כזה עושה שכל וכן יכול להיות, זה לא סתם נזרק באוויר וזהו. כלומר, הסיכוי שזה ייפסל או לא ייפסל, אנחנו צריכים, בדרך כלל אנחנו רוצים שיהיה לנו תמיכה משפטית. עכשיו, התמיכה המשפטית בעצם באה ומלווה אותנו על מנת שנוכל ונצליח להביא משהו שיהיה כמה שיותר בטוח. לא, אני לא אומר, יאללה, מביאים בשביל לפסול. אנחנו לא מאלה שמביאים בשביל לפסול, לא. אנחנו מאלה שמביאים בשביל להעביר ולקיים את החוק כדי שיקוים ויעבור. אבל להגיד לך שעכשיו אנחנו צריכים להתעכב ולשמוע גם מה בגלל יגיד, והשופט הזה יגיד ככה, או המשפטן הזה יגיד ככה, אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר אחרי זה, ואגב, אני חייב להגיד לכם שגם בתוך הדיונים במהלך חוק הגיוס, גם משפטנים בכירים אמרו בפה מלא, וגם הצבא אמר, שהמעצרים הם לא חושבים שזה מה שהביא או מביא את הגיוס.
2: הם אומרים את מה שקורה בשטח, הם אומרים את מה שקורה בשטח, במציאות, אין מעצר, זה בדיוק מה שאני בא, כלומר להביא הסמכת על הדברים הללו, מה שקורה בשטח, ממה שאנחנו מדברים עם עורכי הדין של העצורים, זה לא מביא חייל אחד לצבא, זה לא הביא עד עכשיו חייל אחד לצבא, כל המעצרים הללו.
0: אתה דיברת עם עורכי דין, אני דיברתי עם אנשי צבא מבפנים, ואני אומר לך שגם בוועדה אין להם אחד, נתון שאחד הגיע בגלל המעצרים, כלומר שהוא לא תכנן להתגייס, והוא בא על מנת, לא משנה, תפסו אותו ונעצר, שהוא בא אחרי הגיוס, אחרי המעצר, הלך להתגייס. אני מביא לך נתונים בדוקים.
1: טוב. עכשיו תגיד, בהקשר לחוק עצמו, שלא הצלחתם להעביר, ואולי גם באירוע הזה נתניהו לא יהיה איתכם, כי אתה יודע, הוא משחק פה משחק כל הזמן של לדחות ולדחות ולדחות. יכול להיות שנתניהו, או אולי גורמים אחרים בקואליציה, פשוט מובילים אתכם בכחש, במרמה, בשקר?
0: תראה, נתניהו צריך להבין שיש יום אחרי הבחירות. הוא יכול לצאת ולעשות את הכותרות במהלך הבחירות ומימין, ואנחנו גוש והכל בסדר. אבל צריך לצאת קבלות. אנחנו במהלך חוק הגיוס, אני אומר בפה מלא, נתנו אמון וראינו את הרצון האמיתי והכן להעביר את זה. ראינו בחלופה של יולי אדלשטיין ובועז ביסמוט, שבועז ביסמוט, אני אומר לכם, עשה עבודה נפלאה עם כל הביקורת, עם כל הכללות והנעצות מתוך הוועדה, מחוץ לוועדה, בתוך, קרוב לביתו, בדרך לבית הכנסת שהוא הולך בשבת, לא משנה מה, עמד באמת כחומה בצורה בשביל להעביר את החוק הזה, ואם יש משהו שהוא מצטער עליו יותר, זה שהחוק לא עבר.
2: ובאמת אם הוא, אם טוב, הוא טוב, עשה עבודה נפלאה ונתניהו צריך לחשוב על יום שאחרי הבחירות, אז למה החוק הזה לא עבר? אני, לא התקדם?
0: אני חושב שנתניהו טעה בגדול ביום שהוא הכריז שאין לו רוב. שאין לו רוב להעביר את החוק, זו הייתה הטעות שלו, אני חושב.
1: ולכן שואל, היה, אולי גם עכשיו הוא יגיד להוראת שעה, שזו פעולה הרבה יותר פשוטה, ושוב, לא מעניין מה הבגץ יגיד או לא בהמשך.
0: אז אני, אין בעיה, אז אני חושב, בשונה מחוק הגיוס, מסיבות שמובנות, אם לא מובנות, עדיף שישארו אולי לא מובנות. בשונה מחוק הגיוס, פה המבחן יהיה, אנחנו נעלה את זה להצבעה, ונוכיח לכולם מי באמת חפץ ומאמין במדינה היהודית שלנו, מי באמת מאמין בבני התורה, ואם מישהו שיצביע נגד, הוא בא ואומר, אין לי חלק בבני התורה אין לי חלק ביהדות הדתית והמסורתית, עזוב את החרדית, שמאמינה בקיום העולם היהודי במשך 3,000 שנה.
2: כלומר, מי שהתנגד להפסקת מעצר בני הישיבות, שברור לכולם, לכל אנשי המקצוע, אנשי הצבא, עורכי הדין ולכולם.
0: אני אעשה זה יותר חריף. מי שבעד דיפת בני התורה שיושבים ולומדים, הוא בעצם יוכיח לכולם, אין לי חלק במדינה יהודית מסורתית, שהתורה היא חלק ממנה, ומה שהחזיק אותה 3,000 שנה, ואנחנו נצטרך לראות ולעשות את החשבון שלנו, שגדולי הדור, אנחנו נציג את גדולי הדור שיחיו, מי השותפים הבאים שלנו. זה מה צריך להיות.
1: עד כדי כך.
0: ולכן אני אומר, לא, ולכן, חד וחלק, זה בסופו של דבר יגיע לגדולי התורה שלנו, למועצת חכמי התורה, והוא, והם החליטו אם אלה שותפים או לא, אבל אני גם בא מתוך אמונה, ולא סתם, ואני יודע, ועשיתי כבר את השיחות האלה גם אתמול, שהליכוד, יחד עם ראש הממשלה, מעוניינים מאוד להעביר את החוק הזה מתוך אמונה, שבמדינה יהודית לא צריך להיות עדיפה. אני אומר את זה באותה נשימה, כי הם מאמינים בזה. ואם יש אחד כזה בליכוד, או שניים כאלה בליכוד, או שלושה, לא משנה, מהציבור הדתית, אז אני חושב שהמקום שלהם בבחירות, שהציבור יחליט עליהם. הציבור יכריע ויגיד אם הם רוצים אותם או לא. ותאמין לי שכל אלה שהתנגדו לחוק הגיוס, חוק שיסדיר את מעמדם, אתה תראה, גם בתוך הפריימריז של הליכוד, אני שומע, מדברים איתי, ואתה תראה שהמקום שלהם יהיה רחוק, רחוק, רחוק מלהיכנס. ואתה תשתוק את זה ותראה שאני צודק.
1: תגיד, מי מנהל את האירוע הזה? גלי או גילי? גלי בר מיארה או גילי מול? גלי או גיל, כן.
0: בואו, חבר'ה, אני אעשה לכם סדר. אל תפרגנו יותר מדי לרועצת המשפטית שיש לה כזה כוח חשיבה, וכזה מחשבה ושכל.
2: אז למי לפרגן את זה?
0: מי שעומד אחרי כל זה, גיל לימון, אגב, הוא עושה את זה במשך שנים, אבל הוא עושה את זה לא פחות מאשר מחשבה, הוא עושה את זה משנאה. האדם הזה שונא, האדם הזה, כל מה שיכול להרוס, במדינה היהודית שלנו הוא יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, כמדינה שצריך להיות בבני תורה. הוא לא מאמין בזה, הוא לא האמין בזה אף פעם, וביחד לזה נוספו להם השנאה לנתניהו, והגוש האמוני הזה ששס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות. זה הדבר. והיא סך הכל, גלי בהרב מיארה, סך הכל שפוטה של גיל לימון, היא הבובה החוטים שלו, היא הבובה החוטים. הוא אומר לה ככה והיא עושה, והוא מפסוד והוא עומד בצד ומסתכל, וככל כל האש מופלט אליה. אבל זה האדם הזה, הוא הרוע, הוא זה שמשרה את השנאה ואת הקרע והשסע בעם, והוא משחק בה, והיא הולכת אחריו בשבי, חד וחלק, אבל היא לא נקייה ממה שהיא עושה, כי בסופו של דבר החתימה אצלה, והיא רודפת את עולם התורה, ומזה היא לא תנוקה.
1: אז היה צריך לפטר אותו ולא אותה כשהלכו למהלך של הפיתורים שנכשל.
2: יכול להיות שאי אפשר, שזה לא קשור.
0: אותו יותר קשה לפטר.
1: פקיד בכיר במדינת ישראל אי אפשר לפטר.
0: נכון, נכון. גם פקיד שהוא לא בכיר. גם פקיד שהוא לא בכיר. זאת הבעיה. גם פקיד שהוא לא בכיר. אתה תראה...
2: אבל הפקידים אומרים תמיד שהם מסמרים בלי ראש. זה מסמר בלי ראש. אי אפשר לגעת בהם.
0: קודם כל אני מאמין שהם בלי ראש, כי כל מה שיש להם זה שנאה, אז הראש פחות עובד אצלהם.
2: לא, יש להם ראש, אבל מעוות. ראש של שנאה ליהדות, לחרדים, לבני ישיבות.
0: תלוי איך אתה מסתכל עליו, ראש מעוות זה בלי ראש. אבל בסדר, אני אומר שהפקידים לצערנו, גם במשרד האוצר, את הרעות המגיעים, ולא מייצגים את עמדת השר, מייצגים את האג'נדה שלהם, אפילו לא את העמדה שלהם, לא את העמדה המקצועית, את האג'נדה.
1: כן, רואים את זה לכל אורך הדרך, בכל כך הרבה עתירות שהוגשו לבג"ץ.
0: חד וחלק, חד וחלק.
1: ינון אזולאי, שאלה אחרונה, מחר יש יוזמה להוציא מחר מאות, אולי אלפי רכבים של אנשים חרדים מכל הריכוזים החרדים, בנסיעה איטית עד לכלא 10, כמחאה. שעס בתוך האירוע הזה גם כן?
0: אני לא יודע אם זה משהו שהוא מאורגן מטעם...
1: הוא לא מפלגה, לא, הוא לא פוליטי. הוא לא פוליטי, מרן רבי שאילי ליר שנתן לזה אוקיי, אבל לא כדגל התורה שמארגנת את זה, אלא כיוזמה של הציבור.
0: לכן אני אומר, אני מאמין שכל אחד שרוצה לבוא ולמחות, ועושה את זה, יעשו את זה, כי אין אשכנזים, אין ספרדים, אין דגל, אין שס. יש דבר אחד, נרדפות לבני התורה, ואתה תראה מחר, אני מאמין שברגע זה, רוב שאני נאמר את זה, וכל הכבוד למי שהתחיל עם זה, אתה תראה את השיירות בכל מיני צבעים של רכבים, ותראה בפנים את כל העדות והחוגים שכולם עושים, וכולם מחזקים את בני התורה.
1: ובמשפט קצר אתה קורא לכולם להצטרף למסלול הזה, למסע הזה.
0: אם יש כל מחאה שיש לגיטימית, אמרתי תמיד, אני לא נגיד מחאות, מחאות. גם כשהפלג מחו מתחת לבית שלי, אמרתי, אני בעד המחאה, זה בסדר גמור. אני נגד אלימות, מחאה היא זכות קיומית של, של כל אחד שרוצה להביא את הדעה שלו, וכך צריך להיות. וכשגדולי ישראל רצו להוציאו אותנו לייצר את מחאה ותפילה, הם עשו את זה ויצאנו בחצי מיליון, במיליון, כל אחד יגיד את, את המספר, אבל זה היה כמות המונית, כי אנחנו מותר לנו למחות, זה הכאב שלנו, וכל אחד יעשה את זה בדרך שהוא חושב, בדרך של אבותיו מורים לו, ככה אנחנו צריכים להיות, ויש כאלה שיוצאים, יש כאלה שיושבים ולומדים יותר, ויש כאלה שנמצאים ברחוב, כל אחד יעשה את דימה של אבותיו ואת דימה שהוא חושב, זה מה צריך להיות.
1: וצריך לומר מילה מאוד פשוטה, המחאה הזו מחר מיועדת למי שיש לו רכב, מי שיושב ולומד תורה בישיבות, בכוללים, תישארו שם, אתם לא אמורים להגיע לשם בכלל, בשום צורה, זה לא מיועד לאנשים כאלה.
0: אמרתי, המחאה היא לגיטימית, ומי שיושב ולומד, זה המחאה הכי גדולה, כי זה מה שמחזיק את עולם התורה, ולבני התורה לסיום אני רוצה להגיד.
1: זה לא המחאה הכי טובה, זו התשובה הכי טובה, כן.
0: אני אומר
1: לא לומדים בשביל מחאה, התורה. לומדים תורה כי צריך ללמוד תורה.
0: לא, כן. לא, לא, לא, זה הדבר שאני רוצה להגיד לבני התורה. אתם תשבו ותלמדו. אנחנו, בשבילכם, עבדים של הציבור, תמיד היינו ונהיה. אנחנו עושים את הכל על מנת שלא תרגישו נרדצים, שלא נרגיש כי אנחנו חלק מכם. גם לי יש בני תורה בבית. יש לי גם בן אברך. אני חי אתכם, אני באתי מהכולל, ובכל יום שאני יכול, אני חוזר ולומד בכולל, כי אני אוהב אתכם, אני חלק מכם, אנחנו נקבל את הכללות, את הכיתופים בשבילכם, ואתם תחזקו אותנו בלימוד התורה, אהבה אמיתית אליכם בני התורה, אתם חוד החנית.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי משעס, תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם, ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. חודש טוב ומבורך. פרסומות אחרי זה, אני מקווה שאבא של העצור אתמול בדרום יהיה איתנו.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חב"ד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
6: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
7: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
5: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
7: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
8: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
5: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, קם בקול חי.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: טוב, רצינו מאוד לדבר עם אביו של העצור אתמול, אבל זה לא מסתדר עכשיו.
11: לא מסתדר, לא מסתדר.
10: לא מסתדר, כן. טוב, ניתן לזה אחרי זה תקציר מה היה שם אתמול. עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: טוב, עוד מעט הולכים לפגרה, וענייני התקציב גם כן כבר לא יהיו רלוונטיים. יש משהו עוד רלוונטי בתקופה הזו?
12: יש דברים מאוד רלוונטיים. יש את כל הנושא של הסיוע לצפון, שאנחנו עוסקים בו. לא מעט, יש, אני לא יודע כמה מכירים את הנושא הזה, אבל יש את כל הנושא של תחליפי אישון, כל מכונות העידוי למיניהם, הסיגרות האלקטרוניות, מה שנקרא, שהיום התחום הזה נשלט לחלוטין על ידי השוק השחור, ומדינת ישראל לא מקבלת מיסים, ואין גם פיקוח על שום דבר, אנחנו מכניסים צווים חדשים, שאמורים לעשות סדר בדבר הזה, וגם יש דיונים על חוק חדש, שאמור לעשות את זה הרבה פחות רווחי לכל אותם ארגוני פשיעה שמתעסקים בנושא הזה.
10: וחוק המעונות.
12: ויש את חוק המעונות שציימתי את הדיון בוועדה בו לקראת קריאה ראשונה תוך שבוע וחצי מהרגע שהוא הונח אצלי, וכרגע ממתינים שהוא יעבור במליאה.
10: יהיה רוב?
12: בערך שיהיה רוב.
10: כן? הליכוד כולם עם החוק? כל הקואליציה?
12: לא יודע אם כולם, ואני לא יודע מי זה בליכוד. יש לך את דן אילוז, שאני לא מחשיב אותו בתור חלק מהליכוד כבר. יש לך את יולי אדלשטיין, שגם לא מצביע עם הליכוד. הוא סלקטיבי במה שהוא מצביע ולא. מבחינת הליכוד, מעבר לזה, אני לא רואה בעיות.
11: תגיד, ככל שאתה יודע, חנוך מלביצקי, דן אילוז הוא כבר סגור במקום אחר? לקראת הבחירות, או שמה?
12: אין לי צל צילו של מושג, ואתה יודע, זה לא ממש מעניין אותי.
11: לא, לא מעניין אותך. אתה אומר שאתה לא סופר אותו, אבל בתוך חבר ליכוד.
12: לא, לא, לא. הוא במין קטע עכשיו של לאחיס כזה, אתה יודע. הוא דווקא מנסה להראות איזושהי ייחודיות, כאילו יש לו איזשהו סולם ערכים נעלה ונשגב מכל השאר. בסדר, לא. שיהיה בריא.
10: כן. תשמע, יוקר המחיה שמלווה אותנו שנים ארוכות, בשנים האחרונות לא כל כך קיבל תשומת לב יותר מדי, כי לא ראינו שום דבר שהשתנה. אנחנו משלמים את אותו יוקר מחיה על כל מה שאנחנו קונים כבר שנים. והיו יוזמות, ויוזמות של שר הכלכלה ניר ברקת, ויוזמות אחרות שבטח הגיעו אליך לוועדה, ונשארנו באותו מקום.
12: תראה, אז קודם כל, היוזמה של שר הכלכלה שקיבלה הרבה מאוד ביקורת, איך זה נקרא, הסל של ישראל, משהו כזה, זה הוביל בפועל לירידות מחירים במוצרים הללו בכל רשתות השיווק, דרך אגב.
10: כאילו, הרשת אחת הורידה
11: מחירים של הסל של המדינה, כאילו, של
10: מה שהמדינה קבע.
12: כן, ואתה רואה את זה...
10: בגלל שרשת אחת הורידה, אז כולם הורידו גם?
12: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, לא רק שהורידו וישבו אותה, אלא גם הורידו עוד פחות ממה שהיא מוכרת. זאת אומרת, הדבר הזה עבד, הוא בטח ובטח לא מספיק, אבל הוא בהחלט צעד בכיוון הנכון.
10: אז כלומר, זה פיילוט לקראת הורדת מחירים לעוד סלים? לעוד קבוצת מוצרים?
12: אני מקווה מאוד. אני, לדעתי, כל הנושא הזה יקרה בכנסת הבאה, אבל אין ספק שנושא יוקר המחיה הוא נקודה שלא טיפלנו בה כמו שצריך ככה במילים עדינות. לא נעשו מספיק צעדים בנושא.
10: אז אתה בכנסת הבאה, אני רואה יוזמות של האוצר לשינויים במיסים, והעלאת מיסים, והעלאת מע"מ יותר נכון, והעלאת מיסים בדברים אחרים, בגלל עידן ה-AI ועוד כל מיני דברים כאלה. בסוף מי שיפגע מכל הדברים האלה זה השכבות החלשות. כי אם אתה מעלה מע"מ כדי לאזן את ההכנסות של המדינה, בסוף מי שמשלם את היוקר הזה זה האנשים הפשוטים החלשים. אתה גם רואה את זה כך?
12: אני מסכים, ולכן בזמנו התנגדתי להעלאת המע"מ בוועדת הכספים, ונלחמתי ככל יכולתי עד שקיבלתי הנחיה מלמעלה.
11: מי זה מלמעלה? רגע, זה מעניין. מאיפה זה מלמעלה?
12: הנהלת הקואליציה. אז אני לא הייתי יושב ראש ועדת הכספים סביב העלאת המע"מ, הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, וניהלתי מאבק די נוקב בנושא הזה. אבל בסופו של דבר, הנהלת הקואליציה החליטה שאנחנו הולכים עם הצעד הזה, וכך עשינו כולם.
11: אתה יודע, אתה מדבר על זה, אתה מדבר על הסל של המדינה, שזה באמת יוזמה יפה ובכיוון הנכון, אבל הכל יקר כאן, מאוד יקר. מאוד יקר, וזה עולה עוד יותר ועוד יותר. אתה יודע, משווה את זה לפעמים בכל מיני תחומים, לארצות הברית, זה פערים עצומים.
12: אני אגיד לך מה, נכון, אבל כשאנחנו עושים את ההשוואות האלה, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים בסדר, עולה לי הגבינה פה ככה ושם ככה, אבל בדרך יש פה הרבה יותר עלויות שאין במקומות אחרים, לא פעם ולא פעמיים. העובדה שצריך להילחם ביוקר המחיה היא ברורה, אין מישהו אני חושב שחולק על זה. יש איזושהי, מה שמוזר במדינת ישראל, שאם אתה מסתכל על נתוני המקרו שלה הם מדהימים, הם פנומנליים בכל קנה מידה, בטח בתור משק שנמצא במלחמה 3 שנים. ומצד שני אתה רואה שהאזרחים נאנקים תחת יוקר המחיה, כמו שאמרת, והעגלה בסופר שלי עלתה בלמעלה מ-300 שקל בשנים האחרונות. ואני, אתה יודע, אני מאלו שעוד מרוויח בסדר, ברוך השם. זה לא פשוט בכלל. צריך לעשות תוכנית משמעותית בנושא הזה שכוללת מאבק בבעלי ההון, שכוללת מאבק ברשתות הגדולות, וזה לא פשוט, לא כולם ססים לעשות את זה.
11: נדמה אבל חבר הכנסת חנוך מלביצקי שאזרחי ישראל השלימו עם רוע הגזרה של הדבר הזה, בגלל שאתה רואה, תודה, אנחנו מתקרבים עכשיו לבחירות, אני רואה את בנט מה הוא מקשקש, אני רואה את אייזנקוט מה הוא מדבר, יאיר לפיד, וגם אצלכם בליכוד, זה לא הנושא, הסיפור הזה של יוקר המחיה כאילו נדחק הצידה, גזרת גורל.
12: תשמע, א', זה לא גזרת גורל, ממש לא, מי שומר את הדברים האלה, זה לא נכון, ואני מוכן להוכיח אותו על זה. אבל כן, אתה יודע שבסופו של דבר שיורים עליך, אתה קודם כל תופס מחסה, ואחר כך בודק את הסיפור החודרנית ברגל. וזה פחות או יותר המצב שיש כרגע. אתה יודע, בסוף שאתה מסתכל על מדינת ישראל ועל מה שהיא עברה מאז אוקטובר 23 ואילך, אז זה חתיכת אירוע, ואי אפשר לעשות הכל. אבל יחד עם זאת, אני אומר פה בלי להסס, יכולנו לעשות יותר בנושא של יוקר המחיה, חד משמעית.
10: בקיצור, הממשלה הייתה עסוקה בדברים אחרים, וביטחוני וכו'. תגיד,
12: כן,
10: מה אתה חושב?
12: כן, וגם במשרד האוצר, וזה חשוב להגיד, יושב שר שהוא מנותק מהנושא הזה.
10: בצלאל סמוטריץ' לא... מנותק?
12: כן, בנושא הזה לחלוטין.
10: מה חשוב לו?
12: חשוב לו דברים אחרים, חשוב לו הייטק, חשוב לו יבוא דווקא, חשוב לו להשקיע ולפתח ולשים דגש על אוכלוסייה מאוד ספציפית. ולצערי הרב, הדברים הללו של יוקר המחיה, של עזרה לכלכלה הישראלית. לא ממש...
11: מתווה פיצויים הוא הביא כבר לאלו שנפגעו בשגת הארי?
12: אנחנו הבאנו. אנחנו הבאנו ותיקנו והרחבנו אותו ועשינו מתווה לחיצת כפתור, ומאוד מאוד מאוד תייבנו את המתווה שהגיע מהאוצר. מהבחינה הזו זה בסדר, אתה יודע, זה המתווה שהביאו לזמן מלחמה, זה לא האירוע. האירוע הוא למשל שבמקום לבוא ולטפל בצורה משמעותית בכל נושא למשל יוקר המחיה של מוצרי החלב פה, אז הוא בא עם איזשהו תוכנית שהמשמעות שלה הייתה סגירה של שלושת רבעי משוק החלב במדינת ישראל והשענות על יבוא. מה שלא נכון לעשות, חד משמעית לא נכון לעשות. במקום לבוא ולטפל בנושאים של, של הכלכלה הישראלית והצרכנים הישראלים ולעודד קנייה בארץ, הוא ניסה דרך צו שפעמיים הכנסת זרקה אותו מכל המדרגות לעודד קנייה בחול. כל מיני דברים שאתה רואה שזה ממש ממש לא בכיוון.
11: טוב, בוא נדבר רגע על העניין של ארצות הברית ואיראן. צפית אתמול במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו?
12: בהחלט.
11: הוא היה נראה מאוכזב.
12: הוא היה נראה מאוכזב?
11: כן. מאוכזב מהפניית הגב של הנשיא טראמפ, ידידו הגדול.
12: נו,
10: מספיק שהוא לא הזכיר אותו כדי להבין כמה הוא מאוכזב.
12: כולנו מאוכזבים מאוד, ואין ישראלי שעיניו בראשו ששמח על ההסכם הזה. אבל בסופו של דבר, וכמו שאמר גם ראש הממשלה, יש אינטרסים אמריקאים שלעיתים הם חופפים לאינטרסים הישראלים.
11: בוא נדבר רגע על האינטרסים האמריקאים. האינטרסים האמריקאים בפרט של הנשיא טראמפ זה כסף ועוד פעם כסף וכסף, זהו.
12: גם כסף וגם בסופו של דבר הסיפור הזה של המלחמה באיראן הוא סיפור שהוא במחלוקת בארצות הברית, דרך אגב משני הכיוונים, גם מהצד הדמוקרטי וגם מהצד האולטרה שמרני שלא אוהב את ההתערבות הזרה הצבאית של ארצות הברית במקומות אחרים.
11: כן, אבל מנגד, אתה יודע, כשמדינות אחרות פה במזרח התיכון, שטראמפ מאוד רוצה בקרבתן, רואות מה שהוא עשה לישראל, ידידתו הגדולה, בהסכם הזה. שוב, אנחנו עוד לא ראינו את ההסכם, יש מזכר הבנות, אבל אנחנו כבר מבינים לאיפה האירוע הזה הולך. למה שיעשו איתו בריתות עם ארצות הברית, עם אחרי מה שקורה לישראל? תשמע, ישאיר אותנו עם לבנון, זה סיפור, אירוע לא פשוט בכלל.
12: מה זה ישאיר אותנו עם לבנון? אנחנו לא מוגבלים בלבנון כרגע.
11: כן, לא מוגבלים?
12: לא, חד משמעית.
10: הוא גם אמר את זה אתמול.
12: ראש הממשלה ושר
10: הביטחון.
12: כן. לא, אני לא רק אתמול, אני שמעתי את זה לפני כשבוע בישיבת ממשלה מיוחדת שהייתה בצפון. שהוא הסביר על המצב בלבנון ועל הפעילויות שלנו שם. אנחנו לא מוגבלים, לא רק שאנחנו לא מוגבלים, אנחנו נמצאים שם בעומק השטח, אין דרישה שניסוג, וגם אין דרישה לאיזושהי הפסקת לחימה, כל עוד אחרון מרצחי החיזבאללה לא חצה את הקו הליטני צפונה, מה שלא יקרה. כך שמבחינה הזו אנחנו בסדר, זה לא האירוע. האירוע הוא באמת איראן, שקיבלה מכה קשה מאוד ביכולות שלה. זה בטח לא הסוף, אבל בסופו של דבר, זה תלוי בנו. זה שום כוח זר לא יעשה את זה עבורנו. העובדה שארצות הברית תקפה ביחד עם ישראל, את האויבת הכי גדולה של מדינת ישראל, במשך כל כך הרבה זמן, ונתנה לה כזה גיבוי צבאי, הוא חסר תקדים. השיתוף פעולה שבין הצבאות,
11: זה נכון, אבל זה היה, אני מדבר על נקודת הסיום, נקודת סיום מאוד מאוד בעייתית מבחינת ישראל.
12: מבחינת ישראל זה לא נקודת סיום, זה נקודת סיום לפחות זמנית מבחינת ארצות הברית, מבחינת גם הצרכים של הפוליטים הפנימיים של נשיא ארצות הברית, הוא לקראת בחירות אמצע, יש לו את המונדיאל אצלו במדינה כרגע, הוא מבחינתו האירוע הזה של איראן היה צריך להסתיים כמה שיותר מהר, הוא חוטף על זה הרבה אש.
11: מה יש לך לומר לבנט, אייזנקוט, יאיר לפיד, שאומרים לנתניהו, כשלת, נכשלת, אנחנו היינו עושים את זה יותר טוב?
12: בסדר, אתה יודע, גדי אייזנקוט בנובמבר 23, חודש אחרי טבח שמחת תורה, חשב שצריך, איך הוא קרא לזה, לסגור את האירוע ולהפסיק את הלחימה כבר אז. אתה יודע, בסופו של דבר הוא כרמטכ"ל יש לו אחריות לא קטנה למצב שהצבא הגיע אליו באוקטובר 23. בנט ולפיד זה זוג מוקיונים שבאמת אני לא חושב שצריך להתייחס אליהם יותר מדי.
11: זוג מה? זוג מוקיונים?
12: כן, אפילו במחנה השמאל שלהם אתה רואה את הנסיקה הדרמטית שהם חווים מדי שבוע.
11: כן, הוא מתחיל לאבד את זה לגמרי, הוא מתחיל לזוז באי נוחות, נפתלי בנט.
12: בנט הרבה יותר, בנט אחוז תזזית, האיש קרס תחת לחץ שהוא היה ראש ממשלה, ולדעתי הוא קורס כרגע בקמפיין, אתה רואה את האמירות שלו, הן מנותקות הקשר והיסטריות.
10: כן, וזה ככה ייגמר גם כן.
12: סיפור עצוב.
10: יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה שדיברת איתנו, חודש טוב.
12: תודה רבה לכם.
11: תודה.
10: יום טוב, פרסמות.
9: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
13: כשאני אשתמש
9: שינה
13: מצוינת, גם ללא
9: כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
15: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: נתי קליש כתבנו, שלום בוקר טוב.
2: שלום בוקר טוב, בצלאל, טוב. בוקר טוב, דוד. בוקר
1: בוא טוב. נרחיב קצת על היוזמה הזו של מחר. מסע של מאות כלי רכב, אולי אלפים, מכל הריכוזים החרדים לכיוון הכלי הצבאי כמחאה.
2: זו יוזמה שעובדים עליה כבר לפחות במשך שבועיים. לפי המידע שהגיע אלינו, עובדים עבדו על התקנים והעוזרים והיועצים הפוליטיים של כל המפלגות החרדיות. אני אומר כל, אני מתכוון גם דגל התורה, גם אגודת ישראל, ואפילו גם משס, למרות בשס לא כולם זרמו עם הרעיון הזה, אבל בוא נגיד, יותר מהכיוון הרבני של שס, כן, בבתי הרבנים שמובילים את דרכה של שס, כן דווקא תמכו ברעיון, למרות שבדרג הפוליטי פחות. יותר מה שקורה עכשיו זה אגודת ישראל ודגל התורה, שדי בגדול הייתה תמיכה גם של רוב האדמו"רים מהמועצת וגם של רוב חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה. אבל אתמול בשעות הצהריים התקיימה איזושהי ישיבה בין כל העסקנים, גם עם נציגים מהמשטרה שרצו לתכנן ולסגור את האירוע הזה. כמובן האירוע אמור להיות מבחינה חוקית וזה לא איזו הפגנה פיראטית, אבל יש כמה עסקנים דווקא בדגל התורה שכנראה זה לא נעל להם האירוע הזה, והם פועלים לסכל אותו. אנחנו כמובן מקווים שזה לא יקרה, כי המחאה על המשך מעצרם של בני התורה, שאחרון היה רק אתמול בשעות הצהריים המוקדמות בצומת גילת בדרום, חייבת לצאת לפועל אם בדרך כזו, אם בדרך אחרת. אנחנו כמובן לא מארגני מחאות, אבל זכותנו להביע את דעתנו. המחאה הזאת דווקא נשמעת כחשובה, אומרים בביתו של מורון אגון, ראש הישיבה מוישה לירש, זה נכון לצאת בעת הזו למחאה, שלפחות תראו שעושים משהו למענם של בני התורה שעדיין יושבים בכלא, וישנם כאלה שעדיין יושבים בכלא. אבל כמו שאמרתי מקודם, יש איזשהו חילוקי דעות כרגע בין העסקנים, מקווים שזה לא יוביל לפיצוץ התוכנית הזאת, התוכנית הזאת בסופו של דבר תצא לפועל. חבל, כי יש פה מהלך של אחדות שיכול דווקא לאחד את הציבור. בוא נדבר רגע על פרטי התוכנית. מה שמתוכנן זה לצאת ביום רביעי באזור השעה 4 בצהריים מכל הריכוזים החרדים בשיירה איטית וחוקית, לנסוע בקמש האיטי ביותר, החוקי כמובן, ושכל הארץ תרגיש ואנחנו באים לבני התורה. הציבור החרדי הולך לבקר את לומדי התורה בכלא, הולך לחזק אותם, כולם ביחד, זה מותר, אין בזה שום בעיה חוקית כמובן. אגב, אני גם רוצה להזכיר פה, הקפלניסטים גם ידעו לעשות את זה בזמנו, ואם הם עשו את זה, זה בסדר, זה בסדר גמור שגם החרדים יעשו את זה על ציפור נפשם, על מה שכואב להם. והדבר הזה בעצם נועד, אומרים לי המארגנים, שאני משוחח עמם כל הזמן, נועד לכך שכל המדינה תרגיש את זה, איסור רכבים מכל הריכוזים, מבני ברק, מירושלים, מודיעין עילית, בסיירה ותהלוכה איטית, עד כלא 10, שם תתקיים איזושהי עצרת מחאה ותפילה וזעקה על מצבם. אני מבין גם שגורמים פוליטיים לא מהצד החרדי די לא רוצים שזה יתקיים, וגם מנסים להטיל לחצים למנוע את זה. אנחנו כמובן נמשיך לנעקוב, לראות...
1: נמשיך לדבר כאן לקראת האירוע הזה מחר.
2: לראות מה קורה עם זה, ונקווה שהמחאה נגד המשך מעצרם של...
1: נתי קליש, תודה רבה, חייבים לסיים. תודה רבה. בצוות שלנו יהיה אברהם, מרים דורי ומוטי קופפר, להתראות וחודש טוב.
0: הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: עכשיו סופר.
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
15: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חדשות כל חי, השעה 9.
18: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר הבוקר באופן ברור כי מי שעומד מאחורי ההסתה החמורה נגד הציבור החרדי לצד הרדיפה הקשה נגד בני התורה הוא לא אחר מאשר המשנה ליועמ"שית גיל לימון.
19: שעומד אחרי כל זה, גיל לימון, הוא עושה את זה במשך שנים, אבל הוא עושה את זה לא פחות מאשר מחשבה, הוא עושה את זה משנאה. האדם הזה שונא, האדם הזה, כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו הוא יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם, וביחד עם זה נוספו להם השנאה לנתניהו, והגוש האמוני הזה ששס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות. גלי בערב מיירה, סך הכל שפוט של גיל לימון, היא הבובה החוטים שלו. הוא אומר לקחה והיא עושה והוא מפסוד והוא עומד בצד ומסתכל.
18: אז הוא לא אמר את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכה. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש מסיבת עיתונאים שעסקה בהסכם הזמני עליו חותמת ארצות הברית עם איראן. נתניהו הבהיר כי אם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ביחס להישגים אמר, הצלנו והרחקנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית לאחר שמיליוני אזרחים היו בסכנה איומה. עוד אמר כי ישראל תישאר ברצועות הביטחון בכל הזירות בעזה, לבנון וסוריה. נתניהו שב והדגיש, המאבק לא תם ונשלם. נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר, להיות חזקים ונחושים ולהגן על עצמנו ככל שידרש. ראש ה-CIA הציג לנשיא ארצות הברית טראמפ ספקות מודיעינים כבדים באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת ההסכם הסופי. על פי הדיווח, המודיעין הצביע על פער בין האופן שבו בכירים איראנים דיברו בינם לבין עצמם על ההסכם לבין המסרים שהעבירו למתווכות ולארצות הברית. עוד דווח כי בדיונים הפנימיים מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט אקסט הביעו חששות מההסכם, בעוד שסגן הנשיא ג'די ונס והשליחים ויטקוף וקושנר תמכו בהמשך קידומו. כמה מעוזריו הבכירים של הנשיא טראמפ הופתעו מהודעתו בתחילת השבוע על השלמת עסקה נהדרת שתביא שלום וביטחון לכל האזור. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, אותם עוזרים סברו כי פרטי ההסכם עם איראן עדיין נמצאים בשלבי דיון, וכי מדובר בשלב מוקדם מדי להכרזה פומבית על המהלך. פלסטיני תושב בית לחם נורא הבוקר ונעצר לאחר שפרץ מחסום משטרתי במעבר חשמונאים בעת שנהג ברכב גנוב, פגע בניידות וניסה לדרוס שוטרים שהיו במקום. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים ונסיבות האירוע נחקרות. אסון בארצות הברית, מפציץ B-52 של הצבא האמריקני התרסק בקליפורניה דקות לאחר ההמראה. שמונה אנשי צוות שהיו על סיפונו לא שרדו. בין ההרוגים, אזרחים, עובדי ממשל, קבלנים ואנשי צבא. המטוס התרסק במהלך משימת ניסוי שגרתית שנועדה לתמוך בתוכנית לשדרוג מערכות המקם של המפציץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
20: בחסות
21: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
20: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
20: בחסות
21: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
20: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: עד כאן חדשות כל חי.
22: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
23: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקינים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקן משאבותם, שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
24: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
25: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? הבוקר הזה יום שלישי בשבוע, יהי רצון שנזכה שיהיה פעמיים כי טוב. חודש טוב לכולם, חודש תמוז הבא לנו לטובה. יהי רצון שיתהפכו החודשים הללו תמוז אב לימי שמחה ורצון. בינתיים אנחנו רוצים להתכונן לעשות את זה בצורה נכונה, לפתוח את לבבנו, לצאת מהבקבוק. זה מה שהולך להיות היום, הולכים לשחרר את הזבוב מהבקבוק. כן, נלמד שזה אחת המטרות העליונות של הלימודים, של הקורסים, של פילוסופיה, או אפילו לימוד מוסר. לנסות להבין איך אפשר להוציא את הזבוב שנקלע לתוך הבקבוק. ננסה להבין מה הרעיון אצלנו. ניקח אולי 3-4 בקבוקים פוטנציאליים של חיינו, כיצד אנחנו גם כמו הזבוב הזה שנלכד בתוך איזה בקבוק, מנסים לצאת ולא מצליחים להשתחרר. האם אנחנו דופקים את הראש פשוט באותה זכוכית, ואנחנו אפילו לא קולטים שיש זכוכית? האם אנחנו לא מספיק יצירתיים לראות איכן הפתח? או שפשוט לא למדנו להסתכל למקום הנכון? אז תיבול בנו אחר מה שמוטי קופרה הטכנאי, אני פנגר ממך מיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז זה הרעיון, היום עומדים לצאת מהבקבוק. כן, לצאת מהבקבוק. לודוויג ווינגשטיין, זה השם של הפילוסוף, אחד מהפילוסופים החשובים במאה ה-20, כתב בספרו Philosophical Investigations, כאילו חקירות פילוסופיות, סעיף 309. What is the aim in philosophy? איפה, מה המטרה של פילוסופיה? אומר, to show the fly the way out of the fly bottle. מה זאת אומרת? להראות לזבוב את הדרך יציאה מבקבוק הזבובים. ואני אסביר מה הכוונה. שאלו אותי, פעם תגיד לי, פאגר, מה מטרת הקורסים שאתה מעביר? אז אמרתי את התשובה הזאת. התשובה היא ללמד את הזבובים, קרי, אנחנו, תכף נראה, לצאת מהבקבוק. מה הכוונה? דמיינו לעצמכם זבוב שנכנס לבקבוק זכוכית. בשלב מסוים, אולי הוא אפילו נהנה שם, או נוח לו שם, אבל הוא רוצה לצאת, והוא ינסה לצאת, והוא נדפק בזכוכית, כל הזמן הוא מחפש דרך החוצה, הוא רואה אותה, זאת אומרת, זה לא שהוא לא רואה את הדרך החוצה, הוא רואה, הנה, בחוץ הוא קרוב כמגע יד, אבל הוא לא מבין שישנו מחסום שקוף. הוא ינסה עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שהוא מנסה פעם מחדש, זה מתיש אותו, זה מתיש אותו עוד יותר, הוא נפגע, הוא נפצע, לא טוב לו, הוא לאט לאט מתייאש, עד שאולי אפילו מרים ידיים, והוא חושב שפה תהיה קבורתו. והבעיה שלו זה פשוט שהוא מנסה כל הזמן באותה צורה, הוא לא משנה כיוון. אם הוא רק היה מסתכל לכיוון הנכון, בדיוק כמו שבפרשה של השבוע שלנו יש נחשים שרפים שמקישים את עם ישראל, ונחש, איפה אתה מסתכל עליו? כשהוא למטה, ברור שאתה מחפש את הנחש למטה, לא על העץ ולא מעליך, בטח לא, לא יודע, מאחוריך אולי, אבל אנחנו לא חושבים לרגע להסתכל לשמיים, לכן שמים את נחש הנחושת על נס, ומשה רבנו ירים אותו למעלה, ואנחנו נצטרך להגיד, נסתכל למעלה, ולא שהנחש ממית, ולא שהנחש מחיה, אלא ברגע שישראל משבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מסתכלים כלפי מעלה. אבל למה לשים את הנחש למעלה? שיסתכלו על השמיים, שיסתכלו על הרקיע, על הכוכבים, מה שתרצו. אלא זה הרעיון. ללמוד לשנות הסתכלות. התרגלנו לחפש את הנחש למטה. אנחנו חייבים, אם אנחנו נמשיך לחפש אותו למטה, אז אולי תמצא אותו, אבל אולי גם הוא יקיש אותך. אם אתה רוצה לצאת מהבקבוק, אתה חייב ללמוד להסתכל אחרת. קרי לפתחו של הבקבוק וללמוד לצאת ממנו. וזה בעצם רעיון טיפולי שכל עולם הטיפול עובד עליו. כאשר אנשים נכנסים לתוך בקבוק מסיבה כזו או אחרת, לא אכפת לי אם בעקבות אירוע שהיה, מישהו הכניס אותם לבקבוק, לא משנה אם זה היה איזה פיתוי מסוים ונכנסו לתוך בקבוק, זה לא משנה אם קרה אירוע מסוים, לא אכפת לי, אבל תכלס אנחנו מרגישים בתוך בקבוק. בתוך בקבוק, כמובן איזו תפיסה מחשבתית מסוימת. ואני מנסה לצאת, אם זה מהחרדות שלי, אם זה כל מיני משקעי עבר, עשו לי, לקחו לי, אם זה הרגשה שאני לא שווה, או אני כישלון, או להפך, אני חושב שרק אם אני אתחתן, אז, אם רק יהיה לי בית משלי, אז, זאת אומרת, אז אני אצא מהבקבוק, ואני מנסה כך, מנסה אחרת, ולא הולך לי שום דבר, ואני מרגיש תקוע בחיי. אני בכולל, אני בעבודה, אני מחפש את עבודה, לא משנה באיזה סטטוס אתם נמצאים בחייכם, אנחנו מרגישים קצת תקועים. למה? אולי אנחנו מנסים לצאת, אולי אנחנו מנסים כל מיני דרכים, אבל אנחנו רואים את האופק, אנחנו רואים שיש אנשים שנמצאים בחוץ, יש אנשים שעושים את זה, יש אנשים שבועטים, יש אנשים שמתקדמים, ורק אנחנו בבקבוק הזה. הבעיה שאנחנו מסתכלים לכיוון הלא נכון, וזה מה שנעשה היום. ניגע בכמה בקבוקי דוגמה, בסדר? בכמה בקבוקי דוגמה ונראה איך אפשר לצאת מהבקבוק, מכיוון שלפעמים האדם לא צריך עוד כוח כדי לדפוק בזכוכית, אלא צריך מישהו שיעזור לו, א', לראות שזה זכוכית, בסדר? והבעיה היא לא דווקא שאין מוצא, אלא יש מוצא, אבל המחשבה שלנו מחזיקה אותנו באותו כיוון לא נכון. מחשבה זה לא מציאות, פחד אינו פקודה, צעד קטן משנה את הדרך. וזה יהיה עבודה שלנו, ללמוד, להסתכל על אותו נחש, אבל בצורה שונה. לא לברוח ממנו, אלא להתמודד איתו. לא לברוח מהקשיים, אלא להסתכל להם בעיניים. לא לברוח מהאתגרים, לא לנסות לטשטש אותם, אלא ללמוד להתגבר עליהם. וכל אחד עם האתגר שלו. אנחנו יעמיד אותנו במצבים לא פשוטים, זה יהיה המבחן שלנו, לא משנה מה עשינו אנחנו או מה עשו לנו. תבינו שדברים על נחשים שרפים, ויאמר השם למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. מה זה עשה לך? מה זה לך? אומרים חזל, עשה לך מי שלך. ומתגמר מסכת עבודה זרה, מי שלך? סליחה? למה היה צריך לעשות מי שלא? אני לא מבין, כך שואל רבי חיים זייצ'יק בספרו מעייני החיים, אומר למה עליו, על משה רבנו, לבזבז מרכושו לעשיית נחש? הדרוש לתרופת בני ישראל ולתיקון נפשם? סליחה, ולא בני ישראל הם שחטאו, הם שאיבו וקלקלו ועוד דיברו במשה וגינו בכל הזדמנות, ולא יודע שמשה רבנו מטפל בעשיית הנחש, תמיד אני צריך להתעסק עם הנחש הזה, אין לו איזה משבק, אין לו עוזרים, משה רבנו בכבודו ובעצמו צריך להתעסק פה עם איזה נחש נחושת, אלא גם שהוא צריך לשלם מכספו בעד הרפואה? אני לא מבין. אם בני ישראל חטאו וגרמו לעצמם מחלה וסכנה, הלא צריכה התרופה להיות משלהם, ולא משל משה רבנו. אז למה כתוב בפסוק? ויאמר השם אל משה, עשה לך, לך. אתה צריך לעשות משלך, ושים אותו על נס. פה יש לנו את הרעיון הראשון. כמה אדם צריך לצאת מהבקבוק הזה, של עשו לי, לקחו לי, אני אראה לו מה זה, אני לא סולח לו פרינציפ, חכה מה זה, אני אראה לך מה זה, אתה תתחנן, לא סולח לך בחיים, בחיים, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מכירים דיבורים כאלה? יופי! אומר רבי חיים זייצ'יק, התורה מלמד אותנו בדיוק ההפך. לקח מוסרי נעלה. בעניין של שלך, מי שלך? אומנם בני ישראל חטאו בלשון הרע והעלבה, נכון? בני ישראל התנהגו לא כראוי. אבל כיוון שקיבלו את העונש, ואתה רואה שהנחשים נשכו אותם, והם הכירו בחטאם, ובאו והתנצלו בפני משה, ואומרם חטאנו כי דיברנו בהשם, ובך, עצם זה שהם ביקשו סליחה ומכילה, משה רבנו, רוען של ישראל, נענה להם לסלוח ולהתפלל עבורם, ולא רק להתפלל עבורם, להודיע לאנוונתותו של משה רבנו, שלא נשתהה להתפלל בקש רחמים. אומר הרב, שני דברים, קודם כל, תבין, עם ישראל, נכון, עשו טעות. כל אחד מאיתנו עושה טעות. אבל יאמר לזכותם, שמבחינו בטעות, והבינו את הטעות, וביקשו סליחה. אז במקום להגיד, בסדר, שמעתי שביקשתם סליחה, אני רוצה לחשוב על זה. אני לא כך מהר סולח, בסדר? גם הסליחה שלכם לא נשמעת לי כל כך, לא יודע, אני רוצה לשאול על זה. לא, משה רבנו לא מתמהמה, בסדר? לא הודיע ענוונת אותו של משה רבנו שלא נשתהה, אלא מיד מתפלל עליהם, מבקש רחמים, וממנו לומדים שלא יהיה אדם אכזרי למחול, כי משה רבנו ויתר ומחל על אלבונו, ויתרה מכך, מי שלא הוא נותן להם. זאת אומרת, יש פה שיעור אדיר לכל אחד מאיתנו. צא מהבקבוק, מה שנקרא, אתה מבין? אתה נכנסת לבקבוק, עשו לי, לקחו לי, אני לא מצליח להשתחרר מהטינה הזאת, אני לא מצליח להשתחרר מהמועקה הזאת, אני חושב על זה בלילה, אני עצבני, אני שונא, אני לא נרדם בלילה, אני כל הזמן, יופי, תלמד משה רבנו, צא מהבקבוק, שחרר, תכף נדבר על זה, תכף נדבר איך עושים את זה, אבל זה הרעיון, אנחנו כבולים באיזשהו בקבוק של קונספציה, של תפיסת עולם, ואנחנו נשים ככה ולא הולך, נשים ככה ולא הולך, בוא ננסה מה...

פירוש דבר, מה שניסינו עד עכשיו כנראה זה לא הדרך. הראיה שאנחנו עדיין בתוך הבקבוק, אני לא אומר להתייאש, אני אומר בוא נלמד ונתפתח. אז בואו ננסה לראות שלושה או ארבעה בקבוקים דוגמה. למשל, יש אומרים לי הרב, העושר תלוי בנסיבות. מה הכוונה? אם יהיה לי רק בית יותר גדול, אז טוב, עברו שנים, הצליח לקנות בית יותר גדול. במשך חודש היה מאושר, באמת היה מאושר, יופי, פתאום שם לב שהמטבח אומנם קטן. הבית גדול, אבל המטבח קטן מזה, גם השכנים מרעישים, והחצר צריך לתחזק אותה. ויש גם חדר לא הכי מעוצב, וקיצור, כנראה זה לא הבית, אבל אם אני שדרג את העבודה, אז אני רגוע. הוא שדרג את העבודה, שוב, שמח חודש, ואחרי זה הוא גילה שיש איזה בוס אחר, לחץ, ציפיות כאלה. בקיצור, הוא יכול להחליף כמה בקבוקים שהוא רוצה. הזבוב עדיין נשאר בתוכו. מה הכוונה? במקום להסתכל איזה בית ייתן לי מנוחה, בוא נשאל איזה בן אדם אני צריך להיות כדי להביא מנוחה לבית שכבר יש לי. ולכן, קחו דוגמה. ניל פרצ'סה. כן, ניל פרצ'סה, בן אדם שהוא סופר, מרצה ויזם קנדי. הסיפור שלו הוא ככה. שנות ה-20, המאוחרות, 28, 9, ככה, אשתו עזבה אותו. לא פשוט. חברו הטוב סיים את חייו, מה שנקרא, בקיצור שנים, והמבין מבין. הוא היה כותב כזה, הוא רוצה להיות סופר, לא הצליח. קיצור, אז גם לא אכל, לא ישן, ירד 40 פאונד בגלל סטרס, התחיל טיפולים פעמיים בשבוע. בקיצור, הבן אדם קצת מושבת, מה שנקרא. אבל החליט בתוך החושך הזה, בתוך הבקבוק הזה, אני מחפש נקודת יציאה. מה נקודת היציאה? החליט שהוא לוקח 1,000 ימים רצופים של awesome things. מה זה awesome things? דברים וואו. בסדר, דברים וואו, אבל דברים קטנים. אני רוצה כל יום. סתם דברים כמו ריח של מאפייה. מכירים את זה? יום של שלג אצלהם. למצוא איזה כסף בכיס של המעיל. אתה מוצא פתאום, וואלה איזה כיף. וכן הלאה, בגדים חמים שיצאו מהמייבש. כל מיני דברים חמודים שמבחינתו עשו לו את היום. תבינו, 1,000 ימים כל יום הוא רוצה למצוא משהו שעשה לו קצת את היום מחוייך יותר. הוא לא התחיל שהכל טוב, הוא התחיל דווקא מתוך השבר. הוא לא אמר אין כאבים, הכל טוב, לא, יש כאבים, אבל אני חייב למצוא משהו קטן שיחזיר אותי לחיים. אני עוד לא מסודר, אני עדיין כואב, אבל היום אני מחפש דבר אחד קטן שמזכיר לי שהחיים עדיין כאן. אתם מבינים? אני לא מחכה לזה משיח שיגיע, אני מאמין שכבר עכשיו אפשר למצוא את המשיח בתוכנו, מה שנקרא. למצוא אותו כאף על פי שהתמאמה בכל יום מחכה לו שיבוא, ואני רוצה כבר למצוא סימנן משיח כאלה. אני רוצה לראות השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות חיזוקים קטנים שאני יכול לעשות אותם. כל מיני דברים ביום יום, דברים קטנים, וככה אני רוצה לצאת מתוך הבקבוק. גם לפני שהכל מסתדר, אני רוצה להתחיל לאמן את העין שלי, לראות רגע אחד של חיים. כמו שדיברנו אתמול על חודש תמוז, שזוהי העבודה הרוחנית של חודש תמוז, זה העבודה של הראייה. בואו נפתח בעיקר את הראייה הפנימית, שתפעיל את הראייה החיצונית, לראות את הטוב במה שיש. לכן אם אנחנו בתוך בקבוק של ייאוש קצת, של הרגשה שהחיים סוגרים עלינו, אני לא זז, בואו נחפש דברים קטנים שיעיר לנו את הדרך. אפילו משהו אחד יומי, אבל לתעד אותו. אם אתה יכול לכתוב את זה, אם את יכולה לצלם את זה, לא אכפת לי מה, שיהיה לכם תיעוד מהדבר הנחמד שאתם חוויתם משך היום. בואו ניקח עוד איזה בקבוק. מה שקרה לי מגדיר אותי. זאת אומרת, אם אני נכשלתי, אז אני כישלון. מכיר את זה? המשל הידוע, אדם שנסע בכל יום שני קדים. שני קדים מהבית, מהבאר לבית, מהבית לבאר. אחד היה שלם, והשני כידוע היה סדוק. אז הקד הסדוק תמיד היה מגיע חצי הביתה, תמיד, והבעלים היה מתעצבן. הוא מתבייש, ודלי אחד מלא, גדוש, במים, שווה סחיבה. הדלי השני, סדוק כזה. ואז כידוע בסיפור, אמרו לו, בוא, תסתכל על הדרך, ובדרך שהדלי הסדוק היה מטפטף, צמחו פרחים יפים. פירוש דבר, מה שקרה לי, הדלי הסדוק הוא לא זה מה שמגדיר אותי. לכל אחד מאיתנו יש איזה סדק, בסדר? אבל הסדק לא מגדיר אותי, אלא להפך. אולי אפילו אני אוכל לבדוק איזו מתנה יכולה לצמוח בעקבות הסדק הזה. למשל, בת'ני המילטון. הוא נולד בהוואי 1990, הכל נחמד, נכנס לעולם הגלישה. גלישת גלים כאלה, תמין? יופי. עכשיו, זה לא היה סתם איזה תחביב, זה היה...

0: היה החיים שלו, גר בהוואי, תבין, בגלים שלה ביוקר, יופי, התחיל כבר להתחרות בגיל צעיר, נחשב כישרון גלישה מטורף. יופי, 13 באוקטובר 2003, למניינם, שהוא היה מ-13 בלבד, יצא לגלוש בטאנל בצ' ככה קוראים לזה, בהוואי, ויחד עם חברים, וקיצור, הוא שוכב על גלשן, אתה יודע, אחרי גולשים, שוכבים על הגלשן, ואתה שוחק כזה, אתה חותר ימין, שמאל, ימין, שמאל, לתוך הים, ואתה מחכה לגלים. ואז קריש טיגריס, קריש טיגריס, בא מלמטה, אתה לא רואה אותו, וטרף לו את יד שמאל. טנאם! תבין איזה שוק, איזה פחד, איזה טראומה, איזה, לא יודע מה אתה, זה לא, לא נתפס בכלל. עכשיו אתה בים פסטורלי, גולש לך, מחייך לעולם, בן 13, החיים יפים. ואז נשיכה של קריש, שלא נדע מצרור, לפי את זה כואב ברמות אחרות, כמובן הוא מאבד דם, פונה לבית חולים, בקושי שרד, משהו שיכל לסיים את חייו, בטח לסיים את חלומו להיות גולש. אבל פה החלק המרגש של הסיפור. מה שקורה לנו לא מגדיר אותנו. בסדר? תזכרו את הנקודה, אז בוא נצא מהבקבוק הזה, שמה שקרה לי זה החיים שלי. זהו, לא. מה שקרה לי זה פרק בחיים שלי. הוא לא כל הספר. בסדר? ולכן לפעמים דווקא המקום שפגע בנו, לא חייב להפוך להיות רק סמל של כאב, דווקא יכול להיות, אבל בזהירות כמובן, בקצב נכון, המקום שאנחנו חוזרים לקחת את החיים. לכן המילטון שלנו חוזר תוך חודש, חודש מרגע התקיפה, חוזר לים ומתחיל ללמוד מחדש. הוא לא בורח מהים, הוא לא נכנס לפוסט טראומה, אני לא יכול אימא לים, אני לא מתקרב. גם אם יש לו חששות, ויש חששות, זה מפחיד, אין שאלה. אחרי ש... אתה יודע, אני בלי שהתרוף אותנו קריש, אני עכשיו מתחיל לפחד, מה שנקרא. אם אתה אומר לי, בוא, תגלוש פה גלים, וזה מקום שתערפו פה שם מישהו, גם אם אני לא הנתרף, אני לא נכנס לשם, אחי. שלם לי לא נכנס. אבל הוא לא מתרגש. מתחיל להיכנס חזרה לים, מתחיל ללמוד הכל מחדש, איך לחתור ביד אחת. תנסו לחשוב על זה. תחשוב שאתה גולש גלים, אתה שוכב על הגלשן וצריך לחתור. נו, איך אתה חותר ביד אחת? איך אתה שומר על שיווי משקל? איך עולים על הגלשן? איך להתמודד עם הפחד, עם האנשים מסתכלים עליך? תחשוב, אתה בלי יד. מהכתף, בלי יד. זה לא בדיוק הכי פסטורלי, בסדר? חזר לגלוש אחרי 26 ימים מאז התקיפה. וכבר בינואר 2004, זאת אומרת שנה לאחר מכן, כבר השתתף בתחרות גדולה אחרי האירוע. והנקודה המרגשת, מה שנקרא, זה לא רק שהוא חזר לגלוש, זה יפה מאוד, אלא הוא חזר לגלוש גם במקום שהוא נפגע. זאת אומרת, יש כאלה אומרים, תשמע, הים לקח מני יד, אני לא חוזר לשם. לא. הים הוא לא רק המקום שבו נפגעתי, הוא גם המקום שבו אני חי, הוא אמר. זאת אומרת, עד רבה, אני לא בורח. אמנם איבדתי יד, אבל אני לא נותן לאירוע לאבד לי את הנשמה. אז הבקבוק הזה, שמה שקרה לי מגדיר אותי, בואו נסתכל למעלה, להבין שיש דרך יציאה, אני לא מתכחש לבקבוק, אני לא מתכחש לכאב, לתסכול, להרגשה של המבוכה, של הפחד. להפך, אני מקבל את הכל כחלק בלתי נפרד מהחיים, אבל אני מסתכל למעלה, לפתח הבקבוק, ומחפש פתרונות, איך אני יכול לפתור, לא איך אני, איזה קושי יש לי, איך אני אסתדר, פדיחות מהאנשים, איזה בושות, אני מפחד מקרישים. תקשיבו, תפסיקו לחפש בעיות, יש מספיק בעיות גם אם לא תחפשו, תאמין לי שאנחנו מכירים את הבעיות, תתחילו להתמקד בפתרונות, פתרונות, מה כן, לא מה לא. לכן, בוא ניקח עוד בקבוק של כישלון, אומר שאני כישלון. אתם מבינים? כישלון אומר שאני כישלון. רבותיי, אין דבר כזה באמת כישלון כידוע. אנחנו באים ללמוד. יש חברת רוביו. מה זה חברת רוביו? היא פיתחה, יש משחקים כאלה שמשחקי מחשב, או לא יודעת, כל זה, כמו זה Angry Birds. מה זה Angry Birds? היי, סיפורים כאלה. קיצור, אז מה זה המשחק הזה, Angry Birds? לא יכול להגיד לכם, כי אני לא מכיר. אבל החברה שיצרה את המשחק הזה, רוביו. חברת משחקים פינלנדית, נחמד מאוד. עכשיו, אנשים רוצים לעשות כסף. והשם נותן בראש של אנשים, בוא, תפתח זה, תפתח שואב האבק, תפתח מכוניות, תפתח ספרים, תפתח זה, תפתח משחקי מחשב. יופי. החברה הזאת ניסתה 51 משחקים. ולא הלך. עכשיו, כל משחק זה השקעה. זה לא, צריך לשאול על רעיון ולפתח אותו ולשים קודים במחשב ולצייר ולא יודעים מה דמויות ואולי AI, לא יודע מה זה, חתיכת עבודה, בסדר? אז 51 משחקים החבר'ה האלה מנסים והחברה כבר מגיעה לפשיטת רגל. למה כל משחק לוקח למשאבים וזמן ומשכורות, אבל אין הכנסה של כסף. נו, מה יהיה? מה יהיה? ובמשחק ה-52 הם פיתחו את Angry Birds, וה-Angry Birds, ציפורים כועסות, מה שנקרא. ופה, לא שאנחנו קראים מכאן בארץ, אנחנו אולי פחות מכירים את זה, אבל Angry Birds נחשב היום מותג עולמי. זאת אומרת, יש כזה בובות, ויש כזה, לא יודע, אולי אפילו סרטים עשו את זה, אני לא יודע, בקיצור, זה הפך להיות מותג עולמי, כמובן שעשו מיליארדים מזה, אבל תחשבו, זה הגיע אחרי שנים של ניסיונות. ומה שאני מתלהב, זה לא מהמשחק ה-52 שהצליח. אני רוצה שניכנס לרגע לנעליים של המשחק ה-51. תחשבו איזה הוא זה. יושב צוות, אומר, חבר'ה, יש לנו עוד משחק. איזה מספר? 51. די, נו, אתם לא נורמליים, חבר'ה. אני סוגר את החברה הזאת, אני סוגר את הביזנס, אין סיכוי. דיברתם איתי כבר לפני כמה שנים. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. המשחק הזה יביא שוס. ואז זה המשחק השלישי, והמשחק העשירי, והמשחק ה-15, והמשחק ה-25. בואו, נו, אתם כבר, זה לא מצחיק מה שנקרא, זה אפילו מעליף, אני לא רוצה אפילו לשמוע אתכם. תחשבו על המשחק ה-51, אחרי לא 25 כישלונות, לא אחרי 30 ניסיונות כושלים, וגם לא 40, לא 45, וגם לא 50. 51 משחקים. מן הסתם. הצבע הזה יכול היה לחשוב, כנראה שאנחנו לא מספיק טובים. כנראה השוק לא רוצה אותנו. כנראה פספסנו הרבה זמן. כנראה אין לנו את זה, פשוט. אבל אין לנו את זה. אבל הם לא ויתרו. הם לא ויתרו, ובכל זאת החליטו להמשיך. בכל זאת המשיכו להחליט, כי הבקבוק הזה, אם נכשלתי, אז אני כישלון, יכל לעצור במשחק ה-51 ולא להמשיך הלאה. אבל הם ניסו עוד פעם. אבל לא סתם ניסו עוד פעם, וזה הדגש. אין עניין לנסות עוד פעם כמו הזבוב הזה שמתנגש בזכוכית. הם למדו, בסדר? ולכן הם חיפשו משחק שיהיה פשוט יותר, צבעוני יותר, אולי מצחיק, קל להבנה, מתאים לטלפונים. ולכן לפי ה-Angry Birds, מה שנקרא, היה ניסיון אחרון, אתה יודע, בכל זאת. אבל זה לא היה, בוא תנסה עוד פעם, אלא תנסה עוד פעם עם למידה. וזה היסוד עבורנו. אל תגיד לי, אני מנסה כבר 700 פעם. תנסה כל פעם מחדש, אבל תחדש. כמו להבדיל, אתה מתלבט, אם התפללת, לא התפללת, אתה לא התפללת תשלומין. תחדש בה משהו. תביא לי משהו חדש. אל תחזור על אותו רעיון. אתה לא הצלחת מקודם. למה שנצליח עכשיו? אבל אם טיפה תשנה אפילו, אז אני רוצה לזכור, במקום בקבוק שיגיד לי, אם המשחקים הקודמים נכשלו, אז אני כישלון. אני פשוט יוצא מהבקבוק ושואל את עצמי מה למדתי מהמשחקים הקודמים, מה אנשים באמת רוצים, מה עובד במסך קטן, מה פשוט, תמיד, אני רוצה ללמוד. המסר האחרון, הרבה מאוד אנשים, אולי זה גם אנחנו, תבדקו את זה, מפסיקים במשחק ה-51, לא כי אין להם את המשחק ה-52, לא, אלא כי הם נתנו למשחק ה-51 להגדיר אותם. איך לא נותנים לו להגדיר אותנו? ומה עושים עם כישלון? ומה קורה עם משה רבנו עם הנושא הזה של הנחש הנחושת? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צו מעצר. יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמנדים תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
5: לאן המדינה שאת מתחתרת? לאן?
1: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.
6: קרנבל החשמל יש רק

0: נבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם לומדים איך לצאת מהבקבוק היום. מה זאת אומרת לצאת מהבקבוק? אז למדנו שיש רעיון מאוד מאוד נחמד, פשוט אבל עמוק, שזה בעצם מטרת כל הפילוסופיה או כל הטיפולים וכדומה. זה הרעיון של אותו פילוסוף בשם לודוויג וינגשטיין, בוא נגיד זה בשם אומרו, זה שלו, אחד מגדולי הפילוסופים החשובים המשפיעים בשנות ה-20 בספרו פילוסופיקל investigations, זאת אומרת חקירות פילוסופיות, סעיף 309, וזה הרעיון שלו. What's your aim in philosophy? איפה, מה המטרה שלך בפילוסופיה? הוא אמר, to show the fly, ללמד את הזבוב, the way out, איך לצאת of the fly bottle, לצאת מהבקבוק של הזבובים. כי לפעמים אנחנו נכנסים לבקבוק מסוים. הסתבכנו עם חרדות, הסתבכנו עם כל מיני דברים שעשו לנו בעבר, קשה לנו לסלוח, ערך עצמי נמוך, הלקאה עצמית, הרגלים שליליים, התמכרויות. כן, אתה מבין, אנחנו הסתבכנו עם עצמנו, מה שנקרא, שאנחנו מנסים לצאת, בזכוכית, ובשלב מסוים, או שאנחנו נחבלים, או שאנחנו מתחילים להרגיש, עזוב אותך, כנראה אני לא אצא אף פעם מהבקבוק, וחס ושלום, יכול להיות אכן שאם לא נצא מהבקבוק, שם תהיה קבורתו של הזבוב, ולכן כמו שנחש הנחושת, מקיש את עם ישראל, ואז הפתרון הוא לא להעלים את הנחש, או לא להסתכל עליו, או לברוח ממנו, לא, אנחנו נשים אותו הנס, אבל נשנה את כיוון ההסתכלות. במקום להסתכל למטה, אנחנו נסתכל למעלה. שם הפתח של הבקבוק, משם אפשר לצאת. ותזכרו את המשפט שאמרתכם פעם באנגלית, If you can look up, you can get up. אם אתה יכול להסתכל למעלה, אתה יכול לקום למעלה. וזה הרעיון שכל אחד ואחת מאיתנו, לא משנה באיזה בקבוק נקלענו, לאיזה בקבוק נכנסנו, אנחנו תמיד יכולים לצאת, אבל זה מטרת עולם הטיפול בעצם, כאשר המטפל, המטפלת, או הקורס שאתם הולכים ללמוד לעצמכם ילמד אתכם איך להסתכל אחרת על אותה סיטואציה. כי ניסינו לעשות את זה וזה לא הלך, ניסינו לעשות את זה וזה לא הלך, לכן צריך ללמוד כמה שיותר טכניקות ושיטות עד שאחת מהטכניקות תוביל לחבל עלייה כלפי מעלה, לצאת מתוך הבקבוק ולצאת לחופשי. כי אתה רואה בחוץ שיש זבובים שמסתובבים חופשי, זאת אומרת אתה רואה שיש חיים מעבר, זה לא שאתה נולדתי בבקבוק וכנראה זה החיים. לא, זה לא החיים, וזה מה שמתסכל אולי אפילו יותר מעצם הבקבוק עצמו, הידיעה שאפשר אחרת ויש אנשים שלפחות ככה נראה חיים אחרת. לכם אני אומר שרוב האנשים נמצאים באיזשהו בקבוק כלשהו, רק אתם לא רואים זכוכית, אבל כולם, כמעט כולל כולם, אלא כן זה אדם שעושה עם עצמו עבודה, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, אבל זה לא רק הכוונה לימוד תורה, כי אם אדם לומד תורה ולא מתקן את המידות שלו, הוא נמצא בסופר בקבוקי גמבירה, אני אומר לך. זה ממש לא יעזור שום דבר, כי כידוע, גם נבין לא אומר שהתורה נמשלה למים, ומה שיש באדמה, זה מה שהמים מצמיחים, אז אם יש באדמה קים שונים, מה שנקרא, אם יש כל מיני דברים לא טובים, אז זה שילמד תורה מהבוקר עד הערב, זה יצמיח לו את הקים שונים האלה. לכן, יחד עם לימוד התורה, חייב להיות לימוד המוסר, וזוהי עבודת המידות, וזה העבודה גם של הטיפול בעולם שלנו היום, כאשר יש כלים, טכניקות, מעשיות, פרקטיקות, כיצד אפשר לצאת מהכל. וזו הנקודה העיקרית לזכור תמיד, כמו שממצרים יצאנו, אפשר לצאת מהכל. אל תחליטו בשביל בורא עולם מה אפשרי ומה לא אפשרי. מבחינתנו, הכל אפשרי. רק אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, נפתח פתח כחודו של מחט, נלך בדרך שבורא עולם סולל לנו, ואז בעזרת השם כולנו, כולל כולנו, יכולים לצאת מהבקבוק, ואז אולי יום אחד להיות מחלצי זבובי בקבוקים. זאת אומרת, לדעת, אחרי שאנחנו יצאנו, בפרט מהבקבוק הספציפי שלכם, אתם יכולים לחזור פנימה, כמו שאומרים שצדיקים נכנסים לגיהנום, להוציא שם רשעים, להבדיל, אתם יכולים להיכנס פנימה לבקבוקים של אנשים אחרים, לשלוף אותם או לעזור להם עם הדרכה בשפת הסימנים, או איך שתרצו, לעזור להם לצאת מהבקבוק נמצאים. ולכן, כיוון שהיום בערב נפתח קורס הדגל של מרכז רב פנגר, מרכז לניהול רגשות וריפוי טבעי, שבדיוק זה עבודתו ותפקידו של המרכז, להוביל אתכם למסע של 3 חודשים של ניתוק כביכול. די לשחרר את עדכון גרסה למחשבות שלנו. עדכון גרסה לרגשות שלנו ועדכון גרסה להתנהלויות שלנו, לחיות את החיים במלואם, לצאת מכל הבקבוקים, אין עניין, ובפרט אם כבר ניסיתם לבד ולא הצלחתם להשתחרר מהחרדות או מה-OCD או מהלקה עצמית או מערך עצמי הנמוך או מאיזה תהליך של פגיעה שמישהו פגע בכם וקשה לכם לסלוח ואתם לא יכולים להשתחרר ואתם מרגישים שזה מעיב על חיי הזוגיות שלכם, על החיים שלכם ביום יום, אם זה לא מפריע לכם תמשיכו איך שאתם רוצים, אבל אם זה מפריע לכם ואתם מרגישים שאפשר אחרת או שיש לכם איזו קריאה פנימית, אולי אני יכול גם לעזור לאנשים אחרים, מקומכם איתנו. היום בערב זה מתחיל, גברים ונשים בהפרדה מלאה, אני מעביר את כל 3 חודשים האלה, מה שנקרא זה מפגש שבועי של 3.5 שעות, זה הרעיון, ומפה השמיים זה הגבול. אתם תיכנסו בצורה מסוימת, תצאו בצורה אחרת לגמרי, עד כמה תלוי בכם, כמה אתם יכולים לפרוס כנפיים ולצאת מהבקבוק עם ההדרכה שלנו. זה ידע, דבר ראשון, לדעת איך לצאת מהבקבוק, ליווי שלי שאתם לא לבד, וסביבה, תומכת סביבה של אותם אנשים, like mind people זה נקרא, אותם אנשים, אותו ראש כולם, מטרה אחת, כמו איזשהו חבורה של מצוות להבדיל, אבל חבורה של אנשים שרוצים לעשות עם עצמם עבודה, וזה מדרבן, וזה מחזק, ואתה רואה עוד אנשים כמוך, ואתה אומר, תקשיב, אז אם הם מסוגלים, גם אני מסוגל. זה תהליך אישי שכל אחד עובר, אבל כן הסביבה מחזקת. אז מי שרוצה או רוצה להצטרף אלינו היום בערב, מספר מקומות מוגבר, כמובן נשאר עוד כמה מקומות בודדים, אם אתם רוצים להצטרף אלינו למסע, שישלנו את השנה כולה, כי זה עד ראש השנה, ותזכרו שאפשר שנה חדשה לגמרי, בהתאם להתנהגות שלנו היום. לכן הכי טובה לזרוע, לשתול עץ לפני 20 שנה, אבל אם לא עשינו את זה, אז עדיף עכשיו. טוב, אז מי שרוצה פרטים על קורס הדגל שמתחיל היום, כוכבית 8268, תיצרו קשר במשרד, יש לכם פרוספקט או סיליבוס, או תשאלו שאלות, מה שאתם רוצים, נשמח לראותכם. כוכבית 8268. לכן הגענו לבקבוק האחרון. הבקבוק האחרון הוא הבחינה הזאת של עשו לי, לקחו לי, מה אני עושה עם זה. ופה אני חוזר, התחלנו עם משה רבנו ונסיים עם משה רבנו. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו. ידענו שדיברנו במשה ונשתתחו לפניו ואמרו התפלל אל השם ויסר מעלינו, ככה מביא המדרש, המדרש רבה אצלנו, הם אומרים חטאנו, עם ישראל מבין שהם עשו טעות והתפלל להודיעכן ונתותו של משה, ממשיך המדרש, שלא נשתהה לבקש רחמים. ופה אנחנו למדנו אל תשהה. אם מישהו בא לבקש סליחה, אם אתה מבין שיש לך אפשרות לצאת מהבקבוק, אומר חיים זלצ'יק בספרו אור הנפש, עכשיו ספר אחר, מכאן לנו לימוד גדול שלעת מצור, בעת שהסתבכותנו באיזה דין ודברים חברנו, היה הסתבכות מסוימת. ראשית, נטה אוזן קשבת לדברי המחילה וההתפייסות. אם מישהו בא לדבר איתך, אם מישהו בא לדבר איתך, תקשיב שבאים מצד חברנו מבקשים סליחה ולמחול תכף ומיד. למחול תכף ומיד. ומחזל מבליטים את גדלותו וצדקותו של משה רבנו, שלא נשתהה אף רגע דק מן הדק, שלא עמד לי לקד חלילה בהנאה קלה מן הקלה, בכניעתם ובבושת פניהם של ישראל. אתה יודע, יש לך הנאה כזאת, באים וקש לך סליחה, אתה כאילו, שנייה, נחשוב על זה, מה שנקרא, אתה מבין? תן לי לישון על זה. לא, לא, לא, לא, לא, אתה הולך עכשיו לצייר את השני, אל תעשה את זה, תסלח לו, תמחה לו כמה שיותר מהר. ולכן, אפרופו לצאת מבקבוק, יש מושג שנקרא The Forgiveness Project. תקשיבו טוב, אנחנו צריכים ללמוד מהדברים, ללמד לכם, אנחנו רוצים להמציק על הדברים. ארגון צדקה בריטי, נוסד ב-2004, עיתונאית, מרינה משהו, החליטה שהיא אוספת סיפורים אישיים של אנשים שנפגעו, אם זה אלימות, אם זה טרור, אם זה בגידות, אם זה אובדן, אם זה טראומה, לא משנה מה. והיא לוקחת את הסיפורים ובעצם עובדת על הנקודה של סליחה. אנשים שמספרים את סיפורי הסליחה שלהם. זה התחיל עם איזשהו רעיון, אתה יודע, כל אחד מאיתנו פגעו בו ברמה כזו או אחרת. אנשים התחילו לתעד את הסיפורי סליחה שלהם, מה הם עשו, איך הם סלחו, ולאט לאט זה התחיל לתפוס כנפיים. תבינו שזה התחיל עם איזשהו מיזם קטן של כמה אנשים, זה הפך לתערוכה בשם The F Word, הכוונה היא F Forgiveness, זה הכוונה, אחרי זה ארגון שלם, ספר, תערוכות, הרצאות, תוכניות חינוכיות, ברעיון של סליחה, להתחזק בנקודה הזאת, כי סליחה זה לא ויתור על הצדק, סליחה היא על הוויתור שהפגיעה תמשיך להיות המרכז הרגשי של חיינו. אנחנו רוצים לפתוח דף חדש, לצאת מהבקבוק הזה של התינה, של הכעס, של התסכול. כל אחד מאיתנו עם הבעיות שלו, עשו לי, לקחו לי, אני לא מזלזל בקשיים שיש לאנשים, רק אני אומר בוא נצא מהבקבוק, בוא נבין שזה תלוי בנו. כי היה פעם איזה בחור אחד שפגעו בו, חבר שלו פגע בו והחליט אני לא אשכח את זה בחיים, התחיל ללכת עם אבן בכיס להזכיר לו כל הזמן את הפגיעה. בשלב מסוים, האבן הכבידה עליו, סרטה אותו, קרה לו את המכנסיים, אז שאל אותו אדם מבוגר, תגיד לי, בשמה אתה הולך עם האבן? אז אומר, אני לא רוצה לשכוח את מה שהחבר שלי עשה לי, אז האבן מזכירה לי, אני לא אצלח לו בחיים. אמר לו, אז כן, תגיד לי, האבן פוגעת בחבר שלך? אמר לו, לא. אז במי היא פוגעת? אז אל תפגעו בעצמכם. שחררו את האבן הזאת, אתה מבין? שחררו את האבן, תצאו לחופשי, להוציא את האבן מהכיס, זה לא אומר שהחבר צדק, זה אומר שהכאב שלך לא חייב להמשיך ללכת איתך לכל מקום. ולכן הסליחה היא לא הצדקה, היא שחרור פנימי מהקובץ שממשיך לפגוע בי. לכן אתם רוצים ללמוד איך לסלוח וטכניקות מעשיות, זה קורס הדגל שלנו, כוכבית 8268, היום בערב זה מתחיל, אז מי שמזדנק לרכבת יספיק, ומי שלא, אולי קורס הבא, אז כוכבית 8268, ותבדקו איזה אבן בכיס אתם עדיין נוסעים, מסתכלו למעלה, צאו מהבקבוק לעולם הרבה יותר טוב שנמצא לידינו. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי. תודה רבה לכם. אתכם משתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב ולהתראות. תודה.

0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא החשמל והמיזוג.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש מצב שכהן לא היה בבית הכנסת, העלו במקומו ישראל, אמרו אין כאן כהן, ישראל במקום כהן יעלה. עלה ישראל ואמר רק ברכו את השם המבורך, והנה הופיע הכהן. והכהן הזה הוא אחד מהמתפללים הקבועים, לא ידעו שהוא יגיע. כשהוא הגיע מבקש לעלות, לך תחילה אומרים לו כדאי שיצא, שהעולה כבר שישאר. בדיעבד הוא מתעקש, רוצה לעלות, נעמיד את הישראל בצד, לא נוריד אותו מהמקום, לא נעביר אותו מהמקום, נשאיר אותו בצד, וימשיך הכהן את העלייה, יאמר עוד הפעם ברכו, הישראל יעלה שלישי אחרי הכהן והלוי. זאת אומרת שאני לא ויתרתי, פסלתי חלילה את העולה במקום כהן, אלא העדפתי את הכהן שיעלה ראשון. ולכן עדיף יותר להקפיד שהישראל יישאר במקום, לא ישוב למקומו, כדי שלא יוציאו עליו לעז חלילה שיש בו איזה פסול שמונע אותו מלעלות לתורה. זה נכון בשבת, זה נכון ביום חול, זה נכון תמיד. אבל כשהכהן עצמו ויתר, ראה שכבר יש מישהו ליד הספר תורה, יצא מיד החוצה כדי לאפשר להמשיך את העלייה של אותו הישראל, מיד אחרי שסיים את הברכה הוא נכנס. כך הוא לא מפסיד גם את הקריאה בתורה, וגם הוא לא מפסיד את העלייה שלו, יגיע הזמן שהוא יוכל לעלות. זו הנהגה נכונה לכהן ירא שמיים, שאפשר לדבר איתו. יש כהנים חסרי דעת, הכבוד משחק הרבה, הוא לא מוכן לוותר. במצב כזה אמרנו שהישראל יעמוד בצד, יעלה הכהן, ואז יעלה הישראל שלישי, רביעי בשבת, או חמישי אפילו, מתי שנוח. העלייה לתורה של כהן מותרת לכתחילה לספרדים, אפילו בעליית רביעי חמישי, לא מעלים אותו לשלישי, אבל מעלים אותו לעליית רביעי. לספרדים מותר להעלות איזו עלייה שהכהן מבקש, אין שום הגבלה. מה כן צריך להקפיד? לא להעלות כהן אחר כהן, וכן גם לא מעלים לוי אחר לוי, שהציבור שרואים שמעלים כהן אחר כהן אומרים מה קרה, כנראה שהראשון יש בו איזה פגם, איזה פסול, הוא חלל, הוא לא ראוי להיקרא כהן, לכן העלו מיד אחריו כהן. הדוגמה הכי בולטת זה בקהילה שאין להם לוי, ביום שבו אין לוי עולה כהן ראשון, מי יעלה שני? אותו הכהן עצמו. לא מביאים כהן אחר, לא מביאים שיהיו שתי עליות, אחד לכהן הזה ואחד לכהן הזה, אלא עושים את שתי העליות לאותו כהן. הוא ברך אשר בחר בנו, חוזר ומברך במקום עליית לוי עוד הפעם אשר בחר בנו, שוב אשר נתן לנו. זאת אומרת שאני מפריד את העליות, אני מודיע שיש כאן שתי עליות, ואני גם מכריז אין כאן לוי, כהן במקום לוי יעמוד. למה לא מביאים כהן אחר? שאם אני אביא כהן אחר, אני מוציא לעז על הכהן הראשון, שהוא כנראה לא היה כשר, לא היה ראוי. כדי לא להוציא לעז, לא מעלים כהן אחר כהן. זה נכון לא רק בעליית ראשון ושני, זה נכון גם בעליית רביעי וחמישי. רוצים להעלות כהן אחר כהן, זה לעליית רביעי, וזה לעליית חמישי, אסור. הדבר מצוי הרבה כשיש חתן או בר מצווה, והמשפחה היא משפחה של כהנים, ורוצים לתת עליות לבני המשפחה. מה עליהם לעשות? להפריד בין אחד לשני בעלייה של לוי או של ישראל. על ידי שהפרדנו בין כהן לכהן, בין לוי ללוי, לא הוצאנו עליו לעז, לא פסלנו אותו. לכן חובה להעלות ישראל בינתיים, כדי להפריד בין הכהן לכהן, בין הלוי ללוי. זה נכון בכל ימות השנה, גם בראש חודש, גם ביום טוב, בכל ימות השנה כהן יכול לעלות עליית רביעי, אין לו שום הגבלה. עד כאן דברי מרן השולחן ערוך. הרמה לא נותן את האפשרות להעלות כהן מלבד עליית ראשון. ואם יש צורך, מצריך הרמה להעלות שוב את כל הסדרה. הראשון כהן, השני לוי, השלישי ישראל, הרביעי כהן, החמישי לוי, השישי ישראל. זאת אומרת, כשעדפתי את השלוש עליות לכהן לוי ישראל, אז הראיתי שהכהן הזה זה לא כהן פסול שמעלים אותו בעליית רביעי חמישי. זה דעת הרמה. לכן לדעת הרמה לא מעלים כהן אלא או לעליית ראשון, או באפשרות שהוא יעלה בשבת רביעי הכהן, חמישי הלוי, השישי ישראל. רק בהכפלת הסדר של כהן לוי ישראל יהיה מותר להעלות. עד כאן דיברנו על מקרים רגילים, שבתות רגילות. אבל יש מקרים לא מעטים שמוצאים ספר תורה מיוחד, ואני רוצה להעלות כהן אחר כהן, זה לעליית משלים וזה לעליית מפטיר, זה שני ספרי תורה, לכל הדעות מותר. כיוון שהעליית מפטיר היא בספר נפרד, ולא רק זה, גם אחרי עליית משלים אמרו כבר את הקדיש, אז גם קדיש וגם ספר נפרד, לכל הדעות מותר יהיה להעלות כהן אחר כהן, וכן גם לוי אחר לוי, וכן גם שני אחים. אמנם זה לא דומה, כהן אחר כהן ולוי אחר לוי, זה כדי לא להוציא לעז, לא לפגום. אח עם אח, אבא ובן, זה משום עין הרע. ובכל זאת, בשניהם הדין שווה, מותר להעלות אבא למשלים, בן למפטיר. אבא לעליית משלים, בן לעליית מפטיר, גם כשאבא כהן והבן כהן. זאת אומרת, בכל העליות של כהן אחר כהן, לוי אחר לוי, אחים או משפחה קרובה, מותר להעלות אחד למשלים, אחד למפטיר, כשיש לנו שני ספרי תורה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: קול חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מקול חי.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
4: השירות אינו משפטי.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אומר הבוקר באופן ברור כי מי שעומד מאחורי ההסתה החמורה נגד הציבור החרדי לצד הרדיפה הקשה נגד בני התורה הוא לא אחר מאשר המשנה ליועמ"שית גיל לימון.
2: גיל לימון הוא עושה את זה במשך שנים, אבל הוא עושה את זה לא פחות מאשר מחשבה, הוא עושה את זה משנאה. האדם הזה שונא, האדם הזה כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו הוא יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם, וביחד לזה נוספו להם השנאה לנתניהו והגוש האמוני הזה ששאס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות. גלי בערב מיירה, סך הכל שפוטה של גיל לימון, היא הבובה החוטים של הוא אומר לקחה והיא עושה והוא מפסוד והוא עומד בצד ומסתכל.
1: אז אולי אמר את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בישראל המהווים כ-20% מהמערך שנפרס בחודשים האחרונים בנתב"ג ובנמל התעופה רמון. זאת ברקע ההסכמה שהושגה בין וושינגטון לטהרן על מסגר ההבנות אשר נועד לסלול את הדרך לסיום קבוע של המלחמה. עם זאת, בשלב זה רוב מערך התדלוק האמריקני צפוי להישאר בישראל. כמה מעוזריו הבכירים של הנשיא טראמפ הופתעו מהודעתו בתחילת השבוע על השלמת עסקה נהדרת שתביא שלום וביטחון לכל האזור. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, אותם עוזרים סברו כי פרטי ההסכם עם איראן עדיין נמצאים בשלבי דיון וכי מדובר בשלב מוקדם מדי להכרזה פומבית על המהלך. פלסטיני תושב בית לחם נורא הבוקר ונעצר לאחר שפרץ מחסום משטרתי במעבר חשמונאים בעת שנהג ברכב גנוב, פגע בניידות וניסה לדרוס שוטרים שהיו במקום. נסיבות האירוע נחקרות. אסון בארצות הברית, מפציץ B-52 של הצבא האמריקני התרסק בקליפורניה דקות לאחר ההמראה. 8 אנשי צוות שהיו על סיפונו לא שרדו. בין ההרוגים, אזרחים עובדי ממשל, קבלנים ואנשי צבא. המטוס התרסק במהלך משימת ניסוי שגרתית שנועדה לתמוך בתוכנית לשדרוג מערכות המקם של המפציץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
5: לומדי תורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, והיום גם חודש טוב, א' ותמוז, תשפ"ו. תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשים ובאים. וזה מרמז לנו שתכף, תכף ומיד אנחנו מתכוננים ככה לחודש אלול ו... אלול בח, קחי לנו את, את חודשה, ואז חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. אבל היום אנחנו בתמוז, ואנחנו צריכים כבר להתחיל להרהר ולהביט בזה. אני חושבת שאחד הדברים הגדולים זה כוח הדיבור שלנו. כמו שאמר השם אל משה, לדבר אל הסלע, לא להקוט אותו, לדבר אליו. ואנחנו כבנות של הקדוש ברוך הוא, כנשות עם ישראל, יש הרבה כוח לתפילות שלנו, לדיבור שלנו בכל צורה. והיום ננסה לעסוק בזה. אז תודה רבה לעורכת שלנו, נורית אפלבוים, שגם ככה כוח הדיבור קרוב לליבה, ושלחה אותנו למחוזות האלה, נודה גם למוטי קופפר ולפסח בגד. ואנחנו כאן עד השעה 12, ננסה לעשות חודש טוב ושמח, ולהביא ככה את הבשורות לתוך הנשמה. והשיר שבחרנו היום הוא שיר שאני מאוד אוהבת לפתוח איתו, תמיד כשמדובר בראש חודש ובשבת מברכים, מתוך באמת ברכת החודש. זה אידיל ורדיגר עם חברים כל ישראל, ונאמר אמן.

0: טוב, אז על צלילי השיר היפה הזה אנחנו נגיד בוקר טוב לרבנית האהובה עליי, הרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: חודש טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך את?
0: אני ברוך השם טוב, מחדשים את החודש, מה יכול להיות? הכל מתחדש נכון. היום. מותק, כל מה שהיה אנחנו זורקות לפח ומתחילות מחדש?
1: בבת, יודעת איזה חודש זה הולך להיות, משהו מדהים בעזרת.
0: איזה, השם. ספרי לי.
1: אנחנו בתקווה,
0: בתקווה. תקראו
1: דברים טובים ומהממים.
0: בעזרת השם, אנחנו מדברות היום על כוח הדיבור. ספרי לי.
1: אז הנה, את רואה, פתחנו בלאחל לעצמנו שיהיה חודש מיוחד. באמת יש בדיבור כוח מדהים. אפילו עוד מעבר למה שאנחנו מבינים. יש את המחקר הידוע הזה של... שלקחו כוסות מים כדי לראות מה קורה לכוס שמדברים לידה יפה, כדי שבעצם גם אנחנו יכולים לקחת מכאן השאלה למה קורה כשאנחנו מברכים ליד כוס. כמה העוצמה של הדיבורים מדהימה, ואנחנו רואים את הגבישים האלה שנוצרו בתוך הכוס של המים, כמה הם מסודרים יפה לעומת כוס שמדברים לידה לא יפה, איך זה נראה. אנחנו יודעים על פרחים, שכשמדברים לאדם, לאמא שלי יש ערימות של עציצי סחלבים, והיא צריכה לראות איך היא מדברת, וכל ניצן חדש שמגיע, איך היא מקדמת אותו יפה. והיא אומרת לאמא, איך יש לך כל כך הרבה פריחה של סחלבים? היא אומרת, את לא יודעת, ואני רואה איך היא מדברת, איך היא מעודדת אותם, איך היא מקבלת אותם. אז על פרחים זה עובד כל כך יפה, על מים זה עובד כל כך יפה, אז מה איתנו? אז בעצם... במחקרים מראים שכשאנחנו מדברים טוב ומחמיאים, אז אנחנו משחררים החוצה ממש הורמונים שגורמים לנו, מביאים לנו לשמחה. וכשאנחנו מדברים רע, אז ההורמון של הקורטיזול, ההורמון שאחראי על הלחץ ועל הסטרס, הוא זה שפועל אצלנו. וזה ממש ממש ממש יכול לקחת אותנו לכאן או לכאן, כל הרעיון הזה של הדיבור. עבר לזה, איפה זה שימושי לנו בכלל בחיים, ממש בחיי היום-יום שלנו. בבית, עם הילדים, עם הבעל. אז מדברים על אהרון הכהן, כן, שבפרשת השבוע אנחנו נקרא שכל עם ישראל בחה את השריפה שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא לוקח את אהרון הכהן. בעצם מה שהוא עושה, חשבתי על זה כאילו, מה הרעיון הזה של השריפה שמדברים עליה? בעצם אהרון היה משכין שלום. הוא היה... שופך מים על פרשיות של ויכוח וריבים בין אנשים. ופתאום כשהוא איננו, אז שריפות עולות חזרה. אין מי שירגיע, אין מי שיגיד את הדיבורים הטובים. ואיזה דיבורים טובים הוא היה אומר. זה עבר מאחד לאחד, והוא היה אומר לו, תקשיב, ילדע, הוא מתגעגע אליך, תקשיב, אכפת לו, תקשיב, זה לא כמו שזה נראה לך. שמעתי את הרב אושע וישליצקי, הוא אמר שיש לו גיס, היה לו, כבר לא חי זכרונו לברכה, היה לו גיס שהיה עוסק בדיני ממונות. הוא היה בבית הדין, והוא היה עוסק בדיני ממונות. וזה היה דיונים שהיו לוקחים המון המון המון המון המון זמן. ליום אחד הוא החליט שהוא אומר ככה, כשיבוא את הכסף אף אחד לא מקבל. הכסף נשאר בבית הדין. עכשיו רק נחליט מי השם פה בסיפור. הוא אומר, הדיון היה נגמר תוך רבע שעה. למה? כיוון שאף אחד אין לו כביכול יד ורגל בפסק הדין. אתה רק תדע אם אתה צודק או לא, אבל אתה לא מקבל את התמורה, ולמה זה באמת כל כך חשוב. כי בעצם בתור בני אדם, אנחנו כל הזמן מחפשים צדק. מה הרעיון הזה של צדק? צדק בעצם מקנה לנו את התחושה שאנחנו קיימים. אז בשביל הקיימות הזאת, מה שאנחנו עושים, אז אנחנו נדבר רע, אז אנחנו נגיד דברים שבסתם ככה ברגיל שלנו אנחנו לא נגיד. אבל בגלל שאנחנו כל כך רוצים את הצדק, אז אנחנו נוציא מעצמנו דברים לא טובים. אנחנו בעצם רוצים להצדיק את עצמנו. אנחנו רוצים צדק, אנחנו רוצים להצדיק את עצמנו. אבל אם אנחנו מבינים שאף אחד לא יצא צודק כאן, אז איך ניקח את זה עכשיו? אם אנחנו נדבר לא יפה? האם אנחנו נמשיך לריב? אם אנחנו ניקח בחשבון שלכל אחד בעולם הזה יש קיימות. בעצם מה שאהרון הכהן עשה, הוא נתן לכל אחד קיימות, לא צריך לריב. יש לך את המקום שלך, אם אתה שונה, הוא כבר אוהב אותך. אתה לא צריך לריב איתו. הוא נתן לי מקום, אז הוא מתגעגע אליי, זאת אומרת, אני קיים מבחינתו, אז אני לא צריך לריב, אני לא צריך לדבר עליו לא יפה.

0: וצורח ומוכיח את עצמו כשהוא רק, אין לו שום דבר.
1: שימי לב כמה המקום זה אחד מצרכי השייכות הכי הכי גדולים של בני האנוש, של לקדוש ברוך הוא, אחד משמותיו זה המקום. זה לא סתם שאנחנו נלחמים על המקום שלנו, וכמה אנשים מוכנים ללכת רחוק, בעבודה, בבית, ילד מגיע לעולם, אומרים, הבכור הוא בכור, השני כבר צריך למצוא את המקום שלו, נכון, שאת כל התורות האלה של, בילד שלישי, בילד סנדוויץ', וכל אחד רוצה מקום, ואיך אני משתייך, ומה יגידו עליי, וכמה אנחנו עובדים בזה, זה באמת לא, כנראה לא סתם.
0: ועוד יותר מזה, את יודעת שאני מוצאת במערכות יחסים בין הורים לילדים, דווקא היה לי השבוע כמה, השבוע אנחנו רק ביום שני וכבר היו לי כמה מקרים. אותה נערה שסיפרה שאבא שלה התלקח מאוד עם אח שלה, והוא ביקש מאח לשבת לכל ארוחת ערב, האבא הכין ארוחת ערב. עכשיו, את יודעת, לא בכל בית האבות הם אלה שמכינים את ארוחת הערב, ובבית שלהם זה לא דבר שהוא... את יודעת, רגיל, והילד לא תזכח עם האבא והוא לא אכל את ארוחת הערב, ואבא נורא נורא צרק עליו שיוכל. אני אמר, אבא, אני לא רוצה. הוא כעס עליו, לא בא לי עכשיו לאכול, כי בכל אופן שהוא קטע של דווקא או משהו כזה, יכול להיות שבאמת לא היה בא לו, כי הוא תזכח עם האבא, ותוצר של האבא, עכשיו הוא לא רוצה לאכול אותו. ואז אבא אמר לו, אתה לא אוכל, אני לוקח לך את ה-MP. אז אדם אמר לו, אבל אני לא רוצה לאכול, אז אבא לקח לו את האמפי, ואחר כך הוא אמר לו, אתה לא תוכל לקחת את הטלפון, ואז הוא דיבר אליו ממש ממש קשה. והילדה שבאה וסיפרה את זה, היא נכחה בבית, וזה היה נורא נורא קשה לשמוע את זה. אז הסתרתי לה שוב, שגם כאן יש קטע של מקום. הרי אבא בעצם רוצה להרגיש שיש לו בית, שיש לו טריטוריה. והוא גם עוד הגדיל לעשות והכין ארוחת ערב, אבל הילד לא רואה את המאמץ שלו בניסיון. שיהיה בית, שיהיה ארוחת ערב, כי אמא כרגע לא נמצאת, שאני רוצה לשמר איזושהי שגרה ואני עושה מאמץ מתוכי. ברגע שהילד אמר לו, אבא, אני לא רוצה לאכול כביכול את האוכל שלך, לאבא זה היה מאוד מאוד קשה, אז הוא מתחיל לקחת בכוח. הוא לא מניש אותו במובן הרגיל של לקחתי לך את האמפי או לקחתי לך את הפלאפון, אלא בעצם מה שאבא אומר, אני רוצה אישור לזה שיש כאן בית, אני רוצה אישור לזה שרואים אותי, אתה רואה אותי או שאני לוקח לך את הפלאפון אתה תראה אותי,
1: עד שאתה תראה אותי.
0: כן, אם אנחנו נראה את זה, אם אנחנו נבין מה עומד מאחורי הדברים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לתפקד ולגשר ולעשות מה שעושה אהרון הכהן. אהרון הכהן בעצם הראה אחד לשני, יש אותך, אתה קיים.
1: כן, וואו, וגם הצד השני רואה אותך, הוא מבין את כאבך והוא רוצה בשלומך.
0: בדיוק, לא, הוא לא רב איתך.
1: הוא לא רוצה להציק לך, כן, הוא אוהב
0: בדיוק,
1: אותך.
0: בדיוק, הוא לא רב איתך, אתה קיים, הוא אוהב אותך, הוא אפילו מתגעגע אליך, אני קיים, בסדר, לא, אז אין עניין.
1: יפה מאוד, וואו, חזק מאוד. הרבנית פרי כהן, מה אומר? הלוואי שנזכה לדבר דיבורים של טוב, זה על זה, ולקרב בינינו לבין אנשים, ובין אנשים לבין אנשים.
0: אמן, אמן, ואולי נסכם ונאמר שמי שיכול לדבר דיבורים של טוב זה אדם שטוב לו עם עצמו. טוב נלך למקום של הנוכחות, אם את נוכחת בחיים שלך וטוב לך, אז יכולה לדבר דיבורים טובים. ואם רע לך, אז את מרירה, אז תעשי משהו בשביל עצמך, שתפסיקי להיות מרירה ותוכלי לדבר דיבורים טובים.
1: את יודעת שנכון יש מקומות כזה שמרחלים, את יודעת, באים, מרחלים, ואז נכון יש אנשים שאומרים, לא, לא, בואו נדבר על עצמנו, למה? יש לנו חיים מלאים, למה אנחנו צריכים לדבר על אחר? מה, כל כך משעמם לנו בחיים של עצמנו? אנחנו קיימים.
0: כשאני
1: קיים, אני צריך לרחל, כן.
0: נכון.
1: אבל באמת, כשאני קיים, אני לא צריך לספר סיפורים על אחרים, ולהתעלות בכאב שלהם כדי לשכוח מהכאב שלי, ווואי, הבן שלהם וסבתא שלהם, הכל בסדר, יש אותי.
0: נכון, את מגיעה לאירוע, ואת יושבת שם בצד, ונגברו הסלטים, עוד לא הגישו מנה ראשונה, צריכה לרחל, זה נורא טעים, על מי את מרחלת? אז זאת שנראית יותר טוב ממך, זאת שאת עושה רושם יותר טוב.
1: כן. טוב, אז באמת שנזכה להתכנס פנימה, ולראות שיש לנו מקום, אני חושבת שיש בזה הרבה הרבה סגולות להרבה דברים, ולהשכין טוב, בעזרת השם. הרבנית פרי כהן, אני מודה לך מאוד שיהיה באמת חודש טוב, בשורות טובות.
0: אמן, להתראות.
1: להתראות, תודה. נעשה פרסומות ונשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...
5: אהלם!
4: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר.

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לאישה שאני מאוד מחבבת, דסי זייבלד, בוקר טוב לך.
8: בוקר אור, מחבבת אצלנו זה רמה גבוהה של אהבה. יש דרגות ומחבבת אצלנו זה מילה מאוד...
7: לא, אני אגיד לך מה, זה כאילו חיבוב פולני, עדין ומרוחק, אבל יודעי חן ידעו שמחבבת זה באמת, כמו שאמרת, זה רמה מאוד גבוהה, זה רק נתפס, את יודעת.
8: אצלנו חיבוב זה, כן, זה בהחלט, בהחלט. די טעים זה גורמה.
7: נחמדה זה בחורה בסדר גמור לחטוף ושידוכים.
8: אנחנו בחלק הצפוני של פולין, ברוך השם, הכל בסדר, טוב שיש מילים טובות.
7: יש לילדים שלי סבא שאומר, הוא ילד חביב, אם הוא אמר הוא ילד חביב, זה אומר שהוא באמת האילוי של האילוי של עולם הישיבות.
8: איזה כיף שאנחנו יודעים את הדרגות, נכון?
7: נכון, אבל היה צריך תרגום בהתחלה, ובסוף אנחנו, את יודעת, התקיילנו על המינוחים. אני רוצה היום לדבר איתך, אפרופו, כוח הדיבור, אך, תראי איזו התחלה יפה.
8: בדיוק, לא סתם קישרתי למילים הטובות.
7: תראי איזה יופי, לא רק מילים טובות, גם מה הן אומרות, מה המשמעות של כל מילה, מה הפרשנות שניתן. איך לדעתך אנחנו יכולות בעזרת כוח הדיבור ממש להשפיע ולשנות דברים?
8: קודם כל, כוח הדיבור, הוא חוזר על עצמו, נגיד, כשאנחנו פוגשים למשל בפרשות השבוע, או אפילו ב-NLP, בשיטות הטיפול של NLP, לכוח הדיבור, בעצם NLP, זה ראשי תיבות של נוירו-לינגוויסטית, זאת אומרת, הקשר, לינגוויסטיק, הקשר בין הנוירונים, בין המוח, לבין המילים, השפה, לבין השפה, יש לזה כוח עצום. אבל זה ש-NLP גילה את זה היום, חזל והתורה גילה, גילו את זה כבר קודם, וכמעט בכל פסוק ובכל פרשה יש לנו אפשרות להתקשר לכוח הדיבור, לכמה כוח יש לדיבור ולמילים ולצורת המילים. ואפילו בפרשה הזאת זה מופיע, איזה הפתעה, כי בפרשה הזאת משה רבינו, עם ישראל, זה שחווה את כל הניסים של מצרים, וכל מה שאני אומרת לו על דעתי, הכל כתוב בתורה הקדושה. זה שחווה את יציאת מצרים, ואת הניסים הגדולים, דור המדבר הזה, שאסף מן כדי לאכול, אין לו מים. עכשיו, אין מים, האמת, צורך בסיסי, זה ממש קשה, אבל הם באים למשה ולאהרון, ומתלוננים. ואחד הדברים המאוד כמעט מרגשים שאני פוגשת, כשאני קוראת מדרשים ופירושים על הפרשות, ואני רואה את משה רבינו לפעמים, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הקושי שלו בגידול העם, הוא כמעט מדבר במינוחים שאנחנו האימהות אומרות, קשה לי, אין לי כוח, אני עייפה. כאילו, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא ממש בשפה של בן לאבא ואבא לילדים, של המבוגר האחראי שקשה לו עם הילדים. ובני ישראל באים ומתלוננים, ומשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חייבת להקריא את זה דרמטי כזה, כן? קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטם את העדה, והמילה שהכי ככה, ואת בעירם. את בעירם, העם בוער, העם עושה שם שמח, קשה לו, הוא בוער כי חסר לו מים, הוא בוער כי הוא כועס על זה שחסר לו מים, כאילו גם החוסר של המים וגם הקס, בעירה. וקודם כל, איזה חמוד זה שמים באמת מחבים בעירה. הם מחבים גם באמת אש, והנה, הם מחבים גם עצבים, כשבן אדם עצבני, מה אומרים? לא הולך תשתה כוס מים, נכון? או כשהוא מתרגש נורא, הנה, כתוב בתורה, הכל כתוב בתורה. אבל אני הסתכלתי על זה שמשה רבינו הוא הצטווה לדבר עם הסלע, נכון? ואז הוא היכה את הסלע והוציא ממנו מים, וזה לא סתם שהוא היכה, בגלל שלפני כמה שנים ברפידים אז הוא הצטווה להכות על הסלע, ולמרות שעכשיו הוא הצטווה לדבר, יכול להיות שכוח ההרגל או כוח מחשבה, או שהוא לא היה בטוח שהסלע יוציא לו מים, יש כל מיני מפרשים שיספיק הדיבור, והוא נתן פליק לסלע, אני מדברת במונחים של אמהות, בסדר? פליק לסלע, והסלע הוציא מים, וזה זרק אותי קצת לסלע אחר, סלע שעזבנו לא מזמן, האבן שרבי עקיבא הסתכל עליה שאבנים שוחקות את המים, שהוא ראה איך מים, אנחנו חוזרים למים, את שמה לב איך מים יורדים טיפה טיפה טיפה על האבן והם מחוררים אותה. ופה חשבתי על המסר העצום של כוח הדיבור, כמה פעמים דווקא בתור הורים אנחנו מדברים ואנחנו אומרים 16 פעמים אמרתי לך כבר לסדר את החדר, או 1,000 פעם אמרתי לך, נכון? אם נעשה סקר עכשיו כמה אמהות אמרו את זה, יהיה לנו מלא תשובות שאמהות משתמשות בזה. אנחנו מדברים ומדברים ומדברים ומדברים ואנחנו לא בטוחים שזה עושה. דווקא אני בתור אמא לילדים כבר גדולים ממש, וגם לילדים שחלקם אפילו לא הולכים בדרך שחשבתי פעם שהם ילכו, את יודעת איזה מרגש ומדהים זה שפתאום אני רואה משהו שכל כך התאמצתי ללמד אותם בילדות וחשבתי שזה לא תפס, ופתאום אני רואה את זה קורה עכשיו אחרי 15 שנה, אחרי 20 שנה, פתאום זה יוצא, ולא סתם, אלא הם באים ואומרים לי, אמא, בזה אני בדיוק כמוך, כמו שלימדת אותי. כל כך הרבה שנים חפרו המים בסלע, כל כך הרבה שנים כוח הדיבור לקח לו זמן לחורר את האבן הזאת, ובסוף יש שם חור, בסוף אבנים שוחקות את המים, המים שוחקים את האבנים, המים שוחקים את האבן, וזה קורה. ולכן כוח הדיבור כל כך גדול. זה אחד המסרים שלנו מהפרשה הזאת, כמה כוח הדיבור לדבר עם הסלע היה מוציא ממנו מים, כמו שמים שוחקים את האבנים, ויש למילה כוח עצום. ופה אני פונה אל כל האימהות במילתא דבדיחות, אמרנו שאנחנו חייבים קצת שטויות, נכון?
7: קצת, איתך בוודאי חייבים שטויות.
8: תקלי קטע, איך קוראים למקום הזה? את יודעת איך קראו למקום הזה? זה עצוב מאוד, אבל את יודעת איך קראו למקום הזה? מי מריבה, קראו לו על שם המריבה, על שם הבעירה, על שם הכעס. אני מציעה לכל האימהות מהיום, נגיד בחדר שמוישי רב עם חנלה, לקרוא לו החדר של המריבות של המשחק, או נגיד לפינה שרותי העתיקה את השיעורים מרבקלה, לקרוא לזה פינת העתקת השיעורים. וככה לכל פינה בבית, אנחנו ננציח אותה ויהיה לנו 42 תחנות מסע.
7: איפה ששולי משכה לליבי בסערות.
8: לגמרי.
7: למשל.
8: כן, איפה שמוישי תפס את התור ללא יודעת מי. בוא נעשה פינות נחמדות בבית. יום אחד גם אנחנו נסתכל על זה וכל כך נצחק וכל כך נשמח, כי הילדים שלנו בעזרת השם אנחנו נראה. אמאות, תנו לזה מקום. תראו את התעלות והחורים ואת השחיקות שהמים עושים באבנים. תרשו לכם לראות את זה לעצמכם.
7: סתקים.
8: לראות את זה כבר עכשיו, ואתם תראו את זה גם אחר כך. המים שוחקים את האבנים. המילים מכות בסלע ומוציאות ממנו מים.
7: אמן. טוב, דסי זייבלד, אני חושבת שניכרים דברי אמת.
8: אני מקווה, ברוך השם, זה גם כוח הדיבור, למשה היה דיבור מאוד ספציפי, הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות לדיבור רך, לדיבור קשה, יש מתי, יש כאשר הפליק לסלע עוזר, יש מתי שצריך את הדיבור הרך, אבל למילים יש כוח עצום. זה ממש כלי, זה כלי מקדם, והשם ירחם, זה גם יכול להיות כלי אחר, אנחנו בוחרים במקדם, אנחנו תמיד מתקדמים.
7: נכון. דסי זייבלד, אני מודה לך מאוד על המילים שלך.
8: בשורות טובות, תודה על המילים שלך. תמיד.
7: להתראות.
8: להתראות.
5: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לאישה שתמיד שהיא שם, יש אווירה, יש אווירה של שליחות. נעמה תוכפלד, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב יונת, וואו, איזה קומפלימנט, אחד היפים שקיבלתי, באמת.
7: את יודעת שאת שליחה על מלא, גם כשאת אומרת, לא יודעת, גם כשאת לוחצת על הברקס ברכב, את בשליחות אצלך, זה בכל מקום.
13: זה בדיוק מה שאני עושה פיזית ברגעים אלו ממש.
7: איזה יופי, תראי.
13: כן, פה אפילו בשביל השליחות הקטנה הזאת צריך לעצור ברקס, והאמת היא שזה גם... אתה יודע, כל דבר יש בו הוראה בעבודת השם, נכון, יונתי?
7: נכון.
13: אז לפעמים גם שליח צריך לדעת לתת ברקס, כדי לבחון מה השלב הבא.
7: מה הבא, בדיוק, מה הדבר הבא, מה רצון השם ממני, כמו שאמרו לנו היום כבר, הסתכלת היום על השמיים, רבי נחמן היה אומר, ומה הוא התכוון? על התחלת, על התכלית, על מה השם רוצה ממני עכשיו, מה התכלית שלי עכשיו. אז זה ממש גם מחשב מסלול מחדש כל הזמן, כאילו הדבר הזה. זה לא כאילו שקמנו פעם, שנולדנו, יש לנו איזו שליחות אחת, ואנחנו כל הזמן מתעדכנים על השליחויות. אנחנו כמו שליחי וולט בעצם. אוקיי, סליחה, התערבב לי כל התחלת.
13: לא, אני נהנית להקשיב לך, תמשיכי.
7: לא, גם הווייז הוא תחלת, בסדר, די, מספיק. תראי, את מייצגת אותנו ברבה מאוד פלטפורמות, אני חושבת שאת אחת אנשים שבאמת בכל הזדמנות שיש לה, בכל מה שנקרא שטח פרסום זה יכול להיות שלך, את בכל מקום, את הולכת לבית כנסת, את שליחה, את ברשתות שלך, את שליחה, את בכל מקום. ואת יודעת, כשאנחנו אומרים דברים, יש לנו אחריות גדולה, אנשים שהם נמצאים ליד מיקרופון, אנשים שיש להם הרבה קהל ששומע אותם, הרבה אנשים שאוהבים אותם ורק רוצים לשמוע מהם. איך אנחנו לוקחים, איך אנחנו מוודאים שאנחנו עושים את זה באחריות גדולה?
13: יפה. קודם כל, שאלת השאלות. אני חייבת להגיד, שאלת השאלות, אנחנו באים מפרשת קורח, ופנינו הלאה, את יודעת, גם המרגלים, וכל התסבוכות העצמיות האלה, של אנשים מאוד מאוד חשובים, מאוד מורחים, משכילים, עם מעמד חברתי, ובאמת גם אנשים שאי אפשר להגיד
7: שהם חברות... משכמם ומעלה, מעמד תורני, כן, היה להם מעמד תורני גדול.
13: בהחלט. והם נפלו בדיוק בבור הזה שאת מדברת עליו, שבו האישי והציבורי, או הדעה, מה שנקרא הסובייקטיבית, לעומת השליחות והצינור הנקי הזה להיות מביא קול ומביא דעה,
7: שאני לא הסיפור.
13: זה
7: נכון.
13: וזה הביא לנפילה גדולה ולחטא גדול. ולכן אני יצא לי להשתתף דווקא במדיום אחר, בפאנל קצר, שבו שמעתי ששליח חב"ד, אוקיי? מלב חב"ד, זה אחד הארגונים שעושים באמת המון פעילות מבורכת למען מאושפזים, בבתי רפואה, את יודעת, אנשים שבאמת צריכים עידוד משמעותי. והוא אמר, משפט מאוד חזק, הוא אמר, אצלנו, ההוראה של הרבי, שלא משנה, הרבי מלובביץ' כמובן, לא משנה מי מבצע את הפעילות, את השליחות, העיקר שהשליחות תעשה. כלומר, האגו שלך הוא שם, אנחנו לא נלך להרוג אותו ולא נלך להיאבק בו ולנסות להעלים אותו, כי זה חסר תוחלת למי שלומד טניה ויודע את זה, אלא אנחנו נשים אותו בצד ונגיד לו בסדר, תורך יגיע, אבל כרגע יש שליחות לבצע, אם זה יעשה על ידי מצוין, אם זה יעשה על ידי מישהו אחר, גם טוב, העיקר שהדבר יעשה. וזה עניין שנותן הרבה פרופורציה למה אני בתוך הסיפור, וכמה האני חשוב שיהיה פה. וברגע שאתה מבין שזה בסדר, שהשליחות הזאת מצאה כתובת אחרת, והעיקר שהיא תעשה, ומעמדך נשמר, והכל טוב, זה נותן גם איזושהי שלווה. נותן איזושהי אחיזת מציאות קצת יותר מפוקסת, נגיד ככה.
7: זאת אומרת, בעצם ברגע שאני ניגש לדברים, כשאני לא הסיפור, אלא שיש פה, יש פה עכשיו קהל שרוצה לשמוע דברי חיזוק, אמונה, התקרבות, יש פה מישהו שצריך לשמוע משהו, יש פה, לא יודעת, דברי תורה שצריכים להיאמר. אז אני לא הסיפור, זה לא, איך אני אגיד, מה אני אגיד, הכל גדול מסך חלקיי. ולכן אם מישהי אחרת עשה את זה במקומי, זה בסדר גמור, כי הדברים נאמרו, והסיפור היה שהדברים יאמרו.
13: הסיפור הוא להעביר את המקל הזה, כן, דמיינים מרוץ שליחים, אם אחד כאילו מחליט שהוא עכשיו רוצה לתת השואו אוף, והוא ימשיך לרוץ עם המקל עד סוף המסלול, א', הוא די מהר יתעייף ויקשל וכנראה יגיע לתוצאות פחות טובות, וב', הוא מוציא את כולם מהמשחק. אז הסיפור הוא באמת לדעת מתי לנסור את המקל, מתי לעמוד באיקון ולקבל אותו ולרוץ. וכמו שאמרת, אני זה לא הסיפור, השליחות היא הסיפור. דרך אגב, לא מקרי בכלל שאנחנו ערב ראש חודש אב, עם הפנים סליחה, תמוז. תמוז, עם הפנים לג' תמוז, ועם הפנים ליודבט יוד ג' תמוז. אתה יודע, חבדניקים זה חיים
7: מחג לחג, מחולצה לבנה לחולצה לבנה.
13: ממש ככה. אז בכל הזדמנות יש לנו רגע איזה נקודת עגינה כזאת שמאפשרת לנו רגע לשאול את עצמנו, אני בכיוון או שהתבלבלתי? או שצריך לחשב, כמו שאמרת, מסלול מחדש.
7: כן.
13: ובאמת העניין הזה של להיות את יודעת, את המושג משפיענים, הכרנו עם פרוץ הרשתות החברתיות. אבל עוד קודם לכן...
7: ובחבד מה? זה המשפיעים שלך, המשפיע שלך, המשפיעה שלך.
13: הקונספט, מה שאני אקרא, כבר נוצר, כבר נולד, כבר הוכרז, והדיוק וההבדל בין משפיען, וואו, עולה לי עכשיו איזה רעיון מדהים פתאום, עוררת בי איזה השראה, ההבדל בין משפיען למשפיע...
7: אתה לא יכול לפתוח סוכנות משפיענים, כן, של המשפיעים?
13: הוא הנון. שער הנון, יונת, הוא יכול להיות שער של...
7: של
13: נון שערי תומה
7: בדיוק
13: שער הנון הוא כמו איזה מפתח של go no go מה שנקרא אם אתה נכנס לשם והתבלבלת וואו וואו וואו איך אומרים חבל על הצורה
7: זה הכל או כלום זה השער של הכל או כלום או שזהו שקעת בבוץ שאי אפשר לצאת ממנו או שעכשיו אתה מתחיל מחדש כמו עם ישראל
13: או שאתה כמו קורח ועדתו שהתמכרו לאגו עד הסוף ונבלעו בתוך האדמה וסופם שהם כל יום צועקים משה אמת ותורתו אמת כי זה התיקון שלהם או שאתה זוכר שהנון הזה לא שייך אליך אתה משפיע ותעשה את מה שאתה צריך לעשות ותתקדם הלאה לתחנה הבאה כי אתה לא הנושא מה שמגלגל לידך הזדמנות זו או אחרת או לפעמים ייתן לך ברקס ותהיה קשוב מה שנקרא לתפקיד שלך
7: להוראות, ולא... להוראות ההפעלה שמגיעות בדיוק. מלמעלה. והן מגיעות, צריך רק להקשיב להן.
13: חד משמעית, נכון.
7: וואו, נעמה כן. טוכפלד, התגעגעתי.
13: אורה פה, התוועדות.
7: רצינית במיוחד.
13: וכמובן שחשוב לציין, ואולי עם זה אני אסגור ככה את הזה, זה שכשיש לך משה רבנו, שנותן לך מה לכל איך, אז ודאי שהרגליים הרבה יותר יציבות, ובטוחות על הקרקע, וגם אם אתה מתבלבל, יש איזו יד רחומה, ככה תאסוף אותך ותלטף אותך, קצת תגיד לך, זה בסדר, מאיה, הכל טוב, אני איתך,
7: והברית... אנחנו, כן, נחזיר את זה ל...
13: אז זה הפטנט שלי, אני יודעת שזה הפטנט היחיד שאצלי עובד, ושנזכר בעזרת השם, באמת, להיות שליחים טובים ומשפיעים טובים, ולא להסתבך עם שער הנון.
7: יפה. אני מודה לך, נעמה תוכפל. תודה רבה על המילים הטובות. השפעת עלינו לטובה.
13: אני מודה לך, כמו תמיד, על הבמה, על השיח ועל ההתוועדות שלנו, שתמיד כיפית.
7: תודה, נשמה יקרה. תודה.
13: שיהיה לנו חודש טוב, חודש שמח, חודש גאולתי, שנדע לעשות את השליחות על הצד הטוב ביותר.
7: אמן, שנזכה. תודה רבה, נעמה תוכפל.
13: תודה.
7: להתראות. טוב, עכשיו זה שיר מאוד מאוד מתבקש, גם כי הוא שיר יפה ונעים ומרגש, אבל גם כי הוא מדבר על מה שאנחנו מדברות פה היום. הוא אומר לך, מה הוא אומר לך, שמוליק סוכות? תדבר איתו, תספר לו, עם מי תדבר? למי, עם מי נשתמש בכוח הדיבור, בתפילה, בשיח? ריבונו של עולם, אבא של כולם, תבואו, בואו, תעשו איתו שיחה, תגיד, שומע אבא? אנחנו צריכים לדבר על כמה דברים. דברו איתו, תספרו לו. זהו, אז יש מוליק סוכות עם השיר הנהדר הזה, ואנחנו תכף נמשיכות לדבר על כל מה שצריך לדבר עליו.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרקר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרקר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום.
1: מרוק הלילה, שמחה.
0: אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
9: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
10: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
14: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר החוץ של איראן אבאס ערגצ'י אומר כי הפסקת האש בלבנון תיכנס לתוקף החל מיום שישי, ולצד זאת מאיים כי כל תקיפה ישראלית או המשך הכיבוש לדבריו בלבנון יהיו הפרה של הפסקת האש עם ארצות הברית. בתוך כך, ברקע ההסכמה שהושגה אשר נועדה לסלול את הדרך לסיום קבוע של המלחמה, צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בישראל, המהווים כ-20% מהמערך שנפרס בחודשים האחרונים בנתב"ג ובנמל התעופה רמון. עם זאת, בשלב זה רוב מערך התדלוק האמריקני צפוי להישאר בישראל. מפקד מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר התייחס הבוקר למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב בדרך למאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד דרם היציאה. באיגרת לחיילים הוסיף טישלר, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש. מבקר המדינה הנבחר מיכאל רבלו ששימש כפרקליטו האישי של נתניהו מתייחס לעתירות השמאל המבקשות להוציא צו ביניים על מינויו ואומר הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים מגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אמר הבוקר באופן ברור במשדר כי מי שעומד מאחורי ההסתה החמורה נגד הציבור החרדי לצד הרדיפה הקשה נגד בני התורה הוא לא אחר מאשר המשנה ליועמ"שית גיל לימון.
2: שעומד אחרי כל זה, גיל לימון, הוא עושה את זה במשך שנים, אבל הוא עושה את זה לא פחות מאשר מחשבה, הוא עושה את זה משנאה. האדם הזה שונא, האדם הזה, כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו הוא יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם, וביחד לזה נוספו להם השנאה לנתניהו, והגוש האמוני הזה ששאס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות. גלי בערב מיירה, סך הכל שפוט של גיל לימון, היא הבובה החוטים שלו, הוא אומר לקחה והיא עושה והוא מפסוד והוא עומד בצד ומסתכל.
14: כתב אישום הוגש נגד תושב בת ים בן 31 שהיה חלק מרשת ההונאה המאורגנת המכונה העוקץ הרוסי אשר פעלה באופן שיטתי נגד קשישים דוברי רוסית ברחבי הארץ. חברי הרשת הציגו את עצמם כנציגי הביטוח הלאומי, רשות המיסים, בנקים וגופים רשמיים נוספים במטרה להוציא סכומי כסף מהקשישים. פלסטיני תושב בית לחם נורא הבוקר ונעצר לאחר שפרץ מחסום משטרתי במעבר חשמונאים בעת שנהג ברכב גנוב, פגע בניידות וניסה לדרוס שוטרים שהיו במקום. נסיבות האירוע נחקרות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
14: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
14: עד כאן חדשות כל חי.
8: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי
8: חודש טוב, מכל חי.
16: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי מדבר שבן דוד בו קטגורי בתורמיד החכומי ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכומי.
8: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
17: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

0: השעה השנייה של הבמה של עכשיו, נו, אנחנו בחודש, ראש חודש תמוז, אנחנו בזמני תשובה ממשמשים ובאים, ואנחנו בואכה חודש אב של אלול בא, ואז חודש אלול, ואנחנו כבר שם, חבר'ה. אני כבר שבוע שמעתי אנשים בשולחן השבת מנגנים, ניגונים מתוך הימים הנוראים. רק אומרת. אז בעזרת השם שנזכה לחודש מלא בבשורות טובות ובגאולות ובישועות ובשמחת הלב, ושנזכה להיות יציבים עם הידיד הגדול של ישראל, בלי הידיד הגדול של ישראל. לזכור שהידיד הגדול של ישראל הוא בובה על חוט, ויש מי שמנהל את העולם. ואנחנו נהיה כאן גם בשעה הזאת, נדבר דיבורים טובים, כי היום אנחנו מדברות על כוח הדיבור. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
1: חודש טוב ומבורך, וגם מזל טוב, היה לי יום הולדת השבוע.
0: באמת? סיוון?
1: כן, כן.
0: סיוון, זה היה אחת.
1: נכון, למה סיוון? כן, עוד יום אחד הייתי תמוז, כל ברוך השם שההורים שלי חיברו אותי לחודש בו נולדתי. כן.
0: יפה, סיוון, זה יפה, מזל טוב, מזל טוב. מה מאחלים לך?
1: אז ברוך השם, אתה לא יודע לאחל לך וחזרה, מה זאת אומרת, זה יום לברך, להתברך, אז בעזרת השם, שאיפה שיתגשמו כל משאלות ליבי וליבך וליבנו של כולן, לטובה, לברכה. שבוע מטלטל, אתה יודע, שבוע שבו אנחנו נזכרים עם נהל את העולם, רמז, לא טראמפ, לא ביבי. ממש הפסוקים של ההלל הדהדו, מהדהדים בראש חודש הזה פי כמה וכמה, אתה יודע, פתאום אתה מקבל את הפרשנות המדינית, ביטחונית, דיפלומטית, רוחנית. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. וואלה, נכון? טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים, נכון? בידיד הכי טוב בבית הלבן. אנה שמושיע נה, אנה שמצליח נה, ממש הרגשתי, אתה יודעת, שקיבלנו מהלל את את התמונת מצב הכי, גם הכי אופטימית, גם הכי מחוברת, אבל גם הכי אמיתית.
0: וגם להישאר בהודיה, כאילו, תראי, למרות הכל, הלל זאת הודיה אחת שלמה מאלף ועד תף. וזה מדהים.
1: נכון, נכון.
0: יהודים ממשיך להודות ולהלל גם בסערה הזאת.
1: אני נזכרת, נדמה לי שאמרתי זה כבר פעם, אבל אם אני נזכרת שוב ושוב, אז אפשר להזכר גם למאזינות. חמי היקר, רבא שלי תדיע, אמר לנו פעם עוד ברפורמה, כשפעם זה מה שהיה, באו לנו זוג לשבת, ככה קצת מתחזק, והאישה אמרה שהיא הייתה דוברת של הפגנות קפלן, בזמנו. אומנם היא עזבה, אבל יושבת מולי מישהי שבאה, אורחת שלי בשבת, קראו לה רותם, והיא אומרת לי ולציבור, וגם לחמי, שהתחילו הפגנות קפלן, היא הייתה דוברת. ואני זוכרת שחמי אמר לה משפט, לכאורה אתה רוצה לקפוץ, לצעוק, אלו, מה עשיתם, תראו, פרקתם את המדינה, מה עשיתם, מה זה? וחמי אמר לה משפט שאני הולך איתי, אמר לה, תראי, אם לנו לא היה אלוקים ותורה, אולי גם היינו מפגינים, כלומר, אם לא היה לנו את הליל ראש חודש, אם לא היה לנו את הסדר שאלוקים נהל את העולם, אם לא היה פרשת שבוע, אם לא היה עכשיו תמוז שמוביל לאב, שמוביל לאלול, אז אולי גם אנחנו היינו חסרי, כאילו, עושים דברים כאלה. אז אני אומר, זה מרגיע אותי, שזה קרה, מה שקרה עם טראמפ, קרה ביום הולדת שלי, אבל ויש לזה את הסיפור מסגרת, יש לפני, יש אחרי.
0: כן. וואו, זה אנחנו...
1: זה ככה הרגשתי השבוע.
0: יפה. מה עוד קרה לך השבוע חוץ מזה?
1: אז אני אגיד לך משהו קטן, לא נעים לי שצריך לקצר הפעם, סליחה.
0: כן.
1: אני אגיד שהרעיון של יום הולדת, הרבה שנים קצת התביישתי או הסתרתי, והנה היום, אפילו יום אחרי, אני אומרת לך, כן, יום הולדת. אני רוצה להודות על זה, לתרצה בוטמן, הרבנית תרצה בוטמן, שליחת חב"ד ברמת השרון, שלפני המון המון שנים כשגרנו ברמת השרון, פתאום היא הזמינה אותי למולד שלה. עכשיו, באמת בינינו חשבתי שלאישה יש איזה, אני לא יודעת איזה בעיה. אישה בת 40 ומשהו היא הייתה.
0: חוגגת את עצמה, גילו, בכיתה ג'.
1: אולי התכוונת למולד שלוש לבת שלך, לנכדה שלך, נרים אותך על כיסא 40 פעם. לא, סרצינות, שליחת חב"ד הרבנית מזמינה אותי למולדת שלה, ולא סתם אלא, אנחנו מגיעות, יש כיסאות ארוכים, ויש אנשים, ויש... יש ככה, את יודעת, כיבוד, ויותר מזה, נותנת שם הרצאה, מן דרשה, דבר תורה, מקריאה פרק תהילים, ואני תוך כדי, אולי שזה באמת, האישה צריכה חיזוק, האישה צריכה עזרה חברתית, ואז בסוף היא עוד אומרת לנו, איך אמרה את זה, יונת, עכשיו כל אחד יקבל קבלה טובה, קבלה קטנה, עכשיו, גברתי, עם כל הכבוד, את נולדת לפני 40 שנה, אני
0: צריכה לקבל.
1: מה קורה פה? אני אקבל קבלה טובה, כי את נולדת, וזה המשיך לניגונים, ניגונים, מה שנקרא, ניגונים מכוונים, ניגונים חסידיים, אירוע מבחינתי משנה תודעה. ואז הבנתי שהסיפור זה לא אם היא רוצה שיחגגו לה. הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם הזה, תעופי על היום הזה, תשמחי בו. זה ממש שינה לי קונספט, שינה לי תפיסה שכן, כן, ברור שנולדת, לא להתבייש, לא בגיל שלך, לא בתפקיד שלך.
0: אבל תראה, השם ממשיך לחיות אותך, זה אומר שהוא שמח בך, מי את שלא תשמחי בך? הוא החליט לתת לך נשמה הבוקר שוב ושוב ושוב ושוב. בוודאי שיש לנו תפקיד ואנחנו צריכים גם לסמוך בו, אנחנו יהודים. כאילו, אחרי שמדברים על זה נשמע מאוד הגיוני, אבל כשאנחנו מביאים את כל סל, את יודעת, הרגשות מהגן, זה... זה יכול להתאפס אחרת.
1: בדיוק, זה לא עצומי שלך. ברוך השם, גדול ברוך הוא, החליט. כל בוקר אנחנו אומרים את זה במודה אני. פעם בשנה אנחנו אומרים על זה, על כל השנה, ובעזרת השם הלאה. ואני מודה לה בעוד הרבה דברים. את יודעת, אנחנו צריכות להתבגר. אני כבר, כשגיליתי את זה, אז כבר הייתי דוסית, כבר חזרתי בתשובה, כבר כאילו חשבתי שאני יודעת. תמיד אפשר לעשות תשובה ולחדש ולהתחדש ולמצוא עוד פוטנציאל ועוד שמחה. אז בעזרת השם, אני מאחלת לכולנו, וכיף שאתם נולדתם גם.
0: כן, אז שני אנחנו לא נוותר לך, ואת גם תקבלי קבלה טובה על עצמך ביום הולדתי.
1: אופה. לא, יש גבול.
0: יותר מדי, זה יותר מדי חשוף לי. בואי נדבר על טראמפ. סיוון, די.
1: השנה דווקא, אני יכולה להגיד שבכמה חודשים הקבלה שקיבלתי לפני כמה חודשים, וברוך שם, הקבלה לפעמים זה להמשיך לעשות משהו טוב שאת עושה. את יודעת, יש כאלה שלפעמים הקבלה זה לא לעשות משהו. אצלי יכול להיות, את יודעת, אורקוליסטיות שלקבל על עצמך לעשות פחות, לא לעשות יותר. אבל באמת לפני כמה חודשים החלטתי שאני לא רק אומרת טניה יומי, שזה למלמל, אלא לומדת, וברוך השם, כבר ממש, כבר רוב ככל התניה, הייתי אומרת, מבחינת כך סגולה, ממלמלת את זה כל בוקר, עוברת, העיניים עברו על האותיות, אבל השכל לא נכנס פנימה, ובחודשים האחרונים, את יודעת, אני ממש מרגישה, תניה זה אותיות איתן, איתן שבנפש, חוסן, כולנו צריכות חוסן, זה המילה היום של כל המקצוע, אז לבנות טיפה יותר איתנות בנפש, מול טראמפ וגם מול עכשיו אנחנו בעידן המסיבות סיום, בדיוק אוספים מתנות למורות לסוף שנה. אנחנו גם פה צריך איתן שבנפש בקבוצות של הכיתות, אז בעזרת זה, זהו. אני לא מקבלת משהו חדש, הלוואי שאני אתמיד בזה, שאני אמשיך בזה.
0: את לומדת את עצמך או שיש לך חברותה? כאילו, את לומדת את עצמך?
1: אז יש לי חברותה עם מישהי מתוקה נורא שאנחנו עושות ביחד את היומי, ובקהילה שלי, קהילת מתחדשות, ביום הולדת זה גם זמן לקצת שיווק, אז בגילת מתחדשות אנחנו לומדות טניה גם בצורה יותר איטית, יסודית שם אני מלמדת.
0: נפלת לטרנד, סיוון.
1: כן. בואי, אם יונת ובת שבע עושות שיעורי טניה, זה באמת מחייב את כל העולם צריך.
0: יופי. טוב, תקשיבי, אני רוצה באמת לאחל לך שכל הברכות יחולו על ראשך, ותמשיכי להפיץ אור וטוב כזה גדול לעולם, תמיד בעין טובה, בחיוך גדול, בראייה טובה, ושנזכה לגאולה, במהרה.
1: אמן ואמן, תודה יקירתי.
0: תודה, תודה, תודה על המילים שלך.
1: להתראות.
0: להתראות וחודש טוב.
1: אמן.

0: של הלב, של הנשמה.
1: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבנית חדווה לוי.
5: בוקר טוב, וחודש טוב ומבורך, מה שלומך?
4: ברוך השם, מה שלומך?
5: ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, את שומעת את הסיפורים, זה הלוקיישן הקבוע שלי, שאני ככה בבוקר עולה לכל מיני רעיונות שכאלה זומים. וראשי חודשים, לימי חנשת אז, ראשי תיבות רחל. ורחל היא זו שהקדוש ברוך הוא אמר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך. והחודש הזה, חודש תמוז, הוא חודש שמדבר על תיקון הדמעות שיוצאות לחינם, להפוך אותן לדמעות שהן בעצם בונות. ואיך עושים את זה? שאת מרגישה בפנים לפעמים כזה עומס וחוסר צדק ולא מתייחסים אליי. איך את עושה את זה באמת? בא החודש הזה ומספר שיש עבודה זרה שקוראים לה תמוז. כותב ספר יחזקאל שאנשים היו מבקות את התמוז, זה היה פסל כזה ענקי עם עיניים כאלה ששם בתוך החורים של העיניים הייתה עופרת, היו מסיקים את הפסל הזה והפסל היה בוכה, וכל אישה שהייתה מרגישה משהו כזה עמוס בפנים הייתה מסתכלת ואומרת יא הוא בוכה ויש לי סיבות לזכות, והייתה מתחילה לבכות על זה שאין לה וחסר לה ולמה ולמה ולמה. בחודש הזה תפותח עם יוסף הצדיק, זה שיודע להצדיק את כל מה שקורה איתו. הבן של רחל, מה תאלה? הוא למד ממנה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כמובן לתכלית הוא עושה. אומר רבי נחמן, הסתכלת על השמיים היום? מה זה השמיים? זה התכלת, זה התכלית. מה השליחות שלי היום? האם להתמקד במה חסר לי, במה לא טוב לי, בכמה העולם הזה הוא טו, או שאני רוצה להתמקד רגע בתכלת, בתכלית שלי. השליחות שלי היום

0: זה לעשות הכל כדי להיות אחד יותר טובה מאתמול, שתיים, כדי להיות שמחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. יש כאן איזושהי שליחות כזו לשמח ולשמוח. איך עושים את זה? זה כל העניין של המשיח. משיח צריך להיות ישמח, אז ישיר, אז ישמח. איך אני עושה את זה? וזה לא פשוט בכלל, ללא ספק. אבל כשאת מבינה שאם אתה מאמין שיכולים לתקלקל, תאמין שיכולים לתקן, ודווקא במקום שיש את החושך הכי הכי הכי גדול, הכי גדול, לפני הלוט השחר, יש את השחור הכי גדול בעולם, דווקא שם יש איזה משהו טוב שמסתשר דווקא בשבילי. אז אני עכשיו לוקחת את החודש הזה כחודש שבאמת מתקן את הראייה שלי, והראייה זה קודם כל הפירוש הסיטואציה. עכשיו, יונת, את לא תאמיני, איך שאני אומרת את זה, מגיע לפרפר ענקי הכי יפה בעולם מול עיניי, אולי שאתה מגיע לכאן. פרפר בפרשת פרה.
1: ואת רואה אותו בחוש הראייה.
0: אני ממש... אני גם בשנייה אחת עם הקשב שלי אף על הפרשת השבוע שמדברת על הפרה ועל זה שהחסידות אומרת שפרה ופורים יש כאן עניין שכמעט שמתקן את התומעה בעצם, את תומעת המת, זה החיות, זה הפורים, זו השמחה. אז אנחנו חוזרות למה שאנחנו התחלנו עכשיו, כי אחרת אני תהיה פה שיחה של שעה לפחות.
1: כן, כן, לא, עם כל הסוגריים וזה, בסדר, אני אסגור לך את הסוגריים, הכל טוב.
0: אני אומרת
1: שאת לא, אני אומרת שאת אינטואיטיבית, אז אני אומרת את תפתחי סוגריים, אני אסגור אותם, הכל בסדר, תמשיכי, תרוצי על זה.
0: לגמרי, לגמרי. אז אמרנו שהכוח ששולט בחודש הזה זה כוח הראייה. עכשיו תראי, השבט של החודש הוא שבט ראובן. לאה אמרה כשראובן נולד כי ראה השם בוני. כשאת מבינה שהרי הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה איתך בפנים, הוא יודע שכל מה שקורה איתך בעצם זה רק כדי שתקראי אליו ותגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי להסיר את ההתקרבנות, את ההתמסכנות, את העצבות, את הקנאה, את הקוטריות, תעזור לי להפוך את כל זה לאמונה אחת פשוטה. הרי כתוב בברכה, בורא נפשות רבות וחסרונן. מה זה בחסרונן? אם בראת החסרון, זה כדי שאני אמלא אותו במה? בתפילה. זה חודש שהדיבור מגיע כל כך, כל כך גבוה. כל רוצה יפיגוע בין המצרים. במקום לרדוף אחרי עצמך ואחרי חוסר הצלחות שלך, הכישלונות שלך, לרדוף אחרי אנשים אחרים, כשבעצם את מרגישה שהם לא מספיק רואים אותך, שומעים אותך, תרדפי רק אחרי השם. אז כל העניין של מזל החודש זה מזל סרטן. מזל סרטן, אומר רשי שסרטנים מגיעים כשיש כזה חום גדול. במקום שהמחוג יעלה למקומות של כעס, זה הזמן לנקות. סרטן זה להסיר את התינה. זה לדעת שבסופו של דבר, אם יש שם איזושהי תינה, או אם יש שם איזושהי קנאה, זה בסך הכל קול פנימי בנפש, שמעוטט לך שאת לא מספיק שמחה. את לא מספיק שמחה בחלק שלך. אז כשאת לוקחת לך איזו התבודדות של בוקר, מרימה עיניים לשמיים, ובאמת, מדברת עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שמאמיס, מאמיס את הלב שלך, בדברים שגם ככה הם לא בידיים שלך. ואת עושה דבר כזה שאני קוראת לו, לגלגל את הכל אל הקדוש ברוך הוא. כי בחייה, אומר רבי נחמן, זה בשמחה יגילון כל היום. במקום להגיד, אין לי, תגידי תודה על מה שיש לי. ואם את רואה שיש לה ולך אין, אז תגידו, ריבונו של עולם, יא, איזה יופי שיש לה. כן, נתן לה, שיהיה לה גם עוד. אבל אבא, גם אני רוצה. גם אני רוצה להרגיש נחת עם הילדים שלי. חינכתי אותם לדרך מסוימת. אני גם רוצה לראות בשמחה שלהם. גם אני רוצה בזוגיות שלי להרגיש שאנחנו באמת יכולים לבנות כאן משהו. אז זה כל העניין, לראות את הטוב. וכאן מגיע יוסף הצדיק ומוסיף לך כוח. ואומר לך, תשמעי, אין רע יורד מן השמיים. יש תיקון להכל. מתוך המקום הכי חשוך בעולם, מתוך הבור הזה, ברגע אחד, את יכולה להגיע לכזה אור. יוסף הוא משביר, יוסף זה שעבר כל כך הרבה דברים, והוא זה שבוכה כל כך הרבה. אבל איזה בכי הוא בוכה? בכי, בראשי תיבות, בשם כל ישראל. הוא בוכה כי הוא אומר, יו, אבל למה אתם מקנים בי? יש לי כזו כוונה טובה. למה אתם חושבים רעה? אתם חשבתם לרעה, השם חושב לטובה, למה אתם מתעסקים בלא טוב? יוסף, משה, אסתר המלכה, הם יכולים לשאול למה, למה הריאות של העם הזה, למה הזפתני? אבל כשאנחנו שואלות למה, זה למה של דינים, זה למה מתוך הסתרון ומתוך מקום שמושך לא טוב. אז יהודי לא שואל למה, וזה הכוח של יוסף הצדיק. יהודי אומר ככה, אומר הבעל שם טוב ככה, זה קטע כל הקטרים. יוסף הצדיק בסופו של דבר אומר לאחים שלו, אני אחיכם יוסף. השליחות שלי כאן זה לאחות את כל השברים, לגרום לכולנו להיות באמת באחדות ובאהבה, גם הזוגיות שלך. עזבי את מה שהיה. תתמקדי רק בטוב. תפסיקי לראות בעיניים שלך כמה הוא לא טוב, כמה האמא שלו כזאת, כמה רק הצד שלך נותן. תפסיקי לראות בילדים שלך דברים שהם לא טובים. יש כוח חזק בחודש הזה לתקן את הראייה ולהפוך אותה למציאות כל כך טובה, שאז היא מלא שחוק פינו. אותו בכי יהפוך לכזה שחוק ושמחה. צריך לדעת שיש רגעים שבמקום להפוך את הסיטואציה למשהו כבד מאוד, די תצחקי על זה, תדלגי, תראי את הטוב, כמה זה נכון זה להתגלגל פתאום מצחוק. גול על השם דרכך, גול גלגלי, זה בידיים של השם, כשאת מתגלגלת מצחוק על סיטואציות מסוימות, את מגלגלת רחמים. אז זה יוסף הצדיק שאומר לנו ממש עכשיו, תוסיפי לעצמך שמחה, תוסיפי לעצמך אהבה, הזוגיות הזו, יתעלה הדרך המלך, הכל יהיה בסדר, רק תראי בו את הטוב. תראי בידים את הטוב, וגם אם קשה לך, עכשיו תרגיל ואם זה נסיים. תחיל לך 5 דקות בכל יום. תראי בעיני דמיונך את הקשר שלך ואת של בעלך, מה זה פורח? סרנדות, שירות ביניכם. אין עוד את מה.
1: שירות ותשבחות.
0: תראי את זה בעיניים של דמיון שלך. תראי, שימי, מה הקטע של יוסף? הוא חולם חלומות, והוא מקשים אותם. זה כל העניין. תחלמי על הנחת מהילדים. תחלמי על השמחה שלך היא שלמה. תראי את עצמך שלמה ומשלימה עם כל מה שקורה. תני חיוך. תאירי פנים. זו העבודה של חודש סרטן. של חודש
1: תמוז.
0: תמוז להסיר את הסרטן. להסיר את התינה, להסיר את הקנאה ולמלא את הלב באהבה ובדמעות של אמא רחל. ראשי חודשים לעמך. נתת, שיהיה
1: לנו
0: חודש טוב ומבורך.
1: אמן, הרבנית חדווה לוי, תודה רבה על המילים המחזקות, ושנזכה אפילו לפרומיל מכל מה שאמרת, זאת
0: יזכה גדולה. אמן, אמן, אמן, נקודה טובה זה דבר גדול, כל זה חודש טוב.
1: תודה, להתראות.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב וחודש טוב לרבקה צפדיה, מלווה נשים בתהליכי צמיחה. רבקה, מה שלומך?
12: בוקר טוב, יונת, וחודש טוב. איזה מרגש, איזה כיף.
1: נכון, איך לך החודש הזה?
12: אז ככה, חשבתי על זה היום בבוקר, איך זה מצד אחד חודש תמוז, שהראשי תיבות שלו זה זמן התשובה ממשמשים ובאים, וזה ככה איזושהי הכנה לתקופה הכי קדושה ותאורה בשנה, והכי ככה של קרבת השם, תקופה שאני מחכה לה, באופן אישי מאוד, מאוד, זה ככה בסוף שנה שמשהו נפתח, אני מאוד אוהבת.
1: לנקות.
12: מצד שני, זה חודש הוא מורכב, כן? הוא חודש שיש בו י"ז בתמוז, אנחנו צמים, ואחר כך משבעה, והמון המון סביב חורבן.
1: נכון.
12: וחשבתי על זה, איזה כלי אנחנו יכולות לקחת לעבודת השם הנשית מהחודש הזה. וחשבתי על המקום של גבול. כי מה בעצם קורה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז נפרצת החומה. המקום השמור, הקדוש, הטהור, ירושלים, שזה כאילו הלב של העולם, החומה נפרצת, ועל זה אנחנו צמים ומתאבלים עד היום. ואם אנחנו לוקחים את המקום של התשובה, של זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואת המקום של החורבן, אנחנו בעצם מדברות על המקום הזה של להציב גבול, איזה לסרטט לעצמנו בכלל עוד לפני, איזה גבולות יש בחיים שלנו, מה עם הגבולות האלה. אז כמובן שגבולות של הלכה יש לכולנו, ויהודיות ששומרות תורה ומצוות, אבל במרחבים שהם יותר נתונים לבחירה שלנו, בחינוך ילדים, בזוגיות, בזמן עצמי, במרחבי העבודה, של גבולות זה משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. בזמנים האלה, במקומות האלה שהם אפורים, חשוב שנדע קודם כל לסרטט לעצמנו את את הגבול, מהם הגבולות. זה מישהי סיפרה שהיא עושה צום בין 4 ל-8, בין 4 בצהריים ל-8 בערב, לא נוגעת בטלפון, למשל. גבול מהמם, וואו. כל מיני, אני למשל לא מכניסה פגישות מ-3:10. למה? אני יודעת שאני רוצה ללכת הביתה, ואני רוצה ראש שקט. אם אני מסיימת פגישה ממש כמה דקות לפני שאני יוצאת מהעבודה, אז עדיין בבית המוח שלי עוד מאבד נתונים. כל מיני כאלה מקומות. עכשיו, הדבר הזה של גבול הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. קודם כל, לזכור בראש מה הגבולות שלנו, להציב אותם, לחשוב עליהם, להתעסק בהם, לסרטט אותם. זה משהו שהוא ככה מאוד תורם לעבודת השם הנשית, כי כשיש גבול, אז בתוך הגבול יש מרחב. לתוך הגבול אפשר להכניס דברים טובים, דברים חיוביים, עשייה, טוב. הרבה פעמים גבול נשמע לנו משהו כזה קשוח, או משהו
1: כן,
12: כזה
1: מרחיק,
12: או תוקפני, אבל להפך, זה מקרב, כי יש איזה משפט שאומר, כשהכן שלך יהיה כשהלא שלך יהיה לא, אני באמת יאמין שהכן שלך הוא אכן כן. וגם שמעתי אותך מתעסקת בסיפור של גבולות, פודקאסט המאמם שאני זוכה לשמוע, וככה
1: חיבורים, תעשו ביוטיוב חיבורים איטיבים בת שבע דרגן, כן, סליחה,
12: לחלוטין. אז זה בדיוק המקום הזה שאני חושבת שעבודת השם הנשית בחודש תמוז צריכה לדבר על המקום הזה של חומה, של גבולות, וכשבאמת החומה הזו נפרצת, שם יש חורבן. אבל אם החומה קיימת ונוכחת וטובה ומוצבת באהבה, שזה משהו שאני רוצה לדבר עליו פעם הבאה, איך מציבים גבול באהבה, אבל הפעם אני אגיד כשיש גבול, לתוך המקום הזה יכולה להיכנס גאולה. זהו, שנזכה לעשות יחד תיקון לחורבן הבית ולבנות עוד אבן מבניין בית המקדש בעזרת השם.
1: אמן. רבקה צפדיה, תודה רבה לך, ובאמת אני חושבת שהנושא הזה של גבולות הוא כל כך רחב וכל כך חשוב, אז אולי באמת ננסה לגעת בו גם בפעם הבאה.
12: טוב,
1: אני מודה לך.
12: תודה יונת, חודש טוב.
1: נשתמע, חודש טוב. עכשיו אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. אני כאילו אומרת את זה בשמחה, אבל זה לא משמח, זה לא משמח. פרדות הן לא דבר משמח, אבל מה כן משמח? שאם ירצה השם נפגש גם בשבוע הבא. אז אנחנו ראשית נודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, לנורית אפלבוים, שתמיד הלב שלה מחובר לדברים הנכונים, ועל כן היא מביאה אנשים נכונים ומשמיעה לנו את הקולות הנכונים, ואנחנו, אני זוכה דרכה להביא את האור הזה לעולם, ובאמצעותכן כמובן, כי אם אין אתכן, אז מה עשינו? מה זה משנה אם תהיה תוכנית נהדרת ואין שם מי שעובד עם הדברים אחר כך? אז נגיד תודה לנורית אפלבוים. כל זה בשביל להגיד תודה לנורית. ונגיד תודה למוטי קופפר שעזר לנו להשמיע את הקולות, פיזית, טכנית. ונגיד תודה לפסח בגד שטרח לעבוד על זה שיעלו הקולות לשידור. ונגיד תודה לבורי עולם. ונאחל חודש טוב ובשורות טובות. ושנזכה ליישם באמת, דיברנו פה על כל כך הרבה דברים מרנינים שנעשה. ככה, אפילו רק מעט. ואתן שואלות איך אפשר לשמוע את התוכנית. אז נכנסים לאתר רמס, ויש שם שידור חוזר, בלי פרסומות, בלי חדשות, פשוט את כל האנשים שאתן אוהבות ככה באוטוסטרדה. וגם אתן יכולות לשלוח לנו הודעה ל-054-6508-006, או לעשות יונת קפלן בגוגל, ונחבר אתכן לכל הקהילות. וגם בואו להזין לפודקאסט חיבורים, שאנחנו ממש מדברות שם על כל הנושאים, אני ובת שבע דרגן, על כל הנושאים שאתן אוהבות, אמונה וביטחון, טניה, אז חיבורים בגוגל ותספרו לנו איך היה. אנחנו נפגש עם ירצה השם בשבוע הבא. בשורות טובות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף נון א', עמוד א', מעשר הוא בא לפני רבי, מחת שנמצאת באובי בית הכוסות מצד אחד וטרפה. דרכם של רבים מבעלי החיים, ביניהם הבקר והצון, לאכול ללא הבחנה מכל הבא לפה. פעם יראה שמצאו חלקי מטריה במאב של שור, ובמאה בהמות רבות ניתן למצוא חלקי מתכת שונים. לפיכך, בימינו התקינו ברפתות רבות מגנטים רבי עוצמה השואבים את גופי המתכת. שיטה נוספת הנהוגה כיום היא השתלת מגנט בתוך גוף הפרה השואב את גופי המתכת ומונע מהם לחדור לעברי הבהמה ולהטריפה. גוף זר המצליח לחדור למאה הבהמה נפרד מן האוכל ונכנס לבית הכוסות, שהיא קיבה קטנה הסמוכה לסרעפת. כאשר מחט, מסמר או כל גוף זר אחר נעוץ בדופן בית הכוסות ונוקבו, הבהמה טרפה. כך מבואר בסוגיה. המוסיפה כי גם כאשר נמצא נקב שאינו מפולש ובצד השני של הדופן יש טיפת דם, הרי זו טרפה, משום שטיפת הדם היא עדות לכך שהדופן ניקב מצד לצד. כאשר דופן בית הכוסות ניקב, המקום מתנפח, מעלה סרחה ונדבק לתרפש, היא הסרעפת. לפיכך, חובה לוודא שבית הכוסות אינו דבוק לסרעפת על ידי הכנסת היד בין בית הכוסות לסרעפת, והיה אם נמצא סרחה. וכנגדה נעוצה מחת בדופן בית הכוסות, הבהמה טרפה, אף על פי שהנקב אינו מפולש, כפי שנוכחנו בסוגיה לגבי טיפת דם המצויה שנמצאה כנגד נקב שאינו מפולש. ברם נחלקו הפוסקים בדעת הרמה כיצד יש לנהוג במקרה שנמצאה מחת בחלל בית הכוסות. יש אומרים שהבהמה אינה טרפה. את פסיקתם הם סומכים על שתי סברות שכתבו הראשונים. א', אור בית הכוסות עבה מאוד ואין לחשוש שניקב אם לא נוכחנו בכך. ב', בבית הכוסות מצויים תדיר, אוכלים ומשקים, ויש להניח כי אם המחת הייתה נעוצה בדופן בית הכוסות, היא לא הייתה נחלצת ממקומה מחמת הלחץ המופעל עליה תדיר. יש פוסקים החולקים עליהם וסוברים כי גם כאשר נמצא המחת בחלל בית הכוסות בלבד, יש להטריף את הבהמה. לדעתם, יפה כוחן של סברות הראשונים הנזכרות, כל עוד לא התעורר חשדנו שדופן בית הכוסות ניקב. פרם כאשר בית הכוסות יפריש צירחה, שומע עלינו להניח שתופעה זו היא תוצאה של נקב, ומשנמצאה מחת בבית הכוסות, יש להטריף את הבהמה לאחר הצלבת הנתונים. צירחה ומחת. החתם סופר זצ"ל מעיד שראינו מימי הרמה ואילך שבדקנו לאלפים ורבבות בהמות, וכל שהיה לה סרחה נמצא המחת גם כן מונח בתוך החלל. עד כאן פינתנו להיום, מחר מרצה השם נדון במופת שירה לחתם סופר זצ"ל. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חודש טוב מכל חי.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
2: שיא החשמל והמיזוג. נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: אנחתי גרטוג.
6: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
10: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 12.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י אומר כי הפסקת האש בלבנון תיכנס לתוקף החל מיום שישי, ולצד זאת מאיים כי כל תקיפה ישראלית או המשך הכיבוש לדבריו בלבנון יהיו הפרה של הפסקת האש עם ארצות הברית. בתוך כך, ברקע ההסכמה שהושגה, צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בישראל, המהווים כ-20% מהמערך שנפרס בחודשים האחרונים בנתב"ג ובנמל התעופה רמון. עם זאת, בשלב זה רוב מערך התדלוק האמריקני צפוי להישאר בישראל. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר התייחס הבוקר למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב בדרך למאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה. באיגרת לחיילים הוסיף טישלר, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע. פרידה בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש. מבקר המדינה נבחר מיכאל רבלו ששימש כפרקליטו האישי של נתניהו מתייחס לעתירות השמאל המבקשות להוציא צו ביניים על מינויו ואומר הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים אגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. השר דוד אמסלם מהליכוד עבר אירוע לבבי במוצאי השבת האחרון והוא השפז בבית החולים. כך הודיע לשכתו שהוסיפה כי הבוקר הוא השתחרר לביתו להמשך התאוששות ומצבו טוב. כתב אישום הוגש נגד תושב בת ים בן 31 שהיה חלק מרשת העונה המאורגנת המכונה העוקץ הרוסי אשר פעלה באופן שיטתי נגד קשישים דוברי רוסית ברחבי הארץ. חברי הרשת הציגו את עצמם כנציגי הביטוח הלאומי, רשות המיסים, בנקים וגופים רשמיים נוספים במטרה להוציא סכומי כסף מהקשישים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: בחסות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
5: בחסות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד כאן חדשות כל חי.
15: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חודש טוב, מכל חי.
17: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקינים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידי אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
18: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
19: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
20: בשנת 1839 התגלה מכרה המלך כחורה שבפקיסטן, מלך סלעים פשוט כמו זה שאנחנו קונים גם היום בסופר במחיר זול, רק שהוא בצבע ורוד. הסוחרים שמחרו את המלך מהמכרה עלו על טריק שיווקי גאוני, במקום לקרוא למוצר מלך סלעים מפקיסטן הם בחרו בשם מלך הימלאיה. זה למרות שמכרה כחורה שבפקיסטן נמצא במרחק גדול מאוד ברכס ההימלאיה. השם של הפסגות המושלגות יצר תחושה של מוצר טבעי, יוקרתי ובריא לכאורה. הצבע הוורוד המרשים של המלח, שנובע בעיקר מתחמוצת ברזל, סייע לבדל אותו ממלח השולחן הלבן והמוכר. המשווקים גם תרחו לציין על האריזות את קיומם של עשרות מינרלים, למרות שמחקרים מודרניים מראים שהם מצויים בכמות זעירה מאוד במלח הזה, ולמעשה אין להם יתרון בריאותי משמעותי. בסך הכל, מדובר בכ-98% של נטרן כלורי, כמו זה שאתם מבזיקים כל יום על האוכל שלכם. אבל הצבע הוורוד והשם מלח הימלאיה הצליחו להפוך מלח סלעים פקיסטני פשוט למוצר פרימיום, שנמכר עד היום ברחבי העולם במחירים גבוהים עד פי 30 ממלח לבן רגיל, ועם נתח שוק של יותר מחצי מיליארד דולר בשנה.
15: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום, עם אופר גדנקן.
20: צהריים טובים, אנחנו עם שטח שיווקי, כל מה שקורה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל, והשבוע מאות מיליוני שקלים מוזרמים לעסקים בצפון, מי זכאי ליהנות מהם? למה מבצעי סוף העונה מגיעים מוקדם יותר בכל שנה? איך קרה שרשת מזון מוכרת פתאום מזגנים? וחברה שמוכרת... חברה מוכרת שעשויה לקבל בקרוב חותמת של מונופול בקטגוריה צריכה מובילה, האם נקבל בקרוב אינטרנט חינם במטוסים, גם על זה נדבר, וגם התשדיר המנצח שאתם בחרתם, המתמודדים החדשים, כל מה שחדש על המדף עם פסח בגד, אביב כהן עם מגמות בשיווק, והפרסום איתל ברזילי עם סקירת הקמפיינים של מבט שיווקי. עורכת ומפיקה אותנו נורית אפלבוים, על הצד הטכני פסח בגד, טכנאי השידור מוטי קופר, באולפן עופר גדנקן, מתחילים. רשות התחרות הודיעה לעקבי קרמל שהיא שוקלת להכריז עליה כבעלת מונופול באספקת תירוש ויין לקידוש, בכפוף להליך שימוע כמובן. לפי נתוני הרשות, נתח השוק של החברה עולה על 50% מכלל האספקה בשווקים האלה, ואף גדל בשנים האחרונות. אם ההכרזה תאושר, עקבי קרמל תהיה כפופה למגבלות ויאסר עליה בין היתר להתערב בסידור המדפים ברשתות השיווק, להתנות מחירת מוצר אחד ברכישת מוצר אחר, או להשפיע על המחיר לצרכן. אל על הודיעה כי החל מ-2027 יתעדכן במטוסים מערכות אינטרנט של סטארלינק שיוצאו לנוסעים ללא עלות בכפוף לתנאים. השירות יאפשר גלישה מהירה במהלך הטיסה, כולל סטרימינג, עבודה מרחוק, שימוש בשירותים דיגיטליים נוספים. באל על ציינו שמדובר במהלך אסטרטגי שנועד לשדרג את חוויית הטיסה ולהציב את החברה בשורה אחת עם חברות התעופה המובילות בעולם. התקופה האחרונה יצרה פגיעה בעסקים ובתעשייה בצפון. משרד הכלכלה השיק קמפיין חדש שמציג תוכנית סיוע בהיקף של מאות מיליוני שקלים, תוכנית שנועדה להחזיר את הפעילות הכלכלית לאזור ולעודד צמיחה ותעסוקה. שלום לאופיר יוספי, סגן בכיר למנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
0: שלום, שלום.
20: אז תן לנו קודם כל את הבשורה המרכזית בתוכנית החדשה למענקים לעסקים בצפון.
0: אוקיי, אנחנו בעצם מדברים על החלטת ממשלה, זו המסגרת הנכונה שאנחנו מדברים עליה, שבעצם אישרה תוכנית מענקים וסיוע מאוד מאוד משמעותית לאזור הצפון. כשאנחנו מדברים על אזור הצפון, במקרה הזה אנחנו מדברים על טווח של כ-0-9 קילומטר מגבול לבנון, זה מה שהגדיר החלטת הממשלה, ובעצם היא כוללת שורה ארוכה של כלים כלכליים, סיוע, מענקים, בכל מיני צורות ומסלולים שיכולים לסייע לעסקים שנמצאים בצפון. זה מורכב, כמו שאמרתי, כלים שונים, גם, אבל מבחינת סוג העסקים אפשר לומר שזה גם מדבר לעסקים שהם יותר קטנים ובינוניים, גם לחברות תעשייה, גם לחברות הייטק, ובעיקר ובמגוון צורות של סיוע לצורך העניין, גם ברכישת ציוד, אבל גם בהעסקת עובדים חדשים.
20: עסקים ומפעלים יכולים כבר עכשיו להתחיל להגיש את הבקשות כדי לקבל את הדברים האלה?
0: כן, כן, האמת אנחנו מדברים היום כשהתוכניות כבר פתוחות להגשה, הסדר גודל של עוד חודש קדימה או קצת פחות מזה, התוכניות עדיין יהיו פתוחות להגשה. בכל המסלולים מדובר על מקצים שהם תחרותיים, ככה אנחנו מגדירים אותם, כלומר שאפשר להגיש היום, אפשר להגיש מחר, אפשר להגיש עד סוף המקצה, ולאחר שהוא נסגר, בעצם אוספים את כל הבקשות ומדרגים אותם. למעט מסלול אחד, שבו באמת יש חשיבות גם לכל הקודם זוכה, ואז פה באמת זה גם עוד יותר חשוב, שמי ששומע אותנו ומעניין אותו, ייגש ויעשה את זה בהקדם.
20: ועושים את זה באתר משרד הכלכלה?
0: נכון, כן, אפשר גם לכתוב פשוט בחיפוש כללי מסלולי הרשות להשקעות, יש גם אתר יהודי לתוכניות של הצפון, דרך כל אחד מאלה אפשר להגיע למקום יהודי שבו ניתן גם לקרוא את התנאים, לראות את הקריטריונים ולהגיש באותו מקום.
20: ונבהיר, זה לא קשור לפיצוי לעסקים של משרד האוצר ורשות המיסים, זה...
0: לא, בכלל לא.
20: מענקים נוספים.
0: זה ממש מענקים נוספים. יש גם מסלול אחד שמיועד למי שלא קיבל מספיק, כלומר שהפיצוי היה רק חלקי בגלל כל מיני סיבות טכניות של רשות המיסים.
20: אז הוא מקבל דירוג טוב יותר אצלכם.
0: כן, ואפשר גם לקבל מענק משלים בגין הנזק שנגרם לו, שהוא לא קיבל פיצוי בגינו. ובנוסף לזה, רוב המסלולים בעצם מדברים דווקא על צמיחה, על התרחבות, על גדילה, על התבססות יותר בצפון, אולי חזרה לצפון למי שעזר ברגע.
20: בוא נדבר על זה. אתם לא רק משקמים עסקים קיימים, אתם מנסים למשוך מפעלים וחברות חדשות להגיע לצפון. איך אתם מעודדים אותם לעבור?
0: בהחלט. אז אנחנו גם חלק מהמסלולים מסייעים להשיג חזרה עובדים שהיו בצפון ועזבו, מסיבות מובנות, בעקבות פינוי, בעקבות כאלה שפשוט היה להם קשה עם המצב ועזבו את האזור. אז יש מענקים גם לכאלה שמעסיקים עובדים חדשים שחוזרים לגור באזור. יש גם מענקים למפעלים חדשים, גם כאלה שלא היו קיימים בצפון מעולם, מענקים ייעודיים למפעלים שרוצים להעתיק את עצמם ממרכז הארץ ומאזורים אחרים, לתוך הטווח הזה של, שציינתי קודם, שהוא יותר קרוב בעצם לגבול של הרצועה הזו של אזור הצפון 0-9 קילומטר, ובעצם יש, אפשר לקבל מענק מיוחד רק על עצם העתקה של מפעל קיים ממקום שהוא לא בצפון אל, אל הצפון.
20: ופתיחה של עסקים חדשים, מקומיים, עידוד?
0: בהחלט, בהחלט. זה אפילו מתועדף. ברוב המסלולים, אם יש מפעל קיים שרוצה להתרחב, הוא בוודאי מוזמן להגיש בקשה ולקבל מענק, אבל ברגע שיש גם הקמה של עסק חדש, היא אפילו מקבלת בחלק מהמסלולים גם תיעדוף.
20: אופיר יוספי, סגן בכיר למנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, יישר כוח גדול. תודה רבה וצהריים טובים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
20: בלי שהרגשנו, סוף העונה כבר כאן, אנחנו ביוני, אבל אנחנו כבר עם סוף העונה ברשתות האופנה לכל הפחות, הקמפיינים כבר ממלאים את האוויר, הם מציגים מבצעים אגרסיביים, תחושה כזאת שהם יותר אגרסיביים בכל שנה. שלום לאמרם ביטון, מנכ"ל רשת האופנה מקימי.
1: צהריים טובים, עופר היקר, מה שלומך?
20: צהריים טובים, כשאתה איתי על הקו, עוד יותר טוב. קודם כל זה רק נדמה לנו? או שכל שנה הסוף העונה מגיע קצת יותר מוקדם, יכול לחשיר יותר, עוד יותר מוקדם ועוד יותר מוקדם?
1: אני חושב, אופר, שהתשובה היא מאוד פשוטה, זה תלוי
20: מזג האוויר. בחגים.
1: לא, זה תלוי בחגים. אם אנחנו יודעים שאין אלימות בין התקופה של החגים בלועזי לתאריך העברי. עכשיו, מן הסתם, בדרך כלל שתקופת החגים, מה שאנחנו אומרים חגי תשרי, הם יותר מוקדמים בלועזי, אז הסוף עונה הוא יגיע יותר מוקדם. אבל אם אנחנו, אם החגים יהיו יותר מאוחרים, אז סוף העונה יתאחר. פשוט מאוד, אנחנו לוקחים לפי התקופה של החגים. רק צריך גם לדעת שכאשר מתחיל מבצע סוף עונה, ככל שהלקוחות יגיעו מוקדם יותר, יש להם סיכוי טוב יותר למצוא
20: מגוון.
1: ומקים את הדגמים ואת המידות שהן מחפשות את המבחר, נכון מאוד.
20: תראה, אני אומנם לא קליינט, כי זו רשת אופנה לנשים ונערות, אבל אני הלכתי בשבוע שעבר, בתחילת יוני, עוד לא הגענו ליולי-אוגוסט, נכנסתי לרשת לגברים, וביקשתי לראות חולצות קצרות, ואמרו לי, טוב שנזכרת, כאילו, היה מאוד קשה למצוא מידות, היה נורא קשה למצוא דגמים, ממש כבר אין דברים של קיץ עוד רגע על המדפים, ועוד לא התחלנו את הקיץ, זה מוזר מאוד.
1: אולי שם באמת זה מוזר, אבל במקימי, אנחנו חשוב לדעת שמקימי, זאת חברת האופנה עם קולקציה, אני חושב, הגדולה ביותר בארץ והעשירה ביותר בארץ, זה מאות מאות דגמים. וגם כאשר מגיעים, אז עדיין מוצאים בשפע קולקציה עשירה ומגוונת מאוד.
20: אז בוא נדבר על סוף העונה אצלכם. מה הבשורה המרכזית שאתם מביאים ללקוחות השנה במסגרת מבצעי סוף העונה?
1: תראה, הבשורה המרכזית במקימי, במבצעי סוף עונה, היא כמובן מחיר אטרקטיבי מאוד למוצר שהלקוחה קונה, ומצד שני, עדיין, כמו שאמרנו, מגוון עשיר, רחב וגדול מאוד, גם ליום-יום, גם לחגיגי, גם לשבת, גם לאירועים. זאת אומרת, מאחר ואצלנו המגוון הוא מאוד מאוד רחב, אז יש כאן בשורה גם במחיר, ועדיין שההיצע הוא מאוד מאוד גדול ואטרקטיבי.
20: עד לאיזה אחוזים אנחנו מגיעים, אמרה? מדבר במספרים.
1: אנחנו היום נמצאים ב-50% הנחה, וואו. חצי מחיר.
20: וואו.
1: חצי מחיר. חצי מחיר שזה מחיר שווה לכל כיס, ואפילו פחות.
20: אנחנו בתקופה שיוקר המחיה מאוד מורגש בכל בית. איך אתם צריכים לשמור על מחירים אטרקטיביים, אבל במקביל לא לפגוע באיכות של הבגדים, להוריד במחיר בלי לפגוע בחומר?
1: דבר ראשון, הקו שלנו במקימי לאורך כל השנים, יודע שמקימי זאת רשת האופנה שקיימת כבר כמעט 20 שנה, אנחנו דבר ראשון לא מתפשרים על איכות. לא משנה מה ולמה, לא מתפשרים על איכות. וגם אם אנחנו מול הספקים שלנו, אנחנו משלמים יותר, והיום כן אתה משלם יותר על המוצר, כי בכל המקומות בעולם העלו את המחירים בגלל כל מה שקורה בעולם כמו שאנחנו יודעים, אבל למרות זאת שאנחנו מציעים את המוצר ללקוחות שלנו, תמיד החשיבה על הלקוחה. דבר ראשון, שהמחיר תמיד יהיה מחיר הוגן לכתחילה, ובמקימי לאורך כל השנה ישנם עטבות מיוחדות למועדון לקוחות שלנו, יש מבצעים שזה מבצעים מדורגים, וככה לאורך כל השנה תמיד לקוחה במקימי יכולה לממש את הנקודות שלה, לצבור את הנקודות שלה, ומתי, זאת אומרת, מתי שיש למשל מבצעים מאוד מאוד חזקים, אז אומנם היא לא יכולה לממש את הנקודות באותו נקודה, היא עדיין יכולה לצבור נקודות במועדון לקוחות, אבל מצד שני,

0: אז קודם כל, אתם בחרתם מבין ארבע התשדירים שהתמודדו בשבוע שעבר, התשדיר המנצח שלכם הוא ג'אמפ. מה הג'אמפ שלך היום? ההפקה של משרד הפרסום גל אורן לרנר ב-SD.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
0: המתמודדים השבוע על תואר התשדיר המנצח, הנה הם שלושה תשדירים. הראשון, הגיז, חופשת לידה אקסטרה מושלמת, הפקה של משרד הפרסום גל אורן לרנר ב-SD.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיז הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
0: התשדיר השני השבוע מתמודד על תואר התשדיר המנצח הוא התשדיר שגורם לטכנאי קול חי וקול חי מיוזיק התקף לב במהלך השידור, משום שהוא כולל רגע של שקט באמצעו. פיוסטי, הפסקה מהפרסומות, ההפקה של משרד הפרסום בריליאנט.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
0: והתשדיר השלישי המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של תדירן. לכל השאר יש תדירן בריליאנט, הפקת משרד הפרסום שמאחורי הקמפיין.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: אז מי יהיה התשדיר המנצח? הגיז, פיוסטי או תדירן? אתם מחליטים עוד רגע, גיא עם כל הפרטים כיצד מצביעים, ואז פרסומות ואחריהן, אביב כהן עם מגמות בשיווק, טל ברזילאי יזכור את הקמפיינים החדשים במבט שיווקי, פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף ועוד, אז אל תלכו לשום מקום.
8: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
13: החשמל והמיזוג.
14: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מגמות בשיווק, מגמות השבוע בעולם השיווק והפרסום. בהגשת היועץ והאסטרטג הדיגיטלי בעל המשרד ויז'ן אביב כהן.
6: צהריים טובים אביב, חודש טוב.
7: שלום, שלום אופר, שלום לכל המאזינים.
6: אז מה יש לנו הפעם?
7: היום יש לנו משהו שהזכרנו בעבר. היום אני רוצה לדבר על חברה שלא מוכרת רק מוצרים. היא מוכרת תפיסת עולם וחוויה. חברה שיש לה קהל לקוחות נאמן בצורה יוצאת דופן, שצועד אחריה באש וגם במים, לקוחות שעומדים שעות בתור.
6: אני מתחיל להרגיש שאני יודע על מה מדובר.
7: ידעתי שאתה...
6: בייחוד שאני אפליסט בעצמי, אתה יודע.
7: אוקיי. כבר יש לנו משהו נוסף משותף.
6: לא מאלה שיעמדו בתור לילה שלם באוהל כדי לקבל מכשיר טלפון שיומיים אחרי זה אפשר פשוט להיכנס לקנות ולצאת. אבל בהחלט משנה לשנה אוהב יותר ויותר.
7: אוקיי, אז כמובן לכל המאזינים אנחנו מדברים על חברת אפל. אופר, יצא לך פעם מן הסתם לפתוח קופסה של אייפון חדש, שמת לב שזה מרגיש אחרת?
6: לגמרי, גם של מחשב, גם של טאבלט. האריזה זה תענוג, ואיך שזה מסודר בפנים, זה באמת תחושה כיפית.
7: אז זה לא סתם, כי ידוע שלאפל יש אזור סודי במשרדים שלהם, בארצות הברית, שבו יושבים מהנדסים עם מזכורות עתק, וכל התפקיד שלהם הוא לעצב קופסאות קרטון. הם בודקים סוגי נייר, דבק וזוויות, רק כדי שאנחנו כצרכנים נרים את המכסה, ייקח לטלפון לזלוג בדיוק 3 שניות, להחליק למטה, בגלל לחץ של וקום מסוים, עם צליל מסוים ואוויר שיוצא. אז בשיווק קוראים לזה הנדסת אנוש חושית, ואפל הבינו בעצם שהשיווק הכי חזק לא קורה בשלטי חוצות או בפרסום, הוא קורה בשנייה שהלקוח נוגע במוצר בפעם הראשונה. אז כדי שנבין, אופר, עד כמה האסטרטגיה הזו של למכור רגש ומעמד עובדת, בוא נדבר שנייה במספרים שיפילו את למאזינים את הכיס אפילו. אפל היא החברה הציבורית הגדולה והרווחית ביותר בהיסטוריה האנושית. שווי השוק שלה חצה כבר מזמן את רף 4.3 טריליון דולר. רק כדי שאנשים שלא שמעו כאלה מספרים יבינו...
6: כמה אפסים?
7: אם אפל הייתה מדינה, אז הכלכלה שלה הייתה יותר גדולה מהכלכלה של צרפת או איטליה. שתבינו. אז בעולם יש למעלה מ2.5 מיליארד מכשירים פעילים. זה אומר שכל אדם רביעי על פני כדור הארץ משתמש, מכיר וחווה את זה. ונתון לא פחות מטורף, שרק מחטיבת השירותים שלהם, כלומר לא המכשירים עצמם, אלא חבילות האחסון והמוזיקה והאפליקציות, יש להם למעלה ממיליארד מנויים משלמים, שמכניסים 100 מיליארד דולר בשנה. אז בכל שעה רווח נקי של 11 מיליון דולר, סליחה, ביום וגם בלילה.
6: בכל שעה? בכל שעה?
7: בכל שעה.
6: מטורף.
7: בכל שעה. זה מס חודשי של אהבה למותג, משהו כזה. אז כך.
6: אם כי אני אסייג את הנושא של מס, אני מסכים איתך שיש לא מעט אביזרים שאתה יכול להגיד שיש מתחרים שעושים מוצר לא פחות איכותי, אבל אתה משלם את הפרמיה למותג, אבל... יש להם הרבה מאוד מוצרים שפשוט מעשית, עובדתית, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שהסיבה שאני קונה מחשבים ניידים של אפל, כי אני לא מספיק עשיר לקנות מחשבי PC ולהחליף אותם כל 3 שנים כשהם נהיים איטיים ונתקעים. אז אני פשוט חייב לקנות מכשיר שיחזיק לי 7-8 שנים.
7: כי בסוף הזול הוא היקר.
6: נכון.
7: זה משפט של לקוח מעולמות תוכן אחרים.
6: נכון, כן. ואפל, כן. בקטע הזה זה לא רק לפעמים לשלם פרמיה על המותג, זה באמת לשלם על מוצר טוב יותר.
7: חד משמעי, אני איתך, גם לי יש שרשרת וקשת רחבה של שרשרת של מוצרים וקשת רחבה של מפרט של אפל, ואני מסכים עם כל מה שאתה אומר. אם אנחנו מסתכלים טיפה על הפרסומות של אפל, אנחנו לא רואים אותם בדרך כלל מפרסמים מספרים יבשים, הם לא יגידו יש לנו מעבד בעיר או סוללה חזקה, זה מנת חלקם של חברות אחרות. אפל מפרסמת דבר אחר, היא מפרסמת איך תרגישו כשהמוצר יהיה אצלכם ביד. היא מפרסמת פשטות, יוקרה, ובעיקר היא מפרסמת מעמד, סטטוס, שכשיש מוצר של אפל על השולחן, הסביבה, אגב, בצדק או לא, יש על זה דיבייט קבוע בין המחנות, מתרגמת את זה מיד, הבן אדם הזה מבין עניין, יש לו טעם טוב, מוכן לשלם על איכות, המחיר יקר שלהם הוא ממש לא רק הכיסרון, הוא חלק מהשיווק. וככל שזה יותר קשה להשגה, ככה אנשים רוצים את זה יותר.
6: ויכול להיות שהאומץ הזה הוא בעצם מה שמייצר את זה, כי אתה אומר, אני לא מדבר על כמה נפח וכמה מהר וכמה זמן הסוללה תחזיק, אז בעצם אני משדר שבוא נצא מנקודת הנחה שזה יהיה מצוין, ובוא נדבר על היתר.
7: נכון. עכשיו, המאזינים שלנו עשויים לשאול, נו באמת, מה לנו ולאפל? מה הקשורה לחברת טכנולוגיה? אז את המידע הזה אנחנו יכולים להבין. הרעיון של הפינה היום היא להציג לקהל המאזינים שלנו שהפסיכולוגיה האנושית היא אותה פסיכולוגיה, גם במגזר וגם של אפל. חוקי השיווק של אפל עובדים לא פחות חזק גם אצלנו. אני סבור שגם הציבור החרדי הוא ציבור של הידור, של כבוד, של השתייכות, ובעולם שבו אין רשתות חברתיות שהן מנקרות עיניים, הלחץ הפיזי של המוצר, האריזה שלו, חוויית הקנייה, הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים. אפשר להציג מספר דוגמאות מהחיים שלנו, גם בעולמות של שוק הפאות, וגם בעולמות של עגלות תינוקות, וגם יודאיקה, בטרמינולוגיה מוכרים יותר ביטחון, יותר מעמד, אם זה בעגלות, מוכרים יותר חוויית נסיעה ועיצוב נקי ומחיר שלא מתפשר, והאריזה המכובדת של חפצי קדושה היא משדרת הידור, והיא גורמת לקונה בכלל להרגיש שהוא מכבד את החג ואת המעמד. אז אני חושב שכמו שאמרתי קודם, בפסיכולוגיה האנושית, איך זה מתחבר לכמה טיפים שאני יכול לבוא ולשים פה על השולחן, לצד קופסה של אפל, צריך להשקיע בקנקן, וכמו שאומר הפתגם, לא רק במה שיש בו, או גם במה שיש בו, לא רק מה שיש בו הוא חשוב, הלקוח קודם כל פוגש את האריזה, את השקית, את הריח של החנות, את הלוגו. אז אם אתם מוכרים מוצר טוב אבל מגישים אותו בשקית גופיה כזאת פשוטה של סופר, הרסתם את כל הערך של המוצר. אז משקיעים גם היום במוצרי אריזה. לא צריך למכור תכונות, צריך למכור תועלות ורגש. כמובן לא תמיד, זה לא באופן גורף. אז אם יש חנות בגדי ילדים, אפשר להגיד 100% כותנה עם 4 כפתורים, אבל אפשר גם להגיד ככה הילדים שלכם יראו מכובדים בשולחן השבת. אפשר למכור את החוויה של ערב שבת, וגם כמו שהזכרת, לא צריך לפחד להיות יקרים. בעלי עסקים נוטים לפעמים לרוץ למלחמת מחירים במבצעים, היינו גם בשיחות כאלה. אופן, אפל מלמדת אותנו שאם אתם נותנים מוצר מושלם, וזה בדיוק מה שאתה אמרת, אריזה מכובדת וחוויה בלתי נשכחת, הציבור ישמח לשלם את הפרמיה הזאת, כי הוא מעריך חוט ורוצה להרגיש שהוא קונה הכי טוב למשפחה שלו ולעצמו.
6: אני מתחבר לחלוטין. אביב היקר, תודה רבה על אחת הפינות היותר מוצלחות. התחברתי אליה מאוד.
7: תודה לך ולכל המאזינים.
6: חודש טוב, צהריים טובים.
7: ביי ביי.
5: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.
6: חודש טוב טל.
8: חודש טוב אופר, מה נשמע?
6: אני יודע שאיבשנו אותך קצת על הקו, אבל אני בטוח שגם אתה אפליסט שנהנה מהשיחה הזו.
8: לגמרי, לגמרי, מאוד מרתק.
6: אתה משלנו. אני סקרן לדעת, מה תפס לך את האוזן והעין השבוע?
8: אז מעולה, אז ככה עם השבוע האחרון שהיה לנו, אם הייתי עובר, כשעברתי על כל הקמפיינים שהיו לנו, הייתי לוקח כותרת אחת, הייתי קורא לזה שבוע של שבירת מוסכמות, תכף נדבר על זה. בעצם ראינו מותגים שמבינים בעצם שכדי לבלוט היום, אי אפשר רק לדבר בסיסמאות, צריך גם להראות קבלות בשטח, ותכף נראה את המותגים, בין אם זה לבנות מודעות שנראות כמו קטלוג, אני עושה קצת טיזר, למכור מוצרים שבכלל לא קשורים לסופר, או לצאת למלחמת שימור לקוחות, ממש מלחמה סוערת, והצרכן החרדי הוא חכם, והמותגים צריכים לדעת שהם עובדים מאוד מאוד קשה, בסוף כדי להוכיח לנו את זה.
6: אז מי הראשון?
8: נתחיל עם סל הקניות, קמפיין של לפם, למשרד הכלכלה, של קרפור, שכבר רץ תקופה, והאמת ראינו גם קצת ביקורת על כך שאולי המוצרים לא שנמצאים בסל, אמנם שלא נמצאים בסל, הם יקרים יותר, אבל אני רוצה רגע שנתעכב על המהלך שם שהם הולכים איתו. בעצם הגישה שלהם היא לא רק להגיד שיש להם 100 מוצרים הכי זולים בסל, אלא הם צריכים להראות את זה, ממש להראות אותם. אז במודעות שראינו, הם החליטו בעצם לעצב את המודעה בעיתון, ממש כמו קטלוג של קופונים. אתה פותח את העיתון ורואה 100 משבצות אדומות ברורות עם מחירים של מוצרי הבסיס, מנייר טואלט ועד שמן קנולה. הם בעצם אומרים לצרכן, אל תאמין לנו, הנה הרשימה, תבדוק אותנו. כאילו זה...
6: ומה עושים ברדיו ששם אפשר לשים ריבועים ריבועים ממוצרים?
8: אז כדי לפצח את זה ולא רק להגיד לעשות איזה מודעה או להגיד יש לנו 100 מוצרים בסל של המדינה, הם בעצם יצרו תבנית, סוג של שבלונה כזאת קבועה לתשדירים, יצרו פתיח קבוע שבו הקריין אומר לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל וכו', וכמובן יצרו לזה גם סגיר קבוע של משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, אבל באמצע הם פשוט מחליפים כל פעם את המוצרים. בתשדיר אחד אנחנו רואים קריין שמספר על מבצעים שווים, על לא יודע, קפה טורקי של אליט ואורד פרסי וכאלה. תשדיר אחר עם אותו בדיוק, עם אותו פתיח ואותו סגיר, הוא מקריא מבצעים אחרים, לא יודע, נייר טואלט ולא יודע, קטשופ. אז ככה זה יוצר סוג של חזרתיות שחוזרת לתת מודע של המאזין.
6: ונביר, זה לא מדובר על מבצעים, לא אומר השבוע, לא אומר, זה המחיר.
8: בדיוק, זה המחיר. ואם כבר מדברים על רשתות שיווק שעושות את הדברים האלה, צריך בסוף להבין את התמונה הרחבה. רשתות השיווק, רשתות המזון בעצם, היום היינו עדים לרעש תקשורתי, בז ממש היה בתקשורת. הם כבר לא מכרות רק אוף וירקות, זה לא מספיק, זה לא מייצר להם מספיק
6: אותרות. אוף בשקל כבר לא עושה את הרעש.
8: לא, זה כבר של פעם. אנחנו ראינו מה קרה עם אושרת שהתחילו למכור רכבים, וויקטורי שהציעו דירות חדשות, התחילו להתעסק בנדלן, כאילו מה, לאן אנחנו הולכים? אבל לנו כצרכנים זה מדהים, בואו, תביאו לנו את זה, לא משנה לי איפה. אז השבוע ראינו את רשת המזון נטו חיסכון, שגם הם רוצים ליהנות מכל הרעש הזה סביב המחירה של מוצרים שהם לא ממש מוצרי צריכה רגילים שאנחנו רגילים לקנות בסופר. אז מה הם עשו? הם פנו למוצר הכי מבוקש בקיץ, והוא מזגנים, מזגנים, מאווררים. הם יצאו בקמפיין ככה שמכריז, הקפנו את המחירים, שככה מתחבר ליוקר המחיה, ומציעים למשל מזגן פוג'ר ב-599 שקלים.
6: וואו, 600 שקל מזגן. בוא לקנות חלב ומזגן.
8: זה מטורף, זה פשוט מטורף. אני אחליף כל שנה, כאילו, גם אם, בוא,
6: אם זה מזגן לא טוב, בוא נחליף אותו אחרי שנה.
8: חבל על התיקון, כמה עולה תיקון. אז אנחנו לא רק רשת מזון זולה, אנחנו גם דואגים לכל הצרכים של הבית שלך. אבל אופר, החיסכון של המשפחה החרדית לא עוצר רק בקניות לבית, אנחנו גם מגיעים למוצרים קצת יותר רגישים. קח לדוגמה את הקמפיין החדש של המותג חיתולי הגיס, של מצד הפרסום גל אורן לרנר. במקום לדבר איתנו על האובייס, על הברור מאליו, על ספיגה ועל כמה, ועל הלילות היבשים.
6: כמה עוד אפשר לראות קמפיינים שבהם שופכים נוזל כחול לתוך החיתול?
8: גדול, נכון, נכון, נכון. אז הם זיהו את הלחץ, אבל מה שהם זיהו, הם זיהו את הלחץ הכלכלי של האמא החרדית, שמה שנקרא היום, בעידן של היום, חייבת לחזור מהר לעבודה.
6: נכון, הם ממש מציעים כסף במקום לקרוא חיתולים.
8: בדיוק, בעצם... מי שקונה 4 אריזות של אקסטרקר, של אגיס, יכול לזכות ב-8,000 שקלים, או בפרס הגדול יותר של 24,000 שקל, אבל הם קוראים לזה, אגיס מעריך לכם את חופשת הלידה. הם לא מוכרים את הכסף, הם מוכרים כאן רגש, הם מתחבר לפינה הקודמת ששמענו קודם. מוכרים רגש, הם קונים לאימא עוד זמן עם התינוק. ובתשדיר, שומעים איזה תינוקת חמודה, כאילו יודעת לדבר, רק נולדה, היא כבר יודעת לדבר, והיא אומרת, אמא תישארי איתי, כאילו זה פשוט מתחבר בול על המגמה שלנו, שבמקום לדבר על סיסמאות באוויר, אגיס נותנים פה פתרון, פתרון כלכלי, אמיתי, כדי לתת לאמא אקסטרה, זה גם מתחבר, אקסטרה זמן של שקט.
6: מה קורה אחרי מחוץ לסופרים?
8: בוב, מהסופר ומוצרי הצריכה אפשר לעבור למלחמה שמעוררת ככה סערה בזמן האחרון, שמתרחשת בעולמות כרטיסי האשראי והתעופה. עם הקמפיין של משרד הפרסום של בריליאנט למותג פלייקארד, יש כאן מאבק של שימור לקוחות מטורף.
6: אז תן לנו קצת רקע לפני שתגיע לקמפיין, תן לנו קצת רקע, איך הגענו עד הלום?
8: אז קצת רקע זה, בימים האחרונים עלו כתבות ברשתות וכו', ומועדון פלייקארד של אלעד, שהוא בעצם הגדול בארץ עם 3.5 מיליון חברים.
6: בעצם המועדון הוא הנושא המתמיד עם 3.5 מיליון חברים,
8: נכון.
6: אבל הכרטיס אשראי נתקע על 500,000.
8: נכון, אז הם עזבו, הם עזבו לאחרונה את חברת קל, ועברו לאיפרקארד, ובתגובה קל, השיקה כרטיס מתחרה במשלה בשם Fly All כדי לנסות להשאיר את הלקוחות אצלה. וזה מסביר את המהלך האסטרטגי והדחוף שפלייקארד עשו. פלייקארד בעצם יצאו עם קמפיין הסברה ושימור שהמטרה שלו לעשות רגע סדר ולמנוע את הנטישה הטכנית לכאורה. המודעה, ככה רואים מודעה מוצבת כמו מודעת הזהרה רשמית ומאוד מאוד אינפורמטיבית. היא נפתחת במשפט, בימים האחרונים, מפורסם מידע מטעה, העלול ליצור בלבול. אסטרטגיה פה היא לעורר את החשדנות של הלקוחות לגבי הפניות שהוא מקבל, ולגרום לו רגע לעצור רגע לפני שהוא מקבל את ההחלטה.
6: והאתגר שלהם הוא גדול, כי זה לא להישאר איתם בעצם, זה להישאר איתם זה לעבור אליהם.
8: בדיוק, ופה הם נוגעים בנקודה הכי הכי רגישה, שבעצם... אם לא עושים את המעבר, אז הם נשארים במתחרה.
6: כרטיס שמספיק, מפסיק לצבור את הנקודות של אלעל, שבשביל זה אנשים הגיעו.
8: בדיוק, זאת הנקודה הכי רגישה של הלקוח. הנקודות שהוא חסך.
6: מה שהוא חסך נשאר שלו, אבל מכאן והלאה, אם לא תעבור, אתה תפסיק לצבור נקודות חדשות.
8: בדיוק. הם מסבירים שבצורה חדה, אם הלקוח נשאר עם הכרטיס הישן, הקניות שלו, הוא לא ימשיך לצבור את הנקודות ואת הילומים שהוא רגיל, ואולי גם יאבד את... מין סוג של איום כזה, אם מציגים אבל פתרון.
6: מה הפתרון?
8: מעבר דיגיטלי, מהיר, חינמי, לכרטיס החדש של ישראכרט, כדי לשמור את כל ההטבות, והם גם מזהירים וגם נותנים גלגל הצלה, ולכן הפאנצ'ליין כאן הוא בסוף המודעה סוגר את הסיפור בצורה ממש מבריקה. הם שמו באנר למטה בולט שקורא ללקוחות הישארו ערניים, והוא קובע פלייקארד יש רק אחד. כאילו מסר שככה צריך להיחרט ללקוח בראש, אל תתפתה לשמות דומים או לחיקויים, יש כאן ערך אמיתי, תקבל את הכרטיס, המקורי בעצם.
6: תלה יקר, חכמת אותנו כמו תמיד, אין לנו סיכום קצר?
8: סיכום קצר, אנחנו רואים שהשבוע המותגים מבינים שהצרכן הוא לא יבוער, משרד הכלכלה, אם לפעם מניחים את כל המוצרים והמחירים על השולחן או במודעה בצורת קטלוג, נטו חיסכון, מנצלים את כל הרע שיש בכל הרשתות המזון, וככה באים ונותנים לנו גם כן איזשהו ערך. פלייקארד נאבקת אקטיבית, מה שנקרא, כדי להסביר ללקוחות שלה את המשמעות. אנחנו רואים שהלקוחות, המותגים צריכים, הם לא מדברים רק עם סיסמאות, אלא הם גם ממש מבינים את מתייחסים לצרכן ומביאים לו את הערך שהוא מחפש בעצם.
6: והפינה המלאה עם כל הדוגמאות, התשדירים והמודעות, יחכו לכם בהמשך היום באתר מסטל היקר, תודה רבה, צהריים טובים וחודש טוב.
8: תודה, צהריים טובים, חודש טוב.
6: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה אנחנו נדבר על מה קורה כשרשתות מזון מתחילות להכניס מוצרים שאינם מזון לתוך הרשת, וגם פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף, אז אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: מכונית ומטוס.
10: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן חדש, אמרם אדר, חתונה.
2: נרקוד לשמוח בו עם החתן עליי.
1: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
2: הילה הרינה.
1: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתקופה האחרונה אנחנו רואים יותר ויותר רשתות מזון שמשיקות קמפיינים, שמקדמים מחירה של מוצרים שאינם מזון במחירים שעוברי שוק. פעם זה היה כלי בית, אחרי זה סלולר. עכשיו אנחנו רואים גם מזגנים ומעבררים. בקמפיין החדש של נטו חיסכון, זה תחת הסלוגן, הקפנו את המחירים. שלום לנחום שמש, משנה למנכ"ל קבוצת ספיר.
6: שלום, שלום, צהריים טובים.
5: אז קודם כל, למה רשת מזון מוכרת מזגנים ומעבררים?
6: אז ככה, קודם כל רשת מזון היום מוכרת כמעט הכל, אבל אתה יודע, הצרכנים היום אוהבים להיכנס ותחת קורת גג אחת להשלים את כל הקניות שלהם, אז זה גם מזון וגם מזגנים וגם מוצרי חשמל קטנים וגם גדולים, אז מלקטים להם את הכל בקנייה אחת.
5: זה הכל תמיד יבוא מקביל? זה מה שמאפשר להציע מחירים ששוברים את השוק בקטגוריות שהם לא מזון?
6: קודם כל זה לא תמיד יבוא מקביל, לפעמים זה אפילו יבוא טוב יותר. נעזרים גם בספקים מקומיים. המוטו שלנו זה למכור הרבה ולהרוויח אומנם קצת פחות, אבל למכור בנפחים הרבה יותר גדולים. ומעבר לכל להטיבים הצרכני. נהנים לעשות את זה, גאים לעשות את זה.
5: מה היתרון של רשת מזון מול חנות חשמל מסורתית כשלקוח בא לקנות מוצר כמו מזגן?
6: בוא נשים את הדברים על השולחן. אנחנו כרשתות מזון, כרשת מזון, יכול לדבר רק על עצמנו, על נטו חיסכון, רשת בפריסה ארצית שמטיבה עם הצרכנים. יש לנו מעל 25,000 מוצרים בחנות, אז אנחנו יכולים להקריב גם את המוצרי חשמל האלה ובאמת להטיב עם הצרכנים ולעשות להם טוב. להגיע לכל בית היום בישראל, זו השאיפה וזו המטרה שלנו.
5: זאת אומרת, אתם אומרים, אני יכול להרשות עצמי להרוויח פחות מרשת מוצרי חשמל על המזגן, כי אני אשלים את זה אחרי זה בקניות של הסופר שאתה תעשה אצלי.
6: לא בדיוק, כי אנחנו נותנים מסתעים על שלל רב של מוצרים, זה מוטו של רשת, זו האסטרטגיה שלנו, זה לעשות את זה בכל המוצרים בחנות, אז יש לנו מאות מבצעים בחנות, במחירים שוברי שוויון.
5: אבל אין ספק שקנות מזגן ב-600 שקל זה טירוף. אתה חושב שבעוד כמה שנים אנחנו נראה ברשתות מזון הרבה יותר מוצרי חשמל, סלולר, נון פוד, בגדים, מה שאנחנו רואים היום?
6: אנחנו רואים את זה כבר היום. מהפכה בעיצומה, אני מאמין שאנחנו נראה עוד הרבה מחלקות. אצלנו אני יכול להגיד שיהיה בקרוב גם מחלקות פעם בתוך הסניפים, וגם מחלקות פרפורמריה. אז מאמין שכן, ברור, העולם הולך לשם, ושוב, כמו שאמרתי בראשית דבריי, הצרכנים רוצים להגיע ולרכז את הכל בקנייה אחת, ואנחנו כבר שם, גורמים למתחרים להזיע, אני יכול להגיד, גם אם זה רשתות חשמל.
5: אם המתחרים מזיעים, הם תמיד יכולים לבוא לקחת מזגן ב-600 שקל ולהתקרר טיפה.
6: קודם כל, אני מזמין גם את המתחרים לקנות מאיתנו, זה בכיף, אבל לפני הכל זה הצרכנים. ואני חושב שהצרכנים זה המרוויחים הגדולים ביותר מהמהפכה
5: שרשת
6: נטו חיסכון עושה. אנחנו גאים להוביל את זה, גאים להטיב עם הצרכנים, באנו לעשות טוב, וזה יהיה בעזרת השם לנצח.
5: אז תמשיכו, אנחנו נפגש כאן שוב בפעם הבאה שתביאו איזה הברקה כזאת, ונדבר גם עליה. נחום שמש, משנה למנכ"ל קבוצת ספיר, חודש טוב.
6: תודה, תודה, תודה רבה, חודש מבורך, להתראות.
3: עכשיו, חדש על המדף, עם פסח בגד.
5: צהריים טובים וחודש טוב, פסח בגד היקר.
7: צהריים טובים וחודש טוב, עופר גדנקן היקר, מה שלומך?
5: שלומי מעולה, איך אתה?
7: ברוך השם, אבל קצת חם פה, ראית את השלט של המזגן באולפן?
5: אני לא ראיתי, הוא לא במקום הקבוע שלו?
7: אם הוא היה במקום הקבוע שלו, נראה לך שהייתי שואל אותך איפה הוא, באמת.
5: אני בטוח שהוא כאן בין כל הבלגן שמונח על השולחן, ומישהו באמת צריך לנקות את האולפן הזה.
7: כן, אופר, בוא, זה לא בלגן, זה רק כמה דברים קטנים שאני הנחתי פה רק לבינתיים, עד שאני אמצא מקום אחר בשבילם, ואחד מהדברים אפילו יכול להועיל בניקיון.
5: מה שיועיל בניקיון זה שצדר את הדברים שלך פה.
7: ריחפתי לרגע, מה אמרת?
5: מה הדבר שהבאת שיועיל לניקיון?
7: שאלה יפה, סאנו סושי משיקה מארז קשיח של מטליות מיקרופייבר איכותיות המאפשר שליפה נוחה של מטלית אחת בכל פעם. המארז מגיע באריזה מעוצבת קשיחה ואיכותית, הוא כולל 33 מטליות מיקרופייבר רב פעמיות המיועדות לניקוי, ניגוב וספיגה של לכלוך ונוזלים.
5: נפלא, ולפי השולחן העמוס נראה שהבאת איתך עוד דברים.
7: כן, הבאתי איתי עוד משהו לניגוב.
5: כל כך הרבה מוצרי ניקיון בפינה אחת, זה לא, זה ראש חודש תמוז, זה לא פסח, פסח.
7: כן, לא, אני התכוונתי לניגוב של חומוס, אתה יודע, אנחנו מנגבים חומוס, ובטח חומוס של אחלה, אז זה מותג אחלה של שטראוס, משיק את חומוס יפו בטיבול ים תיכוני, שמשלב טיבול ארומטי עשיר ובעל אופי ייחודי, והכשרות של בדץ שארית ישראל.
5: את סוג הניגוב הזה אני מוכן לעשות בעצמי, בניגוד לניגוב הקודם. מה אנחנו נסיים?
7: כן, אז עם מותג היוגורט מולר, שמשיק מהדורת קיץ מיוחדת, עם שני טעמים מקוריים ומרעננים בסדרת פרופ, עם קציפת הפרי, יוגורט עם קציפה בטעם, טעם פסיפלורה קוקוס ויוגורט עם קציפה בטעם, שים לב, מלוננה.
5: מלוננה.
7: מלוננה, שאני מניח שזה בטעם מלון וננה, וזה נשמע מאוד מרענן.
5: הנה, עכשיו אחרי שפינית את כל המוצרים, אפשר למצוא את השלט של המזגן.
7: שמע, איזה חודש טוב אנחנו מסדרים לנו פה.
5: לגמרי, לגמרי.
7: אתה שומע מה יש ברקע?
5: את אחד השירים האהובים על הידוד ופישר עם חדש עלינו, נכון? כן, כן.
7: כן, אז...
5: תודה רבה, רבה פסח היקר.
7: תודה לך אופר, שיהיה חודש טוב.
5: ותודה רבה לנורית אפלבום שערכה והפיקה, ולמוטי קופר על טכנאי השידור, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. אנחנו לא נהיה כאן בשבועיים הקרובים, נחזור אחריכן, עד אז לכולכם חודש תמוז שמח.

0: שלום וברכה. בספר מלכים מסופר על אישה אלמנה מנשי בני הנביאים, שהנושה בה לקחת את שני הילדים שלה לעבדים, כי לא היה לה כסף לפרוע את החוב. אלישע רוצה לעזור לה, אז הוא מבקש ממנה, תשאלי כלים ריקים מהשכנות, ורק אחרי שהיא עשתה כדבריו, והכינה מלאי של כלים, נכנסה ברכה במעט השמן שהיה לה, וכל הכלים התמלאו בשמן. כאשר תמו הכלים, תם השמן. ואנחנו לבינים מכאן דבר משמעותי. כי הרי למה בעצם מבקש אלישע מהאישה שהיא תביא כלים עבור השמן? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליה שפע של שמן, למה צריכים להקדים לזה הכנת כלים בידי אישה וילדיה? ולמה נעצר השמן כשנמרו הכלים? הרי הקדוש ברוך הוא שרוצה להשפיע ברכה, האם הוא רוצה שפח קטן של שמן יתרבה בלי מגבלה, ניתן גם ליצור כלים רבים בדרך נס, או לגרום שהשמן המופלא הזה ישתמר גם בלי כלים, היפלא מהשם דבר? למה זה כך? למדו חכמינו ואמרו, כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן ברכה, הוא גזר שבעולמנו הוא מוכן לתת ברכה ושפע, בלי די, אבל בתנאי שהאדם עצמו יכין כלים להכלת השפע. אם לא הכנת כלי, אז תמה גם הברכה. ולכן אנחנו שומעים כל הזמן את אלישע מבקש, מה יש לך בבית? יש לך שמן, יש לך כלי? בסדר גמור, תכיני עוד כלים. ככל שיהיו בך עוד כלים, הברכה יכולה לחול. כי יש לה על מה לחול, יש לה לאן להיכנס. נשים לב גם ליהושע בן נון. הוא הולך עם המרגלים לארץ הקודש, הוא הולך לתור אותה. אבל מתי משה רבינו מתפלל עבור יהושע? כאשר הוא רואה את ענוותנותו. כך מידע כתוב, כך אנחנו למדים בדברי התרגום. כד חמה משה, ענוותנותי, קרא משה להושע בר נון יהושע. כשרואה הקדוש ברוך הוא, כשרואה משה את הענווה של יהושע, אז יש פה כרגע כלי שמסוגל להחזיק ברכה. ראוי לברך אותו, ראוי להתפלל בשבילו. המרגלים האחרים לא היה להם כלי של ענווה, וברגע שאין להם כלי שמחזיק ברכה, אין טעם להתפלל עבורם, כי לא יהיה לברכה היכן לחול. זהו בסיס שצריך תמיד לדעת. נכין אנחנו את הכלים ונבקש סייעתא מאת הקדוש ברוך הוא.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב, מכל חי.
2: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
3: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס להסכם עם איראן ואומר ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. עוד אומר הנשיא, יש לנו הסכם הוגן וטוב, אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן, יש לנו את הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם נרצה. בתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אומר כי הפסקת האש בלבנון תיכנס לתוקף החל מיום שישי, ולצד זאת מאיים כי כל תקיפה ישראלית או המשך הכיבוש לדבריו בלבנון יהיו הפרה של הפסקת האש עם ארצות הברית. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר התייחס היום למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב בדרך למאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות, שעה בלבד טרם היציאה. באיגרת לחיילים הוסיף טישלר, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש. שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר כי ישראל לא מתכוונת לצאת מאזורי הביטחון. בטקס הנחת אבן פינה בדרום הר חברון הוסיף כץ, תהיה על כך ביקורת בינלאומית, אבל אנחנו לא מתכוונים לוותר. בלבנון הגענו לביירות, אבל לא רק. אנחנו מסכלים מנהרות ומשמידים באופן שיטתי תשתיות טרור בכל הכפרים סמוכי הגדר, דברי שר הביטחון. מבקר המדינה נבחר מיכאל רבלו ששימש כפרקליטו האישי של נתניהו מתייחס לעתירות השמאל המבקשות להוציא צו ביניים על מינויו ואומר הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים אגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. השר דוד אמסלם מהליכוד עבר אירוע לב במוצאי השבת האחרון והושפז בבית החולים. כך הודיע לשכתו שהוסיפה כי הבוקר הוא שוחרר לביתו להמשך התאוששות ומצבו טוב. שוטרי תחנת מעלה אדומים מצאו ארבעה תושבי אזור דרום הר חברון בחשד למעורבות בחוליית גנבי רכב שפעלה בעיר במהלך החודשים האחרונים. החשודים הועברו לחקירה והמשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: מחזקים את לומדי התורה.
0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
2: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, חודש טוב, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו ברוך השם בסדר גמור, יוצאים לחודש תמוז, שיתהפך הכל לטובה ולברכה. תמוז זה זמן תשובה ממשמש ובא. שלמה פולק עורך ומפיק, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אתם יודעים, אחרי תמוז מגיע אב, אב זה ראשי תיבות אלול בא, ואחר כך אלול זו, אדון זו, עוד מעט שם, אוטוטו. אז תראו, יש לי לדבר הרבה על המעצרים ועל העריקים, ואני אעסוק בזה אחרי הפרסומות. אבל אני רוצה לעשות היום משהו שכולם צריכים להכין דף ועת. אתם תרוויחו מזה רווח מאוד מאוד גדול, שלכולם יהיה דף ועת. בעיקר תושבי בני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, נתיבות. אנחנו הולכים להיכנס עכשיו למשהו מאוד מאוד מיוחד. צריכים להסביר את זה לאט לאט, להביא מקורות, ואז להבין מה אנחנו עושים עם זה, כי עם זה אנחנו זוכים להצלה, ממש הצלה, מכל המצבים הקשים שיהיו בעולם ויהיו, וגם לזכות לגאולה. אז זה לא ממני שום דבר, אני רק מקריא את זה. מאחרי הפרויקט הזה עומד הגאון הגדול הרב יעקב ישראל אוגסי, שחיבר עשרות ספרים ובקיא בכל חלקי התורה, ו גם הוא לא מביא מעצמו שום דבר. בואו נתחיל. המקור שממון אנחנו מתפתחים הוא המכתב מאליהו. מכתב מאליהו, מי שרוצה לעיין, לכולם יש דף עת, אני לא כותבים עכשיו, רק להיות מוכנים. המכתב מאליהו, גאון הרב דסלר זצ"ל, בחלק ד' של המכתב מאליהו, עמוד 92, כותב כך: נאמר בנביא, זה פסוק שאנחנו אומרים אותו הרבה, גם בגמרא נתקלים בו הרבה, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם, וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. אז מה מדברים פה? שאנחנו עושים משהו, והשם מקשיב, וגם שומע, וגם מה שאנחנו עושים נכתב בספר, שהוא נקרא ספר זיכרון. והספר זיכרון הזה הוא לפניו, וכתוב עליו, ליראי השם ולחושבי שמו. עכשיו, הוא מביא את זה בשם רבי סעדיה גאון, הרב דסלר מביא את זה בשם רבי סעדיה גאון, זה משהו כמו 1500 שנה, זה לא איזה המצאה של מישהו מהדור שלנו. זה דברים גדולים ונשגבים. ואז הוא מבאר, המכתב מאליהו אומר, מה עושים עם אותם? קודם כל, איך זוכים להיכתב בספר הזה? ב', מה עושים עם מי שכתובים בתוך הספר? אז קודם נדבר על מה עושים עם אלה שכתובים בתוך הספר. על כך נאמר בדניאל, שימו לב מאזינים, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מימות גוי עד העת, העת ההיא. זאת אומרת, צפוי להיות זמן, כנראה שזה מה שנקרא גוג ומגוג, אני לא מבין בזה, אבל צפוי להיות זמן לקראת הגאולה שיהיה צרה, יהיה צרה מה שלא היה מעולם, מה שנהיינו לגוי עד אותו יום. ובעת ההיא שיקרה הזמן הזה והצרה הזאת, זה לא באתי להפחיד אתכם, זה דניאל פרק י' ב' פסוק א', הכל מקורות, רב סעדיה גאון, מכתב אליהו מביא אותו, עכשיו מבאר אותו, ומביא את דניאל פרק י"ב פסוק א', והייתה את צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא. אז מה עושים? מה עושים ביום הזה? מה יהיה? הוא כותב, ובעת ההיא ימלט עמך, מי ימלט? מי ינצל? כל הנמצא כתוב בספר. מתחברים הדברים? איזה ספר? זה אותו ספר, זיכרון, שמוזכר, שהקראנו קודם, משם הנביא מלאכי. שלום רב סעדיה גאון, הנביא מלאכי ודניאל, אלה המקורות שלנו. והרשום בספר זה נרשם להצלה ולגאולה, אפילו בעת הצרה הגדולה ביותר, יזכה להצלה וגאולה. מה זה יהיה אותו יום? אני לא יודע. מה יקרה באותו יום? אני לא יודע. אבל מי שיציית כאן להוראות של רבותינו, ויעשה משהו מאוד קטן ומאוד פשוט, הוא יזכה להיות כתוב בתוך אותו ספר, שמו ושם אמו, ואין רשות לשום כוח בעולם לנגוע בו, ולא רק שהוא ינצל מאותה עת, הוא גם יזכה לגאולה הגדולה שתבוא אחר כך. לצורך כך, הקים הגאון הגדול רבנו הקדוש, הרב יעקב ישראל לוגסי, אגודה. אגודה שנקראת אגודת תמימי השם. תתחילו לרשום. ככה זה נקרא אגודת תמימי השם, שתכליתה להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. מה עושים כדי לזכות להיות רשומים בתוך הספר הזה? קודם כל מתחברים לאגודה הזו. מה מטרות האגודה? שימו לב, דברים מאוד מאוד קלים, מאוד מאוד פשוטים, רק צריך לדעת לחבר את כל הקצוות ולעשות לנו תמונה יפה שאנחנו במהלך הנכון כתובים בתוך הספר ועושים כל יום את מה שצריך. מטרת האגודה לאחד את כל אלו שיקבלו עליהם להשתדל בג' פרטים. פרטים קלים, לא מסובכים. זה אל תכתבו, אתם תקבלו מאיתנו פרוספקט יפה יפה עם הטבעה של כסף, בולט יפה, הכל בחינם, ממש מרהיב, עם מגרת הרמב"ן, משהו אדיר שהרב לוגסי שלח לי את זה הביתה. מאוד מאוד אהבתי, אני אחשוב אחרי זה בידי. אבל רק שנבין מה צריכים לעשות. מטרת האגודה, א', להאמין בתמימות בכל דברי התורה שבכתב ושבעל פה. אני מקרא את הכותרות, בסדר? רק תבינו את הרעיון. להאמין בתמימות בכל דברי התורה שבכתב ושבעל פה. שתיים, להשתדל מאוד להאמין שכל הנעשה הוא בהשגחת השם לטובה וכו' וכו'. שלוש, להשתדל להתאמם באמונת השם, באהבת השם, בתמימות, להאמין שהשם אוהב אותנו, והולכים איתו בתמימות. כל זה כמובן הכל בלי נדר, בלי התחייבות, בלי הגבלה לזמן. לומדים עכשיו רעיון, לומדים רעיון. בסדר? ואז עוד תנאי יש פה להיות חבר באגודה, זה לומר כאן שלושה, לומר פה חמישה פסוקים, כל פעם, כל אחד שלוש פעמים. פסוק ראשון, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פסוק שני, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. מה שקשור לתמימות. אשרי תמימי דרך ההולכים תורת השם. זה פסוק שלישי. פסוק רביעי, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים. והפסוק החמישי, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי, מי יזכה לשבת עמדי עם השם, הולך בדרך תמים. זה בגדול האגודה ומה שצריך לעשות. מי שרוצה לקבל את הפרוספקט הזה, אני אפרסם עוד מהטלפונים לסניפים בערים בני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, נתיבות, אפשר ללכת לקחת בחינם. או, ומי שאין בערים האלה, אז אני אפרסם מספר של יצחק, שהוא מספר מוביל לכל הארץ, בו יש לו גם את כל הספרים של הרב לוגסי, ודברים נפלאים, ותכף נדבר גם עם הרב, אבל זה המהלך. זה נקרא אגודת תמימי השם. מי שרוצה להצטרף לאגודה, צריך לעשות את השלושה דברים הראשונים, להאמין בתמימות בכל דברי התורה שבכתב שבעל פה, להשתדל להאמין שכל נעשה מהשם בהשגחה לטובה, להשתדל להיות תמים באמונת אהבת השם לעמו בכלל ופרט, הפסוקים האלה, ויש גם איגרת הרמב"ן שלמדנו ודיברנו עליה, לקרוא אותה פעם בשבוע. על זה מביא הרמח"ל, מביא פה את הרמח"ל בספר דעת תבונות, גם בעמוד קוף צדיק ב', גם קוף צדיק ג', גם רש ד', מביא את הרמח"ל המבאר שם בדעת תבונות, שעיקר הניסיון בעקבות משיכה הוא ניסיון התמימות. שיגעו אותנו עם השכל, הציונים, שיגעו לנו את המוח עם החדשות, עם כל העולם. אבל הוא אומר, עיקר הניסיון פה זה התמימות. ואלו שהצטיינו בכך, יוגדל שכרם למאוד מאוד. וכמו כן, מרן החפץ חיים, מסד רשימה, בספר הנקרא אגודת נוטרי לשון. זאת אומרת, מי שעושה את ההתחברות לאגודה הזו, הוא נרשם בספר, רושמים אותו ואת שם אמו, והוא רשום בספר. וזה מונח לפני השם, להינצל, והפעולות כאן הן מאוד קלות ומאוד פשוטות. זה יכול להיות לילדים, לנוער, לנשים, לאברכים, בחורי ישיבות, לזקנים, כמוני, לכל מי שלא יהיה, מי שלא למדן, מי שכן למדן. זה מהלך אמוני שמבוסס על רב סעדיה גאון, ממלאכי ומדניאל, ועם חותמת של הרמח"ל. מה צריכים יותר מזה? אז אני מקווה שכבר הספקתם להביא דף ועת, ויש פה גם את איגרת לרמב"ן להגיד פעם בשבוע, שזה נפלא מאוד, זה ממש דבר ענק, פשוט רעיון גאוני. אני אתן לכם פה, מי שרוצה להצטרף לאגודה הזו ולקבל את הפרוספקט המפואר הזה, אז נתחיל עם בני ברק. טוב, בני ברק, אתם מתקשרים ל-0, אני לא אעשה את זה כל יום, אז תשתדלו עכשיו כולם לתפוס, לזכור ולא להתקשר לאחר כך הביתה. מה אמרת המספר של מודיעין עילית? איפה אני זוכר? אני עכשיו אקריא לכם מתוך דף שבאולפן, אני הולך הביתה, אין לי את זה. אז תרשמו עכשיו. או תקליטו, או תעשו משהו, תקישו בטלפון, לא יודע מה תעשו. כל אחד בעיר שלו, ירשם את המוקד שלו. בני ברק 03-618-98-51. זה המספר, אם לא עונים עכשיו, כנראה לא בבית, משך היום, ערב, לילה, מי אם עונים עכשיו? באהבה. בני ברק 03-618-98-51. ירושלים 0527-662-994. שוב ירושלים 0527-662-994. מודיעין עילית, איזה בברכפלד, אבל זה לכל העיר. 0527-649-484. מודיעין עילית. 0527-649-484. אגב, כל אחד יכול לקחת 5 ו-10.

49 אלעד 050-417-1149 נתיבות עיר הקודש נתיבות 052-717-965 יכול שכל בעלי המספרים האלה לא עודכנו שמוכרים לקבל עכשיו הפתעה מהטלפונים, אז תגידו להם, פרסלמו את המספר שלכם עכשיו ברדיו, בלולו, והוא אמר לבוא לקחת מכם את הפרוספקט של אגודת תמימי השם, תרשמו לכם, כך שם האגודה, אתם עכשיו מצטרפים לאגודת תמימי השם, ואתם כתובים בספר זיכרון לפני השם, שום כוח בעולם לא יכול להזליק לכם, אתם תנצלו ותזכו לגאולה בזכות המהלך של האגודה הזו. אז נתיבות 052-717-1119-965. עכשיו, כל זה מה שנתתי לכם, זה רק מספרים לקבלת הפרוספקט. יש שני מספרים שהם המובילים של הפעילות של הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי. מי שרוצה ספרים שלו, מי שרוצה לברר על מוקדים, יש עוד הרבה מוקדים בארץ. אני לקחתי את הגדולים המובילים, אבל נניח שעכשיו שמע אותי מישהו מבת ים. אז הוא מתקשר למספר שאני אומר, יגידו איפה המוקד שלו, שמע אותי מישהו מחולון, יגידו איפה המוקד שלו. פרסמתי את הגדולים. אז יש מספר של יצחק, הוא אחראי על כל הסיפור של ההפצה, 0548-454070. זה יצחק הצדיק, הוא כל היום מפיץ, בכל הארץ, כל המוקדים. הרב לוגסי היום זה אור האמונה והטיפול הרגשי והנפשי. 0548-454070. אני אומר לכם, לא משנה איזה ספר שלו של הרב מגיע לכם ליד, כשאתם קוראים בו, אתם רואים שמדובר בתלמיד חכם מופלג, שאפילו הייתי מעז להגיד בזהירות, שרוח הקודש כותבת את הדברים שלו. מספר נוסף של הקו המוביל, 0534-144-480. 0534-144-480. כל הערים שלא ציינתי פה המספר של המוקד שלהם, מתקשרים למספר הזה שאמרתי עכשיו של יצחק, ויגיד לכם מכל עיר איפה המוקד. או 0548-454070, או 0534-144-480. אחרי הפרסומות, אני ארצה לדבר עם הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי, גם על האגודה הזו, וגם על משהו שאני חושב שמה שהוא עשה לא היה מימות עולם. לא היה מימות עולם. הוא לקח את כל מוסרי האור החיים הקדוש. אדם לומד אור החיים הקדוש, אז יש שם את כל הפרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד, יש שם סוגיות עמוקות, מפרשים, מפלפולים, יש שם דברי קבלה, יש שם... לא כל אחד יכול ללמוד את כל האור החיים. הוא ריכז את כל חלקי המוסר, סידר אותם גם לפי פרשיות וגם לפי נושאים של גאווה. אתה פותח גאווה, כתוב לך כל מקום איזה פרשה מה נמצא, כל כיתה אור החיים הקדוש, על זה. סידר את זה גם לפי הערכים וגם לפי פרשות, וכל דרשן וכל מי שרוצה לקבל דברים חזקים מהאור החיים הקדוש, אז מסודר לו מנוקד יפה, רק משהו יכול לקלוט ברמות של פשט ורמז, דברים נפלאים מאוד מאוד, דבר איתו גם על זה. אחר כך אני אדבר פה על מעצר מכוער ואכזר שהיה אתמול, שאני פשוט מרחם על לחם המאזינים ועל אשתו של אותו אברך, ואני לא אשמיע פה את ההקלטה, שיש לי אותה, לא אשמיע אותה, לא אתן מתנה לרשעים האלה, אבל נדבר פה גם הרב משה קצב רם בישיבה דרכי, שהיה עד ראייה למעצרו של האברך אביאל כהן. תוך כדי שאני מדבר, אני גם מקבל פה הודעה. אוקיי. ואביאל כהן, ברגעים האלה נראה לי שוב, או שהוא נשפט, או שהוא נשפט כרגע. נדבר גם עם בניהו קקון מארגון עם קדוש, שהוא מטפל בסיפור הזה, ושם יעזור. נדבר גם עם הרב דוד מרכז אילן, על משהו שאולי יכול להיות הכנסה צדדית לאברכים אם יקשיבו טוב.
וגם עם ידידי הרב שמואל אלפרין, שהיום עושים סיום.

0: סיום סדר קודשים במשניות, וכל פעם שהם עושים סיום סדר, אז אני ביקשתי שהוא יעלה כאן לשידור, ונעשה מזה זיכוי לכל המאזינים שלנו, שבעזרת השם, זכות כל המשניות האלה תעמוד לכולנו כל הישועות, וגם לאפשר הצטרפות למאזינים חדשים שרוצים להצטרף למיזם בגדול של המשניות. הנה עכשיו מסיימים קודשים, מסתם מתחילים תארות. זה פשוט נפלא, הם כל שנה עושים סיום של כל שס המשניות, כל חודשיים הוא עושה פה סיום סדר, מדהים. זהו, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
4: גם וגם, באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד, כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה עוד ארומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד.
15: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, אנחנו רוצים, מבקשים... לקבל לקו את מורנו הגאון הגדול הרב יעקב ישראל לוגסי. הוא מורי ורבי באמונה וביטחון. אני עם הספרים שלו כל הזמן, כל מה שאני אומר לכם פה זה בעצם אני השדרנוס שרק מקריב ממנו. שלום מורנו הרב, צהריים טובים.
16: שלום, שלום רבי משה, שלום עליכם.
0: כל כך התלהבתי הרב מהאגודת מימי השם, לא ידעתי על זה, וכשזה הגיע אליי הביתה אמרתי שזה צריך להיות משהו שכל יהודי יהיה בפנים, ותודה שהשם מזכה אותנו לשותפים בזה ושהרב איתנו על הקו. אולי כבר הסברתי את הכל והקראתי את הכל לפרטי פרטים, אבל אם הרב רוצה לתתנו ככה זה עוד איזה תוספת נופך של הרב על מה שאני אומר יבש, אז בבקשה.
16: כן, זה ברוך השם, השם חנן אותנו ביוזמה כזו לעשות אגודה של חברים שכולם התלכדו לקבלה, בלי נדר, לא בקבלות של נדרים.
0: מקבלים את כולם, הרב, גם ספרדים, גם חסידים, גם ליטאים, גם מזרחניקים, מקבלים את כולם?
16: ברוך השם, נרשמו כולם, וכולנו עם אחד.
0: אין ועדת יחלוס,
16: כן. כן, כן. אז קבלה אחת לקבל, להאמין בכל דברי התורה, דברי תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אם גם לא מובן לנו איזה משהו, אז להאמין שזה תלוי, זה החיסרון בנו, ולהאמין באמונה שלמה בכל דברי התורה הקדושה. פרט שני, להאמין בהשגחה פרטית, שכל מה שנעשה זה בהשגחה ואין מקרה, לא רק אם זה נעשה דרך בן אדם או לא דרך בן אדם, הכל מעט השם, ולהשתדל להצדיק דין שמיים ולקבל את זה באהבה. פרט שלישי, כל מה שעובר על האדם, להאמין שזה נעשה מתוך אהבת השם, ואף פעם לא להגיע למסקנה שהשם נטש אותי, עזב אותי, לא אוהב אותי, וכו' וכו'. אז בקיצור, להאמין בכל דברי הקדושה, התורה הקדושה, להאמין שהכל בהשגחה, ולהאמין באהבת השם. זה פחות או יותר פרטי האגודה. ולהגיד כמה פסוקים ביום, 5 פסוקים, מי שיקבל את הפרוסט, אז הוא יראה את זה, עושים את זה בלמינציה, ממש כמו ברכון מהודר, שאפשר לקרוא את זה 5 פסוקים, תנים תהיה לביטמים, ועוד כמה פסוקים. עכשיו, המקור של הדברים, זה לא הוצאנו את זה מעצמנו, המקור של הדברים זה המכתב מליהו הרב דסלר בשם רב סעדיה גאון. הוא מביא בחלק ד' עמוד 92, אז נדברו יראי השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו. זאת אומרת שבסוף הימים יהיו נדברים יראי השם, אומר הפסוק, ויכתבו בספר זיכרון לפני השם. ומה נעשה בספר הזה? אז הוא מביא את הפסוק בדניאל, שכשחס ושלום יהיה בעקבת המשיך העת צרה שלא נהייתה מיות גוי, בעת מלאת עמך מי שכתוב בספר. אז לכן אנחנו גם כן עשינו כמו שעשה חפץ חיים, שעשה ספר שנקרא אגודת נוטרי לשון. אז עשינו כזה דבר, שכל מי שמתחבר לקבלות האלה ולאגודה הזו, אז הוא מתקשר בטלפון שתקף נזכיר, ומוסר את שמו ושם של אבא שלו או אמא שלו, כל אחד לפי איך שנוהג, ואז הוא מחובר לאגודה. וברוך השם הרבה הרבה התקשרו, אני לא רוצה להגיד מופתים, אנשים ראו, זה לא מופתים, זה טבעי, זה לא נקרא מופת, אבל הרבה אנשים בעיקר מה ששמח.
0: דוגמה, הרב, הרב, דוגמה, דוגמה, לא מופת, אבל דוגמה.
16: דוגמה אני אתן, כן. ראש כולל ברכסים, התקשר, יהודי יקר מאוד, יש לו אברך בכולל, אני מכיר את הראש כולל הזה, אתה מתחכם חשוב, אמר שיש לו אברך בכולל, 7 שנים היה לו ילדים, והרופאים אמרו, אין מה לעשות, וברוך השם, אשתו, הוא, נרשמו לאגודה, מסרו את שמם תכף נזכיר לרב יצחק, ואשתו נפקדה תקף מיד. אתמול התקשרה אל האישה שאמרה שהבן שלה היה בכלא, ואימא שלו היא מאוד מאוד התפללה עליו, וברוך השם אחרי 7 חודשים בדרך לא דרך, ברוך השם התקשר, ועוד כמה סיפורים.
0: רק נזכיר מורנו הרב, מורנו רק נזכיר משהו למי שמצטרף עכשיו, כל הסיפור פה הוא ללא כסף, אין כאן כסף.
16: מה לא, מה לא, מה פתאום?
0: לא, זה נשמע כאילו זה התרמה. מחלקים לכם פה בחינם, אני מרגיש, מחלקים בחינם זכות להיכתב בספר, ולזכות לנצל, ולא מבקשים מכם שום שקל, עוד נותנים לכם.
16: אבל העיקר רבי משה, המופת הכי גדול, שהתקשרו אליי המון אנשים, שאמרו שממתי שהתחברנו לאגודה, נהיינו תמימים. בא לנו לכעוס, כבר לא כועסים, אומרים לא לא, רגע, אני חבר באגודה של התמימים, אני לא כועס. בא להם לערער אחרי השם, למה ככה? לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מערער. זה הדבר הכי חשוב, שעצם זה שמתחברים ונהיים מלוכדים, יש גם סייעתא דשמיא הגדולה, כי סוף סוף זה הרבה ביחד, זה כוח של רבים, וכוח של רבים זה לא כוח של יחיד. כשאדם בודד מבקש מהעירייה שיעשו גן העיר בשכונה, מי מתייחס אליו? אבל כשיש עצומה של כמה וכמה שכנים שרוצים גן העיר, אז מתייחסים. כשזה אגודה שכולם מתלכדים לתמימי השם, אז יש לזה ממש סייעתא דשמיא גדולה מאוד. ולכן, זו המטרה שלנו.
0: לא יודע, לא יודע, הרב לא, מתחילה לתך את הזמן, הרב לא הזין לנו, אז אני פרסמתי פה מספרי מוקדים של בני ברק, ירושלים, מודיעין, עילית, ביתר עילית, אלעד ונתיבות. עכשיו פרסמתי גם את המספרים של יצחק, אני אפרסם את המספר שלו עוד פעם, גם לטובת ערים שלא נתתי להם מוקד, מגיד בת ים, חולון, אקו, הוא יגיד לכם כל עיר איפה יש מוקד, וגם להעביר לו את השמות לשם האימא, כדי שזה ייכתב בספר. אני מקריא את המספרים, וגם כל מה שקשור ספרי מורנו הרב יעקב ישראל לוגסי, הכל, כל מה שקשור להפצה, זה יצחק. שני מספרים, רשמו, 0548 45 40 70, פרסמתי אותו, אני מפרסם עוד פעם. 0548-454070, זה מספר ראשון. מספר שני, 0534-144-480. 0534,
16: כן,
0: כן, 144-480. מורנו הרב, שאלה ואולי גם התפעלות. קיבלתי את הספר שלכם על, של, על, על רבנו אור החיים הקדוש, ממש יצא בזמן טוב, חודש ההילולה. זה משהו שלא חלמנו שיהיה בעולם דבר כזה, כי תמיד אין לנו קשה, פה פלפול, שם איזה דבר של מקובלים.
16: כן, ברשותך שתי מילים, ברשותך משה שתי מילים. באמת עשינו את הספר הזה במטרה שכל אחד יהיה לו אחיזה בספר של אור החיים הקדוש. הרי ידוע, הסגולות של אור החיים, סגולה לרפואה, לאמונה, לזרע של קיימה, לזיווג, המון דברים, זה ידוע. עכשיו יש הרבה אנשים לא ניגשים לספר הזה, מחמת הקושי שלו. עכשיו, הספר הזה יכול להתאים גם לנשים, נשים שפחות או יותר יודעות ספר. ברוך השם, הרבה נשים אפילו קוראות קטע. זה מהודר, זה מנוקד, זה מסודר יפה, עם נושאים ועם ביורים למטה, שאפשר אפילו כל יהודי שיהיה לו קטע, שיהיה לו קשר לאור החיים הקדוש. קטע ביום, קטע ביומיים, קטע בשבוע. העיקר שיהיה לו קשר עם אור החיים הקדוש, שהסגולות שלו הן לאין סוף. ולכן, בכך אחד, לקחנו רק את הקטעים הקלים, המוסריים, חילקנו את זה לנושאים, אמונה, ביטחון, ייסורים וכו'. וכולי וכולי, ניסיונות.
0: וגם לפרשות, אפשר גם וגם, אפשר גם ערכים, כן.
16: בסוף הספר יש מפתחות לפרשיות, כן.
0: מי שרוצה... אפילו ראיתי הרב, אפילו ראיתי שגם המקובלים יכולים בפרק האחרון בסוד השם לקבל לפניה לכל המקורות של רבנו הארי. ענק, פשוט ענק, ענק, ענק. אז אנחנו, כל מה שדיברנו כאן עכשיו, מאזינים יקרים, זה במספרי הטלפון שפרסמנו. ואתם יכולים גם להצטרף לאגודת מימי השם, גם להשיג את הספר אור החיים הקדוש, להעביר שמות להירשם בספר, שני מספרים אני שוב חוזר עליהם, 0548-454070, קוראים לו יצחק, הוא צדיק מסבלנות, גם אם אין לכם אומס, לא זמין, אי אפשר פתאום לקחת כמה אלפים.
16: הוא חוזר,
0: לא
16: כולם... אפשר להשאיר הודעה והוא חוזר לכולם.
0: גם, אני לא אספיק את הכל, אבל גם לא להתקשר כולם עכשיו. אפשר עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שלוש, בערב, בלילה, מחר, לא כולם יחד. ושני המספרים האלה, 0548-454070, או 0534-144-480. משפט סיכום, מורנו הרב?
16: מה?
0: אני אומר, יש לך משפט סיכום להגיד לנו, שאנחנו אומרים לכם תודה רבה.
16: כן, ברוך השם, אני רוצה לומר שאנשים מאוד מאוד קיבלו את זה באהבה ושמחה. ברוך השם, אלפים כבר הצטרפו רק מפה לאוזן, רק ככה מפה לאוזן. ברוך השם, הגענו ל... והמטרה היא פשוט אחת ויחידה. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. רואים כמה העולם מבולבל, כמה הכל מעורבב. עד שיבוא הגאולה, איך אומר השומר אמונים, לא יהיה שקט, לא יהיה, השערות יהיו, אנחנו כל הזמן ממתקים, ברוך השם ממתקים, ממתקים, ממתקים, אבל זה עומד בשמיים, עומדים דברים לא פשוטים, ולכן, מה יציל? רק תמימות, כך כותב הרמח"ל, הבאתי אותו גם בדעת ותבונות, שהוא כותב שמי שיהיה, גם סעדיה גאון, מי שיהיה תמים עם השם, הוא זה שינצל, התמימות, ולכן המטרה של האגודה הזו שאנשים יתחברו לתמימות, ואז יש לו הסגולה הגדולה, אומר רב סעדיה גאון, ינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. אז אם כן, כמה אנחנו צריכים היום להיאחז בזה שאנחנו קשורים לאגודה של תמימי השם, שלא מערערים אחרי השם, מאמינים באהבת השם אלינו, ומשתדלים כמובן, זה לא בנדר.
0: עוד נדבר על זה הרב, עוד מן הסתם נעלה אתכם ונדבר על זה ונראה איך זה גודל ואיך זה מתפתח. אנחנו ניתן לזה פה דגש גדול בעזרת השם, ונשתדל שכל יהודי יעשה וכולם יצרפו את כולם, וגם נדבר על הקו שלכם. תודה רבה הרב, שעות טוב ותודה.
16: כל הישעות, כל טוב.
0: אמן, חן למור, טוב והכל טוב. בניהו קקון, ארגון עם קדוש. שלום בניהו, מה נשמע?
17: שלום וברכה רב משה יקר, ברוך השם.
0: אתה עם אוזנייה או עם איזה משהו, או עם טלפון בתוך הפה, אז אתה תוציא את האוזניות. ותרחיק טיפה את הטלפון מהפה, אני צריך לשמוע אותך טוב, וגם לומר שלום לכבוד הרב משה קצב, שליטה רם בישיבת דרכי איש. שלום הרב קצב. הרב משה קצב שומע אותנו?
18: כן, כן.
0: שלום עליכם הרב, מה שלומכם?
18: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: טוב, ישיבת דרכי איש, ישיבה מלומדת במעצרים כמדומני, זה לא חדש לכם, לא המעצרים ולא החגיגה של סביב המעצרים. מה קרה אתמול? מה ראו עיניכם אתמול הרב?
18: אתמול אני נסעתי בשליחות הישיבה עם עוד שני בחורים שהם בעצמם עריקים, נסענו לדרום לצורך איזשהו עניין של הישיבה, ואת האמת, כל הדרך אחד הבחורים ממש היה בלחץ, שלא נתקל בכל מיני משטרות ומחסומים וכו' וכו', ואשר יגורנו בא לנו, אבל לא לגמרי. אנחנו נכנסנו לתחנת דלק גילת.
0: הרב נמצא באיזה מקום שיש את התרעשים ורוח או משהו, תתפסו איזה מקום שנשמע אתכם טוב.
18: זה נראה לי הרב בניהו.
0: אז קקרו אותו, תסגרו אותו. כן הרב, בכבוד, כן.
18: אנחנו נכנסנו לצומת, לתחנת דלק בצומת גילת, ופתאום אני קולט, עצרתי שם, ופתאום אני קולט מזווית העין במראה, אני קולט משטרה, נהדת משטרה, שיוצרת רכב. אני לא יחסתי לזה כל כך חשיבות, אבל הבחור
0: שהיה... משטרה כחולה, משטרה אזרחית כחולה.
18: משטרה תנועה, משטרה תנועה.
0: כן, כן.
18: והבחור שהיה שם איתי, הוא ממש היה לחוץ, ו... אני קולט מזווית, אני קולט ככה דרך המראה שיוצא מהרכב אברך, כאילו אדם חרדי, אחר כך התברר שזה אברך, מהדלת השנייה יוצאת אשתו, הם נראים זוג צעיר, ותוך דקה, לא יותר מזה, מגיע נהדת של משטרה צבאית. זה היה נראה כאילו המשטרה צבאית חיטה והיה תאום. אני, בגלל שיש לי שתי בחורים, אז הכניתי את הרכב במקום... מקום מרוחה קצת, ירדתי עם ה... ירדתי רגלית מה שנקרא, ומיד הרמתי טלפון לרב בניהו מארגון המקדוש, אמרתי תקשיב, נראה לי שיש פה מעצר. התקרבתי אליהם, ותוך כדי אני ככה מדבר בקול עם הרב בניהו, יש פה מעצר, רם קדוש, ואני ככה מנסה להראות למשטרה, לשוטרים ולחיילים שמה, שכבר עם קדוש מה שנקרא, חוטפים הגיעו כבר מעודכנים.
0: אוקיי.
18: הם נכנסו ללחץ, תקשיב טוב, ועניין של שניות, של דקות ממש מהירות, הם הכניסו אותו לתוך הנהדת הצבאית, ובגלל שהם ראו את הלחץ, הם עשו לו נתנו לאישה, לאשתו, להיפרד בצורה נורמלית, בצורה אנושית. היה שם לחץ מטורף, והגברת התפרקה בחייתה בטראומה מאוד רצינית.
0: הרב קצב, בגלל שאני מרחם על המאזינים, אני לא משמיע את ההקלטה הזאת, יש לנו אותה.
18: אוקיי. נכון, זה ממש ככה, זה ממש ככה. אני אומר את הנקודה הזאת, אני אדלג עליה, אבל אני רק אומר אותה, כי מה שקרה שם, שהתאספו שם אנשים, יהודים יקרים, אבל בעלי חזות חילונית, והם לא האמינו, לא האמינו למה שהם רואים לנגד עיניהם. יש שם שטיפת רכבים, יוצא משם היהודי, ישר הוא הגיש לאישה, אני אומר לך, אני התקשרתי לרב בניהו, נראה לי זה מוקלט אפילו, אמרתי לו, תקשיב, תזמין אמבולן. אשתו עוד שנייה מתעלפת. זה פשוט היה ככה, ברמה כזאת.
0: עכשיו בוא נדבר, הרב קצר, בוא נדבר על זה, עוד מעט נדבר גם שר בניהו. מדובר באברך שהוא בן יחיד, אמא שלו עיוורת, עם לחץ דם גבוה, כן, אתם לא יודעים את זה.
18: אני לא התעדכנתי מהרעיון.
0: אני מעדכן אותך, אמא שלו אישה עיוורת, עם לחץ דם גבוה, אשתו, כמו שתיארת לה, כבר התפרקה על המקום, והשעים האלה ממשיכים כאילו לוקחים קופסת ביסקוויטים ממדף למדף בחנות. לקחו אותו.
18: הרב משה, תקשיב, היה שם יהודי, יצא מהשטיפת רכבים, יהודי בן 60, יהודי לא צעיר, הוא התחיל לצרוח על השוטר, אתה לא מתבייש, זה מה שיש לך לעשות, לתפוס את הבחירי העולם, לך תטפלו בעבריינים, לכו תטפלו בפרוטקשן, לכו תטפלו, אל מי אתם נטפלים? הוא התחיל לצרוח עליו, השוטר, אז כדי כך יצא מהניידת, הוא אומר, תקשיב, אני אעצור אותך. אבל מה תעצור אותי? על מה תעצור אותי? על זה שאני מעורר לך את העיניים? על שאני פותח לך את העיניים? על מה תעצור אותי? כך התחיל לצעוק עליו.
0: בוא נצרף את הרב בניהו קקון, ארגון עם קדוש, כי אני צריך את הזמן. קקון, צהריים טובים, מה נשמע?
19: צהריים טובים, ברוך השם.
0: אביאל כהן, ככה קוראים לאברך, אביאל כהן מנתיבות.
19: כן, הרב אביאל כהן מנתיבות.
0: הוא נשפט כבר? הוא נשפט כבר?
19: הוא עוד לא נשפט, הסיפור שלו באמת עורר סערה רבה, ולכן מעכבים את המשפט, באמת לא יודעים איך להתנהג פה בסיפור הזה. גם מאופן החטיפה שחטפו אותו לעיני אשתו ולא נתנו להם הזדמנות להיפרד, גם הסיפור עם האמא שהוא המטפל שלה, לכן הוא עדיין כרגע לא נשפט, ממש בדקות האלה.
0: טוב, אנחנו רצינו לדבר פה עם ההורים והם אמרו לנו שאסרו עליהם לדבר בתקשורת, אולי זה טוב כדי שלא יהיה מלחמת עולם עד המשפט, אולי יתמתק לו הדין במשפט. אתה אומר, המשפט מתעכב בגלל הסערה שעכשיו מתחילה להיות בשטח, אבל ספר לי קצת, איך ארגון עם קדוש מתנהל מצב כזה, כשאתה מקבל כזאת קריאה?
19: זה יפה מאוד. חשוב שידעו, כל אברך וכל בחור שהוא בסכנת מעצר בועריק, ברוך השם בחסדי השם, יש הרבה ארגונים וארגון המקדוש גם שמוביל את המערכה הזאת בצורה מאוד מסודרת, כינוסי הסברה בכל הישיבות, חומרי הסברה שמולך.
0: לא, לא, עזוב את הפעילות, אני שואל אותך עכשיו שאלה. אני עכשיו רואה מעצר, אני מתקשר אליך או לחוטפים באים או לצבע שחור, מה עושים כדי קודם כל?
19: מתקשרים לחוטפים, הגיעו במספר 02-880-80. 02-880-80, זה המוקד, רשומים שם לקבלת סינתוקים מעל 100,000 מחוברים, ברוך השם, יהודים טובים. וגם או למוקד שלנו, של ארגון המקדוש, מוקד שפעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5172, שלוחה 4 ושלוחת חירום, בין מעצרים. מרגע מעצר, מיד שהתקשר לנו הרב משה קצב להתקן, באמת ראינו שהסיפור הוא אמיתי, מיד נכנסים לתמונה, כמובן, קודם כל עורך דין, לוקחים פרטים, תעודת זהות, טלפונים של האישה, של ההורים, כדי לדעת ממש את כל הפרטים מסביב, תעודת זהות, מפה זה ישר עובר לעורך דין, העורך דין מתחיל לחפש בעצם את העצור, איפה
0: טוב,
19: שהוא אמור להיות.
0: טוב, בניהו, תשמע רגע, אתה נרשם למחר, אתה עולה פה עוד פעם, אתה נותן לנו עדכון מהצו המשפט שלו, ויהיה לנו יותר זמן לפרט גם את דרכי הפעולה שלכם ואת מספרי הטלפונים. כרגע החוטפים באים, זה
19: 02-880-80-80.
0: מי שרואה, להירשם למוקד הזה, מי שרואה, מזעיק על המקום, צריכים להיות 1,000 אנשים במקום. הרב משה קצב, רם ישיבת דרכי איש, והרב בניהו קקון, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות. תודה. תודה לשניכם, תודה.
18: כל טוב, יישר כוח, שיהיה בשורות טובות.
0: וכל מי ששמע את הסיפור הזה ויכול לפעול, אם בעלך הוא שר או חבר כנסת או שופט או שוטר, אז תתקשרי לו שיעשה משהו, לא תתקשרי את הילד הזה, אביאל כהן אברך, בן יחיד, עם העיוורת, עם לחץ דם גבוה. מצאו בדיוק את מי לקחת. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
23: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
24: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
23: השירות אינו משפטי.

0: החדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלן מקסימה.
0: חוסנו.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, ובשתיים זמן אוויר עם מנחם טוקר.
5: חי תמיד איתי כל חי.
6: הרב דוד, מרכז אילן, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
7: שלום וברכה רבי משה, צהריים טובים.
6: כמה זמן לא דיברנו, תגיד, כמה סופרים ועוד כל מיני מרפאים וכל מיני אנשי מקצוע יצאו משיחתנו האחרונה?
7: ברוך השם, ברוך השם, יש לנו, אפשר לומר, מאות תלמידים, בוגרים.
6: איזה יפה, יפה.
7: ברוך השם, רובם קיבלו את הכלים ואת היכולות לעסוק בנושא שהם למדו, ואנחנו מקבלים המון המון פידבקים ודרישות שלום, הצלחות
6: האלה. אז בוא הרב דוד, לטובת אלה שלא מכירים את השיחות שלנו התדירות, מדברים פה על מרכז אילן שמעניק אפשרות להשתלמויות לאברכים מחוץ לשעות הלימוד בכולל. זה לא פוגע בשעות הלימוד. עכשיו תתן לנו פה בבקשה כמה נקודות של איזה אופציות יש לאברך שיכול להשתלם כדי להתפרנס מזה בלי לפגוע בסדרים שלו, ואתה גם עוד תספר לנו על הסיבסוד שיש כאן, בבקשה.
7: כן, אז יש באמת מגוון רחב של קורסים, חלקם כבר נפתחו, בנושאים של ייעוץ ונפש והורות, זוגיות ועוד. אני אולי אתמקד כרגע בשני קורסים שנפתחים ממש בשבוע הזה. mm-hmm. קורס הדרכת חתנים וקורס סופרי סתם. בעצם כמו שאנחנו מבינים, הנושאים האלה ודאי מתחברים לדמות של אברך, למציאות שאברך יכול לעסוק בזה, וזה גם לא פוגע לו בזמני, זה גם מתחבר לכל הפעילות התורנית היומית שלו. בוא נדבר על קורס הדרכת חתנים. אז קודם כל זה קורס שהוא מומלץ לכל אדם לעצמו, וכל מי שלומד את הקורס הזה, קודם כל הוא עומד על הנקודה הזאת, הוא בא ומספר ומשתף אותנו בשדרוג האישי שלו, ומקבל כלים מעשיים וברורים שלב אחר שלב.
6: זה קורס, הרב דוד, זה קורס שמחייב השתתפות פרונטלית במקום, או אפשר גם
7: במקוון? אפשר גם, תשאל שאלה מצוינת, כי באמת יש לנו במחזור האחרון היינו תלמידים מצפת ומכל הארץ, אנחנו יושבים בירושלים, אז הם משתתפים בזום, אבל יש מפגשים בודדים שהם צריכים להגיע לפרונטלי, אז הם מגיעים פעמיים.
6: אבל לגבי הכתיבת סתם, זה טיפה יותר מורכב.
7: כתיבת סתם חייב להגיע, נכון.
6: חייב להגיע.
7: כל שיעור, נכון, זה קורס שאין אותו
6: למידה. אז לאן הוא מגיע? איפה הסניפים? איפה יכול, על מי מדברים?
7: אנחנו יושבים בירושלים, גם לסתם מגיעים מכל הארץ, אנשים טורחים להגיע, לא מצפת, אמנם יותר מזור אמריקאי מגיעים, אבל... כן, אבל שאר הקורסים שלנו סתם, באמת יש אותם בזמדם ורחוק גם. אם אתה מדבר נגיד על סופר סתם, אתה יודע, אברך ששעתיים ביום יישב לכתוב סתם, עשינו בדיקה, גם אם הוא מוכר את הכתיבה שלו לסוחרים, כאלה שלא ללקוחות סופיים, שבקלות הוא יכול למכור את זה, הוא יושב לפחות על 80 שקל לשעה, 80, 100 שקל לשעה. הוא יושב
6: שעתיים. תלוי כמה שעות הוא עובד, כן, כן.
7: כן, שעתיים, אבל... והוא מכניס עד 4-5 אלף שקל בחודש.
6: אבל בוא, רגע, הרב דוד, לפני שנדבר על מה הוא מכניס, בוא נדבר על מה הוא מוציא. כמה עולה הקורס הזה?
7: אז זה קורסים, אנחנו מכירים, ודאי גם הציבור מכיר מחירים של קורסים, 4,000, 7,000, 10,000 ו-20,000.
6: אבל הרב דוד זה אברכים, מדברים פה על אברכים.
7: אז זה כל המרכז הזה שממש בסייעתא דשמיא, ורואים את הסייעתא דשמיא שמלווה אותנו, בעצם כשאנחנו פה ברדיו זה סייעתא דשמיא, שאנחנו יכולים לתת סבסוד משמעותי, שהקורסים הם נעים באזור ה-2,000 שקל, 2,000-2,200, כל קורס זה, אבל 2,000 שקל לקורס, וגם זה בפריסה שכל אחד יכול לעמוד בה.
6: מה?
7: 100 שקל לחודש.
6: 100 לחודש הוא בפנים?
7: כן, 100 שקל בחודש, אתה עכשיו לומד סופר סתם, עוד 3-4 חודשים אתה כבר נהיה סופר סתם. כבר בתעודות, אנשים באים לנו עם קלפים שהם כתבו, במחזור האחרון כתבו גור מגילות, וכתבו דברים שרק המגילה שווה 4,000 שקל.
6: טוב.
7: בקיצור, יש
6: את כל המעצבת. הרב דוד, תן לי טלפון, איך יוצרים אתכם קשר, בבקשה?
7: 02.
6: כן, 02.
7: 581.
6: 581.
7: 5553.
6: 5-5
7: 3 פעמים חמסה אמרת לי פעם שעברה.
6: כן, 0-2-5-8-1-3-5-3 0-2-5-8-1-5-5-5-3. הרב דוד, יישר כוח, תודה רבה לכם.
7: תודה רבה.
6: תודה, להתראות, תודה. עכשיו אני צריך את הכמה שניות שנשארו לי לסיום, לספר לכם על הסיומי שס משניות שאנחנו, או לא שס, דרים, סדרי שס במשנה, עם הרב שמואל אלפרין. הוא יש לו ארגון משניות, משהו ענק הארגון של המשניות, ומתי פעם אנחנו עולים פה מדברים, גם מצטרפים אנשים וגם עושים עדכון על סיומים. היום יש סיום, הרב שמואל אלפרין, שלום, סיום מה? איזה סדר?
1: היום שמחה גדולה, ואתה ברוך השם, כל פעם שאנחנו עושים שמחה של שמחת התורה, אנחנו משתפים יחד איתך את עם ישראל ועוד ועוד מצטרפים. היום מסיימים בסייעתא דשמיא סדר קודשים.
6: מזל טוב, מזל טוב, תעשו להם כולולו, תעשו כולולו. כן,
1: היום אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם היום בערב, אנחנו בשביל כל הלומדים בכל רחבי העולם, ובארצות הברית, ובפנמה, ומקסיקו, ובכל המקומות, ובארץ הקודש, אנחנו היום עושים סמוך ונראה לכותל המערבי סיום, יחד עם הרב בנימין וילצקי, שנותן אצלכם את השיעור כל בוקר, בשש בבוקר, של דף היומי משניות.
6: מה, הרב מילצקי זה יצירה חד פעמית, זה חד בית דרה. ברוך השם, זכיתם שהוא מגיע, הוא מגיע שיעור של זה.
1: זכיתם, כן. זכיתם שהוא ברדיו כל חי, והוא כל בוקר נותן את השיעור, בשש בבוקר, מי שקם מוקדם, הוא זמן להקשיב ולשמוע את הדף היומי משניות, והיום אנחנו מסיימים סדר קודשים ומתחילים, כולם מוזמנים, מי ש... רוצה לקחת על עצמו, ידוע שתמוז זמני תשובה ממשמשים ובאים, אז ודאי שזה זמן טוב להוסיף דבר קדוש, כמו שהמדרש אומר, שאין הגליות מתקפצות, אלא בזכות המשניות. היום אנחנו מסיימים, מחר מתחילים סדר תארות. ידוע מצדיקים שהיו אומרים שמי שלומד סדר תארות, זה עוזר עוד יותר לטהרת הנשמה.
6: אז הרב שמואל, תן לי שנייה, תן לי קודם כל את הטלפון, כי אני על השניות איתך. קודם כל טלפון מוביל, שגם אפשר לשמוע שיעורים.
1: מוביל 02, זה המרכזי של הארגון, 02. 548.
6: כן.
1: 8313.
6: 8313. תראו, זה המספר המאזינים, 02-548-8313. מה המספר של האפליקציה? האפליקציה הרב אלפרין?
1: כן, אז כותבים בכל דרך דף היומי משניות, ועולה מיד בחינם כל השס משניות.
6: דף יומי משניות, כך אתם כותבים.
1: זה מאוד חשוב, כבוד הרב, כי תמיד אנחנו בזכות התוכניות שלך מצרפים עוד לומדים. אנחנו ניתן אימייל, כל אחד שיש לו מוסד, כמו שאנחנו עכשיו כל הזמן מצרפים, קבוצות של עשרות ילדים בכל קבוצה, או ישיבות, או כוילרים, אז אפשר לכתוב לאימייל M כמו משניות.
6: כן.
1: 02.
6: כן.
1: 630.
6: כן.
1: 5077.
6: 77. M, 0, אוקיי. M, 02. 630-5077 strudel@gmail.com. הרב שמואל אלפר, אנחנו עוד נדבר כי נגמר לנו הזמן, אבל תודה רבה, מזל טוב גדול לכם. תודה רבה לך. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, מוטי קופפר שעלה ביצוע טכני, אגב הצור אביאל בן אודליה, כך שמו, תפללו עליו, אביאל בן אודליה, שישחרר השם אלו שהוא וכל העצירים ישתחררו ותתבטא לגזרה מבוחרי ישיבות. כל טוב, בשורות טובות, יום טוב, להתראות.
4: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי
4: חודש טוב, מכל חי.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 2.
10: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס להסכם עם איראן ואומר ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. עוד אומר הנשיא, יש לנו הסכם הוגן וטוב, אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן, יש לנו את הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם נרצה. באשר ללבנון אמר טראמפ, ישראל הייתה צריכה לסיים את העניין עם חיזבאללה מהר. הצעתי לישראל שסוריה תטפל בחיזבאללה, חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר. מוקדם יותר אמר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י כי הפסקת האש בלבנון תיכנס לתוקף החל מיום שישי, ולצד זאת תיאם כי כל תקיפה ישראלית או המשך הכיבוש לדבריו בלבנון יהיו הפרה של הפסקת האש עם ארצות הברית. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר התייחס היום למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב בדרך למאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה. באיגרת לחיילים הוסיף טישלר, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש. שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר כי ישראל לא מתכוונת לצאת מאזורי הביטחון. בטקס הנחת אבן פינה בדרום הר חברון הוסיף כץ, תהיה על כך ביקורת בינלאומית, אבל אנחנו לא מתכוונים לוותר. בלבנון הגענו לביירות, אבל לא רק. אנחנו מסכלים מנהרות ומשמידים באופן שיטתי תשתיות טרור בכל הכפרים סמוכי הגדר. שוטרי תחנת מעלה אדומים מצאו ארבעה תושבי אזור דרום הר חברון בחשד למעורבות בחוליית גנבי רכב שפעלה בעיר במהלך החודשים האחרונים. החשודים הועברו לחקירה והמשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי ירידה במידות החום.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חודש טוב מכל חי.
13: נום דתור אס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתור אס השם. התורה המקין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
4: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע אותי שעות למחרוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל

הנביא עם מנחם דוקר. שעה ראשונה עם מנחם דוקר.

אנחנו בזמן אוויר, מה קורה? צהריים טובים, איך אתם מרגישים? יש פה תוכנית טובה בעזרת השם היום, השעה 2 פלוס, שידור חי. ואני חייב לומר לכם שהחום הזה בחוץ זה חום שמתחיל להרגיש פה את הקיץ. אנחנו כאן בשעתיים שיצננו לכם את האווירה, מוזיקה טובה, פינוקים אדירים, אנרגיה מקסימלית. אני חייב לומר, אנחנו כולנו כאן בסולם 9 פלוס היום. ובשם השם נשדר ונצליח. הערב אנחנו מצלמים ומקליטים את הקול החדש בדרכים בעיר באר שבע. וואי, איך אני מתרגש להגיע לשם, ממש. אז אם אתם דרומיים, תבואו להגיד שלום, תערכו אותנו יפה, הכנסת אורחים, אנחנו צריכים פה קצת האווירה, להרגיש פה תחריים את הפלאפל המקומי. תנו לנו פה, בואו, אנחנו ירושלים פה, אתה בברקי בכלל, נכון? הצוות מסעית פה, אנשים שופטים. אז הערב, 7:30-8 בערב בעיר באר שבע. הכל החדש בדרכים, הפורמט הזה שעומד כאן להיות מטורף לגמרי, כל יום עיר אחרת. גמר אדיר בבנייני אומה ירושלים בעזרת השם במוצא שבראשיס. העונה עצמה תשודר כאן בכל חי בבין הזמנים. הכל החדש בדרכים. טוב, פותחים את התוכנית. נאחל לכם האזנה טובה, כשרה, בריאה והרבה סייעתא דשמיא.

0: יש היום, מי זה מעניין, מי זה מוקלט כמו שאתם יודעים, כדי להקשות את האווירה, זוכה לוקח חבילה יפה שפרסים, למספר הטלפון באולפן 0355-93-93. היום יהיה מעניין. שלום, צהריים טובים לבעל המיזה.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: מה חדש? מה, תן לי זה משהו מעניין, נחמד כזה, משהו טוב, משהו נחמד, משהו מעניין.
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: יופי, יופי, זה...
1: כן.
0: אוקיי, זה הבחור, זה הסיפור, זה הקורבן. מי זה? 03-593-93. זה המספר שלנו כאן באולפן. יוסף, מה המצב?
2: ברוך השם.
0: יוצאים לדרך, יש לך פה שתי שאלות.
2: כן, זמר?
0: לא. אתה זמר? לא, לא, לא.
2: הוא איש פוליטיקה?
1: ממש לא.
0: שני לאווים, אתה לא יכול נחש, תודה רבה. ישראל.
3: הלו.
0: שלום, מה המצב?
3: ברוך השם.
0: נו, אני איתך אחי.
3: הוא בלידן?
0: לא. וואו, לא.
3: יש תקשורת?
1: לא.
0: לא, שני לאווים, תודה רבה גם לך. דיוויד, מה קורה?
4: מה קורה, מנחם?
0: איך הולך?
4: מצוין.
0: נו, איך השטייגן, איך המצב רוח? תן קצת עבודה, כמו שאומרים. כן, אתה מרגיש בסדר?
4: הוא עוסק במוזיקה.
0: האם אתה עוסק במוזיקה? וואו, זו שאלה טובה.
1: לא.
0: לא, הוא לא עוסק במוזיקה. לא עוסק.
4: הוא...
0: נו, כן, נו, שאלה? חבר'ה, יש פה בריטניק חמישה לאווים רצופים, מה יהיה פה?
4: טוב, אני עוד שאלה.
0: ברכה לך שאלה?
4: לא, נגד.
0: אין לך שאלה.
4: בריאה טובה, עושה במוזיקה.
0: תראו אותו רוצה. כן. לא, הוא לא צוחק עליך, זה מוקלט. זה הכי לא נעים לי ממש. ממש לא נעים לי. טוב. ישראל, מה המצב? ישראל, יש פה דרמה, שלושה מאזינים ושישה לאווים, העסק מתחמם, אבל אנחנו עדיין לא שם, ישראל. מי? יעקב, אני איתך, יעקב.
5: מה איתך, מנחם, מה קורה?
0: אח יקר, אח, בוא נשיר שיר יחד עכשיו, יעקב. איזה שיר שאתה רוצה בראש?
5: יאללה, בוא.
0: יאללה, תן.
5: יום עם על ימי מלך צויסיף.
0: יום עם על ימי מלך צויסיף. על
5: ימי מלך צויסיף. שדוי סוק בו.
0: למי אנחנו שרים היום יבן?
5: איפה בהפקה?
0: למי שרים? למי שרים? מה לי?
5: אתה בהפקה, אנחנו רוצים לשמוע אותך.
0: טוב, שתי שאלות עכשיו.
5: תדליקו ברקע יומים.
0: אחי,

0: וואי וואי וואי וואי
1: נכנס לאולם. הנה הוא בא. נקום נקום כולם, כן כן נקום, ברכה.
0: ברכה
1: ברכה, רגע דחוף.
0: פנו דרך,
1: פנו את הדרך, הוא זז. חבר'ה, לזוז.
0: הרב המהר, הרב המהר.
1: איי איי איי, נו נו נו, תשאירו.

0: וואי וואי וואי וואי וואי, כל הציבור פה, בעננים, אה?
1: חבר קופצים פה, אתה לא מבין.
0: לא מאמין, אחי.
1: וואלה, אתה לא קולט, אתה לא מאמין מי זה. אחי, אתה לא מאמין את הפדיחה. אתה לא מאמין.
0: מה הפדיחה?
1: זה הטבח, זה לא הראשי, ובטעות שרנו לו יומים.
0: זה הטבח?
1: כן. מגיע לטבח אורך יומי. מגיע לו אורך יומי. כן, בטח, אחי, הוא מכין את האוכל האישי לשרס. מגיע לו, הוא נותן לנו את האוכל.
0: לא מאמין, אחי. תודה, בידי כבר הכין היום.
1: שחולק לטבח, חביבי. על זה אנחנו הולכים.
0: בדיוק, אחי.
1: אחי, אתה תותח, איפה אתה לומד?
0: אני בבית שמש.
1: אתה בחור טוב. וכדי לאיזה שיעור? איזה ועד?
0: א', שיעור
1: א'. אה, מהצעירים, מצעירי הצון.
0: כן, כן.
1: מנסיכי התואר.
0: בדיוק מהצעירים, בדיוק מהצעירים.
1: עוד לא עריק כמובן עדיין.
0: מה, כן, משתמט, משתמט אחי, חבד.
1: יואו אחי, אחי, המצב פה לא נעים, תהיה ברחובות שלא יצאו אותך.
0: כן אחי, לא נעים אחי.
1: מה אתה שיר יומים לפקח, לשוטר שבא לעצור אותך, תמיד זה לא ילך.
0: מה?
1: לא יזרום. שמור על עצמך, שמור על עצמך, תלמד כמו שצריך. לא, לא, תלמד כמו ש...
0: טוב, יאללה, בוא נחזור למשחק. אם אני נעצר, אתה בא להפגין או לא?
1: אם אתה נעצר, לא רק שאני בא להפגין, אני בא להחליף אותך בכלא.
0: תקור.
1: כן.
0: יאללה, בוא, מחר איתך משמרת מלאה בכלא.
1: איך אני אוהב את הבחור הזה. מאיפה אתה בארץ, אגב? לא, עכשיו אתה לא בישיבה.
0: אני מקריית ספר.
1: אוקיי, לא נורא. תשמע, בוא נלך לשאלה.
0: סבל, מה?
1: לך לשתי שאלות, הבחור מחכה פה, לא נעים.
0: שומע, מנחם, אני רוצה הפעם, תפרגן לי שלושה תשובות. לא תשובה אחת, שלושה תשובות.
1: אם תגיד שלוש תשובות, אני הולך איתך.
0: אתה זוכר?
1: כן. תשובה ראשונה?
0: יאללה. מה?
1: שאלה ראשונה.
0: מנחם טוקר.
1: לא. הוא ישר מנחש, אוקיי, לא, זה לא טוקר, הלאה. שאלה שנייה.
0: איזה בסה, אה?
1: כן, שאלה שנייה. אני לא מאמין. שאלה שנייה.
0: איזה דיוס, אחי, אני אשכרה לא...
1: אחי...
0: אלי פרידמן.
1: האם אתה אברהם פריד?
2: לא, אני לא כזה.
0: שאלתי אלי פרידמן, איפה אברהם פריד, אחי?
1: לא יודע, אני יודע מה. אתה אם אתה אלי פרידמן?
0: מאיפה אתה שומע? מאיפה אתה שומע?
1: האם אתה אלי פרידמן, אחי? אל תחץ עליי. האם אתה אלי פרידמן?
2: לא.
1: לא.
0: איזה בסה, אחי.
1: מה זה בסה, אגב? תסביר רק את המילה, אני לא כזה בקי בערבית, אנחנו אשכנזים...
0: וואי, לא יודע, זה אבל מה שלימדו אותי בגן, אתה עובדים, אני גם לא יודע. מה זה?
1: חבר'ה, הבחור הזה רציני, ואני אוהב את המצב רוח שלו, את השמחה שלו, ואני מודה לך ממש בהצלחה, באמת בהצלחה, תודה רבה, טוב.
0: רגע, יש לי אחד אחרון, מנחם.
1: יאללה, נו.
0: מי שאתה אומר עכשיו שנחש, אני מנחש. בוא נעשה כזה סכים.
1: יאללה, תן.
0: אתה אומר שם, אני מנחש אותו. נו, מי אתה חושב?
1: אני חושב, אולי זה אבי מימרן.
0: אבי מימרן!
1: האם אתה מימרן?
0: אני לא מאמין, קלה, אתה בוא.

0: צהריים טובים מנחם, ברוך השם.
1: איך אתה?
0: עובדים כל יום על דברים חדשים.
1: 0-3-5-9-3-9-3. אנחנו בשידור חי בקולחה. אני רוצה להגיד תודה רבה לרב רועי בוסקילה, בנו של הרב אורי, שעוזר לנו המון שם עם הפעילות המוזיקלית בדרום. תודה רבה לך עם הקול החדש בדרכים הערב בבאר שבע. מי איתנו? יונתן, מה קורה?
2: ברוך השם.
1: יאללה, בוא נתקדם.
2: השם שלו מתחיל במם?
1: האם השם שלך מתחיל במם?
0: כן.
1: כן.
2: השם משפחה בה?
1: האם השם משפחה בה?
0: כן, זה נכון.
2: מני הולנדר.
1: האם אתה אומן החושים?
0: צודק, איך ידעת את זה?
1: בדיוק.
0: רואה, אני באלם שגילו אותי, אבל מנחם, אתה יודע מה באמת מדהים פה?
1: מה?
0: שאני ניחשתי לפני כן ואני ידעתי שמישהו הולך לגלות אותי. אני לפעמים מרגיש שאני מחשף. תודה רבה על הכל מנחם, אני אוהב
1: תודה,
0: אותך.
1: תודה, מני הולנדר.
0: והסיבה באמת שגילו אותי, כי תודה. אתה עזרת להם, כי אתה מנחם, אני מנחם, לא משנה, נסתדר עם זה, כל טוב.
1: אני מקווה שהמאזינים קולטים מה היה פה, הוא מדבר איתי כשהוא מוקלט בכלל, הוא יודע מה אני הולך להגיד. זה עמוק מדי עכשיו, הבנת מה? הבנת? יופי, הבנתם. זה היה מני הולנדר. אתה זוכה בחבילת פרסים של התוכנית, כובע שכובע פוקס, קודם כל אנחנו לא זזים בלי פוקס. דבר שני, ניתן לו אוזניות במשי מחשבים. איפה אתה פה?
2: כן.
1: אתה גר איפה?
2: פתח תקווה.
1: אתה רוצה שובר לארוחה בירושלים?
2: ודאי, למה לא?
1: אתה יודע מה, אתה לך שובר, תקשיב, יש לי משהו פצצה לתת לך היום. באמת טוב.
2: תקשיב, אוזניות וטובה כבר קיבלתי, אז פנק משהו אחר.
1: היא נותן לך ארוחה זוגית, מפנקת, ומסעדת לוצ'אנה במבשרת. תקשיב, זה מקום מדהים שם. מדהים. בהכשר, במהדרין כמובן, חלבי. ישבתי שם שבוע שעבר. פצצה של מקום. יש?
2: יש.
1: תודה רבה. על עוד דבר אגב, אתה יכול להגיד תודה אם אתה רוצה, אם לא, רק אם לא אכפת לך.
2: תודה.
1: ממשיכים עם זמן אוויר פה, זה לוצ'אנה. לב בעיר פיני איינורן.

0: תשמעו, אחרי הפרסומות עומדת להיות כאן חשיפה אדירה, וזה זמן אוויר. מי עומד להיות הפוליטיקאי החרדי המוביל שעומד לסחוף את כל עם ישראל בבחירות הקרובות? שימו לב, זאת חשיפה ראשונית של זמן אוויר, שלא תגידו שלא אמרנו. מיד חוזרים.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
9: אהלם!
8: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
11: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
12: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: צו מעצר.
15: יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
16: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
17: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים
15: שמנדים
17: תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
17: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
16: לאן המדינה הזאת
15: מתחתרת?
16: לאן?
15: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.
18: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת?
0: הרב לא אתמול, אצלנו, אתמול, אצלנו.

0: אוקיי, זמן אוויר בשידור חי, זה לא סוד שעם ישראל ככה מחכה לבחירות כדי לשנות את רוע הגזירה עם כל הסיפור של העצורים ולהצלת עולם התורה. אנחנו הצלחנו כאן בזמן אוויר בכל חי לחשוף מי הוביל את הגוש החרדי ואולי אפילו את גוש הימין בבחירות הקרובות. עדכון כאן מקריין החדשות.
1: חדשות כל חי, משדר מיוחד. דרמה במערכת הפוליטית. יצחק לנדו מצטרף לפוליטיקה וכובש בסערה את הכנסת.
0: וואו. זו הקלטה מתוך החדשות של הערב. תודה לקרן החדשות שהדליף לנו את המידע. שוב, זה חדשות שהערב אמורות להיות משודרות כאן. אנחנו רוצים לדבר עם יועץ התקשורת, אחד מהאנשים המוכשרים ביותר בתחום של התקשורת, הדיגיטל, הייעוץ. אני עוקב אחריו, עושה דברים מדהימים. יוסי ריינר, צהריים טובים, תודה שאתה מצטרף אליי.
2: צהריים טובים, מנחם.
0: יוסי, עד כמה הסיפור הזה הפתיע אותך, היכה גלים, ועד כמה אתה באמת חושב שיש סיכוי ליצחק לנדו להתקדם להוביל את הגוש החרדי?
2: תראה, אני יכול להגיד לך, מנחם, שהחרדה בבני ברק ובירושלים שבוע בוקר, באמת את כל הסין. אני יכול להגיד לך שגורמים בכירים ביותר בתוך המעגלים הסגורים של מיק וזופניק, אני משוחח איתם באמת באופן רציף מאז 5 לפנות בוקר, החבר'ה מתארים לי פה פאניקה מוחלטת.
0: אתה תגדיר פאניקה, זה הבכירים, זה היועצים, זה כולם מבינים?
2: אני אומר לך, התייעצויות חירום והרבה מאוד עסקנים שלא עצמו עין הלילה. ואני נמצא כעת בכנסת, ואני אומר לך, אני פוגש את ראשי המפלגות החרדיות, יש פשוט לחץ אטומי, פשוט אטומי, יש לחץ אטומי על ההנהגה בעקבות ההצטרפות הדרמטית של לנדו לפוליטיקה.
0: לנדו יכול להוביל את הגוש לדעתך, את כולם, האם הוא מאחד, האם הוא מוצא גם מגזרים? תסביר לי את הכוח המדהים שיש לו.
2: אני אגיד לך, אני באמת, בוא קצת נצא קצת החוצה מהבועה החרדית, וזו לא דרמה רק פנים חרדית, כפרשן פוליטי אני אומר לך את זה, ואל תתבלבל מנחם. מדובר במהלך טקטוני אדיר שהולך להשפיע מנחם על כל הגוש.
0: זאת אומרת, יש סיכוי גם בעניין של נניח בן גביר סמוט את כל האזור הזה שם?
2: לא, לא, לא. מעבר לך, יש מצב גדול שהמפלגה של יצחק לנדו תהיה לשונה מאוזניים, שיחיע כאן, מי יהיה כאן ראש הממשלה.
0: זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, לנדו יכול לעשות מעשה בנט ולומר, אני רוצה להיות ברוטציה, ראש ממשלה או משהו.
2: אני חושב שזה יכול להיות מהלך באמת יוצא דופן, אבל אני באמת אומר לו, לפחות שלא יצא כמו בנט, שלא יחתום על מסמכים. אם הוא הולך על המהלך הזה, אם זו אסטרטגיה שלו, שלא יעשה מעשה בנט בערוץ 20, שפשוט יסרב לחתום על כל מסמך שיציעו לו.
0: יוסי, עד כמה אתה תוכל ותרצה להיות יועץ שלו במידה והוא נכנס בכל הכוח?
2: אני אגיד לך את האמת, אני באמת מקווה שיצחק יקבל את ההחלטה הנכונה בעניין. אני באמת צופה שהוא יהיה לשון המאזניים, ויצחק, אם הוא שומע אותי עכשיו, אתה צריך לדעת דבר אחד, זה פשוט. עתיד העם היהודי בארצו, ואיך תראה כאן הממשלה בארבע שנים הבאות, יכולים להיות תלויים ומוכרעים בהחלטה אחת שלך. ויש מצב שהוא זה שיכריע מי יהיה כאן ראש הממשלה הבא במדינת ישראל. אני מציע דבר ראשון כיועץ פוליטי, כן, מציע ליצחק לקיים מסיבת עיתונאים מסודרת. יש המון פניות כתבים, באמת, אני מוצף מהבוקר, אתה שומע אותי, אני
0: כן, אתה צרוד לגמרי, תשמע, זה מדהים, ריינר.
2: כן, כן, באמת הלחץ פה בכנסת על גלגלים, פגשתי פה גם את בפצ'יק, אנשים פה לא רגועים, אנשים פה לא רגועים, לנדו עושה פה מהפך, באמת, שינוי טקטוני אדיר, בוא נראה.
0: יועצו של נתניהו, אוריך כותב לנו עכשיו, תשחררו לי את ריינר, אנחנו צריכים לראות מה עושים מול לנדו, וואו, ממש כולם פה על לנדו.
2: חד משמעית, חד משמעית, בוא נאמר ככה, השד יצא, ואני לא יודע, אני באמת לא יודע להעריך, איך הסתיים המסע הזה של לנדו. הוא התחיל עם שיר טוב, שקוראים לזה I love you.
0: נכון.
2: אני לא האמנתי שזה הסתיים בצורה כזאת. תקשיב, אני עדיין בוא באמת מנסה לסדר פה את העניינים. יש פה המון פניות והמון אנשים שפונים ולא מפסיקים לשאול שאלות. אני באמת מציע ליצחק, תקיים מסיבת עיתונאים רצינית, מסודרת, תסביר לציבור, לאנשים, מה העמדה שלך, מה המצע שלך, מה אתה מציע לאנשים, ואולי, אולי נהיה פה, נראה פה עוד בשנה בראש הממשלה חדש.
0: מדהים, פשוט, וואו.
2: אם בנט היה ראש הממשלה עם כמה, 6 מנדטים מנחם?
0: בדיוק, מי יודע מה לנדו יכול לתת? תקשיב.
2: חד משמעית.
0: יוסי ריינר, פרשן פוליטי, יועץ אסטרטגי, יועץ פוליטי, תודה רבה שעלית לשידור, ממש מעריך את זה, ותודה רבה לך.
2: תודה, תודה לכם, אני חוזר
0: לישון. תודה, תודה, וואו. רבותיי, זו דרמה אדירה, ואתמול ליווינו את לנדו בסיוע הראשון שלו בכנסת, שימו לב, זה ממש באמת מהכנסת.
3: צהריים טובים חברים, היום יום שני לשבת קודש. קודם כל אני רוצה לאחל לכם חודש טוב. והנה אני נמצא פה בכנסת כדי להמשיך לעשות עבודה. ואם יש משהו שאתם חושבים שצריך לעשות שינוי במדינה שלנו, אני לא מדבר איתכם על חוק הגיוס ולא דברים פרטיים של חשבון חשמל או הנחה בארנונה או איזה משכנתה שלא אושרה. אני מתכוון משהו, שינוי שצריך לעשות במדינה שלנו, אני פה. וכן, תצאו לעבודה, תרימו את המורל, תעשו חיים טובים, תנו בראש מצב רוח טוב בעזרת השם שיהיה לכולנו, ובשם השם נעשה וגם נצליח בעזרת השם. אוהב אתכם מאוד. היי חברים, הנה אני מבקש מהם, הנה, תגידו משהו לצופים.
4: שלום וימי שלום
3: בעזרת השם, בעזרת השם. הרב אייכלר, הנה, תודה רבה לך.
5: מאיר היה ראש עיריית דימונה, הוא מכיר את עם ישראל, הוא בא מעם ישראל.
3: עשה עבודה טובה, עשה עבודה טובה, אנחנו יודעים את זה.
5: חזק את אחדות ישראל.
4: אמן.
5: ובעזרת השם, מחוץ לכל הפוליטיקות, נחמד.
3: וואו, צא, אני נמצא פה בכנסת עם חבר הכנסת הכי פעיל בשעס, לא הכי פעיל, כולם פעילים, הרב יואב בן צור, אני רוצה שתברך את הצופים שלי.
6: אני מברך את כל מי שעוקב אצלך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, בריאות איתנה ונחת מכולם.
3: אמן, וגם לי יצחק לנדו.
6: יצחק לנדו.
3: טוב, אני יצאתי פה בכנסת להפסקת סיגריה, ובואו תראו את מה אני פוגש פה. קים, את כל התותחים, תראו את כל התותחים, הרשקוביץ גם, כולם מחיים את החיים הטובים. שיהיה לנו חודש טוב.
0: זה היה יצחק לנדו, אתמול בכנסת, שמעתם כל מיני פוליטיקאים שהיו מסביבו, וזאת חשיפה אדירה של כל חי וזמן אוויר, שיצחק לנדו עומד להוביל את הגוש החרדי. שלום, צהריים טובים ליצחק לנדו.
7: שלום וברכה מנחם.
0: שמעתם את הקריינות, שמענו את יוסי.
7: כן. את חשיפה ראשונית אצלך בשידור. וכן, הרבה זמן לא הייתי, שבוע שלם שלא הייתי באולפן אצלך.
0: האם אתה כן, מוכן לומר בשידור שאתה רץ עד הסוף?
7: אני רץ עד הסוף, קודם כל אני מוריד את המעם ל-10%, זה דבר ראשון.
0: פצצה.
7: וכן, וכן את הגיוס חייבים לתת פה, אני אומר לך, העולם השתגע.
0: למה? מה עוד אתה הולך לעשות
7: שנה,
0: לנו?
7: לפני שנה היה הפגנות חסימות כבישים, למה בחורי ישראל לא מתגייסים? ועכשיו יש חסימות כבישים, למה בחורי ישראל עצורים? העולם השתגע, המדינה שלנו השתגע לגמרי, שלא יפכו אותי למשוגע. אבל כן,
0: אנחנו המשוגעים, יצחק, אתה נורמלי, אתה שפוי, אנחנו
7: השם.
0: פה הבעייתים, אח שלי.
7: יהיה טוב, יהיה טוב, ואיפה החברי כנסת החרדים, מר פרוש?
0: לנדו, תקשיב טוב לג'ינגל שעשינו לך, תקשיב טוב לג'ינגל שעשינו לך.
7: כן.

0: יצחק לנידאו בשביל המחר, יצחק לנידאו,
1: לנידאו
0: האיש הנבחר, עם יושרה, עם עוצמה, עם

0: רבותיי, יצחק לנדו איתנו לקו. זאת חשיפה, אני כבר רואה פה כל האתרים, כל האינטר, כולם מדברים פה על הסיפור הזה. יצחק, חשפת את הסיפור כאן בזמן אוויר שאתה רץ עד הסוף. איך יקראו למפלגה שלך, לנדו?
1: בוא נשב על זה, ניתן פה עבודה, אבל אני כן רוצה להגיד לך, אם אני לא מצליח להיות משוריין בליכוד, ביבי נתניהו צריך להתפטר. לא ייתכן כזה דבר, הוא סיים את זה.
0: מה בליכוד עכשיו? לא הבנתי.
1: לא, אם אני לא משוריין שם, אני פותח מפלגה, ואם החרדים רוצים, תחתיי, שץ ודגל התורה ביחד, לא רק ערבים מתאחדים, אלא גם החרדים מתאחדים.
0: וואו, וואו, וואו, אתה עכשיו בבית הרעיון, מפלגה חרדית מאוחדת, ואיזה מספר אתה דורש לקבל שם?
1: מספר אחד.
0: לא, אתה לא יותר גדול מדרי וגפי וגולדקנופ, הלו, קצת כבוד.
1: דרי, אני לא יותר גדול מדרי, דרי צריך ללכת לבקר את האסירים. איך הגענו למצב שיש אסירים? איך הגענו לזה? אם זה מתחיל ככה,
0: וואו, לנדו פה נכנס פה בכל הכוח. לא נכון, הוא עושה עבודה גדולה, אריה. אני רואה מה הוא עושה, והם עושים עבודה טובה.
1: הוא עושה עבודה טובה, איזה עבודה, שהוא הולך לבקר את האסירים.
0: הולך לבקר, הוא מצוין, מאחורי הקלעים הוא עושה. לנדו, אני אומר, במקום לבקר אחרים, בוא נראה מה אתה עושה, ואז נתקדם.
1: לא יעצרו בחורים. למה? כמו שלא עוצרים בחורות מהסמינרים, גם לא עוצרים בחורים. זה השוויון בנטל.
0: עם ישראל עם יצחק לנדו, רבותיי.
1: מצידי גם ערבי שלומד תורה לא צריך להתגייס. אין כזה דבר. זה השוויון בנטל.
0: טוב, בוא נעשה את השיר שלך לסיום. I love you, הקודש ברוך הוא. קורא את השיר איתי.
1: אני אגיד לך, בעזרת השם. עזרת השם, אני הולך להוציא שיר הרבה יותר חזק מזה, בעזרת השם.
0: עם ישראל אוהב אותך. יצחק לנדו חשף כאן שהוא רץ לכנסת, אתמול הסתובב בכנסת, שמענו טריינר בפרשן, יש ג'ינגל.
1: מאיר פרוש עושה לך השבטת רב שמחזיק לך דקה וחצי. האנשים לא עובדים, אנשים ששלחנו אותם, הבאנו להם את הכוח.
0: חבר'ה, יצחק לנדו לכנסת, עם ישראל חי. לנדו, יש לי בעיה פה אמיתית, יש לי פרסומות, אני חייב לעוף, אחי. תשמע,
1: אין עליך, מנחם.
0: לנדו, יש לי רעיון עכשיו. אני אבקש ממאזינים לשמוע מה הם מציעים לך. תשאר איתי על הקו. בוא ניתן למאזינים לדבר איתך. אולי יש רעיונות טובים. אולי איזה הצעות חוק מעניינות. איזה הצעת חוק אתם רוצים שלנדו יגיש?
1: בדיוק, בשביל זה אני...
0: וואו, זה פצצה. קו פתוח, בשידור דרמטי כאן בזמן אוויר. מזיזים את כל לוח השידורים של כל חי. 03-593-93 יצחק לנדו יישאר איתי על הקו מול מאזינים. איזה הצעת חוק אתם רוצים? מה אתם רוצים שהוא יעשה? לנדו בשידור חי מולכם, בקו פתוח, בגל פתוח, מיד אחרי המקבץ. And God bless you, I love you,
2: nice to meet you. נוצא לפרסומות עם מנחם טוקר המלך. אל תלכו לשום מקום, תכף שווה. מנחם, מנחם,
3: מי שאומר את זה הוא פוסטמה. שמעת?
4: היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות, ועכשיו ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
10: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
11: זה בר כל טוב.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
0: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גריל האוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת בהשגחה הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גריל האוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גריל האוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל פיס.
12: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
13: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
14: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
12: ברורים
14: שמנדים תורה.
12: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
14: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
13: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
12: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.

0: כולם מדברים על הבומבה הגדול, שמולי קליין כותב לי עכשיו, אז אמר, אני ברכב, לא יכול לצאת בלחץ. יצחק לנדו, אז אמר, מציע ומצהיר שהוא רץ לבחירות. לנדו, אתה איתי עדיין?
1: איתך, אני איתך, תמיד.
0: בוא נשמע את ההדלפה של הקריין החדשות שלנו, ברוורמן, איך זה התחיל כל הסיפור הזה. ממש שמענו את זה מתוך המהדורת החדשות הערב של כוחי. שימו לב, איך נשמעה ההדלפה.
2: חדשות כל חי, משדר מיוחד. דרמה במערכת הפוליטית. יצחק לנדו מצטרף לפוליטיקה וכובש בסערה את הכנסת.
0: יום, אני אומר לכם, דבר כזה לא שמעתי מעודי. לנדו, אתה איתנו כאן, ואתה בגבורה אילאית מוכן לדבר עם מאזינים שיביאו הצעות חוק. צהריים טובים. דוד, מה העניינים?
3: כן, שלום לך, מה נשמע?
0: בסדר, דוד, יצחק לנדו, המועמד הבא שלנו למגזר ולפוליטיקה פה איתנו, ואנחנו נשמח כן, שתיתן
3: אני,
0: לו כן.
3: אני רוצה להגיב כמה דברים בנוגע ליצחק לנדו. אני לא מכיר אותו. פשוט מאוד, אני
0: גם
3: חושב
0: אני לא
3: ש...
0: אגב.
3: כדאי לא מאוד לרוץ לבחירות, מכיוון שכל אנשי ש"ס וכל שדגל התורה וכולם לא עושים כלום, רק מגרבצים שם על
0: כנסת. אוי ובוי, לא, הם עושים עבודה גדולה. תודה רבה, בוא נמשיך הלאה. לנדו, עם איתך אני רואה פה.
4: שתבח הבורא.
0: כן, אני הצבעתי ש"ס, אני חייב לומר לך, ואני גם נראה לי אצביע ש"ס, אני מאוד אוהב את מה שהם עושים, אבל כל אחד יעשה משהו, אלא אם כן אתה תרוץ, יש סיכוי שאני אצביע לך. אם תוכיח לי בסקרים שאתה עם ארבעה מנדטים, יש סיכוי.
4: אני מביא הרבה יותר מארבע מנדטים, בעזרת השם.
0: בוא נראה מי איתנו. מי? ישי?
5: שייקי.
0: כן, שייקי.
5: מה נשמע? הדבר הכי חשוב, תאחס. עם מי הוא רוצה לרוץ? עם הימין או עם השמאל?
0: הוא עכשיו שאל שאלה טובה. שייקי רוצה להצביע לך, והוא שואל, אחי, עם מי?
4: החוכמה הכי גדולה זה קודם כל להכניס את היריב שיהיה ביחד איתך, זה קודם כל.
0: אבל הוא שואל מי היריב, הוא לא יודע מי אתה.
4: בדיוק, כל אחד צריך לבחור האם הוא יריב או שהוא איתי.
0: הוא שואל את ה... תראה, הוא פוליטיקאי, הוא מתחמק, הוא לא עונה. תראה מה זה, לנדו, אתה
4: היית יותר מלא פוליטיקאי. אני אומר לך, עם כולם. אין מי הכניס את המושג הזה שמאל וימין. תאמין לי, הליכוד זה הכי...
0: מה זאת אומרת? יש שמאל, אני ויש ימנים, לנדו.
4: אז בוא תקשיב, הליכוד זה לא ימין, לא נותנים שטחים, זה לא ימין. זאת, ביבי המלך, ביבי
0: שהיה מלך, אבל לא... אדוני, אנחנו עד ביבי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אנחנו לא מוכנים. שייקי, נכון? אני ואתה זה עד ביבי.
5: כן, זה עד ביבי. מי שמעיד לגד בביבי, אז
0: אכל אותו. בדיוק, בוא, אחי, יש גבול. לנדו, יש גבול, לנדו, יש גבול, עד ביבי.
4: אין גבול, השמיים הם הגבול, וגם השמיים זה לא הגבול.
5: אם תלך עם בנט, אוקיי, אז...
4: מה? מי זה בנט? אני לא יודע, אני לא מכיר בבן אדם הזה, אני לא יודע מי זה בנט.
5: איך אתה פוליטיקאי בלי לדעת מי זה בנט? אתה יודע, אתה צריך
0: לדעת. מי
4: זה? זה שהולך עם ערבים, ואתה שואל אותי אם אני הולך עם השמאל הימין.
5: לא, אתה צריך
4: להכיר אותי בשביל לדעת. מה אתה מזכיר לי את השם הזה עכשיו? מה אתה מזכיר לי את השם בנט? מה, מאיפה הבאת? זה בשביל זה עלית לשידור?
0: רבותיי, יש פה באמת פיצוץ בשידור חי. מאות שיחות באוויר, רוצים לדבר עם הכוכב הפוליטי החדש, יצחק לנדו. אתה לא מבין מה קורה פה? מאות שיחות, אחי, באמת. שייקי, תודה רבה. אבל המאזינים שואלים בצדק, יש פה המון הודעות, איך קוראים למפלגה? מה, עם כל הכבוד?
4: אולי I love you, אולי באהבה, שזה יתאים לעברית, אבל בעזרת השם.
0: אוקיי. זה יכול להיות מעניין דווקא. טוב, יש עוד מאזין אחרון, בבקשה. בוא ניקח מאזין אחרון ושרוצים לדבר עכשיו עם ידידינו יצחק לנדו שחשף כאן שהוא רץ. ביי. ישראל, אתה פה אחרון איתי, אחי.
6: מה קורה, מנחם?
0: אני רועד פה מהתרגשות שהחשיפה הגדולה לראש הגוש הבא נעשתה פה אצלי בזמן אוויר, אחי. אין מה לעשות.
6: אז זהו, אז אני אמרתי, יש לי שתי הצעות שאם הוא עושה אותם, אני תומך בו בעיניים עצומות.
0: אוקיי.
4: אין עליך.
0: רגע, הוא לא אמר לך מה הצעות.
6: רגע, קודם כל הראשונה זה היום בבוקר בכותל הגיעו הרפורמים.
0: אנחנו לא מכירים, נכון? לנדו, אנחנו לא יודעים מה זה. זה מילים שאנחנו לא יודעים מה הם.
6: יפה.
4: כן, כן, כן, ניתן להם איזה מרפסת לאלו
0: שהם עושים. לא ניתן להם כלום, אחי.
4: אוקיי, אני איתך.
6: לא, רגע, אז יש את החוק, חוק הכותל, כבר כמעט שנתיים שניסו להעביר אותו, ואף אחד לא הצליח להעביר אותו.
4: הנה, קיבלת, קיבלת.
0: קיבלת, לנדו מאשר. שני חוקים שלנדו יעשה. לנדו, כל דבר אתה אומר כן, ואני אוהב את זה. אתה פוליטיקאי אמיתי. כל דבר אומר כן, גם אם זה לא, הוא אומר כל כך כן.
4: אני רוצה להגיד לך, אני לא רק אומר כן, אני גם אעשה את זה בעזרת השם.
0: את זה אנחנו נבדוק, שיחה מוקלטת.
4: שיחה מוקלטת, תקפיץ לי איזה מתי שאתה רוצה.
0: בדיוק. מה מאזין?
6: הדבר השני זה, יש את החוק עונש מוות למחבלים, נכון?
0: כן.
6: אז אני אומר שאסור לעשות את החוק הזה, צריך לעשות חוק שפשוט לקח את החיים, נתן את החיים. אז הוא אומר שמחבל הרג מישהו, במקום להרוג אותו, יקחו לו את הריאות, את האיברים, את הלב, את הריאות, את זה, ויתנו חיילים שבאמת צריכים, חיילים שנפגעו במלחמה, לעשות להם קריסות לעיניים, לב, כבד, כל
0: ידידי,
6: מה שחיילים צריכים.
0: אני לא יודע, אני לא הייתי רוצה לב של אדם שאין לו לב.
6: אבל עדיף שהוא ימות.
0: זה דיון הלכתי, צריך לשאול את העניינים האלה. לנדו, אתה תתייעץ עם רבותיך ותחזור אלינו.
4: אני יכול להגיד לך מה יהיה לגבי העונש מוות למחבלים.
0: או, זה כן צריך.
4: זה אני יכול להגיד לך מה יהיה. מי שקובע כאן חוק עונש מוות למחבלים זה לא הפוליטיקאים, וגם לא בית המשפט. וגם לא בית המשפט. מי שיקבע פה זה רק משפחות הנרצחים. הם אלו שיקבעו כאן האם המחבל שהרג,
0: חבר'ה, יש פה כוכב,
4: לוקחים לו את הלב, לוקחים לו את הריאות.
0: הקודש ברוך הוא, כולם איתי, לנדו, תשאיר איתי לדואט לסיום.
4: אני יכול להגיד לך שאין כמו בורא עולם. בורא עולם לא עוזב את אף אחד.
0: לנדו,
4: אני אשיר ונמצא הזדמנויות.
0: טוב,
4: נעשה קונזיטים ביחד.
0: רבותיי, יצחק לנדו מסיים פה את השעה הראשונה עם הדרמה והמפץ הפוליטי החדש. בדיוק. תודה שדיברת איתי, והצלחה רבה בפוליטיקה.
4: אין עליך מנחם, אין עליך, תודה.
0: אחי, אם אתה מראה לי, יש לך 10 קולות שיצביעו לך, אני איתך. סגור?
4: יש לי 100,000 קולות, אתה מדבר איתי על 10 קולות, תגיד לי.
0: אחלה לנדו שבעולם, אחלה לנדו.
4: ניתן בעזרת השם.
0: טוב, יצחק, ביי, תודה רבה, יצחק.
4: תודה רבה, תודה רבה, מכובדת אצלך.
0: אנחנו פה לשירותך, יצחק. לנדו, יש לי חדשות מוזיקה, אני חוזר עוד מעט, טוב? ביי. I love you too. Nice to meet you.
7: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
8: לשום מבוי זה כל חי תמיד איתי, כל חי
7: חודש טוב מכל חי. היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בחיים. אתה חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
12: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
13: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
14: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
19: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
20: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
21: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
22: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
20: ברורים
22: שמנדים
20: תורת. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
22: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
21: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
20: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.

0: חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,
1: של התעשייה, צהריים טובים ושלישי שלום לכם. מנדי גולדברג ושימי שכטר בשיר חדש בשם אני צועק אליך. העיבוד של יוני קיסר, שיר זה הולחן על ידי שימי ויאנקי שכטר לפני כשנתיים בתקופה שנפטרו בה כמה מקרובים משפחתם. כעת שיר זה יוצא בטואט מיוחד בתום ימי השלושים לפטירתה ולעילוי נשמת הרבנית הצדקנית ממז'יבוז'לה השלום, יאי זכרה ברוך ותהי נשמתה צרורה בצרור החיים.

0: מאיר בשיר חדש עם מסר אדיר של אחדות וגאולה, אגודה אחת. אמש בזמן אוויר הוא סיפר למנחם טוקר על ההחלטה להוציא את השיר דווקא בעיתוי הזה.
1: אתה יודע, כי בדרך כלל אתה שומע שירים על גאולה מיד אחרי תשעה באב, ומיד כשאתה מסיים את התקופה הקשה אז מתחיל לדבר על גאולה, ואני חושב שזה חשוב דווקא לדבר על זה כשנכנסים לתוך זה. אני מוציא שיר עכשיו שבועיים לפני שלושה שבועות, זה פחות אופייני, אבל דווקא לפני שנכנסים לזה צריכים לחזק את כל הרגשות של הגאולה, אתה יודע, זה הזמן.

אחיה כהן כבר סיפר על פרויקט חדש שלו שהוא עובד עליו בימים אלו לזכרו של המוזיקאי אבי פיאמנטה. הנה נגן הקלרינט שרגה פרנק, ננה לאתגר. והנה הגיטריסט שלמה לוי בביצוע משלו.

0: אז אמר ברי ובר, רואה על הבוקר דוב אינטני משוטט ביער סמוך, שולף מצלמה ומתעד ממרחק בטוח מעבר לכביש.
1: אגד מרגין, אגד מרגין, איי איי איי
0: המפיק נוטה לוין ומי שידוע כמפיק המייצג של הזמרים שמוליק סוכות, מוישה דוביד וייסמנדל, ארי ויאנקי היל ועוד, בהתקיפה חסרת תקדים נגד צלמי הסושיאל על התחום שמתנהל בצורה פרטנית, לדעתו חייב לעבור שינוי כדוגמת קביעת רף מחיר מקסימלי וסטנדרט עבודה חדש. אפילו מתלוצץ ואומר שהוא שוקל לפתוח משרד ייצוג לסושיאליסטים כאלה, כי לטענתו מדובר בתחום שמרוויח הרבה. אנחנו באחד של התעשייה שואלים, האם מישהו יתעורר וגם יקבע מחיר רף לתזמורות ולזמרים? ימים יגידו. את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, ועד כאן מחדשות של התעשייה.
2: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חודש טוב, מכל חי.
4: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכומים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
2: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. היסטוריה, מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
5: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
2: למרחוק? אנחנו מחזקים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל

0: נביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה של זמן אוויר, תודה רבה לפסח על החדשות, קובי סגל, שימי ברוורמן וגם שלמה פולק. שעה שנייה כאן בכל חיים, מה קורה? ואז אמר מנדי גולדברג, מנדלה, מנדלה, מנדלה.
2: שלום וברכה למנחם היקר ואהוב.
1: ברוך השם, איך מרגיש ידידי?
2: סדרן, כל הסדרנים, אני בטוב שאני שומע אותך, זה משתפר אפילו.
1: אתה תמיד בטוב, מה, להשתפר ברמה שלך, אחי? אם כך, עשיתי את שלי, זהו, אני יכול ללכת הבית.
2: מפה הכל בונוס.
1: בדיוק, בדיוק. איפה אתה עדיין? גר שם בחווה הזאת?
2: במעלה עמוס פחות, אבל אני אוהב, אוהב. התחברתי, מי אז יפתח לי? אתה יודע, אומרים שבן אדם נתלה בפניו משהו, הוא כבר לא יכול לחזור אחורה.
1: או, אז איפה זה עומד אצלך? אתה נשאר שם באזורים האלה, לא חוזר הבית.
2: כן, כן, גרתי עכשיו בבית שמש תקופה, אבל עכשיו אני עובר שוב פעם לאיזשהו יישוב.
1: אתה כמו רועה צאן, כל שבוע במקום אחר.
2: אפשר לומר, אם זה, כן, אם זה מוגדר בצורה כזאת, אז אני, כן, אני מסכים להיות רועה צאן.
1: אשריך, אחי, אשריך. מנדי, אתה מוציא שיר חדש, דבר איתי עליו, בטרם נשמע אותו כאן יחדיו.
2: אז ככה, השיר הזה, פנו אליי שתי צדיקים ומתוקים שמסתובבים אצל האדמור עם ישיבוש, אתה בטח מכיר את הרב עם ישיבוש.
1: בטח.
2: הרי ממז'יבו שיקל את אשתו, באמת, זה סיפור מאוד מאוד מאוד עצוב וטרגי, לפני כחודש, בעצם קצת יותר מחודש, עכשיו היה שלושים, לפני כמה ימים. אז פנו אליה כמה חבר'ה, הלחנו איזשהו שיר, עם מילים ככה מהתהילים ומילים מהלב, אפילו רוצים לעשות איזשהו תיבה בעברית, להם קוראים שימי ויאנקי שכטר, שתי, הם קרובי משפחה, והם כתבו את השיר הזה לפני כמה שנים, כשש... שתיים, קרובי משפחתם נפטרו בתקופה, הסבתא, משהו כזה, אני לא בדיוק זוכר את זה. ועכשיו הם אמרו, זה שיר שכבר התחלנו אותו, התחלנו להפיק אותו לפני תקופה, כי חשבנו להוציא אותו, אבל עכשיו הוחלט שהם רוצים להוציא את זה לעילוי נשמת הרבנית, שנפטרה לפני כחודש. ואני אמרתי מיד כן, לא אכפת לי, כאילו אמרו לי שזה צריך לתת מהר מאוד, שאין כל כך זמן עכשיו לעשות ההפקה ולעשות את כל מה שאני לפחות הייתי רוצה שיהיה מבחינת המוזיקה, אתה יודע,
1: לך זה עובד. בעצם אמרת בוא נעשה זה כמה שיותר מהר, אפילו אולי לחשבון האיכות, מבחינתך.
2: ממש, ממש, ממש ככה. נתת לזה דברים.
1: לא ידעתי שאתה מקורב למז'יבוש.
2: זהו, שאני לא כל כך מסתובב שם ביום יום, אבל אני מכיר את הרבה, מכיר את החבר'ה שנמצאים שם. הייתי שם בשיבה, בוא תשמע עוד סיפור. הגעתי בשיבה בלילה האחרון, ואז הייתי באמצע להפיק לעצמי שיר שעלה לי, כאילו שהלחנתי ממש לא הרבה זמן לפני, בזור שביש הפסח, על מילים של התפילה של ספירת העומר. אמרתי, אני מוציא את זה, לא משנה איך זה נשמע, אני פשוט נכנס לאולפן, כמה ימים זה יוצא. אמרתי לרב, מחר יוצא שיר, אני אשמח כאן, אני אכתוב שזה כאילו נשמת הרבנית, הוא מאוד שמח. זה היה מהדורה של תהילים שהם הוציאו. כן, הרב בירך, הוא שמח מאוד, זה חיזק אותו, זה כאילו שימח אותו. ויש את התהילים שהם חילקו בשיבה שם, התהילים הבעל שם טוב, שכתוב על זה, לעילוי נשמת הרבנית. אז בקליפ שצילמנו את השיר, גם שמתי את הפריים של התהילים, מאוד מאוד מאוד מאוד ריגש אותי שיש לי את הזכות לעשות את השיר לעילוי נשמת. אז גם עכשיו שהגיע השיר הזה אמרנו, קופצים למים, אין זמן אפילו לקליפ, קליפ מילים, מה שבא ברוך הבא, שנספיק. והשיר יצא, והוא ממש מרגש, המילים, המשמעות של זה, ממש מרגש.
1: איזה יופי. מאוד. תגיד לי, אז גם שימי שר איתך דואט, נכון?
2: או, שימי שכטר שר איתי דואט, הוא בן 17 סך הכל. הוא, אתה יודע, הוא לא עכשיו עוסק בזה וזה, אבל יש לו איזשהו... דרך, יש אחד שקוראים לו מוישי מושקוביץ, שהוא גם מפיק את הדבר הזה, בסוף צריך מישהו שמפיק ומושך בחוטים, ולחבר את המפיק להוא וקליפ מילים וכל מה שצריך לעשות כדי ששיר יצא. אז הוא פנה אליי, אמרתי בוא נשמע את השיר, התחברתי, דווקא התחברתי גם לשירה שיש בזה קצת מן הטעם כזה של קול של ילד שבאמצע להתבגר אצל שימי.
1: באמצע כזה, נכון.
2: בדיוק, זה בחינה מאוד מאוד גבוהה, ואמרתי אני נכנס, לא חושב. אתה יודע, כמו שאומרים לבן אדם, אני כל הזמן, אני קודם כל עושה לייק ואז צופה. אז כאילו אני נכנסתי, גלצנו פנימה.
1: אז בוא נשמע את זה יחד. שמע, מעניין, סיפור מעניין, מי מז'יבוש, דרך הנער, שימי ואתה, מנדי, רועי הצון שלנו. תודה רבה נסיך, באמת כיף לשמוע אותך.
2: לכם תודה רבה, אני מחכה כבר לראות אותך.
1: יאללה, תבוא. ביי מנדלה.
2: ביי ביי, תצליח.

0: אנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות ומיד חוזרים לזמן אוויר בכל חי.
1: הרדיו דולק ויש מנגינה. וואי, מנחם
2: טוקי
1: יוצא לפרסומות. אוף, איזה
2: בסה.
1: טוב, פרסומות מיד נחזור.
2: עכשיו הגיע הרגע לצאת לפרסומות.
3: מה עכשיו? כן, יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרק.

פרסומים. כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: קיבלתי הודעה מעניינת היום בתוכנית על אדם שחלם על משהו, זה מאוד מעניין דווקא. שלום וברכה מנחם היקר, מקרה מדהים שבטוח יעניין אותך. ביום רביעי שעבר נפטרה גברת אורלי חדד זל, אחות של מרן הרב יצחק ברדה שליטה, גיסו של מרן הרמזוז בזכר צדיק וקדוש לברכה. בליל שבת הגיעה מנוחה לנכדתה בבקשה שתלך לשלם שקל ו-60 שהיו חסרים לה בקנייה במאפיית סובה בבני ברק, והמוכר אמר לה שהוא ישלים ושכח, ועוד 20 אגרות כי לקחה שתי סקיות ולא ידעו, אמרו לה שצריך לשלם. מביל על הרעיון וכותב, וחושבי שזה ראוי שתפרסם אצלך ברדיו. סיפור ענק. העוזר האישי של הגאון הגדול הרב ברדה איתנו, ואני חושב גם צריך לחייג לסוב, נראה לי גם לא, מה אתם אומרים על זה? וואו, זה סיפור ענק. מות האינצרט רגע.
1: זה סיפור שלה. הנה, תקשיבו. אתמול, הנכדה שלה של המכתב, שסבתא באה אליי בליל שבת ואמרה לי, תלך למאפיית סובע, ותשלם שם שקל 60. פעם קניתי 51, 60, והיה רק 50, והקופאי אמר, אני אשלם, והוא לא שלם. אז דרך תשלמי, ב-20 אגורות לקחתי שני סקיות ולא ידעתי שצריך לשלם עליהם. אז תראה, יום השלישי של הקבורה שלה, היא כבר גמרה את כל הדין, כבר קיבלה, אפילו פשוט לבוא ולהגיד, תעשו לי טובה. כמה זה מראה על סדקות.
0: וואו, זה מרן הרב ברדה. והעוזר של הגאון הרב ברדה איתנו, הרב איתמר לופס, שלום כבוד הרב.
2: ברכה, שלום וברכה, מנחם.
0: מה זה סיפור? שמענו עכשיו את מרן הרב ברדה בשידור, וזה סיפור מדהים, בעצם חלום שאחותו של הרב חולמת, וכמו שאמרתי, חסר שקל ו-60.
2: שקל 60, וליתר דיוק עוד 20 אגורות לסופר מתחת לבית לסקיות. והרב בהתרגשות עצומה, כל השבעה, הוא עוד לא קם משבעה, מחר יקום משבעה בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, הוא חוזר על הסיפור שוב ושוב, וכל פעם הוא חוזר עליו עם מסר אדיר בימים האלה, כמה עומק הדין למעלה, כמה הדקדוק. היום היה פה אחד התלמידי חכמים משיבת כסר רחמים, הוא אומר, אפשר ללמוד מהסיפור הזה אפילו דבר הלכה שפרוטה נחשבת בשמיים, 10 אגורות נחשב כבר פרוטה, לדין פרוטה.
0: דין פרוטה. מה שמעניין זה, הרב לא ידע מהסיפור, נכון? זאת אומרת, בעצם הוא לא היה לו מושג שזה נכון.
2: הרב לא ידע מהסיפור, עד שסיפרו לו את הנכדה, סיפרה לו את זה, התקשרה, וספר לו את זה בהתרגשות, ואמרה שהיא הלכה לחנות, ובאמת היא שילמה, ואמרו לה, כן, כן, נכון, היה פה, הוא אמר, נכון, אני אשלם ולא שילמתי, אז זאת אומרת, הסיפור אומת, מה שנקרא, לא...
0: לא, אני אומר, זה שהרב לא ידע, מגדיל את העוצמה של החלום, זאת אומרת...
2: אמת.
0: זה מדהים. שוב, הרב לא היה לו מושג, הבת כן, אבל הרב לא ידע שאחותו חייבת כמה גרושים שם.
2: נכון. נכון מאוד. אני אומר עוד משהו אחד שהרב חוזר עליו בהתרגשות. הוא אומר, אחותי הצדקת, לא ידעתי כמה היא צדקת, אבל כשמדקדקים עם האדם, וזה מה שהיא באה להגיד, זאת אומרת שכל מה שבאמת היא הייתה חייבת בכל החיים שלה זה שקל 80. שזה פלא גדול על
0: האישה. זה גם גדול, כן.
2: כן, ועוד דבר גדול, זה שביום השלישי, בתוך השבעה, ללא חיבוט הקבל, ללא שום דין, כבר נתנו לרשות מן השמיים לבוא לספר את הדבר.
0: זה מדהים. אגב, מה שיפה זה ההמשך, כמו שאתה אמרת, על ה-20 אגורות האלה של השקית. זה כאילו החלום שמתפתח.
2: ואתה יודע, רבי מנחם, אני אומר ככה, אנחנו הולכים הרבה פעמים לקניות, ואומרים לעצמנו, טוב, עוד שקית, לקחתי, רשמתי באושר עד, לא אומר סופר, אבל נגיד, רשמתי כך וכך שקיות, לקחתי עוד אחד, נו, הם מוכלים על זה, לא מוכלים על זה, לא מוכלים בשמיים על שום דבר שנלקח שלא כדין. זה מוסר גדול, מוסר גדול.
0: זה מוסר ממש גדול, וצריך ללמוד מזה באמת. אגב, לא, למרות שכתוב חלומות שווה ידבר, וצריכים פה לדבר גם על הנושא הזה, כן? אבל פה במקרה הזה זה כמובן גדול דור, שזה משהו אחר לגמרי.
2: נכון, בפרט שחלומות שמביאים למעשה, והמעשה מאומת, אז לא כל כך שב. כלומר, אם נפטרת באה בחלום ואומרת מעשה ומתארת ואומרת את הכתובת ואומרת שם המאפייה, ואחר כך אומרת לה, חמש פעמים חוזרת לה על זה כדי שהיא תזכור, אז זה מעיד.
0: מדהים. טוב, אגב, איזה נס שזה לא היה 180 אלף שקל, כן? מה היינו עושים את זה?
2: נאמר שהרב באמת בצער גדול בשיבה, זה אי אפשר לתאר את הצער שלו, אבל הוא אומר, היא זכתה אחותו הצדקת להיות, לנח את הדמות של אבא שלו, שהיה איש צדיק תמים, ירא השם גדול מאוד, ושהייתה ממש דומה לו, והייתה אישה צדקנית, וגם שזכתה לחתן את כל ילדה, וכולם זרע ברך השם, הייתה אשת חינוך, חינכה את הילדים שלה בדרך של אהבת השם, ויראת השם, ושהדברים האלה יהיו לילוי נשמתה, החיזוק הגדול הזה שאתה השופר שלו, שבעזרת השם יהיו לילוי נשמתה.
0: הרב איתמר לופז, עוזרו הנאמן של מרן הגאון הרב יצחק ברדה, על החלום המדהים של אחותו, כמובן תגיד לרב בשמנו ובשם המאזינים מן השמיים תנוחם. תודה רבה רב לופס, תודה רבה.
2: בעזרת השם, תודה רבה, השם יברך אתכם על הכל.
0: אמן, תודה רבה. רדיו קול חי בשידור חי, איזה מסר גדול, וואו. שבוע זה. שיהיה.

0: הלו?
1: הלו?
0: כן?
1: זה רב שייה?
0: יא.
1: מה נשמע?
0: לא יודע השם.
1: אתה בעלים של סובה, נכון?
0: כן, מי מדבר?
1: מדבר מנחם טוקר, אנחנו בקול חי, דיברנו עם העוזר של הרב ברד, אנחנו בשידור רק להגיד, כל הכבוד, זכינו. הרב, שמעת על הסיפור של השקל 80 של מרן הרב ברדה? עם החלום?
2: לא.
1: אתה חייב לשמוע את הסיפור, דיבר איתנו עכשיו, יש את הגאון הגדול, ראש הישיבה הרב יצחק ברדה, שיושב שבעה עכשיו, אחותו נפטרה, והיא חלמה חלום שהיא חייבת שקל 60, התנתקה השיחה. טוב, תעביר לו את המסר, הוא לא שמע על הסיפור, הוא חושב שאנחנו... הבן שלו גם? טוב, בוא נעדכן אותם. מי זה שי? איך קוראים לו? שי מה? שי אלה.
3: מערכת ממספר לא מזוהה.
1: בדיוק. וואו, זה חזק, איזה סיפור זה.
4: שלום.
1: הבן שלו אגב הוא חבר בלהקת נשומה. אז אני, מי שמזמין את נשומה לא להיות חייב להם שקל 80 חבר'ה. וגם לא, ולא לקחת מהם שקיות בלי לשלם. פילמר. אני בכל הסמכות שלי לקחתי את נשום, הם טובים ממש, באמת. ופתאום אני חושב שלא נתתי להם אפילו שקית. פילמר, שאני לא אחזור אליך בחלום על השקיות, אחי. אז איצ'ה הוא הבן של שייה, הבעלים של סובה. אבא לא יודע מהסיפור, הבן לא עונה. חד גדיה, חד גדיה, הנה הסיפור מסתיים. ואני רוצה לתת למאזינים את האפשרות עכשיו. לחלום על משהו. אם אנחנו חולמים, על מה אתם חולמים? אני רוצה להגשים חלום שלכם. היום בלייב. לייב. אחד מכם נגשים לו את החלום. מהו החלום שלכם? 03-593-93-93. מה החלום שלכם? פה נעשה פה הגשמת חלום בלייב. הנה עם רמדר, מוצא שקרוב הוא איתנו עם אברהם פרידי, גם איתנו, ווולדנר, אלבום חדש, מברוק.

0: עמרם אדר. איזה יופי. איצ'ה.
1: כן.
0: תקשיב, זה טוקר, מה נשמע בשידור?
1: כן, טוקר, מה קורה?
0: קודם כל, תודה רבה שאתה מופיע אצלי באירועים ובעניינים, אתה בנשום, אתה עושה דברים גדולים ממש, גדוי לי ממש. תקשיב, מה אתה עשו עם כל הכסף עכשיו?
1: איזה קצת?
0: אבא הרוויח שקל 80, אתם חייבים פה להתחלק שהאחים וכולם ידעו מה עשו פה הזה.
1: מה?
0: אבא עכשיו, אבא שלך הרוויח עוד שקל 80.
1: ממה הרוויח שקל 80?
0: אתה לא מאמין, אתה פשוט לא מאמין. אתם הבעלים של סובה, נכון?
1: כן.
0: כמה סניפים זה סובה אגב?
1: 14 סניפים.
0: לא, יפה מאוד. יש את הרב ברדה שליטה שאחותו נפטרה השבוע והיא חלמה והגיעה בחלום לרב שהיא חייבת שקל 80 או שקל 60 לסובה פלוס שתי סקיות, אמיתי לגמרי אגב. והרב ברדה הלך ודאג שישלמו את זה, כי זה חלום שהגיע ממש 3 ימים אחרי הפטירתה. סיפור מדהים. מצד אחד לומדים כאן על חשיבות הסיפור של שמירה ולהקפיד בכל שקל, מצד שני משפחת סובה השאירה תקופתה היום בשקל 80 פלוס 20.
1: אני אגיד לך, הייתה שתיקון הנשמה ומה...
0: נכון, נכון. איך אתם חוגגים את הרווח הגדול הזה היום? או שעוד לא הספקתם? עוד לא נכנסתם לזה?
1: עוד לא
0: הספקתם
1: להגיע לזה.
0: תבדוק עם אבא, זה באמת יפה. אני הייתי אפילו, אני במקומכם הייתי את השקל 80 אלה תורם, אתה יודע, לעידוד מעשים כאלה שאנשים ידעו שצריכים לשמור. תשוב, אתה יודע, אנשים לוקחים סקיות, לא משלמים, בסוף זה כסף.
1: אנשים צריכים
0: להגיע, אני מרחק. טוב, נשומת, תודה רבה, נשמה.
1: אבל אנשים, מה?
0: כן, כן, שאנשים?
1: אני אומר, אנשים שיכנסו לסובה ויקנו חלות, לכבוד שבת, זה התיקון הכי גדול שאפשר לעשות.
0: זה התיקון הכי גדול, בדיוק, זה התיקון. ואל תבזבזו ביום אחד את השקל 80 הזה, כן? תמור על עצמכם.
1: נחסוך את זה.
0: לאט לאט.
1: תשקיע את זה.
0: תשקיעו את זה ב-SMP. תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה.
0: ביי. חלום שלכם, מה החלום שלכם? 03-593-93 בעקבות זה? אז עוד מעט אחרי הפרסמות נהיה כאן. שימו לב, משהו שאני רוצה לספר למאזינים שלנו. אני חייב לספר לכם משהו שבעוד שבועיים זה מסתיים. אני מדבר על הגרלב. אני מחזיק בידי קטלוג מטורף, מטורף, מטורף. זה כנראה משהו הכי גדול שהיה אי פעם במגזר הדתי והחרדי. זה נקרא הגרלב. ולראשונה תהיה שם הגרלה על קרוב ל-100 דברים, זה יהיה בשידור חי כאן בתוכנית שלנו בעוד שבועיים. שימו לב למה אנשים הולכים לקבל. אחד יכול לקבל רכב מיפה 7, יהיה כאן מאזין שיקבל 18,000 שקל מזומן, מאזין אחד שיקבל אירוע מושלם, חתונה, קייטרינג, הכל, טיסה זוגית לניו יורק, עוד אחד טיסה זוגית לתאילנד, עוד אחד טיסה זוגית בדובאי, עוד אחד טיסה זוגית במונטנגרו, עוד מאזין חופשה זוגית בבודפסט, עוד מאזין חופשה זוגית בבטומי, זה מטורף, באמת. מאזין נוסף חופשה זוגית בפאפוס, תראו את הכמויות. מאזין נוסף בסטאי, 12,000 שקלים באושר עד, חופשה משפחתית בכנרת, חבר'ה, זה הגרלה מפוקחת מטעם לב חבד, זה ארגון הכי טהור, באמת, בתי החולים בארץ, זה יהיה פה בשידור. 10,000 שקל מוצרי חשמל, מטבח חדש של אוכל, חבילת עיצוב לבית, ריהוט גן, תאורה לבית, טפטים לבית. אגב, כל אחד בנפרד, כן? זה לא אחד שלוקח את הכל. חדר שינה זוגי מושלם, פינת אוכל, מערכת ישיבה יוקרתית, חבילת מוצרי חשמל למטבח, עוזרת בית לשנה, מכונת קפה בר מים, שולחן שבת, ייעוץ משכנתא שבקשל, חגיגה באיקאה, ליווי השקעות של שחר וולף התותח, רישיון נהיגה, רישיון נהיגה, רכב לשסיטיקר, אני ממשיך, כן, ניתוח להסרת משקפיים, פאה יוקרתית של בריין די קאמינר, פאה יוקרתית של פאות גלם, חבילה לגבר, חבילה לאישה, תכשיט, שואף, שוטף, מקבוק מחשב, אייפון 17, מחשב דל, קורקינט חשמלי, שעון חכם, רחפן איירפודס 3, שס שוטנשטיין מלא. חבר'ה, זה מטורף, זה באמת מטורף, מטורף. יום כיף במג'יקס, חבילת... בקיצור, יש פה, אני עובר לקטלוג הזה, זה באמת, זה משהו לא נורמל, אתם שומעים את זה בג'ינגלים של הרדיו, שתבינו, קודם כל, זה הסכום, זה חד פעמי, זה לא רק, זה לא רק, כבר חד פעמי, 59 שקל, עכשיו ככל שתקנו יותר, יש שם חבילות, זה יכול להגיע אפילו ל-29 שקל לכרטיס. ולכן, צלצלו, זה משהו מטורף, כוכבית 5473, צלצלו. נסו את מזלכם, כי הגרלה הזאת תהיה משהו לא נורא בעוד שבועיים, זה בשידור חי, כולם ידברו על זה. כוכבית 5473, קטלוג אדיר יש פה. כוכבית 5473, ושימו לב, מבין כל מי שיצלצל עכשיו, אנחנו נגריל השבוע, בסוף השבוע כאן, גם צימר. חוץ מזה, רק מבין מי שמצלצל. אז כוכבית 5473, זמן אוויר שווה להזין לנו, כי באמת פינוקים מטורפים. כל מי שמצלצל, כוכבית 5473. זמן אוויר בשידור חי. אתמול, אנחנו עם הקול החדש בדרכים, בעונה אינטנסיבית, עוברים עיר-עיר ומצלמים, ועושים באמת עבודה גדולה עם המאזינים שלנו. כי אנחנו רוצים להספיק את הכל לקראת בין הזמנים, 15 ערים, 15 מקומות. ואתמול בשידור אמרתי, וקצת פתחתי על ראש העיר בני ברק, הרב זייברט, וזה לא בצדק, ואני מתנצל ומבקש את סליחתו האישית. כי הוא התברר פה ברדיו שהוא פשוט לא ידע מזה. זה כנראה מישהו שם במועצה, או כמה סגנים, או מנהלי אגפים כאלה ואחרים, שלא התחברו לרעיון. והוא לא קשור לזה. אני עכשיו העברנו לו כאן בכל חי, אגף השיווק יעביר לו את, כמובן את התוכנית. אני בטוח ב-100% שבגלל מאות המאזינים שנרשמו, הוא גם ירצה להיות חלק מהסיפור שכל הערים כאן בארץ. אז הרב זייברט, אוהבים אותך, בהצלחה רבה, סליחה ומחילה וכפרה, ופרסמות וחלומות.

0: את הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
1: אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
0: למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
12: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
13: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
11: שמלמדים
13: תורה.
11: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
13: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
14: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
11: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, קם בקול חי.
15: עכשיו איתכם זמן אוויר, עם מנחם טוקר, ובארבע, בא בארבע, עם קובי ברומר.
16: קול חי תמיד איתי, קול חי.
15: ועכשיו זמן אוויר, החלומות.
17: החלומות.
18: חלו אמס על חלו אמס.
14: בואו נגשים קצת חלומות. טוב, חלום ראשון? אליעזר, מה החלום שלך?
17: היי, שלום אליך, מה קורה?
14: אני טוב, החלום?
17: קובע,
14: קח כובע שקובע פוקס, לך תתפנה, כובע עליי, תודה רבה לך.
17: תודה רבה,
14: מנחם, תודה, תודה. וואו, נתנאל, מה נשמע?
18: שלום, ברוך השם, מצוין.
14: מה החלום שלך, אחי?
18: חלום שלי, אני עכשיו נמצא בשידוכים, אני רוצה שיתפללו עליי, נתנאל בן גרין, שמתארס מהר, בקרוב.
14: אז שוב את השם שלך?
18: נתנאל בן רינה.
14: שתתארס בעזרת השם בקרוב, וואו, ממש.
18: אמן, תודה רבה, מנחם. ממש תודה רבה, זה החלום הכי גדול.
14: יו, בהצלחה רבה, בהצלחה. טוב, תראו מה זה, יהיה טוב, בעזרת השם, לא לדאוג. אם יש לכם חלומות, אנא שילחו אלינו, הנה יצירת הקשר.
19: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.
14: ולא? ולוולה!
20: כן, מה נשמע, מנחם?
14: ולוולה, הכיר שם בו עם התותח והמוכשר כל כך, אתה בא לתת לנו לקראת סוף התוכנית מסר יפה עכשיו ממש? דבר איתי רגע על המיניונים.
20: אז ככה, אחד הצדיקים הגדולים שנפטר לפני 203 שנה, קוראים לו קלוינימוס קלמן בן רבאר, בעל מור ושומש, אחד הרבס הגדולים מלפני 200 שנה, שהוא הבטיח שכל מי שהתפלל שלוש פעמים ביום, תפילה בציבור, שזה אומר להתפלל שלוש פעמים ביום, דווקא במניין, הוא מבטיח לו, זה לא סגולה, הוא מבטיח לו שלוש דברים. דבר ראשון, פרנסה ברווח, דבר שני, הצלחה בכל העניינים, והדבר השלישי, שזה גם מאוד חשוב, ינצל מכל גזרות קשות. ואני יכול להגיד לך שמעל 5,000 אנשים שקיבלו את זה כבר על עצמם, למשך שנה, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע, אם זה שבחורים מבוגרים שהתארסו.
14: הנה, היה פה מאזין עכשיו שביקש, הנה, בדיוק תראה איזה יופי, חיבור. רגע, איפה הקבר שלו?
20: הוא קבור בפולין, בקרקוב. אני עכשיו ממש עומד ליד הציון.
14: אתה עומד ליד הציון?
20: כן, כן, כן, אני עכשיו פה.
14: איזה צדיק אתה?
20: 150 אנשים.
14: רגע, ואתה שם?
20: אנחנו באנו להודות, באתי להודות.
14: למה להודות על מה?
20: לא, אני כבר ברוך השם, שנתיים ושלוש חודשים מתפלל. זוכר להתפלל רק במניין, ובזכות זה גם נפתחו לי כל שערי השפע, ובעיקר נהייתי הרבה יותר קרוב להשם, שזה מה שהכי חשוב.
14: תקשיב, זה מדהים, ואתה אומר שהוא נפטר לפני 203 שנה. היות ואתה שם עכשיו, אולי תוכל לתת לי איזה מספר טלפון שלך או איזה משהו שמאזינים יוכלו לשלוח אליך שמות?
20: קצת בעייתי
14: מנחם. וואטסאפ או משהו?
20: קצת בעייתי, אבל אוקיי,
14: תתפלל על כל עם ישראל, זה הכי חשוב.
20: אני מתפלל על כל עם ישראל, מנחם, ביקשת, קיבלת.
14: תעשה לנו איזה סרטון משם למאזיני זמן אוויר שמנחם טוקר בכל חי, אני מתפלל אליכם כאן, יש המון מאזינים שרוצים וצריכים ישועה, תעשה את זה ביחד לכולם.
20: קיבלת, קיבלת.
14: ונעלה ונעשה פה עם זה באמת למאזינים שלנו.
20: בכל אחד שישתדל, מספיק אפילו להשתדל להתפלל במניין, קשה לכם להתחייב, תתחילו מניין אחד ביום, שיהיה דווקא תפילה אחת ביום במניין, לאט לאט.
14: ולבל לקירשנבוים,
20: שתראו ישועות.
14: תודה רבה רבה לך, ותודה על הזכות שעלית לשידור משם.
20: הצלוחה
14: עד כאן זמן אוויר עמוס להיום. תודה לקובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגל, שלמה פולק. תודה רבה לכם מאזינים, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: לשום מה בבייזה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
6: שיא, החשמל והמיזוג.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה
8: כלל פעילות העמותה.
10: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם הדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום.
11: מרוק הלילה, שמחה הלילה.
10: אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: מרוק הלילה.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 4.
16: אחר צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה בלבנון ואמר, הצעתי לישראל שסוריה תטפל בחיזבאללה. אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר.
17: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
16: במהלך פסגת ה-G7 בצרפת, הוסיף טראמפ, יש לי מערכת יחסים טובה עם ראש הממשלה נתניהו, אבל התקיפה בתחילת השבוע בבהירות כמעט וסיכלה את ההסכם עם איראן. לדבריו, ההסכם עם המשטר בטהרן הוא דבר טוב עבור אמריקה והעולם החופשי, כך הנשיא האמריקני. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב לטראמפ ואמר, הרעיון להפקיר את ביטחוננו בידי מחבלי דאש, עורפי הראשים ורוצחי הילדות, לא יקרה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון, המשך פעילות צהל בלבנון וההשלכות של ההסכם בין וושינגטון לטהרן. מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כץ הצהיר כי ישראל לא מתכוונת לצאת מאזורי הביטחון בדרום לבנון. המשבר בקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להסיר את חוק המעונות מסדר יומה של הכנסת בטענה כי לא הושג רוב לאישור החוק. כתבנו מציין כי אתמול יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, עדכן כי בכוונתו לדחות את ההצבעה בשבוע נוסף, והערכה היא כי בקואליציה ינסו לקדם את חוק יסוד לימוד התורה והוראת השעה שתקפיא את מעצר בני הישיבות עד לפיזור הכנסת. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפני נפץ וצלפים שכוונה נגד האירוע שנערך שלשום בבית הלבן לציון יום הולדתו של הנשיא דונלד טראמפ. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארצות הברית, המשטרה המקומית עצרה עד כה 5 חשודים במעורבות בתכנון המתקפה, כאשר על פי החשד התוכנית כללה שימוש ברחפנים עמוסי חומרי נפץ שנועדו לפגוע במבנים הסמוכים לבית הלבן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכהן גם כשר במשרד הביטחון, חשף היום בטקס חניכת היישוב דורן שביהודה ושומרון כי הסכם חברון בוטל. משמעות ההחלטה היא העברת סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרים הקדושים בעיר מידי העירייה לאחריות ישראלית. ההחלטה התקבלה בהמשך לאישור הקבינט המדיני-ביטחוני לפני כמה חודשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום ותורגש התחממות ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי. ויואים רצח לא ידע שבוע, ויואים רצח לא ידע
0: שבוע. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. ויואים רצח לא ידע שבוע.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
18: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים, יש מנקילים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא השתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
19: כל חי. מחזקים את לומדי התורה.
20: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: תשנה את זה.
1: שניים, שניים, שניים, שניים, אנחנו בנתיבות.
2: אחת, אחת.
1: השומעים, פתחתי? למה, אם אני פתחתי, למה סגרת?
2: לא, לא סגרתי, לא נגעתי. הנה, כבר התחלנו לריב, מה נשמע? כן, הרבה מודעות שאנשים צריכים להגיע לכאן היום, אנחנו בו בפעילות עם אוסם.
1: אוסם טוב, אוסם טוב ומבורך, ככה זה נקרא, אוסם טוב ומבורך. אני מבקש שאנחנו נמתג את זה למהלך כל השעתיים בו. תכונה רבתי! מלא אנשים סביבנו, מה נשמע? הנה, לוחצים
2: ידיים.
1: סלפים, כן. מלא מלא מלא אנשים, ממש ממש מדהים מה שקורה פה.
2: מדהים, מדהים, חבל על הזמן.
1: נתיבות, העיר עם החום והאהבה והחמימות.
2: אבל התיישבנו בצלת, דאגתי לך, דיברתי עם ראש העיר, שידאג לך לצל היום.
1: יחיאל, תודה.
2: בדרך כלל יש לנו פה חיי שמש, עכשיו דאגנו
1: לך לצל. הוא גר 100 מטר מאחי, שבת הייתי צל אחי. באמת? לא סיפרתי לך שהייתי צל אחי.
2: לא סיפרת, לא באמת. תיבות כולה שלושה בניינים, אז זהו שלא. באמת מתחילים להגיע לכאן, ואני כבר מהבוקר, איזה מהבוקר? כבר, כן. כבר שהתחלנו להדיע על כך ברדיו, על, על אתה יודע, הידיעה שכל מי שמגיע לכאן היום, עם חשבונית קנייה, על 49.90, על סך 49.90.
1: בסך הכל.
2: כן, באמת, באמת בסך הכל.
1: באמת.
2: מאוסם נסטלה, מגיעים אוסם נסטלה, ומביאים את זה לפה, משחקים איתנו משחק קל מאוד, אנחנו נרמוז לכם אפילו את התשובות, וגם זה שאלות שאנחנו, כל, בכל ראש חודש, אנחנו אומרים, אתם, אין מה, אין מה, אתה
1: אוסם
2: יודע,
1: לא להקשיב לגבי, לרמוז לכם את התשובות.
2: לא, לא, לא, אנחנו רוצים שאנשים יזכו.
1: ספר להם, ספר להם במה הם יכולים לזכות. יש פה סט סכינים, אחי.
2: אתה זוכר שגם אנחנו זכים בסט סכינים?
1: כל האימהות המרוקאיות בנתיבות יכולות ככה לבשל, לעשות את הבשרים, לעשות את זה.
2: אין בית בלי זה, אבל יש פה פרסים.
1: הטוניזאיות, סליחה שפגשתי. גולם, גולם.
2: פייפים, באמת פייפים.
1: פוד אפיס קלאסי.
2: קליל מאוד, מאוד.
1: רגע, תן לי לתאר פה את הפרסים. יש פה מתנים, מתנים כמובן ניתנים. זה אחד הפייבוריטים, זה אחד הדברים הפופולריים שגם בחודשים הקודמים. בראש חודש הקודם, איפה היינו? פתח תקווה, כמדומני, כן, אני חושב שכן. יש לנו את ההמילטון קופי גריידנר, וואו וואו וואו, של המילטון, כמה דברים.
2: למה אתם מסתירים פה את הפרסים? יש פה מטענים, יש פה פרסים ככה שמוסתרים כי הם קטנים, אבל אנחנו רוצים שכולם יראו אותם, יש פה מטען נייד.
1: מדהים, מדהים.
2: הסודה זה לא פרס, הסודה זה בשבילנו, אז באמת, באמת, דברים מדהימים. מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים ללכת לכל חנות שאתם רק רוצים, זה לא משנה לנו מאיכן. אנחנו מסתכלים על חשבונית הקנייה שלכם, ומי שקנה ב-49.90 מאוסם נסטלה, בעזרת השם מגיע לכאן, משחק איתנו משחק וזוכה באחד הפרסים בלי הגרלה. בדרך כלל אנחנו עושים הגרלה אצלנו בתוכנית. חוץ מזה יהיה לנו פריצות לשידור בעזרת השם עם יצחק איזיקוביץ' שמבקר היום, נמצא היום איפה הוא נמצא? אתה יודע איפה הוא נמצא? באיזה עיר? אני עדיין לא יודע.
1: יצחק איזיקוביץ' נמצא בנבטיה בדרום לבנון. לא סתם, אנחנו נפרסם לכם איפה בדיוק הוא נמצא, והוא בעצם הגיע אחרי שאנחנו עשינו מה שנקרא פעילות במהלך השבוע האחרון, להציע לכם ההורים והמשפחות לארח כתב שדרני, זה נשמע, אתה יודע, גדול, שדרני כל חיים, שדרן כל חיים, מקסים, הוא כמו כמה שדרנים.
2: כן, מגיע עם הצוות.
1: אצלכם בבית, ואתם משתפים אותו ככה בניחוחות, איך הכנתם את ארוחת ראש החודש שלכם, אם זה חלבית, אם זה בשרית. בכל מקרה, אוסם תמיד לוקחת חלק, אוסם נסטלה. והוא יהיה באחד מהבתים, הוא יביא את ההתרחשויות, את האקשן, אתה יודע, you know, איצקו, תן לי את זה.
2: אבל הוא גם זה, הוא גם יצלם את זה, אחר כך נוכל לראות את זה בעזרת השם באתר אמס, מי שבאמת ירצה. זו ארוחה בשרית או ארוחה חלבית, כמובן מי שרוצה לעשות את הארוחה הזאת, אתה יודע, אפשר לעשות הרי מרק וכל מיני אבקות מרק שנמצאים באוסם נסטלה, ואפשר לעשות גם הרבה הרבה דברים אחרים.
1: אפשר לקחת ארוחה דיאטטית עם הפיטנס של נסטלה, משהו באוסם.
2: הרבה הרבה דברים, רק אתם צריכים פשוט, בעזרת השם זה יהיה בחודש הבא, מי שירצה להגיע, שיצחק איזיקוביץ' יגיע אליו, מי שרוצה להגיע לכאן אלינו ולשחק איתנו את המשחק, בעזרת השם, יוכל לעשות את זה איתנו כאן בשידור חי.
1: מי בצוות? מי לא בצוות היום? אלעד כהן, פשוט נבצרות טכנית מנעה ממנו, מחר הוא חוזר לכל בסדר, יועמ"שית, לא לפתוח בחקירה, הכל בסדר. מי שכן, פנחס כהן, ידידנו, אהלן פנחס,
2: פנחס, שדרן החוץ שלנו, נמצא איתנו.
1: ארי ויינברגר.
2: כן, נמצא איתנו גם פה על הצילומים.
1: שימי ורקר, איפה הכפיים לשימי ורקר, איש והגדה.
2: חברים יקרים,
1: איפה הכפיים באמת? שימי ורקר, אוהבים אותך.
2: מי שנמצא כאן וגם מי ששומע אותנו מהבית, כל החברים היום שבאו ואתם יודעים שלחו לנו את הידיעה הזו שנשלחה מטעם הרדיו, תבואו עם החשבונית קנייה ואנחנו בעזרת השם
1: 49.90, הוא עושה זה יוסי איצקו, אתה עושה מזה פרופסורה. סך הכל 49.90, כולנו אוהבים ואוכלים גם בדרך לכאן, מה שנקרא, את הביסלי של אוסם, את הבייגלה של אוסם, את הנסטלה, את כל המוצרים, חוץ מגלידות ושלגונים ומטה, ואתה יודע, וכל השלושה דברים, הכל הכל הכל נכנס, ואז שימי ורקר הוא האיש הקבלה שלנו.
2: איש השטח גם.
1: הוא האיש מיסטיקה, הקבלה, הוא בודק את הקבלה, ואז הוא רואה את ה-49.90. ברגע שיש 49.90, הוא מביא את המאזין שגם עכשיו שומע אותנו מבין עשרות האנשים שמתגודדים, נשמע טוב, מסביבנו, יכולים פשוט ללכת לסופר, כמו שאמרת, כל סופר, לקנות מוצרים של אוסם לסלי.
2: יש פה סופר, פה למטה, אבל זה גם לא משנה לנו מאיפה. מי שעכשיו ילך פה, לא, בשביל לעשות פרסום, יש לך פה את טיפר כהן, יש לך פה את ברקול,
1: אבל אני אוהב את הקטע
2: שפה שוק, יש לך פה באמת הכל.
1: הנתיבותים מסבירים על איזה מקולת, רבע שעה קורות חיים. נכון, הבן של מום הוא מטריסים.
2: יוסי,
1: חבר שלו. הוא ממול, יש לו את
2: המתפלים עליך, איך אתה לא מכיר אותו? איך אתה לא מכיר אותו?
1: והכי קטע שלי שפרדים לך רבע שעה בטוב, דומה, אני לא מכיר. לא חבל, הוא התעייף.
2: טוב, אז הוא חוזר אחורה.
1: אמן לי.
2: אז כן, אנחנו בעזרת השם נהיה איתכם. אנחנו רוצים לשיר ראשון תכף, ממש ייתן לנו ככה מאולפן שיר, ואנחנו נחכה לכם בעזרת השם.
1: אבל זרי, זרי, זה אנחנו לא הרבה זמן פה.
2: לא הרבה זמן, אנחנו פה.
1: לא הרבה זמן, עד שש, אבל עד שש, הזמן רץ צ'יק צ'ק. עשינו כברת דרך להגיע לפה.
2: חייבים להגיע.
1: אני חייב להגיד לך, יוסי, אתה עשית כברת דרך, ספרת את הצעדים מהבית, אתה קלב, מה שנקראו לבית. אני נסעתי אחרי הכולל לאומנים, יחד עם ינין בן משיח ומשה קליין וכל החבר וחיים ישראל ועניינים. למדנו בלימוד. חזרתי הביתה, התארגנתי ונסעתי במשך שעה ו25 בכביש 6 ולהגיע לפה לנתיבות. אז לא סתם הגענו, הגענו להעניק לכם פרסים, הגענו לתת לכם שאלות טריוויה מאוד כלילות, איצקו, שאלות, שתי שאלות.
2: אני רוצה לתת להם דוגמה לשאלה, באיזה ראש חודש למשל, באיזה ראש חודש אומרים הלל בברכה? לכולי אלמה.
1: לכולי אלמה, בראש חודש...
2: אל תגלה.
1: אני לא יכול לגלות?
2: לא, אל תגלה, תן, זה חלק מהשאלות. נכון, לא, יפה. הוא לחש לי פה את התשובה, זה ראש חודש אחד בשנה, שבו אומרים הלל בברכה.
1: זהו, ברמה הזאת.
2: ממש, באמת, קל מאוד. אנחנו רוצים לזכות אתכם מפרסים. בוא נשמע שיר מהאולפן, ונצא עכשיו לשיר מהאולפן, ונמין לכם.
1: הנה, הוא אומר כבר מה, הוא כבר אהב. שימי ורקר אומר לנו למיקרופון, שימי, תאר לנו את האווירה בשטח פה, שימי, תן כמה מילים.
0: אם כן, מוריי ורבותיי, כאן אנחנו בנתיבות עיר הקודש והקבלות. אמרת קבלות פה.
1: כן, קבלות.
0: עוד לא ראיתי קבלות. ישיבת המקובלים פה, אנחנו פותחים כל פעם. בבקשה.
1: ישיבת הקבלות. 49 שקלים ו-90 בסך הכל אתם מביאים.
0: כן, תושבי נתיבות, בואו אלינו.
1: תראו כמה פרסים יש פה.
0: פרסים וחטיפים.
1: עוד לא דיברנו
0: להם על זה שמקבלים את החטיפים שהם קנו, הם מקבלים את זה. גם אם מי שמפה, מכל האנשים הנחמדים שנמצאים פה, אם אין לכם קבלה של הוכחת קנייה של מוצרי אוסם, אפשר ללכת פה לסופר ליד או לקיוסק, להביא קבלה של הוכחת קנייה של מוצרי אוסם מעל 49.90 אגורות.
1: בדיוק.
0: הם מקבלים את ההחזר של החטיפים.
1: בחטיפים של אוסם.
0: של חטיפים.
1: אוסם נסלה בחזרה.
2: איפה חטיפים? צריך לשים פה חטיפים גם, להראות להם פה שמקבלו גם חטיפים.
1: יש פה חטיפים, יש לנו במלתחה מאחורה חטיפים.
0: יש הכל.
2: דרך אגב, גם נסלה. בוא תגיד להם גם נסלה, זה מי שקונה פה.
1: אתם חייבים לעשות תפילה על החטיפים. והגבלה. אוי ואבוי, יוסי חיים והיציאות שלו.
2: עכשיו אפשר לצחוק על זה, כולם בבית, ברוך השם.
1: ברוך השם. תפילה על החטיפים, כדי שתקבלו אותם, ברור זה שכמובן, קניתם ב-49 שקלים ו-90, אז רוצו לאחת מהחנויות, האור של מומו של... כל הסופרים, רוצו לשם. הנה, משהו מתנגן לנו באולפן. מי באולפן שמה?
2: אריאל ספקטור.
1: ספקטורוביץ'. שהיה בסדנת תקשורת שלי. היי, כן, אוסם נסלה, רבותיי, אוסם טוב ומבורך.

0: יוסי, אתה שם לב לתכונה הזאת, ספקטרוביץ'. כן, אנשים כבר לקחו, רצו. מה זה רצו? לקחו את הרגליים והרביצו ריצה לאחד מהסופרים הקרובים פה כדי לקנות מוצרים של אוסם נסטלה. כן, יש פה, כן, בסך הכל ב-49 שקלים ו-90, זה הכל, אתה בשניות, מה שנקרא, מגיע לדבר הזה. קודם כל, כי אתה צריך את המוצרים של אוסם. כל החטיפים, אנחנו גדלנו, לא רק חטיפים, פסטות, עניינים, פיטנסים, אתה יודע, כאילו, העוגיות הדקות האלה, לא עוגיות, איך זה נקרא? נו, הדקדקים האלה.
1: קרקרים האלה?
0: קרקרים דקים וטובים ופרים, אני אוהב אותם מאוד.
1: נכון, כן, עם כל מיני טעמים, רוזמרין עם זה.
0: בהחלט, יש את הבמבה עם כל הטעמים החדשים.
1: מתאים לארוחות שאני עושה, היפות האלה.
0: נכון, נכון, יש לנו את הקולינר, יוסי חיים, נכון, הקולינר, האיש והמטבח. יוסי, אני מבקש, אל תיקח את הסכנים האלה הביתה בגלל שאתה יודע לבשל.
1: לא, מה פתאום.
0: זה רק למאזינים.
1: קודם כל, זכינו בזה פעם אחת בפעילות של אוסם, שזה אצלנו בבית וזה משמשת. היום השתמשתי באחד כזה.
0: באמת?
1: לא, כי אני לא יכול להגיד למה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. מה זאת אומרת? היית אז מאזין? בגדר מאזין? לפני שהתקדמת?
1: לא, לא, לא. הבאנו...
0: לפני שהיית המנכ״ל?
1: הבאנו... לאט לאט התקדמנו, אתה יודע. התחלנו כמאזינים.
0: Six pieces set. זה food appeal classic, סכיני, מטבח, מקצוענים, יש פה סט צירים.
1: אבל יש פה כמה להרבה דברים שיכולים יותר להתאים ל...
0: מטחנת קפה.
1: בהחלט.
0: הכל מתאים, הכל מתאים. יש פה מחליק שיער. לכל המשפחה הרי. אנחנו רוצים גם את ההורים היקרים, ההורים היקרים. בית, בוא, תן לנו את המיקום, את הלוקיישן.
1: בית בוכריס, בית יצחק, בית בוכריס, בית יצחק.
0: הרב גרשנוביץ.
1: אין מישהו שלא מכיר, זה ליד שלמה נייך 2-1 בבניינים, 2-1.
0: אבל זה שלמה
1: מימור. הרב גרשנוביץ, לא, כולם.
0: לא, לא, בוכריס, אני צוחק עכשיו.
1: בוכריס, בית מקום מרכזי פה בקהילה.
0: בנתיבות.
1: כולם מכירים.
0: כולך ירדנו לדרומה, לנתיבות, רבותיי.
1: אז כן, חברים יקרים, יש לנו את יצחק איזיקוביץ' היום, יש לנו פה את יצחק שירצה לפרוץ לנו לשידור, נדבר איתם באולפן. האם יש לנו את יצחק איזיקוביץ' שנמצא היום בבית של משפחה, ויספר לנו מה שקורה שם בארוחה.
0: ספקטור תאותת לנו באוזניה, אם כן. אם יש לנו את איזיקוביץ', נראה איפה הוא היום, איפה הוא מטייל לו מה שנקרא, משוטט, זה נשמע גרוע, אבל מטייל, ומגיע לאחת ה... לאחד הבתים, מה שנקרא.
1: במידה וכן שישים לנו אותו, את יצחק איזיקוביץ', ויספר לנו מה קורה,
0: לשידור.
1: איכן הוא נמצא. הוא גם עושה רעיון קצר עם המשפחה שהוא נמצא, ואתה יודע, מספרים לו על המאכלים שהכינו, במידה וזה איזשהו מאכל מיוחד. בבקשה, אז בוא נשמע את יצחק איזיקוביץ'.
0: יצחק איזיקוביץ', בוא, בבקשה, שלום לך, אוסם טוב וברך, חודש טוב.
2: חודש טוב, מאזיני כל חי. וגם החודש אנחנו נמצאים עם הפעילות של אוסם טוב ומבורך, פעילות חודשית במהלכה אנחנו מגיעים לבתים שלכם המאזינים, בודקים ורואים איך נראית סעודת ראש חודש אצלכם, וכמובן שאנחנו לא מגיעים בידיים ריקות, אנחנו מגיעים עם מארז סופר מפנק, באמת עם שלל המוצרים של אוסם נסטלה. ואני חייב לציין שאני כמעט שנה עושה את הפעילות הזאת ביחד עם אוסם נסטלה, וכל חודש הם משדרגים את הארגז המשובח שמגיע, וכל חודש הם מוסיפים מוצרים. לדוגמה, החודש יש לנו כאן גם את הוויטמינצ'יק החדש שלהם, בטעם סודי ביותר. יש כאן גם את דגני הבוקר, גם כמובן את שקדי המרק ואת האבקות מרק ואת קרקר פיטנס האהוב, רטבים, חטיפים, באמת יופי של מארז. וכמובן כל זה קורה מטעם הפעילות אוסם טוב ומבורך. והחודש אנחנו נמצאים בעיר נתיבות, כן כן כן, הפעם הגענו לנתיבות, בבית משפחת ואנונו, ואיתי נמצאת אם המשפחה. אני חייב להגיד לכם, חבל שאי אפשר לראות את השולחן ארוך ומוכן ככה ברדיו, אתם תאלצו להאמין לי שבאמת השולחן ארוך ויפה. ואיתי נמצאת אם המשפחה שרה, חודש טוב ומבורך.
3: חודש טוב, חודש טוב לכל המאזינים.
2: אני רואה פה את האווירה, אני רואה פה את הילדים גם שעומדים ככה בצד. ספרי לי איך נראית סעודת ראש חודש, דבר ראשון, איך נראה ראש חודש בבית משפחת ואנונו?
3: וואו, כל חודש באמת חגיגה מחדש.

0: מחרתיים נגמר כבר?
1: היתריות, להכין קוגל לשבת.
0: טוב, טוב, אז משפחת ואנונו מארחת אותנו כאן, והם מכינים פסטה של אוסם כמובן, וכמו ששמעתם, אוהבים כאן מאוד גם את הפסטה וגם את הרטבים המעולים, וזה יופי של הזדמנות, יופי של הזדמנות להגיד תודה לאוסם נסטלה, שעושים את הפעילות הזאת כל חודש, אז תודה רבה למשפחת ואנונו על האירוח המקסים. אלעד ויהודה, אנחנו ניפגש בהמשך, בהמשך התוכנית, בהמשך השעה, עם עוד משפחה כאן בנתיבות, אל תלכו לשום מקום. חודש טוב ומבורך.
2: טוב חברים, אנחנו רוצים להסביר פה לאנשים, שימו לב, שימו לב, תקלטו את האירוע רבותיי, תקלטו, זה מאוד מאוד פשוט. אתם מגיעים לסופר, אתם עושים את זה בקול של ביבי, מגיעים לסופר, אני משלם על זה. אתם קונים ב-49 שקלים ו-90, אזרחי ישראל, אברכי ישראל, קונים ב-49 שקלים ו-90, מגיעים לכאן, מראים את הוכחת הקניית בקבלה, נכנסים ליחידון של שתי שאלות בלבד, לא 200, לא תגיד 190, לא תגיד 180, לא תגיד 120, שתי שאלות בלבד. אחרי שתי השאלות אתם עונים נכונה,
3: אתם בוחרים פרס,
2: אתם בוחרים את הפרס,
3: כן, לא בלי הגרלה, אתם
2: מבין
3: בוחרים.
2: כל הגלריה פה,
3: ואתה יודע,
2: לא לגעת כרגע,
3: כרגע לא לגעת בזה, אבל תקבלו גם חטיפים, יש לנו פה חטיפי אוסם וחטפי נסטלה.
2: כן, כן, גם את הפרס הזה שאתם מסתכלים עליו, גם אותו אתם מקבלים, זה שווי, דברים בשווי של מאות שקלים. חוץ מזה, יש לנו ארגזי חטיפים פה מאחורה, שאנחנו נעמיס עליכם, נעמיס, תעמיס לי ביסלי, פעם היה סלוגן.
3: יהודה, אני לא חוזר בחטיפים האלה לבני ברק, יהודה.
2: אתה לא חוזר.
3: אני חייב לחלק את כל החטיפים.
2: חייב. שימי ורקר, אתם שומעים קולות מן השמיים, שימי ורקר, רבותיי.
3: אני פה, אני מנסה לדוג לך פה את הקבלות, אבל כנראה שתושבי נתיבות, או שעוד לא התעוררו, או שהם לא הבינו את הקוסף. לכו פה, למכולת פה ליד.
2: אני אסביר באמהרית.
3: תביאו קבלה, תקנו קבלה, תביאו, סליחה.
2: תקנו מוצרים, קבלו קבלה בעבור המוצרים.
3: תביאו את הקבלה עם ההוכחת שנייה.
2: לא לקנות בשחור, לקנות בלבן, לקבל קבלה.
3: להביא את הקבלה, ברגע שתביא את הקבלה, א', גם יקבלו את החטיפים, שהם לבד בשווי של 49 שקלים, וגם יקבלו פרס, וגם ישחקו איתנו משחק יפה ולכרות.
2: זאת אומרת, זה שקניתם ב-49 שקלים ו-90, אתם קלויים את החטיפים בשווי הזה בחזרה, אז כאילו לא שילמתם. לא רק שלא שילמתם, עניתם על שתי שאלות כלילות, ואתם מקבלים אחד, בוחרים, אחד מהפרסים האלה בגלריה, בעמדת השידור, כאן בבית בוכריס, יוסי חיים, איצקו, תן לו את זה.
3: כן, אז האנשים שביקשו את זה מאיתנו,
2: הוא מנתיבות רבותיי.
3: נכון, כן, הם מכירים, לא יודעים, תגיד, מה זה הוא?
2: אם לא בשבילי, בשבילו.
3: מה זה הוא? כן, זה אני, ואני ביקשתי שזה יהיה פה בנתיבות, ואני ביקשתי גם להחליף, האמת שלא ביקשתי להחליף.
2: באמת?
3: לא, תן.
2: בחודש הבא אנחנו באלת,
3: לא אחליף, לא אמרתי, לא יודעת שנחליף את אלת, אבל אלת במקרה לא יכל היום, נבצרות זמנית כמו שאמרת, אז אני זה שמחליף אותו, אז בוא נגיד שלא, קודם כל תושבי נתיבות מתורים בחמש בבוקר, אחי, זה חקלאים, מה זאת אומרת?
2: כן,
3: לגמרי. שלהם חלוקת פיתות בבוקר, וכולם יגיעו
2: בעזרת השם. רבותיי, בינתיים אתם ממשיכים לרוץ, כל האימהות, מאזינים, הורים גם ששומעים אותנו, זה לא משחק רק שעשון ילדים, זה שעשון לכל המשפחה, משפחות ששומעים אותנו עכשיו, ספקטור תכף יביא אותם לפרסומות, אין כאן לנו ספקטור בעולם, ספקטור, איש מקסים
3: וכישרוני.
2: שנמצא באולפן בבני ברק. אנחנו מבקשים מכם, ההורים היקרים, בואו עם הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90, מוצרי אוסם נסטלה, פסטות עניינים, פיטנסים, ביסלי, במבה, הכל. ותבואו לפה, חידון שתי שאלות, אולי את גברת ששומעת אותנו עכשיו בנתיבות, תזכי בסט הקלאסיק של פוד אפיל של סכיני המטבח. אמרו, דרים, תראה איזה דבר זה, יאללה.
3: זה הכי משכתיים, אבל יש פה עוד דברים יפים.
2: וחטיפים בחזרה אתם מקבלים.
3: המתחנה הזו, יש פה את
2: הסט
3: צירים האלה, שעד היום משמשת יד היום, זה חמוד מאוד לזוג צעיר.
2: Everyday mini, מה שנקרא, לכל יום, סט צירים לכל יום.
3: כן, זה מחבת קטנה, סיר קטן ועוד סיר קצת יותר גדול.
2: ואתם מקבלים, בעבור החמורים ב-90, חטיפים בשווי ההשקעה שהשקעתם. אז לא השקעתם, כי קיבלתם את זה בחזרה.
3: נכון, בדיוק קיבלתם את זה בחזרה.
2: רוצו לחדויות, אנחנו יוצאים לפרסומות, נכון ספקטורוביץ'? כן. אוסם טוב ומבורך, ספקטור נגן לנו. פרסומות ומיד שווי.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-5...

0: 054-7575-75.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
8: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכיר אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ועל החשמל. כפוף לתקנון.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: גימטריה יוסי חיים. יוסי חיים ויהודה שוקרון, אלעד כהן בעזרת השם חוזר אלינו מחר,
5: בעזרת השם, כן,
4: איש והגדה, אהובנו, מכרנו. ספקטור, תנגן לנו בחסות מי אנחנו, תנגן לנו.
6: הפרס מגנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
5: אז הגיעו אלינו יהודה עכשיו.
4: רק תספר למה אני עושה. אוכל ביסלי בצל.
5: ביסלי בצל, כן.
4: איזה תכן, אני אוהב את זה. זה זיכרון ילדות שלי.
5: נכון, ממש.
4: ובוא, אני בן 29 וחודשיים פלוס כמה.
5: 23.
4: ויש פה ילדים.
5: היום 23.
4: היום 23. יש פה ילדים שנולדו לפני כמה? 15 שנה? 12 שנה?
5: שההורים שלהם לא נפגשו בכלל.
4: ואני לפני 40 שנה, מה שנקרא, אוכל את זה כבר בתור ילד.
5: אנחנו רוצים לשמוע את הקראנץ' ואני ינחש איזה טעם זה. וואי, רעיון. רגע, אני יוצא מעיניים פה. זה לא גריל.
4: לא, זה לא גריל.
5: זה לא ברביקיו.
4: לא, ברביקיו זה...
5: יש לזה טעם של טבעת כזאת, טבעת.
4: טבעת.
5: בצל, בצל, בצל, בצל, בצל. אבל יש פה טריק. כי אוסם יצאו, יש להם גם כן עכשיו את הטעם הזה עם הצורה של זה.
4: המיקס הזה.
5: המיקס הזה. אז אתה מטע אותי. אבל אני הולך על בצל. מה אתה אומר? תשובה נכונה?
4: בצל?
5: יש לי פרס! יש לי פרס!
4: יש לך תקווה. קבל קרטון!
5: לא, קבל איזה. קבל ביסלי בצל. יהודה, אתה לא תאמין. הרי את מקודשת לי בטבעת בצל זו. יוסי, אתה גם לא תאמין.
4: מה, הגיע?
5: מה, הטבעת או הבצל?
4: לא, הטבעת.
5: יש פה, כן, תושבי נתיבות מתחילים להתעורר פה.
4: תשמע, תשמע. מתי הטבעת שלך תגיע?
5: לא, אני אגיד לך מה, אתה חושב שהם מתחילים להתעורר, עכשיו הולכים לישון מנתיבות. עכשיו הולכים לישון מנתיבות. רגע, הם בטח, יש להם שנץ פה, בטוח, נכון?
4: ברור, איזה שאלה, מה זאת אומרת? אסור להפריע פה בין ארבע לנתיבות, גימטריה שנץ. לכן התחלנו בארבע היום.
5: לא, אבל באמת הגיעו לפה אנשים עם קבלות, ואנחנו נשאל אותם שאלות על שאלות. ויש לנו פה כבר את המאזין הראשון, את הבחור הנחמד פה, בבקשה.
4: יאללה, בבקשה.
5: מה שמך?
7: ישי.
5: ישי, אתה גר פה בנתיבות?
7: לא.
5: אתה לא גר בנתיבות?
4: לומד, לומד פה?
5: לומד פה? גר.
4: רגע, זוז, אתה מסתיר לי אותו?
5: לא חשוב שמות. ישי, בבקשה, תקשיב, הקונספט הוא כזה.
4: בעילום שם, ישי מועלם.
5: הוא רואה פה את השאלות על המחשב? רגע, תזוזו לו קצת מהמסך שהוא יוכל לראות את השאלות, ואז יהיה לך שם אופציה לראות גם את התשובות. זה אמריקאי, מאוד מאוד מאוד פשוט. יוסי ישאל אותך את השאלה.
4: בבקשה. למרות שאני מרוקאי, זה חידון אמריקאי.
5: כן, נכון. חידון מרוקאי זה רק עם אופציה אחת, סכין. יוסי, כולו שלך, תחזיק את המיקרופון.
8: שים לב, מתי, אתה רואה את השאלה על המסך? מתי הוקמה חברת אוסם? אתה עונה רק לאחר שאני אומר את שלושת האופציות, אז האם זה היה בשנות ה-40? האם זה היה בשנות ה-70? האם זה היה בשנות ה-90?
4: בשידור חי, 1, 2 או 3?
7: בשנות ה-40.
5: 40, מצוין! מצוין, כל הכבוד חבר'ה, מעולה, מעולה, כפי, איזה יופי. יהודה, אתה רוצה לשאול אותו שאלה הבאה או שאני אשאל אותו?
4: כן, כן, אני אשאל אותו.
5: בבקשה, בבקשה.
4: אתה גר בנתיבות, לא מותר לך לשאול הכל.
5: לא, אז אני ראיתי שאתה עסוק, אמרתי אולי רוצה להרוג.
4: שעה וחצי נסיעה. סתם, אחלה נתיבות, איזה מקסימה.
5: תעביר שם שאלה במחשב גם.
4: באיזה ראש חודש?
5: רגע, תעביר שאלה במחשב, יוסי.
4: נכון, נכון.
5: נקישה אחת על החץ הימני.
4: מתי שאתה מכין את האוכל במטבח ברדיו, אז אתה מתעסק עם המחשב, אז תעביר אחד.
5: הנה, בבקשה.
4: באיזה ראש חודש, שים לב, באיזה ראש חודש...
5: הנה, אתה רואה? טוב שלא אמרת את התשובה.
4: זה באיזה ראש חודש, יוסי חיים נותן לי לגמור את השאלה.
5: נכון.
4: באיזה ראש חודש גומרים את ההלל? שים לב לשאלה, הצדיק. באיזה ראש חודש גומרים את ההלל? א', ראש חודש אדר, ב', ראש חודש תבט, ג', ראש חודש תשרי.
7: חודש תביא.
5: יפה!
4: למה? כי יש לנו חנוכה בהם לנפחים.
5: חנוכה, וחנוכה גומרים בכל שמונת ימי החנוכה את ההלל.
4: יפה!
5: שאלה פשוטה ויפה מאוד, ובאמת אני שאלתי את זה את יהודה לפני כן. אני הייתי הולך על ראש חודש תשרי, אז מה אם זה ראש השנה? אה, לא אומרים.
4: אגב, אגב.
5: מעשה ידיי טובים בים.
4: אגב, וורטלך קצר בשם הבן ישחי הקדוש,
5: מי
4: שאומר את ההלל, ניצול מפורנויות וניצול מגזעות קשות, ההלל, זה הדבר האדיר, להגיד אותו בראש חודש, זה פשוט מעלה נפלאה, זה הבן ישחי היום ראיתי את זה.
5: לפתוח את החודש, אז בוא, יש לנו פה את הפרסים כמובן. אתה יכול לבחור משהו פה.
8: אתה יכול לבחור משהו שאתה רוצה מכאן.
5: תעשה לו מקום, תעשה לו מקום.
4: עכשיו, איך קוראים לו אמרנו?
5: ישי.
4: ישי, פה מתחיל המבחן שלך. האם אתה רוצה לדאוג מה שנקרא לאינטרס שלך?
8: לבית.
4: או להורים, ההורים היקרים, לאמא הצדיקה. זאת השאלה.
8: הוא יבחר מה שהוא אוהב.
4: יו, יו.
8: הוא יבחר מה שהוא אוהב.
5: יש לך פה מתן היד, יש לך פה תעשק טעינה רב עוצמתי בשני כיוונים. סט סכינים, סט צירים, מתחינת קפה, ומה זה בייביליס?
8: זה לאחות אם הוא רוצה, אחת האחיות אם הוא רוצה.
4: זה מחליק שיער לדעת.
5: תעשה צירים?
8: סט צירים? מצוין, בבקשה, אתה יכול לקחת אותם.
4: סט צירים, תנו לו כפיים.
8: תן לו את זה, שכח את זה בעדינות שלא ייפול פה שום דבר.
4: רגע, בוא נשמע חסות, זכית בסט צירים מתנת?
6: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
4: עכשיו,
5: יפה מאוד,
4: אני
5: רגע.
4: מוציא לו עוד משהו קצר. ישי, ישי,
8: ישי?
4: אני מוציא לך עוד בונוס. מבין אלפי החיקויים שיש לי, צמצמתי אותם למאות, אחרי זה לעשרות.
8: אחר כך
4: איזה חבר. חיקוי? ביבי, אריה דרי, אלי ישי, הטוניזאי, אתה יודע, אולי גם אתה הטוניזאי. מה אתה רוצה שאני אחכה לך? זה משפט אחד לישי.
5: בוז'י הרצוג.
8: חיקוי של שימי ורקר.
5: בוז'י הרצוג.
4: חסיד,
5: אולי חסיד. אולי חסיד, תימני, עדות.
4: תן לי להגיד מה הוא רוצה, הוא כבר בחר, הוא בחר.
8: מוצ'טבה.
4: יניב בן משיח?
8: יניב? או, יניב.
9: תהיה בריא, אני עכשיו למדתי עם שוקרון בכולל בתרפיק, ואני אוהב אותך.
8: איך היה בקיסריה,
9: יניב? איך היה בקיסריה, יניב? המבטחים שביבי הם בהפרדה.
8: מה אתה אומר? אחד כן, אחד לא.
9: אוהבים אתכם, שמאבנים. לא הספקתי את השיר הזה, הוא סיפר לנו אתמול.
8: איזה סיום מסכת עשה שם יהודה שוקרון, ספר לנו.
9: מסכת קידושי.
8: איזה מדהים.
9: בהתחלה שוקרון בא רציני, ואז אני שחררתי אותו, אמרתי לו, תעשה
8: חיקויים שלי, מדהים.
9: ואמרתי לו, גם חיקוי שלי אני
8: חושב שאתה עושה. כפיים חברים, תנו, יש לך אותי. באמת,
5: הנה, יש לנו בעוד, תקשיב, הוא בא עם האוטו, חנה פה על המדרכה, ובוא, שולי קבל דוח.
8: רגע, אולי נצא לשיר בינתיים.
5: לא, רגע, לא, לא, לא, שנייה אחת, הוא חיכה פה.
4: יא, יא, נשים שחרר אותו.
5: אז בבקשה, מה השם?
8: יואל. בקול, בקול,
5: בקול. זה הבן שלך? בבקשה.
8: אתה רוצה עם הבן? אז בוא נשאל אותך פה, אני מעביר פה שאלה הבאה. שים לב, שאלה הבאה על המסך. האם רואים את השאלה על המסך מי הקים את אוסם? כן? אתה רואה את השאלה הזו? יופי. שים לב, מי הקים את אוסם? אני קורא את זה בשידור שישמעו גם המאזינים. האם זה היה שבעה יצרני יטריות שהתאחדו מממציא הבמבה? האם זה היה הבמבה? האם זה היה בן גוריון?
4: לא, לא, זה שלוש אפשרות, שבעה יצרני יטריות שהתאחדו, ב' ממציא הבמבה, ג' בן גוריון. זכותו תגן על עצמו.
8: למה זה פעמיים? כן. אוקיי, אז האם זה היה 1, 2 או 3, בקיצור.
4: מה אתה אומר? אחד, שתיים או שלוש?
10: אחד.
8: אחד, יפה מאוד.
4: שבעה יצרני יטריות שהתאחדו, אני לא מאמין שהם התאחדו, זה קורה.
8: כן.
4: הם הקימו את אוסם.
8: הקימו מפלגה כמו בנט.
4: אוקיי, ועכשיו שאלה תורנית.
8: שאלה הבאה, כן.
4: רוחניס, רוחניס. מתי מברכים את החודש? א', בשבת שלפני ראש חודש. ב', בראש חודש במהלך תפילת ההלל. ג', באמצע החודש כשהירח מלא. באחד,
8: אחד, יפה מאוד, בשבת שלפני חודש לשבת מברכין, כמו שהיה לנו השבת, שבת מברכין, יפה מאוד, כל הכבוד, בוא תתקרב לפה, תתקרב לפה, אתה יכול לבחור כמובן את אחד הפרסים, תכף גם ניתן חסות לפרס.
4: והפרס?
8: מה אתה רוצה? סט סכינים. בבקשה, סט סכינים, אתה יכול לקחת אותו ללא הגרלה, הפרסים מתחילים ככה, אתה יודע, יהודה.
4: מעולה, הפרס בחסות?
8: כן, מצוין, הפרס בחסות, תן לנו.
6: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
4: מעולה, מה התחלת להגיד יוסי?
8: אז אמרנו פה שהפרסים ככה הולכים ואוזלים, אז תרוצו מהר, אם אתם נמצאים בבית, רוצו פה לאחד החנויות, תקנו ב-49.90, זה באמת לא הרבה, חברים שהגיעו, תקבלו גם חטיפים, ותקבלו גם בחברים יקרים, בפרס לבחירה, לאחר שנשאל אתכם שתי שאלות בלבד, על אוסם או על ראש חודש.
5: הנה, לדוגמה, בחור תיק החביב הזה, גם כן שמע את זה, הוא ראה שאנשים לוקחים פרסים.
8: נכון.
5: הוא הלך פה למקולת, הביא את הקבלה, ועכשיו עוד רגע הוא אחרי השיר, נכון?
8: קיבל אחרי השיר בזרת השם.
4: כבר שיר, שימי, אני רק אגיד משפט אחד ותצאו לשיר. אחד ממנהלי השיווק אמר לי, יהודה, אתה לא יכול לאכול בשידור.
5: אמרתי לו, אם זה... יהודה, אתה נחק, להביא לך מים?
4: אמרתי לו, אם זה אוסם, אני לא יכול להתאפק. הוא אמר, טוב, זה שיותר ככה.
8: טוב, כן, חייב, בטח. אין מה לעשות, אז אנחנו נצא לשיר, ואז יהיה לנו פה עוד מאזינים שהגיעו עם עוד קבלות, וישחקו איתנו את המשחק של אוסם וראש חודש. אוסם נסטלה וראש חודש.
4: אוסם טוב ומבורך.

0: שוב תרחמנו, משה קליין, נשמענו את זה בחורה אצלנו לראשונה, דומים השניים.
1: מדהים.
0: קרה ביום חמישי בשעה 17:22-24 שניות. סתם.
1: בשבעה חלקים, על ראש הקידשת את החודש.
0: אגב, גם משה קליין עומד איתנו בכולל בפתח תקווה, כולל האומנים.
2: מדהים. איזה שיר זה, אה?
0: וואו, מדהים, מדהים. שימי, איזה מאזין זה שקנה עכשיו ב-49.90. שדר לנו מהשטח, שימי.
2: הנה, רגע, אני צריך ללכת עד אליו פה עם כל האומץ של ה...
0: אם ההר לא יבוא אליו, הביסלי יבוא אליו.
3: חבר'ה, אנחנו פה שעתיים, לא שעה אחת, אז אנחנו רק התחלנו.
0: אבל אין לכם מה להיות אדישים, חייבים להזדרז.
3: חברים, בואו מהר, מה קרה לכם?
0: אנחנו רוצים לראות רקטות של דשל פרסים, זה לא טפטופים, אחי.
3: לא טפטופים.
2: יהודה, אתה מדבר פה עם ביר שספגה בזמנו מלא, זה עזוב את
1: הרקטות. יותר מדי. אל תזכיר לנו את זה. לא, אבל זה בסדר, אם אנחנו מזכירים את זה ככה בצורה כזאת, בצורה חיובית.
0: ביסוד תפילה לחטיפים. כן, בבקשה.
2: בבקשה. מה השם שלך?
4: ישראל מאיר חדד.
2: ישראל מאיר חדד, בבקשה. יוסי שולף את הדפים ואת השאלות הקשות.
0: ומאיר אחר כך רצה חיקוי של ביבי, נכון?
2: יוסי, תתן לו שאלה קשה אבל.
3: הנה, זה באמת שאלה קשה קצת.
2: שאלה קשה.
3: אבל אנחנו מאמינים שאתה תצליח, בבקשה. אתה איתנו?
0: מה מקור?
3: מה מקור השם? המותג אוסם. למה קוראים לאוסם אוסם? בקיצור, שים לב לאופציות. האם זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא? או שאלה שנייה, או תשובה שנייה, אופציה שנייה. מתוך תפילת הכהן הגדול, תהיה השנה שנת אסם, או אופציה שלישית, אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באסם.
0: אחת, שתיים או שלוש?
4: שתיים.
0: אתה צודק, מתוך תפילת הכהן הגדול, תהיה השנה שנת האסם. אסם זה משמעות של כאילו להזין, איזה חיקוי אתה רוצה?
3: אסם זה בעצם מחסן.
2: ספרד זה אסם, לפי נוסח אשכנז זה אוסם.
3: אויסם, אויסם.
0: היום במחסני אסם.
3: ככה התחיל אויסם.
0: אויסם.
3: ככה רואים שאוסם
0: שוב. אויסם. איזה חיקוי אתה רצית של ביבי?
3: אויסם נפלאוס. רגע, יש לנו עוד שאלה אחת ואז חיקוי.
0: נכון. אז בינתיים ביבי ימתין עם היועמ"שית אחרי זה.
3: בעזרת השם. לא, מה שאני אדבר.
0: לא, כן. מתי התרחש המיזוג? רצינו לשאול, מתי התרחש המיזוג? מתי התרחש המיזוג בין אוסם לנסטלה? אחת, ב-2016, הגיל של הרכב שלי.
3: כן.
0: שתיים, ב-1990. לא אמרתי שזה טויוטה לקסוס, מה דגם... סתם, בוא, מהתחלה, בלבלנו אותו.
3: מהתחלה.
0: מתי התרחש המיזוג בין אוסם לנסטלה?
3: כן.
0: אחת, ב-2016.
2: של הרכב שלך?
0: שתיים, ב-1990.
2: איך לידה שלך?
0: ג' ב-2000.
2: זה בערך 2000 קילומטר שלקחת לך לפה.
3: לא, זה המשכורת שלו, 2000.
0: אחת, שתיים או שלוש.
3: מה אתה אומר, נו?
0: אחת, שתיים או שלוש. אחת, שתיים או שלוש.
3: אחת? מעולה, פעם חד כפיים שלכם. כל הכבוד, כל הכבוד, מצוין.
0: אני רוצה להגיד לך.
3: מר חדד, בבקשה. בוא אלינו, מר חדד, אחים חדד.
0: מר חדד, אזרחי ישראל. אני חוזר ואומר, חדד.
3: חוזר ואומר, חדד.
0: תן לי שחדד. אני רוצה להגיד לך, אזרחי ישראל, הדבר הזה שאתם זוכים בפרסים ואתם לא משלמים
3: על... דבר איתנו על עורך דין חדד, עורך דין חדד.
0: עמית חדד עושה עבודה נפלאה. נפלאה. על מה שעשה פה הבחור הנפלא הזה, בחור הישיבה.
3: הרבה יותר טוב.
0: בן תורה, תלמיד תורה. אני לא יכול להגיד תלמיד חכם, תלמיד תורה.
3: מערבב, הוא מערבב.
0: אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. שתמשיך לעשות שטייגן, ובעזרת השם חוק יסוד לימוד התורה, תמשיכו ללמוד תורה.
3: וללמד.
0: טוב, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אוסם טוב ומבורך. הפרס בחסות?
5: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: עכשיו אתה בוחר את הפרס, בחרת כבר?
3: בוא תבחר פרס, אתה רוצה את זה?
0: בוא בוא תראה
3: לנו לזוגים
0: בבית.
2: מתן היד,
3: מתן היד. מתן לנו פה את הפרטים עליו יהודה.
0: מתן 10,000 וואט של עוצמה קשיומי, קשיומי. וואו, פאוור בנק, פאוור, יש לך פה בנק עוצמה יותר ממצרי הורמוז. 10,000.
3: אל תחסום אותו.
0: וואו, אני לא חסם אותך. ועם אחריות רשמית, עם מדבקה רשמית, עם הכל.
3: על זה שלך, יפה מאוד, חברים יקרים, הפרסים, יש לנו גם חטיפים בעזרת השם, תקבלו, קיבל חטיפים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שנייה, ולאחר מכן יהיה לנו, נקווה שנספיק, עוד מאזינים שיבואו, אם אתם עדיין לא הגעתם, אז רוצו עכשיו לאחת מהחנויות כאן בנתיבות, או בכל מקום אחר,
0: תקנו ב-49 שקלים ו-90, ובואו לבית בוכריס,
3: כליל, ואתם תקבלו גם פרסים,
0: אנחנו פה בבית בוכריס בנתיבות, נמתינים רק לכם, פרסומות ונהיה זה שוב, שרגע.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: נטו מהפכה!
7: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון!
9: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
14: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
15: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
13: שמנדים
15: תורה.
13: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
15: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
14: זה הנתינה
13: שאת מתחתרת! צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.
16: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
17: כן, כן, כן, אלעד כהן, יוסי חיים, יהודה שוקרון, יחד עם פנחס כהן וידידה ושימי ורקר וכל החברים.
18: דוד סוויטו שפה,
17: ואריאל ספקטור שנמצא
18: בבני ברק, כן.
17: ספקטור אריאל, איש יקר ומדהים, ואנחנו פה כאן מהשטח, בית בוכריס.
18: איפה הצלם שלנו שמסתובב?
17: הצלם שלנו גם מסתובב ומשוטט. אנחנו בבית בוכריס, בנתיבות.
18: נכון.
17: שלום ורקר, הנה אתה מחובר אלינו. תאר לנו מה קורה בשטח, ורקר!
18: רגע, לא שומעים אותך.
17: חיברנו.
19: איש השושי הולך פה מאחד לשישייה אחת לשני. איפה הצדיקים שהיו פה משדורים שהיו לי את הקבלות?
18: יש לנו עוד מישהו?
19: אתה הבאת הקבלה ותעמדו בתור. רגע, כמה יש לנו לשידור?
18: כמה זמן לשידור יש לנו?
19: יש לנו מספיק לכולם?
17: ספקטורוביץ', מה אתה אומר? שבע דקות לשידור, שבע דקות חלקלי.
19: אתה גם יש לך קבלה?
18: לפחות אחד.
19: אתה רוצה ללכת להביא? קבל חטיפים ופרסים.
18: אז בוא נספר להם שנייה אחת, שימי, מי שרוצה ללכת ולהביא איך הוא מביא קבלה, אז צריך לעשות קנייה. קנייה על סך 49.90 ומוצרי אוסם נסטלה, זה באמת קל מאוד, כבר כמה וכמה עשו את זה. וזכו בפרסים, אני חובה עליי לציין שהפרסים פה הם ללא הגרלה. כן, אף אחד, זה לא כמו בדרך כלל.
17: ללא שטיקים וללא בליקים. פשוט עונים על שתי שאלות וקבלים פרס במקום. פשוט מאוד, יוסקה.
18: נכון, כמו שקורה לנו ממש עכשיו עם הבחור שאיתנו, שימי, מי איתנו?
17: וואו, איזה שטח אתה משדר, איזה כתב שטח, כמו שקורה לנו, אהבתי.
18: כן, שימי, אמרתי שימי.
17: אהבתי, יוסי, אהבתי.
19: רגע, אתה מתבלבל. מה שמך? פנחס? זביב.
18: פנחס זביב.
19: דבר למיקרופון.
18: דבר למיקרופון, פנחס. מאיפה אתה? מנתיבות, נכון? אני מכיר אותו שהוא מנתיבות, רק נגיד למאזינים ברדיו שלא מכירים.
17: אתה גר ליד השכן מומו, חבר של מוריס מהדרישים של יוסי.
18: לא, לא, זה לא.
19: יש מישהו בנתיבות שלא מכיר את יוסי חיים מימון?
18: לדעתי, הם לא יודעים בכלל שאני ברדיו, אני...
19: יוסי
17: חיים מימון לרשות העיר.
19: כי המאזינים לא יודעים שאתה בנתיבות.
18: אם זה השוקרון, שעה כבר כולם יודעים שמצד.
17: שעה הייתי חותם להם.
18: כן, מה זה חותם להם? חותם
19: יהודה, תכין לו שאלה, יהודה.
18: חותם בתשלום. כן, אז יש לנו פה
19: שאלה. שאלה פיקנטית אבל.
18: אז שים לב. אתה רואה את השאלה על המסך? כן?
19: כן.
18: למה החלה...
19: אולי אני...
18: אתה רוצה להקריא, בבקשה?
19: אני רואה על המסך.
18: בבקשה.
19: למה... יוסי, תשאל את הזאת.
18: לא, לא, לא. בכבוד.
19: לא, יוסי, יוסי.
17: ורקר, נו, בכבוד, בכבוד, יגמר השעה.
19: אתה יודע מה טוב, אני.
17: אני, יאללה, לא אתה ולא אני. למה החלה... אני קורא, לא סתם.
19: למה החלה...
17: למה החלה... בבקשה. ורקר, אתה...
19: תתקן אותי.
17: למה החלה אוסם לשווק לחוץ לארץ? אחת. כי בחוץ לארץ ממש אוהבים במבה.
18: כן.
17: שתיים, בעקבות המיזוג עם נסטלה, חברת נסטלה. ג' כדי לאפשר לקהילות היהודיות בחול לאכול מזון כשר. אחת, שתיים או שלוש?
3: שלוש.
17: כדי לאפשר לקהילות היהודיות בחול לאכול מזון כשר.
18: כל הכבוד, איפה המחיאות כפיים שלכם?
17: ואני הייתי בימים הנוראים חזן בדלס, טקסס ובוס וייגס.
18: יש
17: אוסם, ראיתי בעיניים שלי.
18: איזה מדהים.
17: אתה יודע איך שמחתי?
18: כן, זה מדהים לראות. אתה מרגיש שאתה בבית כזה, קונה בסופר ליד הבית ואתה צריכה לנוצר רחוק.
17: בדיוק, והפרס שאתה תקבל... רגע, יש לנו עוד שאלה.
18: יש לנו עוד שאלה. כמה מפעלים, בבקשה, שימי?
19: כמה מפעלים יש לאוסם בישראל? אתה שם לב, פנחס? אתה כבר, אתה כבר מ... אתה אומר לבד?
18: אתה אומר לבד.
19: עוד לפני שכבר אמרנו את האופציות? הוא אומר שהתשובה... רגע, אז אני אקריא אותם.
17: אז השטייגניסט הבא.
18: בבקשה, בוא נקריא אותה.
19: תשובה מספר 1 זה 8 מפעלים. אופציה ב', מפעל 1 בסדרות. או 5 מפעלים. הוא כבר אמר 2, ישר ככה...
18: אמרת 2?
17: אמרת 2?
19: אני חושב שהתשובה היא לא כל כך...
17: 8 מפעלים, מפעל 1 בסדרות, תעשה תשובה, תעשה תשובה.
19: אבל לכן חשוב לשמוע את כל התשובות.
18: כן, בדיוק. אני אגיד לך גם למה הוא התבלבל, כי המפעל בסדרות הוא המוכר ביותר.
17: זה כמו להבלי שאתה לומד תוספות, אתה קורא את כל התוספות.
18: להבלי לפלפי
19: הבדלות, באמת. אמרתי להבלי. יש לאוסם 8 מפעלים בישראל, רק בישראל.
18: אז יפה מאוד, כן, זאת התשובה, זאת התשובה, בהחלט זאת התשובה.
19: מה אתה אומר, ניתן לו שאלת בונוס אולי?
18: רוצה עוד שאלה? יאללה, בבקשה.
19: יאללה עוד שאלת בונוס.
18: אוקיי,
19: עכשיו תשים לב, תשמע את כל התשובות.
18: הנה שאלה תורנית, שים לב לשאלה התורנית. למה אסור לגזור ציפורניים ולהסתפר בראש חודש? האם, למה יש נוהגים, יש לו יותר נכון.
17: נכון.
18: האם זה על פי צוואת רבי יהודה החסיד? תשובה שנייה, אופציה שנייה, האם זה על פי השולחן ערוך? אופציה שלישית, זה על פי כתבי החתם סופר.
17: אחת, שתיים ושלוש.
19: רגע, היה פה מה שאתה אמרת ומה שפה מופיע על המסך.
18: אה, זה לא?
17: האם זה על פי צוואת רבי יהודה החסיד?
19: התשובה שאתה אומר, רק תגיד אותה.
18: זה שונה. מה אתה אומר התשובה?
3: על פי השולחן ערוך.
17: על פי השולחן ערוך, או על פי צוואת רבי יהודה החסיד, או על פי כתבי החתם סופר.
19: רגע, רגע, ילדים.
17: בוא נקרא.
19: לא לבלבל אותו, תנו לו לבלבל אותו. תענה מה שאתה חושב.
17: בלבלו אותו אחר כך.
18: האחד, לפי מה שאני הקראתי.
17: על פי צוואת רבי יהודה החסיד, אתה אומר.
18: האחד, לפי מה שאני הקראתי. אז בוא נלך לפי מה שאני הקראתי, כדי שלא לבלבל גם את המאזינים בבית. אז אכן, על פי צוואת רבי יהודה החסיד, והוא זוכה בפרס, הפרס מתנת...
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
18: מעולה.
19: ועוד החטיפים בדרך אליך עם המסעית, אתה יכול
18: לבחור. ואתה בוחר לבחור, בוא תבחר פה איזה פרס שאתה רוצה.
17: כן.
19: הנה, גם לקח מתן
18: היד. גם לקח מתן היד.
17: ואם תרצה חיכוש של הרב נסרי על הדרך.
19: מה תלך להטיל עם זה? תנגן, תנגן.
18: תנייד שלו, כן, טלפון. נגן לטלפון.
17: יפה. ואתה רוצה חיכוי של הרב מזכה הרבים הרב יחי לסרי?
18: כן, תן להם, זה ברכה לראש חודש.
5: שמור אותך לעד ולמנמים ראש חודש. אהה, ארוחה, כמו שצריך. הזה הולך ללמוד שטייגל שלם חודש. בית סברי.
18: כבוד הרב, מה אתם עושים בראש חודש בבית?
5: מה לא?
18: מה, איזה עריכה?
17: תשובה כזאת. אופיינית. אופיינית, מה לא? אני מכבד שתי מילים.
18: מה זה אומר? מה רבנית מכינה למשל? מאכל מיוחד, ספיג' משהו?
5: מאכל, ספיג', חריימי, אתה יודע, טריפוליטאית.
18: היי, טריפוליטאית.
17: עכשיו היא תפגוש את הרבנית, עמד לבית, תעשה לי.
18: אוי ואבוי, אין יותר קטן הדימות.
5: שעודה כמו שצריך, אז לומדים שטייגן, שולחים את הילדים, את הנכדים, תלמידי תורה, בין פורת יוסף, בין פורת עלי. זה הדבר הזה.
18: תן לנו ברכה פה לכל המאזינים.
5: שם ישמור אתכם לעד ולמי עולמים ואחד בכלל.
18: יפה מאוד, אז הנה הוא זכה פה.
5: אוסם טוב ומבורך. הפרס בחסות, רגע.
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
18: אוקיי, אנחנו
20: נתנה... יש לנו פה עוד מאזין אחד, עוד כמה זמן יש לנו לשידור?
18: אין לנו עוד הרבה זמן לשידור, אין לנו עוד הרבה זמן לשידור, יש לנו עוד שעה קודש לדקות, אז אנחנו נחכה לשעה הבאה לתיבות, ולחדשות, ואז בשעה השנייה אתה
17: תדבר. בוא נדבר שתי דקות, נדבר ברצף שלוש.
20: רגע, בוא נדבר לשאר המאזינים שנמצאים פה ושומעים אותנו בנתיבות, שהצטרפו לשידור.
17: כן, בהחלט.
20: אתה מכיר את האלה שמצטרפים כמה דקות לפני לשמות החדשות?
18: איפה כל אלה שהבטיחו,
20: תזהר על המסך פה בבקשה. כל אלה שמצטרפים עכשיו לחדשות של השעה החמש, תזכרו שאנחנו נמצאים בבית בוכריס.
17: בית בוכריס בנתיבות. אתם מייבבים...
20: מרחקים לקבלות שלכם.
17: בדיוק. הוכחת קנייה של 50, 49 שקלים ו-90 בסך הכל, ואתם נכנסים בעזרת השם לאפשרות של שתי שאלות קלילות. כולם יודעים, אחוז התשובות הוא 100% בו.
20: החטיפים לא חוזרים לאולפן, יהודה.
17: ואת החטיפים אתם מקבלים בתמורה לקנייה.
20: גם את הפרסים אני רוצה לחלק. כן, גם את הפרסים אני רוצה
17: לחלק. לא חבל? לא חבל? אוסם טוב ומבורך, חבר, הבוי סי.
18: יהיה לנו גם את יצחק איזיקוביץ' גם בשעה השנייה, ואם אתם רוצים, חברים מנתיבות, ולא רק, כל מי שנקרא לנתיבות יקנה ב-49.90, אנחנו מחכים לכם כאן, ליד בית בוכריס בית יצחק, כולם מכירים את המקום, חוב הרב גרשונוביץ, מי שרוצה את הכתובת המדויקת, ממתינים לכם עם קבלה ותזכו מפרסים אחרי שתי שאלות בסך
17: יוסי
18: הכל.
17: יוסי חיים.
18: מטעם אוסם, כן.
17: אלעד כהן יחזור מחר, יוסי חיים, יהודה שוקון, פנחס כהן, ידידנו שימי ורקר, ארי ויינברגר ואריאל ספקטר, עידו קולונסקי, כל החבר'ה. שמים לכם יד, נורד השם, אחרי חמש.

0: חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: הגיע הזמן
0: חדש. עמרם אדר, חתונה.
2: לרקוד לסמוח בו עם החתן ללילה.
0: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא. חתונה עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זה בר כל טוב.
0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5.90 שקלים. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
0: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: ערב טוב ושלום מרב לכם באולפן שמעון קליין. משבר בקואליציה, בסיעת יהדות התורה זוהמים על ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהורה להסיר את חוק המעונות מסדר יומה של הכנסת בטענה כי לא הושג רוב לאישור החוק. מדגל התורה נמסר, הייתה התחייבות ברורה של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות, אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה ונסיגה ממנה. באגודת ישראל הצטרפו להודעה ומסרו, אי העברה של החוק משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. כתבנו מציין כי בקואליציה ינסו לקדם את חוק יסוד לימוד התורה והוראת השעה שתקפיא את מעצר בני הישיבות עד לפיזור הכנסת. הלחימה בלבנון, בחיזבאללה טוענים כי איראן הבטיחה לארגון שלא תחתום על ההסכם עם ארצות הברית אם הוא לא יכלול נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון. כך אישר מקור בחיזבאללה לארגון לערוץ הקטרי אל ערבי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה בלבנון ואמר, הצעתי לישראל שסוריה תטפל בחיזבאללה.
2: על הרשויות המקומיות.
3: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
1: במהלך פסגת ה-G7 בצרפת הוסיף טראמפ, אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי כדאי שסוריה תעשה את זה. היו לי יחסים טובים עם ראש הממשלה נתניהו, אבל עכשיו הוא צריך להיות יותר אחראי עם לבנון. אני לא אוהב את האופן שישראל מתנהלת מול חיזבאללה, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בלבנון וההשלכות של ההסכם. בין וושינגטון לטהרן. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפני נפץ וצלפים שכוונה נגד האירוע שנערך שלשום בבית הלבן לציון יום הולדתו של הנשיא דונלד טראמפ. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארצות הברית, המשטרה המקומית עצרה עד כה 5 חשודים במעורבות בתכנון המתקפה, כאשר על פי החשד התוכנית כללה שימוש ברחפנים עמוסי חומרי נפץ שנועדו לפגוע במבנים הסמוכים לבית הלבן. משרד החוץ מבהיר כי בניגוד להצהרת השר סמוטריץ', הסכמי חברון לא בוטלו. בהודעה שפורסמה בשפה האנגלית נכתב כי לפני מספר חודשים הקבינט המדיני-ביטחוני קיבל החלטה הנוגעת באופן ספציפי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בהיר, ומעבר לכך לא בוצעו שינויים נוספים לשון ההודעה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חושף ליקויים חמורים בפיקוח על מצלמות האכיפה ברשויות המקומיות שלטענתו הרוויחו למעלה מ-40 מיליון שקלים אך פגעו בפרטיות הנהגים. לדבריו, יש להשתמש במצלמות לאכיפה דיני התעבורה באופן מידתי והוגן.
2: על הרשויות המקומיות להשתמש במצלמות האכיפה באופן מידתי והוגן ולצורך השגת התכלית של אכיפת דיני התעבורה, תוך שמירה על הזכות לפרטיות של עוברי הדרך. יש לבחון מפעם לפעם אם הנסיבות שהצדיקו את הצבת מצלמות האכיפה מלכתחילה עדיין תקפות.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול התחממות נוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידי גמולם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: השוקרון. באולפן בשטח, אלעד כהן יגיע מחר, יוסי חיים איתנו, יהודה שוקרון, ספקטור באולפן, הראל ספקטור באולפן מבני ברק. אנחנו כאן בבית בוכריס בנתיבות, בעזרת השם, עיר הקודש והתורה והחסידות נתיבות, שגם בשבת האחרונה הייתי שם, כמו שאמרתי בפתח השעה הקודמת.
1: ולא הגעת אליי.
0: ולא הגעתי אליך, יוסי חיים, אז טוניסאי, אל תוציא עליי חוזה.
1: לא, לא, לא.
0: כן, אז הדת המרוקאים והטוניסאים והתימנים והאשכנזים, כולם פה, עיר התורה והחסידות. אנשים חמים ומקסימים, נפלאים. אין על העיר נתיבות. אנחנו שואלים אתכם שתי שאלות. אחרי שהצגתם הוכחת קנייה שקניתם בסך הכל בעבור 49 שקלים ו-90 אגורות מוצרי אוסם לסטה, במבה, ביסלי, בגלה, פיטנסים, עניינים,
1: קרקרים שיש, אבקות מרק, כל מיני כאלה,
2: הקטשופ של יהודה,
0: הקטשופ
1: שיהודה אוהב,
0: הקטשופ שאני אוהב,
2: אני ידעתי, אני אוהב את הצ'ילי מתוק שבך,
0: צ'ילי בילי מתוק.
1: אז רגע, את מי דחינו משעה שעברה? קודם כל,
2: תקשיבו, בזמן החדשות והפרסומות שהיו פה, היו פה כמה כאלה שהגדילו והלכו, אנשים חכמים, אמרו להם,
0: אתה אומר?
2: הם פשוט הלכו והביאו כל מיני אנשים ברכבים והלכו להביא, רגע, תן לי, אלה, תן לי לעבור.
0: תן לי לעבור פה, עשרות אנשים מתגוגדים סביבנו,
2: הם צריכים לעמוד עכשיו בתור פה.
0: בית בוכריס. בנתיבות, אנחנו פה, בשידור חי, בשטח.
2: תקשיב, הם הלכו פה, איזה חקום לחנות פה? לא יודע. הם הלכו לחנות,
0: לסופר הקרוב. כן, לא רלוונטי, איזה סופר חופשי, כן.
2: נכון, כן, הם הלכו וקנו, ואנשים חכמים, בשביל להבין את הכל. בבקשה, אנחנו מתחילים בבקשה עם המאזין הראשון.
0: המאזין הראשון, אנחנו נשאל אותו את השאלה. עצרנו.
3: לעבור לגינה.
2: אני לא יכול לעבור לגינה עכשיו.
0: אנחנו בשידור חי עכשיו. אנחנו
2: בוא נשמע שיר מהאולפן רגע ונמשיך. בוא נשמע שיר מהאולפן, ספקטור.
4: בוא ניקח אוויר וננשום, וננשום

0: באוויר זה עופר הלוי החדש, השיר החדש של עופר הלוי מתנגן לו פה, איזה יופי. ואנחנו עכשיו
1: יש לנו את אייזיקוביץ',
0: אייזיקוביץ', אייזיק, יצחק.
1: כן.
2: שלום, חודש טוב לכם, חודש טוב יהודה, חודש טוב אלעד, חודש טוב למאזינים. וכמו שאמרנו בפריצה הקודמת, אנחנו היום נמצאים בנתיבות ביחד עם הפעילות החודשית של אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש, שבה אנחנו מגיעים לבתים שלכם המאזינים ובודקים ורואים וגם משתתפים בסעודת ראש חודש שלכם. וכמובן שאנחנו לא מגיעים בידיים ריקות, אנחנו מגיעים עם מארז מפנק גדול, באמת עם כל המוצרים האהובים. וכשאני אומר כל המוצרים האהובים, אני חייב להגיד שכל פעם שאני נכנס לבתים של המאזינים, כל חודש שאני מגיע לבתים שלכם, אתם פשוט נפעמים ומתלהבים, ובצדק, כי אוסם נסטלה כל חודש מגבירים את הפינוק שלהם. באמת, כל חודש הארגז פשוט מלא בדברים, בדברים הכי טובים, אם זה הרטבים האהובים, אם זה החטיפים. אני רואה שיש פה במבה גם במילוי קרם נוגט, וגם במבה במילוי קרם בטעם אייס קפה, ועוגיות שוקולד צ'יפס, ודגני בוקר, וויטמינצ'יק, ופסטות בכמויות. באמת, השולחן פה עמוס בדברים טובים של אוסם נסטלה, וכל זה קורה כמובן מטעם הפעילות של אוסם טוב ומבורך. וכמו שאמרתי בפריצה הקודמת, הפעם אנחנו בנתיבות, ואחרי שטעמנו פסטה משובה, אנחנו הגענו לבית משפחת קץ כדי לראות ולשמוע איך נראית סעודת ראש חודש אצלם. אז נגיד שלום להם המשפחה. נועה, שלום, חודש טוב.
3: חודש טוב.
2: תודה רבה על האירוח. אני רואה שהשולחן כאן ערוך ומוכן. אני רואה שגם פה יש פסטה, אבל לצד הפסטה יש כאן מנה נוספת. אבל לפני שתספרי לי על על המנה החודשית, ספרי לי בדרך כלל איך נראית סעודת ראש חודש אצלכם.
3: אז באמת כל ראש חודש אנחנו כל פעם עושים משהו אחר, פעם פסרים.
2: אני רואה פה את הילדים גם מחכים, זה ממש טקס חודשי שיש אצלכם.
3: כן, ממש, הם מחכים לזה כל כך, כל חודש מחדש.
2: והחודש, מה הכנת ועם איזה מוצרים שלא עושה משתמשת?
3: אז אני ממש ממש אוהבת להכין דג סלמון עם הרוטב המיוחד שלכם, שזה הצ'ילי מתוק, אימא לה ואבא לה, הילדים עפים על זה, אני פשוט ממש אוהבת את זה. וגם את הפסטות שלכם, אימא לה.
2: אז בעצם המנה שהכינה כאן זה גם דג סלמון, וכמובן עם רטבים, עם רוטב צ'ילי, וגם רוטב סויה אמרה לי ככה לפני השידור, וגם פסטה. אני חייב להגיד, אלעד ויהודה, המנה נראית מגרה, טעימה.
0: מדהים, מדהים.
2: לסיום, תגידי לי ככה, מכל הארגז המפנק הזה, מוצר אחד שהכי אתם קונים באופן תמידי?
3: הצ'ילי, הצ'ילי מתוק.
2: רוטב צ'ילי מתוק, זה מה שהולך בבית משפחת קץ.
3: זה אף פה, אמא לבאבא לזה, אנחנו מחסלים את זה בכמויות.
2: אוקיי, אז הנה, יש לכם כאן ארגז מפנק, וגם הרטבים שאתם כל כך אוהבים. תודה רבה למשפחת קץ על האירוח, חודש טוב. ולפני שניפרד אלעד ויהודה, נזכיר למאזינים שמעוניינים שנבוא לשדר, אם אתם רוצים שנבוא לשדר מאצלכם בחודש הבא, מסעודת ראש חודש אצלכם בבית, ונגיע עם ארגז מפנק, שווה, מלא בכל טוב, כל מה שעליכם לעשות זה להזין לפרסומים מספר ימים לפני ראש חודש הבא, ואולי בחודש הבא אנחנו נבוא לשדר מאצלכם. תודה רבה למשפחת קץ, תודה רבה יהודה ואלעד, חודש טוב ומבורך.
0: תודה, תודה, תודה, יהודה ואלעד, אלעד כהן היקר, יוסי חיים היקר, ואנחנו פה, יהודה שוקרונה, בצוות בית בוכריס בנתיבות. קונים בסך הכל ב-49 שקלים ו-90 הוכחת קנייה, מגיעים לכאן ועונים על שתי שאלות תורניות. שימי, אנחנו רואים...
1: יש לנו פה מי היה איתנו פה? איפה הוא? תביא אותו פה למחשב, בבקשה.
0: אוקיי, רק נפתח לך, בבקשה.
4: המיקרופון, בבקשה.
0: כן, שימי. איך קוראים לך, צדיק? תדבר לתוך המיקרופון, צמוד. איך, רועי?
5: אורי.
0: אורי, אורי ואישי, ממי עירה. רק טיפה אחורה, חברים. נשאל אותך שאלה, מהי המצווה הראשונה?
1: רגע, לא, לא, הנה פה, זה מה שאתה רואה על המסך. על פי מה קבעו חכמים, מתי ראש חודש? האם זה לפי שעון שמש? האם זה תצפיות על כוכבים ומידע מבני שכר שידעו את תורת האסטרולוגיה? האם זה עדות ראייה? עדות ראייה, יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה הבאה.
0: יפה, עוד שאלה תורנית דווקא, פעמיים בסמיכות. מהי המצווה הראשונה בה נצטוו בני ישראל כעם? שים לב, האם מצוות קידוש החודש, האם ברית מילה, או האם קורבן פסח? מצוות קידוש החודש?
4: דיברנו
0: ברית מילה או קורבן פסח? קידוש החודש, תגיד את זה קרוב למיקרופון.
4: קידוש החודש.
0: קידוש החודש מצוין, זה המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל כעם.
1: יפה מאוד, אז בוא תבחר לך פרס, אחד מהפרסים שנמצאים כאן, וגם חטיפים תוכל לקבל.
0: אולי איזה פרס, פרס לאימא, איזה מטחינת קפה, איזה משהו, אולי לך לישיבה.
1: הנה, מה,
0: מה לקחת?
1: מה לקחת? יפה, בחר מטען.
0: מטען, מטען, הנגנים בעזרת השם לשמוע, תוך כדי בין לבין לבין השיעורים, בין סדר א' לסדר אחר הצהריים בישיבה, ושיהיה לך קיץ בריא בעזרת השם, שתמשיך לעשות שטייגן ללימוד התורה הקדושה, איזה יופי. אנחנו כל חי, אוסם נסטלה במבצע, אוסם טוב ומבורך. מי אנחנו עכשיו?
5: דוד.
0: דוד, דוד מנתיבות?
1: כן.
0: לומד פה או גר פה?
5: לומד פה.
0: אוקיי, בבקשה יוסי, השאלה הבאה.
1: שים לב, מה, אתה רואה את השאלות? מהי המצווה הראשונה בה נצטוו בני ישראל כעם? מה המצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו כעם?
0: שאלתי את זה עכשיו?
1: כן,
0: שאלת את זה? שאלה הבאה?
1: שאלה הבאה, כן, אתה פשוט דילגת, אז בוא.
0: כן, אני דילגתי אחרת.
1: הנה, שים לב, מה הם קורבנות ראש חודש? האם זה שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים לעולה ושעיר עזים לחטאת? האם זה שני פרים ואיל אחד לעולה, שעיר עזים לחטאת? האם זה שני פרים וחמישה כבשים לעולה? אתה רואה את השאלה?
0: אחד, שתיים או שלוש?
1: אחד,
0: הראשון, הוא
1: מאוד.
0: אמר את זה בלי לחשוב בכלל, שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים לעולה ושעיר עזים לחטאת.
1: מצוין.
0: כמו שאומרים את עמי המקרא ירושלמי.
1: אוקיי, יפה. שים לב לשאלה הבאה.
0: תנו לו כפיים, תנו לו כפיים.
1: תנו לו כפיים, מותר.
0: לאוידד, לאוידד.
1: במחזור השנים, שימי לב, אתה רואה את השאלה על המסך? במחזור השנים, כמה שנים מעוברות יש? האם זה שבע שנים מעוברות? האם זה עשר? האם זה חמש? שבע, יפה מאוד, יפה מאוד, תשובה יפה.
0: שבע שנים מעוברות, אגב, יש גמרא בקידושין, שפעם בשבוע, זה פעם בשבע שנים, הרב, שהיה מזהירים בני ייחוס של משפחות, אז זה פעם בשבע, הכוונה גמרא מתכוונת פעם בשבע שנים. פעם בשבוע, הכוונה פעם בשבע שנים. אתה מכיר את הגמרא הזאת?
1: כן.
0: בקידושין.
1: יפה. אז בבקשה, בוא תבחר לעצמך אחד הפרסים שאתה רוצה פה, בבקשה.
0: מבין הפרסים,
1: בין הפרסים
0: הגלריה שנמצאים כאן עדיין.
1: וגם אחר כך תוכל גם לקבל חטיפים. בבקשה, מה בחרת?
0: אנקר, לקחת מתן, מתן מפוצל של
1: מתן
0: אנקר.
1: מתן מפוצל, יפה מאוד, כל הכבוד לך.
0: איזה
1: אם
0: יופי.
1: אם גם אתם רוצים, תקנו ב-49.90 ובואו אלינו נשאל אתכם שאלות תורניות על ראש חודש או על אוסם, ותוכלו לזכות בפרסים ללא הגרלה.
0: והפרס זה מתנת?
6: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: בהחלט, אנחנו כאן יחד עם כל הצוות, ממשיכים, אתם ממשיכים להגיע לאחד מהסופרים, לקנות ב-49.90 שקלים.
1: אנחנו נשמע עכשיו יוסי? שיר מהאולפן, לאחר כן. מכן פרסמות, ואחר מכן עוד, יהיה לנו עוד מאזינים שירצו כאן לקבל פרסים ב-49.90.
0: בשידור חי, בית פוכריס, נתיבות.

0: פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם טובים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחיים.

0: 1-800-599-5569. טרקלין אלעד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
3: החשמל והמיזוג.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבא לחשמל, כפוף לתקנון.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
4: השירות אינו משפטי.
6: עכשיו איתכם טובים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
7: חי תמיד איתי כל חי.
8: חי, אנחנו גם באוסם טוב ומבורך
9: בנתיבות. כן, אנחנו כאן באוסם טוב ומבורך, ויש לנו פה עוד מישהו אחד צדיק שרוצה שאלות על אוסם טוב ומבורך. בבקשה יהודה, תן לו כמה שאלות. הוא גם הביא איתו קבלה של 49.90. אם גם אתם רוצים, תביאו גם אתם 49.90. אנחנו ממש ממש ממש מתקפלים לקראת הסוף הישורת האחרונה, ואתם תקבלו פרסים ללא הגרלה, חברים יקרים, ממש ללא הגרלה. כמו שאנחנו עושים תמיד דרך כלל עם הגרלה, הפעם זה בלי הגרלה. אז יונתן נמצא איתנו, נכון?
10: אוקיי, יונתן, נכון? יונתן, יונתן, אנחנו נשאל אותך, על פי מה קבעו חכמים מתי ראש חודש? אחת, על פי שעון שמש, ב' על פי חכמינו זכרונם לברכה כמובן, על פי תצפיות שעל כוכבים ממידע מבני שכר שידעו את תורת האסטרולוגיה, ג' עדות ראייה.
9: עדות ראייה, יפה מאוד, שלוש, כל הכבוד.
10: היו רואים על ההר ומעבירים על העדות ראייה, על פי שעדים יקום דבר וכו'.
9: עוד שאלה אחת, יהודה, בבקשה, שאלה תורנית, בוא נראה. מדוע, בוא, תשאל אותו את הבקשה.
10: שאלה תורנית, אוקיי, ניקח שאלה תורנית נוספת. הנה השאלה, הנה. בוא נראה, ככה. אחד בתורה כתוב על קורבנות ראש חודש. אחת, פרשת פנחס, ספר במדבר, חומש במדבר. שתיים, פרשת ויקרא, ספר ויקרא. שלוש, פרשת בחוקותיי, ספר ויקרא. אחת, שתיים או שלוש.
9: יפה מאוד, יפה מאוד.
10: פרשת פנחס.
9: נפלאה, בוא תבחר לעצמך פרס מהפרסים שפה נמצאו. זה אתה רוצה?
10: כן.
9: בוא, מה הוא בחר לנו, יהודה?
10: הוא בחר לנו את אנקר, charge and two device, fast and easy, המתנה של אנקר. יפה.
9: הפרס מתנת.
11: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
10: וחטוף ואכול אחרי ברכת ברמן המזונות בפרי אדמה, תלוי מה זה. שימי ברקר, תעניק לו בבקשה כמה חטיפים טובים.
9: חטיפים טובים, יש לנו פה עוד חברים יקרים שרוצים להגיע לנו ב-49, יבוא לנו עם קבלה ב-49.90, וישאלו אותנו שאלה, אנחנו נשאל אותם שאלה, ואז יוכלו לקבל פרס בעזרת השם.
10: אנחנו בבית ברוכיס בנתיבות, ברחבה של המקום הקדוש והנפלא הזה, יחד עם כל חי אוסם נסטלה, ואנחנו מדי חודש, בחודש הקדם היינו בפתח תקווה כמדומני, וכל ראש חודש אנחנו

0: נמצאים במקום אחר. מעניין איפה נהיה בראש חודש אב, שזה הראש חודש הבא, וכמובן יש לנו גם את כתבנו בשטח שהתלווה, יצחק זיקוביץ', שהתלווה לאחת מהמשפחות, לכמה משפחות.
1: יש לנו פה גם את יהודה חג'אג', אם אתם רוצים, חברים יקרים, מי שרוצה, יהודה
0: חג'אג', האיש והאגדה.
1: הוא מנהל פה את בית כנסת, חברים, מי שרוצה פה, יש פה טענות אליו.
0: חג'אג' הפקור. יפה, יפה מאוד. יהודה חג'אג', אני מברך אותך בשמי. יהודה חג'אג', כאן ארי דרי, כן? מברך אותך בשם כולם. שתעלה ותצליח מעלה מעלה. נו, בעזרת השם, נו. חבר'ה, נו, כפיים, נו, נו, כפיים. נו, נו, כפיים, נו.
1: יהודה, אתה רוצה זה? אתה רוצה לזכות בפרס? תדבר לנו לכם קבלה של 49-90, לא? ופעם ראשונה שאתה אומר על משהו ש...
0: תשמע, הוא חושב שיש טיקים, בליקים, פה, פה, אצלנו אין כוכביות ואין אותיות קטנות.
1: אין.
0: אנחנו מעניקים לכם מבין הגלריה שעדיין כבר נותרה פה, ויש בו דברים יפים ומעניינים.
1: בוא נצא לשיר, ונחזור עם עוד
0: מעניינים. רק תדע שהפרס בחסות.
2: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: בהחלט שכך, שיר, תודה ספקטור, אתה עושה עבודה נפלאה.

0: אוקיי, אוקיי, עכשיו
1: נמצא... יהודה, אתה רוצה לעשות לי ככה לשאלות של אוסם?
0: אני יודע שאתה הכנת את כל החומר ואת השאלות.
1: לא, אני לא יודע.
0: אתה לא יודע?
1: אני לא יודע את כל השאלות.
0: אה, זה לא, זה חיה, גברת חיה.
1: כן, מהפקה.
0: אה, מהפקה, נכון, נכון, נכון, נכון. אז אני אשאל אותך שאלה, איך מכונים הפתיתים בחול?
1: אה, אתה תראה לי את התשובות, מה אתה, אני רוצה לנחש, נו.
0: אוקיי, איך מכונים, לא, לא מראה לך, מה פתאום מראה לך? אני מראה לך?
1: לא.
0: איך מכונים הפתיתים?
1: רגע, אני זוכה בפרס?
0: אתה תסכה בפרס?
1: אם אתה ב-49-90.
0: אתה תסע איתי לירושלים היום.
1: כן, מצוין.
0: איך מכונים בעזרת השם? איך מכונים הפתיתים בחול? אחת, פתיתים, שתיים, קוסקוס ישראלי, שלוש, אורז ישראלי.
1: קוסקוס?
0: כן. איך מכונים הפתיתים והטוניזאים בחול? קוסקוס.
1: לא, למה קוראים לזה קוסקוס? זה לא נקרא קוסקוס.
0: יפה,
1: בוא נראה עוד שאלה.
0: אבל אני יודע שאתה קרוב לזה, כי אתה, מי שלא יודע יוסי חיים, רבי יוסי חיים היקר שלנו,
1: מה קרוב לקוסקוס?
0: אחד ממכיני הקוסקוסים היותר טובים. אני רואה אותו רק מכין אוכל, אני אהיה לי תיאבון כבר. וקוסקוס ישראלי זה גם אחד ממוצרי אוסם לסלי המעולים והמובחרים.
1: נכון מאוד.
0: איך נקראו שקדי המרק?
1: לא, אבל תן לי שאלה תורנית, חפש לי שאלה תורנית.
0: אוקיי, החל מאיזה ראש חודש ממעטים בשמחה? אחת, תמוז, בית, אב.
1: זה קל.
0: גימל, אלול. זה קל, זה קל, אוגוסט.
1: לא, לא, אב.
0: נכנס אב ממעטים, אבל עדיין בשמחה.
1: שצריך להרבות בשמחה. אב, אלול, תשרי, חשבן, כסלב, טבת, שבט.
0: אדר, אדר
1: מעביר. אדר צריך להיות בשיא השמחה, כאילו זה.
0: אז ככה בונים את זה, יפה, יפה, יפה, יפה מאוד. יפה, אוקיי. אני אשאל אותך שאלה נוספת. אוקיי. מה אורכו המדויק של חודש? אחת, לפעמים 30 יום ולפעמים 29.
1: כן.
0: שתיים, האורך המדויק של חודש, 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים.
1: 700, כמה?
0: 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים. ג', 29 יום, 20 שעות ו-40 חלקים.
1: שתיים?
0: אכן, כן, 12 שעות ושם, בגלל זה שעושים בהכרזת ראש חודש 11 חלקים, אתה רואה, זה שמכריזים את הראש חודש, את השבת מברכין, אז הם תמיד מתארים בדיוק את התיאור של החלקים,
1: כן,
0: והשעות האלה, כן.
1: אז יפה, אז אם אתם גם רוצים, אם לא תספיקו עכשיו, אתם יכולים בחודש הבא בעזרת השם, אנחנו נמצא גם מקום, וגם יצחק איזיקוביץ' יגיע אליכם לסעודת ראש חודש, כפי שנוהגים כמובן להרבות בסעודה ביום הזה, ויעשה איתכם כמובן גם ארוחה, הוא יביא איתו כמה דברים, שאתם תוכלו בעזרת השם כולכם לשמוח איתו ביחד, לשיר איתו ביחד, ולעשות איתו בשידור חי כל שעה, בשעה הראשונה, ובשעה השנייה זה קורה עם יצחק איזיקוביץ' שקרה איתנו גם עכשיו בשעה הזו. ואם אתם רוצים לבוא לפה, יש לכם עוד זמן, ממש ממש מעט זמן לפני שאנחנו מתקפלים, לקנות ב-49.90 ממוצרי אוסם נסטלה. אנחנו נשאל אתכם שאלות תורניות על ראש חודש או שאלות על אוסם נסטלה, ואתם תוכלו לזכות בפרסים. מה אתה אומר, יהודה?
0: כן, אין, בהחלט, בהחלט, בהחלט. ובעזרת השם אנחנו נמצאים כאן בבית בוכריס, קונים, כמו שאמרת, ב-49.90 מגיעים לכאן שתי שאלות כלילות, ואז בוחרים מהפרסים שיש לנו פה, וחוץ מזה זוכים בחטיפים, וזה דבר נפלא ביותר. בית בוכריס, נתיבות, אנחנו כאן עם הציבור בני התורה הנפלאים.
1: בוא נצא לשיר נוסף, ואם אתם רוצים אנחנו כאן ממתינים לכם.
2: מה קרה?

0: כאמור, הגיע הזמן. כן, מאמרו של יעקב שוויקי, הגיע הזמן. יוסי חיים, אני רוצה להודות לך על חוויה מיוצאת דופן מיוחדת עם עיניו. יוצאת דופן, והדופן ממש.
1: חברים יקרים, כן, היה
0: נפלא. בנתיבות, עיר התורה.
1: סליחה ממי שלא הספיק, באמת היו פה כמה כאלה שלא הספיקו, אבל אנחנו אומרים וחוזרים שבכל חודש אנחנו נמצאים, כל ראש חודש בעצם אנחנו נמצאים במסיבת ראש חודש
0: באחד מריכוזים החרדיים.
1: כן, באחד מריכוזים החרדיים, היום זה היה, פעם זה היה בנתיבות, אנחנו נהיה גם בעזרת השם בעוד, בכל מיני מקומות אחרים אם ירצה השם.
0: בהחלט, תודות, תודה והברכה, קודם כל מזמור לתודה, מה תהיה לנו בסיומה של השעה, מזמור לתודה, אז מזמור קוף ותהילים, תודה רבה לאריאל ספקטור המסור שבאולפן, שדואג לנו להרבה דברים, גם מעבר לטכניקה.
1: לשימי ורקר היקר שנמצא
0: קורלונסקי, תודה רבה לדוד טוויטו, האיש והפיקוח הטכני, פינחס כהן, יוסי חיים, היה לי לעונג להיות איתך.
1: יהודה שוכן, היה לי לעונג להיות איתך.
0: מחר, אלעד כהן היקר, מלך הטלנטים, חוזר אלינו בעזרת השם.
1: בעזרת השם, באולפן הממוזג, הפעם היינו בלי מיזוג הפעם.
0: כן, כן, עשינו מסירס נייפש, מסירס נייפש. כן, בהחלט שכך, כן, נכון, נכון. כן, אוקיי, יש לנו פה צפצופים, מעריצים, מצפצפים, ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן, וזה דבר נפלא ויקר, ואיזה יופי, איזה יופי. אנחנו כאן בנתיבות, עיר הקודש, התורה והחסידות, שמחים מאוד להיות איתכם. תודה רבה לכולם.
1: ביי ביי.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: לשומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב מכל חי.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
6: נתיב החסד.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
14: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל תקף מבנה וכמה כלי רכב באזור נבטיה שבדרום לבנון. כתוצאה מהתקיפה ישנם דיווחים על 4 מחבלים שחוסלו. בישראל עד כה לא אישרו את הפוטים. במקביל, בחיזבאללה טוענים איראן הבטיחה לארגון שלא תחתום על ההסכם עם ארצות הברית אם הוא לא יכלול נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון. כך אישר מקור בחיזבאללה לערוץ הקטרי אל ערבי. בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שמוביל את השיחות עם לבנון, התייחס לדיווח וכתב: אנחנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה. ככה שגריר לייטר. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי ראש הממשלה נתניהו מקיים דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בלבנון וההשלכות של ההסכם בין וושינגטון לטהרן. המשבר בקואליציה בסיעת יהדות התורה זוהמים על ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהורה להסיר את חוק המעונות מסדר יומה של הכנסת בטענה כי לא הושג רוב לאישור החוק. מדגל התורה נמסר, הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את החוק. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה. באגודת ישראל הצטרפו להודעה ומסרו, אי העברה של חוק המעונות משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. כתבנו מציין כי בקואליציה נסו לקדם את חוק יסוד לימוד התורה והוראת השעה שתקפיא את מעצרם של בני הישיבות עד לפיזור הכנסת. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפני נפץ וצלפים שכוונה נגד האירוע שנערך שלשום בבית הלבן לציון יום הולדתו של הנשיא דונלד טראמפ. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארצות הברית, המשטרה המקומית עצרה עד כה 5 חשודים במעורבות בתכנון המתקפה, כאשר על פי החשד התוכנית כללה שימוש ברחפנים עמוסי חומרי נפץ שנועדו לפגוע במבנים הסמוכים לבית הלבן. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חושף ליקויים חמורים בפיקוח על מצלמות האכיפה ברשויות המקומיות, שלטענתו הרוויחו למעלה מ-40 מיליון שקלים אך פגעו בפרטיות הנהגים. לדבריו, יש להשתמש במצלמות לאכיפה דיני התעבורה באופן מידתי והוגן.
2: על הרשויות המקומיות להשתמש במצלמות האכיפה באופן מידתי והוגן ולצורך השגת התכלית של אכיפת דיני התעבורה, תוך שמירה על הזכות לפרטיות של עוברי הדרך. יש לבחון מפעם לפעם אם הנסיבות שהצדיקו את הצבת מצלמות האכיפה מלכתחילה עדיין תקפות.
1: משרד החוץ מבהיר כי בניגוד להצהרת השר סמוטריץ', הסכמי חברון לא בוטלו. בהודעה שפורסמה בשפה האנגלית נכתב כי לפני מספר חודשים הקבינט המדיני-ביטחוני קיבל החלטה הנוגעת באופן ספציפי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת בעיר, ומעבר לכך לא בוצעו שינויים נוספים לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול התחממות נוספת ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי. ביום רצחו ידעתי,
3: ביום רצחו ידעתי, ביום רצחו ידעתי,
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: ביום רצחו ידעתי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
4: אמר רב זהירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו, כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. עבדו
5: עליכם? מה? לא יכול להיות,
0: אין מצב. נשמח, רגישות. לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.

0: יש ועוד 4 דקות, ערב טוב ושלום רב לכם, חודש טוב ומבורך. מה, הייתי בטוח שתשים לי איזה יהיה החודש הזה כזה, לשמח את המאזינים, לא, הכל בסדר. אנחנו על המוקד הציבורי, גם בראש חודש וגם באמצע החודש, ואנחנו עסוקים בכיס שלכם ובזכויות שלכם. נטפל בפניות שהעברתם לנו, נטפל באמא לילדה עם בעיה רפואית מורכבת שמוצאת את עצמה מתחננת לטיפול שיניים מציל חיים לילדה. נהיה גם עם זה, נמשיך לטפל בסיפור של הפקקים הבלתי נגמרים, עומסי התנועה בבני ברק בציר ז'בוטינסקי. נסה להבין, אולי יש פתרון, אולי אנחנו נצליח לקדם משהו בעניין הזה. גם על ירידת שער הדולר שלא מגיע לכיס שלנו. נהיה עם כל מיני אנשים שנפגעים מאוד מאוד מההתחזקות של השקל, גם על המשכנתאות וגם הסל המשתלם. בדקנו פירות וירקות, איפה כדאי לכם לקנות. כדאי לכם מאוד להקשיב, כי התוצאות מפתיעות. אותי הם מפתיעו, הם נפתיעו התוצאות. הכל נספיק בעזרת השם בשעה הקרובה. נודה לעורך בניקופ, שלמה פולק הוא על ההפקה, טכנאי השידור הוא אריאל ספקטור, תודה לפסח בגד על הסיוע. ינקי הס מעלה את כל התכנים של התוכנית לאתר אמס, גם את הסל המשתלם, הכל בעזרת השם. אז תודה גם לכם. כאן צבי טסר, אנחנו מתחילים. אבל כרגל אנחנו מתחילים בקו פניות הציבור.
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם גם אתם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות השונות, משרדי ממשלה, קופות חולים, כל מי שעושה לכם חיים קשים או לא נותן לכם את השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן, תשאירו לנו פניות, אפשר גם תוך כדי שידור וגם אחר כך. המספר הוא 039-039-039, שלוחה 7 להשארת פניות. בבקשה, רק פניות מפורטות נוכל לענות. מי שמשאיר שם וטלפון, אנחנו פשוט לא חוזרים, לצערי הרב לא מגיעים לכל הפניות, רק למי שמשאיר פנייה מפורטת עם פירוט ככל הניתן. אפשר גם בוואטסאפ, תשלחו את המילה מוקד למספר, אותו מספר 039-039-039, את המילה מוקד בוואטסאפ. אתם תוכלו לשלוח לא רק את התלונה עצמה, את הפנייה, אלא גם מסמכים, הקלטות, סרטונים, כל מה שיש לכם ויוכל לעזור. בבקשה תעבירו לנו, אנחנו נשתדל לטפל בכמה שיותר פניות. והנה, פנייה אחת שהגיעה אלינו, שלי אישית קראה לי את הלב. שלום שרה.
2: שלום.
0: את אימא לילדה בת 9.5.
2: נכון.
0: מה, ממה היא סובלת?
2: היא חולת לב וריאות. היא מושתלת מסתם.
0: אם את על רמקול רק תנסי להוריד כדי שנוכל לשמוע אותך היטב, בבקשה.
2: לא, אני לא רמקול, אני אמרתי, היא מושתלת מסתם והיא מושתלת הרבה בבית חולים שניידר.
0: עכשיו כשאת מדברת איתנו היא מאושפזת?
2: כן.
0: אני מבין, אז קודם כל נאחל כולנו מפה בריאות איתנה ורפואה שלמה.
2: אמן, אמן, תודה.
0: ומה קרה?
2: הילדה נזקקת לטיפולי שיניים, וטיפול שיניים אצל זה משהו שהוא מאוד מורכב, בגלל שהיא מושתלת מסתם, יש סכנה שחיידק שנמצא בשיניים עלול להגיע ללב ולגרום ממש לסכנת חיים. ואנחנו פשוט פנינו כמה פעמים למרפאת השיניים וביקשנו...
0: אני רק רוצה להבין, הסכנה היא מעצם זה שיש חיידק בשיניים או מהטיפול?
2: כן, בעצם זה שיש חיידק בשיניים, והחיידק הזה עלול לעבור ללב וממש לסכן את החיים שלה.
0: זה אומר שבמקרה שלה זה לא רק היגיינת פה או לדאוג שלא יהיה לה כאבים, אלא ממש להציל את החיים שלה בזה שמטפלים בנו בשיניים.
2: נכון.
0: וכמה זמן?
2: למרות שהגשתי להם תופס מקרדיולוג שמציין שהילדה חייבת לעבור טיפול בבית החולים.
0: מתי זה קרה? מתי הפניתם לטיפול שיניים? מתי ידעתם שאתם צריכים לעבור טיפול שיניים?
2: לפני שנה פלוס.
0: לפני שנה? שנה היא מחכה לטיפול שיניים?
2: כן. שנה היא מחכה שנה היא מחכה, ובאמת היה לנו כמה תורים באמצע שהיא לא הרגישה טוב, הילדה סובלת ממערכת חיסונית נמוכה, אז קרה איזה פעמיים שלוש שהגענו ממש כאילו לתור, ואז היא לא הרגישה טוב.
0: אבל לא קבעו משהו אחר קרוב? כאילו, מה קורה עכשיו
2: בתלמידים? לא משהו קרוב. הם אומרים, אין תורים. אין תורים ואין לנו מה לעשות, נשים אותך ברשימת המתנה. עכשיו אנחנו יודעים שזה, אין רשימת המתנה, בגלל שהילדה צריכה לעבור הכנה, גם חיכינו הרבה זמן לרשימת המתנה ולא היה דבר כזה, והילדה גם צריכה לעבור הכנה מיוחדת 5 ימים לפני הכנה עם התרופות שלה, לפני שהיא מגיעה לטיפול שיניים.
0: כלומר, זה לא משהו שאפשר לעשות ספונטני, זה משהו שצריך להתכונן אליו. וואו, שנה, זה פשוט בלתי נתפס. ומה אומרים, מתי כן יהיה תורים?
2: אז יהיה להם ב-29 לשביעי, כן יהיה להם תור.
0: עוד כמעט חודשיים, חודש וחצי.
2: כן, אבל זה תור שכבר קבעו לנו מזמן. אני עכשיו כאילו פניתי לכם אחרי שכבר חיכיתי הרבה זמן.
0: ולמי פנית שם? ממי ניסית כן לדבר?
2: דיברתי עם האחראית שם, וגם רופאים במחלקה כל פעם אומרים לנו, אתם כאילו חייב לטפל בזה, בסדר, אתם אומרים לנו לטפל כאן בשניידר, ואתם לא נותנים לנו תור, אז הם אומרים, אין לנו מה לעשות, הם נשואים בעצמם, רופאים אחרים במחלקה, לפנות למרפאת שיניים, אבל הם לא קיבלו יחס.
0: ובעצם הילדה מסתובבת כל הזמן עם איום על החיים שלה, שאין לכם איך לפתור את זה.
2: נכון, והגיע פעם אחת כאילו עם סכנה של, עם החשד לזה, אנחנו עד עכשיו לא יודעים אם זה היה זה או לא, אבל היא קיבלה אנטיביוטיקה דרך הוריד במשך חודשיים.
0: וואו. רחמנות שילדה צריכה לעבור דבר כזה. ניסיתם לבדוק בעוד מקומות, או שזה המקום היחיד שאפשר בעצם
2: להושפזת שם? לא, בפירוש כתבו לנו. לא, קרדיולוג כתב שזה צריך לעשות בשניידר, תחת השגחה של מרדים מנוסה שמכיר אותה, ובדרך כלל אחרי טיפול כזה היא צריכה שכנו למקום בטיפול נמרץ, כדי לראות שהיא בסדר.
0: וואו. זה קשה לשמוע את זה, אני מניח איזה קושי עובר עליכם כהורים, איזה חוסר אונים שאתם רוצים את הדבר הכי טבעי, לדאוג לבת שלכם.
2: ממש, כאילו נפלנו ממש על אוזניים עצומות, וכמה שהתחננתי לה, ממש בכיתי לה, אמרתי לה, תשיב, אני לא, אמרו, אין מה לעשות.
0: תראי, בני, העורך שלנו, דיבר עם כל מישהו אפשרי, בביילינסון, בשניידר, הפנו אותנו מאחד לשני, מתברר שהמרפאה הזו היא מופעלת על ידי כללית, בתוך שניידר, לא שזה אמור לעניין אתכם, כי בסוף מה שמעניין אתכם ואותנו זה שהילדה תעבור את הטיפול. אז אני ממש לפני השידור קיבלנו תגובה מכללית, אני רוצה לקרוא לך אותה ואז לשמוע מה את אומרת עליה. הם מאחלים לילדה כמובן בריאות איתנה ורפואה שלמה, ואומרים שהמנהלת הרפואית של מרפאת השיניים שם במרכז הרפואי נמצאת בקשר עם המשפחה, כלומר איתך, ומשמשת כאשת הקשר מטעם כללית. הוסבר למשפחה כי ככל שיתאפשר בהתאם למצבה הרפואי של הילדה ולזמינות חדרי ניתוח לטיפול בהרדמה, נפעל להקדמת התור שכרגע נקבע לחודש יולי הקרוב. ככלל, זמינות התורים מושפעת בזמינות המוגבלת של חדרי הניתוח המוקצים לטיפולי שיניים בהרדמה מלאה. אנחנו פועלים באופן שוטף לתיאום תורים בהתאם לדחיפות לצורך הרפואי. כלומר, אומרים, א', יש לנו בעיה, חסר חדרי ניתוח שמאפשרים טיפולים כאלה בהרדמה מלאה, ולמרות זאת אנחנו מבטיחים להיות איתך בקשר, ככה הם אומרים שהמנהלת הרפואית תהיה איתך בקשר, היא יצרה איתך קשר, דיברה איתך?
2: כן, היום היא הגיעה לשיפול ושאנחנו מושכזים, והיא אמרה שהיא תדאג לנו לתור, שמיד ברגע שהיא תבריא ותוכל לקבל את הטיפול שיניים, באותו יום נבוא אליהם, והם יקבלו אותה לבדיקה. אני באמת מקווה שככה יהיה ויכניסו אותה כמה שיותר מהר. היה חשוב לי שזה באמת משהו שיעבור בשבילה, ובשביל ילדים אחרים שנמצאים במצב הזה והם חסרי אונים.
0: אז קודם כל אנחנו מעריכים את זה, את המלחמה שלך, וגם את הנכונות שלך להיחשף ולדבר על זה בשידור. אני מניח שזה לא קל, אבל זה באמת נקודה שאנחנו חייבים להידרש אליה, כי בסוף הילדים האלה לא אשמים במצב הבריאותי שלהם, וראוי שידאגו שיהיה. עכשיו, אני מבין מאחורי הקלעים שיש מחסור במרדימים ומחסור בציוד, בתשתיות, אבל את ההורים, ובעיקר את הילדים הללו, זה פשוט לא מעניין.
2: כן, אבל לא כולם הם בסכנת חיים, זה מה שאני הסברתי להם, לא כולם באותו מצב שהוא מסכן חיים. אז גם כשאני הייתי צריכה לחכות לניתוח יותר מורכב ויותר זה, כשהיה מישהו יותר דחוף והוא היה ממש בסכנה לפני, אז הבנתי את זה. אבל לא, רציתי עוד דבר, רציתי להדגיש כן. שכל, באמת, שכל מה שאמרתי זה רק לגבי מרפאת השיניים ושניידר ולא על בית החולים.
0: כן, שגם הבנו שבעצם זה, הם פועלים באופן עצמאי, זה של כללית בכלל, וזה לא כן. שייך למרכז הרפואי. כן. מה אני אגיד לך?
2: בהזדמנות הזאת אני באמת רוצה להודות לבית חולים שניידר על הטיפול המסור בבת שלי ובפרט מחלקת ילדים בית בשוטו של פרופסור שוירמן, כל הרופאים הבכירים שאני לא רוצה אפילו להתחיל לפרט כדי לא לשכוח האחיות והצוות החינוכי
0: אפילו כוח עזר את תתקני אותנו בעזרת השם. כן, אני אומר, את תתקני אותנו בעזרת השם.
2: שמעבר למקצועיות שלהם וכל אחד בתחום שלו, הם באמת פשוט אנשים עם לב שעוזרים לנו בכל דבר.
0: והכרת הטוב שלך לך ממת לב. תודה.
2: וממש מחלקה שהיא משפחה, באמת חשוב לי להעביר את זה, שזה ממש כאילו רק על מרפאת השיניים ולא על בית חולים.
0: שרה, אנחנו מחכים לשמוע בעזרת השם שהיא משתחררת בטיפול נמרץ ועוברת את הטיפול ובעזרת השם מחלימה ומקבלת בריאות איתנה.
2: אמן.
0: תודה רבה והרבה כוחות שיהיה לכם במלחמות
2: הללו. אמן, אמן. תודה.
0: תודה. אני חייב להגיד את זה. אתם לא צריכים אותנו. אני לא מדבר על ההורים. אני מדבר על כללית או מי שזה לא יהיה. קחו. את הציפור, תפלו בו, אנחנו לא צריכים להתערב. אמא לא צריכה למצוא את עצמה מתחננת בשידור, גם לא בשידור, פשוט תדאגו, תפתחו את העיניים, את הלב. זהו, זה מה שיש להגיד בעניין הזה. טוב, במעבר חד. שבוע שעבר עסקנו פה, כי עלה פה מאזין שדיבר על המצוקה של הניסיון להזדחל בציר ז'בוטינסקי, כל כך הרבה מאזינים, אחר כך התברר, מזדהים מאוד עם הכאב שלו, ומה שהטריף אותו, הוא אומר, הנתיב תחבורה ציבורית טרק לחלוטין, ולידו הנתיב הרגיל עמוס פשוט באופן בלתי נגמר. מיכאל קקון, שלום.
3: שלום אליו, טוב.
0: סגן ראש העיר בני ברק, מחזיק תיק התחבורה, נציג דגל התורה בעירייה. אתה מכיר את המצוקה הזו?
3: אני מכיר את הבעיה.
0: כן.
3: האמת היא שבתוך ערים בדרך כלל הם לא עושים 3+2+.
0: כן, זאת ההצעה שהייתה שבוע שעבר. בוא נעשה 3+, שזה קיים. יש מקומות גם בתוך ערים שהפתרון הזה קיים.
3: אני שומע את ההצעה הזאת, זה באמת הצעה מעניינת, בפרט אצלנו בבני ברק, שמשפחות מרובות ילדים משתמשים ברכב אחד במספר נפשות. וכל המטרה בעצם של התחבורה הציבורית זה שהאנשים יעזבו את הרכבים ויעברו לאוטובוסים, אבל לפעמים משפחות גדולות עם רכב גדול, עם מספר נוסעים, עם כמה ילדים, וזה כמו זה בעצם היה הרעיון של המדינה, שברגע שיצא 3+2+, לעודד את אלה שכן נוסעים כמה ביחד, שיהיה להם נסיעה יותר מהירה, ובאמת, אני רואה הרבה פעמים שבאמת התחבורה הציבורית הוא ריק בשעות מסוימות, ואני רואה בעצם באמת רעיון מאוד מעניין וחדש, כי למה זה חדש? כי בתוך הערים פחות עשו את זה, עד היום עשו את זה יותר בבין עירוני או במטרופולין, מה שנקרא, כביש איילון צפון, איילון דרום. אני כן רוצה לבחון את העניין הזה לעומק, גם עם ראשי המקצוע, ויכול להיות שנעשה פה איזה שינוי גדול, וניתן פה ברחוב ז'בוטינסקי, גם בכיוון צפון, גם בכיוון דרום.
0: אז קודם כל זו בשורה, שבעזרת השם אולי בזכות ההתערבות שלנו, תיפטר חלק מהמצוקה, אבל כמי שמכיר את זה, יש איזשהו תוכנית, איזשהו יעד לפתור את המצוקה הזאת, או שמבחינתכם יש רכבת קלה ויש אוטובוסים, וזה הפתרון?
3: חוף ז'בוטינסקי עד לפני כמה שנים היה יותר עמוס, ברגע שנפתח עם המחשבות יותר להשתחרר. בסוף, יש כמה מקומות פיקים לחוף ז'בוטינסקי שאותם צריך לפתור. רחוב ז'בוטינסקי לא היה בסמכותנו עד לפני חודשיים שלוש, ועכשיו הוא חזר לסמכות העיר בני ברק. ואנחנו יושבים עכשיו לנסות לראות איך, איך אפשר באמת יותר לעזור לתחבורה, גם לרכבים, אבל גם הנושא של התחבורה הציבורית. אנחנו כן חושבים להעביר יותר אוטובוסים של הבן עירוני ברחוב ז'בוטינסקי, כדי להוריד אוטובוסים בתוך העיר בני ברק. בעיקר להרים רחוקות שיש פחות...
0: ומה, לעשות איזשהו מערך של שאטלים שיוציא את האנשים בעצם לז'בוטינסקי ומשם הם ייצאו?
3: אנחנו נדאג שהעירוני, האוטובוסים העירוניים, אנחנו בונים תוכנית לאוטובוסים העירוניים בצורה כזאת שיהיה ממשק בין העירוני לבין עירוני, או שזה יגיע לז'בוטינסקי, ויש קווים שיכנסו בקהנמן, אז האזורים מסוימים, למשל דוגמה, שיקון ג' שממש מנותקים באזור ז'בוטינסקי וגיאה, או בקהנמן, אז יהיה שאטלים, לא שאטלים, בכל זה

0: שם עשו את זה בני ברק, תעשה לי קו להרס שנוסע ז'בוטינסקי.
1: תראה, אתה מתפרץ את זה פתוחה, ביליתי לא מעט מחיי בניסיון הכושל הזה לחצות את בני ברק כדי להמשיך הלאה דרומה. אגב, היציאה היא לא צריכה להיות דווקא רק מז'בוטינסקי. יש, אפשר להוציא דרך חזון איש ולהוציא לכיוון אלוף שדה, לעשות שם סוף תחבורה.
0: ממש כך, אנחנו עושים בתוכנית במשך שנה, לקחנו חברה הגדולות ביותר שמתעסקים בזה, תעשו גם לירושלים, עשו כמה ערים גדולות, ועשינו תוכנית ממש מדוקדקת מכל קו, כל אוטובוס. אנחנו, אם אנחנו נצליח בסוף, אנחנו רוצים להוביל את זה עד הסוף, משרד התחבורה קצת מתנגד כל מיני דברים, אנחנו מקווים שאנחנו נדע בסוף...
1: מיכאל, תנסה בכל זאת לתת איזשהו סדר גודל לסיום. אנחנו היום בשלהי תשפ"ו, עד מתי?
0: אני חושב שהבן
1: עירוני,
0: הבן עירוני משהו כמו חודשיים, אנחנו יהיה מבשורות טובות, העירוני חודשיים, שלוש, גם כן יהיה לנו אולי חצי שנה, יהיה לנו גם בעירוני, ולגבי הנושא של נתת, שבנסיעה פלוס 2, 3, זה אנחנו נעשה בדיקה בתוך המערכת הפנימית שלנו, לראות אם זה דבר שניתן לעשות, אז אנחנו כמובן...
1: הנה, התוכנית שלנו פתוחה בפניך, תאותת לנו מתי שיש לך בשורה, ואנחנו נעלה אותך ותבשר את זה למאזינים שלנו.
0: בשמחה רבה.
1: מיכאל קקון, סגן ראש עיריית בני ברק, מחזיק תיק תחבורה. תודה רבה.
0: כל טוב, תודה רבה לכם.
1: הפסקת פרסומות, מיד חוזרים, הסל המשתלב ועוד הרבה נושאים.
2: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
6: כן, אז אנחנו עוברים לנו בין המדפים בסופר, ובכל פעם עושים בהפתעה בדיקה במדף אחר. חזרנו לפירות והירקות, מוצר צריכה בסיסי שלצערנו הרב התחרות בו לא מספיק טובה, והמחירים יקרים, ואפשר להוזיל את זה משמעותית. אבל הנה, אנחנו עבורכם בדקנו ברשתות שפונות לציבור החרדי, איפה תשיגו את סל הפירות והירקות הכי זול. אז הנה התוצאות שהפתיעו גם אותי. במקום הראשון, הזולה ביותר היא נטו חיסכון. 384.60 שקלים על הסל שבדקנו. אחרי הרמי לוי, קרוב, 2.5 שקלים פער. 387.20 שקלים. על אותו סל בדיוק. עושר עד, כבר 390.80 אגורות, שפע ברכת השם במקום הרביעי, 292.60, יש חסד, 404.60 אגורות,

0: הסוגרת של הרשתות עם הסניפים הגדולים, שוק העיר 416 שקלים ו-25 אגורות. והנה הרשתות שקרובות לבית. במקום הראשון, מחסני השוק מהדרין, 361.30, אחריה יש בשכונה, 404.60, זה מפתיע. קייטי מרקט מבית משנת יוסף, 442, קרפור, 452, שפע ברכת השם קרוב לבית, 468, גוד מרקט, 469 שקלים ו-60 אגורות, נטו חיסכון בשכונה, וואו, כל כך נמוך, 470 ו-60 אגורות, איזה פער בין נטו חיסכון לנטו חיסכון בשכונה. אותו סל בדיוק, אתם משלמים, וואו, כמעט 90 שקל פער. מעיין 2483.80, והיקרה ביותר היא זול ובגדול. מצחיק. זול ובגדול היא היקרה ביותר. 485.70 אגורות. שימו לב לפער בין הזולה ביותר לזול ובגדול, 124 שקלים ו-40 אגורות בדיוק על אותו סל. חבל, תשבו. אתם אוהבים שאני בודק את הסל המלא. כלומר, כל המוצרים בסופר, כמובן הזהים. אז הנה הדירוג, כמובן כל הדירוג הזה והכל והסלים עצמם נמצאים באתר אמס, בעזרת השם יעלו במהלך היום. ינקי אס, תודה רבה לך על זה. ברשתות הגדולות, אושר עד מקום ראשון, אחריו רמי לוי, יש חסד מקום שלישי, נטו חיסכון רביעי, ושפע ברכת השם חמישי, שוק העיר סוגרת גם פה את הרשימה. תראו איזה פער בין הפירות והירקות לבין שאר המוצרים. ברשתות הקרובות לבית, מחסני השוק מהדרין, גם פה היא ראשונה. אחריה נטו חיסכון בשכונה, קייטי של משנת יוסף במקום השלישי, קרפור אחריה, זול וגדול לאחר מכן, מעיין 2000, שפע ברכת השם קרוב לבית, יש בשכונה, והמקום האחרון היא גוד מרקט, אבל שימו לב לפער בין הזולה ביותר ליקרה ביותר, 2430 שקלים. אותו סל בדיוק. אז נכון, זה כל המוצרים בסופר, אבל תדעו שאפשר להשוות וליהנות מהמחירים הזולים בחלק ברשתות. עד כאן הסל המשתלם. טוב, יש נושא מתסכל, וזה הדולר. הדולר ממשיך להיות נמוך, היה 2.80, 2.90, תכף ננסה להבין למה זה לא מתגלגל אלינו, אבל קודם כל בוא נדבר על המשכנתאות. הריבית ירדה לאחרונה, והשאלה היא, האם כדאי לבדוק מחדש את המשכנתה? שלום יוסף מנחם. יוסף? סליחה, לא, יוסף מנחם לא איתן. שלום עורך דין נפתלי רובינשטיין.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר, פניות שקיבלנו. היה מקרה שאלינו פה של מישהו שנעקץ על ידי גורם, וכשהוא פנה לנסות לצבוע, אמרו לו, תקשיב, יש לו הוצאה לפועל, חבל לך על הזמן, והשבוע פנתה לנו עוד מאזינה, סיגל, לא יודע מי על הקו, אבל בכל מקרה היא דיברה על זה שרכב פגע ברכב שלהם, מסעית למעשה, פגעה, ברכה, הם הגיעו לנהג, מצאו מזה, אבל אז הבינו שאין להם מה לעשות, כי אין לו ביטוח, וגם יש לו תיקים בהוצאה לפועל, וכנראה שכסף הוא לא יראו, והשאלה היא, האם במקרה כזה יש לנו מה לעשות?
1: שאלה קשה, אני אגיד, קודם כל, במסגרת הוצאה לפועל, מדינת ישראל היא ידועה כגן עדן לחייבים. זאת אומרת, חייבים יכולים להמשיך להתנהל ולצבור חובות, כשאין נכסים על שם החייב, אז באמת יש קושי לגבות. אבל עדיין, יחד עם זאת, במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יש כל מיני סנקציות שאפשר להטיל על החייב. זאת אומרת, אפשר לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, להגביל אותו להחזיק דרכון, הגבלת שקים וכרטיסי אשראי, כמובן שאפשר לעשות עיקולים על משכורת שלו אם יש לו, עיקולים בחשבון הבנק אם יש לו, בקרנות פנסיה וכדומה. עכשיו, אם אין לחייב נכסים, אז באמת אנחנו נמצאים בבעיה. אבל הניסיון אומר שתמיד, תמיד בסוף זה פוגע בחייב, פעם הוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ ולצאת ופתאום הוא מגלה שהוא לא יכול לצאת. ועוד דברים כאלו ואחרים, פתאום הוא נזכר שהוא חייב כסף והוא רוצה להתחיל דף חדש, ו... ואז הוא בא ונזכר ומגיע לזוכה וכן מסדיר את החוב מולו.
0: אז אתה אומר לא להתייאש.
1: תראה, הנזק כבר קרה, אין שום סיבה לא לנסות ו... ולממש את מה שמגיע לו. זאת אומרת,
0: השאלה אם לא נוציא יותר כסף בתהליך מול מה שאולי נקבל, זאת השאלה. ואתה יודע, אנשים,
1: קודם כל אני לא יודע כמה הנזק שנגרם ומה העוקץ שנגרם. כן. עכשיו צריך גם לזכור, גם אם הבן אדם פתאום ילך להליך של חדלות פירעון, זאת אומרת הוא יוכרז כאחד כפושט רגל מה שנקרא, וימחקו לו כל החובות, במסגרת אותו הליך אוספים את כל הנכסים שיש לחייו ובסוף מחלקים אותם. אז יכול להיות שזה יהיה פרוטות, יכול להיות שזה יהיה דברים יותר משמעותיים, אבל אבל ודאי משהו בסוף יצא לו מזה. עכשיו אם הוא יתייאש מראש ויחליט לא להגיש תביעה ויחליט שלא ללכת ל... אם הוא יקבל פסק דין לטובתו שלא ללכת להוצאה לפועל ולוותר על הזכויות שלו, אז שיוותר. אבל אם כבר קרה הנזק והוא רוצה אולי בעתיד כן לראות משהו, הוא לא יכול לשבת ולוותר ולא לעשות שום דבר.
0: כן, אתה אומר שב ואל תעשה, זה לא, לא, לא פתרון. אבל מהניסיון שלך אתה באמת מצליח להוציא בסופו של דבר?
1: אני אגיד לך, מהניסיון שלי, אני מייצג חברת ביטוח גדולה שיש שם הרבה תיקים של מגזר מסוים ממזרח ירושלים.
0: קיבסת, כן.
1: שקשה מאוד, הם חיים על מזומן והם לא עובדים והם לא... והתיקים שם זה תיקים מאוד ישנים, וגם אם התיקים עומדים 10 ו-15 שנה, פתאום צץ בן אדם שרצה לנסוע למכה והוא לא יכול לצאת, ופתאום עכשיו הוא רוצה לצאת מהארץ. אז אני לא אגיד לך שמשלמים 100% מהתיק, אבל גם הזוכה בסוף לא הפסידה 100% מהנזק שלה. זאת אומרת, אז לפחות היא קיבלה את הקרן, לפחות היא קיבלה את הקרן עם קצת ריביות, כל תיק לגופו, כל מה שאפשר, אבל הרבה פעמים באמת אנחנו רואים שבסוף הם באים ומשלמים. לא עוד שנה, לא עוד שנתיים, אבל בסוף זה מגיע. עכשיו, בלי קשר, גם צריך להבין מה זה יש לו, מי החליט שיש לו תיקי הוצאה לפועל, מי, אתה אומר על הנהג של המסעית, מי בעל הרכב, אם יש מסעית, אז אפשר להקל אותה. אני מניח שהוא עושה עבודות עם המסעית, אז אפשר להקל את ה... את ה...
0: את ה... יש לא מעט כלים.
1: במקרה ספציפי, מה שאתה אמרת, שמסעית שפגעה, אז אני מניח מסעית היא עובדת. אז קודם כל, מסעית היא שייכת בדרך כלל איזושהי חברה מסוימת. לחברה יש לקוחות. לחברה חייבים כסף. אני אומר, זה מוקדם מדי להתייאש במקרה הזה. שוב, גם, ודאי שזה גם צריך לדעת מה הנזק. אם מדובר פה על נזק של 2,000-3,000 שקל, לפעמים עדיף גם לבן אדם ללכת ולשכוח ממה שנעשה לו, לזכור שגם הכל מלמעלה ו...
0: זה מתסכל מה שאתה אומר, אתה יודע?
1: למה?
0: כי אתה אומר, 2,000-3,000 שקל תוותרו, כי העלות שלי היה לכם.
1: אני לא אמרתי ש-2,000-3,000 שקל תוותרו. אני אומר שתקנה ב-2,000-3,000 שקל האלו את השקט הנפשי שלך.
0: כן,
1: זה שיקום. אם אתה עכשיו תנהל בשביל 2,000-3,000 שקל את התביעה, אתה כל לילה תלך עצבני, כי היום השופט נתן החלטה כזאת, ומחר בערב יש דיון.
0: זה גם שיקול, זה בהחלט שיקול.
1: אז של 2,000-3,000 שקל לא אמרתי לוותר, אמרתי...
0: לשקול את זה. עורך דין נפתן רובינשטיין, פשוט נגמר לנו הזמן. תודה רבה, אתה מרוחה גבייה והוצאה לפועל, והחכמנו מאוד בעניין הזה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, אני פה.
0: הנה, דיברנו על, מקודם על הריבית שקצת ירדה, והשאלה היא למחזר, לא למחזר את המשכנתא, חוזרים לנושא הזה. שלום ליוסף מנחם.
2: שלום, שלום.
0: אתה יועץ משכנתאות, לשעבר איש מערכת הבנקאית, ככה מכיר את השוק הזה היטב הרבה שנים. והשאלה שלי, קודם כל, ברמה הטכנית, ההורדה הזו בריבית שקרתה בחודש שעבר, בתחילת החודש, עד כמה היא מורגשת בתשלומי המשכנתא הקרובים שלנו?
2: היא מורגשת בסביבות 50 שקל, משהו כזה במשכנתא רגילה, אבל זה לא העניין, העניין הוא לא בירידה הזאת. הנקודה החשובה ביותר זו המגמה. וכשאני רואה שהבנק יום יום מתחרים על הלקוחות, לא מבטאים על אף לקוח ומורידים בצורה ניכרת את הריביות, כלומר אם כבר מורידים יותר מבנק ישראל בהרבה, בנק ישראל, כי בנק ישראל צפוי להוריד עוד פעם את הריבית, המדד השלילי שהיה חודש
0: הזה. רק יוסף, אם תוכל להיות בלי דיבורית ובמקום אחד, כי אנחנו קצת, אתה נעלם לנו קצת.
2: אני אומר, לאור ירידת המדד שהיה שלילי החודש הזה, שזה נדיר, אבל היה שלילי 0.3, והדולר ברצפה, אין ברירה כל כך גדולה, אין לו ברירה לנגיד אלא להוריד ריביות. הבנקים כבר מקדימים אותו, כפי שאמרתי. הם כבר מורידים את הריביות בינם ועצמם, ההוגנים עומדים לרדת בשבועיים הקרובים בצורה דרמטית. ואם יש אומר? מקום למחזר משכנתה, זה הזמנים האלה.
0: זאת אומרת, לנצל את הזמן הזה עד שהם ישנו את ההוגנים, ובעצם לנצל את הריבית הנמוכה.
2: לא, הפוך. עכשיו עד שיבואו ויתעניינו ויבדקו מה מצבה של המשכנתה שלהם, יגיע הזמן שההוגנים יורדים.
0: ולכן לפני כן לעשות את זה.
2: ואז יקבלו את ההוגנים החדשים, מה שנקרא.
0: אוקיי, שהם יהיו פחות
2: יותר, טובים. יותר למטה מאשר היום. ואני מניח שברמות האלה, כמעט כל בן אדם יכול לעשות, להחליף את המשכנתה שלו במשכנתה חדשה, אבל יש כאלה שיש להם משכנתה נהדרת, ולא צריך לעשות שום פעולה להישאר עד לגל הבא.
0: זאת אומרת, יש כאלה שאתה אומר להם, אל תיגעו במשכנתה.
2: הרבה כאלה, הרבה מאוד.
0: כי מה? למה בעצם?
2: קודם כל, המשכנתה שלהם טובה. מה יש פה להתווכח? הריביות טובות, היחס יחזרו מתאים להם, הכל בסדר.
0: ומה גם שאם הם פותחים את זה, לפעמים מה שהם ישלמו על הפערי ריביות וכל זה.
2: אני כשאני חוסך 20-30 אלף שקל במשכנתה, אפילו 40 אלף שקל, אני אומר לאנשים, מה תיגעו במשכנתה? אין טעם. לא, חבל על הכסף, חבל על הזמן, חבל על הכל. רק כשאני מתחיל להוריד ב-80 ו-100 אלף ו-200 אלף ו-300 אלף הורדת ריביות בתוך המשכנתה, אני אומר להם, חברים, תרוצו לעשות את זה. מה אני אומר בסך הכל?
0: אתה שובר לי פה מיתוס. אתה אומר, כשאני פונה ליועץ משכנתאות, האוטומט שלו זה לא לשנות, זה רק כשבאמת יש צורך.
2: בוודאי. רגע, לא הבנתי, מה זה לשנות מיתוס? יועץ משכנתאות שהוא לא הגון, הוא לא ישר והוא לא אמין, תלכו אליו.
0: כן, זה
2: רק, אני כל שבוע אני אומר לפחות ל-20 איש, אל תיגעו במשכנתה שלכם. מה זה? זה פשוט. אני אומר, יש לי יועצות, כשכל מי שמתקשר לכוכבי 9858, עונים לו במקצועיות, בודקים רנטגן. אתה הולך עכשיו לרנטגן רפואי, בודק את הרנטגן. בוא נעשה לכם רנטגן כלכלי. יכול להיות שיש לכם מקום גדול מאוד לחסוך, ויש מקום שאין בכלל, ויש מקום שחלקי. אז אנחנו נותנים לאנשים לבחון, הכל ללא עלות. כל הבדיקות אליהם ללא עלות. אתה יודע, השבוע דיברתי עם מישהו מדרום הארץ, אני בצפון הארץ במקרה.
0: כן.
2: אומר לי, אבל רחוק לי, אמרתי לו, בסדר, אתה רוצה לדבר בטלפון, אמרתי לו, 80% מהלקוחות שלי, אני לא מכיר אותם. לא מכיר אותם, סיימתי את הכל בכל התהליך ככה בדרך המיילים. אומר לי, אני בא אליך כי אני חושב שאני עלול לחסוך אפילו יותר ממיליון. אמרתי לו, תבוא, נבדוק. אחד לפני שבוע חסכתי לו 500,000.
0: וואו.
2: אז חברים, כל משכנתה היא משכנתה בפני עצמה, היא בנויה אחרת. מסתכלים אחרת, יש שבירת, יש כנסות שבירה, יש המון אלמנטים שאתם לא מזהים את זה ולא יודעים. תתקשרו לכוכבי 9858, היועצות שלי יענו לכם, ומי שרוצה אותי באופן אישי גם מקבל אותי באופן אישי, ועונה על כל השאלות בסבלנות ובסבלנות. כמה שידרש.
0: תגיד לי, אבל אני לא מצפה שתיתן עכשיו חוות דעת על כל מי שנמצא במקצוע הזה של ייעוץ משכנתאות, אבל בכל זאת, איזה כלי יש לי כלקוח לדעת שמי שמולי באמת הדבר הכי חשוב לו זה האינטרס שלי?
2: תראה, מה אני אגיד לך? איך אומרים, חבר מביא חבר. הרבה מאוד אנשים באים אליי מתוך זה שהחבר שלהם ממליץ להם עליי דוגמה. אמינות מפתח לכל. כשאתה, אתה מה, תבדוק עם עוד, מישהו אומר לך, אתה חייב משכן למחזר? תבדוק עם עוד יועץ, ותראה אם שתיהם אמרו לך, אז כנראה שזה כן. אבל אם אחד אומר לך לא, ואחד אומר לך כן, תדע שההוא שאמר לך לא, זה נראה יותר נכון. כי בוא תבין, אנחנו מתפרנסים מזה. ואם אנחנו לכל אחד נכשיל אותו ונגיד לו, שמה, בוא, זה לא לעניין, אנחנו נסגור את המשרד שלנו.
0: כן, כן, השם, השם שווה יותר מה,
2: השם, זה המותג הכי גדול, זה השם. ורק שאנשים יודעים בוודאות שאם הולכים לזה, הוא יאמר לנו רק את האמת, הם הולכים איתנו, איך אומרים, עקב בצד הגודל. אז מה צריך לעשות? להתקשר לכוכבי 9858, יענו לכם על הכל. אגב, זה לא רק זה. יש במשכנתאות, יש ביטוחי חיים, ביטוחי נכס, יש הרבה דברים מסביב. אני לא סוכן ביטוח.
0: כן.
2: אבל אני נתקל כשהבנקים אומרים לבן אדם, תחתום על המשכנתא, אומרים לו, איפה הביטוח? אומר, אין לי, לא עשיתי. בוא נעשה לך. אצל הבנקים הביטוחים הכי יקרים.
0: עדיין, זה מדהים. זה מדהים שאני...
2: 30
0: שנה אני מכיר את הפרסומות נגד הביטוחים של הבנקים, ועדיין זה מרשים לעצמם למכור ביוקר, וכנראה הם מצליחים.
2: לא, כי אם זה הזדמנות האחרונה, בן אדם אין לו זמן, אומר, אני חייב להעביר את הכסף, בוא, טוב, טוב, תביאו, תביאו. חברים, לבדוק זה דבר חיובי. אני אומר לכם שאתם, אנשים לא יודעים שהם משלמים אלפי שקלים שלא לצורך. שלא לצורך. אז למה שלא תקחו את הבדיקה? ללא עלות, וגם אם תיקחו אותנו, אנחנו נותנים, לפי דעתי, כחברה גדולה, לא כיועצים פרטיים, נותנים את המחיר הטוב ביותר בארץ. פיק,
0: תגיד, אני רוצה רק לשאול אותך, ממש לסיום, נשאר לנו חצי דקה, האם כדאי קודם כל לפנות לבנק ולשאול אותם, או קודם כל היועץ? מה הסדר?
2: תגיד לי, כל היועצים נוגסים בבנקים. הבנק אין לו עניין למחזרת המשכנתא. הוא יושן יפה, הוא על קרית נחמדה, הוא מרוויח יפה. אין עניין לבנק להגיד לך, לך תתעורר. אין לו עניין, זה לא... אגב, הבנקים לזכותם יאמר, יש להם גילוי נאות, הם אומרים הכל, הם חייבים לדווח ולסדר ולהבהיר. אבל אם אתה לא בא אליו אישית, ואתה אומר לו, שמע, אני שמעתי יועץ, אז הוא אומר, אולי בוא נוריד פה, בוא נוריד פה. אבל כמגמה, כיוזמה, זה לא של הבנקים.
0: בקיצור, מה שאנחנו אומרים תמיד, תמיד תיקחו מישהו שנמצא בצד שלכם, ולא בצד.
2: בדיוק, אני הייתי בצד של הבנקים, 41 שנה הייתי שם.
0: יוסף מנחם, יועץ משכנתאות, לשעבר יש מערכת בנקאית. תודה רבה לך.
2: כן, כוכבי 9858.
0: פרסמות וחוזרים.
3: המוקד הציבורי, עם צבי טסלר. זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: חזרנו, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר ההלכה שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון.
11: שלום וברכה צבי, לך ולמאזינים.
0: ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, ואנחנו בשבוע פרשת חוקת, חודש תמוז, ראש חודש היום, ובפרשת השבוע אנחנו מדברים על מצוות פרה אדומה, מצווה יקרה, שגם כלכלית יקרה, ומביא אותנו לשאלה, מבחינה הלכתית, הצורך של דברי מצווה, דברי מצווה יקרים, האם הם עבור מי שמשתמש בהם, או עבור כלל הציבור?
11: כן, אז הלכה קובעת שכאשר מדובר בדברים שהכרחיים שיהיו בעיר, או יהיו במדינה, כגון מקווה למשל, הציבור כולו צריך להיות שותף. גם מי שאיננו משתמש במקווה, כן? אז הציבור כולו צריך להיות שותף. אגב, יש אולי הבדל מסוים בזה בין מקווה לנשים ובין מקווה לגברים, אבל גם מקווה גברים. הרב משה פיינשטיין אומר שגם בזה ראוי שהציבור כולו יהיה שותף, ולמרות שיש כאלו שהם פחות משתמשים, כי זה אלו דברים שהציבור...
0: וגם מדובר לצורך העניין בשיפוץ מסיבי למקווה והשקעה מאוד מאוד משמעותית, ואם יבוא מישהו ויגיד לא, מספיק המקווה הפשוט שיש היום, הוא יכול להגיד דבר כזה?
11: זה משהו אחר. זה משהו אחר. אם יש מקווה כשר הלכתית, ויש שרוצים לשפץ אותו, להפוך אותו ליותר מעודה מבחינת הנוי שלו, אז זה כבר סיפור אחר, או בדרך כלל לא ניתן לי לכפות על הציבור, יבוא תורם, יתרום, ודאי, תבוא לברכה, אבל הציבור צריך מקווה כשר, כשר לכתחילה, ואפילו מודע הלכתית, אבל מעבר לזה, חיית הנוי, זה כבר סיפור אחר, זה אי אפשר לכפות על הציבור. אני אוסיף עוד משהו.
0: כן, אהב.
11: אני אוסיף עוד משהו, בסופו של דבר גם משתמשים במקווה ומשלמים, כי יש מעבר לבנייה של המקווה, יש התחזוקה השוטפת, יש את שכר הבלנים איתו, הבלן, וניקיון וכן הלאה, שזה בית מוטל על, על המשתמשים, ולכן הנכון שישלמו משהו על ה... על השימוש. בסופו של דבר זה נעשה עבורם. אבל עצם המצב הזה שתהיה בעיר אפשרות לטבול, שיהיה מקווה בעיר, שיהיה עירוב בעיר, שיהיה בית כנסת בעיר, שיהיה ספר תורה בעיר, כל הדברים האלו הם דברים שהציבור חייב לדאוג להם. ואגב, מופיע בשולחן ערוך מפורש שלא לדבר צריך ברוב, גם יעשו הצבעה. המועצת העיר תעשה הצבעה ויחליטו ברוב דעות שאין צורך, זה לא משנה.
0: רגע רב, יש לי שאלה, אז אם לכאורה, אם ככה זה גם לעניין נתינת כספי מעשרות, אולי זה אותה, אותו רעיון, זאת אומרת, משהו חובה אי אפשר לקחת אותו מעשרות, אבל משהו בחירה של האנשים, את זה כבר כן אפשר, אם הוא יתנה מראש.
11: זה נכון, נכון מאוד, להיות שאם אתה מדבר על שיפוץ, שוודאי שהשיפוץ הוא דבר חשוב, כי בסופו של דבר זה גם מביא יותר אנשים להתבול, וכן הלאה, יש לו חשיבות גדולה. אבל להיות כמו שאמרנו, לדבר כזה, כשמתו קשר, לדבר כזה אי אפשר לכפות את הציבור, מי שיתנדב ודאי שיכול להשתמש בזה, לצורך מכספי מעשה כספים, אפשר להשתמש בזה מכספי מעשה כספים, זה דבר שנועד לציבור, גם לאנשים שאולי נזקקים יותר, זאת אומרת, בסופו של דבר זה גם מגיע גם לעניים, אז לכן בהחלט אפשר להשתמש בכספי מעשה כספים לצורך השיפוט והרחבה.
0: אז הנה, הגענו גם בענייני מעשרות. הרב שלמה ישר, ראש מכון כתר. תודה רבה.
11: תודה לכם.
0: כל טוב, חודש טוב. ועד כאן, המוקד הציבורי לשבוע הזה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. הקו פניות הציבור פתוח עבורכם, גם עכשיו וגם אחרי השידור, ב-039-039-039, שלוחה 7. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ עם המילה מוקד לאותו מספר, 039-039-039. אנחנו נשתדל לטפל בפניות בהמשך. תודה לבני קופ, לשלמה פולק, לפסח באגד ולינקי הס, כאן צבי טסלר. נזכיר של הצדקה כתוב, ובחנון הנה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. שלום שלום.
12: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: יד החזקה, פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הורה.
15: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק חובוב מהלכות שבת, המשך של דיני מוקצה. אומר הרמב״ם, והרמב״ם עכשיו ייכנס ויסדר לנו דברים שהם נקראים כלי שמנחתו לאיסור, או חלק שהם אפילו כלי שמנחתו להיתר, אבל יש סיבות למה שאסור לטלטל אותם. אומר הרמב״ם, כל כלי האורג וחבליו וקנים שלו, כל מתקן ההריגה וכל הכלים שנלווים אליו, מותר לטלטלן ככלי שמנחתו לאיסור. הם בעצם מקבלים את הגדר של כלי שמנחתו לאיסור, היות והם מיועדים למלאכת ההריגה, אז הם כולם בגדר של היתר טלטול לצורך גופו או לצורך מקומו. כמו שאנחנו כבר למדנו בפרק הקודם, שכלי, אפילו שמלאכתו לאיסור, למשל, קורדום שמיועד לעבודות בנייה, אם אני רוצה להשתמש עם הקורדום הזה בשביל לפצח בו אגוזים, ואני עכשיו נצרח לכלי הזה, מותר לי לטלטל אותו בשבת. אז אומר הרמב"ם, אותו דבר, גם כל כלי ההריגה נכללים בחלק הזה, אבל חוץ מכובד העליון וכובד התחתון. במתקן ההריגה היו שני מתקנים כבדים מאוד, ולכן הם היו נקראים כובד, כמו גלגלי ענק כבדים, שעליהם התגלגל הבד, הצד האחד, הכובד התחתון, שם היה הבד המוכן, מתגלגל עליו, והכובד העליון שמה היה שעיריות הסליל של החוטים, שמשמה אנחנו מושכים עוד ועוד חוט כדי לטפל ולהרוג אותם. שני הכובדים האלה, לפי שאינן ניטלים מפני שהן תקועים. מעניין. זאת אומרת, בעצם הגדר שלו ההלכתי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אבל יש פה נוסף עוד משהו. כיוון שהם מקובעים מאוד במקום, והם לא עומדים להיטלטל, הם לא מיועדים להיטלטל, אז בעצם מחמת כובדם הם קיבלו גדר חמור יותר של מוקצה. ואיזה גדר? יכול להיות שזה נקרא כמו הגדר של מוקצה מחמת חיסרון כיס, שבגלל שהוא יקר מאוד אז הוא מקבע אותו במקום והוא לא עומד לטלטל אותם. ככה כאן אנחנו מקבלים דבר נוסף, שמחמת כובדו, רוב המשקל הגדול שלו, אנשים לא מטלטלים אותם, וכיוון שהם לא מיועדים להיטלטל, אדם מקצה אותו מטלטול רגיל, ולכן אסור לטלטל אותם. מה שבעצם אנחנו צריכים לחשוב מזה, זה מה הדין של כלים כבדים שלנו, כגון למשל פריג'דר, או ארון גדול, שבעצם הם לא כלים שמיועדים לאיסור, אבל מחמת כובדם, אדם קובע לו מקום. בוא אומר הרמב״ם, וכן העמודים של אורג אסור לטלטלן. העמודים של אורג, גם הם נמצאים במקום הזה שאסור לטלטל אותם, ולא בגלל הכלי שמלאכתו לאיסור שבהם, כי מצד זה היה מותר להשתמש בו ליתר. אבל למה אסור? שמה יתקן הגומות שלהן. כיוון שזה תקוע באדמה, אז אם הוא יוציא את זה, הוא עלול לתקן את הגומות שנשארות בקרקע. שמזה בעצם אנחנו רואים שהכובד עצמו לא עושה אותו למוקצה. אדם שקובע לו מקום מחמת כובדו לא מקבע את זה שזה ייחשב כמוקצה, אלא מפני שזה יעשה גומות. ואז אם כך אנחנו חוזרים לארון כבד או לפריג'דר כבד, שבאמת אין איסור של מוקצה לטלטל אותו, אם בכל זאת אני צריך לטלטל אותו מפני הצרכים שלמדנו כבר שמותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר, כגון מחמת גופו, מחמת מקומו, או לצורך עצמו כדי לשמור עליו, כל הדברים האלה מותר לנו לעשות גם בכלי שכבד הרבה. וככה באמת נפסק בשולחן ערוך, שכלי שמלאכתו להיתר, או אפילו מלאכתו לאיסור, והוא כבד מאוד, גם מותר לטלטל אותו לפי הכללים הרגילים שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. וכאן הכובד העליון והתחתון והעמודים, זה כי יש בהם גומות שיווצרו, ואולי הוא עלול לטפל בהם.
14: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
16: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
19: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
20: נטו מהפכה.
21: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
20: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
22: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
23: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
24: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: התרומה לכלל פעילות העמותה.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

ביטי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: התנועה המרכזית, צהל תקף בדרום לבנון במטרה להסיר איום ידי על לקוחות צהל. ארבעה נהרגו, ייתכן גם אזרחים לבנונים. האם מדובר בחציית קו או שלא? בכל מקרה, יושב ראש הפרלמנט האיראני אומר כי ישראל צריכה לסגת מלבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בכנס בינלאומי היום כי יש לו יחסים טובים עם ראש הממשלה, אבל עכשיו הוא צריך יותר לכבד את לבנון, כך לשונו. בחיזבאללה אומרים כי איראן התחייבה לא לחתום על הסכם עם ארצות הברית בלי נסיגה כללית של ישראל מדרום לבנון. שר החוץ האיראני אומר כי הפסקת האש בלבנון תיכנס לתוקף מיום שישי. את כל העדכונים על הנעשה שם נביא בהמשך. דוחות מודיעין אמריקנים חדשים שפורסמו בימים האחרונים חושפים מציאות אסטרטגית מטלטלת. איראן הוכיחה יכולת ממשית ומוכחת לשיתוק נתיבי השייט במיצר הורמוז בכל עת שתחפוץ. גורמי מודיעין מזהירים כי היכולת החדשה של טהרן לשתק את הכלכלה העולמית הפכה לנשק החזק ביותר, יותר מכל פצצה גרעינית, וכי איראן כבר מתכננת אופציה גרעינית כלכלית. כך על פי הדוחות הללו, מדובר בטכנולוגיה שמצליחה לשתק את ממש את תחבורת הים. עוד מעט נביא את הדיווח הזה ב-CNN. הרבה מאוד אנשי מקצוע מתראיינים בתחקיר המורחב הזה. בין היתר מדובר במאגרים שמחזיקה איראן במטרה לנסות להחזיק בכוח הזה, כוח שהצליח אולי להביא את ארצות הברית לשולחן המסע ומתן. עוד בעניין של יחסי ישראל וארצות הברית, עם היחסים החדשים, עם פניית הפרסה הקשה והחדה של הנשיא טראמפ. על פי הדיווחים בישראל, גורמים ישראלים ביקשו בשם ראש הממשלה לראות את ההסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, אבל הבכירים האמריקנים סירבו להציג את ההסכם הזה בפני ישראל. הנשיא אמר היום כי יקריא את ההסכם מילה במילה לתקשורת עוד לפני שיעביר אותו לקונגרס, ואם ישראל רוצה לדעת מה כתוב בו, שתאזין לכלי התקשורת. זאת אולי ההודעה המבישה, אולי הפוגעת ביותר האמריקנית, כאשר לא ברור מה הסיבה להסתכלות הזו, מלבד ראייה רוחנית אולי של המצב. בהמשך נעסוק גם בענייני חוק הגיוס המחודש, לפחות חלקים ממנו, האם הוא מחליף את חוק יסוד לימוד התורה, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס ביכלר, פנחס בינדר כמובן, ונורית אפלבוים איתנו בהפקה. אנחנו מתחילים מיד באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
1: שלום גם לך אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, חודש טוב עדיין, בהחלט לגמרי. אנחנו מדברים על תקיפה ישראלית שוב היום בעומק לבנון, גם פגיעה במטרה לסכל איום ידי על כוחות צהל שנמצאים שם, אבל כל זה ברקע המתיחות סביב ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן.
1: נכון, אז קודם כל נגיש ונאמר שמדובר בארבע תקיפות, ומדובר בארבעה מקרים שונים, שניים מהם באותה עירה תבדין בדרום לבנון, כאשר כתבם של צהל תוקף שם כלי רכב שמסיעים מחבלים. כלומר, זה כלי רכב שבתוכם נוסעים מחבלים עם ציוד, מבחינים בזה בצהל, מבינים שזה הולכת להיות תקיפה של כוחות צהל, אולי גם מעבר לקו הגבול הבינלאומי בין ישראל ללבנון, ואזי תקיפה ראשונה. לאחר כמה דקות מבחינים ברכב נוסף, ייתכן שזה אותה חוליית מחבלים שפשוט התפצלה לשתי חוליות. כמה דקות לאחר מכן, תקיפה נוספת באזור כפר אחר במרחב דרום לבנון, וגם מחבל שמנסה להתקרב לכוחות ולראות לעברם, גם הוא מנוטרל ומחוסל. כלומר, בפרק זמן של פחות משעה, ארבעה מקרים שבהם צהל פועל בדרום לבנון, וזאת חלק מההבנות של צהל, גם ההנחיות שניתנו לו גם על ידי המפקדים בשטח, מפקדי האוגדה. כמובן שזה גם בא לידי ביטוי עם הדרג המדיני. כלומר, כל עוד אנחנו לא בשום הסכם עם איראן ולבנון, כי איראן רוצה לקשור את עצמה עם החיזבאללה. ישראל לא רוצה את זה, ואומרת את זה בפה מלא. אז צדקת ואמרת בפתח של הדברים שלך ובפתיח של הדברים שלך לגבי הבושות שישראל סופגת, בשטח ישנה לחימה. כלומר, אין שם הפסקת אש בדרום לבנון, הנכונות של צהל והיכולות של צהל לפעול נמצאות כל הזמן על השולחן. זה לא שמישהו מגביל להם את הידיים, אלא בכל אימד שמבחינים במחבלים, ישר תוקפים אותם. וכשאני מדבר אחר הצהריים, עם כל הגורמים שיכולים להיות בעקבות ישיבת הקבינט המצומצם, שזאת בדיוק הייתה התעסוקה שלה. עיסוקו של הקבינט אחר הצהריים היה בדרישה הזאת האמריקנית לגרום לכך שתהיה מציאות שישראל לא תפעל בלבנון. הגדיל ואמר הנשיא האמריקני טראמפ, אני לא בטוח שרוב המאזינים מבינים את זה, הוא מדבר על כך, בוועידת ה-G7 שישראל לא הוזמנה אליה, הוא אומר על כך, לישראל, עדיף לכם שסוריה תפעל ותפעל נגד החיזבאללה מאשר אתם. אותה סוריה שבחסותה הייתה פעילות של דאש, אותה סוריה שבחסותה בוצעו כל כך הרבה פיגועים, הנשיא האמריקני פתאום מציע שסוריה היא זו שתטפל בחיזבאללה. ישראל אומרת לכך לא. כרגע המציאות ברגע הזה בשבע וכמה דקות בערב, 7 מוצבים בעומק סוריה פועלים כנגד תשתיות בסוריה, 5 מוצבים קדמיים בתוך שטח לבנון, ועוד 10 מהם בתוך, עמוק בתוך שטח דרום לבנון.
0: אלו הם הדברים. אנחנו בסופו של דבר צריכים לזכור שאין לנו הרבה מאוד פרטים, קובי, על ההסכם המתגבש. נכון. בין איראן לבין ארצות הברית, אפילו גורמים בכירים בישראל לא ראו את כל פרטי ההסכם הזה, כולם מוזנים משמועות, מהתקשורת. הגענו למצב עד כדי כך שאמריקנים אפילו לא משתפים את ישראל בהסכם הזה, וזה מעלה הרבה מאוד שאלות ותהיות לגבי מצבנו בלבנון, עד כמה זה יחייב אותנו, והאם ישראל תצטרך לעמוד מול הממשל האמריקני ולהגיד לא, לא יכולים לבצע, חתמתם, תתמודדו, אנחנו לא יכולים לבצע, ומה השלכות יהיו לכך, אי אפשר לדעת. אנחנו רואים את מצבו של הנשיא טראמפ, אז הנושא הזה בכלל לא ברור. תודה לך קובי.
1: תודה, ערב טוב אבי.
0: ערב טוב. עכשיו אל הפרשנים, אבי רבינה, ארי ארליך, שלום, ערב טוב לכם.
2: שלום, ערב טוב אבי ואבי, וגם למאזינים.
0: לפני שדבר על ענייני הגיוס והחוק וכולי, סתם אני מדבר ככה על טראמפ וארצות הברית והסיבוב הפרסה הקיצוני הזה. מאוהד כל כך גדול של ישראל שתוקף יחד איתנו באיראן ויוצא להגנתנו ומביא לכאן חימושים שנתיים, ופתאום הוא אומר לישראל, אתם רוצים לדעת מה כתוב בהסכם? תקשיבו לתקשורת, אני מפרסם את זה בתקשורת, אתה יודע, זה... ואתה אומר, יד השם בדבר, לב מלאכים מסרים ביד השם, אין לזה הסבר הגיוני, לא היה פה איזה פיצוץ, אין על מה, לא יודע, משהו שמימי, לא אריה?
2: כן, ספר משלי כף א', פלגי מים, לב מלך ביד השם, ככל אשר יחפוץ ידנו, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. מסתבר שכשטראמפ נטע אלינו חסד, והביא לנו חימושים, והפציץ עם ישראל באיראן,
0: ונהיה את המלחמה,
2: זה היה משמיים, וגם עכשיו זה משמיים, וזה כנראה נועד איכשהו לנער אותנו. שמחנו אולי על טראמפ יותר מדי, חשבנו שכל עוד הוא בבית הלבן, אנחנו מסודרים, ואין ספק שהמהלכים עכשיו גורמים לעולם כולו לעקוב בתדהמה איך טראמפ עובד על מלא, לצערי אני אומר, בשירות האיראנים. בסוף הוא נלחם על הסכם ממש כאילו בלי לראות ימינה או שמאלה, את התוצאות של ההסכם, את ההשלכות. זה אותו טראמפ שניהל מלחמה קשה נגד ההסכם של אובמה, שאובמה קראת עם איראן והתפאר בכך שהוא ביטל אותו. והנה עכשיו הוא החליט שהוא הולך עם הראש בקיר עם הסכם, הוא עושה את זה גם נגד דעתם של בכירים בכברת שלו, של שר החוץ, של מזכיר ההגנה, כמובן של הידידים שלו בארץ, וזה מאוד מאוד תמוע, אבל זה כנראה גם נועד לומר כן. לנו שאין מה לסמוך על שם שעות אדם.
0: מבחינה באמת רוחנית להסתכל על זה, זה באמת הדרך היחידה הנכונה, כי זה ההסבר היחיד.
2: שמעתי את רבדון סגל, מן הסתם שמעת את זה, שהוא אמר בארצות הברית שיכול להיות שגם העובדה שמדינת ישראל לא נוהגת כבוד בלומדי התורה רודפת אותם, זה גם קשור, אנחנו לא מבינים חשבונות כאלה.
0: לכן אנחנו מצטטים את זה בשמו של מרן המשגיח רבדון סגל, אנחנו לא יודעים באמת, זה הכל יכול להיות, חשבונות שמיים לעולם לא נדע, אבל... אבי רבינה, שלום,
3: ערב טוב לך. ערב טוב, אני רוצה להפנות אותך קודם כל לסקר טרי של מכון קנטר שמתפרסם ממש בדקות אלו בדיוק בעניין הזה שאתה פתחת, מי פלוס 16% לטובת טראמפ, העדה של ישראלים, כלל ישראלים, ימין ושמאל, סקר שבדק ביומה האחרונה, מה היחס של הישראלים כלפי טראמפ, מינוס 23, תראה איזה מהפך, בסך הכל אנחנו מדברים לפני 3 שבועות ועכשיו, פלוס 16% ומינוס 23, כמובן שבעיקר אתה מדבר על בוחרי הימין, ששם האכזבה הכי גדולה ולא מנתניהו, אלא קודם כל מטראמפ, בעיקר בגלל, נשאלו בסקר, בעיקר בגלל הכללות שהוא הפנה כלפי נתניהו, עוד לפני שמדברים על המהות ועל כל ההסכם עצמו, שאנחנו יודעים כמה הוא גרוע, ובעניין הזה צריך להפנות גם לעוד צמד, דווקא יהודים, ויטקוף וקושנר, זה הצמד שהוביל את ההסכם באיראן, ויש מי שמזכיר לנו מה קרה כאן לפני שנה, כשהם באו לישראל, מצד אחד התקבלו באהדה גדולה, אבל מצד שני, כשהם נעמו בקפלן, הם ראו ושמעו את הבוז כלפי נתניהו, יש מי שמייחס את אותו בוז והשריקות, הבוז לנתניהו,
0: תרשי לי לייחס את זה לעוד משהו. לכל ההליך הקורא. אנחנו גם ראינו את המבקרים בקטר, מדינה נדיבה מאוד, שיודעת לשלם הרבה מאוד כסף לכל מיני אנשים, בכל מיני ממשלים. ולא מן הנמנע, צריך להעלות גם את זה בהשערה, שאנשים שנמצאים פתאום באמצע הדרך ויכולים להתאשר בקלות ובנקל בכספים גדולים מאוד, עושים סיבוב פרסה. זה גם אפשרי. הכל יכול להיות. הנשיא קיבל מטוס מפנק.
3: לצמד של ויטקו וקושנר, שגם הם מעורבים בכספים גדולים בקטר. זה דברים שנחשפו בתקשורת האמריקנית.
0: השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף, טוב, לא מדובר פה בצדיקים גדולים, אבל בכל מקרה, גם את זה צריך לקחת בחשבון, עם כל הפינוקים האלה, עם המיליארדים האלה, זה לא כספים קטנים. אז הסכם כזה, הסכם אחר, מבחינתם, סיימו וי על המלחמה, וממשיכים הלאה למונדיאל, וזה החיים. מה נעשה?
3: ועדיין זה לא המילה האחרונה. צריך לספור, ההסכם, אנחנו עדיין לא ראינו את ההסכם, יש דיווחים שישראל ביקשה לראות את ההסכם וסורבה. אתה לא יכול לדעת, אנחנו ראינו פה מספיק תהפוכות במזרח התיכון, בטח במה שקשור לטראמפ, ברמה של שעות, או אתה יודע מה, אפילו של דקות. אז אתה יודע מה, כולם מנבים, אומרים, הנה, הוא אמר כך, יכול להיות שמחר אנחנו נקום לבוקר אחר. ראינו פה הרבה ניסים, גם מחר יכול להתרחש איזשהו נס.
0: טוב. בואו נתקדם הלאה. אצלנו כאן אבי, רק בוא תמשיך, אם אתה כבר נותן לנו ככה עדכונים. אז חלקי או שברירי חוק הגיוס שמנסים להעביר עכשיו במטרה לעצור קודם כל את המשך המעצרים, זה דווקא כן זוכה לסיכויים לקבל תמיכה, אבל אני מתחיל לאבד עניין, כי אמרו לנו חוק יסוד לימוד תורה הוא מיד עובר, ועכשיו באמת יעברו כאן דברים בקריאה שלישית?
3: תשמע, אני לא רואה לזה סיכוי גדול, כי גם אם אתה לוקח את הדדליין המקורי של סיום הקדנציה הזו, שזה בעוד כחודש, כלומר בתחילת יולי, אולי קצת יותר מחודש, אתה לא יכול, אין סיכוי שאתה מספיק להעביר חוק כזה רגיש, בטח אם אתה רוצה להכניס בתוכו כמה עניינים משפטיים שיבלמו את המעצרים, הרי זו התוכנית שדובר עליה, בעיקר הציר הזה שנבנה בין יושב ראש השר ידרי למזכיר הממשלה יוסי פוקס, שאם כבר עובר כזה חוק שיסוד לימוד תורה, בוא נכניס שם איזה כמה סעיפים משפטיים שאולי יבלמו את המעצרים שמתרחשים ברחובות בימים אלה. יש ניסיונות כאלה. החוק הזה עבר בסך הכל בקריאה טרומית. תחשוב שאם אתה רוצה להכניס שם עוד שינויים משפטיים, זה צריך דיונים של שעות על גבי שעות בוועדות. אני לא ממש רואה את זה קורה, אבל ניסיון אמיתי יש כאן. אתה יודע מה, אולי לפחות שכר שיחה נאה, זה לא עוזר לנו הרבה, כי המעצרים, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו שומעים על אותו בחור אברך מאופקים שנשפט ל-14 ימים בכלא. האירועים בעיצומם, אני לא ממש רואה פתרון באופק.
4: כן, אני רוצה להתחבר בסיפה של אבי רבינה. אני עוקב קצת אחרי הסיפור של הבחור, של האברך, שנעצר באופקים. אני שומע את הזעקות של אמו, של בני משפחתו. אני חושב שקצת, ואני גם מאשים את עצמי בעניין הזה, אנחנו קצת לוקים בקהות חושים, אחרי שכבר זעקנו וניחר גרוננו מלזעוק, אחרי המעצרים, בעקבות המעצרים של אברכים ובחורים, וכבר נכנסנו לאיזושהי רוטינה, שבסדר, כל יום נעצר מישהו, ואנחנו רק מסתפקים באיזה חובת מחאה. זה מצב שאמור לטלטל את כולנו. זה לא ייתכן דבר כזה שאברכים, שבחורי ישיבה, שלומדי תורה, ניצודים ברחובות על ידי רשויות של מדינה יהודית שרודפת אנשים בגיל לימוד תורה, ואני חוזר על זה, רודפת בגיל לימוד תורה. אני יודע שכל מיני חבר'ה בציונות הדתית לא אוהבים את ההגדרה הזאת. כל ימות שאני אומר נעצרים באבון לימוד תורה, הם אומרים זה לא באבון לימוד תורה, זה באבון השתמטות. לא, הם לא משתמטים. בכלל לקרוא לציבור החרדי משתמטים, לבין ישיבה שממלא את חובותיו, מוותר על מנעמי עולם, יושב ולומד תורה, וכן לא חומר אברך שחי חיי איתך
5: יצחק ופת במלח להגיד משתמטים, זה מופרך מכל וכל. הם לומדים תורה במדינת היהודים, ובמשך שנים העניין הזה היה מוסדר, ואז הגיע בגץ הדורסני וביטל את ההסדר, וגם לא אפשר לקיים הסדר חדש, לחוקק חקיקה, ולכן אנחנו ניצבים מול שוקת שבורה. ועכשיו מגיע סולברג ומגיעים עמיתיו השופטים ודוחקים במשטרה, תעצרו, תרדפו, תרמסו, והמשטרה לא משכילה לעמוד מול בגץ בעניין הזה, והמפכ"ל, שאני אומר שהוא מפכ"ל כושל, דני לוי, מתמסר ומודיע שהמשטרה תצוד עריקים חרדים, עריקים במרכאות, והמצב הזה הוא בלתי נסבל. אני חושב שאנחנו צריכים כולנו לזעוק, אתה יודע, בזמן של מלחמה צריך פחות להמעיט בתענוגות, כאשר אנחנו יודעים שעשרות אברכים ובחורי ישיבה נמקים עכשיו בכלא 10, הבחור האברך הזה אביאל, איך ייתכן דבר כזה, ואיך אנחנו מבליגים? ואני גם מפנה קריאה לנציגים שלנו בכנסת. אנחנו שלחנו אתכם לכנסת כדי, דבר ראשון בראש ובראשונה, לקיים את עולם התורה, להבטיח את קיומו של עולם התורה. אנחנו יודעים שאתם לא לגמרי אשמים, והיו נסיבות שהם, מה שנקרא, כוח עליון, והייתה מלחמה, והייתם נאיבים, כשביבי אמר לכם, רק תיתנו לרפורמה לעבור וכן הלאה. אבל לפחות, לפחות עכשיו, כשאנחנו בישורת האחרונה, אל תתקוטטו, תשלבו ידיים, תנסו להעביר את מה שאפשר עדיין בשאריות הקדנציה שנותרה. אני לא יודע אם זה חוק המעונות, או חוק יסוד לימוד תורה, או מה שיושב ראש השר גדרי מנסה להעביר, איזשהו חוק גיוס חלקי כהוראת שעה. תעבירו מה שתעבירו, תפעלו באחדות, לפחות תשדרו אחידות. למה אנחנו צריכים גם היום, בזמן הכי קריטי והכי דרמטי ליהדות החרדית, לשמוע על תדרוכים של ח"כים חרדים נגד ח"כים חרדים? זה באמת, זה שר טעם, זה חסר כל, הרי עוד חצי שנה תבואו אלינו ותבקשו את התמיכה, ואתם תקבלו את התמיכה של גדולי ישראל. נכון, נכון, בחשבון. אני אומר, מה? תפסיקו לריב, באמת, זה תת רמה, זה גן, רמה של גן ילדים. למה אני צריך לקבל את טלפון, כל הזמן תדרוכים של עוזרי ח"כים נגד ח"כים אחרים? אני לא מבין את הדבר הזה, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. אתמול הגעתי לכנסת אחרי הזמן רב שלא ביקרתי שם, כי אני לפעמים נגעל מלבקר בכנסת, ורוב השיחות היו עוזר פלוני נגד עוזר פלוני. למה בזמן כזה, כשהספינה חלילה טובה, היא לא תטבע, כי אנחנו מובטחים, רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לא תשכח מפי זרעו.
6: אבל לצערנו הרב זה המצב, אבי, פשוט זה המצב. למה? לא יודע למה, אין תשובות. זה המצב, זאת הסיטואציה.
5: זה, אבל אבי, אסור להשלים עם זה. זה משהו שאי אפשר להשלים איתו, ובטח שאי אפשר להשלים עם המעצר הזה. אנחנו צריכים להזעיק עולם ומלואו. אני שבוע שעבר, כשפונים אליי, אני משתדל, וכולנו צריכים להשתדל בעניין הזה, ולא להתרפס, ולא לא לעשות שום חשבונות. גם אתה יוצא לא פופולרי בתקשורת הכללית, ואומרים לי, אתה נהיית קיצוני, ואתה, אין הבדל בינך לבין העדה החרדית. אני אומר, זה זמן שצריך לבוק. איך אפשר להשלים עם העובדה שאתמול אברך עצר לתקן את הרכב שלו באופקים, שוטר לקח אותו לכלא הצבאי, והיום גזרו עליו 14 יום. איך יערב לנו החול ושתו כאשר זה המצב? ואיך החקים מרשים לעצמם להתקוטט?
6: בוא ננסה לעבור עם השיחה הזו למעשים. מה אתה מציע? אתה עכשיו חברי הכנסת, כן, הנה אתה 18 מנדטים בידך, מה אתה עושה?
5: אני דבר ראשון מתאחד, אני דבר ראשון עושה כנס חירום היום של כל 18 הח"כים החרדים, כולם, משס, מדגל התורה, מאגודת ישראל, ודבר ראשון מכריז על פוס מכל המריבות. אני מכריז שיהיה תיאום מוחלט ומלא בין כל המפלגות, שנתניהו, ראש הממשלה, ידע שהוא לא יכול לעשות יותר הפרד ומשול.
6: למה?
5: שהוא מסכם משהו עם דרי, זה מסוכם גם על, מקובל גם על גפני ועל גולדקנופ ועל פרוש ועל כולם, ומשם אני יוצא למאבק נחוש, קודם כל
6: מה זה אומר? מה זה אומר המאבק? מה זה אומר המאבק?
5: מה זה אומר המאבק? המאבק אומר, דבר ראשון, לנסות לקדם חקיקה כלשהי שתציל את המצב. אני לא יודע אם זה הרעיון
6: של דרי
5: ואתמול. איזה רוצים לעשות? הנה, היום נתניהו הודיע שאין חוק המעונות. לא יהיה חוק המעונות, כן? אין לי רוב לחוק המעונות.
7: אז הודיעו לו שלא מצביעים בתגובה, לא מצביעים עם הקואליציה בשביל.
6: אבל מה אתה יכול לעשות? חוץ מלהגיד לו, אוקיי, אין חוק כמו המעונות, לא תומכים בחוקים שלך, מה אתה רוצה? אתה יודע, לפעמים, בסוף גם צריך לזכור, לגבי האחדות אני מסכים איתך, לגבי זה שנזכרו מאוחר, ברור שנזכרו מאוחר, שלא הייתה כאן אסטרטגיה מהתחלה, חותם על זה, שלא היה פה הסברה, מסכים, שלא היה פה תוכנית ב', הכל נכון. אבל אנחנו נמצאים בעת כזו שבה באמת השאלה היא, אז מה עושים? הגענו לקצה שבה הגלות שבה אנחנו נמצאים. השליטה של גורמים משפטיים בכל המערכת הפוליטית היא אבסולוטית. אין לך כלים ביד. אז גם אם יתאחדו ויעשו כנס חירום והתקשורת זה, ואתה תעשה ותצעק ותכריז שהכל היום מכנה משותף מתואם, ואתה תיגער על נתניהו ותגיד לו, אני הרגע פורש מהממשלה. בסדר, אגיד לך בסדר. אז נקדים את הבחירות בשבועיים, ואוקיי, ו... אבל עדיין הבחור הזה במעצר. ועדיין מחר יעצר עוד אחד. אז יש נציגי ציבור שאומרים, אז אני עדיין מנסה להציל מהרי ומהדוב ולהביא עוד איזה שבריר חוק, עוד רבע חוק. נכון, לא בטוח שזה יעבור.
8: אני מאוד מברך על זה, אני מברך על הניסיונות להעביר חקיקה,
6: אבל זה מה שנשאר, זה מה אני יכול עוד לעשות.
8: אבל גם את זה לא עושים בשילוב זרועות, גם את זה לא עושים באחדות. גם פה
6: מסכים, עם זה אני מסכים, אריה, עם זה אין לי מה לומר, חותם על כל מילה שלך. מה, אני נותן לזה פה תהודה, אתה רואה, נעמת כאן, כי אני משותף להכל.
8: אני יותר נעמתי ב-A מנעמת לב.
6: כן, אבל זה, אתה אומר בכל...

0: עת כזאת, בעבר היו חילוקי דעות בתוך היהדות החרדית כיצד לפעול, כי באמת הסיטואציה הייתה אחרת. היום אנחנו כולנו ניצבים באותה סיטואציה, כולנו משתמטים, כל הציבור החרדי, כל בני הישיבות, מכל הפלגים, הזרמים, העדות, מהפלג הירושלמי ועד חב"ד, וכל מי שבתווך, כולם באותה מצב, באותה סיטואציה חוקית. ולכן צריך למצוא את הדרך לזעוק את הזעקה מול היועמ"שית, מול בג"ץ, מול הממשלה, מול כל מי שצריך, כדי לומר, אנחנו לא מוכנים להשלים ממצב כזה שבו בני תורה, לומדי תורה במדינת היהודים, בימים שאנחנו כל כך זקוקים להגנה ולסייעתא דשמיא, נרדפים על צווארם, נעצרים, מושלכים לכלא, כאחרוני העבריינים. עכשיו, אני יודע, כולנו מכירים את המגבלות שאתה מצביע עליהן, אנחנו מכירים את המערכת הפוליטית, אנחנו יודעים ששלטון היועמ"שית ובג"ץ שולטים שלטון ללא מצרים במערכת הפוליטית, אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים להתרגל למצב הזה? אנחנו בוודאי צריכים קודם כל לזעוק ולא להתרגל ולצפות מהנציגים לשילוב ידיים, ואם יש דרך בחודשים שנותרו, למה בחודשים? בימים הקרובים, להעביר איזושהי חקיקה שקצת תקל על בני הישיבות, אפילו אתה יודע מה, אפילו בפרק הזמן הקצר הזה שמהעברת החוק ועד להתירה של אליעד שרגה והפסיקה של בגץ שמבטל את החוק, אז יהיה חודשיים שלושה של איזשהו מרווח נשימה, של איזשהו שדר שאנחנו משדרים שאנחנו לא משלימים עם המצב שאנחנו עושים הכל כדי לבטל אותו. אריה, מסר הובן לחלוטין,
1: ואני בטוח שכל המאזנים מנהנים בראש, לפחות רובם, מי יותר מי פחות, אבל זה המסר, זה נקרא לזה נחלת הכלל בתקופה הזו, תחושת ההמון. אבי רבינה, רוצה להוסיף משהו?
2: לא, אני מתחבר לכל מילה שנאמרה, ואני חושב שעושים המון ותמיד אפשר לעשות יותר.
1: כן, כן, זה נכון. אני לא מקנה בנציגי הציבור בתקופה הזאת, יארי, לא מקנה בהם.
0: אני מברך אותם ומוקיר אותם.
1: לא, ראיתי סיטואציה, תקשיב, התפללתי מנחה לא מזמן באחד מהימים האחרונים במנחה וערבית באיזה מקום, לא שידרתי כאן איזה יום, נראה לי שאתה החלפת אותי, לא זוכר מתי זה היה, אתמול, שלשום.
0: אתמול, כן.
1: אתמול.
0: היה לא פשוט לשבת על מקומך, אבל
1: לא זה הבעיה. וראיתי באמת אחד מנציגי הציבור שלנו מוקף בהמון אברכים, שפשוט לא נתנו לו מנוח, ואתה יודע שאין לו מה לענות, באמת אין לו מה להגיד. אין לו מה להציע, אין לו מה לומר. הוא לא ישן בלילה או שהוא ער בלילה, זה לא רלוונטי, אין לו מה לעשות.
0: עצם זה שהוא ענה ולא התחמק מהדיון הזה.
1: לא התחמק, אבל כן, באמת, שמה, הגענו למצב, כן, צריך להפנות עינינו לשמיים, ולזכור שאיך שהנה, כמו שדיברנו על טראמפ, לא לסמוך, לא על נדיבים, אל תבטחו בנדיבים, וכל הדברים האלה שאנחנו הגענו אליהם, גם לכוכי ועוצים ידיים במובן הביטחוני, וגם כוכי ועוצים ידיים במובן הפוליטי, הרבה מאוד דברים מתרסקים פה לנגד עינינו. אריה ארליך, אבי רבינה.
0: אני יכול במילה לסיים ולומר שבאמת אתמול בשידור עלה חבר הכנסת מלכיאלי, שר הדתות לשעבר, ובאמת ראית, קודם כל בן תורה, דוגמה אישית, אבל אחד שמנסה להסביר, מדבר גם כן בסערת רגשות, מסביר את המצב, מנסה, זו דוגמה לנציג ציבור, וכמור יש רבים וטובים, באמת פועלים, אבל צריך עוד וצריך יותר.
1: בשורות טובות, תודה רבה.
0: בשורות טובות,
1: ערב טוב. מה איתנו, פרסומות? חבר הכנסת הרב משה אבוטבול על הקו, שלום וערב טוב.
3: ערב טוב לך, אבי, לכל המאזינים היתרים, שלום רב.
1: אתה הולך הרבה לכלא 10. לא, ולא עושה את המדרש תקשורתי, מבקר, בקשר, יוצא, חוזר. קודם כל, איך ההרגשה בתקופה הזאת?
3: קודם כל הרגשה, אתה שמעת את הדוברים לפני, אני שמעתי ברוב קשב גם את אריה וגם את אבי, אנחנו פה שותפים לכל הדברים, זה לא פה שכאילו הם נמצאים בכוכב אחר ואנחנו בכוכב שני, אנחנו כולנו סביב הנושא הזה בכאב רב, כל אחד מאיתנו, לי יש בן, יש חתנים שהם מוגדרים באותו הגדרה המטופשת הזאת כעריקים וכו' וכו', אבל אחרי הכל אנחנו באמת, שמעתי את הכאב שלהם, זה בא ממקום אמיתי, לא ממקום של ביקורת, ממקום של כאב אמיתי. אנחנו מזדהים עם הכאב, עושים את הכל. ונכון, יש את החוסר אחדות והאחידות הזאת בתקופה האחרונה. ושוב פעם, גם יוצרים לנו את זה. אנחנו יודעים את כל הפיצוצים ואת כל הדברים האלה שמנסים ליצור בין כל הנציגות. אבל גם כן צריכים להבין, אתה לא יכול כל הזמן לאיים עם הנשק הזה, אז אנחנו מתפטרים, כי כבר התפטרנו. היה פעם אחד משרי

0: אגודת ישראל לפני 40 שנה, 50 שנה, כל פעם היה מאיים על גולדה מאיר, ראש הממשלה, אני מתפטר, אני מתפטר. יום אחד היא עלתה לבמה ואמרה לו, כבוד הרב, אמר לה, אני מתפטר, לפחות תגיד בלי נדר. הפשט הוא שאי אפשר כל הזמן עם הנשק הזה, צריכים גם כן ליצור דברים. והיצירה המונומונטלית שעכשיו יושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, רוצה ליצור מין סוג כזה של תקנה, של פחות לשנה אחת, ירד מעלינו הנקודה הזו של המעצרים, צריכים לתת לזה צ'אנס לבחון את זה מכל הכיוונים, כי יש דברים כאלה שזה תקנה זמנית, כדי שעד אז גם יהיו הבחירות, אולי יהיה בעזרת השם הרכב חדש יותר נוח עם מי לדבר ועל מה לדבר, יכול להיות שעד אז, איך שאומרים, אנחנו יודעים שהזמן גם נותן לתובנות חדשות, היינו בתקופה מאוד מאוד קשה, חברים, חייבים גם כן להבין, זו תקופה של מלחמה, קשה בתקופה כזו, שאימא שולחת ילדים לשדה הקרב, לבוא לדבר על דבר ערכי וצודק, נכון, מה ש-70 שנה דיברנו, מה שחזון איש הסביר לבן גוריון את הנושא הזה של גיוס בני הישיבות, שכמה שזה חשוב שהמדינה תחזיק את הבני תורה הזו, היום בתקופה הזאת זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, אנחנו היום מנסים באמת בכל הכוח, ליצור פה תשתית שיהיה פה באמת תיקון שלא כל פעם אנחנו צריך לשנות את זה. עכשיו, חוק המעונות הוא חשוב וקדוש, אבל חוק לימוד התורה הוא קדוש פי כמה. כי מה שווה לנו מעונות אם לא יהיה תלמידים, אם בכוללים לא יהיה תלמידי ישיבות. אז לכן באמת לדעתי גם אגם שאומר ראש הממשלה שהוא לא יכול להעביר את החוק כי אין לו רוב לנושא הזה בגלל הנחמדים במרכאות כפולות מהציונות הדתית שהם תוקעים את הנושא הזה ולא מוכנים לנדב את האצבעות שלהם לתמוך בנושא הזה, אז בוא נתרכז כולנו כמו שאמר ארליך בנושא הזה, כולנו סביב התקנה הזאת, נשלב ידיים ונעשה את זה. מצד שני, גם מחאות אנחנו עושים, כל החברי כנסת של שער היו בכלא כמה וכמה פעמים, ביקרנו בבתים של אותם צורים. אני היום דיברתי עם האימא של אביאל, שהשם ישלח לו בעזרת השם, בקרוב יציאה, בקרוב משם. אני כבר מוזמן גם לכלא לעוד פעם, כנראה ביום חמישי.
1: מוזמן לכלא, איזה ביטוי. מוזמן
0: כן,
1: לכלא.
0: מוזמן לשם להיות איתם כן. עם אותם כן. צדיקים האלה. אותם נסיכי עולם התורה.
1: כן, זה, אני אומר, תראה לאן הגענו, הולך חבר כנסת,
0: אני מוזמן לכלא. אני בכלל לא מתפעל מהקירות שם, כי אני שנים ישבתי בכלא. שנים ישבתי, לא במובן של אסיר, אבל הייתי מגיע במשך שנים רבות לעשות ראש השנה וכיפור ולילי סדר בבתי כלא, בכלא באר שבע. כי עכשיו אני יודע בדיוק מה זה, זה לא המקום הכי נחמד. אבל אחרי הכל אנחנו ממשיכים עם אותו מאבק לשחרר כמה שיותר את אותם אנשים האלה, הצדיקים שיושבים שם, ואנחנו באים ונבוא, ומעידך גם כן ביד השנייה עושים את כל המאמצים, נפלו עלינו הרבה הפתעות, כל אלה הסוררים בליכוד שעושים את כל המשחקים שבגלל זה התעכב החוק הזה, זה דבר חמור מאוד מאוד, אבל גם יש לנו את גדולי התורה שלנו, מועצת חכמי התורה, שלא מאפשרים לנו לעשות את אותם סוגי מחאות שרבנים אחרים כן מאפשרים. אנחנו לא נוציא את התלמידים שלנו לישיבות בלי הוראה של גדולי התורה אצלנו, יש לנו גם כללים אבי, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מלך אסור ברעתים.
1: טוב, אני לסיום, אתה יודע, רוצה לשאול אותך, אני שומע באמת, עוד ניכרים דברי אמת, דברים היוצאים מן הלב, אבל שאלה של הציבור, מה יהיה? כלומר, אוקיי, נלך לבחירות, נצא להצביע, הלוואי, אמן, בעזרת השם, שנחזור לאותה סיטואציה מבחינת המנדטים, הכל יחזור, הכל יהיה בסדר, ואז מה?
0: יחזור. ואז מה? אני מהאופטימי שזה לא רק יחזור, אלא ואתה יגידל מכוח השם.
1: אין בעיה, אז יהיה לא 64, יהיה 69, אוקיי, אז מה?
0: אני אומר לך שוב, אבי, לאור הניסיון, ולאור זה שבעצם קמו כל מיני סוררים בליכוד, ובציונות הדתית, שעשו את מה שעשו, אני מאמין שהיור יעביר החלטה כזו ברורה בנושא הזה, שום קואליציה, שום ממשלה, שום דבר לפני, קודם כל, מעבירים את החוק הזה, אתם רוצים אותנו, וכשלא רוצים, אז אין ממשלה, שלא תהיה ממשלה, שיהיה עוד פעם בחירות שיהיה זה, אנחנו לא ניכנס, כי זהו זה, אתה יודע,
1: אולי צריך להעביר את חוק הגיוס של מפלגות החרדיות באופוזיציה.
0: אבי, קודם כל, יש פתגם בוחרי שאומר, פעם אחד, העיוור מאבד את המקל שלו.
1: לא, זה קורדי הפתגם הזה. זה בוחרי?
0: אני לא יודע, אני שמעתי את זה מבוחרי אותנטי.
1: אוקיי, לא
0: אז לכן אני אומר לך, שפעם אחד דיברנו את המקל, אפשרנו להם שלאחר מתעיון וכולם יודעים, הדבר הראשון שאנחנו נדרוש, אני בטוח שיום התנועה, זה מה שהוא ידרוש, וזה גם מה שנאמר לנו, זה דבר ראשון, קודם כל, תן לי את יבנה וחכמיה, לא את יבנה ועשיריה, את יבנה וחכמיה.
1: אולי צריך להעביר את חוק הגיוס שהמפלגות החרדיות יישבו באופוזיציה, וזה אולי תהיה הדרך.
0: איך תעביר את זה? עם אותם נחמדים שרוצים לראות אותנו עד זוב דם ברחובות, עם מי, עם בנט?
1: לא, אולי תבוא ממשלה. אם הימין לא יעביר את זה, והמפלגות החרדיות לא יכולות להיכנס לממשלת שמאל, יישבו באופוזיציה, יתמכו מבחוץ באיזשהו חוק כזה, שייתן להם לנשום, שייתן להם את הממשלה שהם רוצים. ותעבור חוק גיוס. יעבור חוק גיוס.
0: ובמה עם התשלום? שתהיה ממשלה שתהרוס את כל עולם התורה?
1: אני לא יודע, באמת שאלה לגדולי ישראל. לזה?
0: אז זה בשביל זה, גדולי ישראל, לא גדולי כל חי או גדולי שס בכנסת. זה דברים שהם צריכים, ההכרעה שלהם אמורה לתת. דבר אחד בטוח, אנחנו כבר יודעים את הכל, וחזל אמרו, אם לא תדעי לך יפה בנשים, תהי לך בעקבי הצום. כשלא יודעים מה לעשות, יש לנו את גדולי ישראל שהם נותנים לנו את המינון איך לפעול ומה לפעול. וזה מה שאנחנו עושים. הציבור חייב להבין שגם אנחנו באמת מוזרחים רק על ידיהם. כשמגידו לנו לצאת לרחובות, באותו רגע תראו אותנו כולנו שמה. אבל אומרים לנו לא, זה לא דרכנו, אז מה אנחנו נעשה?
1: טוב, בעקבות מעצרו של אריק אתמול, שנעצר ליד אופקים ונשפט ל-14 ימי מעצר, מחר בפלג ירושלמי מדווחים על הפגנות, לא ברור מתי ואיפה. במקביל לזה, אנחנו שומעים שיש מעצר דווקא של... אז זהו, אז זהו. זה במקביל, יש אחד מעצור מחסידות גור, ולכן החסידות, רבים מהחסידות, לפחות 10,000 איש, יגיעו להפגנה מתואמת עם המשטרה מול כלא 10, לפרק זמן מסוים. טוב, אז כל אחד עכשיו דואג לאסירים שלו.
0: נערה, נערה ופשטה, כל אחד מה שגדולה ואומרים לעשות. בינתיים לא קיבלנו את ההוראה הזאת, אבל גם אנחנו נשתדל להיות מתואמים גם עם שאר אחיותינו בסיעות החרדיות. אבל אחרי הכל, אחרי הכל, הדבר הראשון שהכי צריך לעשות את זה, זה את התקנה הזאת הזמנית, כדי ששומרים עד אז, או שהכלב ימות, או שהפריט ימות.
1: בוא נראה, אנחנו כבר לא, אנחנו כבר די, אתה יודע, כבר סבלנות. כשזה יעבור, נדבר, כמו שאומרים. לא רואה את זה קורה.
0: צריכים לעשות השתדלות. צריכים לעשות השתדלות.
1: כן, השתדלות.
0: וזה אנחנו עושים כן.
1: חבר הכנסת הרב מוישה אבוטבול, תודה רבה לך.
0: בשורות טובות בקרוב.
1: בשורות טובות, ערב טוב, פרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

0: נפל החשמל. כפוף לתקנון.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו מהמיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
10: אנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
13: חבר הכנסת אביחי בוארון איתנו, שלום, ערב טוב.
14: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
13: תגיד, מה קורה לטראמפ? לא יאומן. מדקה לדקה אתה תופס את הראש, הוא אומר, מה קורה פה?
14: תראה, זה היה ברור, אבי, שבסופו של דבר, כשהאינטרסים חופפים בין ארה״ב לבין ישראל, אז הכל עובד. אפילו כשהאינטרסים לא חופפים במדויק, יש ידידות ויש ערכים משותפים. ולאט לאט אנחנו מתקדמים, אבל כשיש אינטרסים נוגדים, ועכשיו אני מדבר על האינטרס האמריקאי במיצרי הורמוז, וכשטראמפ הסוחר הגדול מגיע ורוצה את מה שחשוב לו, אז ככה זה נראה, ואתה יודע, בסופו של דבר הוא רוצה לראות את המצרים פתוחים, וישראל נכון לעכשיו, כמו שראש הממשלה מתווה, שמה את הביטחון של אזרחיה בסדר, בראש סדר העדיפויות, וזה אומר
13: כן, אבל גם מבחינה אסטרטגית, אתה יודע, בסוף, המצור על איראן, המצור האמריקאי על איראן ושיתוק מצרי הורמוז, לא פגע באיראנים, הוא פגע באמריקאים, כך מסתבר. אז מה קורה? אתה מבין?
14: תראה, כשבסופו של דבר הוא רוצה את ההסכם עם האיראנים, ואנחנו מזהים את מה שהאיראנים מזהים. האיראנים מזהים את מה שכולנו רואים. טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. אני יכול להבין את זה. עולה לו כל יום מאות מיליוני דולרים לנהל את המלחמה הזאת. אבל מה שיותר מציק לו עכשיו, זה שישראל לא נענית בקשותיו, לא לתקוף בלבנון, כן, אנחנו תוקפים בלבנון ובדחיה, לא לתקוף באיראן, כן, אנחנו תוקפים באיראן, אין מה לעשות, ביטחון ישראל מעל הכל, וראש הממשלה לא נהנה לבקשותיו, וטראמפ מפנה לנו כתף קרה, נכון לעכשיו, וזה מובן, אנחנו צריכים להיות חזקים, ולהבין שהלחץ האיראני ילך ויגדל על טראמפ, והלחץ עלינו ילך ויגדל, לשפר עמדות לאחור, או לסגת לאחור יותר נכון, אנחנו צריכים להיות חזקים ולומר לטראמפ את מה שראש הממשלה כבר אומר לו שוב ושוב ושוב. לא יהיה, אני לא נענה לבקשותיך, כי מבחינתי, ביטחון תושבי ישראל וביטחון תושבי הצפון חשוב מעל הכל, וכך אמשיך לעשות.
13: טוב, מעניין, אני רוצה ברשותך לעבור לעוד נושאים, כי הרי אנחנו...
14: אגב, אבי, חשוב לחדד פה, כן. אתה יודע, מדברים על תפוסה ישראלית, מדברים על זה שאנחנו מפסידים במערכה הזאת. בכל הכבוד, כשטראמפ עושה הסכם עם איראן, הוא בוחר לעשות את זה, בניגוד לעמדתנו ולדעתנו, אבל זו לא תפוסה שלנו, שני צדדים שלישיים שעושים ביניהם הסכם, אין פה שום עניין שלנו, אנחנו רק יכולים להביע את דעתנו נגד ההסכם, וכך אני מבין שנעשה.
13: כן, אבל אתה יודע שיש איזושהי מוטיבציה לתקשורת היום, לקחת כל דבר ולהפוך אותו לא רק בצורה שלילית, אלא גם לבטל את כל ההישגים שנעשו עד כה.
14: יש מוטיבציה לשמאל, לקחת הסכם ולהגיד, אתם אמרתם לנו, סנצתם בנו על ההסכם עם חיזבאללה, ועכשיו אתם בעצמכם, הנה יש הסכם. לא הרי זה כהרי זה.
13: זה לא הסכם ישיר של ישראל, זה ברור?
14: ההסכם עם חיזבאללה היה הסכם של יאיר לפיד, שוויתר על נכסים ישראלים לחיזבאללה כדי לספק לו כסף, כי חשב שבזה הוא יקנה, בפרוטקשן הזה הוא יקנה את השתיקה של חיזבאללה. זה לא קשור אלינו. עכשיו אנחנו נערך שם הסכם מעבר לאופק, ומשפיע עלינו כמובן, אבל הוא לא קשור אלינו ולא להתנהלות שלנו. אי אפשר לומר שמדובר בה בתבוסה, כשחיסלנו את חיל האוויר האיראני וחיסלנו את חיל הרגלים האיראני ופגענו בטילים הבליסטיים בתשתיות שלהם ובמשגירים שלהם ובטילים עצמם ופגענו בפרוקסי האיראני ופגענו בכל מתקני הגרעין האיראני. אנחנו מנהלים פה את הריקוד עם ארצות הברית כמובן, ולפעמים זה הולך בשני צעדים קדימה, ולפעמים זה הולך גם בצעד אחורה. אין מה לעשות, זאת המציאות. אבל כשצריך לומר לו, אנחנו אומרים לו, אתה יודע, השמאל ירד עלינו, שאנחנו לא תוקפים, אנחנו מדינת חסות, לא תוקפים בלבנון ולא תוקפים באיראן. הנה הוכיח ראש הממשלה, תוקף גם בלבנון ותוקף גם באיראן, למרות שהנשיא מבקש ממנו לא לתקוף, הוא הולך ותוקף כי ביטחון ישראל מעל הכל.
13: כן, אחרי זה יגידו שיש לו אינטרס עם זה, ואז, כן, טוב, זה לא יומן.
14: אתה יודע מה האינטרס היה? האינטרס הראשון היה החנינה של הדיל, הדיל הגדול, החנינה תמורת...
13: עכשיו הוא לא שומע לטראמפ, כן, אתה יודע, זה מה שיגידו. אתה הורס את היחסים עם האמריקאים, כן.
14: ללמדך שהיה הלחץ האמריקאי על חנינה, היה של נשיא ארצות הברית.
13: של טראמפ בלבד, כן. כשאנחנו מדברים על חוקים עכשיו לקראת סוף הקדנציה והמושב בכלל, אתה מעביר את אחד החוקים המשמעותיים, חוק שיפוי המדינה לנזקי טרור, עבר בקריאה שנייה ושלישית. קודם כל, מה הבשורה, מה החוק אומר?
14: תראה, החוק אומר, עד היום מדינת ישראל לא מקבלת פיצוי על הנזקים שמבצעים מחבלים שיוצאים מתחומי הרשות הפלסטינית, שהרשות הפלסטינית לוקחת עליהם אחריות. בית המשפט קבע שהרשות הפלסטינית היא זו ששולחת אותם, ויש לה אחריות שילוחית כלפיהם, והנזקים שהיא גורמת בישראל, בין נזקי גוף שמשולמים מקופת הביטוח הלאומי, ובין נזקי רכוש שמשולמים מקופת מס רכוש, שאתה ואני וכל מאזיננו וכל אזרחי ישראל משלמים את הנזקים האלה, הרשות הפלסטינית צריכה לתת את הדין על הנזקים האלה. החוק קובע שהרשות תשלם, אבל כמובן שהיא לא תוציא פנקס צ'קים ותכתוב לנו את הצ'ק. אנחנו ניקח את הכסף מהכספים, מאותם כספי המיסים שאנחנו מעבירים כל שנה, כ-20 מיליארד שקלים, אנחנו נקזז. אני חושב שהסכום מדובר על כ-3 מיליארד שקלים, מכספי הרשות הפלסטינית לקופת משלם המיסים הישראלית למס רכוש ולביטוח לאומי, כשהראשונים שיינו מהכסף הזה זה אותם נפגעי טרור שיקבלו בתורת פיצויים את הכסף הזה, וזו בשורה גדולה גדולה מאוד, כיוון שעד היום מדינת ישראל לא קיבלה שום שיפוי על הנזקים שהיא נמנה כתוצאה מפיגועי טרור ממעשה איבה שיצאו מהרשות הפלסטינית, והגיע הזמן שהרשות הפלסטינית תיתן את הדין על מעלליה. אתה יודע, בימים האלה היא מקימה צבא של 60 אלף מחבלים, חמושים מכף רגל ועד ראש.
13: טוב, רק אם אני חוזר רגע לחוק, אז כתוב בחוק רק על פיגועים שהרשות הפלסטינית לוקחת עליהם אחריות, נכון?
14: העניין הוא שהרשות הפלסטינית לוקחת אחריות על כל הפיגועים.
13: היא לא, הפוך, היא לא לוקחת. היא לא...
14: הרשות הפלסטינית, אז בוא אני אגיד לך. הרשות הפלסטינית משלמת משכורות למחבלים. כיוון שהיא משלמת משכורות למחבלים, בית המשפט קבע, כל זמן שהיא משלמת משכורות למחבלים, היא שולחת את המחבלים. יש לה אחריות שילוחית. רואים אותה כאילו היא שלחה את המחבלים. עכשיו, זה לא כאילו. בסופו של דבר, ערבי תושב יהודה בשומרון שיוצא לפגע בהרצליה או בבני ברק, הוא יודע שביום שלאחר מעשה הרשות הפלסטינית תתקצב את המעשה שעשה. אם הוא יצליח לרצוח הוא יקבל 12 אלף שקלים, אם הוא יצליח רק לפצוע חלילה אז הוא יקבל 6,000 ו-7,000 שקלים, והקצבה החודשית הזאת תלך למשפחה שלו ותפרנס ותזין ותחלקל את המשפחה שלו. זאת אומרת, הסידור הכלכלי הזה הוא לא רק בדיעבד, הוא לכתחילה מתמרץ אנשים ללכת לבצע פיגועים, להיכנס לכלא הישראלי, להנות ממנעמי הכלא הישראלי, והמשפחה מאחור מקבלת את הרנטה. ואת זה החוק בא ואומר, זהו, לא עוד, הרשות הפלסטינית מממלת, הרשות הפלסטינית תשלם את הנזקים שקרו. לפחות את זה.
13: כן, מינימום, זה המינימום. כמובן, זה לא ימנע פיגועים, אבל לצערנו לפחות שכך התנהלו הדברים. ממש לסיום, תגיד, החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב וכל המאומה סביב העניין הזה, לא הייתה פה אחד, אבל מצד שני גם ראינו פחות או יותר את התמונה, הרבה רעש לקראת הפריימריז בליכוד.
14: תראה, החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, בסופו של דבר הצבענו עליה 11 אצבעות בעד החסינות, קביעת חסינות ושלוש אצבעות של האופוזיציה נגד. צריך להבין, החסינות לחבר כנסת לא ניתנת כדי שהוא יעשה ככל העולה על רוחו, אבל כן ניתנת למען מילוי תפקידו, כך לשון החוק, למען מילוי תפקידו, והגנה נוספת, נותנים חסינות כש... הכתב האישום הוגש בחוסר תום לב ובאפליה. מה זה חוסר תום לב ואפליה? כשאתה רואה את היועצת המשפטית לממשלה, תוקפת את הממשלה על כל צעד ושעל, משקרת ומוציאה הודעות כזב לבית המשפט, גם בתיק של הפצרת, גם בתיק של רומן גופמן, אתה יודע, בפצרת אמר אחד השופטים, לא יכול להיות שאנחנו לא נסמוך על הודעות שניתנות על ידי היועצת המשפטית לממשלה, ראש מערך אכיפת החוק בישראל, ייתן את הודעות כזב לבית המשפט, שהבדיקה אצל הפצרת הייתה מהמנה וטובה ועצמאית ומקצועית, ולא מיני ולא מקצת. יותר מזה, אצל רומן גופמן הייתה הודעה של היועצת המשפטית שאותו מכתב שנשלח ליושב ראש הוועדה גרוניס נשלח גם לחברי הוועדה, באו חברי ועדה למינוי בכירים, אנשים רציניים אמרו לא ראינו את המכתב הזה, לא קיבלנו אותו מעולם, שקר וכזב. אתה רואה אותה משקרת שוב ושוב בשלל סוגיות ונתפסת כשכלכלתה בידה, ואתה רואה שהיא נלחמת בימין, ולכן אתה מבין שכתב האישום לא הוגש בתום לב. יותר מזה, אתה מבין שגם הייתה אפליה, כי אם אתה רואה את גלעד קריב שהוציא מידע חסוי מוועדת חוץ וביטחון, והעניין שלו תלוי ועומד, והיא לא מקבלת הכרעות, ואילו פה היא עצה רצה להגיש כתב אישום
13: בצורה מיידית ובלחץ אדיר,
14: יש פה אפליה, אז ההגנה עומדת לטלי גוטליב כדי שנוכל לתת לה חסינות מהותית.
13: חבר הכנסת אביחי בוארון,
14: אנחנו במערכה הזאת כל הזמן, ובסופה ננצח כמובן.
13: אמן. בשורות טובות, חבר הכנסת אביחי בוארון, להתראות.
14: שלום, שלום.
13: תודה. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה. מקימי. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.
10: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
16: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
17: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
18: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
18: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
20: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
21: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
22: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
23: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
13: כאן אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית עם הצוות שלנו. פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל, עורך תרשית אסתי פלד. אחרי חדשות השעה 8 אנחנו שווים גם למהדורה וגם בהמשך לחדשות מחצרות החסידים, כל אלו בהמשך. ישארו איתנו.

0: עם אבי ממרן. מיד נשוב.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
11: הוא חוזר בגדול. מברוק, אלבום חדש. אמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב-8 שקלים ו-90. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב-24 שקלים ו-90. אבקת כביסה אריאל רק ב-27 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
18: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
19: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
20: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמנדים תורה.
18: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
20: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
21: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
18: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, קם בקול חי.
22: לומדי תורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגן על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
18: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסכם הזמני בין איראן לארצות הברית. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי שב ומבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה אינו קשור להסכם שוושינגטון תחתום עם טהרן. לישראל אין צורך באישור כדי להגן על עצמה. השגריר הוסיף ואמר כי חייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי עם החתימה על ההסכם, ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במחירת נפט ודלק. מחירת מוצרי אנרגיה תאפשר הכנסת כספים לאיראן ותצמצם בכך את העיצומים החמורים שהוטלו על האיראנים. השבוע הבהיר בכיר אמריקני כי על אף שאיראן תקבל הקלה מיידית בסנקציות, המשך ההקלות יהיה מותנה בעמידתה בדרישות ארצות הברית בנושאים כמו פתיחת מצר הורמוז וסגירת תוכנית הגרעין שלה. לפי שעה לטהרן לא תהיה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים. בתום הערכת המצב, מדינות ההתגוננות נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד למחר ב-8 בערב. בהודעת פיקוד העורף נאמר כי הפיקוד ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות וככל שיהיו שינויים, הציבור יעודכן. ובתוך כך, ישראל ממשיכה בלחימה העצימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. דיווחים רבים על תקיפות משמעותיות נגד חיזבאללה בדרום המדינה. על פי דיווח ברשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה, 4 בני אדם נהרגו וכמה נוספים נפצעו. בהודעה דובר צהל נאמר כי חיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו רקטות לעבר הכוחות הישראלים. בנוסף נתקף רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הסלמה באימות השקוף בין מוסקבה לאירופה. ספינת מלחמה רוסית ירתה ירי עזרה לעבר יחטה שהתקרבה אליה בתעלת למנש, מיצר ים המפריד בין חופי אנגליה לחופי צפון צרפת. על פי דיווח בכלי תקשורת בריטים, התקרית אירעה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה, וככל הנראה לא היו נפגעים וגם לא נגרם נזק. התקרית מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין בריטניה לרוסיה, לאחר שבראשון כוחות בריטים השתלטו על סיפונה של מרחלית צי הצללים הרוסי בתעלה. ובאוקראינה שני הרוגים בתקיפת כתב"ם רוסי בדרום המדינה. ילדה בת 11 במצב קשה מאוד לאחר שנפלה כמה קומות בחדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. צוותי איחוד הצלה הניקו לטיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וולפסון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: בדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
2: שלום אל המאזינים שאיתנו, אנחנו עם שעה נוספת, המהדורה המרכזית הערב כאן בקול חי. פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, על הקו נמצא הרב עזרא בן שמעון, שלום הרב.
3: שלום וברכה.
2: ארגון חיי עולם, ארגון שמסייע, מטפל בכל סוגיית המעצרים לתלמידי הישיבות, הם ובני משפחותיהם, בעיקר בעולם הספרדי, עולם הישיבות הספרדי. כמה עצורים יש עכשיו, הרב בן שמעון?
3: תראו, אני רוצה רק להדגיש נקודה אחת. אני לא יודע להגיד לך את המספר הקיים שיש היום, כי אני לא בחלק הדבר הזה, אני יותר בחלק הרבני של
2: כן, אוקיי.
3: אבל אם כבר העלית את הנושא, אני חשוב לי להדגיש נקודה אחת, שזה ממש קריטי לבחורים. יש היום כל מיני עורכי דינים, שמאלנים, שפשוט עובדים על הבחורים בעיניים, ואומרים להם, תביא 5,000 שקל, תביא 7,000 שקל, ואני מוציא לך פטור מהצבא. וזה פשוט עבודה בעיניים, הם גוררים אותם להתייצב, ואז הם נעצרים. היום רוב העצורים שנמצאים עכשיו בכלא...
2: זה כאלה שהגיעו מיוזמתם.
3: שהגיעו מיוזמתם. מהעבודה הזאת שעבדו עליהם בעיניים, גם שימו את המקדמה, וגם בסוף לא יצא להם כלום. ולכן אני קורא לכולם, לבחורים והאברכים, אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, אבל אל תתפתו לכל מיני נערים, או כל מיני עורכי דינים, או כל מיני כאלה שעובדים עליכם בעיניים, רק לוקחים את הכסף, ולא, ותכלס בסוף, מכניסים אותם גם לכלא.
2: כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, כל בחור אברך שנעצר, יש מאחוריו גיבוי. מה זה אומר?
3: בוא נגיד לגבי האברך הזה שהיום, שאתמול נעצר.
2: כן, באופקים.
3: באופקים. זה בוגר שלנו, של הישיבה בעירת אלמו. מי שראה את הסרטון, לא יכול, אני אגיד את זה בלשון הכי עדינה, לב יהודי לא היה מתנהג בכזה צורה. משטרה כחולה עוצרת אותו על הרכב, ובוסקים את הגלגלים, ובסוף ליד אשתו, ליד הילדים, בכזה אכזריות, שהאישה יופיית בוכה בכזה צורה. על מה? על מה ולמה? על מה? ובפרט שאנחנו יודעים את הרקע המשפחתי שלו, של אימא שלו. אני, הנה, תקחו את ארגון חיי עולם. רק אני אספר לכם מה היום עשינו בשביל המשפחה. האברך הצדיק הזה, אביאל, היה אמור לעלות לאימא שלו, זה בושה להגיד את זה, אבל תראו לאיזה רזולציות קטנות אנחנו צריכים לרדת. הוא קנה לאימא שלו מקרר, המקרר נשאר למטה, ואימא שלו אישה עיוורת. היום היינו צריכים לשלוח נציגים מחיי עולם שיעלו לה את המקרר בשביל שהאימא לא תסבול. להביא להם מגשי פירות, לשבת עם האימא, לשבת עם האישה עצמה, להרגיע אותה, לסייע באדם. זה דברים שאנחנו, מעבר לנושא המשפטי שאנחנו עם עורך דין שלמה חדד שאנחנו מטפלים, עכשיו אנחנו גם הגשנו עירור על הגזר דין של 14 יום שהוא קיבל. אבל גם מעבר לזה אני רוצה לספר לך, זה דבר חדש. הראש הישיבה זה הרב חנוך כהן, שהוא למעשה, הרב שהוא למעשה נשיא ארגון חיי עולם. הוא אמר לי, הוא דיבר איתי מקודם, הוא אמר לי, אנחנו כנראה בימים הקרובים נעשה עצרת גדולה בכלא 10, את כל הישיבה הרי בעירת אלמו זה מונה במעשה 800 בחורים, כי יש לנו גם שלוש, את הסניף בירושלים, סניף באופקים ובחזון יחזקאל, אנחנו נביא את כולם לשם לכלא, ונעשה שם עצרת חיזוק, נעשה שם הראשיבה ידרוש.
2: חסידי גור מחר מגיעים לשם, אני מבין שיהיו אלפים.
3: נכון, ולכן אנחנו בודקים שהגיע הזמן שגם הציבור הספרדי לא יישאר מאחורה, בפרט שכמו שאתה אומר שהציבור הספרדי הוא הנחבל הכי קשה מהדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים לקום גם אנחנו.
2: אגב, אתה יודע, הרי למה הוא נחבל הכי קשה מהסיפור הזה? כי בסוף מי נעצר? נעצר איזה שתופסים אותו בכביש, באמצע הדרך, או נעצר מי שגר באיזה שכונה חילונית, בשכונה מעורבת. לא נעצרים בחורים בתוך מודיעין עילית או בתוך בני ברק.
3: נכון,
2: וזה,
3: נכון.
2: וזה בדיוק כל ההבדל, ולכן נעצרים דווקא האברכים העיקרים או הבחורים מהפריפריה והמקומות המרוחקים יותר.
3: הבחורים אומרים אולי נעביר את הכתובות. שאלה טובה. הבחורים משנה את כל הציבור הספרדי לריכוזים של הציבור החרדי. אנחנו יודעים, זה לא חוכמה. אצל האשכנזים הם כולם מרוכזים במקומות מסוימים. אצלנו, אתם יודעים את המהפכה הספרדית, אם רק על הישיבות קטנות, שאתה רואה איפה, אין לך חור בארץ, כמעט שאין לך ישיבה קטנה היום, וישיבות מצליחות. בזריה לבד אנחנו... זה מהפכה אמיתית של עולם התורה הספרדי, וממילא הם גם נשארים הרבה מאוד לגור באזורים של ההורים שלהם. וזה המסע, נכון? זה מאוד כואב.
2: עכשיו, בחור שמתקשר לחיי עולם, מי שנמצא במעצר או בתהליכים או אחרי מעצר וצריך את הסיוע, אז יש לכם חוץ מהסיוע המשפטי, אתה אומר גם גיבוי למשפחה וכולי, ואנשים שואלים איפה הרעש הציבורי, אני לא יודע, איזה דרמה ציבורית, איזה קול זעקה, או שאין מה לעשות.
3: תראו, הכי קל ללכת ולצעוק, והכי קל ללכת, וזה נכון, וזה גם דרך שאוחזים ממנה הרבה גדולי ישראל. אבל אנחנו אמורים בסוף לעזור גם לאברך, גם אנחנו עוזרים אפילו, עד כדי כך אני מתבייש להגיד את זה, לסדר בביסיטר לאשתו שתלך לבקר אותו. הדברים הטכניים האלה שהם לא כל כך טכניים, הם דברים חשובים שאתה חייב לתת את הגב ולתת העזרה. היום שאנחנו מגשי פירות ואוכל ולעשות להם קניות ולדאוג לאישה לכל הדברים האלה. זה גם דברים שאנחנו חייבים לעשות. ברור שאנחנו צריכים להתפרץ לכל הדברים, אבל את המינימום של העזרה הנפשית, העזרה הגופנית, העזרה הדברים האלה, זה המוטל עלינו לעשות את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים להשאיר את המשפחות של האברכים והבחורים בצורה, וגם אני אומר לך, זה לא סוד שהרבה מאוד משפחות ספרדיות מפחדות, יש לנו את הקו שבקו אנחנו רוב הזמן רק בעזרה להרגיע ההורים, להרגיע בחורים, אנחנו נזרים בגדולי ישראל, נזרים בכל הרבנים, שהפוך, אנחנו כל רב ששבוע שבר היה לי סיפור מקיר הספר, מאחד הישיבות בקיר הספר, האמא מבאר שבע החליטה די, אני לא מסוגלת להיות עריק, אני רוצה עכשיו דווקא שהוא ילך לצבא. אז ביררנו מי הרב של המשפחה שלהם, והרב של המשפחה דיבר איתם. לקחנו אותו גם לראשון לציון רבי יצחק יוסף, שרבי יצחק יוסף יעודד את האימא ואת הזה, והוא קיבל אותם בזרועות פתוחות, בצורה לא רגילה, ועודד אותם. אנחנו מנסים מכל הכיוונים לנסות לסייע בדברים הקטנים, אבל הדברים הקטנים האלה הם חשובים מאוד.
2: הדברים האלה חשובים מאוד, זה לא הדברים הגדולים, ואתה אומר קל להגיד או לדבר, כאשר באמת אין הרבה מעבר מה לעשות, אבל הנה, אתה מדבר על יציאה אולי לכלא 10, אז עם כל הכבוד, באמת הישיבה החשובה, עם כל סניפיה, תגיע עם 700-800 בחורים, זה יפה מאוד, אבל זה כאינו כאפס, אם תהיה החלטה כזו, מצד מועצת חכמי התורה, או מצד קבוצת ראשי ישיבות נוספים, להביא כמה ישיבות, באמת לעשות איזה מפגן, תפילה, לא הפגנות, לא להישחב על הכבישים, אבל מפגן, עצרת תפילה והתעוררות.
3: אתם צודקים ב-100%, זו שאלה שנשאלת על גדולי ישראל, אבל אני מבטיח לך דבר אחד, שברגע שיתחיל ישיבה אחת לעשות כזה דבר, אצלנו זה כבר יהיה גרירה לכולם. וזה מה שאמר לי קודם ראש הישיבה, הוא אומר לי, תראה, אנחנו חייבים להתחיל. וברגע שאנחנו נתחיל, אנחנו נמשיך הלאה בעזרת השם. זה הכיוון. זה ברור שאין לנו היום, הבחורים צריכים להרגיש רק דבר אחד. יש לכם אבא, יש לכם אמא, יש מישהו מאחוריכם שבחור נעצר, יש לו מישהו שידאג לו בסוף. אבל להביא לך את הפתרון שלא הכי קל להגיד אם היה בן של חבר כנסת או בת של חבר כנסת, או זה לא נכון. היום החוק היבש שמנסים אותו לרעה, זה לא קשור, זה כל בחור בן 18, גם תהיה משפחה הכי חשובה ותהיה בחור הכי חשוב מכל מזה.
2: עכשיו אני מבין שבכלא עצמו מספר העצורים שמה שאנחנו מגדירים בני תורה ששקועים באוהלה של תורה הוא מאוד בודד, כלומר זה מספר קטן, יש שם כמה כאלה, אבל רוב העצורים האחרים, הגם שהם אולי הם חרדים, זה עצורים מתוך הכלא, זה עצורים שנתפסו בכל מיני מקומות, זה לא באמת עכשיו אברכים שהוציאו אותם מהכל אלו מהישיבה, נכון?
3: נכון מאוד, אני שבוע פגשתי את הרב מלכיאלי, אמרתי, תגיד לי, אתה היית שם בכלא, מה ראית? אז הוא אומר לי, הרב בן שמעון, לא היית מקבל אותם לישיבה שלך. הוא רצה להגיד לי בצורה של איזה, אני מבין, זה נכון, עיקר המכה היום הגדולה זה מה שהתגשתי לכם בהתחלה, העורכי דינים האלה שמפילים בחורים אחד אחרי השני, או אברכים, ומצליחים להם, יהיה לכם דירות, ויהיה לכם את המעונות, ויהיה לכם את הכל, שם הנפילה הגדולה שנופלים, וזה למעשה אין שום רב, ואין שום דמות שעומדת מאחורי הדבר הזה, שתנסו לעשות את הדבר הזה, זה לא הולך, הדבר הזה לא הולך, אני לא אומר, יש כאלה שעושים על סעיף נפשי וכאלה דברים, ובצדק, מגיע להם בסדר, מי שיש לו סעיף נפשי, סעיף נפשי, אבל לנסות בכל מיני תרגילים שהם בכלל לא נכונים ומפילים את הבחורים, זה האסון הגדול, לכן הם הרבה מאוד בכלא.
2: הרב עזרא בן שמעון, ארגון חיי עולם.
3: לפני שאני אסיים, אני רק אביא את המספר.
2: כן.
3: עוד פעם, שהורים שלחוצים או בחורים שלחוצים, בשמחה רבה, זה עונה 24 שעות, יש כל הזמן נציגים שעונים, זה 0253-55-775.
2: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לעורך המהדורה קובי סגל, לנורית אפלבוים בהפקה. פנחס בינדר הטכנאי. תודה לכם מאזינים, חודש טוב ומבורך, שיהיה בשורות טובות, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני כל חי, עוברים לחלה 10. פרטים בקרוב.
3: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית.
12: כלל פעילות העמותה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
16: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
15: למחוק? אנחנו מחפשים אותך.
17: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
18: חדשות הנש עם נתי קליש.

ערב טוב וחודש טוב, מאזינים יקרים. כמדי יום שלישי בערב אנחנו כאן עם חדשות האנש, עם כל הנעשה במהלך השבוע החולף בציבור החרדי, בחצרות הקודש, בהיכלי הישיבות ובקהילות השונות. נודה לטכנאי שלנו פסח בגד. מיד נתחיל.

0: נפתח את תוכניתנו הערב הזה עם המשך הרדיפה המרושעת של שלטונות המדינה נגד עולם התורה. אתמול בשעות הצהריים עצרו השוטרים את האברך אביאל כהן בצומת גילת סמוך לאופקים, לאחר שהתברר כי הוא עריק, הסגירו אותו לידי המשטרה הצבאית. היום הוא נשפט ונגזרו עליו 14 ימים בכלא הצבאי. מיד עם הדיווח על ניסיון המעצר הגיעו המוני בני תורה מאופקים למקום למחות על המעצר וחסמו את צומת גילת.
1: כל הכבוד, אשריכם ישראל. צומת גילת, אדוני, תוריד את הידיים שלך מהבחורים שלנו.
0: ואתמול נעצר גם כן בחור מחסידות גור, והוא עבר לחלא 10 בעקבות כך. בהוראת מרן האדמור מגור מחר, המוני חסידי גור מכל הארץ התכנסו לעצרת תפילה ומחאה מחוץ לכלא 10 בשעה 4 אחר הצהריים, בראשותם של בני האדמור ורבני החסידות. גם הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן הודיע כי יצא מחר להפגנות ברחבי הארץ בעקבות המשך מעצרם של בני התורה. ובצל המשך המעצרים, השבוע גם שוחררו כמה עריקים חרדים שסיימו לרצות את עונשם בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. ביום שישי השתחררו מכלא 10 שבעה בחורים ואברכים לאחר תקופות מעצר שונות. בין המשוחררים, הבחור מנחם מנדל אולצברג, תלמיד ישיבת חסידי לובביץ' בצפת, ששוחרר לאחר 16 ימי מעצר. האברך צוריאל צדוק, בן 26, שוחרר גם כן לאחר 20 ימי מעצר. הבחור נחליאל מהדני, תלמיד ישיבת חזון עובדיה בירושלים, שוחרר לאחר 20 ימים בכלא הצבאי. הבחור אריאל שרגאי, תלמיד ישיבת לב אליהו, שוחרר לאחר 3 ימים בכלא. האברך דוד קויפמן, אברך כולל, ששוחרר גם כן אחרי 19 ימים. הבחור יצחק אבוזדה, תלמיד ישיבת פרט יוסף בירושלים, שוחרר לאחר 20 ימים. והבחור גבריאל פיטוסי, תלמיד ישיבה, גם כן שוחרר לאחר 20 ימים. עם שחרורם ביום שישי הם התקבלו בשירה וריקודים על ידי בני המשפחה והחברים שהגיעו לכלא בכדי לקבל את פניהם בריקודי שמחה והתרגשות לאחר ימי המעצר.

0: של השופט סולברג, אך בעקבות ההסגרה של השוטרים במקום לידי המשטרה הצבאית את העריקים שבתוך המוחים, התקיימו מחאות מחוץ לבתי הכלא. בעיצומה של ההפגנה אחד העצורים שוחרר והאמון קיבל אותו בשירה וריקודים. באותה שעה במגרש הרוסים בירושלים התקיימה הפגנה נגד הסגרת העריקים, כשבאותו זמן שוחרר ממעצר האברך שנעצר בשבוע שעבר סמוך לביתר עילית עקב כך שצילם את המחאות מחוץ לביתו של השופט באלון שבות. גם הוא התקבל מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בשירה וריקודים. איתנו נמצא כעת על הקו רעיון ראשון עם אחד מהעצורים במחאות מול ביתו של השופט סולברג, שהיה גם במעצר במשך כמה וכמה ימים ושוחרר בסוף השבוע שעבר. שלומו, ערב טוב.
1: שלום.
0: אתה הגעת למחות מול הבית של השופט סולברג, נעצרת ושוחררת בסוף השבוע שעבר. ספר לנו קודם כל איך היה המעצר, איפה עצרו אתכם, מה קרה בימי המעצר בכלא, מההתחלה.
1: דבר ראשון, לא ידענו איפה אנחנו נוסעים. היה מודעות בבית הכנסת, היינו, כמו שכולם יודעים, כל הרחוב תוסס על הגיוס. אז יצאנו, הגענו למקום, עד כששמעתי את השם שזה השופט של סולברג, אז ממש נחרדתי. הגעתי למקום הזה. זה היה מחל, נראה לי, של 5 דקות בדיוק.
0: מה זאת אומרת, אתה אומר נחרדתי, נחרדת מזה שלא אמרו לכם לאן הולכים?
1: כן, בדיוק כך. אם הייתי יודע שאני נוסע לשם, כנראה שלא הייתי מגיע.
0: אני מבין. אוקיי, אז הגעתם בלי לדעת לאן אתם נוסעים, או מורידים אתכם הסקנים, אני יודע, עם האוטובוס, ו... מה קורה שם?
1: מגיעים לבית, מגיעים למחות. אז רוב הציבור לא יודע מה זה שופט, מה החילוק בין שופט לשוטר, לא יודעים בכלל מה השם סולברג. אנחנו מהקסבה של המעבד בבית שמש, אף אחד לא יודע. וזו הבעיה העיקרית שהייתה פה. אבל אני ידעתי, אז ברוך השם, רק מחיתי, עמדתי בצד, לקח 5 דקות, ומיד הגיעה המשטרה, חזרנו לאוטובוסים. עלינו לאוטובוס, אוטובוס אחד הצליח לחזור, והיה שם 2 אוטובוסים ומיניבוס. ואוטובוס אחד הם הצליחו לעצור. הצליחו לעצור, הגיעו המשטרה, סגרו את האוטובוס עם 2 הצדדים, זהו, לקחו אותנו למשטרה של...
0: רגע, אתה אומר, אתה עמדת ומחית, לא, אתה התנהגת באלימות?
1: ממש לא, ממש לא.
0: שום דבר, רק עמדת ומחית?
1: שום אלימות, לא עשיתי שום אלימות, אפילו לא חסמת את הכביש.
0: אוקיי, ו...
1: שום אלימות. אפילו לא עמדתי בצד של הבית של השופט. בעצם... עמדתי בצד השני, אפילו יש שום בעיות.
0: אז עוצרים אותך אחרי שעלית בחזרה לאוטובוס, המשטרה עוצרת את כל האוטובוס, מה קורה שם? נכנס, עולה שוטר לאוטובוס, מה אומרים לכם, לאן אתם מובלים?
1: עולה שוטר, לא עלה שוטר, היינו ככה בערך 15-20 דקות, בלי מזגן, הנהג היה בחוץ. הכל היה סגור, דפקנו לשוטרים שאנחנו צריכים אוויר, אף אחד לא התייחס. אז התקשרנו להצלה, למדה. הם הגיעו, אז התחיל קצת בלגן, אז הנהג עלה והדליק את המזגן, אבל זה רק ההתפללות הראשונה שהייתה. אחרי איזה 30 דקות בערך, נתנו לתחנת המשטרה בקריית 4 בחברון. שם חיכינו באוטובוס, לא יודע כמה זמן, נראה לי 4 שעות, בסביבות 4 שעות, בתוך האוטובוס. בהתחלה השוטרים לא נתנו אפילו שירותים, מים, שום דבר. בערך 2 שעות. אז צעקנו להם שאנחנו צריכים שירותים דחוף, דחוף. והם התחילו להיות בלחץ. הם לקחו אחד אחד. אחרי 4 שעות בערך, הם הביאו חוקרים מכל הארץ, לא יודע מאיפה. הכניסו את כולם לחדר חקירות,

0: אני הייתי מהראשונים שנחקרו, אני מיד מסרתי את השם שלי, לא היה לי שום בעיות לעשות שום דבר, היו אלה שלא הזדהו. מיד אחרי החקירות הם העלו אותי לפוסטה, טיולית קוראים לזה, לא פוסטה, טיולית, של 40 מקומות, זה היה לפנות בוקר, בערך בשעה 3 נראה לי. אני הייתי מהראשונים בטיולית, אחרי 7 שעות, היינו 7 או 8 שעות בטיולית, וכבר הגיע באמצע היום ככה, יש לי שמש חזק.
1: רגע, הייתם בטיולית סתם או בדרך לאן שהוא?
0: לא אמרו לנו כלום, איפה לוקחים אותנו, מה קורה, שום דבר.
1: אוקיי.
0: היינו בטיול, לא היה אוכל, גם מים לא היה. השוטחים בקושי נתנו לנו את הבקבוקים שלהם, שהיה להם קצת, נשאר להם. הם לא הביאו שום דבר. היה שם איזה קטין אחד של בן 15. ביקשתי מהשוטר שיביא לו מים. אז הוא נתן לו מים, אבל חוץ מזה לאף אחד לא נתנו מים. בקיצור, היינו שם על הטיולית עד בערך שעה 10 בבוקר, והיה ממש חם. זה טיולית של 40 מקומות, כן? ו-60 אנשים עולים עליו, אין שם מקום, והתחיל להיות חם. היו שניים שהתעלפו.
1: שתיים התעלפו בתוך הטיולית הזאת?
0: כן, כן. אז הוציאו אותן, והם נכנסו בלחץ, אז הם הביאו את כולם לאוטובוס הראשון שהיינו שם, שנסענו להפגנה. ושם היה קצת יותר אוויר, המזגן וזה.
1: ומי שם לוקחים אתכם לבית משפט, לבית כלא, מה קורה? אמרת לחוקרים שאתה לא עשית כלום, אמרת בבית משפט שלא עשית כלום, מה ממשיכים
0: להם? כן, אמרתי להם שלא עשיתי כלום. לא עזר שום דבר, ראו מיד שהם רוצים לעשות משהו, אבל לא הבנתי, לא ידעתי מה... זה פעם ראשונה שאני בכלל עצור, אני לא יודע מה הסיפור בכלל.
1: מה? אתה בדרך כלל, אתה הולך להפגנות בדרך כלל או שזה...
0: אני לא הולך להפגנות.
1: אז איך נקלטת לסיטואציה להגיע להפגנה הזו דווקא?
0: כי חשבתי שזה רק עצרת תפילה, לא ידעתי שהולכים לראות נגד מישהו.
1: אוקיי, ואיך בעצם בסופו של דבר, כמה ימים יצא שהיית במעצר? אתה דיברת עם עורך דין, איך ידעת מה קורה איתך בכל הזמן הזה? מתי אתה חוזר הביתה? אתה נשוי עם ילדים בטח, לא?
0: נכון, נכון. הייתי במשך שבוע במעצר, ואני רוצה להתייחס להתעללויות שהיו לנו במעצר.
1: ספר, מה היה שם?
0: כשהגענו למגרש הרוסים, לקחו אותנו אחרי זה מהפוסטה, היינו 4 שעות בפוסטה. אחרי זה, כשהעבירו אותנו מהאוטובוס לפוסטה, היינו בפוסטה 4 שעות בלי מים ובלי שירותים. נסענו למגרש הרוסים, ירדנו למגרש הרוסים, שם היה משפט יום חמישי. הכניסו אותנו לתאים כאלה קטנים. היה שם איזה מישהו, אני לא מכיר אותו, אחד מהציבור, זה היה 60 אנשים, אני לא מכיר את כולם, שהתעלף בתא. קראתי מיד לסוער, אמרתי לו מישהו התעלף פה. הוא היה עם עיניים למעלה, ככה שכב לי בלי לזוז. אז הסוער מסתכל דרך הדלת מהחלון, הוא משחק לי, הוא משחק את זה. אמרתי לו, הוא לא משחק את זה. תראה, הראיתי לו שאני מנסה להעיר אותו עם היד, מנסה, שום דבר לא עוזר. אז הוא אומר, שיתעלף, אין לי בעיה, שיתעלף.
1: ככה אומר לך מישהו יתעלף?
0: כן, שיתעלף.
1: זה.
0: אמרתי לו, אתה לוקח אחריות על האסון שיקרה פה? הוא מגיע עוד פעם? משחק אותה, תן לו סטירה, תן לו סטירה בלחי, הוא יתעורר. אמרתי לה, אני לא איש הצלה, אני לא מכיר, לא עושה שום דבר, זה לא על אחריותי, זה על אחריות שלך, אם קורה משהו, זה על אחריות שלך. אז מיד הוא נכנס קצת בלחץ, אז הוא קרא בשקט, הוא קרא לחובש, ולא ידעת שהוא קרא לחובש, אחרי זה ידעת שהוא קרא לחובש, מגיע עוד פעם, הוא מסתכל, הוא אומר, לא, לא קורה כלום, הוא משחק את זה, הוא לא מתעלף. בקיצור, אמרתי לה, עכשיו אני מבין מה שהסבא שלי אומר, סיפר על הנאצי. אז הוא מיד נכנס לזה כעס, ממש כעס עצום. בקיצור, היה שם עוד מישהו בחדר, שהוא ביקש ממנו שייתן לו סטירה, הוא נתן לו סטירה, הוא התעורר. ומיד הוא ביטל את החובש, אז ידעתי שהוא קרא לחובש. פתיע כמול וזהו. לא פינו אותו, לא שום דבר.
1: חוץ מהאירוע הזה, מה עוד אתה זוכר מההתעללויות שעברתם שם?
0: לקחו אותנו יום אחד לחקירות, מיד בבוקר, באמצע התפילה. לא הספקנו לאכול ארוחת בוקר. לוקחים אותנו לחקירות עד שעות הערב, כן? בלי שום שתייה. שתייה, הם כן נתנו לנו מהברז, אבל בלי שום אוכל, שום דבר. עם הזיקים ברגליים בידיים. היה שם אחד בכלא שסבל מתקפי חרדה וקיבל התקף קשה מאוד, עד שהגיעו החובש וזה לקח נראה לי רבע שעה או 20 דקות. וגם אז הם אמרו, הוא משחק את זה.
1: קיצור, זה היחס שנתנו לכם בסופו של דבר, אבל כן. השתחררתם אחרי שבוע, מה אתה... אתה אומר שאתה לא עשית כלום, אתה הולך לעשות משהו, להגיש איזשהו תביעה על המעצר הזה, איזשהו משהו, יש לי איזשהו הליך משפטי שמתנהל?
0: אני רוצה להגיש תביעה, הכל הדבר הזה, אבל לא יודע אם זה יעזור משהו. ראיתי את כל החבר'ה, את כל הזה, איך שהם שונאים אותנו. ממש לא האמנתי. לא האמנתי שעד למצב הזה הם הגיעו, אז אני לא מקווה שיצא משהו מזה.
1: כן, קשה להאמין שבאמת יצא מזה משהו, אבל אתה בעצם היית במעצר סתם, על כלום.
0: נכון.
1: אירוע מופרך ועזור לחלוטין. אגב, עוד כמוך דיברתי עם כמה וכמה מהעצורים שכולם סיפרו לי סיפור דומה, חוץ מכמה בודדים שאולי, אני לא דיברתי איתם, אבל שכנראה מישהו כן עשה שהתנהג שם באלימות והתפרע בחצר של השופט, אבל הרוב המוחלט של העצורים, כמו שראינו גם ששבוע, עשו שום דבר, וזו ההזיה. טוב, אני מודה לך, שלמה, שדיברת איתנו וסיפרת בקולך את מה שעברתם שם. נקווה שהצדק יעשה, אם כי אני לא מאמין שזה יקרה, אבל אפשר רק לקוות.
0: רק משיח יעשה את זה.
1: בדיוק, לזה אנחנו מחכים. תודה רבה.
0: קלתי.
1: תודה. ובצל הגזרות על עולם התורה, גדולי ישראל ששוהים בארצות הברית ממשיכים בשבוע השני של המסע למען עולם התורה. במהלך השבוע התקיימו דינרים למען עולם התורה בבתי הנגידים וכינוסי ענק ליהודי ארצות הברית. בליל שישי התכנסו אלפי יהודי לייקווד לקבל את פניהם של גדולי הדור.

0: בואו נורי שישי והגוין רב דויב לנדון עשה את המסע המרכזי בכינוס ועורר את הציבור לסייע לאברכים בארץ הקודש ואמר זכרו את אחיכם בני ציון הנענקים מחמת המציק רק מפני עיסוקם בתורה.
1: גדנקט הרברידר בני ציון היקורים וסלייב מחמת המציק נור ואתה זה אויסק בתירה בית פרזה, פרזה וזה זה מסחזיק in der Limut, dem Mann nach Heichem, verbrieder in der Israel. Denn wir kommen mit doch ein Krieg bei Kosche, noch jeder eine und eine, nach Heichem und Beis Israel, da in Leikut, und noch alle Asar und Asar, in Amerika. Noch immer drum Aschem bei Yad Rehobo, geht er, nicht was allein, in der breite Harz, נפש חפצו, בתפון הזה, אמנה, בטבריטר הנט, נפש חפצו.
0: בהמשך, האלפים שהשתתפו בעצרת פצחו בשירה תת הלקום שיניהם, יחד עם אורון המשגיח רב דון סגל.

0: וביום שישי התקיימה עצרת ענק גם בעיר מונסי, גם שם נשא מורן רוי שישיבי רב דויב לנדו את המסע המרכזי, וביקש מהציבור שכל אחד ייקח על עצמו להחזיק לפחות אברך אחד.
1: בקרן עולה מתירה, בניד הרעינה, תוניש, מבחיזן, ונחזוק עשה אברך אחד, לכל הפופס, לכל המרבה הרי זה משובו. דרבוס גיטה גרן אמור כעולה מתירה, את תיש פלירן, את פדינן גבלה עם מיוזר, ושתי ניצר ערב שבת לבורכים, ירוצת שנסבורך כולנו משמיים, לחיים שתאבונו עבד תולו בירה שמיים, חיים שמלא השם משלוי סיבנו לטריבו, עומן סלו.
0: ובדינר שהתקיים בביתו של אחד הנגידים בניו יורק, מורון המשגיח אבדון סגל תיאר את מצבם של בני התורה בארץ ישראל ופרץ בבכי. מרן הגאון רבי אברהם סלים שמשתתף במסע זעק בדינר שהתקיים במיאמי ואמר כי התורה היא הלב של עם ישראל.
2: המסע הזה של עם ישראל שאנחנו מקיר לעיר ממדינה למדינה ואנחנו רואים כמה שעם ישראל מאוחד למען התורה הקדושה, זה הלב. אנחנו, הבקשה שלנו, אנחנו ברוך השם בריאים, לא צריכים להשתיל לנו איזה עבר, איזה לב אחר, אלא אנחנו רוצים להמשיך את אותו לב שהוביל אותנו במשך כל כך הרבה שנים של דורות שהיינו בגלות, ואנחנו רוצים את כוח התורה הזאת להמחיל את זה לבנינו, לבנותינו, להמשיך הלאה בתורה הקדושה, שזה בעצם הישיבות הקדושות שבהם ישראל.
0: ואתמול התקיים דינר בראשותו של מורן רוי שישיב והגוין רב דויב לנדו בפייפטאון, שם הוא זעק בפני הנגידים כי השלטונות רודפים את עולם התורה וייחל שניפטר מהם בקרוב.
1: בארץ ישראל, הקשיים הנוראים הגדולים שיש לנו שם, מהשלטונות ומהחברה השיפוטית, מכל אלה שרוטבים את עולם התורה, את הישיבות, את האברכים הלומדים, הם מעיקים להם כל הדברים, קורטים את פת לחמם ועושים להם את כל מה שרק אפשר צרות. בוא נרצן, השם יעזור שניפטר מהם.
0: ובסוף השבוע האחרון התקיימה בבני ברק שמחת החתונה לנכדתו של מורן רוי שישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש. בצל המצב, מרן רוי שישיבה קם לרקוד יחד עם הבחורים אוצו אייצו.

0: פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם חדשות אנש עם נתי קליש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
12: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לחלה 10. פרטים בקרוב.
1: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסמות, כפי שפתחנו את התוכנית, מחר יקיימו בחסידות גור עצרת מחאה מול כלא 10. איתנו נמצא כעת על הקו אחד מהסקני חסידות גור, הרב יצחק גורדון, חבר המועצה בערד. ערב טוב.
15: ערב טוב, שלום.
0: מחר גור יוצאים להפגין על הגיוס סוף סוף. קודם כל ספר לנו מה התוכניות ומה הוביל להחלטה הזו.
15: גור לא יוצאים מחר להפגין על חוק הגיוס. גור כבר התחילו הראשונים את המאבק בחוק הגיוס, כזכור כבר לפני שנתיים ויותר, כבר מתחילת הקדנציה, שזה הדרישה ברורה של הנציגות החרדית ובראשם חסידות גור, להתעקש שהחוק הבסיסי, החובה להעביר לפני כל החוקים, עוד לפני הקמת הממשלה, זה חייב להיות חוק הגיוס, הוליך אותנו שולל פעם אחרי פעם, וחסידות גור הייתה הראשונה שפרשה מהממשלה בשביל חוק הגיוס. היום אנחנו מתתובבים ברחוב, אנחנו רואים מחזות שלא אף אחד לא חלם שאנחנו נראה אותם, גם כשהלכו בצעדים הדרסטיים של פרישה מהממשלה, פרישה מהוועדות, לא חלמנו שנגיע לכזה דבר שאברך או בחור חסידי הולך ברחוב לומד תורה, חושש ממש להיעצר בגין מה? הוא עבריין, מה הוא עשה? בכל חטא שהוא לומד תורה, הדבר שהיה מקום המדינה, כולם הבינו אותו, דוד בן גוריון בקום המדינה הבין אותו, היום לא רוצים להבין אותו, החברי כנסת הדתיים, המסורתיים, פיפוק השלם להכיר בלימוד תורה. אם נדבר בכלל על חוק המעונות שאתמול ירד, חוק המעונות זה החוק הכי סוציאלי, הכי דיוני שמור לעבור, וגם מי שקשה לו להעביר את חוק הדיוס, והוא לא מצליח לקבל אותו טוב, חוק המעונות זה הדבר הכי פשוט שיש, בעצם הוא קם סבסוד מעונות, זה מטרתו של הסבסוד מעונות בעבר, זה היה לעודד נשים לצאת לשוק העבודה. החוק עבר הרבה שינויים בזמן ליברמן שעשה רוצר, הכל בשביל להדיר את האברך החרדי. היום גם הכיפות סרוגות וגם אנשים מסורתיים בכנסת לא מצליחים להבין איך להעביר חוק קורנות. חוק קורנות תכליתו לעודד נשים לצאת לעבודה. בפרט נשים חרדיות שכל היום מדברים על הדבר הזה שצריכים לעודד את החרדים לצאת לעבוד, הנשים החרדיות לצאת לעבוד. הנה באים חוק שיסדר את זה. לא מצליחים להעלות אותו.
0: נכון, הגזרות על הציבור החרדי ידועות לנו עבורות, אני רק רוצה בו שנתמקד, מה בדיוק הוביל להחלטה הזו שמחר חסידי גור יוצאים להפגין מול כלא 10, המעצרים כבר מזה כמה חודשים, היה איזושהי תוכנית לעשות שיירת רכבים, בסוף התבטלה, אז חסידות גור החליטו לצאת לכלא 10, מה מוביל להחלטה?
15: ככל הידוע נשאר רכבים לא התבטלה, היא לא, אולי לא בארגון מסוים של חסידות גור, אבל אם הבנתי נכון זה אמור להיות בשבוע הבא, אבל לא אני מקבל החלטות
0: של העניין הזה. זה היה אמור להיות מחר, וכרגע זה
15: אין תאריך.
0: גם שבוע הבא אין עדיין תאריך לזה.
15: יכול להיות, כי באמת הציבור החרדי קצת קשה לו להתגבש ומאוד חבל, אבל אתה שואל לגבי מחר לגבי הפגנה. חסידות גור לא יצא מחר לראשונה, לא יוצאת מחר לראשונה, היא יצאה כבר שהיה כזכור, בחור שאברך שנעצר בקירת גת בערב שבת לפני שלושה שבועות, חסידות גור, אפשר לפתוח את הסרטונים ואת התמונות, הם אלה שיצאו לרחובות להפגין, כל פעם שהיה מעצר של אימי, חסידות גור יוצאים, חסידות גור לא הולכים בלימות וזה לא דרכם, אז נכון, אנחנו לא שוכפים על הכבישים ולא עוצרים את ה... ולא מתעמדים שוטרים, אבל מחאה לגיטימית להראות מה הכוח של הציבור החרדי, מה אנחנו שווים, זה בעצם מי אנחנו, אנחנו עומדים מאחורי הקול שלנו, מאחורי הנציגים שלנו, מאחורי השליחים שלנו, ואנחנו יוצאים ומודיעים את זה בכל ברור, כן?
0: מה צפוי להיות מחר בעצרת? אני מבין שהעצרת תהיה בראשות בניו של מרן האדמור מגור, ויכול להיות שגם הרבה בעצמו יגיע.
15: אני לא חושב שהרבה בעצמו יגיע, ברשות בניו של האדמור, זה אמירה חזקה מאוד, הכל מתנהל כידוע.
0: שאגב הם כבר הגיעו כמה פעמים להפגין
15: נכון, הנה, אז אתה שואל עם חסידות, יפה, זה גם עונה לשאלתך, שלמה חסידות גור עכשיו נזכרים לצאת ולהפגין, אז זה לא נכון, כי הנה, כבר היה הפגנות בכלא 10 שיצאו, משלחות של חסידי גור בתורנויות, שטיבלח, ערים, לפי סדר, וגם הבנים של האדמור כבר יצאו, וגם אחר יצאו בעזרת השם.
0: אני יכול לשתף אותך משהו מהרחוב החרדי, אני מדבר עם הרבה אנשים ותמיד אומרים לי בסוף, אני מחכה שיצרו מישהו מגור, אז זה יביא לנו את הזה, אולי, לך תדע, אולי זה יביא לנו את ה... שכל חסידות גור תצא מחר להפגין, אולי אנחנו נראה שזה מזיז משהו.
15: הלוואי, הלוואי, אם באמת זה יורא רעש גם בשמיים וגם בארץ, בעזרת השם, שבאמת ככה לא יוכל להמשיך, ואנחנו מאוד מקווים שבאמת זה יפתור את המשבר כולו, אם יבינו שלא ניתן להמשיך בצורה הזאת, כולנו זוכרים שעצרו בחור אז, יצאו ברחובות, זה היה בחור לא חסיד גור, יצאו בירושלים, זה היה בחור מעטרת שלמה.
0: כן, בתחילת החורף, בעצרת...
15: יפה, גם כל חסידות גור יצאו, ואם אתה מדבר, גם האדמור יצא אז בעצרת הזאת. חסידות גור מאז ומעולם נקטה את הקו הכי תקיף בנושא הגיוס, וחבל שכולם לא יודעים להתאחד תחת החלטה אחת ומעשים ביחד, אבל כל הזמן, לא נזכרו רק עכשיו, ממש לא, כל הזמן חסידות גור היו מאחורי קו תקיף בנושא חוק הגיוס. וכמו שאמרתי לך, יש את החוק עצמו שחייבים להעביר וחובה להעביר, אבל אמרתי, יש את חוק המעונות, שלמה לא מעבירים אותו? מה הסיבה לא להעביר אותו? זה סתם התנכלות לציבור החרדי, אנחנו נמצאים בזמנים הכי חשוכים בהיסטוריה של היהדות החרדית.
0: סינה, זה סינה, פשוט אין... פשוט סונים. אני אומר, דיברתי היום עם, דיברתי עם כמה אנשים וסתם שוחחנו על המצב שנהיה פה, וזה באמת, אתה מתחיל לקלוט שזה מפחיד להסתובב בתור חרדי, למשל בעיר מעורבת, בעיר יש לך פגישה במקום אחר, פשוט מסתכלים עליך כאילו אתה איזה, לא יודע, מחבל, מפחיד, פשוט פחד. זה נהיה מצב הזוי, כן.
15: ואני מדבר על כל הארגוני חסד שיש בציבור החרדי, שהם מתמצרים אליהם, וחרדי שנמצא שם, הוא מוסר שעות ולילות מימיו ומכוחו, הרבה יותר ממי שמשרת, ואני לא רוצה להגיד בגלי צהל, במחנה, או בכל המקומות האלה. אם מדברים על שירות, אז שיפטר, אין קשר, אין קשר להגיד שירות. יש לוחם, יש דברים. השפחות האלה לא הגיוניות, ההכללות האלה לא הגיוניות, אף אחד פה לא מדבר עם עניינים, מדברים פה, כולם מונעים משינה אחת גדולה.
0: זה נכון גם, תגיד לי רק, סדר העצרת מחר, אני מבין שזה אמור להתקיים בשעה 4, עצרת תפילה, עצרת מחאה, זעקה,
15: כן.
0: מה בדיוק
15: הלוף? עצרת תפילה וזעקה, יהיה כמה נאום או שתיים ויותר, את הכאב שלנו, המחאה שלנו, שקורית על דברים, אנחנו חייבים לבית המחאה, עצור את שם שאני מבית ואני לא רוצה שזה מושתכר, ממש לא, צריך לעצור את מה הבאה.
0: תודה רבה לך, הרב יצחק גורדון, אחד מעסקני חסידות גור, חבר מועצת העיר ערד. תודה שהיית איתנו, וכמובן גם מחר נהיה במחאה, נביא את הקולות משם, ונקווה שהרדיפה נגד בני התורה תיפסק. תודה רבה.
15: נקווה שעד מחר כבר יתחרו
0: מהישיבות. אמן.
15: לא
0: יתפרך
15: המחאה הזאת.
0: בהצלחה. תודה רבה. בחצר הקודש ויז'ניץ הודיעו היום כי מרן האדמור מויז'ניץ ששוהה בבית האכסניה במושב אור השרוי בחולשה נוראה בימים האחרונים. תלמידי הישיבה הגדולה של ויז'ניץ בבני ברק יעלו הערב לקיים תפילת רבים בציון הרב הקודש רב נחמן מאורדן כזכותו תגן עלינו, שהלילה חל יום היורצייט שלו בבית העלמין העתיק בטבריה. החסידים נקראו להתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמור בישראל בן ליאו אסתר בתוך שער חולי ישראל. ובחסידות בלז חגגו בליל שישי הכנסת ספר תורה לסמדרש הגדול בירושלים. ספר התורה הוכנס לזכרו של הבחור מנחם מנדל אלבוים, זיכרונו לברכה, מטובי בחורי ישיבת בלז הקטנה שנפטר בשנה שעברה לאחר מחלה.

ובחסידות ברסלב התקנו השבוע כי החלו השיפוצים לקראת הקיבוץ הגדול של חסידי ברסלב בראש השנה באומן. ובתוך כך בשבת האחרונה התקיימה השבת השנתית של הגזלנים הקדושים, מאות מחסידי ברסלב שקובעים עיתים לתורה מדי ערב. השבת התקיימה במלון בטבריה ברשות משפיעי החסידות, כאשר בערב שבת החסידים התקבצו לקבלת שבת בליווי כלי זמר.

אבל כבד היום בחצר הקודש וסלוי, בנו של הרבי הרב הצדיק רב חיים דויב אלפרין וחתן האדמור מבאוש נפטר היום לאחר מחלה והוא בן 47. מסע הלוויה של בן האדמור יצא היום בצהריים בשעה 4:30 מבית המדרש של וסלוי בבני ברק דרך בית המדרש בואוש לבית החיים נחלת יצחק בגבעתיים שם נטמן. ובישיבת פונוביץ' התקנו היום כי המסמיד הנודע הגוין רב חיים ברמן שרוי במצב קשה מאוד. בישיבה ביקשו מכלל בחורי הישיבה לומר תהילים לרפואתו של רב חיים בן רש רייזל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ונסיים עם העדכון של אמש, התקיימה אילולת יוסף הצדיק בשכם. המונים נכנסו לעיר כמדי שנה לפקוד את קברו של יוסף הצדיק ובחצר הציון התקיימו ריקודים לרגל האילולה השמחה. ועד כאן חדשות אנש לשבוע הזה, אני הייתי איתכם נעתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח באגד ולאורחים באתר אמס ינקיאס ופינחס בן זיו, תודה לכם מאזינים יקרים, המשך האזנה רבה לשידורי כל חי.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: בחסות,
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
10: אל על מקסימה.
11: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
9: מה הבעיה? קחו סאנו.
12: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
13: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
14: שיא, החשמל והמיזוג.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
16: המלחמה לא נגמרת.
0: מדברים.
16: מחירי הדירות עלו.
0: מדברים.
16: מה עושים? שידוחים.
0: מדברים.
16: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
0: מדברים.
16: האפליה בסמינרים.
0: מדברים.
16: מתי עלו את שכר המורים?
0: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בקול חי.
17: מדברים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת משה אבוטבול משעס אומר הערב, אנחנו שותפים להכל, כולנו סביב נושא המעצרים בחייב רב. אי אפשר יותר לאיים עם הנשק שנתפטר.
1: אנחנו פה שותפים לכל הדברים, זה לא פה שכאילו הם נמצאים בכוכב אחר ואנחנו בכוכב שני. אנחנו כולנו סביב הנושא הזה בכאב רב, וכל אחד מאיתנו, לי יש בן, יש חתנים שהם מוגדרים באותו הגדרה המטופשת הזאת כעריקים. אנחנו מזדהים עם הכאב, עושים את הכל, ונכון, יש את החוסר אחדות והאחידות הזאת בתקופה האחרונה. שוב פעם, גם יוצרים לנו את זה. אנחנו יודעים את כל הפיצוצים ואת כל הדברים האלה שמנסים ליצור בין כל הנציגות. אבל גם כן צריכים להבין, אתה לא יכול כל הזמן לאיים עם הנשק הזה, אז אנחנו מתפטרים, כי כבר התפטרנו.
0: ההסכם הזמני בין איראן לארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שב ומבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה אינו קשור להסכם שוושינגטון תחתום עם טהרן. לישראל הוא אומר אין צורך באישור מאיראן כדי להגן על עצמה. השגריר הוסיף ואמר כי חייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר הערב כי הנשיא טראמפ רוצה את מה שחשוב לאינטרס שלו. נכון לעכשיו הוא מפנה כתף קרה לישראל כי לא נענית לבקשותיו.
2: טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. כן. אני יכול להבין את זה, עולה לו כל יום מאות מיליוני דולרים לנהל את המלחמה הזאת, אבל מה שיותר מציק לו עכשיו זה שישראל לא נענית לבקשותיו, לא לתקוף בלבנון, כן, אנחנו תוקפים בלבנון ובדחיה, לא לתקוף באיראן, כן, אנחנו תוקפים באיראן, אין מה לעשות, ביטחון ישראל מעל הכל, וראש הממשלה לא נענה לבקשותיו, וטראמפ מפנה לנו כתף קרה, נכון לעכשיו.
0: סוכנויות מודיעין אמריקניות מעריכות כי איראן מסוגלת מעטה לחסום באופן אפקטיבי את הגישה למיצר הורמוז מתי שתרצה. לפי דיווחים מפי שלושה גורמים המאורים בממצאים, משמעות הדבר היא שהמשטר האיראני רכש יכולת עוצמתית חדשה לפגוע בכלכלה העולמית כתוצאה מהמלחמה, ואיראן הוכיחה כי מסוגלת לחסום את הגישה למיצרים במהלך האימות הנוכחי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי עם החתימה על ההסכם, ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במכירת נפט ודלק. מכירת מוצרי האנרגיה תאפשר הכנסת כספים לאיראן ותצמצם בכך את העיצומים החמורים שהוטלו על האיראנים. השבוע העביר בכיר אמריקני כי על אף שאיראן תקבל הקלה מיידית בסנקציות על מכירות הנפט, המשך ההקלות יהיו מותנות בעמידתה בדרישות ארצות הברית בנושאים כמו פתיחת מיצר הורמוז והפסקת תוכנית הגרעין שלה, ולפי שעה לטהרן לא תהיה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים. ישראל ממשיכה בלחימה העצימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. דיווחים ערבים על תקיפות משמעותיות נגד ארגון הטרור בדרום המדינה. אל מיידין של חיזבאללה מדווח על 4 הרוגים ועל כמה עשרות פצועים. בהודעה דובר צהל נאמר כי חיל האוויר תקף משגר, ממנו נורו רקטות לעבר הכוחות הישראלים. בנוסף נתקף רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הסלמה באימות השקוף בין מוסקבה לאירופה, ספינת מלחמה רוסית ירתה ירי עזרה לעבר יכטה שהתקרבה אליה בתעלת למנש, מצר הים המפריד בין חופי אנגליה לחופי צפון צרפת. על פי דיווח בכלי תקשורת בריטים, התקרית אירעה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה ולא היו נפגעים. ילדה בת 11 במצב קשה מאוד לאחר שנפלה בפיר חדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. איחוד הצלה העניק לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לוולפסון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי התקררות נוספת.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שנקרא בזמננו, באבותינו הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לחיל 10. פרטים בקרוב. מדברים עם ינקלה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שלישי א' בתמוז, ראש חודש תמוז עדיין, בדמדומים תשפ"ו, השעה 9:07 כבר. החדשות היו ארוכות, מה נעשה? אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך. אני רואה שאתם כבר מחייגים, איך ידעתם שזה המשפט הבא? אז הנה, אתם מוזמנים לעלות לשוחח כרגיל ב-03-593-93. עד שנתחיל, לפני שנתחיל רק נגיד תודה רבה ליצחק חן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, לשימי ברוורמן שעושה לנו פה כל מיני אפקטים באולפן. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, דבר ראשון, אני חייב ככה לעצמי, אני גם אומר את זה, צפירת הרגעה, כולם מדברים על איך שטראמפ פתאום משתגע, ופתאום ראיתי סקרים שהציבור הישראלי כבר פתאום אפילו שונא את טראמפ, ועוד כל מיני כאלה. אז קודם כל, באמת, צפירת הרגעה, אתם מכירים כבר את טראמפ. מה אתם כל כך קופצים מהר? נכון, ההסכם הזה רע לישראל, אבל אני, אם ישראל ביקשה את ההסכם ולא זכתה לראות, כמו שפורסם, עוד לא זכו לראות את פרטי ההסכם, ראש הממשלה, שתבינו, בכירי מדינת ישראל, מה זה אומר? אני ככה חושב שממילא האיראנים, למרות שזה ההסכם לכאורה הכי מפנק בשבילהם, ממילא הם איכשהו כמו עם פרו, הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו, ככה יקרה עם האיראנים, וממילא הם יפוצצו את ההסכם הזה, ואז איכשהו טראמפ, גם אם הוא פחות רוצה, אגב, מה לעשות, טראמפ דואג לארצות הברית, וראש הממשלה, הקדוש ברוך הוא דואג, כן? אבל ראש הממשלה צריך לדאוג לאזרחי ישראל, ולא באמת למה שקורה בארצות הברית, עם כל הכבוד. לכן אני לא רואה, בין החילוקי דעות האלה, לא רואה שצריך להספיד כבר אחד את השני. טוב, זה בעניין הביטחוני והפרשנות שלי בשקל, או בשנקל. טוב, אבל כן, צפירת הרגעה. בואו, יש לנו, אתם יודעים מה? יש לנו פוליטיקה פה הרבה הרבה יותר בעייתית. הנה, הרגע פורסם, ממש לפני דקות, סקרים אחרונים. אז קודם כל, לגבי בנט, אני אומר לקדוש ברוך הוא, על זה נאמר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. בנט הזה, אני באמת אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה. עוד אף אחד באמת לא נלחם איתו, עוד לא באמת עשו, הרגישו אותו כבר, הוא נכנס לעניינים, מנסה להיות יריב, עשה את האיחוד עם לפיד, האיחוד הכושל, ושימו לב, היום בסקרים, כבר הוא עובר, אייזנקוט עובר אותו, חלק מהסקרים ב2-3 מנדטים. ובחלק מהסקרים בהרבה יותר, כן? אני מדבר על הסקרים של ערוצי התבלה והתעמולה. אין. בנט, מה שהוא אומר, כל כך הציבור מאס בו, הוא היה ברירת מחדל. אייזנקוט עוד לא הכירו אותו, פחות או יותר, עוד לא היה מבושל נקרא לזה, ולא ידעו אם באמת הוא רץ עד הסוף ולא, וכולי. איכשהו העדר הזה ששונא רק את ביבי, הצביע, אמר אני אצביע בנט. אבל גם הוא, גם זה גם ברירת מחדל. כי גם הם לא סומכים עליו. הם לא סומכים עליו, הם לא רוצים אותו, הם יודעים שהוא לא, לא יודע איך להגיד לזה, אני לא יודע, אם הוא תובע כל אחד שרק אומר עליו איזה מילה, אז לא יודע, שיוציא את התיק הרפואי שלו. מזה הוא לא רוצה להוציא. למה הוא לא מוציא את התיק הרפואי? חוכמה לדרוש רק מראש הממשלה תיק רפואי? תוציא גם אתה תיק רפואי. לא יודע, היו שאלות, אמרו כך, כך, אדרבה, תוציא. אבל טוב, הוא פחות מעניין אותי כרגע, כי הוא בקריסה את הציבור, דווקא המאזינים שלנו, בטח מצביעי ש"ס, בטח יעניין אותם הידיעה שהתפרסמה ממש לפני שעה קלה, על מפלגה חדשה, מפלגה של מי שמכיר את הרב הברג'ל מהדרום, מנתיבות, והיום פורסם, ממש עכשיו, הייתה הודעה לתקשורת, על מהפך דרמטי בציבור לקראת הבחירות הקרובות, תוקם מפלגה מסורתית חדשה, בה יהיו חברים כל עם חבית ישראל ותיקרא מפלגת אחי. בראש הרשימה יעמוד, טוב, זה כבר לא משנה כוח הפרטים, הרב יובל אלי מלך, אני לא מכיר, מנהל למוסדות החינוך של הרב הברג'ל בנתיבות וכולי. מה אני רוצה להגיד? אני לא יודע אם ילכו עד הסוף או לא, אבל זה ברור שזה כאב ראש ענק, אדיר לשס ולאריה דרי במיוחד, כי מה שלא יהיה, הקהילה של הרב הברג'ל, הוא סוחף איתו אלפי אנשים. לא יודע, אני באמת לא מכיר מספרים, את שמו שמעתי ואני לא יודע אם הם ילכו עד הסוף אפילו. אבל כאב ראש אדיר, בוודאי יש לשס חדש, נולד היום. זה מעבר שככל שמתקדמים לבחירות, אז גם הלחץ הפנימי בתוך הרשימה גדל, כי בין חברי המועצת חכמי התורה של שס, יש ויכוחים על חלק מהנציגים, אם צריכים להיות ברשימה או לא צריכים, או צריכים לזוז לקדימה או לאחורה. אז כן, יש שם אקשן, ובואו נהיה אגונים, אקשן לא פחות יש גם בדגל התורה. אנחנו גם שומעים, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל אני גם יודע שיש דיבור, בכל מקרה פורסם גם בחלק מכלי התקשורת, שיש כאלה שרוצים להחליף את הנציגות הוותיקה בנציגות חדשה, אם זה יקרה או לא, אם זה יצא לפועל או לא, אין לי מושג. אבל בוא נגיד כך, אם נציגי הציבור גם ידעו, כולם, לאורך כל השנה, לא רק לפני בחירות, שהם נתונים גם לביקורת, שאם מבקרים אותם, זה לא אומר שמבקרים את שולחיהם, חס וחלילה. זה לא אומר שהם מבקרים את גדולי הדור, חס וחלילה. נהפוך הוא. אולי נפגעים בשבילהם. אז אם הם ידעו שגם מותר לבקר אותם, וגם אם ידעו, ידעו להודות בטעות שלהם, אדרבה ואדרבה, אנחנו אין לנו עניין פרסונלי לציבור, ככה אני חושב, ככה אני שומע מאחרים גם, אין לי פרסונלי בבן אדם כזה או אחר. הבן אדם שיהיה נאמן לשליחות שלו, שבן אדם עם עמוד שדרה, שלא יעלב אם אומרים לו, אם הוא הלך לאיזה ישיבה ואמרו איזה מילה, הגיע ככה, האמת שזה פורסם בכלי תקשורת אחר, שהשר לשעבר בוסו הגיע לאיזה ישיבה, ובגלל שאיזה בחור אמר בסך הכל, אני יודע, איזה מילה, לא עשיתם כלום או משהו כזה, אחרי זה העיפו אותו מהישיבה. זה נורמלי. מה, אסור אפילו להגיד, איך אמרתי לפני יומיים, אסור להגיד את האוי, אסור לנו לצעוק על הציבור, הציבור כאוב, הציבור עדוף, ומה אנחנו שומעים עכשיו אגב? מה לך היום, אני שומע כותרות, עד שסוף סוף יש איזה רעיון מבורך, כל רעיון של להתקומם פה נגד המעצרים הוא מבורך. אז עד שיש איזה רעיון, שהאמת שהיוזמה שלו הגיעה דווקא, אם אני לא טועה, האמת שאני לא יודע מאיפה היוזמה, וזה לא רלוונטי, רלוונטי יותר, מה שקודם כל, מה שרוצים לעשות זה מחאת רכבים אדירה, ענקית, שייצאו מאות או אלפי רכבים בו זמנית מכמה נקודות בארץ לכיוון כלא 10. כן, זה ישתק את המדינה בלי ספק, בלי ספק. והלוואי יעשו את זה לא יום אחד, ברצף, כמה ימים. כן, אנחנו מוכנים, לדעתי, כל הציבור מוכן לבוא ולהקריב מעצמו, להקדיש כמה ימים, בשביל למנוע אחת ולתמיד, אחת ולתמיד, לעשות סוף למעצרים האלה. הרי אנחנו לא הולכים להפגין, כל מי שהולך, אף, לא ראיתי עוד אחד שהלך להפגין, כי מבטלים את הנחות בארנונה. לא הייתי אחד שהלך להפגין, כי כבר שנתיים אין מעונות. לא ראיתי. כי לא מפגינים על כסף. הקדוש ברוך הוא דואג להכל. באמת הקדוש ברוך הוא דואג להכל. גם, אגב, הוא דואג גם למעצרים. אבל זה, איך אומרים? אנחנו לא, מי אתם? לא אתם, תביאו לנו, אנחנו לא אוכלים מהפה שלכם. זאת האמת לאמיתה. אוכלים רק מהקדוש ברוך הוא. הוא מאכיל גם אותם, הם לא יודעים את זה. אבל כשזה מגיע למעצרים, אז אתם רואים, הציבור מתקומם, והציבור כאוב וכואב, ואז מה אתם שומעים? שסוף סוף כבר יש, חוץ מההפגנות של הפלג, נגיד החבר'ה אחרים לא רוצים לעשות את ההפגנות האלה, כל אחד, אין בעיה, כל אחד ודעת רבותיו. אבל פתאום, מחלוקת, כן יהיה, מי לוקח את הקרדיט על המסע הרחבים הזה, ואז אתם שומעים, זה בוטל, לא, זה נדחה בעוד יום, זה נדחה בעוד יומיים, זה נדחה בעוד שלושה ימים. תגידו, מה אתם רציניים? אחרי זה אתם מתפלאים שהציבור, לא רוצה להגיד מואס, מואס בפוליטיקה. כן, הציבור גם מואס בפוליטיקה. רוצה תח לתוצאות בשטח. אתם צריכים להתכונן כמה ימים למחאת פקקים. מה הבעיה? תעלו פה לרדיו, תעלו עכשיו בתוכנית, תעלו בכל התקשורת החרדית. 10 דקות ויש פה מחאה שיצא לדרך, אני חותם על זה. 10 דקות. כמה אתם עושים דיונים? יושבים, שבעה נקיים, יושבים, כן, לא, שחור, לבן, ומי יעמוד בראש, ומי ייתן קרדיט, ומי לא ייתן קרדיט. בעדינות אני אומר את זה. לעסקנים האלה שמנהלים את העניינים, חלס. הציבור רוצה תוצאות, הציבור רוצה אתכם בשטח, רוצה אתכם גם בראש ובראשונה. תארגנו את זה, ותהיו הנהגים הראשונים גם. אל תתביישו, זה כבוד, זה עוד כבוד. גם אם זה מאוחר, זה לא נורא. טוב. זה בכמה מילים, כמובן שחוק המעונות לא עבר, הבטיחו, דיברו גבוהה, גבוהה, גבוהה. גם זה לא עבר, מה חשבתם יעבור? טוב, אני רואה שאתם מתקשרים בהמוניכם, אז אנחנו נעבור אליכם, מאזינים ומאזינות יקרים, 03-593-93, ונגיד שלום וערב טוב לישראל. כן, ישראל. אז נעבור לאלחנן בינתיים. אלחנן?
1: ערב טוב, ינקלה.
0: ערב מצוין.
1: שלך היה לא כל כך קצר.
0: אני מתנצל.
1: אבל בהתחשב בכך שנגזל מאיתנו לשמוע אותך אתמול, אנחנו נסלח.
0: תודה רבה. כן.
1: אני מדבר על משהו שהפרצה נגד היהדות החרדית, האותנטית, מתרחבת יותר ויותר.
0: דהיינו.
1: היום קרה מפגש נוראי, אני חושב, וכך שמעתי מבתי גדולי ישראל, גם ח"כים שדיברתי איתם באמצע הלילה. משרד החינוך היום הזמין כבר לפני כשבועיים את כל המנהלים והמנהלות של החינוך המיוחד למפגש שהתקיים במקום מסוים, והפעם זה לא היה המחוז החרדי, אלא המחוז הכללי של המשרד. הוא פנה למחוז החרדי ואמר, אני רוצה שגם המנהלים שלכם ישתתפו. עכשיו, מיותר לציין שהמקום היה מעורב לחלוטין. הגיעו לשם נשים מנהלות חילוניות שלבושות בקיץ כמו שלבושות. והמפקח מטעם המחוז החרדי שכנע את המנהלים בכך שהאוכל יהיה כשר למהדרין. אבל הבשר שראו שם כנראה לא היה כל כך כשר. גם היה שם איזה מופע של אישה לא צנועה לחלוטין.
0: מה הטענה? היו חייבים לבוא? היו חייבים...
1: אפילו לחץ נוראי. נוראי ברמה שמנהלים שביקשו מהעמותה לא להופיע, אמרו להם, אתם יכולים לא להגיע, אבל בבקשה, בשקט בשקט. מדוע? כי אם ישמעו שהיה איזו התארגנות בעמותה שלנו, יבולע לנו. אנחנו נדפק בתקציבים, משהו נוראי. אני יכול לציין, כן, את, אם זה בתקופה הזאת שתוקפים את חברי הכנסת.
0: לא, לא, אין עניין לגבור. אם יש לך משהו טוב להגיד, אנחנו גם נשמח לשמוע.
1: פוך, כן. רב מקלב בשעה 2:30 בלילה דיבר איתי אתמול, הוא אמר לי שהוא מזועזע, הוא אמר לי, תדע לך, זה רק ההתחלה, ואם לא יעמדו ויעצרו את זה, אנחנו לא יודעים איפה זה יעצר. אולי בסוף המחוז החרדי יבוטל ויחברו את כולם לקבוצה אחת גדולה. כמובן, את הממלכתי דתי לא יבטלו.
0: לפי מה שאתה אומר, בכל מה שנוגעים פה, כל תחום שאתה נוגע פה במדינה, אז זה רקוב מהשורש.
1: בכל תחום, כן. עכשיו, המנהלים שכן הגיעו לשם, סיפרו סיפורי זוועות. ממש...
0: המסר היה ברור. המסר היה ברור. מה אני אגיד לך? לא צריך לפרט בדיוק מה היה שם, אבל זה ברור שזה לא מקום שרוח... אנשים דתיים יכולים להיות שם.
1: גם לא בטוח.
0: טוב. כן. תודה רבה לך, תודה רבה שעלית ועוררת את הנושא. תודה רבה והמשך ערב טוב וחודש טוב. אנחנו חוזרים לישראל. ישראל, ערב טוב.
2: ינקל, ערב טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, שלומך אתה.
2: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, ינקל, עקב כל הפתיחה של המפלגות פה, של החידה, אנחנו ממליצים לך על הבקשה
0: שחוזרת ונשנה. אתה רוצה גם לפתוח מפלגה?
2: תפתח אתה, מצביע לך. בוא נה, אתה עושה עבודת שטח רצינית, באמת עכשיו.
0: אולי אתה תפתח.
2: אז אם, עד שנפתח, בואו רגע, כי אפשר בקורת קטנה על המפלגה הידועה שדיברת עליה?
0: אפשר בדברי חכמים בנחת נשמעים, אז קדימה.
2: זה כמובן, אבל רציתי רק לומר בעניין הזה של, אתה יודע, הרבה זמן הם לא נתנו רעיונות, כן? כל החברי כנסת של המפלגה הזאת. ועד שהם נתנו רעיונות, שאתה שומע אותם ברעיונות, אין שום נימת התנצלות, שום כלום. שנה וחצי עצרו מהציבור שלכם, ושום כאילו, הכל בסדר.
0: תראה מה זה חסידות גור התארגנה, רק עצרו איזה עכשיו, איזה עברך חסידי. חסידות גור התארגנה, שמעתי עכשיו, כל החסידות מגיל בר מצווה, כולל אגב רבנים גם שלהם, כולם הולכים לעשות הפגנה מחר או ביום ראשון בכלא 10. לא מתבלבלים. כולם יוצאים בהמוניהם.
2: רק שתדע, ינקלה, ברגע שחסידי גור נכנסים לתמונה...
0: אבל אני שואל אותך, נו, מה קרה? למה אף פעם לא ראית התארגנות של מפלגת ש"ס הרשמית? בואו, בהמוננו, בואו נלך.
2: אתמול באמת בזמן שלך, איך אומרים, למשבצת של השעה שלך, שאתה יושב, הביאו דובר ש"ס. תמחה לי, אבל נתנו לו מדי במה ולא...
0: לא, במה זה מצוין לתת, אבל אתה יודע...
2: אבל שום התנצלות, שום כלום, הוא מרגיש כל כך בטוח בעצמו. מה אתה חושב? לא יודע בכלל אם...
0: מה לעשות שאני לא הייתי פה לשאול אותו כמה שאלות?
2: וזהו, ינקלה, רק אתה היית חסר, הביאו את כולם, רק אותך לא, זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי באמת לומר שגם כשהוא הגיע לכלא, אותו יור, גם אתה יודע שהיה בחורים שלא רצו לפגש איתו בכלא.
0: שמעתי.
2: ואתה יודע מי נפגש איתו? כל החבר'ה הריקים מחשמונאים. הגיעו לשם כאילו
0: שמעתי
2: טוב, איך אומרים, לא לחינם, משהו אחרון, אחרון, אחרון, אחרון, רציתי רק לומר על אנשי הפלג באמת בעניין ה... עוד משהו נימת הערכה קטנה, אם אתה יודע שהרי ידוע הרי נכון שעצרו שני בחורים מהציבור שלהם, נכון? ולא שחררו אותם.
0: נכון.
2: עכשיו זה מאוד מוזר, כי הרי כמו שאתה יודע הרי
0: נכון, אחד, זה הבן, אחד זה בן של אחד מראשי הישיבה של הרב פטרו.
2: והם מוכרים את המדינה, אז איך זה יכול להיות שלא שחררו אותם? אז מישהו מבפנים, ינקלה, באמת משהו אמיתי אמר לי, הם ידעו מההפגנה הראשונה, הרי יום חמישי האחרון היה הפגנה, ולפני זה ביום שני, אם אתה זוכר, גם היה בירושלים, ובעוד כמה מוקדים, המשטרה הגיעה להם, התחננה אליהם, אמרה להם, תשמעו, אנחנו משחררים אותם, אל תעשו הפגנות. ואתה יודע מה התשובה שלהם הייתה?
0: נו.
2: התשובה שלהם הייתה שמאוחר מדי, או חצי כלא בחוץ, או שאנחנו הולכים על הפגנות. אז שפסיקו כל היום להשמיץ אותם ולדבר עליהם. הם כבר לא דואגים רק לציבור שלהם, הם דואגים לכולם.
0: אתה מבין, לסיום אני רק אגיד לך עוד משפט אחד, שאותי גם קצת...

0: תגידו מה, אתם רציניים?
1: תרגו כוחות,
0: הכל פה כולה הצרה היא צרה של כולנו, של כל הציבור היהודי, החרדי, הדתי, האמוני והמסורתי בארץ ישראל. זה צרה משותפת לכולנו. מה אתם עושים חשבונות?
1: וכמו שראית במעצר בגילת, מי שעשה את ההסרטה,
0: עוד מעט יש בחירות.
1: מי שהסריט שם עשת המעצר אתמול, לבחור ישיבה מסכן, שנעצר בשלושה חודשים לחתונה אתמול, בגילת, באופקים שם. בן אדם מסורתי שפשוט מעש בזה, והסריט וראה לכולם איך זה נראה לעיני כל הדבר הזה.
0: אשריך, תודה רבה שעלית ושוחחנו, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, חודש טוב ומבורך. מאזינים בקרים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד שעות למחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית
1: 5700. השירות אינו משפטי.
0: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
5: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, קם בקול חי.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: הייתי אומר לכם מה אמר פה איזה אחד שאורח שקופץ לרגע, אבל אני אדלג על זה. עם מי אנחנו, יצחק, אה? יוסף, ערב טוב יוסף.
8: ערב טוב, ינקלה.
7: מה נשמע צדיק?
8: ברוך השם, מצוין.
7: מה בפייך?
8: א', אני... נפלו לי.
7: או...
8: נפלו לי, אני אוהב אותו, הוא מצחיק.

0: סיפור, הוא מצחיק. אני אם אני מצטרף רק איתו, אני עם המצחיק, עם הכי מצחיק.
1: הבנתי אותך. לא, אבל תדע לך שאגב, הוא מסוכן גם אם הוא ייכנס במנדט אחד. אם איך שהוא היה אפשר, ואיך שהוא היה מצליח באחד להיכנס, הוא גם מסוכן. צריך שהוא יתרסק לגמרי, בעזרת השם.
0: היה פעם אחד שרץ לכנסת, והוא לא נבחר. הגיע אליו מישהו, אמר לו, אתה יודע, אני הצבעתי לך. אמרו לו, זה היית אתה. זה נראה לי, זה נסו לי, זה נסו לי.
1: יפה, בדיוק. טוב, זה אחד, שניים.
0: תגיד לי, איך קונים את האבנים של יהוד ברק, האבנים והמקלות שלו?
1: ראית איזה חצוף. ראית מה זה?
0: לא, צריך להשיג אותם.
1: כן, תזכיר לציבור, תזכיר לציבור, לא כולם. לא כולם באקטואליה כמוך, תזכיר להם, שזה מה שאמר יהוד ברק. לפני...
0: לא, אני חושב שצריך להביא כאן איזה כמה קונטיינרים של אבנים ומקלות כאלה שלו, וזה יכול לעזור לנו. בכל משבר הגיוס.
1: זה מצטרף לכל ההתבטאויות שלהם. שמעת איך מדברים על החרדים?
0: לא יעזור, שידברו כמה שידברו, עולם התורה ימשיך לפרוח בגלל
1: זה. חד משמעי, חד משמעי.
0: אבל האבנים, איפה קונים אותם?
1: טוב, צדיק.
0: לא היית רוצה כמה אבנים כאן כאלה.
1: תודה רבה, צדיק. שהשם מפנק אותך בבריאות ובנחת וחודש טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים 03-593-93-93, שלום וערב טוב למאיר? אשר, לאשר.
2: ערב טוב, ינגל,
1: מה שלומך? ערב מצוין, מה נשמע, מה העניינים?
2: ברוך השם, תודה לשם, קודם כל יישר כוח על הבמה העצומה הזאת ברדיו, לפעמים דעות לא פופולריות שבאות דווקא מהציבור, שהעסקנים והשדרנים הרבה לא אוהבים שמדברים עליהם.
1: כן, אתה יודע, עד שסוף סוף יש מקום, ואתה יודע, יש כאלה שרוצים לצנזר. הנה.
2: דבר ראשון, קודם כל סתם, לגבי כל מה שמדברים כולם על העניין של טראמפ וארצות הברית והכל, רוצה להגיד משהו לא כל כך פופולרי. הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח בתורה שלא יהיה מצב כזה שכל האויבים יפלו. אתה יודע, נדמה לנו חזבאללה הלך, חמאס הלך, הנה גם איראן הולכים ללכת, אז בוא נגיד, לא סתם הקדוש ברוך הוא עשה אותו ברגע האחרון. יש הבטחה, הקדוש ברוך הוא משאיר איזה מישהו שאם יהיה ככה איזה, נקבל איזה נונו קטן, יהיה מי שייתן לנו אותו. עכשיו עוד משהו שרציתי להגיד, לדבר עליו. אני גר בעיר הקודש טבריה.
1: עכשיו
2: כידוע, עיר הקודש טבריה היא עיר שמאחסנת בחורי שבעה מן הזמנים לאלפים, וכולם באים פה לנפות, כן, בכנרת ובכל האטרקציות. עכשיו קרה בקיץ האחרון דבר מזעזע באזור של החופים, וליד החוף הנפרד, באזור של רבי מאיר, העירייה פתחה פה איזה חוף מעורף, סליחה, חדש, ששם הם החליטו שהחוף הזה צריך להיות פתוח לרחוב. זאת אומרת, כל מי שעובר ברחוב, כל מי שהולך עכשיו לרבי מאיר, כל מי שהולך לאיזה אטרקציה, או אפילו לחוף הנפרד, עובר שם וראש שם פריצות נוראה ואיומה. בחורי ישיבות לא יודעים את זה. כבר בתקופה הזאת הרבה באים לשם ונכשלים, לצערנו...
1: ומה אפשר לעשות?
2: אנחנו כתושבים ניסינו להגיש פנייה והכל, העירייה אטומה, ראשי אומר לא, החלטנו, פתחנו וזהו ואין מה לעשות. אני אומר כציבור, כציבור גדול שמגיע מכל הארץ, צריך לרחוב לכולם. ברגע שהרוב הכנסות, הרי הכנסה, העירייה מקבלת הרבה כסף מכל ההכנסות והאטרקציות שאנשים באים ומטיילים פה.
1: זה הכנסה לתושבים גם, לכל העסקים המקומיים.
2: בוודאי,
1: תחשוב כל השנה טבריה ותחשוב בין הזמנים ובחופשות טבריה.
2: בוודאי, והעירייה פה משוועת לכסף, בוא אני אומר לך את זה.
1: רגע, אבל תגיד, יש פתרון? אפשר לעשות פתרון? בלי להעביר את החוף, לעשות שם מה?
2: ההצעה שהציעו זה לשים, כמו בכל החופים המעורבים, ששמים איזה יוטה, איזה מחסום, או תעשו איזה מחסום עם הציצים, אתה יודע, שמי שעובר בחוף לא יראה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. נו.
2: ואגב, אם כבר נאמר את זה, גם מקומות שהיה, אני לא הייתי, אבל ככה הבנתי ממקורות נאמנים, שגם שהיה מחיצות וכאלה, בכל מיני מקומות הורידו, בגלל לחץ של כל מיני חברי עירייה.
1: טוב, זה מעניין מאוד, אני הייתי שמח אפילו לדבר עם הנציגים הנכבדים שלנו, בעיריית טבריה. מי נמצא שם הנציגים החרדים?
2: שעס, דגל התורה. יש יוקנין, יש יוסף חמד.
1: נו, איפה הם? מה הם אומרים לך?
2: הם טוענים שאנחנו לא הציבור החזק והקובע. הם אומרים שמישהו העלה את זה.
1: היי, נפל לנו המאזין מטבריה, וזה חשוב, כי הנושא שהוא העלה זה גם נושא חשוב מאוד, ומאוד כדאי שיטופל. בינתיים נעבור הלאה, תחזיר אותו ובינתיים נעבור הלאה. אנחנו, אבל הוא איתנו על הקו? חזרת אלינו?
2: אוקיי, הנה, חזרתי.
1: אני אומר שהנושא הזה דורש טיפול, אני מסכים, ממש מסכים איתך לגמרי.
2: אז אני אומר, כן, הם טוענים שנהיה פה איזה מצב שבעצם הראש שלי מפחד, כי נהיה סוג של אנטי כזה בכוונה, שאני צריך לעשות איזה מריבה, ואז כל השמאלנים, כל האנטי-דתיים מתעוררים.
1: אבל ראש העיר, אני חושב שלקח את הבחירות האלה בתמיכת החרדים, לא?
2: נכון, הוא כנראה חייב להזין את זה לבחירות הבאות.
1: אז הוא חייב? אז מה זאת אומרת? צריכים לדרוש את זה. כנראה שאין מספיק דורש, זאת הנקודה.
2: לא, לא, היו פניות ציבוריות לאין ארוך פה, אני אומר לך, במאות, כל יום ציפו את העירייה בטלפונים, בפניות, בקירות
1: הרבה. אתה רואה שזה לא עזר.
2: נכון,
1: הוא פשוט התפטר בעמדה שלו. כי פניות וטלפונים לא מספיקות, מה לעשות?
2: אז מה,
1: רביין,
2: מה אתה מציע?
1: אני מציע שפשוט נדרוש, לעבור, פשוט נדרוש, הגיע הזמן, תהיה כמו קפלן, שמעת? ככה אנחנו צריכים להיות. אין לנו ברירה.
2: לעשות
1: הפגנות. אני לא יודע אם הפגנה, וקודם כל איפה יש לנו כוח. איפה הנציגים, שר הפנים, עד עכשיו האמת שכבר לא שס, אבל איפה הם? איפה כל הכוח שיש? אתה יודע כמה כוח יש לנציגי הממשלה מול ראש העיר? איפה כל הנציגות החרדית? ממי שמעת? חוץ ממך ומהחברים שלך השכנים, מי עוד פנה לעירייה? מי עוד פנה?
2: אני לא יודע באופן אישי, אני יודע שהעשרות הפניות של כל, פתחו כמה פניות של עשרות מהציבור
1: שמגיע. מהציבור, יפה מאוד. אז אתה יודע איך נראה, לצערנו במדינת ישראל, שאנשים שולחים מכתבים או מתקשרים, מה לעשות? שמישהו עושה בלגן, אז שומעים אותו. תודה רבה לך. אז הנה, העלית המודעות לפה, אני מקווה שמישהו מנציגנו הנכבדי, עוד מעט חירות, הנה, עוד מעט חירות, אנחנו רוצים קבלות בכל תחום, גם בחופים האלה, כן, גם מול רב מאיר בעל הנס, לא הגיוני שיהיה חוף פרוץ לגמרי, אין בעיה, יש חוף, הוא של כולם, שימו שם עציצים שלו שיסתירו, מה בעיה? משהו יפה.
2: אמת. אז אני אומר, מפה הצעד, קודם כל הראשון שאפשר לעשות מצד כל הציבור, זה כל מי שחשב ללכת, אז שיבטל, שיראו שאין, לא באים, והכנסות יורדות, וגם העסקים יפחדו, ו...
1: תודה רבה.
2: יתראה ותבין.
1: תודה רבה שעלית, צדיק. בשורות טובות. אם אני אבוא לטבריה בקרוב, אז אולי אנחנו ניפגש שם. בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים עם שמואל, ערב טוב.
3: ערב טוב, ינקלה.
1: מה נשמע, צדיק?
3: ברוך השם, רוצה גם לדבר לגבי החוף הזה. אני רוצה מפה לפנות לראש העיר טבריה, שהוא יודע טוב מאוד שהוא נבחר אך ורק בגלל החרדים. הרב קוק זה שאמר לבחור בו, ואם הוא רוצה שכל טבריה ירקו לכיוונו, אז שישיר את החוף הזה. כי החוף הזה זה באמת פריצות, והרב קוק אמר שהחולי שיש לו כיום זה בגלל החוף הזה. ואם הוא רוצה שזה יהיה לראש שלו, פעם קודמת הוא רץ לרב קוק לפוריה, לבית חולים, רץ לבקש ממנו סליחה על איזה סיפור שהיה לו, שהרב היה בפוריה.
1: בקיצור, אתה מצטרף, אתה מצטרף כמונו, כמו כולם אני חושב, שראש העיר יכול, בהחלט יכול לעשות משהו.
3: כמו כולם וכל הציבור ביחד צריך למחות נגד הדבר הזה, כי זה תועבה וזה המקום שכל הבחורי ישיבות באמת מגיעים כל בן הזמן.
1: תודה רבה.
3: ינקה לעוד משהו, הלו.
1: כן, כן, אנחנו איתך.
3: יופי. יש בחור מאוד צדיק, משפחה חרדית, קוראים לו מרדכי דוד, אני מאמין שאתה והוא יכולים ביחד לרוץ לכנסת ולשאוב, לשאוב, לשאוב, לשאוב מנדטים. אתם שני אנשים תותחים.
1: קצת אהלב טוב.
3: הוא בקטע יותר המודרני, אתה בקטע יותר החרדי, ביחד אתם יכולים לשאוב את כולם.
1: אתה יודע מה, אני במחשבה שאני לא נעלב, אני זורם.
3: אתה גר בבני ברק, הוא גר בבני ברק, תדבר איתו, עכשיו יש לו מעצר בית גם, אתה יכול לקפוץ אליו.
1: אני לא רוצה, לא, לא, אני רחוק מפוליטיקה. אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא שם אותי בעמדה, ככה אני מרגיש שמשפיעה מאוד דרך מיקרופון.
3: תאמין לי, הרב עדס אוהב אותך, הרב גלזר אוהב אותך, אני דיברתי איתם, והם אוהבים אותך והם רוצים אותך.
1: מודו להשם, מודו להשם. תודה רבה צדיק, אנחנו נשארים פה בעניינים אחרים, אבל מלווים את הפוליטיקאים, הפוך, הם צריכים שמישהו ילווה אותם. אתה רואה שצריכים. תודה רבה, לילה טוב, צורות טובות. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לדודי. דודי, מה נשמע?
4: דודי? שלום ינקלה, מה שלומך?
1: שלום וברכה, חסדי שמיים, נפלא, מה איתך?
4: ברוך השם, מצוין. רציתי לדבר איתך על נושא מצוין.
1: כן.
4: בבני ברק, שעירייה, זה לשבר היה של חנוכה, זה דבר לבעלות ערבית.
1: עוד פעם, עוד פעם, היית קטוע, היית קטוע, עוד פעם.
4: אני אומר שבבני ברק היה פנצ'ריה ידועה של חנוכה הרבה מאוד שנים, פנצ'ריה אמינה מאוד, יהודית, תכלס הוא מכר את העסק שלו לערבים, וזה לא נעים, אף אחד לא רוצה לפרנס ערבים.
1: איפה זה?
4: שאלה מה עושים עם זה?
1: איפה זה בבני ברק?
4: ברחוב שלמה המלך.
1: טוב, אלף אני לא מכיר את הפנצ'ריה המדוברת, ובית מה שאתה אומר, מה עושים? אם הציבור לא רוצה לפרנס, אז הוא לא יגיע לשם, אז ממילא הוא יסגור.
4: לא, השאלה, אבל איך, זה לא נעים פה לכל השכנים פה שגרים פה מסביב, שיודעים שנמצאים פה ערבים ובאים ומסתכלים פה לכולם פה.
1: תשמע, אנחנו במדינת ישראל, ערבי יכול להסתובב פה, מה פועל בניין ערבי שנמצא לידך, מה אתה עושה? אתה צודק שאנחנו לצערים קצת פחד, כל אחד רואה היום ערבי, הוא לצערנו מפחד, אחרי כל מה שבמיוחד השנים האחרונות. אבל, ואתה רואה שלא בטוח פה, פיגועים יש, היו לצערנו כולל בשבוע שעבר. אז מסכים איתך על הפחד, אבל אתה לא מצפה שבמדינת ישראל, גם לא פה בבני ברק, מישהו יגיד שהערבי לא יכול להסתובב פה ברחוב.
4: נכון, האמת היא, תראה, דיברתי במקרה, פגשתי את המפקד של ההבטחה משהו של בני ברק, הוא אמר לי שזה בעיה ידועה, והוא שמח שסיפרתי לו שזה בכלל עבר לבעלות ערבית.
1: אם יראו שם, אם אתה רואה מזהה משהו פלילי, משהו חשוד, מיד תדווח. אבל בוא, איך אתה הולך לבית ברכחת? גם הרוקח ערבי.
4: נכון, אתה יודע, אבל זה שונה. אתה יודע, בכל אופן...
1: זה שונה כי זה... בוא נגיד, זה שונה כי זה קרוב אליך? אתה גר בסמיכות?
4: כן, אני גר ברחוב
1: השורה. אני מבין, כן, מבין. שזה תמיד בן אדם קרוב אצל עצמו, אז קצת יותר כואב כשזה קרוב. מבין את הזהירות ואת הפחד אפילו. השם איתנו, אני לא חושב שמישהו, שרשות רשמית יכולה לעזור פה בעניין.
4: זאת אומרת, אין דרך להוציא אותם.
1: הדרך היחידה להוציא אותם זה אם לא יקנו אצלהם.
4: זה?
1: אם לא יקנו אצלו, אם אנשים לא יבואו לתקן אצלו פנצ'רים. ויחליטו להעדיף, אגב, בבני ברק לא חסר פנצ'רים שלי בבעלות יהודית. אז אם יש לאנשים שכל, באמת, אני חושב שדבילי ללכת בבני ברק לפנצ'ר ערבי. מסכים איתך?
4: השאלה, אני אלך מהמקום השני, השאלה איך העירייה בכלל מסכימה שכזה דבר יהיה...
1: מה זאת אומרת? הוא קנה פה, הוא עובד פה, מה... איך העירייה מסכימה שיהיה פועל בניין? ערבי. תודה רבה צדיק, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב למנוחה. אנחנו פרסומות קודם, עוד מאזין, מי איתנו? דוד. דוד, מה נשמע?
5: ברוך השם.
1: מה שלומך צדיק?
5: ברוך השם, האמת היא שמי... כבר הרבה זמן לא ראיתי אותך בישראל הצעיר.
1: אני רואה מה, אתה עוקב קבוע?
5: לא.
1: אני מה אני אעשה? אני הרבה בתקניסיות, אני הולך לפה, אומרים לי למה לא היית פה, הולך לפה, למה לא היית פה. אז אני משתדל ככה לגוון בין ה... יש לי חברים ברוך השם בכל מקום. אז אני מגוון קצת. כן, מה בפיך צדיק?
5: ככה, האמת היא ש... לא ידעתי בכלל, התוכנית הזאת, בפני איזה שבועיים בערך, בטעות נדלק לי הרדיו.
1: בטעות?
5: ושמעתי בדיוק. משהו באזור. שמעתי בדיוק איזה מאזינה שדיברה חד שטחנית, לא יודע אם אתה זוכר, שהיא דיברה, היא התלוננה על האלה שמורחים תשובות.
1: נכון, נכון, נכון. אמת.
5: ואז אחר כך הגיע לקטע הזה של הכסף. שצריך את זה, ושם אתה עמדת אותה על מקומה, מה שנקרא. עכשיו אני רציתי להגיד לך, אני גרוש.
1: כן.
5: ואני גרוש בגלל שטחן.
1: מה זאת אומרת?
5: מה שאתה שומע? שטחן ששיקר לאורך כל הפגישות, החזיר תשובות שלו בשמנו, אמר דברים בדיוק הפוכים ממה שכל אחד אמר לצד השני, העיקר בשביל שמה שדיברה בסוף, שזה הכסף, זה מה שהוא קיבל. אז אני לא יודע כמה... עכשיו בכלל...
1: זה נדיר, אבל זה נדיר, הסיפור שלך הוא די נדיר. תסכים איתי.
5: זהו, זה שאני גרוש, זה באמת סיפור נדיר.
1: לא, יש הרבה גרושים, אבל זה שאתה אומר שהשטחן נטעה אותך, זה... נראה
5: לי, נראה... לא, אם הייתי מקבל את התשובות האמיתיות, אז זה לא היה מגיע לשם.
1: אהה.
5: זה מה שאני אומר, וסתם בכללי, בגלל שאני חמה כל הנושא הזה,
1: נו.
5: אני קורא המון המון כתבות, כל הנושאים, במשפחה, על הדברים האלה, במשפחה יש, ביתד, יש כל הזמן סדרות של כתבות, ומשום מה, תמיד מי שאשמים, זה ההורים, זה הבחורים, המיועדים, הבחורות, ומשום מה, אף פעם השדכנים לא אשמים. תמיד הם הכל אצלם בסדר.
1: אני חושב אבל שבאמת קשה קצת להאשים את השטחן. אולי במקרה שלך, אני לא יודע מה פרטני, מה, איזה מידע, אם היית יודע, לא היית מתחתן. אבל בדרך כלל, נגיד גם שטחן, אז הוא בסוף מפגיש את הבחור ובחורה, ומכירים אחד את השני, ובטח בציבור, לא החסידי, נגיד, ששם נפגשים לחצי שנייה וזהו, בציבור שנפגשים, אז מכירים אחד את השני כבר. אז לא... למה אתה מאשים את השטחן?
5: למה אני מאשים? כי לא חסר כזה. מה שאני שמעתי, מכל מיני, במיוחד בשנים האחרונות, במיוחד אתה רואה שהאחוז של הגירושים בציבור שלנו עלה.
1: אבל זה לא קשור לשטחנים? לא קשור לשטחנים? יכול. אגב, זה נושא בפני עצמו. בעזרת השם אני מקווה שנספיק להגיע לאיזו תוכנית כזאת מעניינת.
5: אגב, גם על זה לא...
1: שהאצבע מדי קלה על ההדק. האצבע קלה על ההדק היום, וזה כל כך לא טוב, כל כך גרוע. אנשים מתחרטים. אתה יודע כמה מדברים איתי לפעמים? אנשים שמתחרטים על הצד הזה?
5: אני לא חושב. זה צריך לעשות בשיקול דעת את הנושא הזה של להתגרש. אבל בן אדם לא אמור לסבול בחיים.
1: חד משמעי, חד משמעי.
5: יש דברים שלא אמור להתפשר עליהם.
1: אז מה אמרתי? אבל שהאצבע קלה על ההדק.
5: לא, אני אומר סתם, אני גם לא בטוח, כי...
1: כן, אני משוכנע ב-100%.
5: לא, אני אגיד לך מילה על זה, כי בסופו של דבר, כל סטטוס שלך הוא התמודדות. גם להישאר רווק זה להתמודדות, וגם להיות נשוי זה התמודדות עם החיים שלך, גם שהחיים שלך מאושרים. ולהיות גרוש זה עוד יותר התמודדות. אז אם אתה חושב שאתה בורח מהתמודדות אחת להתמודדות שנייה...
1: אז מי שרק בורח מהתמודדות, אז אתה צודק, אז בוודאי ובוודאי שהוא טועה. אבל אפשר גם היום לעשות... מדי אנשים חושבים שבחוץ איכשהו הם יצליחו יותר ויהיה יותר טוב, אבל ולוי, הם מגלים לפעמים את האמת המרה, מרה כל כך באיחור, וזה מאוחר מדי, פשוט מאוחר מדי. תדעו, יש דברים שזה מאוחר, אתם רואים את זה גם. ובאמת בגלל זה אני חושב שאחוז הגירושין עלה, וזה כואב מאוד, זה בעיה שצריך לפתור אותה. טוב, אבל תודה רבה שעלית, ופעם הבאה שאתה רואה אותי בבית כנסת, אז תיגש להגיד שלום, אני מדבר איתך, אל תתבייש להגיד שבת שלום. שנדע מי אתה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים.
6: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל פרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: התוכנית בחסות?
8: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד. נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
7: שיא החשמל והמיזוג.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: צו מעצר. יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
14: מי יכול לשמוע כזה גזירה? המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
16: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
17: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
15: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בכל חי. זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני כל חי, עוברים לחלה 10. פרטים בקרקר. עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו 03-593-93, אתם מוזמנים לשוחח, הייתה פה איזושהי תקלה בקו, אז אתם מוזמנים לעלות שוב. בינתיים, אז אני רק יכול להגיד לכם שאני, מישהו שואל אותי פה גם הרבה הודעות על ההפגנה המדוברת, או לא בדיוק הפגנה, המחאה של הרכבים, אז הוא שואל האם יהיה גיבוי למי שקבל דוח? והאם, באמת, באמת אני חושב שבאמת לזה הוא צודק. עד שסוף סוף קוראים לציבור, אז לפחות תגידו להם שאנחנו מכסים אותם, המפלגה, הארגון, מי שזה לא יהיה. קוראים לציבור שלא ישלמו מחיר כבד, חס וחלילה. מספיק אנחנו משלמים מחירים. טוב, אנחנו עוברים אליכם. שלום וערב טוב ליצחק.
19: הלו?
1: כן, יצחק.
19: אתה פשוט אמרת, אתה... יצחק, אתה פשוט אמרת שנפגשים בחידוכים, נפגשים אצל החסידים שנייה אחת, אני פשוט להתקן, זה הרבה יותר משנייה.
1: כמה זה? שתיים?
19: לא, ממש לא, יש שעתיים, יש שעה, שעה וחצי.
1: אוקיי, אוקיי, לא התקבלתי חס וחלילה.
19: ברור שאני לא נפגשים כמו הלטאים שנפגשים 10 פגישות, אבל חסידים נפגשים, אמרת שנייה, אני רוצה פשוט להתקן אותך, אני פשוט שטחן.
1: תודה רבה, צדיק. מה אתה אומר על הטענה? אם אתה שטחן, מה אתה אומר על הטענה הזאת שהוא אמר על הטעיה של השטחנים? לפעמים?
19: זה בכלל לא נכון. אני אגיד לך משהו אחד, אני חושב שאני מציע שידוך לבן אדם, אני חושב שהוא צריך לברר את זה. מה הקשר לשטחן? אולי תסביר לי.
1: לא, השטחן צריך לדעת מה הוא מציע.
19: מה הקשר לשטחן? מה הקשר? אני מציע לך שידוך, אתה צריך לברר. זה לא, אני מציע את השידוך.
1: אתה מציע סתם מוסף טלפונים? אתה סתם רואה שם?
19: לא אמרתי, חלילה וחס. השטחן צריך לדעת לא להציע סתם ככה דברים, אבל
1: השטחן צריך להיות ישר. הם צריכים לברר, אבל מה לעשות שלפעמים אנשים...
19: האמא ואבא צריכים לברר, זה לא השטחן, השטחן מדבר מידע, זה לא טוב, אבל זה לא להגיד שאנשים...
1: אני מתנצל שאני ממש חולק על עמדתך, ואני מאוד הייתי מצפה שאתה, לפני כל שידוך שאתה עושה, תבדוק היטב מי הבחור, ומה הבחורה, והאם חס וחלילה, אם יש לו איזה מחלה. על כלשהי, האם צריך לידע? אז מה אתה אומר לי צריך לבדוק כל אחד לבד? אתה צריך להגיד להם את הכל.
19: ברור, ברור, אני לא אמרתי שלא צריכים להגיד. אני אמרתי ראשוני, השטחן אומר, והם ההורים צריכים לבדוק, זה הכל, זה מה שאמרתי.
1: אוקיי, טוב, בסדר, תודה רבה.
19: התוכנית שלך מאוד מאוד מאוד יפה, באמת, יישר כוח.
1: אני מודה לך, צדיק, אני מודה לך.
19: ממש יפה, באמת, יישר כוח ותהיה בריא.
1: אמן, אמן.
19: תעשה דברים טובים,
1: אמן, אמן, תודה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליצחק. עוד יצחק. כן, יצחק.
20: שלום, ערב טוב.
1: ערב מצוין, מה נשמע?
20: ברוך השם. קצת מפריע לי כשמדברים על החברי כנסת, לא בגלל החברי כנסת, פשוט ההבדל, ככה אני לפחות שומע מהשיעור של הרב נויגר שנמצא אחריך, ועוד שיעורים של רבנים שמדברים באקטואליה בנושא, תלמידי חכמים, הם נשלחו על ידי חברי, על ידי גדולי הדור, יהי מה שיהי, וודאי וודאי בנושא הזה המאוד מרכזי של גיוס בני הישיבות, שזה לב ליבה של היהדות מאז ומעולם, אז מאוד מאוד מקרר לשמוע שהם עשו החברי כנסת, או לא עשו, או גדולי הדור כן יודעים או לא יודעים. מה עוד שאני אגיד ויאמר שפניתי עם זה, רק רגע, פניתי עם זה לאיזה רב שהוא מאחד מהתלמידים המאוד מאוד גדולים של הרב שטיימן זצל,
1: כן.
20: והוא אמר לי שהוא פעם נקלע לאיזה נסיעה, והוא שמע גם כן את התוכנית, את הביקורת הזאת שנשמעת, וזה מאוד מקומם, והוא בעצמו אפילו נדרש עכשיו בשעתו להיכנס לאחד מגדולי הדור, דוב לנדאו, משה הלל, אני לא זוכר מה הוא אמר, ובעצמו הוא אמר שזה ממש כואב בבטן כל מה שקורה.
1: כואב בבטן,
20: הוא אמר לו, רגע, אני מסיים, הוא אמר לו, אתה יודע מה שאתה, רביד, מה שאתה יודע, לא אני יודע, ואם אני יודע יותר ממך, זאת אומרת שאני יודע בדיוק מה קורה
1: פה. מצוין, מצוין, אני רק רוצה להגיד לך ברשותך, שומע את דעתך ועמדתך, אבל מה לעשות, גם נציג ציבור, צריך שיהיה לו טיפה עמוד שדרה, זה דבר ראשון. טיפונת, לא יכול להיות שמישהו יגיד לו משהו לשר בוסו לשעבר, יגיד לו מילה בישיבה, יגיד לו מילה, יגיד לו שהוא מוכזב, אז יזרקו אותו בישיבה. לא יכול, דיקטטורה לא עובדת, צדיק לא עובד, זה דבר ראשון. דבר שני, ולא פחות חשוב צדיק, זה שלא יכול להיות שבגלל שאתה שליח ציבור, אתה חף, אסור להגיד עליך מילת ביקורת. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אנחנו נכשלים. אתה מה אתה עושה עם הבן שלך? למה? מה אתה עושה עם הבן שלך? מחר מגיע משטרה. משטרה צבאית. מה אתה עושה?
20: עם גדולי הדור באירוע.
1: אתה מתקשר לגדולי הדור? לא הבנתי. למי אתה מתקשר? מה אתה עושה?
20: אז אם גדולי הדור שמו את פלוני אלמוני שיש שם במשבצת והוא לא מתאים,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו לא, חס וחלילה, אל תנסה להוציא אפילו בדל של ביקורת לגדולי הדור. לא, אתה מנסה, לא. לא יכול להיות שכל מי שמנסה להגיד טיפת ביקורת, אתה מכוון את האש רק לשם. לא הבנתי. תגיד לי אתה מה לעשות? מה אתה רוצה שהציבור יעשה? ריבונו של עולם.
20: זה לא אם לבנות בירוחם או בדימונה או בכרמיאל.
1: אתה טועה, זה לא מעניין בכלל, זה לא מעניין.
20: זה בנושא הזה קונקרטי. אם תשמע את הרב נויגה של בשיעורים האחרונים שלו.
1: מה זה אם תשמע? אתה טועה ומתאה.
20: אז גם הרב נויגה של טועה.
1: לא, טוב, אתה אל תכניס לי מילים לפה, אני מצטער מאוד. אתה אל תגיד לי שהרב נויגה של... שאני אגיד שהרב נויגה של טועה, תעשה לי טובה.
20: הוא בעצמו אמר,
1: תעשה לי טובה, גם אין לנו הרבה זמן לסיום. כמה אנחנו לסיום ברשותך? נגמר, אז תודה רבה לך על עמדתך. היא נשמעה היטב בכל אופן. מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם נתראה פה מחר באותו מקום, אותו שעה, ועד אז שיהיה לכולכם לילה טוב, למנוחה. תודה רבה ליצחק חן על ההפקה, לפנחס בינטר לביצוע טכני, לאותו יהודי צדיק, תעלה שוב מחר, או הנה אומר שיש לי עוד כמה שניות על המנגינה, אז עד רבה, תעלה שוב מחר, כי פשוט בלחץ של זמן אי אפשר לנהל כזאת שיחה, תעלה, נשוחח, ואני מקווה שנגיע אולי לעמק השווה. כן, נתפייס בה, אנחנו כבר מפויסים, כולם. לילה טוב בדיוק, לא רבנו, ליל מנוחה, חלומות פז, על הברווז.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה ומוזיקה יהודית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי עוברים לחלא 10. פרטים בקרוב.
7: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
8: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
7: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בקול חי.

0: עמידתי חדשות כל חי השעה 10 לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס, חבר הכנסת משה אבוטבול משעס אומר הערב, אנחנו שותפים להכל, כולנו סביב נושא המעצרים בחייב רב, אי אפשר יותר לאיים עם הנשק שנתפטר.
1: אנחנו פה שותפים לכל הדברים, זה לא פה שכאילו הם נמצאים בכוכב אחר ואנחנו בכוכב שני, אנחנו כולנו סביב הנושא הזה בכאב רב. לכל אחד מאיתנו, לי יש בן, יש חתנים שהם מוגדרים באותו הגדרה המטופשת הזאת כעריקים, אנחנו מזדהים עם הכאב, עושים את הכל, ונכון, יש את החוסר אחדות והאחידות הזאת בתקופה האחרונה. שוב פעם, גם יוצרים לנו את זה. אנחנו יודעים את כל הפיצוצים ואת כל הדברים האלה שמנסים ליצור בין כל הנציגות. אבל גם כן צריכים להבין, אתה לא יכול כל הזמן לאיים עם הנשק הזה, אז אנחנו מתפטרים, כי כבר התפטרנו.
0: ההסכם הזמני בין איראן לארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שב ומבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה אינו קשור להסכם שוושינגטון תחתום עם טהרן. לישראל הוא אומר אין צורך באישור מאיראן כדי להגן על עצמה. השגריר הוסיף ואמר כי חייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר הערב כי הנשיא טראמפ רוצה את מה שחשוב לאינטרס שלו. נכון לעכשיו הוא מפנה כתף קרה לישראל כי לא נענית לבקשותיו.
2: טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כן. אני יכול להבין את זה, עולה לו כל יום מאות מיליוני דולרים לנהל את המלחמה הזאת, אבל מה שיותר מציק לו עכשיו זה שישראל לא נענית לבקשותיו, לא לתקוף בלבנון, כן, אנחנו תוקפים בלבנון ובדחיה, לא לתקוף באיראן, כן, אנחנו תוקפים באיראן, אין מה לעשות, ביטחון ישראל מעל הכל, וראש הממשלה לא נענה לבקשותיו, וטראמפ מפנה לנו כתף קרה, נכון לעכשיו.
0: סוכנויות מודיעין אמריקניות מעריכות כי איראן מסוגלת מעטה לחסום באופן אפקטיבי את הגישה למצר הורמוז מתי שתרצה. לפי דיווחים מפי שלושה גורמים המאורים בממצאים, משמעות הדבר היא שהמשטר האיראני רכש יכולת עוצמתית חדשה לפגוע בכלכלה העולמית כתוצאה מהמלחמה, ואיראן הוכיחה כי מסוגלת לחסום את הגישה למצרים במהלך העימות הנוכחי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי עם החתימה על ההסכם, ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במכירת נפט ודלק. מכירת מוצרי האנרגיה תאפשר הכנסת כספים לאיראן ותצמצם בכך את העיצומים החמורים שהוטלו על האיראנים. השבוע העביר בכיר אמריקני כי על אף שאיראן תקבל הקלה מיידית בסנקציות על מכירות הנפט, המשך ההקלות יהיו מותנות בעמידתה בדרישות ארצות הברית בנושאים כמו פתיחת מיצר הורמוז והפסקת תוכנית הגרעין שלה, ולפי שעל הטהרן לא תהיה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים. ישראל ממשיכה בלחימה העצימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. דיווחים ערבים על תקיפות משמעותיות נגד ארגון הטרור בדרום המדינה. אל מיידין של חיזבאללה מדווח על 4 הרוגים ועל כמה עשרות פצועים. בהודעת עובר צהל נאמר כי חיל האוויר תקף משגר, ממנו נורו רקטות לעבר הכוחות הישראלים. בנוסף נתקף רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הסלמה בעימות השקוף בין מוסקבה לאירופה, ספינת מלחמה רוסית ירתה ירי עזרה לעבר יכטה שהתקרבה אליה בתעלת למנש, מצר הים המפריד בין חופי אנגליה לחופי צפון צרפת. על פי דיווח בכלי תקשורת בריטים, התקרית אירעה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה ולא היו נפגעים. ילדה בת 11 במצב קשה מאוד לאחר שנפלה בפיר חדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. איחוד הצלה העניק לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לוולפסון. בתקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי התקררות נוספת.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: לום דתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, השרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. היום אנחנו נפנה מקום ארוך יותר, רחב יותר לשאלות, ובעזרת השם אם עדה גם תהיינה תשובות, ובכל זאת שלוש נקודות הקדמה. השבוע התקיימו בהרבה מאוד מקומות סעודות חומש או מסיבות חומש, כל מקום איך שמכנים את זה. גם אני השתתפתי באחת מהן, מסיבת חומש לכ-150 ילדים בני 5 כאן בשכונת רמות, בתלמוד תורה היכן שלומדים כל נכדיי, ואני משתתף שם על בסיס של משתתף קבוע, וגם יש לי תסות לדבר במסיבות האלה. השבוע חגגנו מסיבה ל-150 בני 5 עריקים, בעזרת השם פוטנציאלים של עולם התורה, וכשאתה רואה את זה אתה מבין שאת כל המאבק, אתה מבין למה הם נאבקים, אתה מבין למה הם איבדו פרופורציה, אתה מבין למה הם איבדו את הראש, אתה מבין שהם אמורים להבין שהם הפסידו. ברוך השם. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה. מתי אתה יודע שלפניך אדם שיש לו אי אלו ערכים? כשהוא יודע להעריך, כשמישהו מקריב משהו בשביל הערכים שלו, גם אם אותם ערכים אינם הערכים בהם הוא עצמו תומך. במדינת ישראל אנשים לא יודעים להעריך שום דבר של תורה ושל אמת. הם עומדים מן הצד כמו טיפשים ולא מוכנים להתבונן ולהעריך, ואני אסביר למה אני מתכוון. וזה כולל חופשי כיפות ושאינם חופשי כיפות, כל מיני. אני אתן דוגמה ומשל למה אני מתכוון. שתי דוגמאות, שני משלים. ואני הולך למקומות הכי הכי נמוכים. בגטו ורשה, היו הרבה רבנים גדולי תורה, יהודים מפורסמים, ידועי שם, אדמו"רים חסידיים, פוסקי הלכות, אדירי תורה. זקן רבני ורשה היה הרב יחזקאל צבי מיכלזון, יהודי בן 86 כשנלקח לטרבלינקה. כשהאקציה הגיעה לבלוק שבו הוא נמצא, הגרמנים היו מסובבים עם רכב ורמקולים סביב כל בניין שממנו היו אמורים היהודים לרדת כדי להגיע לאומשלג פלץ, למקום הכינוס לקראת המשלוח לטרבלינקה. יהודים הכינו מראש כלי גולה, יהודים לא ידעו מה זה טרבלינקה ולא ידעו לאן נוסעים, חשבו שנוסעים להתיישות מחדש, כי ידעו שמי שלא יורד מיד, הגרמנים עולים ומסייעים לו לרדת בדרכם שלהם, מסייעים כמובן במרחבות, כולל זריקת זקנים ונכים דרך החלונות. הרב מיכלזון ובני ביתו הכינו מראש, בני ביתו של הרב מיכלזון ליתר דיוק, הכינו מראש תיקים עם כלי גולה, וכשהגיעה הקריאה לרדת, כולם ירדו. הבת של הרב מיכלזון ירדה למטה בטוחה שאביה יורד אחריה, ופתאום היא שמה לב שהוא לא ירד. מה באמת עשה הרב מיכלזון? במקום לרדת למטה, נכנס לחדר הלימוד שלו. התעטף בטלית, התעטר בתפילין, וישב, פתח גמרא ולמד. פנתה הבת של הרב מיכלזון לשוטר יהודי, ואמרה לו, אבא שלי הוא הרב מיכלזון, יהודי זקן, כנראה שקשה לו לרדת, אני אעלה למעלה להוריד אותו, תרשה לי. השוטר היהודי פנה לרוצח גרמני ואמר לו את הבקשה. אמר לו הרוצח הגרמני, תעזור, אני עולה. הוא עלה עם הבת של הרב מיכלזון למעלה, והיא כולה רועדת מהליווי שמלווה אותה, ולראות מה הוא יעשה. חיפשו את הרב בבית, לא מצאו. נכנסו לחדר הלימוד שלו. שם ראו אותו יושב עם זקנו הארוך, עטוף בטלית ומאותר בתפילין. הגרמני עמד בשער ונשאר הלום רעם, ואמר, "Das ist doch der Moses selbst." הרי זה משה רבינו בעצמו. הרי זה משה בעצמו. והסתובב וברח משם. ולאחר מכן הוא שלח את השוטר היהודי לעזור לרב לרדת. אפילו השטן יודע להעריך כשיש אדם שמוכן ללכת עד הסוף עם הערכים שלו. וכך היה גם באחד מגדודי המונקה טאבור. מונקה טאבור זה גדודי העבודה שהקימו ההונגרים עבור בחורים יהודים, ששלושה מדודיי מאחי אמי היו שם ושניים נרצחו שם. וב-1944 הגרמנים לקחו את המונקה טאבור תחת חסותם. וכשהגיע יום הכיפורים והגרמנים אמרו להם שהם אוסרים עליהם לאכול, והביאו סיר עם מרק, בשר, גזר ותפוחי אדמה שהריח שיגע אותם, ואיש לא אכל. והגרמנים השתוללו והנישו אותם על כך. ניגש גרמני צעיר לאחד היהודים ואמר לו, עם כמו שלכם אף אחד לא יוכל לנצח, אפילו מלאך רע או נאמן, כשהוא רואה אנשים מוכנים להקריב בשביל הערכים שלהם. ואצלנו יהודים זקנים בראשות יהודי בן 95 שמסוגל לדבר היום בנושאים העומדים ברומו של עולם כמו בחור בן 18 עם ידיעות של כל התורה כולה. אדם שעד לפני 5 שנים לא היה לו יד ורגל בשום תחום חוץ מאשר בלימוד תורה. מגדולי, אם לא גדול, המתמידים של הדור. מחטט רגליו בארצות הברית בגללכם. אתם גרמתם לו את זה. וכל רגע שהוא לומד פחות טוב בגלל זה, זה יהיה על חשבונכם. אז לא רק שאתם לא יודעים להזדעזע מזה, אתם אפילו לא יודעים להעריך את זה. תעריכו את זה. אדם נורמלי היה אומר, בשביל מה הוא עושה את זה? מאוד מעניין אותי לדעת, לבדוק. אבל לא אצל הפוליטיקאים שלנו. ממש לא אצל הפוליטיקאים שלנו. טוב, זה מה שיש לנו. ולפני שנפנה לשאלות, עוד נקודה אחת. לפני שבועיים ציטטנו פה מאמר ארוך שהופיע גם בעיתון במה, על זה שהתוכחה נפרסת מול עינינו. ודיברנו שבתוכחה יש מקום מיוחד ורחב לשיהיה הכל ולא תוכל להנות מזה, רק בעיניך תביט ושמה לא תראה. זרע רב תוציא השדה ומה תאסוף, זיתים יהיו לך בכל גבוליך ושמן לא תסוך, וכן הלאה וכן הלאה. הכאב גדול במיוחד שהכל מצליח והכל מוכן והכל נמצא, וכשהגיע הרגע להנות ולהפיק תועלת מהתוצאות הכל נעלם. וכך גם אצלנו. הנה, היכו את איראן, היו הצלחות מדהימות. איפה הפירות? על מי שמחתם? על משענת הקנה הרוצוץ שמעדיף חגיגות של יום הולדת 80 על פני ידידותו הנשגבה עם ראש הממשלה והעם בישראל? על מי שמחתם? ושוב אנחנו רואים את ההבטחה האחרונה על סימני עקבות משיח, שאין לנו על מה להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום הרב.
2: ערב טוב ומבורך.
3: רציתי לשאול, מצוות פרה אדומה זה מצווה, מצווה בלי שכלית, לא שכלית, שאמרתי איך כמה שזורק את ה...
2: זה לא נכון להגדיר שמצווה לא שכלית, היא מצווה מאוד שכלית, אבל מעל השכל שלנו, כן.
3: ושאר המצוות היא כן צריך להיות.
2: לא אמרנו ששאר המצוות אפשר להבין, יש חוקים. פעם פרה אדומה היא אחד החוקים, והיא אחד החוקים שההסבר שלהם נשגב ביותר. ורק כמו שרבינו קיבל את סודה של פרה אדומה, לך אני מגלה, ולא לאחרים. אבל זה לא, לא החוק היחיד, יש עוד הרבה חוקים. שעטנז.
3: עכשיו, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה, תדע לנו מצוות שהכל צריך להיות, ללא הבנה, בצורה של חוקה, אז שייתן את כל המכלול המצוות בצורת שחוקה.
2: אני חושב שהקדוש ברוך הוא לא זקוק להצעות ייעול, ואין שום סיבה שהוא יעשה את מה שאתה מציע, משום שיש מצוות שהן בגדר חוקים, ויש מצוות שהן בגדר עדות, ויש מצוות שהן בגדר משפטים. הסיבה שבגללה פרה אדומה והמצוות האחרות הן חוקים שהסבריהם נשגבים מבינתנו, זה לא בגלל ככה צריכים לקיים את כל המצוות, אלא בגלל שהמצוות הן בספקטרום רחב מאוד, ובדיוק אותו דבר כמו שיש ספקטרום רחב של צבעים, מהאינפרה אדום עד האולטרה סגולי, ויש גם מימין לאינפרה אדום ומשמאל האולטרה סגולי עוד הרבה תדרים שאין אנו מסוגלים לקלוט, כך גם מערכת המצוות, יש כאלו ויש כאלו, אבל גם פרה אדומה אנחנו עד גבול מסוים יכולים להבין.
3: הבנתי, אז זה לא בגלל שלגלות שכל המצוות צריכים לעשות בלי להבין.
2: לכאורה, אז אתה מתכוון לומר שזה משמע ש, ממש כתוב, זאת חוקת התורה, ולא נאמר זאת חוקת הפרה. נכון, את כל המצוות אנחנו צריכים לעשות קודם כל בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא גם ציווה על מצוות ידיעת התורה והבנת התורה, ולכן אנחנו מצווים להבין. אבל אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו מבינים, אנחנו עושים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. כלומר, אם אני מבין את מצווה ברמה מסוימת, וכל מה שאני מבין זה רק ברמה מסוימת, וזה גורם לי לעשות את המצווה יותר ממה שתגרום לי הידיעה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז יש לי בעיה נפשית. ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. ערב טוב.
4: הלו.
2: כן, בבקשה, ערב טוב.
4: ערב טוב. רציתי לשאול, הרבה פעמים בתורה מוזכר מספרים מסוימים, לגבי נגיד ספירת עם ישראל וכדומה, ותמיד המספרים עגולים. מה שמצאתי זה רק 50, שהיא מסיימת ב-50. עכשיו, לפעמים התורה סופרת בשביל למנות כמו מחצית השקל, שזה עניין שרצתה להראות את החשיבות של כל אחד ואחד. האם זה הגיוני שכל הנשיאים, הכל היה בדיוק מספרים עגולים, או שבאמת זה בדווקא ככה, אפילו שזה לא מדויק? אפילו שהתורה רוצה לתת לנו מדויק.
2: קודם כל זה לא בעיה, זה יכול להיות לא הגיוני, וזה יכול להיות לא כדרך הטבע, וזה יכול להיות עוד אחד מהמופתים שקרו במדבר. אבל על דרך הפשט, בדיוק אותו דבר כמו שהים של שלמה, כתוב שהיה הקוטר לעומת ההיקף שם הוא פי 3, כשהמספר הנכון זה 3.14, והתורה כותבת את הדברים ברמת סטייה שמספיקה מבחינת רמת הדיוק הנדרשת. אותו דבר גם פה, כמו שאתה אומר, רמת הסטייה.
4: אבל כאן המטרה הייתה לספור אחד אחד, ממש לתת חשיבות לכל אחד.
2: המטרה הייתה לספור אחד אחד.
4: איך אני יותר חשיבות אם הכל היה...
2: זה לא קשה בכלל, כי הספירה ודאי הייתה מדויקת, ונתנו חשיבות לכל אחד ואחד. מה שנכתב זה על פי הכללים שכותבים. אני אגיד לך יותר מזה, גם היום, היום כשכותבים בדיווחים למס הכנסה, אז מעגלים את המספרים. כבר לא כותבים אגורות. הכל מעגלים, ויש תוכנת הנהלת החשבונות שיש לי למשל, אז היא מעגלת את זה באופן אוטומטי. אז מבחינת מה שנכתב, נכתב ברמת סטייה הנדרשת.
4: למה
2: בחומש
4: בראשית שם יותר דייקו במספרים?
2: משום ששם היה צריך לדייק יותר מבחינת הצורך של
4: מעגלים, אז זה לא בכל מקום? אותו דבר, כאילו? זה כלל, או איך זה עובד?
2: זה לא שאלה מה שאתה שואל, זה, צריך להגיד את זה עם סימן קריאה. בספר בראשית, לפי הצרכים של עולם היצירה והעשייה והיצירה והבריאה והאצילות, צריך היה להגיד מספרים מדויקים, וחוץ מזה שם המספרים המדויקים הם לא לגבי מניין, אלא לגבי שנים, ולגבי שנים צריך מספרים מדויקים, כי הלוח העברי בנוי על חלק מאותם מספרים, ולכן צריך מספרים מדויקים, אבל גם בלי ההסברים שלי, שם אנחנו רואים שצריך היה, ופה לא צריך היה. אלא אם כן נקבל את ההסבר שהכל נעשה פה שלא כדרך הטבע, וזה גם הסבר הגיוני.
4: אוקיי, תודה רבה.
2: ברוכים תהיו. מבקשים להתפלל לרפואתו של הילד יחיאל בן איילה לרפואה שלמה. ערב טוב.
3: ערב טוב רב.
2: ערב טוב ומורך.
3: רציתי לשאול, יש סתם לא מבין, יש משפט של הביסאווין מקרלין שאומר, מה הקודש ברוך הוא לכהל, אף רב שמן לכהל. איך אפשר להבין כזה משפט, כאילו כביכול השוואה בין...
2: לא מכיר, לא מכיר ולא מבין, וכמעט לא מאמין שיש משפט כזה.
3: בסדר, ויש עוד משפט שהזוהר כותב דווקא, שכתוב התורה שלוש פעמים בשנה, יורה כל זכוכה אצלנו דן השם, אומר, הזוהר הכוונה היא לרב שמן.
2: גם את זה אני לא מכיר, ואני צריך לראות בפנים עם המפרשים של הזוהר.
3: טוב, שכוייך.
2: ברוכים תהיו. ערב... מספר הטלפון שלה 03-593-93. לגבי השאלה האחרונה, זו לא שאלה כל כך מפחידה, משום שכתוב בחזל, אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם, דוד לא אמרם, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. אז עושים השוואות כאלה במסגרת של הכללים שאנחנו יודעים למה מתכוונים. שוב אני חוזר ואומר, 03-593-33, להתפלל לרפואתו של הילד יחיאל בן איילה, ואנחנו יוצאים להפסקה.
0: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני כל חי, עוברים לחלה 10. פרטים בקרוב.

0: פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
4: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
3: אנחנו מחפשים אותך.
5: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
6: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: ערב טוב.
9: שלום.
8: שלום, שלום.
9: כן, זה השאלה הקודמת לגבי המספרים העגולים.
8: אני, סליחה, סליחה, סליחה. אם יש לך שאלה, אנחנו נשמע תוספות על דברים שנאמרו, אנחנו לא שומעים.
9: לא, אני רוצה רק להוסיף משפט אחד.
8: אין צורך, לא, לא, אני לא יכול להגיד לאחד כן ולאחד לא. יש כללים לכל תוכנית. הכללים של התוכנית הזאת זה שאנחנו שומעים רק שאלות. המתקשרים שואלים, וזה ששומע אחרי המיקרופון מנסה לענות. לא הודעות לאומה, לא תוספות למה שאני אמרתי, לא הערות למה ששאלו.
9: אוקיי, טוב.
8: תודה. כן. ערב טוב.
10: שלום.
8: שלום, ערב טוב.
10: רציתי הרב לשאול, אם אפשר, שתי שאלות. ככה, פעם הרב אמר באחד השידורים שלנו יש את הזכות להרוג את המלאק בעצם, כי לנו ראינו היה מעמד הר סיני, ובמעמד כזה לנו מן הראוי יש לנו את האפשרות לעשות גם מעשה כזה, לקחת חיי אדם.
8: לא אמרתי שטות כזאת.
10: לא, אז משהו כזה הרב יגיד.
8: לא אמרתי שטות כזאת. לפי איך שאתה מצטט אותי, לא, אין שום קשר בין הסיבה לתוצאה. ואם ראינו מעמד הר סיני והיינו בדרגה גבוהה, זה מתיר לנו להרוג ילדים של המלאק? התשובה היא אחרת לגמרי, בגלל שאנחנו יודעים, הרי למעשה ככה, כשהתורה באה ואומרת להרוג ילדים של המלאק, זה בגלל שהתורה מבטיחה לנו שאין בהם שום דבר טוב, אין בהם שום לחלוחית של קדושה. אותו דבר גם אומרים המוסלמים עלינו, אומרים הנוצרים עלינו, ואמרו הנאצים עלינו, אז למה אנחנו כועסים עליהם? התשובה היא, בשביל להרוג צריך לדעת בוודאות מוחלטת שהסיבה שבגללה אתה הורג היא נכונה ואמיתית. אנחנו יודעים בוודאות מוחלטת שנאמר אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. אלה מאמינים, כי הם לא טוענים אפילו שאפשר לדעת מה שקרה כשאדם אחד ראה משהו, או כשאדם אחד נולד בצורה שלא כדרך הטבע לפי אמונתם. מי שהורג על פי אמונה, אמונה עיוורת, אז זה בגלל ששפיכות דמים קלה בעיניו. מי שהורג בגלל הבא להורגך השכימו להורגו, ומי שהורג בגלל שהוא יודע בוודאות שזה מה שבורא עולם אמר, זה משהו אחר, זה מה שאני אמרתי.
10: הבנתי. אז כאילו אם אנחנו חוזרים אז יותר אחורה לאברהם אבינו, שבא ורצה כאילו ולעקדת יצחק בעצם, אז בעצם הוא היה עוד לפני המעמד הר סיני.
8: לא, אבל הוא, זה ההפך, כשאני אמרתי את הדברים אני התחלתי מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה היה הבסיס שלנו. הרמב"ם מורה נבוכים אומר בדיוק את זה, שמאברהם אבינו אנחנו לומדים על הבהירות

0: גדולה שיש לנביא בזמן מראה הנבואה. אברהם אבינו קיבל נבואה ברורה על זה.
1: הבנתי. בסדר גמור. עכשיו עוד דבר, עוד שאלה קטנה אם אפשר. נכון, עכשיו בפרשה של קורח, אז ראינו שם 250 שהקטירו את הקטורת, עמדו וכולם לקחו את המחתות עם האש, ובעצם התורה מספרת לנו כאילו קורח אמור להיות איתם, ואחרי זה יש את המעשה עם זה שהאדמה פתחה את פיה ובולעת את קורח, דתן ואווירם. אבל רגע, קורח אמור להיות ב-250 המקטירי קטורת עם קורח ואהרון, וכאילו לא קרה, כאילו לא רואים שהם נענשו באותו רגע, וכאילו הוא נבלע באדמה. למה הוא לא נענש? לא,
0: כי קורח לא הקטיר קטורת.
1: הוא לא היה איתם, אבל
0: הוא לא היה במטרה. הוא היה איתם במטרה, אבל הוא לא היה במקטירה הקטורת. אולי הוא רצה לבסוף לעשות זה, אבל הוא לא הספיק. הוא נבלע באדמה, הוא מקטיר קטורת למטה, הוא שם עושה על האש.
1: הבנתי, הרב, בסדר גמור. תודה רבה, הרב. תודה.
0: ברוכים תהיו.
1: כל טוב.
0: ערב טוב.
2: הלו, כבוד הרב.
0: שלום, ערב טוב.
2: רציתי לשאול על גמרא בעירובין, שכתוב שנוח לו נברא, שנוח לו אדם שלא נברא אותו מה שנברא. עכשיו שנברא, יקשפש ויקדם, יקשפש במעשיו.
0: יפשפש או ימשמש, לא יקשקש.
2: או ימשמש, כן, נכון, תהיתי. אז רציתי לשאול, זכורה, לא טוב שאדם בא לעולם, אז בעצם זה לא דבר תקין, מה עושים בגמרא הזאת?
0: האם ייתכן שהגמרא חולקת על מה שכתוב בתורה אחרי בריאת האדם והיער אלוקים את כל אשר עשה והנה היא טוב מאוד?
2: רגע, רב, שנייה רגע. אני רציתי לשאול, אם באמת זה נכון, אז מי יקיים את התורה והמצוות? זו השאלה.
0: לא הבנתי את השאלה.
2: אם לא טוב לאדם להיברא, אז מי יקיים את התורה והמצוות שבשבוך הוא ציווה?
0: הבנתי. אז אני אומר, זה לא יכול... הפשטות... הגמרא לא יכולה לסתור את מה שכתוב בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד אחרי בריאת האדם. לא כתוב בגמרא שטוב לו לאדם שלא נברא מה שנברא. כתוב שנוח לו לאדם שלא נברא מה שנברא. טוב זה לא נוח, ונוח זה לא טוב. מה הכי נוח? הכי נוח זה בחורף להיכנס מתחת לשמיכה, ולבסט את התנור בחום המתאים ולהיכנס לתרדמת חורף ארוכה, ובקיץ לעשות תלולית על שפת הים ולהשתזף בשמש נונסטופ תוך כדי הגנות מפני קרינה מוגזמת. אבל האדם לא מחפש נוחיות, האדם מחפש טוב. מי שהיה מחפש נוחיות לא היה מתקדם לשום מקום. האדם מחפש אתגרים. כך למשל אדם כמו אלון מסק, שהוא כבר הגיע לטריליון דולר, אני לא יודע למה, מה הוא הולך לעשות עם זה, והוא עדיין לא נח, כי האדם לא מחפש מנוחה, האדם מחפש אתגרים, אז הוא רוצה לכבוש עכשיו את הכוכבים. אדם, יש לו, הוא אחוז זזית, ולכן האדם לא מחפש נוחיות, הוא אדם מחפש טוב, אז נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, עכשיו משנברא יעסוק בתורה ומעשים טובים, ויהפוך את הדבר הלא נוח לטוב.
2: אז בעצם אדם בא להמון, כמו שהרב אומר בעצם, נוצא פה.
0: כן.
2: מה שכתוב בגמרא, זה אומר שזה לא נוח לו, אבל המציאות כאילו קיימת.
0: לא אמרתי את זה, אמרתי דברים מאוד מאוד מוגדרים. מה שכתוב בגמרא זה שלא נוח לו, אבל הגמרא לא מדברת על טוב. היא בכלל לא מדברת על טוב.
2: זה טוב, זה טוב כאילו שאנשים, זה לא נוח לבן אדם שלא נברא, אבל זה טוב שהוא יעבוד בעצם, זה הרעיון.
0: זה נכון, אבל לא בצליל שאתה אומר על זה.
2: כן, אני
0: קצת
2: אומר, טוב,
0: ישר כוח,
2: תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
3: כן, שלום.
0: שלום, שלום.
3: כן, רציתי לשאול, לגבי הקשבה לגדולי הדור.
0: אין מצווה להקשיב לגדולי הדור, יש מצווה לציית להם, כן?
3: איפה יש מצווה כזאת?
0: כתוב, עשית ככל אשר יורוך.
3: זה מדבר על בית דין, אבל. על בסנהדרין.
0: ממש לא, תסתכל ברמב״ם בהקדמה ליד החזקה, הרמב״ם אומר שני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלי ישראל, או בית דין של 71 בשקעת הגזית, או בית דין של כל חכמי ישראל באותו דור, והיו פעמיים כאלה בתי דין, פעם חתימת המשנה, פעם חתימת התלמוד. קודם כל, תבין דבר אחד, הרי אי אפשר לשאול שאלה כזאת, כשאנשים שיודעים את כל התורה כולה במשך מאות שנים, באים ונותנים לנו הוראות ופסקי הלכות. את כל ספרי השו"ת אפשר לשרוף לפי השאלה שלך. מה פתאום הם פוסקים הלכות? הלכות כספרי השו"ת, הרי אין שום חובה לשמוע עליהם.
3: זה מהגמרא, הגמרא כתוב כזאת עובדה, זה מהלכות ככה.
0: מי שרוצה לפסוק הלכות מהגמרא, יותר טוב שיפסוק הלכות מהחומש ויהיה קראי. לא פוסקים הלכות מגמרא, פוסקים הלכות מלימוד הגמרא, כמו שלומדים גמרא עם ראשונים ואחרונים. אני חוזר ואומר עוד פעם, הרמב״ם אומר, שני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלל ישראל, בית דין של 71 בשקעת הגזית, או בית דין של כל חכמי ישראל באותו דור, ופעמיים היה כאלה בתי דין, באחד עם הנזמשה אחת עם התלמוד, ומאז שנחתם התלמוד הבבלי, השתבשו הדרכים והתרבו הגייסות, וכל חכם ישראל שמתקן תקנה וגוזר גזרה, עד איפה שמתפשטת היא מחייבת, ומאיפה שלא התפשטה לא מחייבת, ואז נולד המושג שנער.
3: אז היום שיש גדולי הדור המצויים היום, למה? אני חושב שזה בא לידי פרסום, לא? יתד נאמן, עצו לפרסם היום שלושה חודשים ברצף על מישהו שאין מושג מי זה היה, ופתאום...
0: תקשיב דבר אחד, יש הרבה דרכים לדבר שטויות. יש הרבה דרכים לדבר שטויות, וזאת הדרך הכי מגונה. להוציא לעז על גדולי תורה, זאת הדרך הכי מגונה לדבר שטויות. ואני אסביר לך. הדרך לדעת מי גדולי הדור זה לא יתד נאמן ולא המודיע ולא המבשר, לא אתה ולא אני. הדרך היא מאוד פשוטה, כמו שעושים בכל תחום שלא יהיה. כשאדם רוצה לדעת מי הרופא הכי טוב, את מי הוא ישאל? את מי שמנהל המחלקה? הרי מנהל המחלקה יכול להיות שהוא נהיה מנהל המחלקה בגלל סיניוריטי, יכול להיות שהוא נהיה בגלל מרפקים, בגלל פרוטקציות. שואלים את גדולי הרופאים, את מי הם מכתירים על כתפיהם. כך גם מגיעים לגדולי הדור. כשאני הגעתי לישיבת חברון לפני 100 מיליון שנה, תוך שבוע, אני הייתי בחור צעיר שהגיע מנתניה, תוך שבוע ידעתי בדיוק מי הבחור הלמדן הכי גדול בישיבה, מי הידען הכי גדול בישיבה, מי בעל הסברה הכי גדול בישיבה. אנחנו רואים איפה הם נמצאים היום. זה שהיה הבחור הכי טוב בישיבה אז, שזה כל אחד ידע את זה, הוא היום ראש ישיבת חברון, חבר מועצת גדולי התורה וכן הלאה. כל מי שמכיר את עולם התורה יודע, למשל, שרב דוב לנדו היה נחשב כמתמיד של הדור במשך שנים ארוכות. עכשיו, כשאני הגעתי לירושלים בגיל 18, והתעורר לי שאלה בהלכה, אז כולם ידעו שהולכים לרב אלישיב. 40 שנה הסתובבתי סביב ביתו של הרב אלישיב. השאלה האחרונה ששאלתי את הרב אלישיב, הוא אמר לי, אני כבר לא עונה על שאלות חדשות, תלך לרב שטיימן. הלכתי לרב שטיימן. וככה זה עובד. ותעזוב את, את, את, את, את, את הקשקושים של יושבי קרנות עם יתד נאמן מכתיר. יתד נאמן לא מכתיר אף אחד. תודה רבה. ערב טוב.
4: כן, שלום רב.
0: שלום, שלום.
4: דבר שאתה תודה רבה על כל התוכניות, כל ההצעות, מאוד מאוד נהנה, כל הזמן.
0: תודה רבה.
4: אפילו לשאול רק, אני יודע ששאלה כמו נידושה, לגבי הגיוס, רק שאלה אחת, אני יודע טוב טוב את כל התשובות והכל, בדרך כלל מה שאני מסתבך זה, אחרי הכל, מה הזכות שלנו להגיד, לגור פה כאילו, ולחיות על, ולהגיד שאנחנו לא רוצים מה שהמדינה אומרת לעשות.
0: מה הזכות שלנו לגור כאן? איך אפשר לשים על דבר כזה סימן שאלה בסוף? זה פשוט לא מסתדר מבחינה תחבירית. מה הזכות שלהם לגור כאן? הרי ארץ ישראל, הרי קוראים ביום הכיפורים אחרי צהריים, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיע ארץ אתכם. הרי כל הסיבה שבגלל הבאו לארץ ישראל, זה בגלל שארץ ישראל הייתה שלנו, בגלל שאנחנו יהודים. הרי צריך להבין את זה. הסיבה שפתאום פלשנו לפה, יש לי סרט שהוצאתי לפני הרבה שנים שנקרא חריש עמוק, ובו אני עושה דיון מה זכותנו על ארץ ישראל, והמסקנה היא זכותנו על התנך. חריש עמוק, זכותנו על התנך ולא כהיסטוריה, משום שהתנך כהיסטוריה אף אחד לא מתייחס להיסטוריה, והתנך אומר שארץ ישראל היא לא שלנו, כי כתוב שהקדוש לא נתן לנו אותה במתנה, שנאמר בפרשת בער, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. ומי שגר בארץ ישראל ולא שומר מצוות, אז ארץ ישראל מקיאה אותו. אז מה השאלה, מה אנחנו עושים פה? השאלה, מה הם עושים פה?
4: לא, אחרי הכל הם גילו שלטון.
0: הקימו שלטון בכוח? באו וגירשו ערבים והקימו שלטון? מה זה, גנגסטרים?
4: לא, זה מה שהם עשו, זה כמו שפורוסים.
0: אז אין להם שום זכות. שום זכות אין להם. מי שנמצא בארץ ישראל...
4: אם הרוסים שהם עושים לנו את זה, אם הרוסים שהם אומרים לנו חייבים לבוא לצבא, מי שלא בא, ככה מצאו לנו באמת. אבל...
0: אני לא מבין, אתה שואל על כוח או אתה שואל על זכויות? אם אתה שואל על זכויות, אין לאף אחד זכות לגור בארץ ישראל אם הוא לא שומר תורה ומצוות. כי הזכות היחידה שלנו בארץ ישראל זה על בסיס התנך. גם הפוליטיקאים החילונים ידעו לנפנף בתנך כשהתחשק להם, וכשזה היה משתלם להם. והתנך לא נותן לנו זכות בארץ ישראל בלי לקיים מצוות.
4: גם נצריך לעשות שלטון, כאילו מישהו רוסי או משהו, אין להם זכות.
0: אני חושב שדיברתי ברור.
4: טוב, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
5: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
5: תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב כמה שאלות ממש קצרות. שאלה ראשונה על הפרשה, כתוב בתחילת הפרשה, פרשת חוקת. למה כתוב זאת חוקת התורה? כיוון שהשטן ומות עולם מונים את ישראל, וכאילו שמקטרגים על עם ישראל, ולכן כתוב חוקה כדי לומר כאילו שזה מצווה, שאין לך רשות להאריך, הכוונה היא שזה חוק בלי טעם. לכאורה כל מצווה היא כזאת, לא. זאת אומרת, אי אפשר לדעת את טעמם של מצוות.
0: ברור הדבר, אבל הבעיה היא בפרה אדומה, זה לא זה שהיא אדומה ולא ירוקה. כי אם היה צריך פרה ירוקה, אז יש שאלים למה צריך פרה ירוקה. הבעיה היא שהיא נוגעת בנקודה שאנחנו לא יכולים להבין by definition, כי היא עושה שני הפכים. היא מתארת את הטמאים ומתמת את הטהורים. כלומר, מקורה של פרה אדומה הוא במקום שבו ההפכים נפגשים. וזה מעבר להשגתנו באופן עקרוני, ולכן אומות העולם עונים על זה, כי אומות העולם לא מסוגלים להבין שיש מקום, דבר שההפכים נפגשים. ואם רוצים להסביר את זה לעומק, אני יכול להסביר את זה גם לעומק, למה הם לא רוצים להבין, והם לא יכולים להבין את העניין הזה.
5: אפשר עוד שאלה לגבי, לפעמים כיש כל מיני ספרי פסיכולוגיה, של מבין כל מיני שיטות בפסיכולוגיה, שיטות התנהגותיות של קשורות לפסיכולוגיה, סתם, כאילו ספרי מחקר, ויש שם הדברים, כאילו תכנים שהם זה, אבל מצד שני, כאילו תכנים שאולי לא כל כך טובים, מבחינת שהם תופסים את, נגיד סתם, את הנפש, לא כמו בראי התורה, כאילו את הנפש בצורה של זה. אז שואל את הרב, כאילו, האם אפשר באמת, באדם שרוצה קצת ללמוד, או סתם לקרוא דברים כאלה, יש אפשרות כזאת, כאילו?
0: או שזה לא... בימינו זה נהיה יותר מסובך, כי הרב הולבה כבר לא נמצא. כשהרב הולבה היה, אז ידענו שיש את מי לשאול, וידענו שיש את מי לסמוך. היום אני לא יודע על מי להצביע, אבל ברור הדבר שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד עדינה ומאוד כואבת. ברמה העקרונית, בלי להיכנס לפרטים, אנחנו יכולים ללמוד מהפסיכולוגיה האמיתית. ואני מתכוון לפסיכולוגיה אמיתית, לא לאנשים שעברו קורס של שבוע ימים ונהיו מטפלים רגשיים. אני מדבר על פסיכולוגיה אמיתית. אנחנו יכולים ללמוד טכניקות, אבל לא מהויות. ושוב...
5: אם נגיד רואים ספרים, נגיד מגמתיים כאלה, יש כאלה שיש להם אג'נדה כאילו, לחומרים, להנחיל את הדרך, את השיטה שלהם, כאילו כל מיני...
0: לא, לא... אף אחד לא...
5: אגב, עוד משהו קטן, גם בספרים של יהודים, כאילו, יהודים שהם, כאילו, יש להם כל מיני זה.
0: מי שרוצה לקרוא ספרים...
5: כל מיני מגמתיות כזאת של הפרוגרס, אני יודע.
0: מי שרוצה לקרוא ספרים בגלל שיש לו בעיות עיכול קשות, אז אין לי סיבה להגיד לו שלא לקרוא במידה ומדובר בספרים נקיים. אבל מי שרוצה להתמחות במשהו, לא מתמחים בקריאת ספרים. לא מתמחים בקריאת ספרים. צריך לשבת ללמוד בצורה יסודית כמו שלומדים כל מקצוע. אף אחד לא ילך להיות טייס של מטוס פייפר אפילו, מתוך שהוא קרא בספר איך מטיסים מטוס. רק כשרוצים להטיס את הנפש, אז זה מספיק לקרוא בספר. הרי זה אבסורד שאין דומה לו. צריך ללמוד, זה נושא שצריך ללמוד. אם לגבי רפואת הגוף אנשים לומדים ולומדים ולומדים ולומדים ובסוף יוצאים רופאים קטנטנים, אז לגבי רפואת הנפש שהיא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רגישה, על אחת כמה וכמה שצריך ללמוד ביסודיות בקורסים בבתי ספר מסודרים ולהקדיש לזה שנים. זה לא פחות מלהקדיש שנים. אם 7 שנים לומדים כדי להיות דוקטור ברפואה קונבנציונלית, אז צריך 70 שנה ללמוד כדי להבין. והיום זה הולך בקלות. אני לא מבין בזה כלום, ולא מנסה להיכנס למקומות שאני לא מבין. אני רק מבין שאני לא מבין, זה הכל. ואני מבטיח לך שאני קראתי ספרי פסיכולוגיה יותר מאשר 95% מאלה שאומרים שהם קראו והם יודעים.
5: זהו, האמת היא שזו השאלה הכי הכי, כל השאלות, אבל זו השאלה הכי מתאימה לרב, כי הרב מכיר את כל הספרים. רציתי לשאול את הרב עוד שאלה קטנה, אולי אפילו קצת אישית, אפשר לרב משהו קטן קטן?
0: אפשר לשאול מה שרוצים, אני יכול לענות על מה שאני רוצה מתי שאני רוצה.
5: זהו, אני אגיד לרב משהו, הרב משמש כאיש הסברה במשך כל כך הרבה הרבה שנים, ובשנתיים וחצי האחרונות בפרט, כאילו אני בכל אופן שומע את התוכנית של הרב, גם שומע את שיחות בדרך טלפון לסוף שבוע, ואני פשוט באלם איך יכול להיות שאין שום ביטוי בציבור החרדי לרב, כאילו זה. אני רואה, תשמע את הרב בכל חג, אני שומע את הרב בזה, ובעיתונות החרדית ובבמה החרדית. אני חושב שזה עוול שעושים לרב. זה משהו ש...
0: קודם כל...
5: איך הרב מסביר את זה? כאילו זה ממש לא נתפס. אני אגיד לרב משהו קטן, הכותבי העיתונים שכותבים כל מיני תורים ומסבירים את העניין הזה של... אני לא אומר שמות של עיתונים, אבל כותבי העיתונים אני מאמין שהם מאזינים גם כן בזמן הזה לתוכנית, ולוקחים את ה... איך אומרים, לוקחים את, את מה שהרב עובד וזה כל כך קשה, ומנחסים את זה לעצמה, ואני חושב שזה עוול, זה פשוט עוול.
0: תקשיב טוב, אני לא רואה את עצמי כעוסק בהסברה, אני עוסק בלימוד תורה, והתחום שבו אני רוצה לעסוק, ורק בו אני רוצה לעסוק, זה הנושאים העמוקים, שרוב השיעורים שלי בימי חמישי מתמקדים בהם. אז בנושא של הסברה, אני אומר את מה שאני אומר, השומע ישמע וחדל אל יחדל, אין לי שום עניין להיות מעל במות שבהם אני כבר שנים, שנים, מהם אני כבר שנים, שנים מתנזר, ומי שלוקח רעיונות ומשתמש בהם טוב, תבוא עליו הברכה, ומי שלוקח רעיונות ומשתמש בהם פחות טוב, גם תבוא עליו הברכה, ואני רק יכול להגיד מה שחסם ספר אמר. מישהו בא לחסם ספר ואמר לו שהוא מוציא ספר, והוא מבקש רשות בגלל שהוא לקח מחסם ספר כמה רעיונות, הרב לא ידאג, הוא תמיד אומר דברים בשם אמרם. אמר לו, חסם ספר, תכתוב מה שאתה רוצה, אבל אל תכתוב בשמי. אותו דבר, אני רק מבקש מכל אלה שאם הם באמת לוקחים רעיונות מה שאני אמרתי, שלא יכתבו בשמי. כי ברגע שיתחיל לכתוב בשמי, אני אתחיל לרצות להיות אחראי שזה יעשה כמו שצריך, ואין לי זמן לזה ואין לי רצון לזה, לא לכתוב בשמי שום דבר.
5: טוב, אבל בכל אופן הרב עושה זה, ואשרינו שיש יש כל כך הרבה מה ללמוד מהרב, לא רק את כל כך הרבה, גם באישיות. טוב, תודה רבה.
0: תודה, תודה. כל טוב. הפסקה.
6: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי. נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
13: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
12: אנחנו מחסים אותך.
14: התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
15: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב.
17: הלו?
0: שלום, ערב טוב.
17: שלום הרב.
0: שלום, שלום.
17: רציתי לשאול שאלה שאולי היא הלכתית, אולי היא השקפתית. אני רוצה לדעת מה, איך בדיוק צריך לנהוג. אם יש בריכה שיש בה בריכה מצילים, והבריכה נפרדת כמובן, אני מדבר בשביל נשים, יש בה בריכה מציל או מצילים, איך אישה צריכה להתלבש בבריכה? האם אפשר בגד ים? האם זה משנה אם המציל יהודי או ערבי? ואם יש בניינים שמשקיפים על הבריכה מרחוק, כאילו ממש מרחוק, רואים את הבתים די בקטן, האם זה גם מהווה בעיה?
0: אלה הם כמובן שאלות הלכתיות. אני לא יודע למה חייבים ללכת לבריכה. והשאלות הללו הייתי מוכן להתחיל לבדוק אותם במידה ומישהו יביא לתעודה מרופא שיש עניין של רפואי בללכת לבריכה, אבל ללכת לבריכה לתענוג שיש שם מצילים, אני לא מבין למה זאת שאלה הלכתית. אנשים שאני מכיר, ואני אבא של בנות וסבא של נכדות, לא היו הולכות גם אם היה מותר, כי זה היה להם לא נעים, כן? אז לכן אני לא יודע למה שואלים את השאלה הזאת, ואם שואלים אותם, צריך לשאול אותם ביום חמישי, בין 10 ל-12, בתורין של הרב אופיר מלכה.
17: אוקיי, תודה.
0: בבקשה. ערב טוב.
18: הלו.
0: שלום, ערב טוב.
18: שלום, אני רציתי לשאול, ככה משמה ממשמעות דברי הרמב"ן בתחילת פרשת בראשית, האם בהכרח שהתיאוריה של בריאת העולם, האבולוציה, מה שנקרא, האם זה בהכרח פותר לאמונה, לאמונה היהודית?
0: אני חושב שאתה לא מדבר על תיאוריית האבולוציה, אני חושב שאתה מדבר על תיאוריית הבריאה, שלא קשורה בכלל לאבולוציה של המפץ הגדול, זה אין לזה שום קשר לאבולוציה. אבולוציה זה מה שקרה משם ועד עכשיו. סתם ככה, אבולוציה זה לא מילה גסה. יש אבולוציה. המילה אבולוציה, אבוליושן, זה התפתחות. ושמעתי שתינוק שנולד, יש כאלה שממשיכים להתפתח אחרי שהוא נולד גם כן. זאת אומרת, כל תינוק שנולד מתפתח בצורה אבולוציונית. אז כך שהמילה אבולוציה היא לא מילה גסה. הנושא הוא נושא
18: לך. אני מתכוון לתיאוריה הידועה, שהעולם נברא
0: הבריאה. אתה מתכוון לתיאוריה שלא ידועה, כי מה שיודעים בציבור הרחב זה לא מה שבאמת צריך להיות ידוע. את התיאוריה המדעית הנכונה צריך ללמוד, ולא בסגנון שבו מדברים בצורה פופולרית, אלא בצורה רצינית ויסודית. וכשמדברים בצורה רצינית ויסודית, אז מתברר שהדברים נראים אחרת, וזה לא נושא לשאלה או תשובה. אני שולח אותך לשיעור מספר 34 בנושא תורה ומדע, ושם מדברים גם על הרמב"ן. אתה רק צדקת בזה שתמה שהרמב"ן אומר דברים שהם באמת מדהימים, שנאמרו לפני, זה באמת מדהים שהמדע אחראי.
18: לפני דרווין כבר הוא חושב על זה.
0: עזוב דרווין, מה דרווין? דרווין לא רלוונטי בכלל, זה מה שאמרתי. זה לא
18: קשור לדרווין. אני אומר, זה מוכיח את החוכמה של הרמב"ן.
0: מה שהרמב"ן אומר לא קשור כלל לדרווין. זה קשור לאלפרד הבל. זה קשור לווילסון ופנזיאס. זה קשור לג'ורג' גמוב. זה קשור לאלברט איינשטיין. זה ודאי לא קשור לדרווין. אין שום קשר לדרווין.
18: אני קורא לתיאוריית המפץ הגדול, הידועה. אני לא יודע בדיוק.
0: המפץ הגדול לא קשור לדרווין. אין שום קשר בין דרווין למצב במפץ הגדול. לכן אמרתי, אנחנו מפריחים פה מושגים שצריך ללמוד אותם בצורה מסודרת, שיעור מספר 34 יעשה קצת סדר.
18: לא דבר, ואני לא יודע אם הרב שמע, אבל מקובל, אני לא ראיתי זה בשום מקום, שרבי שפירא אמר שההגדרה של דבר רוחני זה לא קיים, זה לא הגדרה. לא דבר קיים, לא דבר... אי אפשר להגדיר אותו במושג קיים.
0: אני חושב שזה...
18: שהוא אמיתי...
0: אני חושב שזה עוול לצטט בצורה כזאת דברים של רבי שפירא. צריך לדעת באיזה הקשר הוא אמר, מה הוא התכוון להפקיע. כשאתה אומר את זה ככה שזה לא קיים, אז זה נשמע נורא. וזה ודאי הוא לא התכוון למה שזה נשמע כשאומרים שזה לא קיים. זה לא דבר קיים. הוא התכוון לדבר הרבה יותר.
18: זה הלך על... אמרו שהוא אמר את זה על הלשון של קיים מלך חי וקיו. הוא אמר שלא שייך המילה קיו.
0: אני מציע לא ללמוד את דברי משך השפירה מי שהוא לא בר הכי. צריך הרבה הקדמות כדי להבין מה שרבי משה שפירא התכוון. בסדר? תודה רבה.
19: הלו.
0: ערב טוב.
19: ערב טוב הרב, שלום וברכה.
0: שלום שלום.
19: רציתי לשאול הרב, אני מגיע מתחום החינוך, אני מלמד בתלמוד תורה, ואני שומע כל מיני מהתלמידים, שומע כל מיני דיבורים על, על המונדיאל.
0: התנתק לי.
19: אנחנו לא מחשיבים, חוקותיהם נוצלחו, אבל סתם איזה משהו שאפשר לתת אותו לרמה של הילדים.
0: לרמה של הילדים להתעלם, לא לעסוק בזה בכלל. הם יעסקו, במילא הם יעסקו בשלהם, ואנחנו נעסוק בשלנו. וזהו, לא כדאי להיכנס לזה, לא כדאי להילחם נגד זה, וכשם שמצווה לומר דברים נשמעים, כמו מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. אנחנו הגענו לסיום של התוכנית, תודה לפנחס בינדר, ליצחק חן, לכל אלה שהיו איתנו, לילה טוב.
20: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לחיל עשר. פרטים בקרוב.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
7: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
6: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון, בתוכנית בהשתתפות המאזינים. יום שלישי, 11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הצעת החוק של יושב ראש ש"ס אריה דרעי להפסקת מעצר בני הישיבות והאברכים. לשכת ראש הממשלה הודיעה לדרעי כי מובטח רוב להעברת החוק. הסיעות החרדיות אומרים כי בהיעדר חקיקה אחרת זה הדבר הנחוץ ביותר לעולם התורה לעצור את טירוף המעצרים. חבר הכנסת משה אבוטבול אומר הערב, כולנו סביב נושא המעצרים, זה נכון שיש את חוסר האחדות באחרונה, אבל יוצרים לנו את זה.
2: אנחנו פה שותפים לכל הדברים, זה לא פה שכאילו הם נמצאים בכוכב אחר ואנחנו בכוכב שני, אנחנו כולנו סביב הנושא הזה בכאב רב, כל אחד מאיתנו, לי יש בן, יש חתנים שהם מוגדרים באותו הגדרה המטופשת הזאת כעריקים, אנחנו מזדהים עם הכאב, עושים את הכל, ונכון יש את החוסר אחדות והאחידות הזאת בתקופה האחרונה. שוב פעם, גם יוצרים לנו את זה. אנחנו יודעים את כל הפיצוצים ואת כל הדברים האלה שמנסים ליצור בין כל הנציגות. אבל גם כן צריכים להבין, אתה לא יכול כל הזמן לאיים עם הנשק הזה, אז אנחנו מתפטרים, כי כבר התפטרנו.
1: איראן מאיימת בתקיפת פתע על ישראל בימים הקרובים אם לא תפסיק את הפעילות בלבנון. מפקדת החירום של משמרות המהפכה פרסמה הודעה בה נאמר כי ישראל הפרה את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ב-24 שעות האחרונות. הצבא הישראלי ממשיך לבצע פשעים להרוג את העם הלבנוני המדוכא אחרי שהנשיא טראמפ הכריז על סיום המלחמה. אנו מזהירים, אומרים האיראנים, שאם הצבא הישראלי לא יעצור את הרוע שלו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד כוחותינו. ובתוך כך ישראל ממשיכה בלחימה בלבנון נגד חיזבאללה, דיווחים ערבים על תקיפות משמעותיות בדרום המדינה. על פי דיווחים של אל-מיאדין, 4 בני אדם נהרגו ועוד כמה עשרות נפצעו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף ברמטכ"ל על האיגרת שפרסם מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר הבוקר, בה כתב כי מטס התקיפה באיראן נעצר שעה אחת לפני יציאתו. בדיון הקבינט אמר ראש הממשלה נתניהו לזמיר כי מח"ל לא היה צריך לכתוב את זה, זאת שגיאה לאומית ופגע באחידות שלנו וזה גרם למבוכה מול הנשיא האמריקני. השגריר האמריקני בישראל מייקה הקביק שב ומבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה אינו קשור להסכם שוושינגטון תחתום עם טהרן. לישראל אין צורך באישור מאיראן כדי להגן על עצמה וחייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. ילד בן 9 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב שעה שרכב על אופניים חשמליים בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום וביום שישי התקררות נוספת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: אמר רב זרר, אמר רב ירמיה ורבה, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. זאת חוקת התורה. חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לחלה 10. פרטים בקרוב. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
2: ברוכים הבאים לכל מאזיני רדיו קול חי, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית שלנו מבט לחיים בעזר השם יתברך, בו אנחנו לוקחים את כל השאלות שלכם ונשתדל לענות עליכם כיד השם הטובה עלינו. הגיעו פה כמה שאלות בוואטסאפ, אז אני אתחיל היום בהודעות של וואטסאפ. שאלה להרב, במה צריך להתמקד בפגישות בתור הכנה לשידוך? שאלה טובה מאוד. אז דבר אחד, צריך להבין טוב, שאנחנו באמת לא מסוגלים ולא מצליחים לדעת הכל על הקלה או החתן, לפני שממש בעזר השם בונים בית בישראל. ולהגיד את האמת, לפעמים לוקח שנים רבות, עד שהגבר מתחיל קצת להבין את אשתו, עד שהאישה בכלל זה לוקח פחות זמן שהיא תבין את בעלה. אבל הפגישה נועדה לדעת דבר אחד מאוד יסודי. האם זה הבן אדם שאיתו ואיתה אני רוצה ומשתוקק ללך על הטיול המאוד פגיע ומאוד לא צפוי. טיול שנקרא חיים. זה כמו שלוקחים, עושים טיול בהרים. כן, הולכים לצפון לטיול, או למדברי יהודה, או למקומות אחרים בארץ ישראל או בעולם, שהולכים לטיולים, וכולם יודעים שאם זה טיול ככה, אותנטי ואמיתי, יש לפעמים מצבים קשים, צריכים לטפס למקומות גבוהים, צריכים לרד למקומות ירודים, לפעמים מסוכן, לפעמים צריכים לאחוז באבן, וזה לא קל. החיים זה טיול. לפעמים זה על מי מנוחות ינעלי, ניקח מקווים, אבל יש עליות ויש מורדות. החתונה ובניין בית זה בעצם טיול ארוך לאריכות ימים ושנים טובות בעזר השם. אבל אני צריך לדעת, האם הבן אדם הזה מתאים שהטיול של כל החיים אני רוצה לעשות איתך או איתך? נו, איך אני יודע? דבר אחד, אתה רוצה לבדוק מאוד מאוד מידות טובות, אנושיות. כשתהיה חילוקי דעות בינינו, האם יהיה כבוד, האם יהיה הערכה, האם מדובר פה על מנש, אפילו אם אני לא מסכים איתו, אני לא מסכים איתה, אבל יש דרך להתפשרות, לשוחח, זה מאוד מאוד חשוב, אנושיות, מנשליכקייט. אם אתה לא רואה מנשליכקייט, והיא לא רואה מנשליכקייט, זה דגלים אדומים, red flags, תיזהרו. עוד דבר אחד, רוצים לראות, יראת שמיים, רגישות, עדינות, לא נדבר על יראת שמיים חיצונית, מה שנקרא לפעמים ככה פרומקייט בחיצוניות, אני מדבר עדינות פנימית, יראת שמיים פנימית, שהערכים, ערכי החיים, יהיו זהים אצלכם, כי אם יש לך ערכים מאוד קדושים וחשובים, ולא, לא, לא, זה לא אכפת לו כל כך, או לא אכפת לו כל כך, זה יהיה מקום למריבות. עוד דבר מאוד חשוב זה, אותנטיות, כנות, בן אדם שמוכן לעבוד על עצמו, לעבוד על עצמה, לעבוד על המידות שלהם, להודות בטעויות, כי חלק מתהליך החיים זה לגדול, לצמוח מתוך טעויות, מתוך כישלונות. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחדה, ולא יחטא. על כל פנים זה חלק מהדברים שכדאי להתמקד עליהם, ואם רואים דברים שממש מעיקים עליך, מעיקים עם קוף, זה לא מסתדר. אל תגיד, זה קטן, זה כלום. אולי זה דבר קטן, אולי זה דבר גדול. צריך שיהיו כמה בני אדם בחייך שאתה נותן אימון בהם באמת, והם נותנים אימון בך, ואתה אוהב אותם, ואתה מעריך אותם, לדבר אם יש בעיות, אם יש אתגרים, אם יש שאלות. לא צריכים לקפוץ לתוך העניין בגלל לחץ. זה לא נכון שמלחיצים על בחור או בחורה, כבר תגמרו. אולי יש פחד, לפעמים צריך לעודד, אבל שידוך שנוצר מתוך לחץ, התוצאות מי יצרנו, אני מכיר הרבה מקרים, היה לחץ, לחץ, לחץ, והיא לא רצתה, הוא לא רצה, סתם נכנסו בלחץ, ואחר כך לפעמים דברים לא מסתדרים חלילה. אז אם צריך יותר זמן, שיקחו יותר זמן, זה במדבר פה על בניין עדי עד. על כל פנים זה כמה נקודות שאני חושב כדאי להתמקד. בוא נלך למאזין הראשון, בבקשה פתח פיך.
3: כן, שלום, ערב, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, שלום וברכה.
3: תודה רבה על התוכנית, זה משהו מאוד, זה מאוד מעניין.
2: אני מודה לך, תודה.
3: אני רוצה לדבר עם הרב לגבי הנושא שהעולם היום הוא מלא בשיטה של טיפול רגשי וקוטשינג, ויש קורסים שצצים להם כל שני וחמישי, כל מיני שיטות.
2: כן.
3: עכשיו, יש בעיות בחינוך, בעיות בשלום בית, יש בעיות במידות. השיטה הישנה, הרגילה, זה עבודה עצמית, עצות בעניין חינוך, עצות בעניין שלום בית, לגבי הנושאים העצמיים, יש מוסר, ללכת לרב, איך להתקדם בנושא אחד. ויש אפשרות אחרת, פשוט על כל דבר, ללכת בטיפול ולבדוק מאיפה זה בא, מאיפה זה קורה, ואז עולים, עולים, עולים, עולים. וכל פעם שלמשל אני מדבר עם מישהו, כל פעם שאני מדבר איתו על בעיה מסוימת, הוא מוציא לי פסיכולוגיה, הוא מוציא לי קורסים, הוא מוציא לי שיטות. מצד שני, יש את המוסר הרגיל שמקובל מאז ומתמיד ללכת איתו. אז איפה בדיוק התורה נכנסת פה ב...
2: כן, שאלה מאוד טובה, שאלה מאוד טובה ומעניינת, ואני לא יודע לפסוק על הדברים האלה בבהירות אבסולוטית, אבל אני יכול להציע כמה רעיונות. דבר אחד, צריך לראות פשוט התוצאות בפועל אם זה עובד. למשל, כתוב בגמרא, במסכת קידושין, אם פגע בך מנובל זה, משחיו לבית המדרש, כן? איז בחור מגיע לראש הישיבה, או למשגיח בישיבה, בישיבת חברון, או בישיבת סלובודקה, בישיבת שבין, או בישיבת פונוביץ', או בישיבת בלז, או בישיבת חבד, או בישיבת חסידית, או ליטאית, כן, או דתית לאומית, ואומר לראש הישיבה, פגע ביצר הרע הזה. וראש הישיבה אומר, לא, הגמרא אומרת, משחיו לבית המדרש, תלמוד יותר, תתעמק בתורה יותר, ולפעמים זה עושה פלאות בחייו, ממש נפלאות בחייו, מתחיל לשקוט בלימוד, מוצא תענוג בלימוד, תמור הוא כי טוב השם, והיצר הרע נחלש מיום ליום. אבל לפעמים, כן, ואני לא מדבר מבחינה תיאורטית, אני מדבר מבחינה פרקטית, זה יצר הרע מסוג מסוים, שלא עוזר לו שהוא לומד יותר, להפך. אולי הלימוד יותר מבלבל אותו יותר. אז בכל דבר צריך לראות לגופו של עניין, אם זה מועיל. למשל, אם אבא או אמא, שמחים בחיים, יש אנרגיה טובה בבית, יש תקשורת טובה בין הורים וילדים, שבת וחגים ויראת שמיים ואהבת שמיים ואהבת התורה ואהבת ישראל ואהבת השם, שוררים בבית באווירה חמה, באווירה חיובית, יש זוגיות מוצלחת, שלום בית מוצלח, איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם, כך אומר רבי עקיבא במסכת סוטה דף י' זיין בגמטריה טוב. אז אז הבן אדם אשריו ואשרי חלקו ואשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו. אבל אם אין הבן אדם למשל למד ספרים של מוסר, הוא למד מסילת ישרים, הוא למד ערכות צדיקים, הוא למד שערי תשובה, הוא למד וכיוצא בזה, אפילו למד עלי שור של הרב וולבה וכיוצא בזה, הוא למד כל הספרים האלה, אבל משהו בלב לא הולך, מרגיש ממורמר, מרגיש מדוקה, מרגיש מנותק, מרגיש כועס, מרגיש מלא קינה, יש מחלוקות בבית, יש אנרגיה שלילה בבית. אז צריך לפעמים מטפל מומחה שיכול להועיל בזה, ואדרבה ואדרבה, לא צריך להתבייש, אז לכל דבר צריך לדון לגופו של עניין. אין עניין לסגוד לשום תנועה. מרדכי לא יחרב על הישתחר.
3: יש לי כאילו נטייה שכל בעיה של שינות, של צצה, של תאווה, של קנאה, של כל הדברים האלו, לא רוצים כאילו ללכת לכיוון המוסר, רוצים ללכת לכיוון שמאיפה זה בא לי, ואז הבעיה תרד ואני לא אצטרך לעבוד על עצמי בכלל.
2: אז תשמע, טיפול, מה שאני מכיר, מטפלים אמיתים, מומחים אמיתים, אם זה מסלק מהבן אדם עבודה עצמית, אין פה טיפול. לא, אני לא מכיר אף מטפל אחד שמתמחה בענייניו, שלא נדרש עבודה עצמית, פנימית, עמוקה, מהמטופל. אין דבר כזה בחיים. אדם לעמל יולד, זה מציאות של הבריאה. יגעת ולא מצאת, אל תאמין, לא יגעת ומצאת, אל תאמין, כתוב בגמרא במסכת מגילת אבות, יגעתי ומצאתי תאמין. אם יש מטפל או קואץ' אמיתי, או מי מדבר עם זה, בן אדם ירא שמיים שמת תורה ומצווה, והמטופל מרגיש, אין לי שום עבודה, אני יושב על ספה 50 דקות, אני משלם לו, אני לא יודע כמה שקל, ואני הולך הבית ומאשים את אשתי ואת חמותי בכל, זה לא מטפל וזה לא מטופל, זה סתם משחק ואתה מבזבז את הכסף שלך. טיפול אמיתי זה להפך, זה להראות לבן אדם איפה הוא לא רואה דברים כאבייתם. להראות לו פצעים או צלקות שהוא לא מודע עליהם, לעזור לו להתקשר יותר עם מה שקורה בעצבים שלו, בתאים שלו, במוח שלו, בפסיכיקה שלו, שכשיחזור הביתה, אז מתחילה העבודה האמיתית. אין דבר כזה שאני יושב על ספה ואני מתרפא, זה לא קיים, זה לא היה קיים, זה לא קיים. אתה מבין מה שאני אמן? אם זה באמת ההשקפה, זה סתם, זה משחק ילדים. תמיד צריך עבודה. תמיד, אה?
3: אבל זה אותו סוג של עבודה?
2: לפעמים?
3: עכשיו הולכים לרב שייעץ,
2: תשמע, אני אגיד לך משהו מעניין, אני אגיד לך משהו מעניין. אם המטפל קשוב לאמת הפנימית של... אם המטפל קשוב להבעיה ואתגר האמיתי והפנימי של האדם, סוג העבודה לפעמים יהיה מאוד זהה. אני אגיד לך למה. השם אלוקים אמת. ולכן כל הרפואה בעולם וכל השיקום בעולם נובע מדבקות אמיתית בנפשנו האלוקית, שהיא חלק הלוקה ממעל, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אז אפילו אם אני הולך למטפל, אם זה טיפול אותנטי ואמיתי, סוף סוף, זה עבודה לזכח את עצמי ולמצוא את המנגינה האלוקית בקרבי. אולי יש תהליכים אחרים, אולי הולכים מכבישים או שבילים אחרים, אולי יש דרך מלמעלה למטה, אולי יש דרך מלמטה למעלה, אולי יש דרך שעוברת על המכשולים, יש דרך שעוברת באמצע המכשולים, כן, יש קריאת ים סוף, יש הולכים מסביב לים סוף, אבל סוף סוף התכלית היא שהבן אדם יתקשר להמנגינה האלוקית, הנצחית והפנימית שקיימת בקרבו, ששום חוויה בחיים לא יכולה להחיש ובוודאי לא להחיד. מישהו צלצל, הוא אמר שהוא מרגיש שהיעד שלו בחיים זה להיות מטפל, אבל התוכנית שהוא מצא, הוא אמר אין רוח חכמים נוחה עמנו כי זה לא בדרך התורה. אז מישהי עכשיו צלצלה לאולפן ואמרה שיש ארגון שנקרא יועצנו כבתחילה, לימודים של טיפול וייעוץ בדרך התורה. אז בבקשה אני רוצה להגיד למאזין ההוא שאפשר לחפש דרך האינטרנט לארגון זה יועצנו כבתחילה, לימודים של טיפול וייעוץ בדרך התורה, ולמצוא את זה, אולי זה באמת תהיה תוכנית מתאימה. אם אתה רוצה, אתה גם יכול להתקשר למפיק ברדיו קול חי, והוא ייתן לך את המספר ואת הפרטים כדי להתקשר לארגון זה. אני הייתי מרגיש, אני לא יודע הפרטים, שמסתם יש גם עוד כמה וכמה תוכניות בארץ ישראל, ואולי גם במקומות אחרים, שאתה יכול ללמוד את זה שם, ושזה יהיה בהצלחה גדולה, כי באמת עניין זה הוא בדבר מאוד מאוד גדול היום לעזור, לצעירים וצעירות, לאחינו בני ישראל היקרים, למצוא את עצמם, להתחזק בשמחת החיים, בעבודת השם, ובכל העניינים של החיים שלהם, אם זה שלום בית, אם זה טיפול נפשי, טיפול רגשי, שיפור איכות החיים וכולי, שאיכות המשפחה, ושזה יהיה בהצלחה גדולה. אוקיי, יש פה שאלה שהגיעה דרך הוואטסאפ, אני אקריא את זה. שלום וברכה, אני מנהל מפעל עם עשרות עובדים ערבים דתיים. אני רואה איך שחיי מתנהלים על פי דתם באדיקות ובדבקות, בהקפדה על תפילות, על הלכות, מאמינים בהשם יתברך ממש. הדבר ממש יוצר אצלי בלבול רב. גם בעניין הרמדאן המתקרב, הם צמים במסירות ממש 30 יום. האם אין בזה ממש? מה הייחודיות שלנו כיהודים? מה המשמעות שאנחנו העם הנבחר? במה זה מתבטא? מתגנב לי לעצמי מחשבה קטנה, שאולי אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו הכי חשובים. שאלה מאוד מעניינת. אז תבין את זה טוב. העניין שיש בני אדם שהם דתיים ומאמינים באלוקים ועובדים את השם לפי אמונתם בעדיקות ובדבקות ובנחישות וברצינות בעקביות, אדרב, זה דבר גדול, הרי סוף כל סוף הייעוד של ימות המשיח כתוב בנביא, עוז אהפוך אל כל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעבדו שכם אחד. והרמב״ם כותב בהלכות מלאכים פרק י' א', אגב זה נשמט מרוב דפוסי הרמב״ם בגלל הצנזורה, שגם הנצרות והאיסלאם הגיעו לעולם כדי, כך הוא כותב, ליישר דרך למלך המשיח. כי הדתות האלה הכניסו את האמונה בכל אחד, לתוך הציוויליזציה. לפני זה הכל היה פגניות, ועצם העניין שמאמינים בהתנך, ויש אמונה בכל אחד, ויש הקשר עם שבע מצוות בני נוח, זה בעצם הכנה לימות המשיח. אנחנו גם יודעים כמה צרות הגיע לנו מדת הנצרות ומדת האסלאם, כמה קיצוניות, כמה רדיקליות, כמה אכזריות, כמה סדיסטיות, כמה ברבריות, אבל זה לא מוציא, זה לא מבטל את העובדה שיש כמה וכמה בדתות שונות, הן בנצרות והן באסלאם, ובפרט באסלאם, שהרמב״ם כותב שזה לא עבודה זרה, שלוקחים את זה ברצינות ומתפללים לשם ומאמינים בשם ומתנהגים בצורה מוסרית. אז אדרבה, כל זה נוצר מתוך מתן תורה. צריכים להבין שהן דת הנצרות והן דת האסלאם מאמינים בתורה שבכתב שלנו, הם מאמינים בתנך, כולם מאמינים במעמד הר סיני, והן אומרים שזה המשך למעמד הר סיני. אז הן מאמינים בעניין של אלה שהן אמיתים ואותנטים, לא סתם אנטישמים ושונאי ישראל שמשתמשים באסלאם כדי להרוג יהודים. אז הם יודעים את האמת שאתה וחרטונו מכל העמים. אז אדרבה, כל האמונה בכל אחד נוצרה על ידי עם היהודי שקיבל את התורה במעמד הר סיני, וחלק מהתוכנית שלנו בהבריאה זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כפי שכתוב בפרשת יתרו. ורבינו עובדיה סיפורנו כותב על הפסוק הזה, מה פירוש להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהתפקיד שלנו בתור עם היהודי זה להיות אור לגויים נתתיך, להפיץ את האמונה ואת המוסריות בכל העולם כולו. הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים שכשמשה רבינו נתן את התורה לעם ישראל, ציווה להם משה רבינו מפי הגבורה לקוף כל באי העולם לקבל את המצוות שנצטוו בהם בני נוח. כלומר, הרמב״ם פוסק להלכה, וזה פסק מרתק ומעניין, גם שלרוב ההיסטוריה לא היינו יכולים לבצע את זה, בגלל שהיינו בעמדת הגנה, אבל הרמב״ם פוסק שחלק מתפקיד עם ישראל זה ממש להפיץ בכל העולם כולו שבע מצוות בני נוח. זה העובדה שיש בני אדם שמאמינים בדתם ומאמינים באלוקים חיים ומתנהגים בצורה מוסרית, אז אדרבה ואדרבה, אנחנו רוצים יותר מזה, לא דת חס ושלום שמאמין בשחיטת ילדים ובשחיטת יהודים, אבל אדרבה ואדרבה, והייחודיות שלנו כיהודים, זה פשוט היהוד הם אלה שהכניסו את כל המודעות הזה לעולם, ובגלל זה סבלנו אלפי אלפי שנים עד לקיום הייעוד בקרוב ממש, שנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ומעלה הארץ דיה את השם כמיים ליום החסים, שזה כולל גם יהודים וגם גויים. ואין סתירה מזה שאנחנו יכולים לפעמים ללמוד מבני אומת העולם דברים טובים. הגמרא אומרת במסכת עירובין דף קוף, שאלמלא לא ניתנה תורה חס ושלום היינו לומדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ודרך ארץ מתרנגול, אז אפילו מחיות ומבהמות אפשר ללמוד עניינים של מוסריות, כי זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, כל שכן בבני אדם שנבראו בצלם אלוקים. ושיהיה בהצלחה, ושיהיה בהצלחה רבה. וצריכים גם להשפיע עליהם, שישפיעו על קרוביהם ועל ידידים שלהם, להבין שכולנו בני אברהם אבינו, ושאלוקים לא רוצה שבן אדם ישחט חס ושלום ויזיק לבן אדם שני, שהם צריכים סוף סוף להשתקם, כמו שרוב הנוצרים השתקמו לאחרי יותר מאלף שנה. מאזין הבא, בבקשה, שלום וברכה.
4: שלום.
2: שלום. פתח פתיחה ויעירו דבריך, כן.
4: כן, תודה.

0: כאילו, לדברים יותר חמורים, ושאסורים גם טיפה דברים שהרב חושב שזה.
1: הוא חבר שלך?
0: מה אני יכול... כן, הוא חבר טוב.
1: שניכם בכיתה ח'?
0: כן.
1: איזה גיל?
0: הוא גיל 13 בערך.
1: ואתה גם גיל 13?
0: כן.
1: הבנתי. אז אתה רוצה להשפיע עליו לטובה?
0: כן, כי אני, יש לי עוד מישהו מכיר מפה מהעיר שוואו ילד ממש טוב וזה, ואז הוא התחיל טיפה לשן ולהדר עכשיו איזה ישיבה למתחזקים וזה.
1: מה, למה התחיל?
0: החבר?
1: כן.
0: זה התחיל מזה שפעם אחת מציעו לו איזה כאילו אין לו משהו, כי אבא שלו גם מאשן, וזה אבא שלו לא רוצה שהוא ישן, אבל אבא שלו כן מאשן. אז הוא התחיל מזה שמשפחה של אבא שלו נתן לו את זה פעם אחת, לשן איזה משהו כזה, ואז הוא, כל הבני דונים שלו גם כאילו תומכים, כאילו נותנים לו, זה הוא לוקח מהם סיגריות, ואז ככה הוא...
1: זה מתבטא גם בדברים אחרים, או זה רק שהוא משן סיגריות, או יש גם חלישות בדברים אחרים טובים?
0: כאילו גם הוא לא בלימודים, הוא כאילו תמיד הוא לא מתקשר בלימודים, אבל זה תמיד, זה לא התחיל מזה.
1: הבנתי. יש לך קשר פתוח איתו? אתם פתוחים אחד עם השני?
0: כן, אנחנו יכולים לדבר על כל.
1: אז אולי אתה יכול לדבר איתו על זה דוגרי באופן פתוח, בצורה אוהבת ומכובדת, אבל אולי להגיד לו שזה ממש להתרגל לדבר כזה לא בריא. זה, היום יודעים כמה שזה לא בריא לעשן, ולמה שיעשה את זה לעצמו? אולי יכול למצוא דברים אחרים לעשות בחייו שיהיו בריאים. אולי הוא צריך התעמלות, אולי הוא צריך לרוץ, אולי הוא צריך ללך לשחיות, אני יודע מה.
0: אבל
1: הטיולים.
0: אני חושב שכאילו כבר אמרתי לו את זה פעם אחר, כאילו דיברתי איתו, זה לא בגיל הזה, וגם כמה בני דודים שלו כאילו נותנים לו תמיכה, כולם ביחד שם עושים משנים ביחד.
1: יש לו קשר טוב עם המנהל, או המורה, או המחנך, או המגיד שיעור?
0: פחות, פחות.
1: אין לו קשר טוב.
0: פחות.
1: תשמע, מה שאתה יכול, ואימא, עם אימא שלו יש לו קשר טוב?
0: נראה לי שכן, אבל הוא גם לא רוצה ש... הוא יתדע על זה, וגם הוא לא רוצה ש... כאילו, גם ההורים הם גם כאילו טיפה, אבא שלו ממש, מה שאני משלו טיפה,
1: מה שאני הייתי מציע בשלב זה, הוא מה שאתה יכול לעשות זה, פשוט לאהוב אותו או לדבר איתו. או להראות לו דוגמה חיה. והתקווה שהדוגמה, אין תוכחה יותר טובה מלהראות דוגמה חיה. כשיש לי חבר ואני מפגין לו, מה זה דרך טובה לחיות? אין השפעה יותר עוצמתית מהשפעה כזו. כשאני רואה מישהו שאני אוהב ואני נותן אימון בו, ואני רואה איך שהוא מתנהג, זה מקרין השראה, זה מעניק השראה. אז אני חושב שהדרך הכי טובה להשפיע עליו זה על ידי החיים שלך, אפילו לא על ידי דיבורים. אתה יכול לדבר איתו וצריך לדבר איתו, אבל העיקר להפגין לו מה זה חיים בלי אישון ובלי כל ההפרעות האלה. ונקווה שזה ישפיע עליו. ותהיה משפיע אבל לא מושפע, אתה תהיה משפיע אבל לא מושפע. אתה מבין את זה? כן, צריך להיות זהיר, להיות משפיע אבל לא מושפע.
0: בעיה שכאילו הוא לא מצליח בדברים אחרים כל כך. שם כאילו זה גם הולך כנראה לישיבה שכולם שם הם זה.
1: אתה לא הולך איתו לאותה ישיבה?
0: לא, לא.
1: אתה בישיבה אחרת? אתם גרים בסמיכות לשני, מה השייכות?
0: לא, אני גר, הוא גר בצח תקווה, אני גר בגני תקווה.
1: אז מה השייכות ביניכם?
0: חברים מכיתה א', כאילו.
1: יפה. אולי תעשה חברותה איתו פעם בשבוע. אולי בשבת, אולי ביום ראשון, אולי פעמיים בשבוע. תקרב אותו, תתקרב איתו, שיהיה לו חבר טוב, שישפיע עליו לטובה.
0: הרב מציע משהו ללמוד ביחד.
1: משהו שיעניין אותו ואותך. משהו מעניין. אולי משהו שלא

0: לומדים בישיבה, ככה משהו יותר מעניין. משהו מורר את הלב.
1: מדרשים או...
0: יכול להיות מוסר, יכול להיות מדרש, יכול להיות תנך, יכול להיות מפרשי התורה, יכול להיות ספרי חסידות, מה שמדבר על הלב שלכם. אתם יכולים להתחיל דבר אחד. כן, תעשה חברותה איתו, למה לא? פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. זה יחזק אותו ותאהב אותו, תקרב אותו. אין השפעה כמו השפעה של חבר. אתם יודעים, היום חברים משפיעים אפילו יותר מהורים. שיהיה בהצלחה רבה, שיהיה בהצלחה רבה. מאיר עיני שניהם השם. כן, בשורה טובות. בוא נפסיק לפרסומת.
2: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וברכה לכולכם, בוא נמשיך עם השאלות. בוא נלך למאזינה הבאה, בבקשה, שלום וברכה.
6: שלום וברכה.
0: כן.
6: קודם כל, תודה על התוכנית, ממש נהנים ומקבלים המון המון ידע, תודה רבה רבה.
0: אני מודה לך מאוד על ההזנה ועל הפידבק, כן.
6: תודה.
0: אני שומע.
6: אני נשואה כמה שנים, עם כמה ילדים, ברוך השם, ויש מידה שקיימת בי עוד מאז שאני כנראה נולדתי או גדלתי או נהייתי כבר בגיל ההתבגרות, שזו מידה שמאוד קשה לי לעבוד עליה, זו מידת הכעס. עכשיו, אני, כמה שאני עובדת על עצמי, אני מגזה שאני נופלת בזה הרבה, גם בקטע של הזוגיות, שזה בעיקר מה שנקרא תקשורת, שאני מנהלת תקשורת עם המון פעמים עם אמוציות, ואז זה סתם לא מגיע לשום מקום, כי בעלי שהוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, אני רואה לו כל מה שנקרא הביטחון עצמי, בגלל שאני מדברת עם אמוציות, וגם בתקשורת בכללי, אז בדרך כלל אני בן אדם מאוד טיפוס חברותי ושמח, ו... תוזב ומתחברת להרבה סוגי אנשים, רק עכשיו היה לי השבוע איזה מישהי מהעבודה שלי שהיה איזשהו חיכוך בינינו שאני ב-100% הייתי הצודקת והייתה לה טעות שהייתי צריכה להסביר לה את זה, אבל הבעיה שהסברתי לה את זה בצורה עם אמוציות ודיברתי אליה בצורה שהיא מאוד מאוד מאוד נפגעה והייתי צריכה אחר כך להגיע לעבודה, ובמקום, אמרתי, אני לא יכולה להיות כזאת שלא רוצה להגיע לעבודה או למשרד ולא רוצה לראות אותה, אני לא כזאת, אני מסתדרת עם כולם, אז ישר גם ביקשתי את הסליחה, ואמרתי, לא רוצה להיות לא בסדר, ואני באמת מסתדר את עצמי. אבל השאלה, מה אני עושה תכלס, כי אני כל כך הרבה מנסה ורוצה, ואולי גם עוד מאזינים ששומעים אותי יקבלו תועלת מהנקודה הזאת, כי
0: אני יודעת
6: שמידת
0: הכעס
6: זה
0: מידה
6: שארבע אנשים רוצים לעבוד עליה.
0: כן, זה אתגר שיש... כן, כן, את שומעת אותי?
6: אני שומעת מצוין.
0: כן, כן, זה אתגר שמצוי מאוד בינינו. ויש המון מה להגיד על עניין זה, אבל אני רוצה להביא נקודה אחת, שאולי יכולה להיות לעזר. הנקודה אחת... אני חושב, ייתכן שזה מאוד רלוונטי. העניין הוא ככה, כשאנחנו מסתכלים על המידות שלנו, הגאון מבילנה כותב משהו מאוד עמוק, מאוד מעניין. הוא כותב שכל המידות רעות נובעות מזה שהאמונה שלנו בהשם לקויה. ואני רוצה להסביר את הדברים שלו לפי עניות דתי, כפי שאני מבין את זה. המילה רע, מידה רעה, המילה רעה אנחנו מפרשים רע זה משהו מתואב, משהו סנוי, משהו מושחת, כמו טוב ורע. אבל בעצם המילה רע, יש בגמרא, בבבא קמא, יש ביטוי כותל רעוע, כותל שבור. גם בקהלת כתוב שלושה פעמים, רעות רוח, רש"י אומר, רוח שבורה, רעות רוח. רע זה בעצם מלשון שבירה, מידות רעות זה מידות שבורות. מה פירוש? הפירוש הוא כשיש לי מידה רעה, אז תמורת זה שאני אחוס על עצמי, ואני אגיד לעצמי כמה רע ומושחת וסנוי ומתואב אני, אני צריך עם אמפתיה להסתכל על השבירה של המידה הזו. למה אני שבור כל כך שאני צריך להגיב במידה כזו? בוא נדבר על כעס לרגע. Okay. ניקח ילד או ילדה שכשהיו קטנים, היו במצבים קשים, אפילו אם זה לא היה נראה קשה, אבל בשבילם זה היה קשה, זה היה נורא מאתגר, אבל הם היו קטנים וקטנות, לא היו בשליטה לשנות משהו. זה מה שנקרא helplessness, הם לא יודעים מה לעשות. הריאקציה היחידה להגן על עצמם זה כעס. זה להגיד, וואו, אני כועס עליך, אני אנקום בך, אני לא מדבר על את או על מישהו אחר, סתם, אתה רשע, אתה לא טוב. הכעס זה המנגנון היחיד שיש לי בתור, קטן או קטנה, כשאני לא יכול לשלוט על מצב, אני לא יכול לעזוב את הבית, אני לא יכול לעזוב את הבית ספר, אני בעצם במצב שאני לא יכול לעזור לעצמי מבחינה פרקטית. אז אני מפתח תגובות רגשיות שעוזרות לי לשרוד במצב הזה. אחד מהתגובות האלה זה מידת הכעס. אני כועס עליך, אני כועס עלייך, אני כועס על הורים, אני כועס על בני משפחה, אני כועס על עצמי כמובן. והכעס הזה זה הדרך לשרוד. כי אני לא יכול לעשות שום דבר פרקטי. כשאני כועס, אני מרגיש אולי עכשיו שאני לא הרשע, אתה הרשע, או איזה תועלת שיש תועליות שונות שיש ממידת הכעס להבן אדם שנמצא במצב של שבירה. מידות רעות זה בעצם מידות שמאמינות שאני שבור, והתגובות החזקות שלהן באות במקום של שבירה. אבל עכשיו, את מבוגרת, את כבר לא בת 3. את לא צריכה להגיב לחיים ממקום של שבירה. יש בך כוח להגיב לחיים ממקום של שלמות והרמוניה פנימית. אז בפעם הבאה שאת מרגישה שיש לך טריגר חזק, שבעלך אמר משהו, או מישהי אמר משהו, אמרה משהו במשרד או בעבודה, או ילד שלך אמר לך משהו, או משכן, או מישהו במקולת, ואת ממש, את ממש מרגישה את הצורך לכעוס, או לצעוק, או להפנים את הכעס בפנים, או להוציא את הכעס בפה מלא. תהי סקרנית ומתוך אמפתיה, תשאל את עצמך שאלה זו, וואו, וואו, מהי השבירה הזו שאני מרגיש בה, מרגישה בעצמי, שלכן אני באמת מאמין שאני צריך להגיב בכעס. ותמצאי דברים מאוד עמוקים בחיים שלך. כי מה שקרה עכשיו זה רק מעורר זיכרון של משהו שקרה לפני 10 שנים. ואם את יכולה להקדיש זמן ומשאבים לשקם את עצמך ולהאמין בהשלמות הפנימית שלך, כי הנפש האלוקית שלך היא חלק אלוקה ממעל ממש, אז התגובות שלך יכולות לבוא ממקום של אהבה עצמית, הערכה עצמית, כבוד עצמי, גאון פנימי, ואמונה שהעצם שלך מקסים ומושלם כמו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. את תופסת מה שאני אומר?
6: אני תופסת, ממש ממש תודה רבה. אני כן רוצה לשאול, זה מאוד מדויק ומאוד אמיתי, אבל זאת עבודה מאוד קשה, כשיש בדרך כלל בכעס מגיבים באינסטינקטיביות. כרגע הבן אדם אומר מולי משהו שאני חייבת לענות לו, זאת אומרת, התחושה שלי היא צורך שאני רוצה לענות לו כאן ועכשיו.
0: כן, יפה אמרת, יפה אמרת, יפה אמרת.
6: מה אני אומרת לעצמי, איזה טיפ יש לרב לומר לעצמי, כאן ועכשיו תעשי משהו פרקטי.
0: כן, יפה. אני מאוד מאוד מעריך שאת שאלת שאלה שנייה, כי זה מורה שהפנמת את השאלה הראשונה. את רוצה לעשות את זה פרקטי. אז אני אגיד לך, שני דברים. דבר אחד, אני אגיד לך מבחינה רעיונית. היה פסיכולוג יהודי מאוד מאוד מרשים, בן אדם מאוד מעניין, הוא היה באושוויץ, שמו היה דוקטור ויקטור פרנקל. הוא היה תלמידו של זיגמונד פרויד, אבל אחר כך הוא נעשה עצמאי, הוא חלק על פרויד בכמה דברים יסודיות. הוא היה יהודי מאוד מעניין, הוא חי בווינה, הוא נפטר לא לפני כל כך הרבה זמן. על כל פנים, הוא אומר, אני אגיד את זה באנגלית, ואחר כך אני אתרגם את זה. הוא אמר, there's a tiny space between stimuli and reaction, and in that tiny space is where all human freedom lives. יש שנייה אחת ממש, בין התופעה והתגובה שלי. ובאותה שנייה, שמה כל החירות האנושית חיה. כלומר, זה באותה, אותה שנייה, שמה את נעשית בן אדם. את תופסת?
6: וואו, עוצמתי ממש.
0: כן, ושיהיה בהצלחה מרובה.
6: תודה, הרב, המשפט הזה ילך
0: איתי
6: הרבה. תודה רבה.
0: נפלא, תודה. בוא נעבור למאזין הבא, בבקשה.
1: שלום הרב, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב, שלום וברכה.
1: שם, עלתה בי מחשבה, כאילו, ואני רציתי לשתף את הרב ולשמוע מה דעתו של הרב בעניין. המחשבה שעלתה לי זה שאני מרגיש ואני חושב ש... הרבה חלקים מהציבור, מהמגזר החרדי, אצל הגברים אני מדבר, חיים בתחושת החמצה.
0: כן.
1: עכשיו, לדעתי זה פחות בחלק החסידי כאילו, יותר בשאר הציבורים. עכשיו, אני אסביר למה, כי אני חושב שכשחינכו אותה בתלמודי תורה, בחיידרים וכל זה, חינכו, תפסו מודלים לדמויות, כמו נניח רב חיים קניבסקי, הרב אליאשי והרב עובדיה, כן. ודמויות של התמדה.
0: כן.
1: וזה, וגם יש את הסיפור של רבי עקיבא, שבגיל 40 הוא השתנה, כן. ועשה מקצה, כן. לקצה. וממילא נטו בכולם את המחשבה שכל אחד יכול להיות להתמיד כמו רב חיים קניבסקי, להתמיד כמו הרב אליאשי, להתמיד כמו רבי עקיבא.
0: כן.
1: וממילא היום, כאילו, שהאברכים האלה בוגרים, זאת אומרת, גם שהם יושבים ולומדים כל היום, אבל הם כל חייהם חיים בתחושת החמצה, שהוא כן. עדיין לא הגיע להיות רב חיים קניבסקי.
0: כן,
1: עכשיו,
0: וואו.
1: אני מנסה, אני לומד ומלמד בישיבה של נוער מתמודד, זאת אומרת, חלקם בחורים שהיו בחורים מצוינים בישיבות שלהם, ואני חושב שחלק ממה שהביא אותם, זה שהם לא, הרגישו כל הזמן שהם לא יכולים למצות את עצמם. זאת אומרת שהם לא ממצים את עצמם עד הסוף, אמרו להם שהם יכולים להיות רב חיים קניבסקי, והם לא כאלה, אז הם נשברו מזה, כאילו, איך אני יכול להסביר להם שהם באמת לא יכולים, זאת אומרת שלא בהכרח שהם יכולים להיות רב חיים, זאת אומרת צדיקים כמו רב חיים, אבל לא בהכרח שהם יכולים להתמיד כמוהו 20 שעות ביממה, גם אם הם יהפכו את העולם, לא בהכרח שהם יוכלו לעשות את זה.
0: נכון, נכון. דבר אחד אני רוצה להחמיד לך, אתה התחלת את השאלה שאתה לא יודע אם אתה תדע איך לנסח את השאלה טוב, אתה ניסחת את השאלה בצורה מדהימה ומצוינת.
1: תודה.
0: אתה מבין? למה אני נותן לך המחמה הזו? כי אני רואה שאתה מבטל את עצמך יותר מדי, זה גם החמצה. אתה צריך לראות את המעלות שלך כמו שאתה רואה את החסרון שלך. אני מסכים איתך בצורה עמוקה מאוד, והרבה יותר ממה שאמרת, תמון פה. וזו באמת טעות חינוכית. והטעות החינוכית, אפילו אם היא מגיעה עם כוונות רצויות, לפעמים יש לה השלכות רציניות. צריך להאמין זה ששאל שאלה קודמת, הוא ציטט, או היא, אישה, ציטטה את המשנה במסכת בסנהדרין. כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. זה לא צחוק. הפירוש הדברים שלכל אחד ואחד יש שליחות אחרת וייחודית. וזה שאנחנו יוצרים מודל אחד, וכולם צריכים לחכות אותו מודל, זה ממש לא הוגן, זה לא פייר. אתה מדבר אפילו על המתמידים. ומה עם כל אלה שאפילו לא יכולים לשב ללמוד כל היום, וזו השליחות שלהם. משה רבינו אמר, יש לך שבט לוי, ויש לך שבט יששכר, ויש לך שבט זבולון. וכי בגלל שהכהן גדול זכה להיכנס לקודש הקדשים ביום הכיפורים, אז כל שאר עם ישראל נקראים לוזרים. חס ושלום, זה הפך האמונה, הקדוש ברוך הוא לא עשה טעויות. לרב חגון רבי חיים קנבסקי זכר צדיק לברכה, הוא נתן את הכישרונות ואת היכולות ואת ההזדמנויות ואת החינוך ואת הנסיבות ואת הסביבה ואת החברה שלו. וכן לא הרב אליושב, וכן לא הרב עובדיו, זכר צדיקים לברכה, ושאר גדולי עולם. אבל לך ולי ולך ולא, הוא נתן את הראש שלך, והכישורים שלך, והחושים שלך, והבטנות שלך, וההורים שלך, והנסיבות שלך, והאתגרים שלך, והניסיונות שלך. שלימות בחיים זה אף פעם לא לחכות מישהו אחר, יכולים ללמוד מאחרים, איזה חכם הלומד מכל אדם, קנאת סופרים תרבה חכמה, בוודאי ובוודאי. אבל אף פעם לא לחכות אחרים, תפנים את זה לעצמך ותגיד, כפי שכתוב בתורה, מה השם אלוקיך שואל? מאימך. ומה שהוא שואל ממני זה לא מה שהוא שואל ממך. אולי כל הנשים צדקניות צריכות מהיום והלאה להרגיש לוזרים, כי הם לא כמו רב חיים קנבסקי, והם לא בכלל לא מחויבים בלימוד התורה, הם חייבים ללמוד הלכות הצריכות, הם חייבים ללמוד הלכות אמונת השם, אהבת השם, יראת השם, זה מספיק ללמוד, אין בעיה, אבל הם לא חייבים ללמוד כל מה שהגברים חייבים ללמוד, אולי כל הנשים צריכות להרגיש שהם מחלקה שנייה בעם ישראל, אבל אני פותח חומש ורואה, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, מתן תורה קדימה לנשים, אחר כך לאנשים.
1: אבל איך אני יכול לגרום לבן אדם להבין מה היכולות שלו, כשהוא חושב שהיכולות שלו הם בעצם הם יכולות של מישהו אחר? כאילו, איך אני יכול לגרום לו להתבונן לתוך עצמו?
0: אנחנו צריכים לחנך ילדים ותלמידים בצורה אותנטית, שירגישו את עצמם, שירגישו את האנרגיה שלהם, שלא יחיו בחלומות הזויים שהם לא בריאים. בן אדם, אם הוא חושב שהוא רב חיים קנבסקי הבא, אני מפרגן לו, אני מפרגן לו, לבריאות, אבל זה צריך להיות באופן אורגני. זה לא יכול להיות שהוא מסתכל במראה, בשפיגל, במירור, ואומר, או, אני רב חיים קנבסקי, אני רב חיים קנבסקי. זה צריך לבוא מבפנים. בן אדם צריך לעבוד השם בצורה אותנטית, בצורה פתוחה, עם לב פתוח. אם אני מרגיש שמה שאני עושה בחיים גורם לי עינוי הנפש בכל יום, אני צריך לקבור את הרגשים שלי, אני בן אדם ממורמר, אני בן אדם פצוע, אני בן אדם עם המון פערים בין המוח והלב, בין הגוף והנפש, אני לא שלם עם עצמי, אני לא מרגיש את זרם החיים האלוקי שנוזל באורכים שלי. משהו פה לא מסתדר, זה יהדות מזויפת. כבודו מבין מה שאני אומר?
1: מבין לחלוטין.
0: כן, ואנחנו, תשמע, בנינו דור חזק לאחרי חורבן גדול. אבל אני לא צריך לספר לך, אנחנו חיים בגלות, וחלק מהגלות זה גם גלות פנימית ונפשית ופסיכולוגית, ויש המון המון דברים שצריכים תיקון. וזה אחד מהדברים. אחד מהדברים הוא, זה שיהודי אמיתי, זה יהודי שחי באמת וכנות ואותנטיות.
1: זה גורם לכל כך הרבה אנשים להסתובב בתחושת מרמור ותחושת החמצה.
0: אני יודע, אני יודע.
1: זה לא אחד או שתיים.
0: אתה אומר משהו נפלא, תחושת מרמור, תחושת החמצה, תחושת אכזבה, ועד יותר. מה זה פועל על השלום בית, בבית? מה ההשלכות על זוגיות? ועוד דבר. מה ההשלכות על חינוך הדור החדש? הילדים והילדות בפרט היום כל כך רגישים. כשאבא מסתובב בבית ובפנימיות לבבו, הוא מרגיש ממורמר, מאוכזב, תחושת החמצה. איזה אנרגיה הוא מקרין לילדים. כשהילד שלו חוזר מבית ספר ולא יודע את המשניות, מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת ביצה, והאבא כועס. למה האבא באמת כועס? הוא לא כעס על הילד. הילד יצר טריגר להכאב הפנימי של אבא. שאבא חשב שבגיל זה הוא צריך להיות בקי בשז בבלי וירושלמי, בכל תוספות ובכל מערם שיף, הוא צריך להיות בקי נפלא בכל חדרי התורה, אולי גם בקבלה, והוא רוצה שהילד ישלים את החלל שנמצא בתוך הפסיכולוגיה שלו, אז הוא מוציא את כל היגון והנחה ומרמור שלו על הילד המסכן הזה. כולנו צריכים להתרפא ולהשתקם. לך אכול בשמחה לחמך, איזהו השיר השמח בחלקו, זה לא עניין רק שמח בחלקו שאני לא רוצה את הבית שלך ואת הפרנסה שלך, שמח בחלקו זה גם להאמין שהקדוש ברוך הוא לא עשה טעות כשהוא ברא אותך בדיוק כפי שהוא ברא אותך. תהיה כנה לעצמך או לנשמתך, לא לאחרים. או אני אגיד לך משהו נפלא, משהו נפלא מאוד, כתוב בסוף פרשת יתרו, מה המצווה ראשונה לאחרי מתן תורה? מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. יש פירוש נפלא של בעל התניא, זכותו יגן עלינו, רבי אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן ליד, אומר ככה, מצווה ראשונה לאחרי מתן תורה זה מזבח אדמה תעשה לי, תבנה לי מזבח של אפר ונפשי כאפר, מזבח של ביטול, של ענווה, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, תזבח על מזבח זה את העליות שלך ואת השלמויות שלך. הכניסו במוח שלך תשוקה, אני צריך להיות מושלם, אני צריך להיות מעל לכולם, זה גם יכול להיות ניגוד לקדושה. על המזבח של עבודת השם תזבח גם הצורך להיות מושלם, תעבוד את השם כפי שהוא רוצה שתעבוד אותו היום ממש.
1: ברגע כמו ששמעתי את הרב בפעמים קודמות שהרב אמר שאפשר להפוך את התורה לעבודה זרה, זה מסוג הדברים האלה, כאילו שברגע שהופכים את זה לדבר כזה.
0: אמרת, זה בדיוק נפלא. לדאבוננו אפשר להשתמש בדברים מאוד קדושים ולהשתמש בזה בצורה בלתי רצוי לחלוטין. ורואים את זה שוב ושוב ושוב. איך אמר אדמו"ר מקוצק בפרשת השבוע? אנשי קודש תיון לי. מה זה אנשי קודש תיון לי? אני רוצה קדושה אנושית. אני לא רוצה קדושה שמיימית. יש לי מלאכים בשמיים מספיק שזועקים קדוש קדוש קדוש כל היום כולו. ואשרי חלקם. אנשי קודש, אנחנו רוצים קדושה אנושית. שתהיה בן אדם, שתבין שאלוקים נמצא בתוכך, במצב שלך, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, זה יסוד היסודות. מאזין הבא, בבקשה.
7: תודה רבה. כן.
0: בהצלחה, אני מודה לך. שלום וברכה, דבר כי שומע עבדך. שלום.
8: הלו.
0: שלום
8: הרב. שלום. אני בחור ישיבה.
0: כן.
8: קטנה.
0: כן.
8: אני שיעור א' ב', הייתי בחור יחסית כפר על ביר, שיושב ולומד, מתפלל טוב.
0: כן.
8: וגם שומר הסדרים. עכשיו בתחילת שיעור ג' מתחילת שיעור, אני מרגיש כאילו הכל נחסם, יורד החשק, אין, לא, מרגיש שאין כוח ללמוד, ולכי שלום מאוחר, כמה מאוחר. לא, לא יודע איך זה קרה, אבל אני גם לא יודע מה, איך להתחזק.
0: מה הגיל שלך?
8: אני 16 וחצי.
0: אתה יכול לשתף שם הראשון שלך?
8: אני יעקב.
0: יעקב. שם המשפחתי זה יעקובסון. אז אנחנו קשורים. כל יהודי הוא בן יעקב. אז מה קרה פתאום? מה, פתאום יום אחד התעוררת בלי חשק או משהו קצת התפתח? משהו קרה? היה שינוי בישיבה? שינוי בחייך?
8: לא כל כך היה שינוי מוגדר. זה קרה בהדרגה. מתחת מהזמנים. בלי סיבה שאני יכול להגדיר. פתאום פחות יש לי ערך אלימות, פחות מעניין אותי לזכור מסכתות. לא, אני לא.
0: מה קרה בבין הזמנים שעשה את השינוי הדרסטי הזה?
8: אני באמת, זה מה שאני מתכוון לשאול, אני לא יודע איך זה קרה.
0: ויש לך חברים בישיבה, יש לך מי לדבר בישיבה, יש לך מגיד שיעור טוב, ראש ישיבה טוב, מחנך, משגיח, הורים שאפשר לדבר איתם? אתה מדבר עם הוריך בפתיחות?
8: חסיד, כן. אבל עם המשגיח אי אפשר.
0: עם משגיח יש...
8: ההורים שאני מדבר איתם, אבל... הם לא מספיק מבינים מה קורה איתי בישיבה.
0: מההורים?
8: סתם אני, כן.
0: והמשגיח אפשר, אתה מסתדר איתו?
8: לא, לא כל כך.
0: זו הבעיה או לא?
8: לא, זו לא בעיה, זה תוצאה שהוא פחות...
0: יש מישהו בישיבה שאתה נותן אימון בו ואפשר לדבר בפתיחות הלב?
8: לא.
0: אין אף אחד בישיבה?
8: בישיבה לא.
0: וואו, אהה. תשמע, כיוון שאני לא מכיר אותך אישית, לפחות עד עכשיו, קשה לי לדעת מה להגיד. אתה יכול להתיישב עם אבא ואמא לשיחה מאוד פתוחת לב, ותגיד להם כל מה שמעיק לך וכל מה שאתה עובר, וביחד הם יעזרו לך למצוא עצה איך לטפל בעניין זה. ייתכן שזה לא דבר רציני, אנחנו עוברים תמיד מצבי רוח שונים, זה מהות האדם, כן? לכל בן אדם יש עליות ועליות, ויש מורדות, אנחנו לא נמצאים באותה מדרגה במשך כל חיינו, אין דבר כזה, אפילו למעלה בעולמות עליונים יש שינויים, יש חילוק ביום ראשון, יום שני, כתוב בזוהר, כל יומה עבידתה, בכל יום יש עבודה שונה, אז גם בבני אדם יש שינויים, אז לפעמים זה לא דבר רציני, אנחנו עוברים משברים שונים ואתגרים שונים, אבל אתה צריך תמיכה, תמיכה רגשית ותמיכה מילולית.
8: איך אני יכול לדעת שזה רק תקופה שעוברת ולא...
0: כן, אז אני לא יודע בדיוק, אבל מה אתה עושה כל היום עכשיו? אתה בישיבה?
8: בישיבה, אבל יותר מתבטל. יותר מתבטל. כל
0: הכל
8: שאני
0: אפילו
8: לא מתחיל ללמוד בכלל.
0: הלימוד לא מדבר אליך? אתה לא מעוניין? אתה לא מבין את החומר? מה הבעיה?
8: אני מבין, אבל זה קשה להתחיל ללמוד, וגם אני...
0: יש לך חברותות טובות?
8: לא כל כך
0: מזבו
8: אותי, בגלל שאני פחות הייתי רציני.
0: הבנתי. אז אתה חושב שהישיבה הזו מקום טוב בשבילך? אולי אתה צריך מסגרת אחרת? אני לא יודע, אני סתם שואל.
8: יכול להיות.
0: אוקיי, אז הצעה שלי להתיישב עם אבא ואמא, אבל להיות מאוד פתוח, כל מה שעובר. הם מבינים לנפשך, כן, אתה אומר. יש לך יחס טוב.
8: נכון.
0: אז תתיישב עימם ותגיד להם הכל, וביחד תתקסו עצה מה הדבר הכי לעשות. אולי צריך לשנות כמה דברים, אולי אתה צריך לעשות קצת התעמלות פיזית, אתה צריך להוציא אנרגיה, אולי אתה צריך חברותה אחרת, אולי הם יכולים לדבר עם מישהו בישיבה, אולי צריך מסגרת אחרת.
8: טוב,
0: אהב. כן, שיהיה בהצלחה, חזק חזק, העיקר לא תתייאש מעצמך, חס ושלום, כן? אני אגיד לך משהו, כתוב בספרים, זה מגיע מהרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוש, הוא היה נכדו של הבעל שם טוב, יש לו ספר בוצינה דקרדוניטה, זה ספר, זה שם מעניין, אז הוא אומר ככה, כתוב באשרי, תשמע טוב רבי יעקב, כתוב באשרי, כולם יכולים לשמוע את זה ברדיו, כולם, אומרים כל יום באשרי, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, כן, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. אומר רבי ברוך במז'יבוש שיש פה רמז, שדוד המלך אומר, יש לנו מצווה גדולה, ומה המצווה? להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, להודיע לכל בן אדם את הגבורה שלו עצמו, ואת הכבוד ואת האדר ואת המלכות שלו עצמו. אז אני רוצה, רבי יעקב, שתבין, להודיע, שתדע תמיד על הגבורה שלך, ועל הכוחות שלך, ועל הכבוד שלך, ועל ההדר שלך, ועל מלכות שלך. תפסת?
8: כן, תודה רבה.
0: כן, ברכה והצלחה. כן, הצלחה בכל. שלום רב, ותודה רבה, והצלחה מרובה לכולנו, שנראה דידן נצח וגאולה שלמה, בקרוב ממש, תודה רבה.

0: חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לכלא 10. פרטים בקרוב. הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הצעת החוק של יושב ראש השר ידרי להפסקת מעצר בני הישיבות והאברכים. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לדרי כי מובטח רוב להעברת החוק. הסיעות החרדיות אומרים כי בהיעדר חקיקה אחרת זה הדבר הנחוץ ביותר לעולם התורה, לעצור את טירוף המעצרים. חבר הכנסת משה אבוטבול אומר הערב, כולנו סביב נושא המעצרים בכאב רב. זה נכון שיש את חוסר האחדות, יוצרים לנו את זה, כך דברי אבוטבול. הנה.
2: אנחנו פה שותפים לכל הדברים, זה לא פה שכאילו הם נמצאים בכוכב אחר ואנחנו בכוכב שני, אנחנו כולנו סביב הנושא הזה בכאב רב, כל אחד מאיתנו, לי יש בן, יש חתנים שהם מוגדרים באותו הגדרה המטופשת הזאת כעריקים, אנחנו מזדהים עם הכאב, עושים את הכל, ונכון, יש את החוסר אחדות והאחידות הזאת בתקופה האחרונה, שוב פעם, גם יוצרים לנו את זה. אנחנו יודעים את כל הפיצוצים ואת כל הדברים האלה שמנסים ליצור בין כל הנציגות. אבל גם כן צריכים להבין, אתה לא יכול כל הזמן לאיים עם הנשק הזה, אז אנחנו מתפטרים, כי כבר התפטרנו.
1: חבר הכנסת מאיר פרוש אומר כי אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה, אלא להשתמש בדברי יהוד ברק ולגרש אותה מהלשכה, במקלות ובאבנים.
3: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של יהוד ברק, להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה מלשכה שלה, במקלות ואבנים. אז אני אותו אומר...
1: את הדברים אמר פרוש בכינוס של שלומי אמונים. איראן מאיימת בתקיפת פתע על ישראל בימים הקרובים אם לא תפסיק את הפעילות בלבנון. מפקדת החירום של משמרות המהפכה פרסמו הודעה בה נאמר כי הצבא הישראלי הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים וממשיך לבצע פשעים ולהרוג את העם הלבנוני המדוכא אחרי שנשיא ארצות הברית הכריז על סיום המלחמה. אנו מזהירים שאם הצבא הישראלי לא יעצור את הרוע שלו עליו לצפות לתגובה קשה מצד כוחותינו, כך דברי העיר. ובתוך כך ישראל ממשיכה בלחימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. דיווחים ערבים על תקיפות משמעותיות נגד ארגון הטרור בדרום המדינה. על פי דיווח בלמיידין המזוהה עם חיזבאללה, 4 בני אדם נהרגו ועוד כמה עשרות נפצעו. בהודעה דובר צה"ל הערב נאמר כי חיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו רקטות לעבר הכוחות הישראלים, ובנוסף נתקף רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הערב בריאיון לערוץ 14 כי כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו, אנחנו נשאר בדרום לבנון.
4: אנחנו נשאר בדרום לבנון. כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו, אנחנו נשארים שם לאורך זמן, שכנים, כמה שצריך. ההנחיות היחידות זה להמשיך להעמיק את ההישג, להמשיך את מחרשת הכסף, להמשיך להסיר כל איום, להמשיך למנוע מחיזבאללה את היכולת להתעצם.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף ברמטכ"ל על האיגרת שפרסם מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר בכתב הבוקר כי מטס התקיפה באיראן נעצר שעה אחת לפני יציאתו. בדיון הקבינט אמר ראש הממשלה נתניהו לזמיר כי מח"ל לא היה צריך לכתוב את זה, זאת שגיאה לאומית ופגיעה באחידות שלנו, וזה גרם למבוכה מול הנשיא טראמפ. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר הערב במהדורה המרכזית כי נשיא טראמפ רוצה כעת את מה שחשוב לאינטרס של המדינה שלו. הוא מפנה כתף קרה לישראל.
5: טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. כן. אני יכול להבין את זה. עולה לו כל יום מאות מיליוני דולרים לנהל את המלחמה הזאת. אבל מה שיותר מציק לו עכשיו זה שישראל לא נענית לנהל. בקשותיו, לא לתקוף בלבנון, כן, אנחנו תוקפים בלבנון ובדחיה. לא לתקוף באיראן, כן, אנחנו תוקפים באיראן, אין מה לעשות. ביטחון ישראל מעל הכל, וראש הממשלה לא נהנה לבקשותיו, וטראמפ מפנה לנו כתף קרה, נכון לעכשיו.
1: ילד בן 9 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה בבני ברק בעת שרחב על אופניים חשמליים. איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן ליחילוב בתל אביב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, וביום שישי התקררות נוספת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: זמן ההלכה למחר, יום רביעי, ב' בתמוז התשפ"ו. עלות השחר ב-4.22, הנץ ב-5.34, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.06 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.17 דקות, השקיעה ב-7.52. דף היומי בבלי, מסכת חולין ממחת וירושלמי, ובמציאה דף ב', הרמב"ם היומי, הלכות שבת פרק כ"ז, ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשרות פרק י"ג, המשנה ימית מסכת כלים, פרק י"א משנה ה'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: 49 בני ישיבות ואברכים שוהים כעת בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. 16 מתוכם יושבים באגף מבודד בשל סירובם להחליף את מדעי החיל של בני התורה למדעי הסיר. היום נוספו 3 עצורים נוספים למעגל, ביניהם אחד שהוסגר על ידי משטרת התנועה בדרום. לקראת סוף השבוע אמורים להשתחרר מספר עצורים. ביממה האחרונה דווח על 2 ניסיונות הסגרה נוספים של המשטרה הצבאית שבחסדי שמיים נמנעו עם הגעת ההמונים למקום.
1: לפונקציה המעקב של כל חי.

0: בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דגל אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם התוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות לשידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורה דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים ש... כרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ויראת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך הוא אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובן, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.
3: כל

לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12 ועוד 12 דקות כאן ברדיו קול חי 92.8 פסיק 93 FM פסיק ו-102.5, אנחנו בתוכנית אדיר שמחה מהשעה הזו עד השעה 3 לפנות בוקר בעזרת השם יתברך. מה שעליכם לעשות, מי שרוצה, 03-593-93, זה עלייה לשידור. גם להודעת וואטסאפ 055-333-93-93, זה אפשרות שנייה, ולאתר אבס של הרדיו קול חי. מה הנושאים שלנו בדברי הפתיחה? מאוד מומלץ, הכין עת אחד ומספר דפים. נושא ראשון, פרה אדומה, חומר מדהים שיתאים לכם מאוד לשבת קודש על השולחן. ושנית, על הרבי מלובביץ', בחר בלילה אור לגימל בתמוז, אור לגימל בתמוז, הרבי מלובביץ'. אנחנו בעזרת השם בסוף השיר בשעה אחת, פנחס בינדר נשמע את השיר שניגנו ניגן בעצם אברהם פריד, רפאין ישם כי נבהלו עצמי, שבת מנזעוק ורפואה קרובה לבוא. השיר ששרו כשהרבי מלובביץ' היה חולה, ובאו חסידי חבד היקרים, המסורים, הנהדרים, הנפלאים, שהתפללו על הרבי בכותל המערבי. אז אנחנו בעזרת השם נודה כמובן, נודה בעזרת השם ברך לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, וליצחק חין על הביצוע ההפקתי. אנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך, שימו לב לדברים האלה, אבל לפני הכל כמובן, כמו שאנחנו רגילים, נפתח בשתי הודעות חשובות. האחת למחר, השנייה בעזרת השם יתברך ליום שני הבא. ההודעה למחר היא כך, מחר בעזרת השם אנחנו עושים הילולה לרבי מלובביץ'. הילולה לרבי מלובביץ' ברחוב הרבי מלובביץ'. מעולה, יש פה רמקול חדש, אין מילים, באמת אין מילים, מרגישים, מרגישים יותר טוב מהערוצים החילוניים, אחים יקרים, איזה רדיו, איזה שדרוג, בן פורת יוסף, אשרנו שהרמקול הזה זוכה שממנו נשמע כל התורה. אז שימו לב לכאן, מחר בעזרת השם הילולת הרבי מלובביץ', זה יקרה בעזרת השם רחוב הרבי מלובביץ', מספר 1, בראשון לציון. אל תאחרו, כי אני גם לא אמור לאחר. יש מחר או ים של עומס, אני אומר לכם, יש לי ערב עמוס ברמות, אבל עשיתי את הכל שב-9:30-9:40 אני אהיה כבר ברבי מלובביץ' מספר 1 בראשון לציון. שם בעזרת השם ברך גם לדבר על הרבי, ואני רוצה לגלות דבר מדהים שכתב מרן ראש הישיבה שלי. השם מברך אותו, יפה. מרן ראש הישיבה שלי היחיד והמיוחד ואהוב ליבי, ואני לא מחליף אותו בכלום. אמר לנו פעם, כתב מרן ראש הישיבה בספרו קובץ באמרים, חלק א', כתב מרן ראש הישיבה תגלית, אחים יקרים, תגלית יקרת ערך, שתאריך ג' בתמוז, אפילו לדעתי, אפילו חסידי חבד אינם יודעים את זה. ג' בתמוז זה אחד הימים, אחד התאריכים הגדולים ביותר הקיימים בעולם. ודווקא מחר ראש יבא סיפר על עצמו שהיו לו ניסים, היה לו נס בג' בתמוז. זה יום שיש בו ישועות. מי שלא מאמין יפתח בספר קובץ מאמרים של מרן ראש הישיבה חלק א', אני לומד את זה בבקרים לפני שאני יוצא לישיבה עם רעייתי יקרה, השם ישמרה הווי חייהם, אין ותן את כל הטוב שבעולם, עושר ועושר, יושר וחושר, ונזכיר עוד ביחד את כל הבנים שלנו, תלמידי חכמים, יראי שמיים, שגדלים בתורה, אוהבים את התורה, ישנים עם התורה, אוכלים עם התורה, ושותים עם התורה, כי בלעדי התורה אנחנו כלום בחיים יקרים. איזו מתנה זו תורה. איך מפתחת את השכל, את המידות, את העירת שמיים, את האמינות, את ההתנהגות, את התוחלת החיים הטובה. כל זה תורה, אחים יקרים, יש בה את הכל. אשרי מי שזוכה ללמוד, בפרט הבני תורה שלנו, שאתם כל כך יקרי ערך, כל כך יקרים. מה לכם להופעות חילוניות? מה לכם לשירים חילוניים? מה לכם ולכדורגל? מה לכם ולעיבודי הזמן? אצלנו, אצל בני תורה, כל דקה יש לה ערך, כל דקה יש לה לוז. יש לה לוז, אנחנו מסודרים. לכן מחר בעזרת השם בלילה, בלילה הקדוש הזה, ליל ג' בתמוז תשפ"ו, אנחנו נתראה. מי שירצה יבוא, מי שירצה שלא יבוא, אבל אנחנו עושים פתיחת היכל מחר,
אם ירצה השם, ועושים תפילה על הבנים בזכות הרבי מלובביץ'. ניקח, נחלק לכל אחד שיגיע, חוברת וזקני בהשאלה, ונתפלל שם לפחות ארבע תפילות, תפילה אחת בסוף על שלום בית, זה תהיה התפילה החמישית, ותפילה על ההורים, זה התפילה השישית. כל התיקון, בעזרת השם, כל התיקון לא יעבור את ה-20 דקות. הבנתם? אז מחר 9:30 מתראים, 10:20, בלי נדר, נעשה את התפילה הנפלאה על הבנים שלנו, על הבנות, נהיין בנות אמנם, יש לי רק אחת קטנה, ובעזרת השם נתברך, ואחר כך נעשה את התפילה על ההורים, על השלום בית, סך הכל 20 דקות קריאה. תפילת השתיים תהיה הראשונה, חזון איש, השנייה, השלישית גם תפילה, לא זוכר את השם שלה, קצר מאוד ויפה, וזה לילה שנדיק נר לרבי מלובביץ' כולנו, בעזרת השם מחר אני אדיק את הנר בשם כולכם, נפתח את ההיכל, נתפלל ביחד, האמינו לי זה שווה יותר טוב מהכל, אם יש לך בנים מתורבתים בבית, יש לך דור של המשך בבית. מכל מקום אחים יקרים, זה קורה מחר, אל תפסידו, אני אזמין אתכם הרבה פעמים בלילה הזה כדי שתגיעו, אין פה למסור שמות, אין פה תרומות, אין פה, אתה רוצה הצלחה לילדים, תגיע, נקודה. אתה רוצה לראות בעזרת השם איך הבן שלך או הבת שלך מקימים בית בישראל בזרזות? מגיעים. עזבו לי, אל תמסרו שמות. זה, גם זה לא נראה יפה כל פעם למסור שמות. 26 שקלים, זה לא, אני לא מונח בתרומות. אתם מכירים אותנו. לא מונח בדברים האלה, תתרמו ותתנו. אם רק אם נאלצים, אומרים. אם נאלצים, אין ברירה באמת, ואין ברירה, אז מזכירים. אבל בדרך כלל אני לא אוהב את הדברים הללו. בכל מקום אחים יקרים, מחר זה קורה, הרבי מלובביץ' אחד, ראשון לציון, 9:30 שיעור, השיעור חלק ניכר ממנו יהיה על הרבי, באמת זה אדם, תכף אני אדבר עליו, זה אישיות גדולה מאוד, ואני באמת מתפלא על אלה שמתנגדים, איך, אל תגיעו במשיחי ואל תראו, צדיק יסוד עולם, בעל רוח הקודש. השם של הרב להדלקת נר זה רבנו מנחם מנדל, שני אור סון, יפה. מרן ראש שיבה, גם על זה, גם על המילה שני אור סון, אמר חידוש מאוד יפה. אני אומר לכם את זה עכשיו, דווקא עכשיו, כי אני רוצה לברך את קניאל שלנו ששומע אותי כרגע, קניאל בן אמא שלו, הוא שומע אותי בשנייה הזו, אחד החברים האמיתיים שלי, שיהיה בריא, כל יום שלישי דואג לארוחת צהריים מלאה, לפני שהולכים לישון, כדי שיהיה לנו את הכוחות כאן כרגע, באמת, הכל מהם מסעדת בבוג'ון, רחוב בן צבי 106, אחים יקרים, בדץ בית יוסף, משגיח צמוד, מצלמות לכל האזור, לכל המקום, מלצרים חייכנים, מלצרים מאירי עיניים, עם נתינה זריזים, אני אומר לכם את האמת, לא שאני מבקר במסעדות, כי באמת אני לא נכנס לשם, אני לא יודע את זה, אני לא נכנס למסעדה, לא נכנס למסעדה, אני מתבייש, כי סך הכל אני בן תורה, אז שם גם דבר מאוד מאוד יפה, אחים יקרים, מתייחסות ממש לבני תורה בצורה אחרת, אוכל זריז וטעים במקום קדוש, ברוך השם. אז בני תורה זה מקום בשבילנו אישית, מקום גדול, רחב ידיים. חנייה בשפע, ברחוב בן צבי 106 בתל אביב, פעם לא הייתי אומר את המסעדה, כי לא הייתה מבודצת, כעת זה בדץ בית יוסף, חוקי, ומותר לנו להזכיר אותה. אז באמת אוהבים את קניאל, אהבה אמיתית, השם יותר לו ולנו ולבנים שלו, תהריאל, יקותיאל ואלי צבי, וביתו אמא, בני וסנדה, שמתאליים לנו הסלחה רבה, ושיחתה לשמי בריאות התנה בתובה נחת יהודית אמיתית, וגם לשכן המקסים, גיא בן אנדרי, נט, אנדריאט, סליחה, אנדריאט, א', נון, ד', י', ר', נון, א', ת', אנדריאט, השם ייתן לו ולנו הצלחה רבה, גיא בגימטרי 14, זהב בגימטרי 14, גיא בן אנדריאט, ראשי תיבות, אדיר בן רזלה, ירצה או לא ירצה, אני גם השם שלו מופיע, השם ייתן לו ולנו ולכם הצלחה רבה, וסייעתה לשמיע רדונה, ויגיעו באמת האננסים שהוא מחכה להם מחוץ לארץ, שהם יהיו גם פטורים במעשרות, כיוון שזה יבול חול, שיגיעו כולם בעזרת השם לארץ בריאים ושלמים. אננס מברכים עליו בורא פרי האדמה, אננס בורא פרי האדמה, מה הסימן שלא תשכחו אותו? הניקוד של אננס כמו הניקוד של מילה אדמה, א' בשבא קמץ, שבא פתח, סליחה, ד' בקמץ, מ' בקמץ, אננס אותו דבר, א' בשבא פתח, נון ונון
קמוצות. הבנו? אז גיא המקסימה שמתולבל לנו שפע ברכה והצלחה וסיעתה לשמה ירדונה, גם לאליה ון רינן ששומע אותנו כעת, שמזכה אותו ואותנו להצלחה רבה וסיעתה לשמה לברות התנה וטובה נסיעות טובות של הזיהור אמיתי בקרוב. וינון בן לאה חבקר עם האיש שעושה את הנסיעות הכי ארוכות ביקום שאנחנו צריכים, זה לצפון, לדרום, לירושלים. אז שמתן לינון בן לאה הצלחה רבה וסיעתה לשמה ירדונה, שמזכה אותו לראות כל הבנים שלו, את ארבעתם גדולים בתורה, יראי שמיים, שמזכה אותם בעזרת שם, להתווכח איתו בתורה, לעמוד עם ההורים שלו בתורה, שיזכה אותם בעזרת שם, לנחת יהודית אמיתית, כלבבו הטוב, כמו הנתינה הגדולה של ינון בעזרת השם, חני רסם לנמר, אמן. ברכה לרועי ויצחק בן שירלי גם, שמתנו בלנו הצלחות רבות, סייעתה דשמיה בשפע רב וזיהור אמיתי. ואחרון חביב זה לבגין בן ויקטוריה, בגין בן ויקטוריה, עוד השם הזה קיים, אחים יקרים, לא מנחם, בגין, אמיתי זה אבא של שי, שי בן פרידה, קוראים לו אחד, קוראים לו בגין, אחת גולדה, אחד רבין, והם אהבו מאוד את הגיבורי ישראל דאז. אפשר לפתוח את הכל? יפה. בואו נברך שהכל, נברך את שי, ישי בן פרידה, שמזכה אותו ותן להצלחה רבה, שאתה נשמע ירדונה לראית שמיים תורה, גם את רועי בן שירלי, ברכתי אותו, ברוך השם שמזכה אותו ותן להצלחה רבה, וגם שי המקסים שהוא אדם בריא לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, כל מילה מיותרת, לגמרי, בריא לגמרי, שמתן לו ולנו הצלחות רבות, וגם לרב נדב בן אמס הרה, ששומע אותנו גם, השם יתן לו ולנו שמחה ולבו, אורחים טובים. וכן ירסון לנאמר, אמן, ברכת שהכל ומתחילים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. נפלא. אז אחים יקרים, מה הרעיון הזה של פרה, של פרה אדומה?

היא לא כזו עולה השמיים, תיגש בצורה חיובית ותאמר לו, ידידי הגאון הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, לא אומרים זכר צדיק וקדוש וכו', הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, היה אומר את המשפט הבא, שימו לב, היה אומר, אדם שלא מדבר בבית כנסת, אדם שלא מדבר בבית כנסת, מקבל פרנסה טובה, מקבל לחת יהודית אמיתית עד סוף כל הדורות, זוכה לאריכות ימים ושנים טובות, זוכה לבריאות איתנה, זוכה לשלום בית. מי שלא מדבר, אנחנו נכנסים עם פלאפון פתוח וזה לא נראה טוב. הרטטים, הטלפון על שקט, אבל אנחנו לא מרוכזים, תפילין עלינו, אסור להסיח דעתנו. אז יש הנה לומר, זאת חוקת התורה, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך, ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה אשר אין בה חמום, כי זאת חוקת התורה, לומר למור להעביר עליו. ובכן אחים יקרים וחשובים, שימו לב לכאן, אנחנו יודעים שמשה רבנו עליו השלום הגיע לכאן, הגיע לדרגת שער החמישים. אתה יודע איזה מעלה זו? ותחסרו מעט מאלוהים. משה רבנו בתחילה הגיע כמעט לשער החמישים, ולא תאמינו מה קרה מבחינת עיצוב קדושתו של משה רבנו. הגיע לשער החמישים, אבל בעקבות חטא העגל הוא ירד שער ונהיה רק 40 הגיע לשער 49. איך פתאום זה חזר לו? זה חזר לו בזכות כשמשה רבנו נפטר, הגיע שוב לשער החמישים. איפה ראינו שירד בדרגה? איפה ראינו את זה בתורה? אם תשימו לב בחטא העגל הנוראי שעד היום הזה משלמים עליו, עד היום הזה, כל חטא שאדם חוטא, אומרת הגמרא בסנהדרין, כל עבירה שאדם עושה, כל חילול שבת, כל חילול שבת שאדם מחלל, שאדם נוגע בפלאפון בשבת, כל חילול שבת, כל מראה אסור שאדם מסוגל לראות, כל האיסורים הללו מאיכן הגיעו? מחטא העגל. אפילו חטא של ביטול תורה, חטא ביטול תורה, אתם יודעים איזה עבירה חמורה זו? אדם לא מניח תפילין, הפסד הוא שלך נשמה תאורה, הפסד שלך נטו. אתה מניח תפילין, אתה מרפא את הלב שלך, אמר מרן ראש הישיבה שלי, הרב שלי היחיד במיוחד. הבנתם? שמים תפילין של יד, שכנגד הלב אתה מרפא את הלב. מרפא את הלב, היה סיפור על זה. תכף נספר לכם על הרב מלובב, יש דברים שלא שמעתם עדיינה, שווה לרשום, בפרט אלה שמחר עושים מילולה לרב, יהיה לכם חומר חמוד מאוד. שנית, אדם שם תפילין של ראש, זה סקולה כזו שמה? שלא להיות עצבני, תפילין מרגיעות, תפילין פותחות את הברז, פעם אחת באמת בתקופה שהייתי באמת עני, לא תקום פעמיים שרה, ממש עניות, שמשמרנו. כמה חזל צודקים שזה קשה. קשה עניות בביתו של אדם יותר מ-50 מכות. שנאמר, חונוני, אתם רעי כי יד אלוה נגיע בי. פסוק בספר איוב, גמרא במסכת בבא בתרא, קוף תזיין, עמוד ראשון, למטה, דרש רבי פנחס ברחמה. מי דכתיב חונוני, אתם רעי. אתם יודעים איזה קשה זה עניות בתוך בית? ניגשתי לרב משה לוי, זכר צדיק לברכה. גדול ישראל היה, גדול ישראל, חברת מנוחת אהבה, ברכת השם, מלווה השם, דבר השמיטה, יוסף דעת, שאני אומר לכם, אפילו אברכים לא מבינים מה כתוב שם, אולי רק אלה שהם נמצאים שקועים בענייני רוב וספק וספק ספקה, מי מבין את מה שהרב משה לוי כתב? אז הרב משה לוי ניגש אליו ואמרתי לו, הרב, מה אני עושה? עניות, אין כלום, אין כסף. אמר לי הרב משה לוי, קבל עליך תפילין של רבנו תם, זה פותח את הברז. כך אמר לי הרב משה לוי ברמה אישית.
תודה רבה לרב משה לוי על העצה הזו. אני משתדל כמובן.

0: אבל בזכותו להניח רבנותם כבר עברו על זה המון שנים. וזה פותח אין אפס. אבל בואו תראו איפה ראינו שמשה רבנו ירד מ-50 ל-49. כתוב בתורה לחרד כי שיחת עמך. מה פירוש דבר הזה לחרד? רד משמע ירידה, ביבה ירידה מ-50 שערי קדושה ל-49. בחור מדבר באמצע סדר בוקר, אתה יורד מ-50 שערי קדושה ל-49 וזה הפסד. עכשיו רבותינו אומרים למה זכה משה רבנו להזות לעשות לנו את הפרה אדומה? תכף נגיד לכם גם את כל התשע פרות אדומות, תרשמו לכם את כל התשע פרות אדומות שהיו ממשה רבנו עד ביאת המשיח, תכף אני אכתיב לכם אותם מיד. אבל אתם יודעים למה זכה משה רבנו? כי משה רבנו בתחילה היה עם שער ה-50. כמה מילה פרה אדומה בגימטריה? פרה אדומה, שימו לב, אדומה, א' ד' מ' ה', מסכימים איתי? זה בלי וואו, כי אדום אדומה, צהוב צהובה, ירוק ירוקה, כחול כחולה, מה עוד יש? ורוד ורודה. אדום אדומה, ברור? אז אדומה, א' ד' מ' ה', א' ד' 5, מ' 40, כמה ביחד? 45, ועוד 5, 50. מי יכול לעשות את פרה אדומה? מי יכול? משה רבנו, שהגיע לשער ה-50. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מי אמר את זה? שלמה המלך עליו השלום. ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. לטמא מתחיל בלמד, מעפר מתחיל במם, שריפת זה סין, החטאת היי. מה קיבלתם ראשי תיבות? שלמה. שלמה המלך עליו השלום אמר את הדבר הזה, שהוא גם הוא הסתפק, מה הכוח של של של של של פרה אדומה? שבאמת זה לא מובן בשכל הבריא, לא מובן איך פרה שאנחנו לא כל כך מחזיקים ממנה, שורפים אותה ומהאפר שלה מזים על טמאי מת, זה לא נתפס בשכל. אמרתי החכמה, אני לא מבין, תעזרו לי, והיא רחוקה ממני. החכמה והיא רחוקה, ראשי תיבות אור, החכמה והיא רחוקה, כי כל הנושא הזה של פרה אדומה היא אור, זה משהו שכמה שזה נראה פרה, אבל זה משרה אור, משרה קדושה. אז בואו תראו דבר פלא, אחים יקרים, למה משה רבנו זכה להזות מפרה, מאפר פרה אדומה? כי הוא הגיע לשער ה-50, כי המילה אדומה גימטריה 50 בדיוק. עכשיו תראו דבר פלא, איפה כתוב שמשה רבנו עליו השלום עלה, לא תאמינו, תרשימו את זה, הוא היה על משה מערבות מואב אל הר נבו. מה זה היה על משה? משה התעלה מאיפה? מערבות מואב, תעזרו לי, כמה מואב בגימטריה? מם 40, וואו 6, ביחד 46, א' 1, 47, ב' 2, 49. כמה קיבלנו? 49. ויעל משה, התעלה משה מאיפה? מערבות מואב, מ-49. להיכן? אל הר נבו. מה זה נבו? איפה קבור משה רבנו בהר נבו? נון, בו, 50 שערי קדושה, בו, הוא עלה בעוד שער אחד, ואז הוא הגיע לשער ה-50. הבנתם? אחים יקרים, מה זה פרה אדומה? וגם זה, וגם הפרה, זה, למה שמעשה דווקא עם פרה? נכון שזה קצת מזכיר את חטא העגל, לכן אהרון הכהן הוא לא עשה את זה, כי זה מזכיר את העגל. אבל תראו, דברים כאלה מלמדים אותנו שאדם אפילו ריק, אדם ריק יכול להצליח. אדם למשל בחור אין לו IQ גבוה, אין לו הבנה מהירה, אין לו הבנה טובה, כמוני, אני גם כזה כלומניק. אז עד שאני מבין דבר לוקח לי זמן, עד שמפענח וכל סוגיה לוקח לי זמן לחזור ולחזור ולחזור ולהתאמץ וכו'. לא כולם זכו ל-IQ, אבל בונים אותו. אז תראו מה זה מכלום, איך אפשר להצליח. איך מכלום, כל אחד ששומע אותי יש לו את הכישרון שלו בפנים. אני אומר לכם ברצינות. אני לא ברמה של הרפנגר בתורת הנפש, ולא ברמה של שום אחד שהוא מאמן כושר, ולא כושר, זה לא רק זה נקרא, זה שמאמנים להכניס את האנשים, להוציא מהכוח אל הפועל. אז אנחנו לא שמה, אבל אני אומר לכם, אתם המאזינים שווים מיליונים, ברצינות אני אומר לכם, שאני אתן לכם פה קווי אופי וכבדו וכדומה, אז קחו בחשבון, אתם שווים המון, אתם יכולים, יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, הרבה דברים. דוגמה, החלטתי בעזרת השם, יש ספר חדש שאני הולך להוציא אותו בעזרת השם לאור, נעשה לו מסיבה ענקית, בלי נהדר משהו גדול נעשה לכבודו, בעזרת השם יהיה בשידור חי, יהיה משהו יפה, ספר של אותה, עם תמונות הפעם, ספר עם תמונות. לא, ספר עם תמונות. יש משהו מאוד מעניין, זה חסוי, גם בשם שלו חסוי, גם בביור למטה חסוי, גם כל עבודת השקעה, זה לא ספר סטנדרטי, באמת זה לא סטנדרטי, זה משהו ברמה אחרת. בעזרת השם התברך, משהו הזוי, שתגידו, אני לא מאמינים שעדי רוצה את הדבר כזה לאור, אבל זה הולך, זה יצא. יצא צבעוני מכריכה לכריכה, בעזרת השם, השם איתנו להצלחה, אמן. אז כל אחד מאיתנו מוכשר. אני אומר לכם, כל אחד מאיתנו מוכשר. יש אחד מוכשר בדיבור, יש אחד מוכשר בלהיות סופר סתם, יש אחד מוכשר להגיד שיעור, יש אחד מוכשר להיות מרצה, יש אחד מוכשר להצליח עם תורת הנפש, כולנו מוכשרים, אין אחד בלי כישרון. תכניסו את זה לראש היטב, כל אחד נולד בתאריך, בשעה, אם היה פנאי, הייתי גם שואל איזה שעות, אבל אין זמן, צריכים להספיק פחות כמה שיותר מאזינים בלילה אחד, ואתם רואים שיש נחץ בקווים. אבל כולנו מוכשרים. אני אומר לכם, כולנו מוכשרים. אתה מוכשר לומר לחבר שלך, תברך אשר יצר בלי לזוז. תברך אשר יצר, תברכי אשר יצר את האדם בלי לזוז, בבקשה. הזכרתי שצריך לברך את הרבנית אסתר, בת מזל פורטונה, אשתו של אחד התלמידי החכמים הגדולים בארץ, השם מזכה להמשך הרעיון תקין ולדע קלק את הרנרולת לבנה, נמצאת כרגע על האובניים. אתם יודעים מה זה אובניים? אובניים, מה זה אובניים? על המיטה שהיא צריכה ללדת בעזרת השם. בתורה זה אובניים, ובנביאים זה משבר בנים, משבר בנים, תרשמו, תרשמו, דברים כאלה לא תשמעו בשום רדיו ובשום שידור. הבנתם מה שאני אומר? נכון, פנחס בינדר ויצחק חן, דברים כאלה שאדיר אומר, לא תשמעו בשום רדיו, ולא בשום שיעור אחר שקיים ברדיו. המיטה של אישה שהיא הולכת ללדת בתורה נקראת אובניים, ובנביאים באושע היא קרויה משבר בנים, משבר בנים, זה השם שלו. לא משבר, משבר זה סמיכות. בתורה, מה זה קשור אחד לשני? זה לא הכוונה על המיטה של היולדת. ברור? זה כתוב בספר אושע. תרשמו, דברים כאלה רושמים, גם החידושים עם הפרה האדומה, תרשמו את זה. עכשיו, אני חוזר לך לסיום עם הפרה האדומה. אז תבינו שכל אחד מאיתנו מוכשר. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מפרה אדומה. פרה, איך היא נראית כל כך מכוערת לכאורה, איך שורפים אותה, ומהאפר שלה מזים על תמאי מת, ויהודי שהיה תמא, נהיה טהור. יש פסוק כזה בספר איוב, שחד את הפסוק להוציא טבא מן טהור, משהו כזה. תראו מה זה כוח, מה זה כוח של פרה אדומה. ולכן כתוב בפסוק, דבש וחלב תחת לשונך. אתם יודעים מה הפירוש דבש וחלב תחת לשונך? מאיפה הדבש יוצא? מתוך הדבורה. מאיפה החלב יוצא? מתוך... מאמא, מתוך אמא יוצא חלב, שלמרות שגוף האדם אסור באכילה, החלב של אמא, חלב אם, מותר ומצווה לשתות אותו, כמילה חלב בגימטרי 40, אם בגימטרי 41, יש ויטמין אחד מיותר שיש בחלב אם שאין אותו בתוך החלב. מי זה? זה ויטמין האהבה, כי אמא אוהבת אותנו מהלב, אמא אוהבת אותנו מתוך הנשמה, מתוך הנפש, היא תוציא מתוך הפה שלה כדי שהבן שלה יאכל, כדי שהבת תאכל, כדי שהנכדה והנכד והנין והנינה והצאצא והצאצאית יאכלו. ואנחנו לא מטלפנים לשאול לשלומה, רק כסף, כסף, כסף, אמא, 200, אמא, 100, אמא, נגמר לי הרב קו, אמא, אני צריך לקנות קורס שחייה, אמא, כל הזמן בקשות. איפה הטלפון לשאול, איך אמא מרגישה, איך אבא מרגיש, טוב לי בישיבה, איזה סדר בוקר היה, איזה לימוד היה, איזה אש בבית המדרש. ולשמח אותה, אמא קיבלתי עליי לא לעלות לבית המדרש עם פלאפון. סדר בוקר, אני בלי פלאפון. עד אחת, עד הפסקת צהריים, אני בלי פלאפון. אל תטרחי להתקשר, ואם התקשרת ולא עניתי תחייכי, ברוך השם אני לומד, אני לא מדבר באמצע הלימוד, אני לא מדבר באמצע הלימוד, תסלחי לי שלא עניתי, אבל תתקשר אחר כך. הם בחכים לטלפון הזה, למילה הטובה. היה לך סדר בוקר טוב, תפרגן לה. היה לך ברוך השם שיעור טוב, כיוונת לרבי עקיבא איגר, למרן החפץ חיים, לשח, לטז, למערם שיק, למערם שיף, למשברות כהונה, לשלבי תודה. גם לנו הספרדים לא חסרים רבנים, גם לנו הספרדים לא חסרים גדולי עולם, לא חסרים לנו גדולי עולם, שפע, בפרט מרן ראש הישיבה, גדול ישראל שלא קם כמותו 500 שנה, לא קם כמו האדם הזה 500 שנה. אם זה היה מפריע לראש הישיבה, היה מעיר לי, היה אומר לי, אדיר, אל תגיד את המילה הזאת. ושהוא שמע את זה, הוא לא אמר לי מילה. כלומר, במילים אחרות, בתוך החל ליבו, הוא יודע שזה נשמה לא סטנדרטית. שאדם שאמר לי בפה, אדיר, פסיק, מה שאני מדבר בציבור זה רק 10% ממה שאני יודע. אתם יודעים איזה משפט יוצא מהפה? מה שאני מדבר, רק אדם רואה את העלון בית נאמן, רק על מה שכתוב שם, מברך שחלק בחוכמתו, מי שמברך בשם ומלכות, וצחוק, כן? שחלק מחורמתו לרעב. איזה גאונות ואיזה ענבה, איזה פשטות, בלי... כמה צופים בי עכשיו, יצחק חן, אתה יכול לבדוק בדקה בתוך המסך, כמה צופים? בצחוק אני אומר, כן? על הסגנון הזה. אני אמרתי לראש הישיבה, כבוד הרב, אם לא יהיה הרבה אנשים, יהיה רבי חנניה ונקשיה, מספיק לי. תבינו מה זה. איזה ענבה, איזה פשטות, איזה גדלות בתורה של האדם הזה. רבי חנניה מספיק לו. יש איזה רב אחד אמר לי, אמר לעורך של הערב, אם אין 800 איש אני לא מגיע. איפה נביא לך 800 איש? תגיד, נביא לך את כל האצטדיון של צפת? איפה נביא לך 800 איש? לא, כאילו עכשיו כל מילה שלו היא איזה, איזה, איזה דברים שיצאו ממשה רבנו, מפי הגבורה, כל משפט, איזה גאונות. למה הגאווה הזאת? בחייך כבוד הרב. כנראה הוא שמע את זה ישירות מבורא עולם, די עם הגאווה הזאת. גם מחר יבואו, יהיה מניין בראשון לציון, מברוק, אין מניין, אל תבואו, אני לא מתחנן, ברור, לא מתחננים. תורה כמו ששמעתם הלילה, קיבלתם אותה בחינם, בחינם קיבלתם אותה. תורה יקרה, תורה אמיתית, תורה עם יראת שמיים, תורה בלי צביעות, בלי כבוד, בלי שור, בלי... להכניס הרבה ניצוצות של גאווה בפנים. מכל מקום, אחים יקרים וחשובים, בואו נסיים פה עם הדבר הזה. דבש וחלב, הדבש יוצא מתוך הדבורים, חלב יוצא מתוך מאמא שכביכול בן אדם אסור באכילה, ויצא משם חלב, וזה טהור. ומי זה תשע פרות שהיו מבריאת העולם עד היום, וזה סיימתי את הנושא הזה, אני אעבור במהירות לרבי מלובביץ', כי באמת יש פה דברים יפים. אלו האנשים שעשו לנו פרות פעם. פרה ראשונה, משה רבנו עליו השלום. פרה מספר 2, עזרא הסופר. פרה 3 ו-4, שמעון הצדיק, שהיה כהן, כמו שמובא במסכת, דקה אני אגיד לכם, אם אני לא טועה, יומה מם, או יומה למתת, נדמה לי יומה מם, כך כתבתי גם בספר מאורות הביאה. אגב, אני שוב מזכיר שמחר בלילה, הילולה לרבי מלובביץ' בראשון לציון. רחוב הרבי מלובביץ' מספר 1, 9:30 נפגשים, 10:20, 10:25, אני עושה פתיחת ההיכל, 15:15 בערך תפילה על הבנים שלנו, 15:20, מתפלים על הבנים שלנו, שיהיו גדלי תורה, יראי שמיים, בריאים, בריאים. יש כמה חולים, רק אתמול, עוד, למה אתמול? הערב, יותר מזה, הערב. אחת בשם לילה, הלאה, לפני פטירה. אחת, אחד, עוד לפני שהגעתי לכאן, הייתי ברמלה, עוד חולה בשם אליק. עוד חולה טריה הערב. עוד מקרה, ילדה שקיבלה את המחלה, ילדה בגזע המוח. כל המקרים, ארבעה או חמישה, רק הערב הזה, מהשעה 7 בלילה. 7 בערב. תבינו כמה חולים יש, על מה אתה מדבר, איך אתה מסוגל לצייר את בורי העולם, איך את מסוגלת שלא לשמור על צניעות, או ללכת עם בגדים שלא לפי ההלכה. את התחרתי על זה. תזכרי את המילה שלה, תתחרתי. את תצטרכי לשמור על, על, על, על הבגדים לפי ההלכה ועל הצניעות, אם לא, אם לא ביופי של, של היהדות, בקשיים של, של היהדות. לכפתור למעלה פתוח. בשניות השם יכול לגרום לך לסגור את זה, גברת. את גיבורה יוצאת בלי גרביון לשפוך זבל. קחי בחשבון שהקדוש ברוך הוא צילם את זה, וזה אצלו בתוך המצלמה של השם יתברך, המעשה הזה. כי אין שכחה לפני חיסי חבודיך. השם יתברך יודע עלייך הכל, יודע עלייך הכל. הוא יודע שכשאת אמא נכנסת הביתה, אבא נכנס הביתה, לא קמת לו. שברתם להורים את, ה, את, ה, את, ה, את המילה לגבי שידוך. ההורים אמרו לך לא, אמרת כן. ההורים אמרו לך לא, אמרת להם כן. ואתה תיסע בבושות ברגע בנתינת הגט. כי אמא לא טועה. מה שאמא רואה ב5 דקות, אתה לא תראה בעוד 50 שנה. אני חוזר. מה שאמא קולטת בקלה שלך ב5 דקות, אתה לא קלט, לא תקלוט גם עוד 50 שנה. אני אומר את זה על בשרי. אני גם הייתי חרבות, ולפני ירוסין, ואימי, הבאת את הקלה אלינו הביתה בצפת, ואת הזריזה, ופיתוח לה קוסקוס אצל אמא, ואבא גם היה שם, והוא בודק, ונגמר הכל, ביקור של 2-3 בערך, הביאה גם מתנה קטנה, הגיע לילה, אני מתקשר לאמא, אמא, מה את אומרת? היא אמרה, זה לא בשבילך, אבל תחליט מה שאתה רוצה. איזה נס השתבח שמחלה עד מלכנו, ששמעתי לקולה של אמא. אבל אמרתי לה, תראי איזה חיצוניות, איזה זריזות, איזה ניקיון. אמר לי, אדיר, זה לא בשבילך, זה הצגה. זו הצגה, זה לא אמיתי, זה הצגה. ברוך השם, תודה לשם, ששמעתי לקולה של אמא. תודה רבה לך, השם מדברך, שזכית אותי לחזור אמא יקרה, נדירה, נדירה, נדירה, נדיר, לא התערבתי בכלום אחרי חתונה. אפילו שהיינו גרים בסמיכות. אמא בלוחמי הגטאות 49, אני בלוחמי הגטאות 50, אף פעם היא לא תבוא אליי הביתה, לאיזה ארוחה או תיכנס. פעם שמרה לנו, חיכתה לטכנאי, פעם נכנסה לכתוף נענה, וזה הכל. לא נכנסים לזוג צעיר הביתה. והנה איזה דור אחר. תודה לשם ברך על מה שקיבלתי, את רעייתי, השם שברה בחייה, יותר לך את כל הטוב שבעולם, משהו נדיר ביותר, נדיר ביותר, השם שברה בחייה, עד 120 שנים טובות ביחד איתי ועם בנינו, אמן. עכשיו אני רוצה לסיים פה, מי זה תשע פרות? הראשונה, משה רבנו עשה אותה, פרה אדומה, השנייה, עזרא הסופר, שלישית ורביעית, שמעון הצדיק, שאבא של שמעון הצדיק ואבא ועזרא הסופר היו אחים. תראו איזה חידוש קיבלתם פה. אבא של שמעון הצדיק ועזרא הסופר היו אחים. 5-6 רבי יוחנן כהן גדול שפרק עול. 7 זה אליה העיני, אחד מהכהנים, איננו יודע את ההיסטוריה שלו. 8 חנמאל בן, אני חושב אברהם, סליחה שלי, לא זוכר הכל. פרה תשיעית, זה של רבי ישמעאל בן פבי, שהיה מארבע הכהנים הגדולים והצדיקים, כמובן בגמרא ביומה, למתת אומם. הבנתם? פרה עשירית, מלך המשיח יעשה אותה. כל הדברי פתיחה ששמעתם, כל הידע הגדול הזה, שמעתי באמת וסיכמתי מהגאון הגדול הרב מאיר אליהו, שם ישמר ויחיהו, והשם מזכה לי גם להיפגש איתו אי פעם, כי זה באמת זה מוח בין פורת עושה ובין פורת לעין, יהודי תלמיד חכם מקסים, וענבה ותורה במקום אחד. עכשיו אחי בקרים, בדקות שנותרו לנו זה הרבי מלובביץ', אומר מרן ראש הישיבה, אדם כי ימות באוהל, שימו לב לחידוש של מרן. מה פירוש אדם כי ימות באוהל? תרשמו את זה, תרשמו משהו מדהים. המילה אדם, ראשי תיבות, אדמור מלובביץ'. כי ימות, המילה ימות בגימטריה ג' תמוז. בדיוק. באוהל, היכן הרבי נפטר? באוהל של חמיב. הבנתם? כן, וגם שם גם מקום ציונו. הבנתם את, את, את החידוש של מרן? ולעולם, ולעולם, שבת פרשת חוקת, תחול עם הרבי מלובביץ'. ותראו, גם הרבי מלובביץ' יחזיר כל כך הרבה אנשים בתשובה, שזה כזה מתאים הנושא של, הנושא של התהורה של עם ישראל, עם פרה, עם פרה אדומה. כי הרבי עשה דברים כאלה. דבר הבא, אחים יקרים, קחו בחשבון שני מקרים, מה זה שני מקרים? הרבה מקרים יש ברבי, אני אומר לכם דברים חזקים מאוד. חבר אני לכל אשר ירוחה, אומר מרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, אל תקרא חבר אלא חבד, אל תקרא חבר אלא חבד, וחבד אני לכל אשר ירוחה. עכשיו אומר מרן, תראו דבר יפה, ממש יפה, על הרבי. אין יום אחד בשנה שאין חבד. יכולים לבדוק את זה. ביום ראש השנה, שלוחי חבד המקסימים והמסורים, באמת המסורים, יוצאים לתקוע בשופר בבתי רפואה. דרך אגב, הרבי מלובביץ' אומר לא להגיד בית חולים, בית רפואה. בית רפואה. כי זה מקום שהולכים להתרפות, לא להיות חולים. מה אתה קורא לזה בית חולים? שתיים, שימו למשפט גם, המשפט הבא גם חזק מאוד, מגיע למשל, מגיע סוכות, יש סוכות ברחובה של עיר, לזכות את מי שלא עשה סוכה. ג' מגיע חנוכה, כל שכונה חנוכיה, אפילו במסעדת בובו ג'ון השנה, חבד שמה לנו שם חנוכיה, כדי לזכות את מי שלא ראה, לפחות שיראה. אחר כך מגיע מקרא מגילה, יש עוד הרבה, אני רק נותן פה דוגמאות, מקרא מגילה, במלא מקומות, כל שעה עגולה, יש קריאת מגילה. פסח, מחלקים בחינם מצות. שבועות, כל שעה עגולה, עשרת הדיברות. לג לעומר, תהלוכת לג לעומר, אתם יודעים איזה זכות זאת? הרבי מלובביץ' היה אומר שעושים תהלוכת לג לעומר, רבי שמעון בר יוחאי יורד בתהלוכה הזו. כך שמעתי מעמי מימון, חברי הטוב, שאני מאוד אוהב אותו. אחד החברים שלי מתשן סמך ג' עד היום הזה, אחד החברים האמיתיים והאמינים, שכל פעם שאני צריך משהו זה הוא. מכל מקום, אחים יקרים, עוד משהו על הרבי. כמה אנשים עומדים בצמתים ומניחים תפילין לאחרים. תבינו מה זה? כמה מנסים להפיל את התפילין ולמעיט אותם? אנשים לא עושים חשבון. עומדים, מזכים אנשים להניח תפילין. אתם יודעים, אדם שלא מניח תפילין, מה הגמרא אמרה עליו? קפתה דלה מנח תפילין. אומר מרן ראש הישיבה, בזכות הרבי מלובביץ', הרבה אנשים לא ייכנסו לגיהנם בגלל תפילין, כי הם זכו להניח תפילין, אפילו פעם אחת, אין בזה הגבלה. ברור? עכשיו, עוד הנהגה, הם עומדים בצמתים בערבי שבתות, מחלקים נרות. כל זה בהוראת הרבי. תבינו מה הכוח הזה של הרבי מלובביץ'. הרבי אמר, גמרנו, שתי מילים. גם שרואים את אחד השירים של הרבי, שמאוד מאוד הרבי אהב אותו, מכיר את זה פנחס? צמאה לך נפשי, כמח לך בשרי, והרבי מלובביץ' שר את זה, וכולם, לא נשמיע את רפאני. בדיוק. אז הרבי היה, כל כך אהב את השיר הזה, צמאה לך נפשי, כמח לך בשרי, רק היה מרים יד, מרים את היד, שיהיה רעש, איזה מחיאות כפיים שמה. דרך אגב, יש גם וידאו שהרבי מלובביץ' שורק. יש וידאו כזה. אז ראשי ואמר, באמת, הרבי שורק זה עניינים של קדושה. אבל יהודי שורק זה לא נראה מכבד אותך. גם פעם ראשי וכתב לי, לא לי אישית, לאחד התלמידים, ששריקה מביאה גם טומאה לאדם. הבנתם? אדם שורק, הוא הולך ברחוב שורק וכדומה. הרבי שרק זה פירושו קדושה. הבנתם? על הרבי אני לא שואל כלום. עוד דבר אחד שהרבי יזם, חלוקת כל אישה ובת תדליק נרות שבת. עניין של 12 פסוקים. עניין של לשים ברכב, חיטת עם קופת צדקה. אתה יודע מה אתה עושה עם הקופת צדקה הזו שיש לך ברכב? אתה ניצול מתאונת דרכים. אתה ניצול מחז ושלום, מלשבת בכלא. להשמיד, נגמור את ה... אחר כך נשמע. יש פה גם קטע שהרבי שורק, מי שרוצה לשמוע את זה פה. אפשר להשמיע את זה למאזינים? כן? וואו, זה לא נעים. מכל מקום, עוד מילה אחת על הרבי. הרבי מלובביץ' היה אומר, סיבולב, לשים קופת צדקה בתוך הרכב, וחיטת ברכב, חיטת ראשי תיבות חומש תהילים תניה, הרבי היה אומר לקרוא כל יום רמב״ם 3 פרקים, זה מביא שפע לאדם, מרן ראש ישיבה אמר, מספיק 2 הלכות, כי זה לא כולם יכולים, להבין 3 פרקים ברמב״ם, כי הרמב״ם הוא גם עמוק, מגיעים ללכות פרה, מה אדם מבין שם? אז ראש ישיבה שלי אומר, רמב״ם, מי שלומד רמב״ם 2 הלכות כל יום, יזכה לעשירות, כך אמר מרן ראש ישיבה. אתם מבינים? כל יום 2 הלכות ברמב״ם. איך ראש ישיבה הגיע לזה? אמרתי, קחו לכם את המילה, הרמב״ם ועוד הרמב״ם. הרמב״ם הראשון זה 200, דקה, אני אגיד לכם, הרמב״ם, רש מם 240, 282, ועוד 5, 287. תכפילו את זה בשניים, מקבלים 574 עם 2 הלכות, 576, גימטריה עושר בדיוק. הבנתם את זה יפה? 2 הלכות ברמב״ם מביאות עשירות. הרבי מלובביץ' היה אומר, בית שיש בו קופת צדקה על הקיר, בית שיש בו קופת צדקה על הקיר, אם תהיה רעידת אדמה, לא יקרה כלום לקיר הזה. עוד דבר אחד מהרבי. הרבי היה אומר את המשפט הבא, שימו לב, נפעמים אדם לא מוצא זיווג, זה בגלל כיבוד הורים, בגלל תפילין, בגלל ציצית. לפעמים אדם לא מרגיש טוב, תבדקו את המזוזות. המזוזות. הרבי היה תופס מאוד מתוך המזוזה. הצמר, כן, תכף נשמע, זה כל נשמעת... את רפאני, בחג רחבתי, במשך הערב נשמיע קצת עוד משהו מהרבי, איך הוא שר צמאה לך נפשי, שנשמוע את הרבי מלובביץ' שחם יקרים. עכשיו יש פה שתי עובדות לסיוב עם הרבי, עם הדולר. אם למשל שומע אותי עכשיו חסיד חבד, כן? שבאמת דיברתי בהתלהבות על הרבי, אני מקווה, ויוכל להגיד לי, אדיר, מחר אני בא לראשון לציון להביא לך דולר של הרבי, אני לא יודע איך אני יכול לשלם על זה, אבל לפחות בעזרת שנזכה להקדיש לו שיעור תורה. אם אדם מביא לנו דולר של הרבי מלובביץ', באמת הרבנית רוטשילד בראשון לציון הביאה לי פעם אחת דולר אחד, אבל אחד צריך גם עוד אחד. למה עוד אחד? מה עם רעייתי? אחד אני ואחד היא לא? ברור? אז חצי דולר אכן יחתוך אותו לשניים, חצי אני אקח, חצי היא תיקח. אבל באמת הברכה של הרבי, איזה זכויות. עכשיו תשימו שתי עובדות לסיום. הסיפור הבא, אחים יקרים, שמעתי ממרן ראש ישיבה, הסיפור לאחריו, מהגאון הגדול הרב יצחק ברדה, והסתיימו להם דברי הפתיחה. אהבתם את הדברים? חזק מאוד היה היום, דברים נדירים מאוד. אני אומר לכם, לא בכל רדיו תשמעו את זה, ולא... ממש איזה חומר טוב היה ערב. קיבלתם היום את כל תשע פרות אדומות שהיו עד עכשיו. איזה יפה, אתם יודעים אותם. יכולים לדבר על זה בשבת, ברוך השם. עכשיו לסיום, אחים יקרים, אני מקווה ששי בן פרידה עוד שומע אותי ולא הלך לישון, בבקשה אירנה בת מליקה, שמשלח לרפואה שלמה, אמו, דניאל שלנו, דניאל בן אירנה, אז אירנה בת מליקה, שמרפא רפואה שלמה, תלה הבירות התנה והחלמה מהירה, אורחם טובים, זה כדניאל, הבן שלה, לבנים זכרים של קיימה, כי מי שחיתנתי זכה לבנים זכרים, ולא התגרש, כמעט כולם עברו אצלי את הזכות הזאת, גם בנים בהתחלה ולא בנות, דווקא בנים ולא בנות, בדוק, בדוק, בדוק, בדוק, סטטיסטיקה, כל זה, שתי ברכה מראש הישיבה שלי, מוקלטת, מוקלט, כל מי שאדיר יחתן אותו, יזכה לבנים זכרים, וגם לא יבוא לידי גירושין. אתה יודע, זה ברכה הזאת? ברוך השם, כמעט כל מי שחיתן לי, בן פורת יוסף, בן פורת אל העין, כמעט כולם צלח. אני רוצה לסיים פה שני סיפורים, זהו, תרשמו את זה, כי זה מאוד יפה. אני מזכיר שמחר בלילה, בעזרת השם, רחוב הרבי מלובביץ' אחד, רחוב הרבי מלובביץ' אחד בראשון לציון. הילולה לרבי מלובביץ', נדאג לכיבוד בעזרת השם יתברך. בעזרת השם בתשע וחצי. מתחיל השיעור, 10:30. יסתיים לו, אולי 10:20, נעשה פתיחת האחל. גם רבי פנחס, זה הבן שלו רבי משה, מזמן לא זכינו לראות אותם, שנזכה אולי מחר שהם יבואו. גם הרב גרין, שמזמן לא זכינו לחזות בנועם פניו. וגם הגאון, הרב שלמה זעפרני המתוק והמקסים הירי שמיים בתכלית, בעזרת השם לגבי שנזכה שהם יגיעו. תכף נתן לכם גם איזו הודעה קטנה לגבי ישיבת הרים ניסים, משהו יפה שאתם תאהבו אותו תכף, אבל לגבות את הרבי מלובביץ' מחר 9:30 רחוב הרבי מלובביץ' 1 בעיר ראשון לציון, גם מדולה לרבי מלובביץ' וגם נעשה תפילות על הילדים למשך רבע שעה, נר דולק של לכבוד הרבי, נר דולק לכבוד הרבי, נדליק ונתפלל על הילדים שלנו, וגם הערב לברך את הרב רמי דודוף המקסים לרגל ייכנס בנו לברית הנישואין, בלי נדר אנחנו נראה אותו ונביא לו מטלה לחתונה בעזרת השם, כי אין דרכנו שלא להגיע לאירועים, אלא אם כן אדם הוא נאנס מחמת פקקים, וזה גם זה גובל בתורח עצבים גם, שיש פקקים יותר מדי, בפרט במדינתנו המסכנה, שיש לה את הקטע הצפיפות הזו. דרך אגב, אם אדם יש לו פקקים, איך פותרים את הבעיה? תרשמו את זה. איך אם יש פקקים, איך פותרים את הבעיה של פקקים? רשמו. דבר ראשון, אומרים יושב בסתר עליון, ומיד אחר כך אנא בכוח. שלוש פעמים רצוף, יושב בסתר עליון, אנא בכוח. יושב בסתר עליון, אנא בכוח. יושב בסתר עליון, אנא בכוח. זה מעיף את הפקקים. דבר שני גם מאוד חזק, זה הדבר הבא, שימו לב, לומר שיר למעלות הסיני להרים. זה בועיל מאוד, יש לי קמע שכתב לי מרן ראש ישיבה, לא קמע, אני קרא לזה ברכת הרכב, שקניתי את הרכב הראשון, הלכתי למרן ראש ישיבה, אמרתי לו, הרב יכול לכתוב לי ברכה לרכב? ורשם לי ברכה לרכב של ראש, ברכה לרכב, זה כמו חיטת. ברכת ראש הישיבה לרכבים, יש לי את זה, בלי נדר, זה ברוך השם זכיתי, גם את זה לקבל ממרן, זכר צדיק לברכה גדול ישראל, שגם מאוד אהב את חבד, מאוד אהב את הרבי, וגם היה אצל הרבי, כן, כן, ברור, סרטון שהראש הישיבה אצל הרבי, אני אספר את זה תכף. ועוד מילה אחת על הרב, על פקקים, זה שמעתי מהגאון הגדול, הרב נעים גבאי, שיבדל חיים טובים, אמן. הרב אמר לי, יש פקקים, תאמר פתיחת אליהו הנביא, ותתפלל בזכות אליהו הנביא, עליו השלום, שפתח לנו הדרך. פלא פלאים, אני עשיתי את זה בכמה ימים, שבאמת היו פקקים נוראים, הרגשתי כאילו הגיע איזה מלאך, ופילס לי את הדרך. משהו עזוי. יושב בסתר עליון, אנא בכוח, שלוש פעמים, שיר למעלות עשה עיניי, ופתיחת אליהו הנביא, אם אתה לא יודע בעל פה, זה שנמצא לידך, שיקרא את זה. אחים יקרים, שני סיפורים על הרבי, ופותחים את הקווים, ונשמע את אברהם פריד טיפה, כדי שעשה הפסקונת של מאולצת, מה שנקרא. דבר ראשון, היה פעם אחת מקרה, מרן ראש הישיבה, אשתו הרבנית את החולה. אז הלך מרן ראש הישיבה לרבי מלובביץ', אהוב לי בנו, ואמר לרב, וביקש ברכה מהרב, והיה כאן שיחה מאוד יפה, למה מרן ראש ישיבה, שמטבעו אדם טוב, אדם עם נתינה, אדם עם נתינה, הוא לא בא לרב עם לובביץ' עם ידיים ריקות, הביא לו את שוטיש מצליח שיצא אז, והוא מסר את זה לרב עם לובביץ'. אז הרבי החליף עם ראש ישיבה כמה מילים על אבא של, של ראש ישיבה, הגאון הגדול מרן, האיש מצליח, והנה אחים יקרים, ראש ישיבה סיפר לרבי על, על אשתו הרבנית שהיא חולה, הביא הרבי מלובביץ' $9 למרן. $9, וזה נדיר, הרבי מביא אחד, וגם הרבי לא מעריך בשיחה, זה משהו הזוי, הרבי יודע גם כן מי אישה, על מה נעמיד לו, זה מאיפה הכוח הזה? אז של מה, של ראש שיבה? כן, ראיתי זה. זה תכף נשפיע עליהם. תכף תשמעו את, את המפגש של מרן ראש שיבה עם הרבי, זה 20 שניות, שווה לשמוע את זה. מכל מקום, הרב נתן לו $9. אף אחד לא הבין למה $9. כעבור 9 שנים, שהרבנית מזוז נפטרה, כאשר הרבנית מזוז נפטרה, היא נפטרה לאחר 9 שנים. אז מרן הבין שכל, שכל דולר שווה, שווה שנה. דרך אגב, תמיד אני מדבר פה על תהילים, נכון? קופיוטט וכו'. אתם יודעים שהרבי מלובביץ' אומר שכל אחד שצריך לקרוא את התהילים של הגיל שלו. אתה בן 48, תקרא במחית. ממתת, סליחה, של שנה, אחד השנה הבאה. אתה בגיל, בגיל 118, תקרא קופיוטט. כל יום קופיוטט את הגיל שלך. חסידי חב"ד, היום הרבי בגיל 124, אם היה איתנו. אז הם קוראים 125, כאילו אחד השנה הבאה. הבנתם? זה קל מאוד. קל מאוד לקרוא את הדבר הזה. סיום, סיום הדבר תורה, זה הסיפור המזעזע עכשיו מהרב יצחק ברדה, שאני שמעתי את זה אישית מהרב יצחק ברדה, בחנוכת בית של עמי מימון שעשינו, והגיע גם רב זיברוני לחנוכת בית, ועד הרב ברדה מספר את הסיפור הבא. לא תאמינו, סיפור מוביל. לפני כמה שנים, עשרות שנים זה היה, הרבי מלובביץ' מגיע בחלום לרב ברדה, כן, ממש לפני הרבה זמן, לפני הרבה שנים, לא ב-32 שנה, עוד לפני כן זה היה, אולי לא, בתוך ה-32 שנה, סליחה. מגיע הרבי מלובביץ' בחלום לרב יצחק ברדה, שומע יצחק? אומר לרב ברדה בחלום, אני חוזר, מגיע רבי מלובביץ' בחלום לרב יצחק ברדה, פנחס, תראה, אומר לו, תיסע בבקשה לאשקלון, תקנה תלית ותפילין, תיסע לאשקלון, יש שם ילד שההורים שלו לא רוצים שיניח תפילין ולא יהיה לו תלית, תקנה, לך תמסור לו אותם. סתם דוגמה בשביל הצחוק אני אומר, כן? נגיד קוראים לילד הזה אדיר סעדון, סתם דוגמה אני אומר, זה לא סתם, זה שם המצאה, לא קשור בכלל, זה בשביל שתבינו למה אני מתכוון. הרי אתם יודעים כמו, כמו, כמו, כמו שאצל הבוכר, כמו שאצל הבוכר, אם אתם יודעים, שאדם אומר את המילה, אמינוב, בתל כביר, זה כמו סעדון באשקלון. איך הרב ברדה ידע מי זה אדיר, סעדון? והוא צריך לבוא ללכת עכשיו עם תלית ותפילין. בהוראת הרבי מלובביץ' בחלום. אחים יקרים, לא תאמינו למשפט הבא. לא תאמין. באמת, הוא מסכן הרב ברדה, לא יודע איך למצוא את זה. זה לפני הרבה שנים. הכל דפי זהב. דפי זהב, לא כתוב שם, רשום ההורים של אדיר סעדון, אבל לא כתוב, איך אני יודע. והוא עבר מבית לבית, ובתים שצעקו על הרב, וזלזלו בו, ותרמנו וכו'. פתאום יצחק הגאון, לא תאמין, הרב מצא את הבית. הקיש בדלת, הילד ראה את הרב, התעלף על המקום. מי תפס את האילוף? אבא. אבא לא סולט, לא סבל רבנים, ולא סבל תפילין, לא סבל תלית ולא דת. אבא התעצבן על הרב. אמר לו, תגיד לי, על מה אתה מתעצבן? הוא ראה אותי התעלף, אני השם. העירו את הילד. מה מתברר? אומר הילד שהרבי מלובביץ' היה אתמול בלילה גם אצל הילד בחלום, ואמר לו, היום הזה יבוא אליך הרב יצחק ברדה, הנה התמונה שלו, ויביא לך תלית ותפילין. אתם מעכלים מה זה הרב, מה זה הרבי מלובביץ'? אז כל אלה שמתנגדים לחב"ד, קצת זהירות, חסידות שקרבה מיליוני אנשים בארץ ובגולה. הכל בחינם אצלם. הכל בחינם. אני אומר את זה. יצחק חן מוסיף פה הערה נכונה. אפשר שלא להסכים להשקפה. נכון, יש דברים שלא מקובלים לנו הלכתית, כי הולכים לפי מרן הרב עובדיה, מרן ראש השיבה, אבל הזלזול הזה, אתם יודעים, הם הולכים לבסיסי צהל. איך אמר מרן ראש השיבה, פתגם כזה יפה. כל ממקום שתמצא קוקה קולה, תמצא חבד. כי זה כזה פופולרי, הדבר הזה. איפה? אשריך. בכל מקום, בעזרת השם, אלה פני הדברים, אני מזכיר פעם אחרונה, שמחר, לא, לא פעם אחרונה, במשך הרבה, נזכיר שמחר הילולת הרב לובביץ', נר דולק, ועושים תפילה על הבנים שלכם ושלנו. זה ניקח חוברות וזקני, נביא אותם לשם, שימו גם ספרים שחיברנו, ומי שירצה ספרים, בעזרת השם, מחר יהיה שם הדוכן. הרבה דברים שאני אומר פה בשידור, זה מהרב לובביץ', שיהיה לכם את הכל שם. בפרט היום יש מגפת שמות לא טובים. למה אתם צריכים להפריע לרב שלכם על השמות? אם אדיר חיבר לכם ספר על שמות, תפתרו את זה. תפתרו, הכל רשום שם, לא להתווכח על שמות. לא להתווכח. הייתה אישה אחת אתמול התקשרה, התכתבה עם אחותי, היא אמרה, תגידי לאדיר, הוא אמר לי, לא לקרוא לבת שלה אמא, ושברתי לו את המילה, וקראתי לה אמא, והיא חולה. יש לי מנפקה מינה, איך תקראו לה? אני רוצה את הטוב, את הילד הבריא, את הילד המוצלח. לכן חיברתי ספר על שמות, שכל מה שקשור לילודה, יש את זה בספר. כמה קשה לראות רווקים ורווקות, גרושים, גרושות, אלמנים ואלמנות ברמינן. יש את הספר סמכני. כמה קשה לראות חולה סרטן? כמה קשה לראות חולה סרטן? ברמינן? לכן יש את הספר רפאני. כל זה מופיע. מחר בעזרת שמשמח לראות אתכם. ההודעה השנייה שאמרתי עליה בנפני כשעה, יום שני אנחנו בירושלים עיר הקודש, פנחס בינדר. לאחר הרבה זמן שלא הייתי בעיר הזו, הנה הכתובת, רחוב שלמה בן יוסף, מספר 10, בית הכנסת ארמון התורה בירושלים. יהיה איתנו גם הרב יוסף, ממן הגאון, השם ישמרו בחייו ובפקודתו של דבר בבנים זכרים. אז יום שני הקרוב, 9:15, תגיעו ב-9, 9:15, מתחיל לשיעור, תגיעו כבר ב-9, יש קבלת קהל אחר כך, בית הכנסת ארמון התורה, רחוב שלמה בן יוסף 10, לא, לא, בשכונת ארמון הנציב, כן, זה יוצא ברחוב שלמה בן יוסף 10, בירושלים עיר הקודש, מחכים לכם בעזרת השם ברך, בואו נעשה הפסקה עם הרב מלובביץ', נשמע את הפגישה שלו עם מרן ראש הישיבה, בואו נשמע איך זה נשמע.
1: הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים והרב של יהודי טוניס בארץ הקודש.
2: זה רב שלו שהיו כסים מכתבים לכאן. שם היו הרב מזוז שהיו כסים מכתבים ללובביץ'. זה רב שלו, זה החיבור שלו.
3: זה החיבור שלו וזה מנהגים של ג'רבה. זה יצא על די הישיבה.
0: ראש שיבה שלנו עם הענבה שלו, עם ההכנעה שלו לתלבידי חכמים, זה משהו. אז הוא, כאן ראש שיבה קיבל 9 דולרים, אחים יקרים, ומה9 דולרים האלה, הרבנית אסתר חיה עוד 9 שנים. אברהם פריד, שבת עם נזרוק, זה השיר ששרו חסידי חבד, כשהרבי היה חולה, עשו ערב יפה בכותל המערבי, והתפלו, ואת השיר הזה בחור.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, שבנו עליכם, אני מודה לשם שבאמת זכרתי את השיר הנפלא הזה, ונעשה ברכה כמובן למשה, משה ואבן אסתר, משפחת נוריאל, שבאמת דואג שקדוש ברוך לא יהיו דיבורים בבתי כנסת או בבתי מדרשות, שמזכה אותו ואותנו נחת יהודית אמיתית, בחור עם נתינה גדולה, יהודים עם נתינה, ברוך השם, אוהב לתת, אוהב לעזור, אוהב לסייע, אוהב בני תורה ותלמידי חרמים, שמזכה אותו ואותנו נחת יהודית אמיתית, אפילו את הבן שלו אליאב, זכיתי לשבת בצנדק, ומשם מהבית, מהסנדקות, רצתי למרן ראש הישיבה, אני זוכר בדיוק אותו אם זה היה. כן, יש מאזינים, אז בבקשה, שלום אליי, טוב, שיחה ראשונה. שלום עליכם.
3: שלום לך. רציתי למשל, התאריכים, שנצג את התאריך שלי ותאריך של אשתי, והרב יגיד לנו על הקווי אופי.
2: לא נורא. מה השמות?
3: השמות זה עמנואל.
2: בן?
3: בן אלקנה, דליה.
2: אמא.
3: דליה.
2: דליה. ומה התאריך העברי של עמנואל?
3: התאריך העברי זה סוכות, ליל תדבב, תו שינון.
2: נפלא, ואיך השם של הרבנית?
3: טובה גיטל.
2: טובה גיטל, ואימא שלה?
3: גילה בתיה.
2: נפלא, מה התאריך?
3: כבב תמוז.
2: אוהו, יפה, אתה צריך להכין המתנה עוד מעט, נכון?
3: ודאי.
2: ישר. הדבר ראשון, תרשום את המזמור התהילים של שניכם.
3: תפשין נו.
2: כן, בשנת 92.
3: תפשין נון
2: 1990, לעזי.
3: כן, שתינו תפשין נון.
2: שניכם, לא שתינו. שנינו, בנונו. הבנת? עכשיו, כן. שים לב, עמנואל הגאון שלנו, הוא צויצה בתופר, כן, זה כתוב בספר ישעי הנביא, גם השם שלך מופיע בספר הושע. שים לב למה שאני אומר. דבר ראשון, תרשום לעצמך שמזמור התהילים של, של, שלך זה מזמור כבזיין בתהילים.
3: כן.
2: 5 פעמים ביום. אפשר כבר הלילה להתחיל, לא לחכות למחר, חבל עד כל יום. והמזמור של הרבנית שלך היקרה, זה מזמור צדי בתהילים.
3: כן.
4: גם 5 פעמים?
2: כן, כמובן, אין פרוטקציה. את רוצה 10?
4: אני התחזקתי בתפילת ערבית, אחרי ששמעתי כמה פעמים את הרב ממליץ את זה לכל מיני אנשים.
2: תפילת ערבית זה עוד 8 דקות פגישה עם בורא עולם. איך מרן ראש ישיבה כתב על המצבה שלו? ואני קרבת אלוהים לי טוב. יש יותר טוב לאדם מלהיות קרוב לבורא עולם? ואיך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? על ידי שאדם מתרחק במכשיר התומה והמגעי והמשוקץ והעבודה זרה, מתרחק ממנו כמתחת וקשת, מתרחק לגמרי, לגמרי, גם לא מוגן ולא מתוגן ולא... וגם לא רמת גן, שזה, זה, זה, זה, ההפסד הוא נטו של הבית, קדושתו. הבנתם? זה נטו לבית, להוריד את הילדים מהסיכוי אי פעם להיות גדולי תורה. התומעה שיש בתוך המכשיר הזה היא מעביר הזרם. אבל זה 2 הנקודות הללו של מזמור התהילים שאמרתי, בבקשה לקרוא אותם, אם אפשר כבר הלילה, מהלילה, בסדר? שהמזמור, מזמור צדי, זה אחד המזמורים הכי חזקים בתהילים, ככה כתב אבא של הרמב״ם, רבנו מימון עליו שלום. עכשיו לגבי קווי אופי, הרב עמנואל הגאון שלנו, אני אתן לכל אחד מכם 4 קווים, מאחר ו... יש לחץ בקווים, אז 4 קווים, בסדר? אז כבודו ירשום לפניו 4 קווים טובים, רק דברים טובים אני כותב, בסדר?
3: כן.
2: כדי שאשתך תהיה שמחה שהיא זכתה בהגרלת הלוטו ללא הגרלה. אז ברוך השם, כבודו יהיה שמח שהזיווג שלכם הוא מתאים ומדהים. שילמת כסף לשדכן?
3: זה מישהו מהמשפחה, באתי
2: לשלם
3: לו, לא
2: רוצה
3: לקחת.
2: תן לו משהו. ההורים שילמו?
4: כן.
2: לפעמים אחר כך זה משאיר להם טעם לא טובה. ברור? עכשיו תרשום לשמה, בואו נתבקד, הזמן רץ לי. דבר ראשון, כבודו בעל מרץ, ברוך השם. דבר שני, עובד קשה ואין לכם זמן לנוח, זה גם מילה טובה מגיעה לך. דבר שלישי, אמנואל הגאון אוהב לעשות מצוות ולזכות את הציבור, יישר כוח. דבר רביעי, בתוך תוכחה אתה קצת מתוח ואתה לא מגלה את זה בחוץ. דבר

0: קריאת שמע לפני השינה מלאה. ברור?
1: אנחנו מקפידים, כן.
0: בחברותה. בחברותה זה נראה אחרת.
2: מה זאת אומרת?
0: בחברותה, הכוונה, למשל, אם אתם מסיימים את סדר הלילה בשעה 12, עד ב-12 אתם קוראים ביחד קריאת שמע, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל או מוחלת וסולח, לכל מי שיחיז וקנית אותי ביחד, ברור? וכדאי לכם אם אתם רוצים להיות עשירים מופלגים או לא מופלגים?
2: מופלגים ביותר.
0: יפה. אז הרבי מלובביץ' היה מברך שאומר מברך עשירות, הוא אומר עשירות מופלגה. ככה אמרה לי הרבנית רוטשילד, השם ישמרה ויחיה, מהעיר ראשון לציון, והביאה לי גם באמת דאגה, באמת דאגה לדולר מהרבי, אבל זה לא מספיק, כיוון שאני צריך עוד אחד לרעייתי, השם ישמרה ויחיה. אז היא לימדה אותי לומר את המילה הזאת, שהשירות מופלגה ולא מופלגת. אז עכשיו, אם אתם רוצים השירות מופלגה, גם שמתפללים, אז להגיד את המשפט הזה, ריבונו של עולם, תן לי השירות מופלגה לעבודתך יתברך. ברור? לא בשביל לקנות טסלה, ולא בשביל לחפור בריכה בתוך הבית. ברור? לעבודתך התברך, זה פירושו חסדים, נתינה, כמו שרעייתי השם ישמרה ויחיה, תמיד מתפללת לעשירות בשביל לקיים יותר חסדים, לא בשביל להחליף לי את הרכב. הבנתם? לא זו המטרה שלה. הרכב שלי, שנה הבאה, חוגג עשור. בעזרת השם, הוא בגיל 10. נולד בתשע"ז, זה שנת הלידה שלו. עכשיו, למה הרעיון פה? אם לומדים כל לילה עם הבעל והאישה, גם יחד, ספר, חובת הלבבות, שער הביטחון, דהיינו, שער שביעי, עם הבנה, יהיה לכם עשירות, וגם החובות לא תהיינה לכם. דבר שני, בספרי פרנסני, שאני אביא אותו מחר לראשון לציון בעזרת השם, אז קחו בחשבון, הנושא שמילולה לרבי מלובביץ', בלי נדר, עם כיבוד, עם כיבוד, ונעשה גם תפילה על הבנים. זה לא טוב שילד פורק עול. זה פחד אימים לראות דבר כזה בבית. קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגיהינם. אז לכן, אם אתם באזור גוש דן גרים, אז מחר אתם מוזמנים, אם תרצו, 9:30 הילולת הרבי מלובביץ', 10:20 אני עושה פתיחת
2: תוכן.
0: אתם בירושלים? יום שני אני בירושלים. יום שני הקרוב בירושלים, עיר הקודש, הרצאה בשכונת ארמון הנציב. תרשמו, רחוב שלמה בן יוסף 10, אם הוא תלמיד חכם אז אני מתנצל, אז זה הרב שלמה בן יוסף 10, ירושלים, וזה יוצא ברחוב בית הכנסת ארמון התורה. אל תפסידו, אם הגעתי עד ירושלים. באיזה נושא השיעור? איזה נושא? כרגע לא עולה לי המחשבה על מה אני הולך לדבר, אבל השיעור, האמיני לי שזה לא יהיה משעמם.
2: באיזה שעה זה?
0: 9:15 שיעור. יכול להיות שזה יהיה שיעור על שמות.
2: בערב.
0: כן, ודאי. בסדר? דבר אחרון, חביב, 2-3 קווי אופי בשבילכם, ואנחנו פשוט חייבים לעבור לעוד שיחה. יש לכם, ברוך השם, הרבנית, זיכרון טוב, אוהבת מאוד שירים, יש לכם רגישות מאוד לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שונאת גנבות, שונאת שקרים, שונאת גזל, יש לכם גם גמילות חסד מאוד גבוהה. איפה הייתה טעות? ספרו.
2: מקווה שכל
0: התשפחות נכונות. טוב, זה בעלך צריך להשאיר, לא אני. הדברים ברורים, גברת.
2: כן, תודה.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה, כבר הלילה אתם מזמורים, בסדר? רבני טובה, מהלילה, אל תחכו למחר. ברוכים תהיו לשם, אמן, כי נרצון. שלום ולילה טוב.
3: שלום.
0: ברכה.
3: דבר ראשון, רציתי להגיד תודה. אני מאוד מתחזקת מכל מה שהרב אומר.
0: שמברך אתכם, מה השם?
3: סיגה דבורה, בת יחיה.
0: נפלא. איזה אזור אתם גרים?
3: בית שמש.
0: לא משנה, שואל מרכז, צפון, לא צריך לפרט לי גם את הכתובת. למה אני שואל? כי אם זה מחר, אז אם זה במרכז, חבל להפסיד את ההילולה של הרבי מלובביץ'. אם זה בירושלים, אז יום שני אנחנו בירושלים. אחרי הרבה זמן שלא הייתי שם.

0: כמה חודשים טובים לא עשיתי הרצאה בירושלים, אבל פה הרב יוסף ממן דאג לזה, אז נעניתי לבקשתו. יום שני הבא, שעה 9:15, רחוב ארמון הנציב, רחוב שכונת ארמון הנציב, רחוב שלמה בן יוסף 10. בסדר?
1: 100%.
0: כן, מה תאריך לידה של תהילה?
1: לא תהילה, פייגה דבורה, בת יחיה.
0: פייגה דבורה, בת חיה דבורה, כן?
1: בת יחיה.
0: בת יחיה, כן, כן, בבקשה, מה התאריך?
1: י"ז בתשרי, 2005.
0: יפה, הקמתם בית בישראל?
1: עוד לא.
0: עוד לא. בת כמה היום?
1: 20.
0: 21. כן. כן, אז את רוצה את הקווי יופי או משהו אחר?
1: קווי יופי.
0: כן.
1: וגם משהו ללמוד ולעבוד.
0: מה יש לכם להציע לי?
1: הוראה, או שהוראה רגילה, או לעזור לבנות, להיות מדריכה של בנות.
0: יפה. אז דווקא הוראה מתאים לכם מאוד.
1: כן.
0: הוראה זה ממש מתאים וגם מדהים. לפני כן אני רוצה לברך פה את שי, ישי בן פרידה, שמתן לו בריאות התנה וטובה, בריאות התנה וטובה, בריאות התנה וטובה, ומחשבות אמן. טובות, בעזרת השם, מחשבות טובות, ושיזכור שהוא אדם בריא לחלוטין, בעזרת השם שיזכור את זה, אמן. הרבנית, הנושא של הוראה מאוד מתאים לכם.
1: ומדריכה?
0: פחות.
1: למה?
0: מפני ש... להיות מדריכה, לא צריכים פה עכשיו לימודים של... זה דברים שבאים מטבע האדם, אתם מבינים?
1: נכון, נכון. לא, זה עבודה, זה עבודה שווה, אבל של להיות מדריכה ברווחה.
0: יפה. אבל זה דורש... זה דורש לימודים או שדורש...
1: לא.
0: לא, אז אדרבה, תעשי ותצליחי.
1: מה יותר מתאים לי?
0: שניהם מתאימים לכם. אם אפשר לגוון את שניהם, שווה, זה שווה.
1: וזה מתאים לי, עבודה ברווחה? עם בנות מרווחה?
0: כל עבודה ברווחה יש ברווח. ברור? למה קוראים לזה רווחה? כיוון שמרוויחים שם.
1: אוקיי, תודה, וקווי יופי, יש
0: שמחי קווי. כמה תפילות הרבנית מתפללת?
1: משתדלת, 2.
0: ומה עם תפילת ערבית? מתי נזכה אי פעם?
1: אולי היום.
0: הלילה, לא היום. הלילה תפילת ערבית, יפה מאוד, אז לא לפספס. מה עם קריאת שמע לפני השינה?
1: אומרת, כל יום.
0: מלא או מעונן חלקית?
1: מלא, מהסידור.
0: יפה מאוד. מריבונו של עולם? יפה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אתם אומרים?
1: מה, בקריאת שמע?
0: כן.
1: לא.
0: תסיימי את הקריאת שמע עם הפסוק הזה. למה? כי תורה ציווה לנו... אמור להיות כתוב, וגם אם לא תסיימי, זה פסוק שאת יודעת בעל פה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ותכווני, תורה ציווה לנו משה, ראשי תיבות תצלם, שזה גורם שאדם יצלם את החלום שלו.
1: יצלם את?
0: את החלום שהוא חלם. את רוצה לזכור את מה שאת חולמת?
1: כן.
0: יפה, אני גם מעוניין לזכור. אז איך עושים שזוכרים את החלום? אומרים את הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה. הבנו?
1: תודה.
0: הרבנית, שאלה לסיום, לא שאלה לסיום, תשתדלי לא לזוז באשר יצר, לא לזוז באשר יצר, לא לנגב ידיים באשר יצר, לא לגעת בטישו באשר יצר.
1: בעזרת השם.
0: עכשיו, קווי אופי ניתן לכם בין 4-6, בעזרת השם נעבור לעוד שיחה.
1: גם אחותי רוצה.
0: אז אני אדלג עלייך, בבקשה, איך השם של האחות?
1: לא, אפשר, אבל עליי קודם קווי יופי.
0: אבל אני אסביר לך, זה זמן, זה זמן...
1: בסדר, אז תתקשר עוד פעם.
0: איך השם של האחות?
1: חנה פשע, תגיד. חנה פשע, בת
0: יחיה. נפלא, יפה, ומה התאריך של חנה?
2: עשרה בטבת.
0: תו שין?
1: 2004.
0: 2004, תשס"ד, נכון?
2: כן.
0: נפלא. מזמור התהילים שלך, הרבנית חנה, דרך אגב, לא קוראים לך חנה. חנה, זה השם שלך.
2: חנה.
0: לא, אין שם כזה בעברית חנה.
2: אוקיי.
0: אין בעברית חנה. לא שייך פה ספרדים או אשכנזים. אין שם חנה בעברית. נקודה.
2: אגרנו.
0: יש חנה, ותבדקי את זה בספר שמואל א', פרק ב', תראי מפורש, פסוק א', ותתפלל חנה ותאמר, הנגינה בנון, לא בחט. הבנו? גם שירה, אין שם כזה שירה. שירה. הבנו? לא שייך פה, לא שייך פה ספרדים אשכנזים. אין שם כזה חנה. גם אמו של הרבי מלובביץ' קוראים לה חנה. אשתו הרבנית חיה מושקה. זה משהו אחר. כן, זה המבטא. אבל חנה, תתפלי שאת מתפללת עם השם חנה, לא מבינים אותך בשמיים מהלילה. אין שם כזה, נקודה, זהו.
2: בסדר. אני רוצה לדעת לימודים.
0: בבקשה, מה יש לך להציע לנו בעשרה לטבת?
2: עשרה בטבת. לימודים זה או משהו טיפולי, או משהו אמנותי, או משהו, אני גם אוהבת מאוד להפיק ולהניג.
0: הטיפולי זה משהו ברגש?
2: כן.
0: תשובה חיובית, זה הכיוון.
2: אמנות?
0: חמוד.
2: ולהניג, להפעיל, כאילו.
0: הרבנית חנה, את מוכשרת גם בטיפולים רגשיים, תורת הנפש, פסיכולוגיה, לשמוע אנשים, את מוכשרת מאוד. אומנות זה סותר את זה, אבל גם זה מתאים לך.
2: אוקיי.
0: את רוצה לרשום את מזמור התהילים שלך?
2: למד
0: ב',
2: הרב אמר לי.
0: מתי עלית לשידור פעם?
2: לא לפני הרבה זמן.
0: יפה. אז את קוראת את למד ב' חמש פעמים?
2: הרב נתן לי אישור לשלוש.
0: יפה, זה מספיק. דבר נוסף לסיום, מה עם אשר יצר? איך אופן הברכה?
2: אני אשתדלת לכבוד הרב, אבל לא תמיד מצליחה.
0: אז מרן לחפץ חיים, שמעתם עליו?
2: בטח.
0: יפה, או, התשובה יפה מאוד לשמוע. מרן החפץ חיים עליו השלום, היה מברך ברכת אשר יצר מתוך הכתוב. מה שלא יהיה מתוך הכתוב. חפץ חיים. כן.
3: אנחנו רוצות סגולה לשידוך.
0: בבקשה, רשמו.
3: לא, אבל משהו קל.
0: משהו קל, רק הכי קל. באמת הכי קל. הכי קל זה להשתדל לקרוא קוף יוטט אחת על השנייה, ושיר השירים אחת על השנייה. זהו, לא מעריך לכם. לא צריך פרשת הנשיאים, לא את פרשת המועדות, לא מסילת ישרים פרק אף איי, לא את זרע שמשון, לא טניה, שום דבר, רק את זה.
3: וזה קרוב השידוך שלך שלנו?
0: אם תתחילו כמו שצריך, ותעשו את הכל, באמת, תעשו דברים לשם פעולם, נטו לשם שמיים, זה ירוץ.
3: מתי?
0: זה יכול לרוץ אפילו השנה?
3: אנחנו חייבים כבר.
0: חייבות.
3: לא, זה חייבים מבחינת כאילו, יש לנו גם אח.
0: יפה, אז באמת, זה כבר נהיה חייבים. תצרפו עליכם את האח גם לקריאה. הוא בן תורה?
3: אפשר לשאול, כן, הוא בן תורה פצצה. אפשר לשאול שאלה?
0: אם הוא פצצה, אז
3: תאמרו. הוא גם לומד מסכת יבמות, כמו שהרב אמר.
0: אז בשביל שתיכן?
3: בשבילו.
0: למה? שיזכיר אתכם גם. בסדר?
3: ומתי הוא
0: יתערב? תאמרו לו שהסגולה של יבמות, אם הוא באמת מבין את יבמות, באמת מבין, כי זה במסכת קשה מאוד, ודורשת ראש, ובאמת זה צריך שקט ו-IQ גבוה, אם הוא באמת, הוא היה אמור כבר בפרק א' למצוא, לקבל הצעה. מבינה?
3: בסדר. הרב,
0: כן.
3: איך הקשר שלנו, חנה פשע ופייגה דבורה?
0: בעזרת השם, תתבשרו כמו שצריך אחת על השנייה, ואתם יכולות לזכות בעזרת השם להקים בית בישראל, תתפלו על זה בעזרת השם, השם יצא דרככם ודרכנו, אמן כדי רצון. שלום אלה, לא טוב שיחה הבאה.
4: הלו.
0: שלום עליכם.
4: שלום. דבר ראשון, רציתי לבקש, כאילו, לשאול מה אני יכולה לעשות לרפואת אמא שלי שחולה במחלה.
0: בבקשה.
4: רבקה בת נעמי.
0: רבקה בת נעמי. כן, אין דגש בבית של מן הבת. רבקה בת נעמי. מה התאריך שלי, מה יקרה?
4: רגע, שנייה, אני אשאר אותה.
0: עד שנקבל את...
4: כבדה
0: לתמוז. כבדה לתמוז. בת כמה אימא?
4: בת כמה? 51.
0: צעירה מאוד, מה קרה? איזה אזור אתם גרים? איזה אזור לא צריך להגיד את העיר? מרכז, צפון, דרום, איפה?
4: מרכז.
0: אז אתם מחר יכולות להגיע לרחוב הרבי מנובביץ' מספר 1 בראשון לציון?
4: אני לא יכולה, אבל אולי אמא שלי תוכל.
0: אני צריך את האמא. למה? מפני שבספר רפאני כתבנו שם פתרון למחלה. פתרון למחלה. שמרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, כתב ואמר שאדם שחולה במחלה הידועה בר מינן, ישתדל לאכול כל יום את הדברים הבאים. שני תמרים בוקר, שני תמרים ערב. המילה תמר בגימטריה 640. מרפא סרטן 640. מם, 2 או 3 ליטרים מים מינרליים. גימל, מיץ גזר, כוס אחת ביום אם אין לי אמא סוכר. גם תמרים אם אין לה סוכר. רש, רימונים, כוס מיץ רימונים, כף קרקום, ברור? זה דברים ששמעתי ממרן ראש הישיבה, וזה תמגר לך ראשי תיבות, תמגר לך תו, תמרים, מם, מים, גימל, מיץ גזר.
4: אני רציתי לשאול לגבי איזה חיזוק שאנחנו יכולים לעשות בשבילה.
0: אז קודם כל זה גם חיזוק, גברת, למה שבראת את המוצרים האלה?
4: כן, ברור לי, כן.
0: בשביל שאנשים יאכלו את זה בלי ברכה? שניים מהם זה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אז פירושו שזה כבוד לקדוש ברוך הוא לברות תמרים ברימונים. ברור? עכשיו, החיזוק המשפחתי, אני אומר לכם, קחו לכם קבלה 1.5, והיא קלה מאוד. כמה אנשים יש בבית?
4: 8 נפשות.
0: 8 נפשות. כולל אימא?
4: כמה אנשים יש בבית? אנחנו 10 נפשות, 8 ילדים.
0: 8 ילדים, 10 נפשות. יפה. הנה התשובה שלי. שימי לב לפה. אתם לוקחים את 10 נפשות הללו? כל אחד מהם מקבל באופן קבוע עד המסיבת הודיה של אימא? עד מסיבת ההודיה של אמא, כל אחד יקרא באופן קבוע ספר אחד בתהילים. דהיינו, כמה ספרים יש בתהילים?
4: כל כמה זמן?
0: כל יום.
4: וואו, זה המון.
0: גברת, המון, אבל זה המון קריאה, אבל זריזות בבריאות. רעייתי אמרה לי חידוש מאוד יפה, למה בריאות נקראת בריאות, את יודעת?
4: אני יכולה לקחת על עצמי, אבל אני לא יכולה כאילו לבקש מכל המשפחה שלי אבל, להגיד קודם.
0: אז אני חושב שזה כדאי לבקש, אם איפה המשפחה הגרעינית פה בתמונה? אתם יודעים כמה אמא שלכם עשתה לכם כשהייתם צעירים? יפה, וכמה היא דאגה לכם, וכמה קניות, וכמה קופת חולים, וכמה קופת כללית, וכמה מיוחדת, וכמה מכבי, וכמה זה, וכמה כדורים, וכמה כסף, וכמה היא עבדה, וכמה נתנה. איפה קראת הטוב?
4: ברור.
0: נו יפה, אז מה השאלה הזאת? אני לא יכולה לחייב אחרים. למה אם היית חייבת? לכן, יפה, לכן אם אתם רוצים שני דברים קלים לעשות למען אימא, אז תשאירו את ההורים בצד, יש לכם 8 פרקים, 8 נפשות אמרנו?
4: כן.
0: 8 אחים שיהיו בריאים?
4: כן.
0: יפה, אז ספר שיר השירים מכיל 8 פרקים. האח הגדול קורא פרק א', אחריו פרק ב', השלישית פרק ג', הרביעית פרק ד', וכו'.
4: יש סדר.
0: זה קל, נכון זה קל?
4: מאוד.
0: יפה. זה אפשר להתחיל את זה כבר ממחר. לא צריכים לחכות עם זה.
4: אוקיי. עכשיו גם רציתי את הפרק תהילים שלי.
0: בבקשה, מה התאריך העברי?
4: כ"ג אדר
0: תשס"ד. תרשמי לך. מה עם זיווג, גברת?
4: כן, בבקשה. גם משמחה.
0: קוף יוטד ושיר השירים.
4: קוף יוטד זה הפרק שלי?
0: לא. קוף יוטד ושיר השירים זה מביא זיווג.
4: כן, שמעתי
0: שאמרת עליו. מלא פעמים אני אומר את זה ומלא כבר התחתנו. גם שלשום חיתנתי בחור של קוף יוטד. וגם שלשום חיתנתי בחור, הקלה שלו, היא גם זכו דרך שיר השירים בקוף יוטד. הוא סיפר לי בעצמו.
4: אוקיי.
0: ברור? דווקא בן תורה, וזה נדיר שאני מחתן בני תורה, לצערי, כן? דבר שני, דבר נוסף, רציתי לומר לכם, לגבי זיווג, קופתת ושיר השירים, זה תקחי את זה עלייך, באופן קבוע.
4: אוקיי.
0: ודבר שני, מה עם תפילת מנחה?
4: זה
0: האמת,
4: אני ממש מקפידה על תפילת שחרית, אבל באמת יש לי כזה קושי עם מנחה וערבית.
0: אומר מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שאדם שמקפיד להתפלל תפילת מנחה, איש או אישה, זה מביא לעצמו זיווג הגון.
4: כן,
0: זאת אומרת
4: שאני חושב מזכרת,
0: שמעתי
4: על זה, כן.
0: אז אדרבה, עשו שתי יותר מדי רווקה. יש לך את הספר סמחני בבית?
4: מה?
0: ספר סמחני שחיברתי, יש לכם בבית? אם אין לכם, אז צריכים להשתדלו שתקנות אותו, כי כל מה שאמרו לכם, כל הרבנים שהייתם אצלם בהיסטוריה, על זיווג רשום שם. הכל.
4: אוקיי. אני אשמח גם בעיקרון קווי יופי,
0: אם יש זמן. כבר רק נצא לכם שניים, שלושה קווים, באמת כי הערכנו הרבה זמן. רשמתם את קוף קוו חמש פעמים ביום?
4: רגע, מה הפרק שלי? קוף קוו?
0: קוף קוו, כן.
4: אוקיי.
0: קוף קוו, זה אחד, לאימא היקרה, לחלק את שיר השירים לשמונה אחים, בסדר?
4: אוקיי.
0: ממחר, אין כמו אימא עלי אדמות.
4: נכון, נכון. באמת אין כמו.
0: את כמה לה כשהיא נכנסת הביתה, או שאת מסופקת?
4: לא, אני לא כמה, אבל אני יכולה לעשות את זה.
0: מה זה את יכולה? זה כמו שאני אגיד, יכול להיות שמחר נניח תפילין בלי נדר. יכול להיות, אולי כן, אולי לא, לא, לא, לא, לא בא לי מחר תפילין, לא, אני מבטר על זה. מה זה שייך? מה זה שייך? אבא נכנס, חייבים לעמוד, זה לא נקרא חומרה, זה לא חומרה. הבנתם? שולחן ארוך, סימן רש מם, יורה דעה. תקרי שם, מה זה לא לקום להורים?
4: נכון.
0: אז בעזרת השם יתברך, השם מזכה אתכם, ואותנו יתחזק בירת שמיים, יתחזק בכיבוד הורים, ואם תרצו מחר להגיע להילולת הרבי מלובביץ', אין התרמות, אין נדבות, אל תיבהלו, אין התרמות, אין כלום. באים, שומרים שיעור תורה לרבי, ויש כיבוד, אם תרצו מהספרים שכתבתי, כגון ספר על המחלה, שזה יכול לעזור לכם, להבדיל על פרנסה ועשירות, על זיווגים, על שמות, זה יהיה שם.
4: אוקיי.
0: בסדר? השם יתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם, וכן ירצון לומר אמן, שלום ולילה טוב. שלום עליכם.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם, בלי כבוד, שומע.
5: קודם כל אני ממש רוצה להודות לרב על ספר סמוכני, קודם כל זה גם משמש אותי, גם את ההורים שלי לפילות, וגם ספר כל הספרים, ההורים שלי גם קנו גם אותה עוד כמה ספרים, והוא שזה גם ממש משמש אותם, קודם כל רציתי להגיד תודה רבה. ורציתי לשאול כמה שאלות אם אפשר. אני כבר כאילו תקופה ארוכה בשידוכים, ואני רוצה אולי להשתפר לפי הקווי אופי שלי בבידה ספציפית, אולי כי אני יודעת שקלטתי, עשיתי המון המון דברים, עשיתי הרבה תהילים, גם שיר השירים, ובאמת עשיתי המון דברים, ואני רוצה משהו אולי שכאילו אולי משהו במידה, משהו ספציפי שאני יכולה אולי לשפר, אולי שיעזור לי בזיווג.
0: איפה אתם גרים בארץ? בערך?
5: בחדרה.
0: יפה. מתי יש סיכוי שתבוא עם ההורים אתם יודעים מה, אל תטריחו, סתם מיותר. אם יש לכם את הספרים, אין צורך. ראשון לציון וחדרה זה לא כזה קרוב. אמרו לי רק מה, מה השם המלא.
5: רות טל גושן.
0: רות, מה השם השני?
5: טל.
0: טל והאימא?
5: אורית גושן.
0: אורית גושן, נפלא. מאיפה הבאתם את השם טל והשם גושן?
5: טל זה הרב מרדכי אליהו, קרא לי את השם רות, ואז ההורים שלי רצו עוד שם, אז הוא הוסיף גם את השם טל, כי ההורים שלי רצו, אבל לא משתמשים בו, משתמשים יותר בשם רות, רק בתעודת זהות, כאילו קוראים לי טל ובתפילות, וגושן זה עברות.
0: עברות, יפה. אבל, והשם אורית זה השם שני מה מלידה?
5: כן.
0: את בקשר טוב איתה?
5: זה בסדר.
0: יפה, אז מפה תבין את התשובה לשאלה שלך, מהו הדבר שמעכב זיווג? הרבי מלובביץ' כותב שאחד הדברים שמעכבים זיווג לאדם זה מזוזות, פסיק, תפילין, פסיק וכמדומני, כמדומני, אני לא רוצה אחד של המציא יצא שקר מפי, גם עניין של כיבוד הורים.
5: אבל אני ממש מסתדרת כאילו.
0: מה זה משתדלת? את עומדת להורים שמכנסים הביתה?
5: לא, אבל אני דרך להגיד שאם נגיד עם כבוד הרב שאלת אבא שלי, אז אני לך שאין, כאילו אני ממש עושה דברים, כאילו, ועושה את המקסימום שאני יכולה מכל הכיוונים, אם זה כל מה שצריך, אומנם אני לא עומדת, אבל כאילו, ברור שאני גם, יש לי שאיפות והכל, אבל אני כן ממש משתדלת לכבד את ההורים.
0: יפה, ואם לא הייתי מניח תפילין היום? שאלה שנייה, ואם לא הייתי קורא קריאת שמה של ערבית? הערב, לא הייתי קורא, חיתנתי זוג, לא בא לי לקרוא. לא בא לי לקרוא. אז מה עשיתי בעצם? גברת, ביטלתי מצוות עשה מדאורייתא, של קריאת שמע של ערבית. ואם לא קרא קריאת שמע הלילה, ביטלתי מצוות עשה מדרבנן, של קריאת שמע של שעל המיטה. אנחנו צריכים לזכור, הרבנית, שאמא אורית, ואבא היקר שלכם הם אנשים שאין להם תחליף עלי אדמות. אמא שלך דואגת לך, אישה מדהימה, אישה טובה, היא מדי פעם קצת היא מכניסה ללב פה, מכניסה ללב שם, אבל זה לא פייר. יש לך אמא אחראית מאוד, אמא אחראית מאוד, אמא נקייה, אמא עם נתינה, אמא שמבינה עניין, אמא שקוראת מפה בשניות. את יודעת איזה אימא זכית? איזה אימא יקרה? איך היא קשורה עלייך נפשית? זה שהיא לא מעירה פה והיא לא מעירה שם. זה מהחוכמה שיש לה. לא, לא, לא שהיא משלימה עם הדרך. היא אישה חכמה. כשם שיש, שאדם דורש שכר על הפרישה, כך הוא דורש שכר על הדרישה. הבנתם למה הכוונה? זה גמרא ביבמות. לכן אני אומר לכם דבר מאוד יפה, בואו נתחזק בכיבוד הורים, בואו נתחזק. נתחזק זה פירושו שבערב שבת קודש לאחר הקידוש את ניגשת, אחרי שאבא אמר מקדש שבת, את מורידה את הראש ומקבלת ברכה מאבא לזיווג, פסיק, להצלחה, לפרנסה, ליראת שמיים. ברור?
5: אני כל הזמן מייחס את האבא שלי כאילו מוריד את הראש קבוע, אני עושה את זה לא רק בשבת, בוא נגיד.
0: לא משנה, בליל שבת זו הלכה בבנש חי.
5: לא, כן, ברור.
0: יפה.
5: ממש תודה רבה, כבוד הרב. ממש תודה רבה, אני ממש מעריכה. אפשר לשאול עוד שאלה, יש זמן?
0: כן.
5: אפשר לשאול קווי אופי, זה בסדר?
0: אין בעיה. איך התאריך העברי אמרנו?
5: העברי זה כך דלת ניסן.
0: יפה, כ"ו דלת בניסן, תו שין.
5: סמך דלת, 2004.
0: נפלא. אז בוא נגיד לך שניים, שלושה קווים. איך את בחשבון?
5: אני טובה, ברוך השם.
0: יפה. זה מופיע לך בקו אופי. דבר שני, את צריכה לעבוד על מידת הביטחון העצמי. דבר שלישי, להשתדל לא לכעוס. להשתדל לא להכניס ללב. ברור, יש לך מידת רחמים, שזה מידה טובה. לא חונכת בקמצנות, אבל גם לא בפזרנות. את צריכה בעזרת השם ברוך להשתדל לעשות את ההשתדלות הבאה. מזמור התהילים שלך, תרשמי אותו.
5: אוקיי.
0: צדי בית בתהילים.
5: אוקיי.
0: צדי בית זה כזה קל לקרוא. מזמור שיר ליום השבת. את אוהבת את השבת?
5: אני מאוד, כן.
0: את רוצה לראות איך את מאורסת לפני ראש השנה? אפילו שזה שלושה חודשים?
5: כן.
0: תקבלי עלייך קבלה קטנה. היא כזו בדוקה. ממש קל. להכניס שבת לפני הזמן. פסיק. להוציא שבת רבנו תם. פסיק. סעודה רביעית עם לחם. פסיק. ודבר אחרון חביב, שהוא גם קל מאוד, לא זזים באשר יצר. ארבעה דברים. עכשיו, לא קיבלת פה לקרוא כלום, שמת לב? אשר יצר, לא זזים. לקבל שבת לפני הזמן, זה קל מאוד. להוציא אותו רבנו תם, זה קל מאוד. ודבר אחרון, להשתדל לעשות סעודה רביעית עם לחם. מרן ראש ישיבה שלי, את מכירה אותו? שמעתם עליו?
5: לא.
0: הרב מזוז, מה לא?
5: כן, לא, נכון.
0: שמשמור ויציל, גברת. אין כזה בעולם. מרן היה אומר, מרן היה אומר את המשפט הבא. אם עושים סעודה רביעית עם לחם, תשתלו גם עם בשר.
5: אוקיי. בסדר,
0: ביט, כן, ואז יביא לכם גם עשירות, גם פרנסה. בסדר?
5: אוקיי, אפשר לדעת, כאילו, כבוד הרב אמר לי לא להכניס את הלב, אני באמת ממש מכניסה על הלב, איך אפשר, כאילו, מבחינת משהו גם באמת, לזה אולי שבאמת איזה פרק תהילים שיעזור.
0: לא צריך תהילים, צריך ללמוד מוסר יותר. למרות שיצא בגיל 22, וכביכול, נכון 22, את לא?
5: כן.
0: יפה, פלוס אפילו. ועבודה עצמית, עבודה עצמית, אם תתחזקי, תתחזקי, בעירת שמיים, בעירת שמיים, בעניינים של, של, של בן אדם למקום, ולדעת שהקדוש ברוך הוא זו המילה האחרונה, בן אדם אנחנו כלום, והוא היחיד, והוא עד, והוא יעיד, אין כמו השם יתברך, איך אמר מרן ראש הישיבה פתגם ממש יפה? היה שלם עם הקדוש ברוך הוא וכל העולם כולו אפס. היה שלם עם הקדוש ברוך הוא וכל העולם כולו אפס. את עובדת בבוקר?
5: אני מחפשת עבודה, אני למדתי.
0: פיתרו אותך פעם מאיזה מקום?
5: לא,
0: בשם. לא, אז את קוראת את פרנסני?
5: יש לנו את הספר הזה בבית, אבל עדיין לא צריך לקרוא.
0: ההפסד שלך? יש לך שם את כל הכסף, 163.
5: אני אתחיל, אני
0: אתחיל. ובעמוד 38 גיליתי שם סוד יפה של הרב פינטו, שמי שעושה אותו כל יום, יזכה לכסף יומי. יזכה לכסף יומי. עמוד 38 בספר פרנסני. הרבה קנו אותו. לא יודעים, עשרות אלפים. בוא נעשה חשבון. כן, ברור. למעלה מ-10,000 איש יש לו את הספר הזה. אבל מי שרכש את הספר ולא משתמש בו, זה למה דבר דומה?
5: לא, אבל משתמשים בו, אני פשוט לא
0: יצא. גברת, הוא חלק בלתי נפרד מתוך הבית. את משתמשת... חד
5: נשמעית, אני פשוט התרכזתי בזיבור.
0: גברת, את משתמשת בברץ בבית, ליטול ידיים?
5: כן, ברור.
0: למה? את צריכה, צריכה את המים, נכון? אם את צריכה כסף, תשתמשי בפרנסני.
5: כן, נכון, כבוד הרב, כזה ממש מערכת, תודה רבה, כבוד הרב.
0: השם ייתן לכם אלינו שפע ברכות הרבנית, הצלחה רבה. מה עם קריאת שמע הלילה? את רואה שאת צריכה קצת לעשות סטאג' על עירת שמיים?
5: לא, אני אומרת.
0: גברת, הרבה דברים אנחנו שומעים פה הלילה, זה כן וזה ככה, הכל בצולע, למה?
5: אולי קצת בתקופה האחרונה האמתי, כי פעם הייתי יותר כאילו מ-3 תפילות והכל, ולא הייתי מפרקת את זה, אבל בתקופה האחרונה אולי קצת באמת רפוי.
0: למה? את עצבנית על הבורא התברך?
5: לא בדיוק עצבנית, יותר אולי כאילו... כאילו
0: אולי
5: קצת יותר כאילו קשה לי כבר כאילו
0: אולי השם טלפן אלייך ולא ענית לו?
5: הוא
0: שואל, אולי הוא טלפן אלייך, לא שמת לב? יפה, יש לכם בתוך הבית הקדוש שלכם מכשיר תמה? בלי מוגן ולא מתוגן ולא רמת גן, יש לכם או לא? יפה, אז מה את מצפה? בית שיש בו את המכשיר התמה והמגן והמשוקץ, את העבודה הזרה הזה, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לשם. אז אם הוא לא נכנס לשם, אז אין את ההתלהבות של שבת, של שירים, של ברכה, של שמירת זמן. המכשיר התמם מגעיל, זה שיקוץ, שיקוץ, איך ראש שיבה קרא לו, זה הברירה האחרונה, הברירה האחרונה של השטן, ויצר רע להפיל אנשים שלא יזכו לראות משיח.
5: לי יש טלפון קשה, זה פשוט יש לנו בגלל של אבא שלי, יש בגלל העבודה.
0: לא אמרתי עלייך, שאלתי אם קיים בבית.
5: לא יש לו גם חתימה כאילו, זה בגלל של אבא שלי, בגלל העבודה של אבא שלי.
0: את לא עונה לי על השאלה, לא שאלתי אם יש לכם, לך אישית, שאלתי אם קיים בבית.
5: כן,
0: בסדר, בגלל העבודה זה עניין של הרב של אבא שהוא מן הסתם הוא פסק לו שמותר, ברור, אבל אנחנו קיצוניים עם הדבר הזה, קיצוניים, לא נוגעים בגיעול הזה, לא נוגעים בו. אנשים אומרים לי, אדיר, דברך מישהו, אני לוקח את החליפה שלי, שם אותה עד קצות האצבעות ואומר למישהו, תניח את המכשיר התמה, את העבודה זרה על החליפה, כי אני לא רוצה לגעת בגיעול, בשיקוץ הזה. ואדם חושב שהוא מחזיק את זה, כאילו הוא מחזיק באיזה קמיה. הוא לא מבין שהמכשיר התמה הזה, זו סגולה גדולה, סגולה גדולה שלא למצוא שידוך. זו סגולה לעניות, המכשיר התמה. סגולה לעניות. סגולה לא לצאת תלמיד חכם. סגולה לפרק משפחה. סגולה לשמוע שירים חילוניים. סגולה לתמות את עיניו. מה יש שם? יש שם את השס והפוסקים? יפה. אז גברת, אני מצפה שתעלי שבוע הבא לשידור, ואחרי השישה, שבעה ימים הללו של ההתחזקות, בעזרת השם ברך, הברד יפתח לכם.
5: תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, תבוכו מפי עליון, פי מיליון, אמן, שלום ולילה טוב.
6: הלו?
0: שלום עליכם.
6: שלום כבוד הרב, אני רוצה על קווי אופי.
0: מה השם?
6: מיכל.
0: מיכל בת?
6: רחל.
0: רחל, מה התאריך העברי?
6: כבזיין חשבן, תשתת.
0: תו שין סמרטט?
6: כן.
0: 2009 כבר.
6: 2008.
0: נכון. 2009 יהיה בטבת. אמרי לי רגע אחת, בוא נראה, יפה. בוא נראה את הקווי אופי. לפני הכל, בוא נתייחס למזמור התהילים שלכם. מזמור פי בתהילים. פי בתהילים. בסדר?
6: כן.
0: נפלא. כמה פעמים ביום?
6: חמש. זה סגולה לעשירות, למה?
0: את רוצה כסף?
6: כן, בוודאי.
0: אין בעיה. איפה אתם גרים?
6: באיזה אזור?
0: אזור, כי לא צריך להגיד את הכתובת.
6: דרום.
0: דרום. יש לכם את הספר פרנסני?
6: לא.
0: אז בספר פרנסני שחיברנו, מי שמשתמש בו, יכול להיות עשיר מופלג. מי שקונה אותו בשביל לשים אותו בספרייה, אז א', אין צורך לקנות, אני לא מחפש קלנטורה. ספר ברוך השם אמרת 10,000 עותקים, אז זה לא מה שעשה אותי עשיר. ושנית, מי שלא קונה, עדיף שלא, מי שלא מתכוון להשתמש, עדיף שלא יקנה, כדי שאלה שקונים, הם ייהנו מזה.
6: כן.
0: הבנתם? 054, תרשמי.
6: כן, רגע שנייה.
0: 8:40.
6: כן.
0: 7:8.
6: כן.
0: 56.
6: אין בעיה.
0: זה שם תרגישו. בסדר? כמה תפילות הרבנית מתפללת ביום, מיכל?
6: אחד.
0: אחת? למה כזה קצת?
6: משתדלת, אם יש לי, אם יוצא לי, אז אני עושה שתיים.
0: מה זה מוצא? ואם יצא לקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא יצא לקדוש ברוך הוא לתת לך כסף, מה תעשי? לא בא לו. לא יצא לקדוש ברוך הוא לתת לאדם רפואה, לא יצא לו, יהיה עסוק בבית החולים אסותא, בבית הרפואה אסותא, אבל לא יספיק לתת רפואה למי שחולה באיכילוב. אז התשובה הזאת היא לא, אם יצא לי, אם יצא לי, בעברית מתרגמים אותה, אם יצא לקדוש ברוך הוא גם כן לתת לאדם כסף, בדיוק על אותו משקל.
6: לא, לא הכוונה הזאתי.
0: ככה אמרת, אם יצא לי. איך הפירוש? לא, אני שואל, איך הפירוש של המילה אם יצא לי? תסביר לי, אולי זה שפה עמוקה.
6: אני עושה תפילה אחת ביום, ואני משתדלת בנוסף, כי זה לפעמים קשה לי מדי לעשות שתי תפילות.
0: למה זה קשה? זה עם הקוש את מתפללת, עם הקוש וטוריה, וגם מגרפה על הכתפיים?
6: לא.
0: אלא? הסידור כבד, יש לך סידור כבד משנת 6,000 לבריאה?
6: גם לא.
0: זה רצון, זה הכל. רוצים או לא רוצים? יש לי שאלה מאוד אישית, ואז אני אתן לך את הקווי אופי. יש לכם מכשיר תמה בבית?
6: לא.
0: כלום? את לא נוגעת, לא רואה, לא מתקרבת, משהו עם אינטרנט או משהו?
6: לא.
0: כלום, הכל מבריק?
6: כן.
0: חברות אולי?
6: גם לא.
0: איך השירים שאתם שומעים? רק קודש קדשים משל השם?
6: כן.
0: פש, מוזר מאוד. מוזר מאוד.
6: על מה? מוזר למה מוזר?
0: כן, מוזר שאין לכם את התנופה הזאת. אם את שומעת רק שירי קודש, ורק שיעורי תורה, וכל הבית בקדושה וטהורה, ואין את המכשיר התמי, ואין לא מתחברים לשום דבר לא טוב, וכל העיתונים הם קודש קדשים, יתד, פלס, אבודיה, אמבסר, מוזר מאוד.
6: אולי אני רואה פלאפונים במשפחה, אבל לא במשפחה... עצמה, בבית.
0: מה זה משנה? והעבודה זרה, יש לה כתוב? יש לה שם משפחה?
6: לא, אתה התכוונת בבית, לא?
0: לא, התכוונתי בקולקטיבי, לא. לא רק בבית.
6: אוקיי.
0: יפה.
6: אז... וגם בבית אין.
0: יפה. אבל עצם זה שנוגעים בזה, זה מוריד את היראה
6: שלנו. אני לא נוגעת. לא.
0: עכשיו אמרת שאת מחוץ לבית רואה.
6: לא, התכוונתי שיש בכללי, כבוד הרב שאל אם יש דבר כזה, אם יש בבית, אז התכוונתי לומר
0: בבית לא, ברור, זה קודש קדשים, אני מתכוון אם את יוצאת מחוץ לבית, לדודות, לשכנות, למכרות, הכל טהור?
6: הלו?
0: כן, אני שואל, הכל טהור שם?
6: אני לא נוגעת במכשירים כאלה.
0: אשריכם. עכשיו, קווי אופי רצינו, נכון?
6: כן.
0: תרשימי לפנייך.
6: כן.
0: דבר ראשון, גברת מיכל, נכון?
6: כן, יפה. כן, נכון.
0: אז יש לכם, ברוך השם, לפעמים, לא לפעמים, יש לכם מידת רחמים מאוד גדולה. דבר כן. שני, ברוך השם, בחורה דומיננטית.
6: כן.
0: דבר שלישי, לפעמים את קצת נותנת תחושה של שתלטנות, קצת, לא ברמה גבוהה. דבר שלישי, את מאוד רוצה שיעשו בדיוק מה שאת רוצה.
6: מאוד נכון.
0: ודבר רביעי, הרבנית, שליטה, כשאת בעזרת השם דברך מתבגרת יותר, את היא מאוד מאוד אחראית, וזה דבר מאוד טוב. דבר חמישי או שישי, חברות שלך אוהבות אותך מאוד. דבר שביעי, את אוהבת מדי פעם להיות עצמאית. איפה הייתה טעות, תאמרי לי?
6: הכל נכון, מדויק.
0: אז, מה, אז מה קיבלת עלייך בסיום השיחה? שתי תפילות? או תהילים מזמור פי חמש פעמים?
6: דווקא חמש פעמים.
0: כמה את רוצה? 20?
6: לא.
0: כמה? 3 זה מספיק?
6: 3, כן.
0: יפה, זכינו ב3. אמרי לי עוד שאלה, מה עם קריאת שמע לפני השינה מלאה?
6: לא,
7: אני עושה.
0: מלאה?
7: מקפידה לעשות כל יום.
0: מה זה מלאה אצלך?
7: לקרוא את כל הפסוקים.
0: לא, אז קריאת שמע מלאה פירושו מריבונו של עולם, הרני מוחלת וסולחת לכל מי שיחריס והקנית אותי, או שחטא חנרדי, בין ברופי, בין בממוני וכו'. זה קריאת שמע מלאה. עד המילים, תורה ציווה לנו משה מראשה קהילת יעקב. ברור? איזה זוהר אמרת שאת גרה בדרום?
7: כן.
0: אין לכם את הספר פרנסן, את רוצה להיות עשירה, אמרתי, לא?
7: כן, הבאת לי, כבוד הרב הביא לי את המספר.
0: אז מחר תלפיני, בסדר?
7: מה זה?
0: מחר לתלפן.
7: בעזרת השם.
0: אם אתם באים מחר להילולה של הרבי מנובביץ' שאני עושה ברחוב, הרבי מנובביץ' אחד בראשון, את לא צריכה לתלפן לפלאפון ההוא, יהיה לך את זה בשיעור.
7: הבנתי. וכבוד הרב, מה כבוד הרב אומר שמתאים לי לעבוד?
0: מתאים לך לעבוד. זהו, מתאים לך לעבוד, מה יש לך להציע?
7: גנים.
0: כן.
7: נגיד לחופש.
0: מה זה?
7: לחופש, נגיד. גנים.
0: כן.
7: ילדים.
0: אל תוסיפי, גנים זה מתאים לך מאוד. גנים זה את, כן, את אוהבת ילדים.
7: ולגבי חברות, לגבי חברות עכשיו.
0: מה השאלה?
7: מה כבוד הרב אומר על המצב החברתי, כאילו
0: מצב החברתי, הכל תלוי בבנות שיש להם מירת שמיים, מידות טובות ולא מנבלות את השיחה על דברים שאסור לדבר עליהם. הבנתם? השיחות האלה הן לא מוסיפות כלום, הן מרחיקות את בורא עולם ממכם. על כל מילה לא טובה שיוצאת מהפה, על כל נושא רע שהוא כביכול מוגדר כנבלות הפה, זה גורם חס ושלום לדברים לא טובים בבית. הבנתם? פנחס בינדר, היא נפלה מהקו, השם אתן לכם ללחם ולנו שפע ברחוב להצלחות, אמן כדי רצון, שלום ולילה טוב. שלום עליכם.
8: הלו?
0: כן. כן, עד שהשיחה תגיע. היא נפלה מהקו, תכף זה יסתדר. שימו לב לכאן, כן, יש שמה. לא, לא, צריכים גם להבין המאזינים שיש פה לחץ בקווים, אחד נכנס ב... יפה, הנה הערה מפנחס בינדר, לחבות רדיו כשמדברים, וגם להוריד מהרם קול שנשמע אותם בנחת. שימו לב, אני בכוונה עוצר פה את השיחות לשנייה שתיים, כדי לומר לכם דבר מאוד יפה. אתם יודעים שאצל אצל התיכוניסטיות, אצל בנות יעקב, ואלה שלומדים, כן, בחטיבות הביניים, אז הם יוצאים לחופשה גדולה. מי נדמה לי שבוע, רגע, מסוף שבוע הזה, כבר הם יוצאים לחופשה גדולה, בת 72 ימים. שימו לב למה שאני מודיע. אם אתם יודעים למשל, על חברים של המשפחה, אלה שהם לומדים במסגרות של הציונות הדתית, ממילא, הם מסיימים כבר את החופשה, מתחילים את החופשה מעכשיו, אז אני מקבל כאלה בחורים, ללמוד אצלנו בישיבה, משבוע הבא. בחורים שסיימו תיכון, או כיתה זין, חטא, אתם בבית, כמה תשבו בבית, כמה תשבו בבית, כמה תגעו פה ותגעו שם. בוא אלינו, אל הישיבה, זה לא עולה לכם אגורה. שקל זה לא עולה, שקל. אתם יודעים איזה שקל? הכל חינם. רחוב עצמאות, 61 בבת ים, אתם יכולים לבוא מתשע עד אחת, איזה שעות שתרצו, אחת ברבע עושים שם מנחה. למה אמרתי עושים? כי אני בדרך כלל לא מתפלל מנחה גדולה, רק שיש לנו איזה נסיעה או הידברות וכדומה, אז ההלכה מחייבת, אבל בעיקרון, באחת ברבע מנחה. תבואו לפה, תבואו ללמוד תורה ברחוב העצמאות, 61 בבת ים, אל תפסידו את זה. אל תפסידו. כמה תשבו בבית, וכמה תשמעו שירים אסורים, וכמה תתאמו את עיניכם, וכמה תשחו, וכמה תלכו לים, וכמה תלכו לבריכה, והכל מתרוקן לכם. לכן הורים יקרים, אל תאמרו שלא שמעתם. אני לא מדבר על הציבור החרדי, כי אצלנו יש לנו עוד הרבה זמן עד אזור ט"ו באב, קצת באזור הזה, עד שיוצאים לבין הזמנים. כלומר, יש לנו ביד עוד 50, כמעט 45 ימים. יש לנו זמן, אין בעיה. אבל אלה שלומדים בתיכון, או בחטיבות הביניים, בפרט של הכיפות סרוגות, או אצל אנשים לא שמרת תורה מצוות, ואתם רוצים שילדים שלכם ימצאו את הזמן, אז הנה אני מודיע לכם, עצמאות 61, אני הכתובת, אני מקבל אותם ללמוד איתנו תורה, בעזרת השם קצת גמרא, קצת הלכות, קצת דברים שמביאים מיראת שמיים, כמה שהם רוצים, הם רוצים שעה, שעה, רוצים שעה וחצי, שעה וחצי, רוצים חצי שעה, גם טוב, יכולים לבוא גם עם איזה בגדים שהם רוצים, עם איזה בגדים שהם רוצים יכולים להגיע, אנחנו לומדים איתם תורה בעזרת השם יתברך, מי שרוצה לצריך ורוצה להגיע, זה ב-050, שימו לב למספר, זה לא מספר הרגיל, 050, 4-12-12-54. זה מתאים למי שגר בראשון, מה אם צריך כן? ראשון לציון, חולון, בת ים, אור יהודה, פחות יותר זה, אלה הכתובות. אלה הערים שיהיה פה זיכוי הרבים. הוא יוצא הבן שלך, יוצא לחופש. סתם לשאול אותך בתור אימא. הוא יקום ב-10-11 ביום. שימי לב איך, עד איזה שעה הוא יער. מה עם תורה? מה עם יראת שמיים? את לא חושבת שחופש גדול זה גם נפילה? תרשימי, 054-12-12-54, זה מספר טלפון רק למי שרוצה, שהבן שלו יבוא ילמד אצלנו בישיבה, זה לא עולה כסף, זה יתחיל מיום ראשון הקרוב, אבל הרשמה חובה שנדע להיערך בהתאם, 054-12-12-54, ברוך השם הבנים שלכם בישיבות, גם שני, אבל יש כאלה שהם כבר הם בחטיבות הביניים, או תיכונים שכבר יצאים בחופשה גדולה כבר ביום שישי, אז מה הם יעשו מיום ראשון עד 72 יום? הבנתם? תפרסמו את המספר, תעבירו אותה לזיכוי הרבים עליכם. 054-12-12-54, זה ישיבת הרב ניסי בבת ים. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
8: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום עליכם, במי הכבוד?
8: עם אברהם בן מזל עדינה בת שבע.
0: או, כמה שמות יש לי אמא?
8: שלושה.
0: יפה מאוד. השם הדומיננטי מזל?
8: עדינה.
0: עדינה, בבקשה.
8: כן, רציתי ברשות הרב, אם אפשר קווי אופי בפרק תהילים, אבל קודם לכן רציתי לשאול את הרב, מה אפשר לעשות כדי יותר להתמיד בתורה, יותר להספיק?
0: זה תלוי בך ותלוי במי אתה מתחבר. בך זה תלוי, אני אגיד לך, שני טיפים, שלושה טיפים, אפילו ארבעה לעשות, זה לא טיפ, זה בדוק. אני גם עושה אותם. אם אני מסוכן עם הזמן, אני גם עושה את זה, אבל כמעט אני משתדל כל יום לעשות, אני אגלה לך את הסוד שלי. הסוד שלי זה, אני מכוון מאוד בברכות התורה בשעה בבוקר, מכוון מאוד, שם את כל עצמי שם. מהמילה וערבנה, שם את עצמי, זה סגולה כזו אמיתית לאהבת התורה, וכל פעם שיש את העברת נו, אני מעריך, למשל, ונהיה אנחנו, אני מעריך, למה אני מעריך? אני מזכיר בעברנו אותי, אדיר בן רזלה, ואת הבנים שלנו. וזה חמש פעמים נו. רוצה שנעשה ניסיון?
8: כן.
0: הנה, בבקשה. והערב נע שמלכינו את דברי תורה עתיכה בפינו, רבי אברהם בן עדינה, בנו של בפינו תר. איך?
8: אברהם.
0: אמרתי, אברהם.
8: כן.
0: מה שמעת?
8: אמרם.
0: לא נשמע תורה, זה אמרם. איך הגעת לזה? אמרם, אומנם הזכרתי את השם אמרם בשיעור הערב, הקשבת למה שדיברתי על פרה אדומה או לא?
8: הקשבתי בהתחלה קצת למה שהרב אמר, שאם לומדים ומפסיקים, אז יורדים מ-50 שערים ל-49.
0: אמת, אמת בעצם?
8: לכן רציתי לשאול איך אפשר יותר באמת להתמיד, יותר להספיק, יותר כאילו בלי הפרעות.
0: אני אגיד לך נשמה, יש מספר דברים מאוד יפים. הראשון בערב נעשה בלוקנו את דברי תורתך בפינו, במיננו להאריך.
8: כן.
0: זה דבר חזק מאוד. כמה נונים יש לך פה? 5. למה? בפינו, בפיות עמך ותסר, בני אנחנו, וצאצאינו, צאצאינו, וכולנו. זה 5 פעמים. תדע לך רבנו אברהם הגאון בן עדינה, שזה ראשי תיבות, איבן עזרא, גם כן אותו ראשי תיבות, שזה אחד הדברים, אחת הסגולות הכי חזקות הקיימות לאהבת התורה. וגם כן. אומר הצלח הקדוש, אתה יודע מי זה הצלח?
8: לא.
0: ציון לנפש חיה, חיבר את זה רבי יחזקאל לנדא, מחבר ספר שו"ת נודע ביהודה, על שם מי הוא קרא את השם ציון לנפש חיה? על שם אמא, אמא חיה. ולמה הוא קרא לו שו"ת נודע ביהודה מפורסם? כי אבא שלו קוראים לו רב יהודה. הבנת את זה יופי?
8: כן.
0: עכשיו, זה דבר ראשון, אומר שם הרב ציון לנפש חיה, סוד יפה. מה הסוד? כאשר אדם מכוון בברכות התורה, יזכה לזיכרון מצוין. זה דבר ראשון. אתה רושם את דבריי?
8: כן, כן, רושם.
0: נפלא. דבר שלישי, הראשון זה ברכות התורה, 2 זה מי שזוכה לכוון בברכות התורה זוכה לזיכרון מצוין, דבר שלישי, כבודו יקבל עליו לברך באיטיות ברכת חונן הדעת. הבנו? זה דבר כזה אמיתי. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד?
8: בטח.
0: מאוד ברמות או מאוד כשאתה בא לך?
8: מאוד מאוד.
0: יפה. אז אתה יודע שהתורה אמרה, לא כתוב בתורה ואהבת את התורה. שמת לב? לא כתוב בתורה ואהבת את התורה קדושה. נכון?
8: כן.
0: מה כן כתוב?
8: ואהבת את השם אלוקיך.
0: זה אחד. והשני, ואהבת לרעך כמוך. כמוך. ואהבת לא כמוך. מי זה לא? הגר. מסכים איתי?
8: כן.
0: נפלא. כמה פעמים אתה מצווה על הגר? אהבת הגר 36 פעמים, שגימטריה לא, אהבת לא כמוך. עכשיו בוא תראה דבר יפה, אתה לא תאמין, רבי אברהם בן עדינה הגאון, שים לב לשורה הבאה, שווה מיליונים, שים לב. אומר כתוב בחזל, במסרת קלה רבתי, קלה רבתי, זה נמצא בקרח של מסרת הוריות, עבודה זרה, פרקי אבות, יש שם גם מסרת קלה רבתי פר ג', חזל דורשים שם על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך, למה יש את המילה את, למה ואהבת את השם אלוקיך, את לרבות את התורה.
8: כתוב שקודשא בריך הוא וישראל והוריית אחד הוא.
0: יפה.
8: כשאוהבים את הקודש ברוך הוא אוהבים את התורה, לא?
0: לא, זה לא קשור אחד לשני. מפני שאני באתי לרובד אחר לגמרי. הרובד שלי זה היה, למה התורה אמרה ואהבת את השם אלוקיך? התורה יכלה לכתוב ואהבת השם אלוקיך. למה כתובה את המילה את? ברור?
8: כן.
0: אז חזל אמרו שהעת הזו באה לרבות את, את, את התורה. עכשיו מה שכבודו אומר, ישראל בקודש וריחו ותורה באורייתא חדו, איפה זה נכנס בפסוק? איפה ישראל נכנסו פה לפסוק?
8: כן.
0: הבנת את התשובה? לכן מה שכבודו אמר, זה לא מדויק, בגלל שהם חדו. אז מה הם חדו? אבל הנה, התורה אמרה, ואהבת את השם אלוקיך, היא לא אמרה, לא ריבו פה את ישראל, ריבו פה את מי? את התורה. ברור? ולכן, ודפה. עכשיו, עוד דבר, עוד טיפ אחד שמביא זיכרון, תרשום אותו, זה קל מאוד, אני גם עושה אותו. אני עושה אותו כמעט על תקן יומי. אני קורא בתפילת רבי נחוניה בן הקנה.
8: כן, מה שמובא בגמרות.
0: בגמרות. אתה מקפיד על זה? את כל האמת.
8: משתדל.
0: מה זה משתדל? אחד ל?
8: בדרך כלל שמורה
0: בימים. יפה. ואתה מסיים זה או רק בוקר?
8: בוקר.
0: אז בלי נדר הלילה גם, אם כבודו יוכל לומר גם את הסיום של התפילה, זה שווה מיליונים, יהיה לך תפילה שלמה. עכשיו, דבר רביעי שמביא זיכרון, דבר רביעי שמביא זיכרון, זה לומר את הפסוק, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 10 פעמים ביום. מה המקור לזה? תרשום בסוגריים, אתה לא תאמין. ספר מגיד בשרים, פסיק, של רבי יוסף קארו, פסיק, שבא אליו המגיד המלאך ואמר לו את זה. הדברים ברורים?
8: כן, הדברים ברורים. לגבי ההתמדה וכאילו להזיז את המפרים ואת הדברים האחרים.
0: אני אגיד לך נשמע בתורה. אם אתה לומד באמת, אף אחד, והבטלנים בורחים משם.

0: קווי אופי ופרק תהילים. כ"ז טבת תשס"ו.
1: מזמור התהילים שלך זה אחד המזמורים היפים ביותר, זה נ"ט בתהילים. חמש פעמים, אם זה כבד עליך מספיק שלוש פעמים, וכשגמרת את השלוש פעמים תתפלל לשם ברך מה שאתה צריך. דבר שני, לגבי קווי אופי. אז יש לך באמת, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך, לומר לך, סליחה, אבל אני אגיד את זה בתמצות, כי נותרה לנו ממש, ממש בקושי חצי שעה מהשיעור, איך טס הזמן, שים לב, יש לך ברוך השם, דבר טוב שאתה הולך לאט, אבל בטוח, זה דבר טוב. דבר שני, אתה חסכן בכסף, לא קמצן, לא קמצן, באמת לא קמצן, אבל חסכן בכסף, זה טוב, זה מידה טובה, אני אומר את האמת, אני גם אוהב את האנשים האלה. דבר שלישי, יש לך אורך רוח, אתה אדם סבלן מאוד. דבר רביעי, אתה מסוגל לארגן דברים מאוד בישיבה, מאוד, תוכל לארגן דברים, אתה כוכב מאוד. דבר חמישי, חברים שלך אוהבים אותך מאוד, אז אם אתה שקדן, השקדנים ידבקו בך, אם אתה בטלן, ידבקו בך בטלנים. דבר שישי, אתה חרוץ, ברוך השם, יש לך הרבה אמביציה, ויש לך גם רגישות מאוד מאוד מאוד על כל מיני דברים. עוד דבר אחד אני רוצה לומר לך, שגם מגיל צעיר אתה מראה מפגין ברצינות, אחריות, אתה ברוך השם אדם שיטתי, מה זה שיטתי? הכל יסודי אצלך, אין חפר. גם הכתב שלך לא רע, אתה יודע?
0: ברוך השם.
1: הבנו כבוד הרב הגאון?
0: כן, רציתי לשאול את הרבות שלה קטנה, אם יש לרב איזה סגולה קצרה לפרנסה.
1: למה אתה צריך כסף?
0: כן.
1: כן. איפה אתה גר, באיזה אזור?
0: אני גר בירושלים, לומד בבני ברק.
1: אז יום שני אתה לא תהיה בירושלים כך, נכון?
0: לא.
1: לא. אז תשלח את אבא, אבא או אמא. רחוב שלמה בן יוסף. שלמה בן יוסף 10, בית הכנסת ארמון התורה בשכונת ארמון הנציב. איזה שכונה אתם גרים בירושלים?
0: מעמד שלמה.
1: זה קרוב או רחוק?
0: כל ירושלים, כאילו קצת רחוק אולי.
1: אם רוצים באים, זה הכלל.
0: כן.
1: אז רגע, מחר אתה יכול להגיע לרבי מלובביץ'.
0: איפה?
1: בראשון לציון. הרבי מלובביץ' אחד, תגיע לשם. אני עושה הילולה קטנה לרבי. 10:30 מתחילים, 10:20 אני עושה בלי נדר פתיחת אחד. מתפללים על הילדים שלנו, מתפללים על הילדים מחר. זה העיקר. הבנת נשמה?
0: והרב יכול להגיד לנו, זה סגולה קטנה לפרסה?
1: כן. תקבל עליך בכף ג' כף ד' כל יום?
0: מה, בתהילים?
1: כן, תדע לך, זה אמיתי מאוד. ודבר שני, שהוא מאוד קל, כל מוצאי שבת, תקרא את הפסוקים ותן לך אלוקים, עד הסוף, גם ומשמע ודומה מסע, את הפסוקים האלה גם כן, ודבר אחרון חביב, תקרא בסילור איש מצליח, אתה מכיר את הסילור שלי?
0: כן.
1: איש מצליח, עבודת השם, ברכת יוסף, ברכת השם, מכיר אותם, נכון?
0: כן, בטח.
1: אלה הסידורים המדהימים של ה-30 שנה האחרונות. אתה יודע מחיבר אותם?
0: אמת.
1: אתה יודע מחיבר אותם?
0: אהב, לא?
1: כן, זכיתי, באמת זכיתי. השם זיקה אותי לזכות הזו, אני לא מפשה איזה זכויות. אז בספר הזה, בסידורים הללו, כתבתי משהו מאוד יפה. מה כתבתי שם? הדבר היפה, לא תאמין, שבברכת שומע התפילה, יש שם תפילות לפרנסה. ראית אותם?
0: כן.
1: תקרא את שתיהן כל יום, פעמיים בשחרית, פעמיים במנחה, פעמיים בערבית.
0: פעמיים באמצע 18?
1: כן, אין שום בעיה, זה מרן אחידה.
0: כי כתוב שם, נראה לי שבמנחה וערבית יש כאלה שנהגו שלא להתפלל.
1: על פרנסה?
0: נראה לי כתוב, אולי זה לא בסידורים האלה, אולי בסידורים אחרים של
1: דופן זו החיידה. שתמש באיש מצליח, אני שעזוב אותך נשמה, תעזוב.
0: זה לא נכון שעדיף לא להתפלל במנחה וערבית על הפרנסה?
1: למה, הפור, זמן מנחה זה זמן של הכסף.
0: נכון, אני התפללתי, את האמת שלא, כאילו התפללתי למרות מה שהיה כתוב, כי היה כתוב שיש נוהגים. אבל הרב אמר שלך תחילה.
1: יש לי שאלה לסיום, כי הערכתי לך בשיחה. באמת, הערכנו לחשד שזה יהיה כזה ארוך. מה קורה עם

0: שחרית שלנו.
1: ברוך השם, זה, אבל צריך תיקונים.
0: איך אתה רוצה להיות עשיר אם אתה לא קורא פתאום מקטורת 3 פעמים ביום?
1: פתאום מקטורת 3 פעמים ביום?
0: כן. 2 בשחרית ואחד במנחה. אתה גם מאלה שמתחיל אשרי שבביתך, עוד יעלו חסלע, אתה גם מאלה?
1: כן.
0: מה אתה אומר? אתה לא קורא את הקורבנות?
1: לצערי לא.
0: השם מרחם, השם מרחם, רבי אבא, מורדת לי את כל
1: זה. מה, זה חובה?
0: אתה ספרדי, נכון?
1: כן.
0: יפה, למה, אז מה השאלה פה?
1: לא, אני שואל כאילו גם הקורבנות של שחרית למשל, וגם הקורבנות של מנחה, זה הכל חובה?
0: זה מין, זה פשט שולחן ערוך. על שחרית.
1: כמו פסוקת הזמרה?
0: אם אתה מסתכל על שולחן ערוך בתור מורה דרך שלך, אז אין הבדל.
1: כל הקורבנות בשחרית, או דווקא פרשת חילת יצחק ופתאום הקטורת.
0: אז אני אגיד לך מה כתוב בשולחן ערוך, סימן ב' כמדומני, שם כתוב עקדה, שם כתוב על פתאום הקטורת, שם כתוב על את חורבן ינחמי לישי, שם כתוב את זהו מקומן סימן נון. אני מתפלל עליך, הרב אברהם הגאון, שולחן ערוך סימן נון, תפתח הלילה אם תרצה, הרי אתה הולך לקרוא את העיר רצון של רבי נחוניה, תפתח שולחן ערוך סימן נון, תראה מה כתוב שם. כתוב שם לומר איזה הוא מקומן. ועוברה את הדרבי ישמעאל. תודה, אני שמעתי את הרבי אורמן ורג'ל לסיום. אמר דבר, זעזע אותי, איך אני אוהב את האדם הזה. הכיפה שיש לי בראש של הרבי אורם, דרך אגב. אומר הרבי אורמן ורג'ל, למה תקנו את רבי ישמעאל, אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. אתה לא תאמין למה. לא תאמין למה, נכון, להסבר שולחן ערוך, זה בגלל עניין של, איך הוא אמר שם, בגלל שיהיה לנו גם מקרא, גם משנה, גם גמרא, זוכר את זה? זה פשט שולחן ערוך. אומר הגאון הרב יורם ורג'ל, תגלית מבהילה. אומר 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה כנגד 13 מידות, אין הרחום וחנון, נרח בהם וחסד באמת, וכאשר אדם קורא את רבי ישמעאל אומר, הוא מציל את עצמו מצרות, וגורם ש13 מידות, מידות הרחמים יגנו עליו. ותראה כמה יהודים לא קוראים את הקורבנות של שחרית, שלא יקראו, הפסדו שלהם. זה כמו שאמרתי לאחת המאזינות. יש ברוך השם, הכסף מונח על הכיסא, תקחי אותו. זה אותו דבר עם הספר פרנסני, שחיברנו. יש שם כל הספר על כסף, על עשירות. תקראו, ריבון העולמים, למה לקנות ולא להשתמש? יש שם עמוד 38, סגולה של הרב פינטו, השם ישמרו וחיו, שאני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את הרב פינטו, בעל הסגולה של חומש דברים. והרב גיל הסוד יצא מגדרו ונתן את זה בקורונה. ואני עם התמימות שלי העתקתי מילה אחרי מילה, נכנס את זה בספר שלנו על פרנסה.
1: מה, זה מה שהרב אמר על הקורבנות או משהו אחר?
0: לא, קורבנות זה עוד דבר. אבל תקבל לך את קורבנות. אתה יודע כמה הרב פינטו כותב על קורבנות? תסתכל בסידור עם רפי, איך הרב פינטו יוצא מגדרו. באמת? וואו. הרב אברהם, 17 דקות, שברת סי בכל ה-15 שנים האלה. זהו. עד כאן הדברים, השם ייתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, אמן כדי רצון, שלום ולילה טוב.
2: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
2: רציתי לשאול, יש לי חבר בישיבה, אני שואל בשביל חבר, קראתי מקרה קצת מוזר, רוצים לשאול את הרב עליו. היה לי חבר שעשה לי בטעות גמורה, עשה לי איזשהו נזק. עכשיו, באמת, זה הרבה כסף וכל, הוא בדק איך אפשר לתקן אותו, ואז הוא בא להגיד לי איך אפשר לתקן אותו, ובדיוק ממש על הטעות קרה לו עוד נזק. עכשיו בחור ממש לא יודע מה לעשות. כאילו, כל מה שהוא צריך לשלם, עד עכשיו, פתאום עכשיו הוא צריך יותר, אז רצינו להתקשר לרב לשאול מה, אם יש פה איזה משהו, נגיד לרב את השם שלו.
0: לא, אל תגיד את השם שלו, מה זה יעזור?
2: לא, כאילו, אולי הרב יודע שם משהו.
0: אז אם הפוך, צריך שאירו, אם הוא היה מטלפן ומציג את זה בשמו.
2: לא, שאלנו, ביקשנו ממנו, לא, אני כמובן לא מבין את המשפחה שלו.
0: אתה יכול לקרוא לו, להעביר אליו את הרמקול?
2: נשמע את זה. אני מקווה שהוא ער עכשיו, אני לא בטוח שהוא ער.
0: תסתכל לגחת, זה לא רחוק.
2: טוב, זה ככה.
0: אני ממתין, עד שכבוד יגיע, אני...
2: אתה מדבר עם הרב? הרב, הוא לא רוצה לדבר.
0: תשאל לו אם הוא לא קרא קריאת שמע שעל המיטה יכול לקום לקרוא.
2: לא, הוא לא רוצה לדבר כי הוא לא רוצה שיזהו אותו.
0: טוב, אני אתן לך רק דברים טובים עליו. איך השם שלו?
2: שלמה זלמן.
0: כן.
2: בן אליזה מרים.
0: תאריך?
2: הוא נולד בתאריך אפדלד ניסן תפשין סמך זין.
0: אז קודם כל, כך בחשבון שהוא לא עשה בכוונה, זה ברור. יש לו מידות טובות. אתה יכול להקליט ולהשמיע לו את זה. הוא לא מונח בהשחתות, לא בשוגג ובפרט לא במזיד. אמנם המזל שלו של התאריך זה מזל של זה חודש תלה, ואתה יודע שזה חודש טוב, זה חודש שנולדו בו גדולי ישראל, כמו הרמב״ם, וכמו מרן ראש הישיבה, וכמו אברהם אבינו, נולדו בזה. עכשיו, כך בחשבון שיש לו דבר, יש לו טבע מאוד מאוד טוב, שהוא פגיע מאוד, אבל הוא סולח מהר. יש לו עין טובה לחבר שלך, שלמה זלמן, הוא לא קנאי בכלל, ברור? יש לו היגיון יותר מאשר רגש, הוא מפזר, הוא מפזר אנרגיה טובה, יש לו גם מפגין ביטחון עצמי, חיצונית. עוד דבר אחד הייתי אומר עליו, יש לו, השם נתן לו זיכרון טוב, הוא צריך לעבוד על מידת הביטחון שלו. ולכן, אחרי כל הדברים הטובים ששמעת על שלמה זלמן, אז כל מה שקרה, באמת שזה לא קרה במזיד, איזה אזור הוא גר, הגאון שלנו?
2: בואו, אני לא יודע בדיוק.
0: אתה לא יודע איפה הוא גר?
2: אזור המרכז, אזור המרכז. לא, אני באיזה שבע גדולה, אני לא יודע.
0: תאמר לו שיבוא מחר לרבי נובביץ'. אפשר להגיע מחר. אני אשאל אותו יותר בצורה ברורה. אתה יכול לבוא איתו ביחד. אני לא דיין, ואני באמת שאני לא מבין בזה בכלל, זה לא התחום שלי.
2: אבל הרב לא יודע, יש איזשהו משהו שמסובב?
0: יש לי דברים להגיד לו בפנים. יש דברים להגיד לו בפנים, ואני לא אעשה את זה בחיים, אפילו בלי שם משפחה. בפרט שאתה מכיר אותו. יש לי מה לומר לו. בן אדם לחברו.
2: כן, אבל רק רציתי לשאול, האם אני, לפני משורת הדין, אני צריך למחול? כי זה ממש היה בטעות, ממש בלי כוונה.
0: איך השם שלך אתה?
2: אני קוראים לי שמעון יעקב.
0: בן?
2: שם של אמא גם, תאריך?
0: רק אמא.
2: בן יעיל.
0: יעיל, בתאריך עברי?
2: תאריך אף ג' תוות, תפשין סמכת.
0: יפה. אז קודם כל, ראשי תוות של השם שלך זה ישיב.
2: כן.
0: אז זה סימן שאתה משיב אנשים בתשובה עם הרחמנות שלך. ודבר שני, יש לך גם אימא רחמנית שאתה חייב לקחת זה ממנה. יש לך אימא מקסימה, באמת כמה אישה טובה, והיא אוהבת אותך באהבת נפש, ואתה בשבילה אחד הבנים הכי אהובים מכולם. תבדוק את זה היטב, תגיד לי, אדיר, אתה מדבר כי לא תגר אצלי בבית. ודבר נוסף, אמא שלך גם רגישה מאוד, ותדע לך שטלפון שלך בשבילה אפילו 4 פעמים ביום מוסיף להמון, ופידבקים שיהיו לך דברים טובים בישיבה זה מאוד מועיל בשבילה, כי היא מאוד שמחה בשבילך, היא מאוד רוצה לראות לך גדול תורה, והיא רוצה גם שתקים בית בישראל רק פעם אחת ולא שתיים, ולא טיפול ברשת. עוד דבר אחד מאוד חשוב, שתדע על עצמך שאתה צריך לעמוד מאוד על מה שאתה עושה בחיים, ולא לקפוץ מדבר לדבר. הבנת שמעון הגאון?
2: מה אמר רמז?
0: אני רומז שתשתדל, מה שאתה מקבל לך ללמוד, תגבור עד הסוף. קשה לי, הוריות קשה לי, אדיר, קשה לי, שני דפים ראשונים קשה לי, הלאה, עוברים הסרט. מגילה משעמם לי. לא, זה קל מדי, לא מתאים לך. איך אתה בא לך, שמעון?
2: אני, כן, כמו שהרב אומר, התחלתי פעם ללמוד, ואז עסקתי, והתחלתי, כן, כמו שהרב אומר.
0: מה קורה עם שחרית? בינינו אני שואל.
2: הרב לא זוכר אותי, דיברתי איתו מלא פעמים על שחרית.
0: כן, אפילו אני זוכר, אני שמעתי אותו.
2: הרב פעם שעבר אמר לי שהוא זוכר. דיברתי עם הרב כמה פעמים. כן, זה דבר שעובדים עליו. הרב אמר לי שאפילו השם שלי זה ראשי תיבות של מה שיש בתפילה.
0: שמה
2: ישראל, מודים
0: עלינו לשבח, וידוי ונקדישה, יפה מאוד רבי שמעון. אז אני כן זוכר אותך, כן זוכר. אתה בא מחר אליי לראשון לציון או שאין לי זכות?
2: אני לא ממש בסביבה שם, אני צריך ממש לנסוע מעיר לעיר.
0: אתה לומד בירושלים או במרכז?
2: לא, לא בירושלים. במרכז, אבל לא בירושלים.
0: אל תתרח. אם זה נגיש לך ואתם באים אוטו עם חמישה, ברוכים הבאים. גם מדליקים נר לרבי, וגם יש כיבוד, וגם זוכים לעשות תפילה על הילדים. אתה יודע, זה זכות זאת. אבל תוותר לשלום זלמן, בסדר? לא מתאים לך, עזוב, לא קרה כלום.
2: אף פעם שזה הרב זה נזק, זה נזק.
0: השם מחזיר לך את זה. מה ששילמת לתקן את זה, תיתן את זה מכספי מעשר.
2: כן, אין לי כל כך כסף לעשות אותו מעשר בתחום הזה, אבל כן, בסדר.
0: יהיה לך, אם אתה, אין לך את פרנסני גם?
2: לא, אין לי.
0: למה? שמספר כזה מביא מלא כסף, אנשים, אתה מפספס את זה?
2: אני רוצה קודם כל לסיים ללמוד את השס כל זה.
0: אבל אתה רוצה כאילו ללמוד את השס ואיך תעשה סיום השס בלי כסף?
2: אז השם ישלח, מי שלומד שס, השם שולח לו, לא?
0: ומי שלומד שס, אסור לו לקרוא תפילות על פרנסה? מרן החידה? מרן החידה תקל את התפילות. הזוהר הקדוש, אתה מסכים איתי שרבי יוסי מהזוהר יותר חזק משנינו?
2: כן, ברור.
0: אתה יודע מה כותב רבי יוסי? בזוהר? חייב, לא רשות, חייב אדם להתפלל על פרנסה כל יום.
2: בטח הרב, אני מתפלל ב-18, יש אפילו בשמה כולנו, יש שם אירוע לראות בסידור כזה בשחריס.
0: שתי תפילות של פרנסה? איזה סידור אתה מתפלל?
2: אני אשכנז, אבל יש שם כזה... יש שם היו רצון הפרנסה.
0: נכון. גם בזה, גם אצל הספרדים? יש. אתה לא נשמע אשכנזי בכלל דרך אגב. בכלל לא הייתי נותן לך אשכנזי.
2: אולי אני באמת ספרדים, אני לא יודע.
0: תראה, זה מחמאה לקבל את הדבר הזה. אבל בכל מקום, אתה קורא קריאת שמע לפני השינה?
2: אני, כן, אני לא תמיד קורא, אני, עוד פעם, דיברתי עם הרב גם, אני מתחזק בזה, הרב, זה לא, איך כתוב, שבע יפול צדיק וקם, זה אחרי שבע פעמים, כן?
0: אז בסדר גבוה, יש שלוש פעמים מתוך השבע?
2: יש, כן.
0: יש, יפה, יפה. איפה כתוב שבע פעמים, שבע יפול צדיק וקם, אתה זוכר?
2: לא יודע, אני למדתי את בגמרא, לא...
0: יפה, זה כתוב במשלי, יפה מאוד. ככה, יפה מאוד. אני אגיד לך את האמת, הרב שיבון, תמיד נחמד לדבר איתך, כי עכשיו אני זוכר את כל השיחה, שיש לך גם דרך ארץ, ואתה אדם עם לב זהב, ואתה אדם אמין, ואני זוכר את השיחות איתך, באמת שאני זוכר.
2: אני
0: אבל אתה בסורוצקין למד, לא?
2: לא, לא. אגב, אם כבר אני מדבר עם הרב, אז רציתי לשאול, אני מתכנן זמן הבא לעבור ישיבה, האם הרב יכול להגיד לי מה הוא חושב?
0: למה אבל?
2: כי אני לא מרגיש שאני מתקדם כל כך פה בישיבה.
0: אבל אתה ממש בעוד פסיעה כבר מתחתן, לא?
2: לא, אני תפשין סמכת, אני בשיעור בית.
0: שיעור בית ישיבה גדולה?
2: כן.
0: הבנתי. אני אומר לך את האמת, דברים כאלה, כיוון שאני לא רוצה חזה שלום להטעות את כבוד הרב הגאון, תשאל את הרב שאתה הכי מחובר אליו בישיבה.
2: כן, אז הוא דווקא אמר לי, כן.
0: זהו, אל תתייעץ עוד. שני רבנים זה אחד מהשניים שוגה. כמו שהיה עד היום, אחד אמר, באתי להחליף שם לזה יהודי, להוסיף לו שם, לא, הנומרולוגית אמרה משהו אחר, אמרתי לו, אין דעת רבותינו נוחמי נומרולוג. זהו. אבל בסוף הוא לא שמע לכולי.
2: אני מבין, טוב.
0: קריאת שמע הלילה יהיה לנו, נכון? מסתמה.
2: אני מקווה, כן, הרב, זה תלוי ב... לא תמיד גם אני זוכר, כן? אני לא תמיד זוכר.
0: עכשיו אתה לא... אתה תשכח אותי?
2: לא, הלילה אני יכול לומר,
0: כן. גם טוב, גם טוב. יש גם ברדיו בימי רביעי גם רב עם הרבה יראת שמיים בשעות האלה. אתה שומע אותו?
2: בליל רביעי.
0: לא, ליל רביעי זה הלילה.
2: אני אפילו מדבר איתו.
0: עם הרב של יום רביעי בלילה?
2: לא, של ליל רביעי.
0: ליל רביעי הוא יהודי פשוט, הוא לא רב, הוא יהודי פשוט.
2: כן, מה, בליל חמישי?
0: ליל חמישי. יצא לך לדבר עם הרב של ליל חמישי ברדיו?
2: אני, כן, אבל הוא לא, הוא, איזה רב? מה, תוכנית רוני בלילה?
0: לא, יש עכשיו משהו אחר שם, לא? נכון?
2: לא יודע, אני לא מקשיב.
0: יש רב, הרב אליעזר יודקובסקי, הוא תלמיד של הרב שטיימן, הוא משדר פה
2: בימי... בטח, כן, כן.
0: משדר פה בימי רביעי בלילה. אז אני שמעתי כן. פידבקים על הרב, שהוא תלמיד חכם מאוד גדול, ובקי גדול, ויש חינוך, אז לא רבה, חשבתי ששאלת אותה רב. השם ייתן לכם, ולנו שפע ברכה, הרב שמעון הגאון.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה מכל העמים, בואו נספיק עוד משהו. שלום ולילה טוב.
3: שלום, כבוד הרב.
0: בלי כבוד, עם מי הכבוד?
3: אברהם ישעיהו.
0: בן מי?
3: בן ברכה.
0: נפלא, ראשי תיבות אביב. מה התאריך?
3: יופת חשבן, תפשין, תמחת.
0: יפה. מה תוכן השאלה?
3: על קווי האופי.
0: מזמור התהילים שלך אתה רוצה להכיר, אברהם ישעיהו, שאתה קרוא על שם מרן החזון איש ברור, אשריך הנשמה, זכית. איזה ספר אתה הולך לכתוב לנו בלי נדר?
3: מה? עדיין לא חושב על זה, אבל אולי דנשך.
0: אתה לא כותב כלום? לא עולה לך חידושים?
3: קשה לי גם לכתוב, זה כבר משהו, אבל...
0: איזה אזור אתה גר, אברהם ישעיהו?
3: אני מודיעין עילית.
0: אז כבודו הוא ליטאי או חסיד?
3: אני ליטאי.
0: ליטאי, נפלא, מדי. המזמור התהילים שלך, הרב אברהם ישעיהו הגאון בן ברכה, זה מזמור, תרשום, מזמור פי בתהילים.
3: כן.
0: דבר שני, לגבי קווי אופי, נאמר לך מספר דברים יפים. אתה גם נולדת פחות או יותר סמוך להילולה של הרב, יפה.
3: כן.
0: אני רוצה לומר לך מספר דברים, שתדע בעצם מי אתה. אתה אדם מאוד עמוק. מאוד עמוק. אתה לפעמים לא כל כך ברור במה שאתה אומר. אתה חייב להיות יותר שמח ולא קריר. אתה אוהב את השבחים, וקשה לך לקבל ביקורת לפעמים.
3: נכון.
0: רציתי לומר לך גם כן, שבאמת יש לך מידה טובה, שאין לך פשרות בחיים, אתה מסור למה שאתה עושה. דבר נוסף, אתה סבלן גדול ומופנם. מה הכוון המופנם? אתה יודע מה זה מופנם? אתה לא מגלה מה ש... כן, אתה לא מגלה הכל.
3: זה פחות, אבל...
0: זה לא נכון.
3: לא, לא, אני כן מצפה פחות או יותר, לא, לא כל כך מסתיר דברים, אבל...
0: אדרבה, אז תשתדל לעשות את זה. יש לך, ברוך השם, חוש פסיכולוגי מאוד מפותח, תפתח אותו הלאה. ויש לך עוד מידה טובה שאני חייב להגיד לך אותה, כעת שאתה מסור ולא נשבר.
3: כן.
0: הבנת? עכשיו, עוד דבר אחד רציתי לומר לך. תשתדל, תשמע לי טוב, תשתדל לזכות חברים בקריאת רבי נחוניה בן הקנה בבוקר.
3: בסדר, אני אפילו לא מתפלל בבוקר, אומר את זה.
0: אתה לא אומר? זה הלכה בשולחן ערוך. סימן קופיוד, סעיף אחרון. אתה מגיע לסדר עם פלאפון או בלי?
3: לסדר בלי.
0: יפה, ולתפילה?
3: לתפילה, נפל ש... כשאחליף, אני פחות מגיע רוב זה יותר בחדר, אני משתדל, קשה לקום, אבל...
0: אתה גם אלה שמתפלל ביחיד?
3: כן, אני כן משתדל להגיע לתפילות, אבל ממש קשה לקום, ו...
0: אתה לא מכיר את הפסוק והזכר מברם בבוקר?
3: אני מכיר, אבל עדיין... עדיין
0: אני לא מבין,
3: אבל
0: עדיין צריכים
3: לקום יותר בזמן. זה ממש
0: דבר שקשה לי. הבנתי. ואם חז"ל מבטיחים לך שעל ידי זה תהיה עשיר?
3: גם, עדיין, כאילו, אם, אני מאוד מאוד רוצה, זה פחות בשליטתי, כי אני לא מתעורר, כאילו, עד שמעירים אותי זה 200 פעם, אני גם זה, עד
0: שמצליח לקום. ואם יש לך טיסה לקברו של חפץ חיים, אז מה יהיה?
3: אני גם כמה פעם בכם שכבר הפצעתי טיולים כי קמתי מאוחר.
0: מה אתה אומר? וואו, זה מוזר אתה.
3: כן, אני מוזר בקטע הזה.
0: באמת מוזר. אתה לומד קצת אמונה וביטחון של חזון איש?
3: פעם למדתי.
0: אני אומר לך, תלמד את אמונה וביטחון של חזון איש, תתקבל צורה.
3: כן.
0: הרב אברהם ישעיהו, אנחנו נעבור לעוד שיחה ברשותך, שמתן לכם אלינו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם, ואם אתה רוצה לקום מוקדם, תשתדל לקרוא קריאת שמע לפני השינה.
3: כן.
0: ברור? שמתן כן, לכם אלינו שפע ברוך תהיה מכל העמים, שלום ולילה טוב.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליך.

0: שלנו אין כלום. 10 ו-20, תפילה על הילדים שלנו. שמה? שבזל שביהיה להם הצלחה רבה, גם בחופשה וגם בתורה וכו'. הודעה שנייה לא פחות חשובה. תרשימו לפיכם מספר טלפון 050-4-12-12-54, 050-4-12-12-54, זה מספר טלפון שיש לכם למשל מכרים, בני נוער, מגיל 12, מגיל 13, עד 20, עד כיתה י"ב, שאין להם איפה להיות בימי החופש הגדול, אז אני מקבל אותם אליי לישיבה, ללמוד תורה, כמה שהם רוצים, חצי שעה, שעה, ביום, כמה שהם רוצים. זה קורה בעצמות 61 בבת ים, יכולים להגיע לשם, רק להירשם כדי שנדע להאריך. מנחה כל יום באחד ורבע שם. לא צריכים לבוא שחור לבן, הכל חופשי. שם אתן לכם ולנו שפע ברכה, שפע הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. יום שני בארמון התורה, רחוב שלמה בן יוסף 10 בירושלים. 9:15 ניפגש שם, תבואו מפעליון, אמן כן יהי רצון.
1: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת, פרשת חוקת, פותחת הפרשה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. וכל הפרטים איך בדיוק עלינו לעשות, כדי לזכות לפרה אדומה שמתארת. על הפסוקים הפותחים את הפרשה, נאמר במדרש, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. היה ראוי לכתוב זאת חוקת הפרה. למה נאמר זאת חוקת התורה? התשובה היא, כל המחזיק בה כאילו מחזיק בזאת התורה כאשר ציווה השם. דהיינו, שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. אני אנסה ומאמין שאני אצליח להבין את הסוד של פרה אדומה, איך היא מתארת את התמאים בו זמנית מתמת התיאורים, והבנתי והיא רחוקה ממני. לא ירדתי לעומק הבנת המצווה. למרות זאת, חז"ל באים ומלמדים אותנו, יש היבט אחד במצוות פרה אדומה, שאת ההיבט הזה נלמד ונפנים, דרך זה יש לנו את היכולת להחזיק בכל התורה כולה. זאת חוקת התורה, לא זאת חוקת הפרה. שאלתנו הראשונה היא, איזה היבט מיוחד יש בפרה אדומה, שאם נחזיק בהיבט הזה, דרכו נוכל להחזיק בכל התורה כולה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. במשנה במסכת מידות, בפרק א' משנה ג', למדנו חמישה שערים היו להר הבית. שני שערי חולדה מן הדרום, כל מי שיוצא משער האשפות פונה שמאלה ומסתכל אחורנית רואה את שערי חולדה, משמשים כניסה ויציאה, כי רוב היישוב היה בעיר דוד, משם נכנסו ויצאו הרבה מאוד עולי רגלים,